0: vị đang thưởng thức ca khúc Bell trong chương trình Nhà Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio tối thứ hai hàng tuần.
1: Đang từ trong đôi mắt ẩn chứa biết bao mê hoặc nào.

0: Esmeralda, một cái tên thật là mê hoặc lòng người. Và nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm Belle. Đó là một cái theme song của một cái musical play của Pháp, phổ theo cái novel của đại văn hào Victor Hugo, Thần Cụ Nhà Thờ Đức Bà, có tên tiếng Anh là The Hunchback of Notre Dame de Paris. Và thật sự Nguyên Khôi cũng muốn nói cái này, chương trình cái nhạc yêu cầu vào tối thứ hai, Nguyên Khôi và Mai Phương với cái format là nhạc ngoại quốc lại Việt hay là nhạc Việt, và Nguyên Khôi gửi đến quý vị một nhạc phẩm Belle của trong cái musical play này. Và cái musical play này thì phải nói là mình Khôi cứ ước ao được đi xem, chỉ tiếc rằng họ không có diễn ở Houston. Với những nhân vật chính, nếu mà quý vị không biết quý vị có xem chưa, đó là Quasimodo là vai thằng cu, ông cha đó là Claude Friolo, rồi người lính đó là anh chàng Phoebus, và cô diễn viên chính đó là Esmeralda.
1: Dạ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được nghe một phiên bản lời Việt cũng rất là hay của nhạc sĩ Thái Thịnh, và với ba người nhạc sĩ và xin lỗi quý vị, ba người ca sĩ Việt Nam,
0: đó là Thế Sơn, Trần Thái Hòa và Trịnh Lam. Và nếu mà quý vị theo dõi mà quý vị biết cái phiên bản này, là theo mình thấy là cái phiên bản này nó rất là chính xác với phiên bản gốc của cái câu chuyện này.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, ca khúc Belle vừa rồi đã mở đầu cho chương trình nhạc yêu cầu hôm nay. Không để quý vị chờ đợi thêm lâu nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin phép mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ xin chào, vị thính giả có 4 số cuối 6602. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Anh Thái phải không?
2: Dạ Thái.
1: Dạ.
0: Alo.
1: Dạ xin chào.
2: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
1: Dạ chào anh Thái. Hello. Dạ.
2: Hôm nay nhạc yêu cầu lại chương trình này bắt đầu lại á.
1: Dạ.
0: Anh thích bài Bell không anh? Bài Bell hay đúng không? Anh biết bài này mà đúng không?
2: Dạ, bài đến bài này cái hát opera cái của cái cuốn phim nhà thằng gù nhà
0: thờ Đức Bà.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Đấy là hay bài, ý nghĩa bài hát đấy là hay.
1: Dạ vâng.
0: Và anh hôm nay anh thấy yêu cầu bài gì anh?
2: Hôm nay cho yêu cầu bài Nothing Gonna Change My Love For You.
1: Dạ. Dạ.
0: Nothing Gonna Change My Love For
1: anh
0: You.
1: Thái ơi, Mai Phương thấy cái từ đề bài hát này là thấy nó tình cảm lắm rồi đó. Không biết là anh có phải tặng cho người con gái đó hay không?
0: Dĩ nhiên. Còn ai ngoài cô Trinh? Dạ. Còn ai ngoài cô Trinh? Không, thật sự mình không biết cô Trinh là ai, nhưng mà mình biết là tặng cho cô Trinh.
1: Ở trên đây có nhiều vị thính giả có những cái câu chúc và những cái người mà được gửi gắm thương yêu rất là nhiều luôn. Dạ.
2: Ok, cho Thái gửi đến tất cả mọi người hôm nay thưởng thức cái bài đó trên đài.
1: Dạ.
2: Mai Phương, Nguyên Khôi và Tô Kim.
1: Dạ, dạ. Rồi anh có lời chúc gì không thưa anh?
2: Chúc mọi người buổi tối được hạnh phúc bên gia đình.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Thái nhiều. Dạ, cảm ơn anh Thái.
2: Okay,
1: dạ, và cũng
0: chúc anh một buổi tối vui vẻ và an lành nhanh.
1: Dạ, dạ. Chào tạm biệt anh Thái. Dạ, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 0800, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ, cô Thảo Kim nè.
3: Hello, dạ, xin chào anh Nguyên Khôi, xin chào Mai Phương.
1: Xin chào chị Thảo Kim.
3: Dạ, hôm nay thì Thảo Kim nhờ chương trình cho Thảo Kim một bài hát nhạc Pháp lời Việt có cái tựa là Niềm Thương Nhớ.
1: Wow.
3: Lan thể hiện nha chị Phương.
1: Dạ. Mai Phương cũng rất là thích ca khúc này. Ca khúc xa xưa lắm rồi, nhưng mà lúc nào mà nghe lại cũng đều thấy bồi hồi ở trên đó. Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim. Dạ, đã luôn thương yêu và ủng hộ chương trình nha. Chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui. Và tạm biệt chị Thảo Kim. Cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Dạ, hello, Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
0: Hello anh Tuấn.
1: Dạ, xin chào anh Tuấn.
4: Thì Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải.
0: Dạ, Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải, một trong những bộ phim mà mình rất thích nha anh.
1: Dạ. Máu nhuộm bến Thượng Hải.
0: Mà anh thích Đinh Lực hay là Hứa Văn Cường anh?
4: À, Hứa Văn Cường anh.
0: À, Hứa Văn Cường.
1: Hình như sao thấy ai cũng thích anh Hứa Văn Cường hết trơn à.
0: Hứa Văn Cường là anh hùng mà, dạ. Quân tử mà.
1: Dạ, à, anh Tuấn tặng ca khúc này cho chương trình hay có tặng cho riêng ai không thưa anh?
4: Dạ, xin tặng cho chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn
1: dạ,
0: rất là
1: cảm
0: nhiều.
1: Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dạ, lát nữa đây Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ tặng cho anh. Và chúc anh một buổi tối vui vẻ nha. Và bây giờ thì tiếp theo cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 6937 xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
5: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ, hello
1: cô Sương. Cô Sương khỏe không?
5: Tôi xin khỏe, cảm ơn hai cô.
0: Hello.
1: Dạ.
5: Cho cô xin bản Do You Really Want To Hurt Me?
0: Do you really want to hurt me?
1: Dạ.
5: Dạ. Nhớ cái Boy Joy không?
1: Dạ.
5: Cái này.
1: Cô ơi, đây là cái tựa đề luôn phải không cô?
5: Dạ. Cái tựa đề.
1: Dạ. Dạ, Mai Phương cảm ơn cô Sương nha. À, lát nữa đây cô Mai Phương sẽ tặng cho cô ca khúc này. Cảm ơn cô đã luôn ủng hộ cho chương trình. À, và thưa cô, tạm biệt cô thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương thấy ở đây là 9682. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
6: Hai Mai Phương với Nguyên Khôi.
0: Dạ.
1: Chị Kim, phải không?
6: Hôm nay mình chơi đặc phát không hả Phương, Mai
1: dạ,
6: Phương?
1: Dạ chị ơi,
0: dạ,
1: mình...
0: chị muốn nhạc gì cũng được
1: dạ,
0: chị.
1: Dạ muốn nhạc gì
0: ngoại
1: cũng
0: quốc,
1: được.
0: Gì
1: ngoại
0: cũng
1: quốc,
0: được.
1: Rồi nhạc ngoại quốc, lời Việt hay là nhạc Việt cũng được.
6: Memory Remain đi.
0: Within You Remain hả chị?
6: Không, Memory á, Memory Remain.
0: Memory Remain. Ok, hình như... Yeah, ok, Memory Remain. Nhưng em biết cái bài này. Nhưng mà em biết cái bài này. Nhưng mà không phải đúng cái tuổi đó không ta?
1: Dạ, ai hát vậy chị? Ca sĩ nào hát vậy?
6: Đúng rồi. Của chính ca sĩ luôn, Grace Hill á.
1: Dạ,
0: Memory Remain.
1: Dạ. Dạ rồi. Dạ.
6: Cảm ơn Mai Phương với Nguyên Khôi.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Kim.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim nha. Lát nữa đây Mai Phương sẽ cố gắng tìm cho chị. Dạ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ chào chị.
6: Cảm ơn em.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ, kính thưa quý vị. Hiện nay thì chương trình của chúng ta đã có 5 bài hát rồi. Vậy thì Mai Phương và Nguyên Khôi xin phép mời quý vị nghe nhạc. Rồi sau đó thì Mai Phương với Nguyên Hồi sẽ tiếp tục nhận cuộc gọi của quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì cái điện thoại nó cũng có hơi một chút xíu trục trặc là tức là Mai Phương không thể vừa on air với một vị thính giả mà vừa hô cái số điện thoại của quý vị được. Thành ra là nhiều khi thính giả gọi vô nhưng mà không có nghe tiếng thì cũng xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát. Và bây giờ thì ca khúc tiếp theo sẽ là
0: cái khúc đầu tiên đó là nhạc phẩm Nothing Gonna Change My Love For You, một yêu cầu của anh Thái gửi tặng cho mọi người và đặc biệt là tặng cho cô Trinh.

0: Quý vị vừa thưởng thức giải phẩm Nothing Gonna Change My Love For You, một yêu cầu của anh Thái gửi tặng cho tất cả quý thính giả và cô Trinh. Và cô Mai Phương có...
1: Dạ, và bây giờ thì trước khi chúng ta tiếp tục chương trình âm nhạc thì cho mai phép Mai Phương xin mời vị thính giả đang gọi vào chương trình. Mai Phương thấy ở đây là 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, dạ xin chào vị thính giả nào mà đang nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng thì xin vui lòng lên tiếng.
0: Hello.
1: Dạ hello.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Yeah, hello anh.
1: Dạ. Hello chú Phúc phải không? Là... Dạ tại vì cái số điện thoại nó không đúng với chú. Dạ Mai Phương chào chú. Dạ.
2: Xin cảm ơn cô cậu. Tôi thì không có rành tiếng Pháp mà cũng không biết tiếng Anh nhiều nữa.
0: Dạ.
2: Nên là yêu cầu bản nhạc Việt Nam.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ chú yêu cầu bài gì chú?
2: Đó là bản Gia Tài Của Mẹ.
0: Dạ, Gia Tài Của
1: dạ,
0: Mẹ.
1: Dạ, Gia Tài Của Mẹ.
0: Dạ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chắc chú muốn nghe Khánh Ly hát hả chú?
2: Tất nhiên.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, Mai Phương cảm ơn chú.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Xin cảm ơn.
0: Dạ, dạ cảm ơn chú.
1: Dạ, cảm ơn chú đã gọi vô chương trình. Dạ, cũng lâu quá rồi không nghe tiếng của chú. Dạ, chúc chú có một buổi tối bình an nha chú.
0: Và chúc chú nhiều sức khỏe nha chú Phúc.
1: Dạ, cảm ơn chú. Và tạm biệt chú Phúc cho Mai Phương, mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5154. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Số này quen.
1: Dạ.
0: Hello.
1: Dạ, hello. Nếu mà quý vị nghe tiếng của Mai Phương và Nguyên Khôi trong điện thoại thì xin mời lên tiếng.
3: Hello, cô Mai.
1: Dạ, Mai Phương nghe tiếng của cô rồi.
3: Cô Huệ.
1: Dạ, cô Huệ. Dạ.
3: Cho cô yêu cầu bản nhạc Người Thương Binh Việt Nam ở xứ người tôi hát tên anh.
1: Dạ, rồi cái tựa đề nó dài vậy đó hả cô? Hay sao
3: dạ,
1: cô?
3: Dạ, nó dài vậy.
1: Người thương binh
0: Việt Nam.
1: Việt Nam, ở xứ người.
3: Ở xứ người tôi hát tên anh.
1: Dạ.
0: Ở xứ người tôi hát tên anh.
1: Dạ.
3: Dạ, dạ đúng.
0: Wow.
1: Dạ. Dạ, cái tựa đề này dài như vậy chắc là dễ cũng dễ kiếm đó cô.
0: Dài dữ vậy.
1: Dạ, và cô dạ tặng ca khúc này cho chương trình hay có tặng cho riêng ai không thưa cô?
3: Cho những anh Việt Nam Cộng Hòa.
1: Dạ.
3: Việt Nam, và cho khán giả đang nghe đài.
1: Dạ, dạ Mai Phương cảm ơn cô. Lát nữa đây sẽ tặng cho cô và mọi người ca khúc này. Dạ, cảm ơn cô, chào cô.
3: Cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô Huệ.
1: Dạ, cảm ơn cô. Và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào.
4: Hello.
0: Dạ, hello chị.
1: Dạ, hello chị. Dạ, Mai Phương nghe chị rồi, chị ơi.
4: Sao mà nghe mà sao không nói chuyện được, không có kết nối được.
0: Nghe cho chị nghe chưa? Hello.
1: Chị nghe Mai Phương chưa chị?
4: Dạ. Dạ, từ Thanh đây.
1: Dạ, chào chị Thanh, Mai Phương nghe chị rồi. Dạ.
4: Dạ, cho mình đi vào bài hát You Are Woman, Bad Boy Blue.
0: Bad Boy Blue.
1: You Are a Woman.
4: Yeah.
0: Yeah, Bad Boy Blue.
4: Uh-huh.
1: Yeah.
4: Mình nghe từ nãy giờ mà sao mình nói chuyện bên kia không nghe.
0: Cái đường lái nó bị trục trặc gì đó chị.
1: Dạ, cái đường dây nó không được smooth lắm chị. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều.
1: Cảm ơn chị Thanh nha. Dạ, rồi chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào chị. Dạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng ta sẽ phải quay trở lại với âm nhạc thôi vì chúng ta cũng có rất nhiều ca khúc rồi anh Khôi.
0: Và một nhạc phẩm kế tiếp, một nhạc phẩm rất là quen thuộc. Nhạc phẩm này như có vẻ là cái gốc ở bên Nga thì phải.
1: Dạ, có phải là bài Niềm Thương Nhớ?
0: Niềm Thương Nhớ, yes. Cái bài này nó có nhiều tựa lắm. Tựa tiếng Anh là Natalie, tựa tiếng Pháp là Nostalgie. Còn thí dụ nếu mà gốc của Nga thì mình không biết là tựa gì, nhưng mà tiếng Việt của nhạc sĩ... Khúc Lan không ta hay là Phạm Duy?
1: Nó có cũng nhiều người đã dịch sang tiếng Việt lắm anh. Cái bài này mà cái gốc của nó là tiếng Nga nhưng mà cũng khó đọc lắm, nhưng mà cái nghĩa của nó là đôi mắt huyền. Và bây giờ thì Mai Phương với Nguyên Khôi kính mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Nostalgia, được dịch sang tiếng Việt là Niềm Thương Nhớ, với tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Niềm Thương Nhớ với tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Mai Phương xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc trong bộ phim Bến Thượng Hải qua tiếng hát của Diệp Lệ Nghi, của Châu Nhận Phát và Triệu Nhã Chi. Và ca khúc này cũng xin được kết thúc cho phần 1 chương trình. Và sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

0: 我絕對一個位，所以
1: quý vị đang thưởng thức ca khúc Bến Tướng Hải trong bộ phim Bến Tướng Hải, một bộ phim rất nổi tiếng vào thập niên 1980.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Những lúc mệt mỏi, say

0: Và Mai Phương với Nguyên Khôi một lần nữa xin chào quý thính giả khắp mọi nơi đã quay trở lại trong phần 2 của chương trình.
1: Và nhạc phẩm đầu tiên của phần 2 của chương trình đó là nhạc phẩm Do You Really Want to Hurt Me, một yêu cầu của cô Sương gửi tới quý vị.
0: Dạ. Kính mời quý thính giả cùng

quý vị vừa thưởng thức ca khúc Do You Really Want to Hurt Me? Bài này do cô Sương yêu cầu để tặng cho chương trình. Và kính thưa quý vị, để thay đổi một chút không khí trong buổi nghe nhạc ngày hôm nay, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Gia Tài Của Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Cánh Ly. Bài hát này do chú Phúc yêu cầu để tặng cho chương trình.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gia Tài Của Mẹ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Đây là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và tiếp nối chương trình, đó là nhạc phẩm có lẽ Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh.
1: Dạ, Mai Phương với Nguyên Khôi tìm không ra cái bài
0: câu,
1: như cô
0: thương
1: nói.
0: Binh Việt Nam ở xứ người tôi hát quê tôi hát tên anh.
1: Dạ.
0: Có lẽ là cô Huệ
1: muốn yêu cầu bài
0: yêu
1: Giữa
0: cầu
1: Quê Người Tôi Hát
0: Tên
1: Anh. Anh.
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Và cũng trong cùng dòng cảm xúc, Mai Phương mời cô Huệ cũng như là quý thính giả nghe ca khúc Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Linh với tiếng hát của Võ Thuy Nga và Huy Hoàng.

0: Quý vị vừa thưởng thức Giữa quê người tôi hát tên anh
1: với tiếng hát của Huy Hoàng và Thu Nga. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Duy Linh. Dạ, cảm ơn cô Huệ rất nhiều đã yêu cầu ca khúc này để cho Mai Phương và Nguyên Khôi được nghe, cũng như là quý thính giả cùng nghe, và cũng xin chia sẻ tâm tình cùng với cô. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình chúng ta sẽ đến với ca khúc nào đây anh Nguyên Khôi?
0: Đó là ca khúc của chị Kim yêu cầu, Memory Remain. Khi mà Nguyên Khôi và Mai Phương kiếm cái bài thì nó có rất là nhiều bài nó cùng một cái tựa y chang như vậy. Thì Nguyên Khôi và Mai Phương lựa một cái version, không biết có đúng hay không, nhưng mà có lẽ chắc không đúng quá. Nếu mà có gì, nếu mà không đúng thì xin cáo lỗi cùng chị Kim nhé.
1: Memory Remains.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Memory Remains. Cũng rất là cảm ơn chị Kim đã yêu cầu ca khúc này để cho chúng ta được nghe một ca khúc rất là trữ tình và rất là lãng mạn, phải không anh Khôi?
1: Bài hát rất là lạ.
0: Dạ, rất là lạ.
1: Rất là hay.
0: Dạ, nhưng mà giai điệu thì rất là hay. Và đôi khi âm nhạc là như vậy thôi, chúng ta chỉ cần nghe giai điệu hay, có thể không hiểu lời nhưng mà vẫn cảm thấy rất là hay và lãng mạn. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương và Nguyên Khôi đã phải nói lời chia tay đến quý vị rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, anh Nguyên Khôi.
1: Đúng rồi, gần một tiếng đồng hồ rồi Mai Phương.
0: Dạ,
1: và
0: vâng.
1: Nhạc phẩm cuối cùng đó là nhạc phẩm You Are Woman,
0: dạ.
1: Bad Boy Blue, mà mình cứ nhớ mãi, cái đó là những thập niên mà
0: khoảng năm 80 đó.
1: Cuối thập niên 80, 90 khi mình mới qua,
0: dạ,
1: Mỹ đó. Bài nhạc Bad Boy Blue rất là hot.
0: Đi đâu cũng nghe You Are Woman.
1: You Are Woman rồi. Michelle rồi, nhiều bài lắm, rất là hot. Cái thời mà New Wave đình đám.
0: Dạ vâng. Và để kết thúc chương trình, Mai Phương kính mời Mai Phương và Nguyên Hôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta đến với ca khúc cuối cùng You Are Woman, một yêu cầu của chị Thanh để gửi đến chương trình, và chúc cho quý vị một buổi tối thật là bình an và vui vẻ.

Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tuổi tinh dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chơi.

0: sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bom.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bom.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và

0: các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại, sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1855-855-5888, 1855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Heaven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến, cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen
4: Amarillo Home Proofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
10: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
11: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
12: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
11: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
12: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Hello, kính thưa quý vị, chương trình Vina Shop Live Shopping với Nhật Minh và Angela Hạnh lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào Nhật Minh và Angela.
1: Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Thùy Trang và cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Xin chào Angela Hạnh.
2: Xin chào Nhật Minh, xin chào chị Trang và xin chào quý khán giả đang nghe đài.
0: Bến chào Nhật Minh và Angela.
1: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và quý vị thân mến, với 30 phút tới đây thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ cùng chia sẻ đến cho quý vị, gợi ý luôn đến cho quý vị là Vinashop luôn luôn có những cái sản phẩm vừa làm đẹp, vừa tốt cho sức khỏe, để cho quý vị nếu mà mình không biết mua gì hết, đảm bảo chỉ cần bước chân vô Vinashop thôi là quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Và dĩ nhiên là những sản phẩm mà rất là thực tế, như là giúp cho chị em phụ nữ làm đẹp nè, giúp cho quý đàn ông khỏe mạnh nè, hoặc là cho người lớn tuổi có một cái sức khỏe dẻo dai, thì những cái món quà này sẽ rất là ý nghĩa luôn. Nên nếu những ai quan tâm thì đừng ngần ngại và gọi cho Vinashop nha quý vị, 1-855-855-5888. Còn đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, và nó là đứng thứ nhất tại Hàn Quốc và được bán rất là chạy tại Hoa Kỳ. Với những cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng các bộ sản phẩm của dòng sản phẩm này thì da sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, và cũng như là sẽ tạo nên sự căng bóng, đàn hồi, bổ sung lại sự tươi trẻ và trẻ trung cho làn da của mình. Đó chính là dòng sản phẩm Insaderm đến từ Reman. Và bên cạnh đó thì đến gần chương trình này thì Nhật Minh cũng như là Angela Hạnh cũng sẽ nhân dịp này để chia sẻ đến cho quý chị em phụ nữ, hoặc là các anh chị em nào mà là chủ doanh nghiệp, hoặc là đang làm về ngành nail nè, hoặc là có những cái shop nho nhỏ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa, cơ hội để mà chúng ta có thể kiếm thêm nguồn thu nhập bằng cách trở thành những nhà đồng hành, những nhà partner cùng với nhãn hàng Reman Instagram. Và quay trở lại với cái dòng sản phẩm này thì trước tiên Nhật Minh cũng nhắc luôn, nếu mà những quý vị nào mà chưa biết về sản phẩm này đó, thì đây là dòng sản phẩm đang rất là bán chạy tại Vinashop luôn. Phải nói là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, với cái sự độc đáo ở đây chính là cái chất lượng của sản phẩm. Thì với cái sản phẩm của Insaderm Reman này thì bây giờ Nhật Minh cũng xin dành một vài phút mời Angela Hạnh, là một trong những người đã cùng đồng hành với nhãn hàng này trong thị trường Việt Nam của mình cách đây vài năm, 2 năm Angela hả, để mà có thể cùng giới thiệu sơ bộ là thành phần của sản phẩm này tuyệt vời như thế nào và tác dụng của nó sẽ ra sao nhé.
2: Tuyệt vời quá, cảm ơn Nhật Minh. Xin chào quý khán giả, thì hiện tại em tên là Angela và đã đồng hành với công ty Reman được khoảng gần 2 năm rồi. Và hiện tại bây giờ thì em đang là người Việt Nam đầu tiên mang cái chức vụ là Senior Director, nhà quản lý cấp cao của công ty Reman ở thị trường toàn cầu. Em đã làm việc với Reman được 2 năm và hiện tại bây giờ đấy các anh chị, cái sản phẩm Reman của chúng ta ấy là sẽ có 3 dòng sản phẩm chính. Đó chính là Insaderm là về skincare, nếu mà các anh chị nào, cả anh và cả chị luôn mà muốn nhu cầu thay đổi làn da của mình, muốn mình có một làn da đẹp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái Insaderm là cái skincare của nhãn hàng Reman. Và nếu mà các anh chị nào mà có vấn đề về tóc này, mình bị rụng tóc, hay là mình tóc mình bị gầu, hay là mình muốn tóc mình mọc nhiều hơn, đẹp hơn, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ thứ hai là bộ Botalat, là bộ về dầu gội của nhãn hàng Reman. Và một cái dòng sản phẩm thứ ba của tụi em đó chính là Lightening. Lightening là sẽ giúp các anh chị detox, và có một cái sản phẩm nữa là Collagen. Thì nếu mà anh chị nào mà mình ăn uống khó tiêu này, mình muốn giảm cân, hoặc là mình muốn tăng cường thêm chất xơ, giảm cholesterol, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm của bên em là Detox. Detox là hoàn toàn tự nhiên, nó là những cái viên nén từ các loại rau củ quả nén lại, và nó làm những cái viên nhỏ và rất là dễ uống. Và đồng thời nữa là bên Reman còn có một cái dòng sản phẩm đó là Collagen. Và Collagen của Reman thì làm từ cá hồi này, trái liệu và trái việt quất, trái blueberry, sẽ giúp các anh chị là bảo vệ, tăng xương này, tay, tóc đẹp hơn. Và đẹp, chúng ta đẹp ở bên ngoài, chúng ta phải đẹp bên trong nữa, đúng không ạ? Thì dòng sản phẩm của Reman thì đơn giản là chỉ có khoảng 20 sản phẩm thôi. Và đặc biệt là công ty mới ra mắt là mặt nạ collagen tự tan. Thì thay vì các anh chị phải đắp mặt nạ chờ 10-15 phút, thì bây giờ là chúng ta chỉ cần vài giây thôi là cái mặt nạ này sẽ tự tan ngay vào trên khuôn mặt của chúng ta và sẽ giúp chúng ta nâng cơ ngay lập tức. Và đây là một cái dòng sản phẩm best seller bán chạy nhất của công ty Dreamen bây giờ. 6 tiếng đầu mở bán thôi là tụi em đã bán sold out ngay lập tức. Đấy, thế nhưng mà tin vui cho chúng ta là công ty mới có hàng quay lại. Thế nên là nếu, và Vinashop thì luôn luôn sẵn sàng hàng. Thế nên nếu mà các anh chị nào mà mình cần sản phẩm thì mình hoàn toàn có thể order qua Vinashop. Và một cái tuyệt vời hơn nữa là đây còn là một cơ hội kinh doanh. Dạ, thì ngoài đây là một dòng sản phẩm tuyệt vời ra thì đây nó còn là một cơ hội kinh doanh nữa. Thì bản thân em và ông xã đã trải nghiệm với Remain được gần 2 năm. Thì lý do mà em đến Remain là tại vì tụi em muốn tìm một cái sản phẩm có thể thay đổi làn da của mình. Thì sau khi mà xài sản phẩm này thì em đã chia sẻ cho một số người bạn của em thì ai cũng rất là thích. Thì thay vì chia sẻ không được gì thì công ty lại trả hoa hồng cho em từ 10 đến 45%. Và thực sự là em lúc đầu thì em chia sẻ khoảng 5-10 bạn. Từ 5-10 bạn thân của em mà đến bây giờ sau 18 tháng em có 11.000 người. 11.000 người đến từ 5 quốc gia. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Korea. Đến từ 5 quốc gia. Đây là một cái cơ hội kinh doanh rất tuyệt vời và em muốn mang đến thông qua Vinashop thì em muốn mang đến chia sẻ cho đến tất cả các anh chị người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ, Canada hoặc là ở tại Việt Nam của chúng ta luôn đều có thể làm partner với công ty Remain. Thì hiện tại bây giờ các anh chị 5 tháng đầu tiên làm việc với Remain thôi là em đã kiếm được hoa hồng là 200.000 đô, không cần đầu tư gì hết đã kiếm được 200.000 đô rồi. Và hiện tại bây giờ là cái thu nhập thụ động của em hàng tháng ấy lên đến khoảng gần 100.000 đô tiền thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động em rất thích cái từ này tại vì thu nhập chủ động là các anh chị phải đi làm mình mới có tiền đúng không ạ? Còn thu nhập thụ động là mình không cần làm mình vẫn có tiền hàng tháng. Thì đấy chính là thu nhập thụ động. Thì tôi công việc này cực kỳ đơn giản là các anh chị mình xài sản phẩm, mình cảm nhận được cái sự thay đổi của sản phẩm. Mình yêu cái sản phẩm này và mình chia sẻ cái cảm nhận của mình đến những người bạn thân, đến những người partner, đến những người thân trong gia đình của mình. Sau đó là Remain sẽ chi trả cái tiền hoa hồng từ 10 đến 45%. Và đây là một cơ hội kinh doanh toàn cầu. Ví dụ các anh chị đang sinh sống tại Houston đúng không ạ? Thì các anh chị có bạn bè người thân ở Việt Nam, chúng ta chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng. Hoặc các anh chị có bạn bè ở bên Canada, các anh chị chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng đúng không ạ? Còn về vấn đề customer service, về chăm sóc khách hàng, về hàng hóa, về thì tất cả những cái này thì công ty Remain sẽ trực tiếp take care những phần này. Chúng ta không cần phải lo lắng về những phần này. Và một cái hay mà ở cái business này em rất là thích đó chính là cái cơ hội kinh doanh là toàn cầu. Remain sẽ đi 150 quốc gia trên thế giới ạ. Hiện tại bây giờ Remain mới chỉ mở cửa 5 quốc gia thôi. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong năm 2025 này thì Remain sẽ mở cửa thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Philippines, Mexico, Singapore, Malaysia và Japan. Nếu như chúng ta ở đây, các anh chị biết là ở khắp mọi quốc gia thì đều có các anh chị người Việt Nam đúng không ạ? Ở khắp mọi quốc gia trên thế giới thì nếu như chúng ta có bạn bè, người thân ở khắp các quốc gia đó chúng ta chia sẻ, họ xài sản phẩm thì chúng ta sẽ có commission. Thì đấy là một cái cơ hội kinh doanh thực sự rất tuyệt vời. Và đặc biệt là em làm việc với rất nhiều anh chị là chủ tiệm nail, chủ tiệm facial, chủ tiệm làm đẹp, chủ trường nail, chủ supply nail. Họ đã rất thành công với cái business này. Tại vì các anh chị thấy tiệm nail hiện tại bây giờ em thấy rất là vắng thì họ đang rất là muốn kiếm thêm thu nhập đúng không ạ? Thì vẫn là cái tiền rent như vậy, vẫn là nhân viên như vậy. Bây giờ mình chỉ cần để thêm một cái tủ, mình bán thêm sản phẩm của Remain, mình sẽ có thêm hai nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập thứ nhất đó chính là bán lẻ. Khách hàng đến tiệm nail của mình có thể mua lẻ sản phẩm. Thì cái nguồn income đầu tiên là từ bán lẻ. Và cái tiếp theo của bán lẻ đó chính là làm facial. Thì cái sản phẩm Inserdom của chúng ta là làm facial trong rất là tuyệt vời luôn. Và một cái facial bây giờ thường là mọi người đang tính là khoảng 120 đô cho một cái full facial 120 phút hoặc là một cái mini facial 60 phút, nó rơi vào tầm khoảng 60 đô. Thì một bộ Inserdom như thế thì các anh chị có thể làm được đến 30 cái facial. Và một cái facial các anh chị chạc 120 đô thì 30 cái là chúng ta đã được hơn 3.000 đô đúng không ạ? Với số vốn chúng ta bỏ ra là chỉ khoảng 300 đô. Và bên cạnh đó, đấy là nguồn thu nhập đầu tiên chính là bán lẻ. Còn cái nguồn thu nhập thứ hai của chúng ta đó chính là giới thiệu. Thì nếu mà các anh chị giới thiệu những người cũng làm việc như chúng ta, thích làm đẹp, thích chia sẻ như chúng ta, thì chúng ta còn có cái khoản tiền thứ hai nữa đó chính là tiền hoa hồng. Đã, thì chúng ta sẽ có hai khoản tiền, một là bán lẻ và hai là tiền hoa hồng. Công ty cảm ơn chúng ta đã chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều người. Thế nên là và cái tiền khoản tiền thực sự với các anh chị là không giới hạn, phải dùng một từ là không giới hạn. Em không nghĩ rằng là một ngày nào đó income của mình sẽ lên đến 100.000 đô, nhưng thực sự là với Remain thì đã làm cho em thực hiện được ước mơ của mình. Thì qua Vinashop nhân đây thì em cũng muốn mang cái sự thành công của em cũng như là cái sự trải nghiệm của em đến với mọi người, và hy vọng đâu đó các anh chị ở đây mình cũng đang tìm kiếm cơ hội như thế này, và các anh chị mình hoàn toàn có thể là một người, là một bản copy của em. Nếu em làm được thì chắc chắn là mọi người cũng đều có thể làm được. Thì thông qua Vinashop thì nếu mà các anh chị nào mình thích cái cơ hội này, mình thích sản phẩm của Remain, mình thích sản phẩm của Inseldom, mình muốn làm partner với Remain thì mình hoàn toàn hãy gọi ngay vào số hotline của Vinashop để các bạn sẽ luôn luôn tư vấn và đồng hành với các anh chị.
1: Wow, phải nói là nếu như mà mình nghe sơ Angela chia sẻ thôi thì nó rất là cũng một phần hồi đó khó tin đúng không ạ, thưa quý vị? Tức là để mà một cái sự thành công đến với một người Việt tại Hoa Kỳ bán mỹ phẩm Hàn Quốc mà lại còn rất là trẻ như vậy nữa, và cũng như thành công rất là sớm. Theo những mình biết thì Angela chỉ cần khoảng trong vòng 5 tháng đầu tiên cùng đồng hành với lại Women thôi là đã có được thêm một cái nguồn thu nhập rất là cao rồi, đã trên 50.000 một tháng rồi. Thì đây có lẽ là một cơ hội mà khi mà quý vị Angela cũng có chia sẻ là khi mà mình đã đạt được tới cái mức như thu nhập như vậy rồi thì cũng muốn chia sẻ với lại các chị em quý đồng hương của mình. Nếu mà những ai, thứ nhất là mình có một cái sự thích thú một chút xíu về việc chăm sóc da nè, và khi mà mình biết được cái sản phẩm nó tốt như thế nào và đã có dịp sử dụng qua rồi và mình thấy sản phẩm có hiệu quả, thì cái việc mà đi giới thiệu cái sản phẩm đó đến với người thân, gia đình, bạn bè hoặc là ở những cái nơi chỗ làm của mình thì nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Thì một lần nữa với cái dòng cái sản phẩm mà của Instagram này đó, nếu mà để chia sẻ thêm về cái thành phần là nó hơi đặc biệt một chút xíu, là nó được chiết xuất từ phía bên nguồn nước rất là nhiều khoáng chất từ đảo Jeju của Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì ở đây á, cái nguồn nước lava ở Jeju này thì đã được UNESCO công nhận ở đảo Jeju này là rất là có nhiều khoáng chất rồi. Thì với công ty của Remain này sẽ là công ty duy nhất trên thế giới được sử dụng cái nguồn nước này rất là giàu khoáng chất để mà nuôi dưỡng những cái lá rau má nè, để làm thành cái thành phần chính của dòng sản phẩm Enzyme. Bên cạnh đó thì có những cái dòng sản phẩm như là kem dưỡng da của Enzyme thì có chứa vàng nữa. Thì đây là những cái thành phần thông qua công nghệ cao cấp để mà giúp cho sản phẩm được thấm sâu và kỹ hơn đối với làn da của mình, thì trở nên cái thành sản phẩm rất là tốt cho làn da của mình. Nhưng bù lại cái sự thành công của Remain một phần nữa mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị chị em cùng làm việc với lại Remain đã thành công, đó là sản phẩm không có hề mắc tiền, thưa quý vị. Khi mà mình nói về mỹ phẩm thì sản phẩm tốt thì thường như là phải mắc tiền đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm của Enzyme của Remain thì cái dòng sản phẩm nó cũng khoảng tầm 30-40 cho một cái sản phẩm thôi. Tùy theo sản phẩm thì nó sẽ có nhiều cái giá thành khác nhau. Nhưng mà mua ngay một cái bộ sản phẩm gọi là introduction với những cái bước cơ bản để mà cho một người nào mà mình chưa sử dụng sản phẩm mỹ phẩm của Instagram bao giờ, thì sản phẩm hiện đang một cái bộ đó đang bán chỉ có 100 mỹ kim thôi, và quý vị có thể mua ngay từ bây giờ thì để chúng ta có dịp để mà sử dụng thử. Sử dụng sản phẩm tốt thì mình rất là dễ dàng khi mà mình giới thiệu đến cho mọi người, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn có cơ hội mua thử cái experience kit này gồm có tổng cộng là chúng ta sẽ có 7 cái sản phẩm khác nhau để mà chúng ta có thể sử dụng, từ các bước là rửa sạch mặt nè, rồi thoa nước hoa hồng nè, rồi kem dưỡng da nè, sau đó thì là kem dưỡng ẩm nè, cũng giống như là những cái bước tới cái bước là BB cream luôn, để mà chúng ta cung cấp bảo vệ làn da của mình dưới cái ánh nắng mặt trời. Thì một bộ sản phẩm này chỉ có 100 mỹ kim thôi. Nếu quý vị nào quan tâm thì quý vị đừng ngần ngại, có thể text ngay cho số điện thoại của Nhật Minh 832-907-7799, 832-907-7799, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta đã sử dụng rồi và thấy cái hiệu ứng gọi là last skin, tức là làn da của chúng ta tự nhiên là nó sáng lên giống như là phản chiếu của cái gương vậy thưa quý vị, thì cái làn da của mình tự nhiên thấy khỏe hơn, sáng hơn. Thì khi mà quý vị sử dụng rồi bắt đầu những người xung quanh thấy có sự khác biệt thì cũng sẽ hỏi thăm mình, và từ đó thì cái việc giới thiệu sản phẩm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và như Angela có chia sẻ đó, thì từ từ là có nhiều, không biết là hồi nãy Angela có nói là tới là 11.000 người đang phải nói là trên cái trên dưới Angela để mà giới thiệu sản phẩm này, không những là ở nước Mỹ mà còn ở những cái đất nước khác nữa, đúng không Angela? Thì Angela có thể nói thêm về quy mô của công ty để mà những ai người ta, ví dụ như là chị em mẹ bỉm sữa nè, đang ở nhà trông con nè, thời gian rảnh không biết nên làm cái gì nè, thì có thể suy nghĩ thử coi đây có phải là một cái cơ hội để chúng ta kiếm thêm nguồn thu nhập không. Nhiều người như Angela hay nói đùa đó là làm chơi mà ăn thiệt, đúng không ạ? Thì Angela có thể chia sẻ thêm một chút xíu về quy mô của công ty và uy tín của công ty được không ạ?
3: Dạ tuyệt vời quá, đúng như là Nhật Minh nói ạ, thì đây là Reman của chúng ta thì đúng như là làm chơi và ăn thiệt. Thì hiện tại bây giờ em đang làm việc với rất là nhiều các bà mẹ bỉm sữa này, hay là các anh chị tất cả các ngành nghề khác nhau, thì mình đều có thể làm partner với Reman được. Thì để nói thêm một chút xíu nữa về cái sự đặc biệt của Reman, tại sao nó là số 1 của Hàn Quốc. Tại vì nó phải nói về cái ingredient, thì như vừa rồi Nhật Minh có chia sẻ về cái nguồn nước khoáng Lava Energy Water, và đồng thời nữa là nó làm từ rau má. Thì như quý vị biết là rau má rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà rau má này rất là đặc biệt, được trồng tại đảo Jeju của Hàn Quốc, được trồng trong vòng 45 ngày và trên các điều kiện 80 độ C để lấy những cái tinh chất tốt nhất. Và đồng thời nữa là nó dùng cái công nghệ mới nhất bây giờ là công nghệ thẩm thấu sâu. Công nghệ này sẽ đưa những cái dưỡng chất vào sâu cùng một lớp tế bào và tái tạo ra những tế bào mới. Và chỉ có Reman mới có thể có cái nguồn rau má và cái nguồn nước Jeju Lava Energy Water, nên tất cả các công ty ngoài thị trường là không ai có thể khai thác và sử dụng những cái ingredient này. Thì quý vị hiện tại bây giờ đang có cái mức giá rất là tốt, chỉ 100 Mỹ Kim thôi là quý vị có thể được trải nghiệm cái bộ Experience Kit này. Thì khi mà các anh chị trải nghiệm và thấy da của làn da của mình thay đổi, thì chúng ta chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình, thì chúng ta sẽ được ngay 10% tiền commission. Dạ, thay vì chúng ta không được gì hết, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua của Walmart, Target hoặc của các thì chúng ta không được gì, thì bây giờ chúng ta có cơ hội được 10% commission. Và cái cơ hội này là global. Ví dụ như là các chị ở nhà đã, các anh chị chăm con đúng không ạ? Thì chúng ta có thời gian, chúng ta làm skincare, chúng ta quay những video lại, chúng ta chia sẻ lên social media, hoặc chúng ta có thể chia sẻ cho những bạn bè của mình. Thì khi mà người ta mua hàng thì mình cũng sẽ được 10 đến 45% cái tiền commission. Thực sự là cái số tiền đấy rất là nhiều nếu mà các anh chị mình chia sẻ đến với nhiều người, và nhiều người thì người ta cũng sẽ có cái tư duy giống như mình, là cũng sẽ đi chia sẻ. Chính vì vậy nên là thực tế là em mới chia sẻ cho có 5 người thôi, và từ 5 người sau 18 tháng đến bây giờ em có 11.000 member, 11.000 member đến từ khắp mọi nơi. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời và kiếm thêm thu nhập cho tất cả mọi người. Đấy, đặc biệt là các anh chị mẹ bỉm sữa, hay là các anh chị làm văn phòng, hay là các anh chị even là đã có công việc rồi nhưng mà mình muốn kiếm thêm thu nhập, thì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, và biết đâu đó đây lại là một cái cơ hội mà các anh chị đang chờ đợi. Cũng giống như em vậy, em cũng đang chờ đợi cái cơ hội này 10 năm rồi, 10 năm rồi mới có thể tìm được cái cơ hội như thế này. Và đặc biệt một nữa là Nhật Minh biết không, em và ông xã em thì đều nói được tiếng Hàn Quốc, thế nên tụi em cực kỳ hiểu văn hóa Hàn. Thực sự là rất là khó để có thể lên được top 1 của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc hiện tại bây giờ có trên 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, mà Reman đã lên được top 1. Thì thực sự đây là một điều không hề đơn giản chỉ với 22 dòng sản phẩm. Thế nên là người Hàn rất là khó tính, mà người ta đã công nhận top 1 của Hàn Quốc thì không có lý gì mà chúng ta không nên xài thử, đúng không ạ? Không có lý do gì mà chúng ta không nên xài thử và trải nghiệm. Và biết đâu đó đây lại là cơ hội cho các anh chị kiếm thêm cái tiền extra income. Đôi khi chỉ là 500 đồng, 1.000 đồng, đúng không ạ? Và có thể là cao hơn giống như em bây giờ. Và cái tiền này là cái tiền thu nhập thụ động, và nó sẽ đến hàng tháng nha các anh chị. Tại vì các anh chị để ý là tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm thiết yếu, đúng không ạ? Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt này, kem chống nắng đều là những sản phẩm thiết yếu của chúng ta, và chúng ta sẽ có sự mua đi và mua lặp lại. Khi hết chúng ta lại mua tiếp. thì đây đó chính là cái thu nhập thụ động của chúng ta, thu nhập hàng ngày của chúng ta. Thì sau hiện tại bây giờ sau 18 tháng partner với Remain thì hiện tại bây giờ cái thu nhập thụ động của em lên đến khoảng 100.000 một tháng ạ. Và nó rất là đều theo hàng tháng và nó sẽ tăng tăng lên theo hàng tháng, tăng dần theo hàng tháng. Và một cái hay hơn nữa là công ty Remain chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới, đó chính là son môi, và sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025, tức là tháng tới. Thì đây sẽ là cái dòng sản phẩm chiến lược để có thể thu hút thêm rất nhiều partner cho Remain. Nên là hiện tại bây giờ đang là thời điểm vàng để cho chúng ta vào cái thử cái sản phẩm này và chúng ta vào thử cái business này. Em đã là một người thành công, là minh chứng cho công ty Remain. Thì em hy vọng rằng là qua làn sóng của Vinashop có thể chia sẻ cái cơ hội tuyệt vời này đến cho tất cả các anh chị đang nghe đài, cũng như là đến các anh chị người Việt ở trên toàn thế giới, chúng ta biết đến cái cơ hội này và chúng ta sẽ là một thành viên của công ty, cũng như là chào đón cô này, hãy cho chúng ta một cơ hội để thử sức với Remain, và Remain luôn luôn chào đón mọi người.
4: Vâng, nếu mà quý vị nào, chị em nào mà nghe Angela chia sẻ nãy giờ, có lẽ là cũng chưa có hoàn toàn phải nói là hiểu liền đâu. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì đừng ngần ngại, có thể chat qua cho Nhật Minh nha. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799. Và phải nói là trong thời gian vừa qua mà để thấy được cái sự hưởng ứng từ quý khách hàng, khi mà mình sử dụng thì mình đã thấy là nó có một cái tác dụng tích cực đối với làn da của mình rồi. Có nhiều quý vị khi mà có một cái bộ sản phẩm gọi là 7 ngày thần kỳ, thì khi mà người ta sử dụng với cái dòng sản phẩm line đặc biệt của Incerum này trong vòng 7 ngày, thì quý vị ơi sẽ thấy ngay cái sự khác biệt trên làn da của mình. Da sẽ trẻ hóa hơn và cũng như là cũng sẽ giảm đi những cái sắc tố bị thẩm màu ở trên da. Thì khi mà chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, hoặc là khi chúng ta trở thành những partner cùng với Instagram đó, thì khi mà mình làm việc liên quan tới bán sản phẩm làm đẹp thì tự nhiên là mình cũng sẽ quan tâm chăm sóc hơn đến với cái vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là làn da của mình. Mà khi mà chúng ta có một cái làn da trẻ khỏe thì cái sự tự tin của bản thân cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và như Angela cũng chia sẻ thì đây sẽ là một cái cơ hội để mà những ai muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thì mình có thể thử thách cùng với một lần thử với lại cùng sản phẩm này đi ạ. Thì khi mà sản phẩm tốt, uy tín, công ty uy tín, lại có một cái sự thành công nhất định rồi, thì khi mà mình trở thành một cái nhà đồng hành thì cũng sẽ rất là dễ hơn. Và cũng như là công ty lúc nào cũng có training để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái sản phẩm, để khi mà giới thiệu đến cho những cái khách hàng của mình thì mình cũng sẽ dễ hiểu hơn, thưa quý vị. Và những quý vị anh chị em nào mà đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ giống như là mình cũng có rất là nghe nhiều câu chuyện thành công từ chị em mà có những cái shop nhỏ nhỏ nè, có thể là tiệm cargo nè, có thể là những cái tiệm bán rất là nhiều thứ khác nhau, tiệm ship hàng nè, hoặc là phía bên những cái chỗ nào mà chúng ta đang có những cái dòng mỹ phẩm khác rồi, thì bây giờ mình bán thêm một cái mỹ phẩm này đi ạ. Hoặc là những cái chủ tiệm nail, mình có thể như em cho là giới thiệu thôi, một cái tủ để một vài sản phẩm, một cái màn hình TV hoặc là flyer để cho thêm giới thiệu về sản phẩm, thì những cái đó là phía bên công ty đều có support cả, cho nên là cái việc mà mình gửi đến cho khách hàng nó sẽ đơn giản hơn. Và khi khách hàng mua hàng của mình thì dĩ nhiên là mình sẽ có chia tiền hoa hồng nè, rồi khi mà chúng ta có thêm một cái organization của mình, tức là mình có thể xây dựng thêm nhiều người để cùng chia sẻ sản phẩm này, thì lại càng có thêm nguồn thu nhập nữa. Và biết đâu được đây sẽ là một quý vị sẽ trở thành một Angela thứ hai không ạ, thì cũng là một cái cơ hội. Thì có nhiều mọi người á thì có thể hơi lo lắng là bây giờ nhiều người bán dòng sản phẩm Remain này rồi, thì bây giờ tôi tham gia thì có trễ quá không? Người ta nghe hết trơn rồi thì làm sao mà tôi có thể bán cái dòng sản phẩm này đến cho những người xung quanh mà mình biết được? Thì Angela thường sẽ tư vấn như thế nào đối với câu hỏi này ạ?
3: Đây là một câu hỏi rất là hay. Em cũng nhận được nhiều người nói rằng là Remain thì sợ là ở ngoài thị trường đã nhiều người biết rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự đấy các anh chị, là Remain mới chỉ chạm đến 0.001 thị trường ở Mỹ thôi, tức là khách hàng còn rất là nhiều ở ngoài kia. Thì các anh chị tưởng tượng là Remain chỉ như một em bé thôi, mới chỉ như một em bé mà như Nhật Minh biết đấy, em bé mà 2 tuổi thì mới chỉ biết bắt đầu đứng, đúng không ạ?
1: mới chỉ bắt đầu đứng thôi, nhưng mà khi đứng thì khi biết đi thì sẽ gì, em bé sẽ chạy. Thời gian này là thời gian thời điểm vàng để cho chúng ta joy remen. Thời điểm này là bắt đầu remen đã có kết nền rồi và remen sẽ bắt đầu chạy rất là nhanh. Thế nên là đây là một cái thời điểm vàng để cho chúng ta thử sức mình với một cái dòng sản phẩm số 1 đến từ Hàn Quốc, hoàn toàn tự nhiên, đã được register với FDA rồi và đã rất thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và bây giờ là tập trung phát triển thành công vào thị trường quốc tế. Và em tin tưởng rằng là Remen đã là số 1 của Hàn Quốc rồi thì chắc chắn sẽ là số 1 của thế giới trong thời gian rất là ngắn thôi. Và thực tế cho thấy rằng là Remen đến quốc gia nào là thành công của quốc gia đó. Hiện tại bây giờ Mỹ và Canada đã cực kỳ thành công. Và khách hàng lớn nhất của Remen bây giờ đang là Mỹ Trắng. Thì các anh chị biết là Mỹ Trắng là một quốc gia rất là khó tính đúng không ạ? Mà để là khách hàng, hiện tại bây giờ đối tượng khách hàng lớn nhất của Remen chính là Mỹ Trắng. Tiếp theo nữa đó chính là quốc gia Đài Loan cũng cực kỳ phát triển khi mà Remen mở rộng thị trường vào Đài Loan. Hiện tại bây giờ Remen đã có ba cái office tại Đài Loan, là tại Taipei, Đài Trung và Kaohsiung, rất là tuyệt vời luôn, và đồng thời nữa là Hồng Kông. Và tiếp sau đó nữa là công ty sẽ phát triển 150 quốc gia trên thế giới, và đây là cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta. Thì nếu mà các anh chị nào mình có nhu cầu làm đẹp, không cần phải đi Botox, không cần phải tiêm filler, cũng không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà chúng ta hãy trải nghiệm. Chỉ cần $100 thôi, chúng ta sẽ trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm In Seldom. Và biết đâu đó đây lại là cơ hội kinh doanh dành cho các anh chị, và các anh chị không lo lắng rằng là khách hàng bị over, mà mới chỉ chạm đến 0.001% khách hàng của Mỹ thôi. Dạ.
0: Thu Trang rất cảm ơn Nhật Minh và Angela Hành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi về cái Remen của cái beauty product. Rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi. Và bây giờ chắc chị em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thùy Trang đã nhắc tụi em nha. Và Dựng Minh đã có tin nhắn của một số quý vị rồi. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì quý vị cứ nhắn tin cho số 832-907-7799, 832-907-7799. Nhật Minh và Angela sẽ chia sẻ đến cho quý vị kỹ càng hơn nha. Và đến đây thì Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Vina Shop nhé. Xin chào Angela và chị Trang ạ.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng.
6: Việc công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew.

0: vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Bò riêu, bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
3: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio TV. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày cuối cùng của tháng 8, 31 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ Bộ Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin là bản tin đặc biệt về tình hình ở tại Iran, giữa Iran và Hoa Kỳ tại eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Mỹ lần đầu tiên sau hơn một tuần, 10 ngày, Mỹ tấn công một dàn phóng hỏa tiễn của Iran. Đây là một trong những cuộc tấn công đầu tiên. Lực lượng thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran nói rằng là họ đang chuẩn bị phóng một cái rocket mang mìn biển đi vào trong eo biển Mỹ. Không hiểu biết được điều này rõ ràng, và họ đã thả bom và hoàn thành việc mà phá mìn ở eo biển. Bây giờ đây họ đã thả bom để mà phá cái toán mà đã bắn những quả mìn từ vào bên ngoài vào trong eo biển nói trên. Cuộc tấn công này diễn ra ngay tại cái khu vực mà đảo Larak, tức là cái đảo hiện nay nằm ngay ở trên vùng eo của biển Hormuz. Đó là một trong những báo tin mới. Rồi đồng thời Jordan cho biết rằng họ đã phá hủy và chặn được 8 hỏa tiễn tấn công có lẽ từ Iran. Sau khi Mỹ tấn công vào cái dàn radar kể trên thì Jordan biết rằng họ đã chặn được 8 hỏa tiễn người Iran tấn công Jordan, và đồng thời người Iran cũng tấn công những căn cứ Mỹ ở ngay UAE, tức là Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, cũng như rằng một drone của Mỹ bị bắn rơi ở ngay eo biển Hormuz. Bản tin không nói rõ drone này là drone nào, nhưng mà ai cũng biết rằng người Iran trước kia đã bắt cóc được một cái drone của Mỹ rất là lớn. Drone này thường dùng ở Yemen, và sau đó thì họ đem về nhà và họ chế ra những phi cơ drone hết sức là tương tự, cho nên những chi tiết này khiến cho họ có thể bắt cóc được hoặc là bắn rơi drone của Mỹ bay trên cao một cách hết sức là dễ dàng.

0: Và đồng thời những bản tin khác cũng cho biết rằng tại mặt trận eo biển Hormuz, một viên đạn phòng không đã rơi trúng một tàu chở dầu ở phía bắc của khu vực gọi là Khasab, nghĩa là ngay eo biển của Oman. Đó là những báo tin mới nhất về tình hình tại eo biển Hormuz, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề cái kho dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ. Hiện bây giờ nó đang xuống một cái mức rất là thấp. Theo cái con số thống kê đó thì họ nói rằng là cái kho dầu này hiện bây giờ nó còn chỉ một khoảng chừng 290 triệu thùng dầu chứa trong đó mà thôi. Đây là cái kho rất là chiến lược, Hoa Kỳ lúc nào cũng dự trữ ở trong đó để phòng ngừa trường hợp mà bất trắc xảy ra đối với lại Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ sẽ có một cái lượng dầu cần thiết để mà có thể vận hành đất nước trong một khoảng thời gian nào đó. Thành ra là những cái kho này bắt buộc phải chứa dầu để mà có thể có để mà sử dụng. Tuy nhiên vì một số những cái điều kiện bắt buộc, thí dụ như là cuộc chiến ở tại Ukraine cũng ảnh hưởng tới vấn đề dầu hỏa của Hoa Kỳ, rồi mới đây nhất là cuộc chiến tại Iran cũng đã khiến cho vấn đề dầu hỏa nó đang khan hiếm, cho nên là tổng thống của Hoa Kỳ đã quyết định là rút dầu từ cái kho dự trữ này. Cái kho này được đặt tên đó là kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ, viết tắt là SPR, rút từ từ ra để mà sản xuất ra thành năng lượng để sử dụng, nhằm để có thể bù lấp vào cái khoảng mà bị thiếu hụt dầu đối với lại cái nguồn nhập vô. Đó, thành ra là càng ngày nó càng cạn kiệt dần. Thành ra là Hoa Kỳ đang tìm cách để mà bỏ vào thêm cho nó đầy lên trở lại. Thì bây giờ đây, theo Tổng thống Trump cho biết đó là Hoa Kỳ vừa mới ký kết với lại Venezuela, là một quốc gia phải nói là một cái trữ lượng, có cái trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, lên tới là thưa quý vị khoảng chừng 303 tỷ thùng dầu. Thôi nên là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đầu tư vào để mà có thể kiểm soát và làm chủ tổng cộng là khoảng 65 tỷ thùng dầu trong tương lai. Như vậy thì Hoa Kỳ sẽ có một cái nguồn dầu đủ để có thể châm vào trong những kho chiến lược mà Hoa Kỳ đang bị thiếu hụt. Và bên phía của Venezuela thì bà Tổng thống lâm thời, bà Delcy Rodriguez cũng đã cho biết rằng là bà cảm thấy rất là vui khi mà được Tổng thống Trump chiếu cố cái việc này. Tức là Hoa Kỳ sẽ đưa cái ngành sản xuất dầu hỏa vào trong đất nước Venezuela, mặc dù là một quốc gia có cái trữ lượng lớn nhất thế giới, nhưng mà cái mức độ mà khai thác của họ rất là yếu. Tại vì chính phủ cũ của ông Nicolas đã rất là yếu kém trong vấn đề đầu tư cho cái mảng gọi là khai thác dầu hỏa. Thành ra là họ sản xuất rất là hiếm, rất là ít. Cho nên là đất nước nó không có được giàu có là như vậy. Thì giờ đây các cái hãng lớn của Hoa Kỳ và thế giới sẽ được đưa vào trong Venezuela để khai thác. Và từ đó thì cái nguồn dầu 65 tỷ thùng dầu sẽ được cung cấp cho Hoa Kỳ trong tương lai. Thì đó là cái deal mà Tổng thống Trump với lại bà Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez đã vừa mới ký vào ngày hôm qua. Như vậy thì trong tương lai gần thôi, thưa quý vị, thì sau khi mà đưa các cái hãng dầu vào thì cái kho dầu dự trữ của Hoa Kỳ nó sẽ không còn thụt hụt dưới 290 triệu thùng dầu nữa, mà nó sẽ được bơm dần dần tăng lên cao để mà có thể bù đắp vào những khoảng trống mà Hoa Kỳ đã sử dụng trong thời gian khan hiếm dầu vừa qua, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Israel và người Palestine, thưa quý vị. Người Palestine được Liên Hợp Quốc cho phép và ở trong những khu vực đặc biệt của họ ở trên đất Israel. Khu vực thứ nhất đó là khu vực dải Gaza. Khu vực thứ hai là khu vực vùng Tây Ngạn. Khu vực dải Gaza thì như quý vị đã biết, do quân Hamas chiếm đóng, và sau đây Israel đã tấn công Hamas để mà trả đũa lại vụ họ đã tấn công vào Israel nhờ một năm trước đây. Đó là một trong những điều nguy hiểm, và hiện nay thì hầu như người Israel cũng lấy được Gaza và họ giữ được một cái rìa gần hết cái là 1/2, gần một nửa đất của Gaza dọc theo biên giới của họ, chỉ trừ một cái vùng nhỏ biên giới ở phía bờ biển mà thôi. Trong lúc đó thì tại vùng Tây Ngạn, ông Netanyahu cảnh báo các cuộc đột kích của người định cư vào những cái cơ sở của người Palestine trên vùng Tây Ngạn sẽ gây thiệt hại cho người Palestine, cũng như sẽ làm cho giảm đi cái chuyện mà các doanh nghiệp xây dựng các trại định cư ở trên đất của người Palestine. Chuyện này hết sức là quan trọng. Netanyahu hôm Chủ nhật đã lên án hành động của những người định cư Israel tại một khu vực có tên là Sra ở bờ Tây. Khu vực này là một khu vực thuộc về người Palestine, và khu vực này ở trên thành phố Nablus. Nablus là một khu vực lớn nằm ở đen nửa phía bắc của khu vực mà kêu là vùng Tây Ngạn đã được Liên Hợp Quốc chỉ định cho người Palestine cư ngụ. Tuy nhiên người Israel đã mượn rất là nhiều đất ở trên vùng Tây Ngạn này để mà có thể xây các cái trại định cư của họ. Và từ trại định cư này họ đang bành trướng dần lên và hiện nay họ đang dự tính xây một trại định cư rất lớn ở ngang vùng Jerusalem. Jerusalem là thủ đô của người Israel hiện nay và trước kia là người Palestine dự tính sẽ trở thành ra thủ đô của họ, nhưng Israel đã lấy luôn vùng Palestine này và hiện nay họ muốn xây một cái trại định cư song song và nối dài từ Jerusalem, mảng đông của Jerusalem đến tận biên giới Jordan nhằm cắt đôi vùng Tây Ngạn ra làm hai phần. Việc cắt đôi về chia địa trị là một trong những điều mà người Israel hiện nay đang làm và họ đang cố tình làm chuyện này trong tương lai, và vì vậy cho nên họ đã kêu gọi tất cả mọi người dân của Israel đang cư ngụ trong vùng Palestine hãy bình tĩnh, không có nên tấn công vào những nơi ở của người Palestine vì như vậy sẽ gây ra tai tiếng rất xấu cho người Israel và trong tương lai những cái gì làm việc thì rất là khó khăn. Và lại ông Netanyahu cũng sắp đến thời kỳ phải bầu cử trở lại chính phủ ông, cho nên mọi việc cần phải bình tĩnh và làm việc phải có phương pháp, phải có sắp xếp. Dĩ nhiên ông Netanyahu cũng đồng ý với những gì người Palestine, người Israel đang làm trên vùng Tây Ngạn, nhưng ông phải tỏ ra rằng mình đứng trung gian. Đó là lý do ông có những lời tuyên bố kể trên.
1: Thưa quý vị, quay sang tin tức liên quan đến vấn đề của Nepal và Tây Tạng. Đây là cái vùng mà đã bị lũ lụt tấn công kể từ ngày 26 tháng 8 vừa rồi. Và cho tới ngày hôm nay thì thưa quý vị, cái số người chết mà họ đã thu thập được và xác nhận được danh tính lên tới gần 800 người. Và cái số người mất tích được coi là gần cả 5.000 người. Hiện bây giờ thì vẫn chưa có thể nào biết được là sẽ tìm họ ở nơi đâu. Các cái nhóm lực lượng đi cấp cứu đó, đi không phải là cấp cứu đó, giờ này thì không thể sống sót nổi nữa, mà họ đi thu thập những thi thể của nạn nhân đó vẫn đang tiếp tục hoạt động, nhưng mà bùn nó với pha lẫn với lại nước nó phủ lấp những cái làng mà họ đi ngang qua, cho nên là việc mà đi tìm kiếm rất là khó. Và đặc biệt hơn nữa đó là hôm nay là ngày 31 rồi, tức là 26, và kể cả trong suốt 5-6 ngày trôi qua thì giờ đây những cái thi thể bị vùi lấp bởi những cái đống bùn nước đó, nó đã bắt đầu nó bị phân hủy rồi, nó bị ương lên rồi, sình lên rồi, thành ra cái mùi hôi nó tự khí đó nó bốc lên khắp nơi. Và giới chức của Nepal họ đang sợ rằng là cái tình trạng này nó có thể gây ra những cái dịch bệnh cho dân chúng, thành ra kể cả những người đi thu thập những cái thi thể họ cũng rất là lo lắng vì vấn đề những cái tự khí nó bốc lên rất là nặng nề. Thì bây giờ đó thì thưa quý vị, người ta chưa thể nào mà xác nhận được, họ thu thập được nhiều nhưng mà khó xác nhận được tên tuổi, là tại vì thi thể của những người nạn nhân này bắt đầu nó bị phân hủy, nó bị thối rữa rồi, thành ra không thể nhận biết người đó là ai. Cho nên là hiện bây giờ đó, ít nhất là đã có từ 250 tới 300 thi thể họ đành phải đem đi chôn tại một cái nơi mà cái khu vực này nó rất khá là hoang sơ và nó toàn là sông ngòi, rừng núi thôi, ở tại khu vực có tên là Chiwa của Nepal. Nơi đây nó hoang sơ, không người ở, thành ra họ đã đào đất lên họ chôn tập thể cũng có, họ chôn từng cái nấm mộ cũng có. Đặc biệt đó là khi trước khi họ chôn đó thì họ sẽ lấy một phần DNA của cái thi thể đó rồi họ mát xuống, tức là họ làm dấu cái mã đó, cái ngôi mộ đó, sau đó họ thu thập tất cả tin tức và họ cất giữ đó, rồi phòng ngừa trong tương lai khi mà họ tìm thấy được cái DNA đó của ai rồi đó, thì nếu người nhà nhận sẽ tới cái phần mộ đó để mà đem hài cốt lên để có thể mang về chôn cất. Thì đó là theo cái thông báo của chính quyền của Nepal cho biết là như vậy. Tuy nhiên thì cái tình trạng đang rất là thảm khốc thưa quý vị, dân chúng đang rất là khổ sở, đặc biệt đó là tại những cái vùng hầm mỏ, 11 cái hầm mà sản xuất điện mà ngầm ở dưới đó, tổng cộng có khoảng chừng 933 người làm việc ở dưới đó đang bị vùi lấp, và bây giờ nhóm cấp cứu cũng đang tìm cách để vào bên trong, hy vọng có thể tìm thấy một vài người còn sống sót trong những cái đường hầm mà họ đang làm việc trong những cái nhà máy thủy điện ở tại vùng Nepal cũng như là vùng Tây Tạng do cái cơn lũ nó đã tràn qua. Thưa quý vị,
0: bản tin kể là bản tin liên quan tới Iceland. Thưa quý vị, Iceland là một quốc gia hết sức nhỏ, một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi ở phía giữa châu Âu và một cái khu vực lớn nữa gọi là Greenland. Greenland thì lớn hơn nhiều, và Greenland thì hiện nay Hoa Kỳ là nhiều lúc ngỏ ý rằng họ muốn sáp nhập Greenland vào đất Hoa Kỳ để có thể coi như có một vùng an ninh lên tới Bắc Cực, từ bên phía châu Âu lên Bắc Cực. Tuy vậy thì phía châu Âu đã phản đối điều này, và nhất là Đan Mạch, quốc gia mà có Greenland không có chịu chuyện này. Tuy vậy thì Iceland là một quốc gia riêng biệt, quốc gia này có một hòn đảo nhỏ hơn nhiều ở phía bên ngoài của Greenland. Quốc gia này vừa xuất phát một cái cuộc trưng cầu dân ý để mà hỏi về vấn đề có nên gia nhập vào Liên minh châu Âu hay không, vì họ là một quốc gia độc lập và việc gia nhập vào Liên minh châu Âu cũng cần có ý kiến của dân chúng. Với cuộc bỏ phiếu này, tỷ lệ cử tri đi bầu cao tới 52.5% và phe phản đối việc gia nhập vào Liên minh châu Âu lên đến 52.8%, phe đồng ý chỉ có 47.2%. Cuộc bỏ phiếu diễn ra dưới bóng của những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về việc chiếm đoạt Greenland của là một nước láng giềng. Mặc dù Iceland thành viên của NATO, nhưng những người ủng hộ EU cho rằng sự đoàn kết của châu Âu sẽ mang lại bảo vệ lớn hơn nếu Trump từng đưa ra những lời đe dọa tương tự đối với hòn đảo nhỏ ở Bắc Cực này. Tuy vậy thì đây cũng là một chuyện mà người dân họ nghĩ rằng phía Hoa Kỳ không có thèm muốn gì họ Iceland, và vả lại đi vào trong Liên minh châu Âu họ sẽ bị Liên minh châu Âu hiếp đáp, và những cái luật lệ của Liên minh châu Âu sẽ bắt buộc, nhất là vấn đề lấn cá của cái vùng biển xung quanh Iceland sẽ bị hạn chế, bởi vì Liên minh châu Âu sẽ cho những cái thành phần của châu Âu vào đánh cá tại nơi đây, và như vậy sẽ gây ra trở ngại cho Iceland bởi vì họ muốn độc quyền trong cái vùng có nhiều cá này. Thì đó là một trong những lý do khiến cho họ phải đưa ra cuộc kêu là trưng cầu dân ý nói trên để có thể bác bỏ việc gia nhập Liên minh châu Âu, và họ đã đồng ý không gia nhập Liên minh châu Âu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật hôm qua, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là các viện dân biểu liên bang của Hoa Kỳ, tức là dân biểu Hạ viện của Hoa Kỳ đó, họ đã vừa mới trở lại vào ngày hôm nay thứ hai. Và trong tuần này thì thưa quý vị, họ sẽ phải có một cuộc bỏ phiếu làm sao để có thể tiếp tục thông qua cái ngân sách cho chính phủ liên bang có thể hoạt động và mở cửa tiếp theo trong thời gian ít nhất là tới ngày 11 tháng 12 tới. Tại vì nếu không đó thì trong thời gian vừa qua quý vị cũng đã biết rồi, đã xảy ra rất nhiều những cái cuộc bỏ phiếu để rồi có thể thông qua được một cái khoản ngân sách tạm thời mà thôi, liên quan vấn đề không có bằng lòng giữa những cái chính sách, những cái dự luật mà bên phía đảng Cộng Hòa muốn, đảng Dân Chủ không muốn, vân vân. Thành ra là cuối cùng thì đảng Cộng Hòa cũng đã được vượt qua trong thời gian trước đây. Nhưng mà cái ngân khoản để mà sử dụng nó tạm thời thôi, chứ nó không kéo dài được. Thành ra bây giờ đây đó, thưa quý vị, sau cái lượt nghỉ hè lên tới 5 tuần lễ, tới hơn 1 tháng trời, thì giờ đây các cái vị dân biểu ở tại Hạ viện, họ đã quay trở về văn phòng làm việc. Và họ trong tuần này họ sẽ bỏ phiếu một lần nữa để tiếp tục thông qua một cái ngân sách kéo dài tới 11 tháng 12 tới. Tuy nhiên hiện bây giờ đó thì có rất nhiều các cái vị dân biểu, kể cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đó, họ cũng đang rất là vội vàng. Tại vì tháng 11 sắp tới rồi, họ phải quay trở về cái địa phương của họ ở tại cái đơn vị mà họ làm việc, tiểu bang nhà của họ, để họ tiếp tục vận động tranh cử. Tại vì quý vị cũng biết đó là tháng 11 là cái tháng bầu cử, vì rất là coi như là tranh ghế để mà tiếp tục làm cái việc này. Thì ai cũng muốn quay trở về cái đơn vị của mình để có thể vận động cho chính cái ghế của mình tiếp theo. Đó, thành ra là bây giờ đây phải quay trở về sau 5 tuần lễ nghỉ hè, thì bây giờ họ muốn rằng là sẽ có một cuộc mà bỏ phiếu làm sao mà ông coi như là chủ tịch của Hạ viện, ông Mike Johnson phải có những cái sự mà thương thuyết thế nào đó đối với lại thành phần của đảng Dân Chủ, để rồi sẽ đạt được cái sự ủng hộ của một phần nào đó của đảng Dân Chủ để có thể thông qua cái ngân sách này. Tại vì hiện bây giờ hai bên còn có một số những cái khoảng cách đối với lại cái hệ thống cái ngân sách của chính phủ. Tại vì trong cái ngân sách đó đó thì bên đảng Dân Chủ không có muốn là cung cấp cái số tiền này, tại vì bên đảng Cộng Hòa chưa có đáp ứng được một vài cái điều đòi hỏi của họ, thí dụ về vấn đề cảnh sát di trú, lực lượng ICE, vân vân. Thành ra là hiện bây giờ các cái thành viên của đảng Cộng Hòa họ đang muốn rằng là sẽ nhanh chóng bỏ phiếu trong cái tuần lễ này, để rồi họ còn quay về tiểu bang của họ để vận động tranh cử cho tháng 11 sắp tới, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới Hoa Kỳ và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ quyết định đưa những máy nhận dạng và những máy ID chụp hình quét khuôn mặt của những người đi đến Hoa Kỳ thay thế passport của họ tại các sân bay Mỹ có những chuyến bay quốc tế. Tại các nơi đây, Hoa Kỳ nghĩ rằng passport của các quốc gia mà người dân đang xài để đi vào trong đất Hoa Kỳ có thể bị giả mạo mà không biết được, bởi vì do những cái thủ thuật giả mạo càng ngày càng tinh vi, và họ muốn thiết lập một hệ thống mới để bác bỏ cái sự để mà tìm ra sự giả mạo này bằng cách thiết lập một hệ thống riêng của Hoa Kỳ gọi là camera quét khuôn mặt để mà tìm ra được những cái ID kiểu mới, tức là đo kiểu là sinh trắc học để mà đo khuôn mặt của mọi người. Thì việc này Hoa Kỳ bắt buộc ở 238 cái cửa khẩu của thế giới, nhất là về những cửa khẩu về hàng không. Đây là một trong những cái điều mới nhất, và Hoa Kỳ nói rằng đối với những người mà quốc tịch Hoa Kỳ đi những cái passport của Hoa Kỳ thì vấn đề này rất là dễ dàng, vì những passport của Hoa Kỳ có máy nhận diện khuôn mặt sẵn và chụp hình sẵn, cho nên khi đi qua thì rất dễ dàng. Nhưng mà passport của những người ngoại quốc thì phải nói rằng rất là khó khăn. Bởi vậy cho nên họ muốn thành lập một cái việc mà quét khuôn mặt của tất cả mọi người đến Hoa Kỳ tại các cái cửa khẩu hiện nay. Trong một thời gian nào đó thì khi mà việc này đầy liền, đầy hơn, và từ đó có thể dùng để mà so sánh với tất cả những cái chuyến đi về sau của tất cả những người nào đã một lần đến Hoa Kỳ, thì đương nhiên họ đã bị quét khuôn mặt này, và lưu trú hồ sơ của họ đã giữ ở những cái nơi chính thức của Hoa Kỳ trong mấy năm vừa qua. Và trong tương lai thì Hoa Kỳ sẽ bảo đảm được cái an ninh cho những cái chuyến bay, cho những cái người đi vào Hoa Kỳ, thì họ sẽ dùng việc quét khuôn mặt này để mà so sánh với những hồ sơ an ninh mà họ đang có ở trên đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị,
1: bản tin kế tiếp có quay sang cái chủ đề mà thứ sáu tuần trước quý vị đã nghe xôn xao khắp nơi sau khi Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh là chính thức đổi cái tên của một cái hồ. Cái hồ này là cái hồ nhỏ nhất trong năm cái hồ mà quý vị vẫn nghe gọi là Ngũ Đại Hồ đó. Đây là cái hồ mà có cái nằm giữa với lại Canada với lại Hoa Kỳ. Thì cái hồ bên phía bên bờ đông đó là có một phần của New York, một phần của Canada. Thì vì vấn đề thuế má qua lại thì cuối cùng Tổng thống Trump muốn rằng là sẽ đổi cái tên là cái hồ Ontario. Cái hồ này đặt tên này trong vòng 400 năm qua, nó rất là từ lâu đời rồi. Giờ đây Tổng thống Trump đã muốn rằng là đổi cái tên đó, và ông đã ký cái sắc lệnh hành pháp để đổi cái tên đó. Tuy nhiên thì bên phía Canada dĩ nhiên là họ bác bỏ. Trước đó thì thưa quý vị, ông Doug Ford là cái người mà thủ hiến của Ontario bên Canada đó. Ông nói rằng là đây là cái hành động rất là nhỏ mọn và nó sẽ không có giúp gì được trong vấn đề thuế quan giữa Hoa Kỳ với Canada cả. Bây giờ có giành được đi chăng nữa cũng chẳng làm gì được. Thành ra ông Doug Ford đã tuyên bố rằng là nếu mà Hoa Kỳ mà tăng thuế rồi này kia, làm những cái việc mà coi như từ một cái đồng minh mà trở thành một cái người đối nghịch như vậy, thì ông cũng sẽ cạn tàu rau máng với lại Hoa Kỳ bằng cách là sẽ ngưng không có cung cấp điện cho một số những cái tiểu bang giáp với lại Canada, gần với lại Ontario của Canada nữa, để trả đũa cái vấn đề mà Hoa Kỳ chơi không đẹp với họ. Ngoài ra thì ông này cũng đã dựng một cái bảng ngay bên phía đất của Canada ở trên cái hồ Ontario đó, và cái bảng đó ghi rằng là bây giờ cái tên của cái hồ này là Ontario. Tương lai cái hồ này nó cũng sẽ là Ontario, và mãi mãi mãi mãi cái hồ này cũng sẽ là Ontario, chứ không thể nào trở thành America được. Tuy nhiên thì sáng hôm nay tin cho biết là Google Maps của Hoa Kỳ đã chính thức đổi tên này theo lệnh của Tổng thống Trump, cái sắc lệnh của ông Trump, thưa quý vị. Như vậy thì bây giờ đó là họ sẽ chia một nửa ra, cái hồ Ontario này một nửa giáp với lại tiểu bang New York của Hoa Kỳ thì nó sẽ mang cái tên là Lake America, còn một nửa mà giáp với lại Canada thì vẫn mang cái tên cũ, đó là Lake Ontario. Đó, thành ra là như vậy thì cũng công bằng thôi. Tức là nếu mà Hoa Kỳ muốn đổi thì Hoa Kỳ đổi, còn Canada họ vẫn giữ như vậy. Đó, tuy nhiên thì giờ đây người dân ở trong nước Canada đó, họ đang cảm thấy rất là phẫn nộ với cái hành động này của ông Trump, và họ cho rằng là trước đây thì muốn thôn tính luôn Canada bằng cách là sáp nhập Canada vào Mỹ thành tiểu bang 51, bây giờ không được rồi, bây giờ muốn đổi cái tên mà nó mang cái ý nghĩa tốt đẹp của cái hồ này từ 400 năm nay rồi chuyển sang cái hồ America, thì cái việc làm họ cho rằng là rất là nhỏ mọn và không có đáng được quan tâm, tại vì nó không có ảnh hưởng gì tới Canada cả, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế lục bản tin liên quan tới một cơn bão ở trên Thái Bình Dương. Đây là một cơn bão cấp 3 ở Thái Bình Dương. Thông thường ở Hoa Kỳ, tất cả những cái bão ở Hoa Kỳ phần lớn đều xảy ra ở vịnh Mexico, mà bây giờ đây Hoa Kỳ phải gọi là vịnh Hoa Kỳ, tức vùng vịnh Mexico là việc đầu tiên. Và bên ngoài vịnh Mexico sát với bờ biển phía đông của Hoa Kỳ, tức là biển Đại Tây Dương, thì những trận bão đó đều hầu hết mang những cái tên theo cái kiểu tên mà người ta đã đặt ra ở tại Hoa Kỳ. Những cái tên này sắp xếp từ ABC và nó khác nhau. Những cái tên nào mà có những trận bão nào lớn và đã gây ra nhiều thay đổi thì nó sẽ vĩnh viễn được giữ lại và không bao giờ xài lại. Những trận bão nhỏ, những tên nhỏ thì có thể xài lại trong tương lai. Thế thì lần này đây, một trận bão có tên là Carina. Trận bão này được đặt tên Carina, khác với Katrina trước kia. Đây là Carina, là trận bão nằm ở bên phía bờ bờ phía đông, bờ tây của Hoa Kỳ, bên phía mà kêu là California, nhưng nó không nằm trên đất Hoa Kỳ mà nó nằm ở dưới California, về phía nam của San Diego. Và tại cái vùng này, cơn bão đó được lấy tên là Carina. Bão Carina nhanh chóng đã mạnh lên thành một cơn bão cấp 3 vào tối Chủ nhật và hiện nay đang di chuyển về phía tây, đi qua Thái Bình Dương. Cơn bão có sức gió duy trì tới 125 mai một giờ và nằm cách mũi phía nam của Baja California ở tây bắc Mexico khoảng 960 dặm về phía tây nam tây lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua. Hiện nay cơn bão Carina đang di chuyển về phía tây với tốc độ 9 dặm một giờ. Và đồng thời gió cấp 3 đã lan ra và lan ngoài tới ít nhất là 5 dặm. Đó là một trong những tin tức mới nhất. Và các nhà dự báo cho biết rằng cơn bão sẽ di chuyển chậm hơn theo hướng Tây sang Tây Bắc trong vài ngày tới, với khả năng tăng cường thêm mỗi ngày. Và đồng thời cơn bão cũng ảnh hưởng đến bờ biển phía tây nam Mexico và bán đảo Baja California trong thời gian qua. Và đồng thời người ta cũng cảnh báo rằng chúng có thể gây ra những cái sóng lớn và cũng như những cái dòng sóng ngược từ trong bờ ra ngoài khơi và đe dọa tính mạng đến những cái người mà ham bơi lội trong cái khi mà cơn bão đang đến, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì cái trung tâm không gian NASA ở tại bên Florida đã cho phóng một cái hỏa tiễn, và cái hỏa tiễn này đó là SpaceX Falcon Heavy đã đưa một cái kính viễn vọng kính của NASA lên không gian, và cái viễn vọng kính này được đặt tên đó là Roman. Cái viễn vọng kính này trị giá khoảng chừng 4.3 tỷ đô la và cái kích thước của nó bằng một cái chiếc xe Cirrus đã được phóng lên rồi. Và như vậy thì trong tương lai, ngày hôm qua sau khi phóng xong đó, một khoảng thời gian ngắn thôi, thì cái hỏa tiễn đó mang theo cái viễn vọng kính đó, nó đã được phóng vào trong quỹ đạo và nó bắt đầu nó bay. Như vậy thì cần khoảng chừng 30 ngày thì nó mới bay tới cái địa điểm cần thiết để mà có thể đặt cái viễn vọng kính Roman này. Như vậy thì trong tương lai, thưa quý vị, cái kế hoạch của NASA đó là sẽ đã phóng cái viễn vọng kính này lên, Roman này lên. Và cái viễn vọng kính này nó có cái mức độ mà nó có thể nó nhìn thấy được xa hơn và nó có những cái phản ứng nhanh hơn đối với lại những cái viễn vọng kính hiện tại ở trên quỹ đạo, ở trên không gian đó, nó tới cả gấp ngàn lần rồi, thưa quý vị. Chẳng hạn như là cái viễn vọng kính Hubble mà Hoa Kỳ cũng đang sử dụng, rồi bên cạnh đó cũng có một cái viễn vọng kính khác đó là James Webb cũng đang được sử dụng. Nhưng mà cái sự nhạy bén và cái mức độ mà nhìn thấu ở trên không gian của nó còn hạn chế. Cái mới này Roman nó mạnh hơn ta cái ngàn lần. Thành ra là trong tương lai NASA nói rằng là còn rất nhiều những cái điều bí hiểm ở trong không gian mà NASA vẫn chưa có thể nào biết được. Thí dụ như là những ngôi sao, cái thế giới xung quanh của những ngôi sao mà bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta đang sống. Rồi bên cạnh đó thì nó sẽ phát giác những cái thiên hà và ngoại hành tinh chưa từng được nhìn thấy bằng những cái viễn vọng kính Hoa Kỳ đang xài. Nói chung là trong cái tinh tú ở trên bầu trời này, những cái hành tinh mà chưa thể nhìn thấy được, thì với cái viễn vọng kính mới này, Roman này đang được phóng lên, thì nó sẽ có thể, hy vọng sẽ có thể nhìn thấu được những cái vệ tinh đó, những cái hiện tượng lạ lùng ở trên vũ trụ mà con người của chúng ta qua những cái viễn vọng kính trước đây vẫn chưa có thể nhìn thấu được. Thì giờ đây họ đang rất là kỳ vọng cái viễn vọng kính Roman này sẽ làm cái việc đó trong tương lai, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin là liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về một ngân hàng Việt Nam đã phải đóng cửa 135 phòng giao dịch. Ngân hàng đó là VietinBank. Hiện nay ngân hàng còn đến 822 phòng giao dịch ở trên toàn quốc ở Việt Nam. VietinBank là một trong những ngân hàng cắt giảm mạng lưới mạnh nhất trong vài năm gần đây, xuất phát từ một kế hoạch kiện toàn bộ máy hoạt động gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số, tức là digital, nâng cao năng suất lao động. Lý do rằng hàng ngày càng có rất là nhiều máy móc tối tân, và những máy móc đó có khuynh hướng thay thế được con người, và vì vậy ngân hàng có xu hướng cắt giảm mạng lưới giao dịch trong thời gian để có thể tiết kiệm được tiền bạc và vật liệu và có thể sử dụng máy móc nhanh hơn. Tại Agribank, trong 6 tháng đầu năm của năm 2026, ngân hàng đóng cửa một chi nhánh loại 1 và 15 chi nhánh loại 2 cũng như hai phòng giao dịch. Tại ngân hàng BIDV vào cuối năm 2005 đã có cắt giảm 5 chi nhánh so với năm 2024. Tại Sacombank cũng tương tự như vậy, đến cuối tháng 6 năm 2026, người ta đã cắt giảm 11 phòng giao dịch so với năm 2024 và giảm tới 17 phòng giao dịch so với năm 2023. Đây không phải là việc mà ngân hàng giảm đi các số lượng khách hàng, nhưng thực tế là đây là một trong những nhu cầu thanh toán chuyển tiền gửi tiết kiệm mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Nhưng với những cái thủ tục và với những tiến bộ của khách hàng, người ta lại xài nhiều vấn đề điện toán cũng như computer, và do đó cái việc mà thanh toán ở tại ngân hàng nó giảm đi rất là nhiều công việc, và đó là lý do mà người ta phải sa thải nhiều nhân viên tại các ngân hàng nói trên.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới công an ở tại Gia Lai. Họ xác nhận đó là vừa mới xảy ra một cái tai nạn xe buýt giường nằm khiến cho ít nhất 4 người đã bị thiệt mạng khi mà nó bị lật ngang, thưa quý vị. Thì hiện bây giờ cái người tài xế của cái chiếc xe giường nằm này, ông này có tên là ông Nguyễn Cảnh Hạ Long, 33 tuổi, là tài xế, đã bị bắt giữ và đang bị truy tố tội hình sự. Mặc dù rằng là những cái điều tra sơ khởi cho thấy là người tài xế này chưa có vi phạm gì hết, tức là vẫn có cái bằng lái xe bus loại lớn đó, có bằng lái hẳn hòi. Rồi bên cạnh đó thì họ cũng đã test qua về vấn đề nồng độ cồn cũng như là ma túy trong máu, thì coi như là cái người tài xế này bị âm, tức là không có hút ma túy hay là uống rượu trước khi lái xe. Thành ra là bây giờ bắt đầu họ sẽ điều tra thêm, tức là họ sẽ nhìn cái camera trên xe rằng là cái lúc xảy ra tai nạn khiến cho cái xe nó bị lật ngang như thế đó, thì không biết là người tài xế đó đang làm cái gì, có thể là bị ngủ gục, có thể là đang chơi điện thoại hay gì đó khiến cho cái xe nó bị mất kiểm soát, thành ra nó bị lật ngang. Hiện bây giờ thì có một số người bị thương đã được bệnh viện, nhưng mà đa số những người bị thương là những người bị nhẹ thôi, còn lại thì 4 người đã bị thiệt mạng. Có một cái điều mà công an họ đang tiếp tục điều tra, đó là có thể là cái đoạn đường này, thưa quý vị, cái đoạn đường mà cái xe đi chạy ngang bị tai nạn đó sẽ phải chìm một phần, là tại vì theo tin cho biết là cái đoạn đường đó dường như nó đang bị sửa chữa, nó đang sửa chữa. Và khi sửa chữa như vậy đó thì nó chưa có được hoàn tất xong, nó chưa có bàn giao cho giới chức chính quyền địa phương khu vực mà kiểm soát cái lộ trình đó đó, chưa có bàn giao, mà không có những cái bản báo hoặc là những cái khôn đó màu cam đó, để mà chặn lại, để báo cho cái xe biết là cái đoạn đường đó vẫn chưa có thể hoạt động được. Thành ra cái xe này nó mới chạy lên, và khi chạy lên như vậy thì có thể là nó bị như thế nào đó, nó bị lạc tay lái và nó bị lật ngang. Đó thì đó là cái điều mà bây giờ cảnh sát cũng như là giới điều tra của Việt Nam tại Gia Lai họ đã điều tra xem có thực sự cái đoạn đường đó đang thi công, đang sửa chữa, nhưng mà tại sao khi sửa chữa chưa xong, chưa có bàn giao mà lại để cho xe cộ đi ngang khiến cho tai nạn xảy ra, 4 người thiệt mạng thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cấu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Kính thưa quý vị, sau hơn 185 ngày giao tranh và đối đầu quân sự, cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đã trở thành một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình quốc tế năm 2026. Cuộc xung đột đã tạo ra cả lợi ích và tổn thất, nhưng mà mức độ tác động khác nhau đối với lại từng quốc gia, từng nhóm kinh tế và từng tầng lớp dân cư. Đối với lại Hoa Kỳ thì những người ủng hộ chiến dịch quân sự cho rằng Washington đã đạt được một số mục tiêu chiến lược. Các cuộc không kích và áp lực kinh tế đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và đồng thời làm chậm chương trình hạt nhân của nước này. Hoa Kỳ cũng thể hiện với các đồng minh rằng họ vẫn sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để mà bảo vệ lợi ích của mình tại Trung Đông. Tuy nhiên, lợi ích chiến lược đó đi kèm với lại chi phí rất là lớn. Ngân sách quân sự tăng mạnh, hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ phải duy trì hiện diện trong khu vực, trong khi thương vong và thiệt hại về khí tài vẫn tiếp tục xảy ra. Giá xăng dầu tăng đã tác động trực tiếp đến người dân của Hoa Kỳ thông qua chi phí đi lại, vận tải và hàng hóa cao hơn. Một số nghiên cứu và phân tích cho thấy cuộc chiến đã làm tăng áp lực lạm phát và làm chậm tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế của Hoa Kỳ. Mặt khác, không phải mọi thành phần trong nền kinh tế của Hoa Kỳ đều chịu thiệt hại. Các công ty năng lượng quốc phòng và một số nhà đầu tư đã hưởng lợi từ nhu cầu quân sự và giá năng lượng cao hơn. Thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung vẫn duy trì được một sức chống chịu tương đối tốt nhờ các lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng trưởng. Và đối với là thế giới thì ảnh hưởng rõ rệt nhất đó là năng lượng. Eo biển Hormuz là một tuyến vận tải chiến lược của dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Khi chiến sự làm gián đoạn lưu thông qua khu vực này thì giá dầu và khí đốt tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt của nhiều quốc gia. Các nền kinh tế nhập cảng năng lượng như là châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn và nhiều nước đang phát triển chịu tác động rất là lớn. Tác động tiếp theo đó là lạm phát. Khi nhiên liệu đắt đỏ hơn thì gần như mọi loại hàng hóa đều trở nên đắt hơn. Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do giá năng lượng, lãi suất và chi phí vay vốn tăng lên trong bối cảnh chiến tranh kéo dài. Cuộc chiến cũng đã gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng quốc tế. Không chỉ dầu khí mà cả phân bón, hóa chất, vận tải biển và hàng không đều chịu tác động. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất lương thực và gây áp lực lên các nước nghèo vốn phụ thuộc vào nhập cảng lương thực và thực phẩm. Tuy nhiên, thì cuộc khủng hoảng cũng đã tạo ra một số thay đổi tích cực trong dài hạn. Nhiều quốc gia đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, xe điện và đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu. Doanh nghiệp toàn cầu cũng đã chú trọng hơn đến việc xây dựng một chuỗi cung ứng linh hoạt để có thể giảm phụ thuộc vào một khu vực địa lý nhất định. Về mặt địa chính trị, thì cuộc chiến cho thấy là ngay cả những cường quốc quân sự lớn cũng khó đạt được thắng lợi nhanh chóng trong các cuộc xung đột hiện đại. Iran đã tổn thất nặng nề nhưng vẫn duy trì được khả năng gây áp lực lên các tuyến hàng hải và các lực lượng đối thủ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ dù sở hữu ưu thế quân sự vượt trội vẫn phải đối mặt với chi phí kinh tế, chính trị và ngoại giao đáng kể. Nhìn một cách tổng thể thì cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể mang lại một số lợi ích chiến lược cho Mỹ và các đồng minh, đồng thời thúc đẩy thế giới tìm kiếm một giải pháp năng lượng mới. Tuy nhiên, cái giá phải trả đó là sự bất ổn kéo dài, chi phí quân sự lớn, giá năng lượng cao hơn và tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã bị chậm lại. Vì vậy, nếu đánh giá từ góc độ của người dân bình thường trên thế giới, thì tác động tiêu cực về nền kinh tế và đời sống hiện nay nhìn chung lớn hơn những lợi ích chiến lược mà cuộc chiến đã đem lại.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desbat.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
0: Vào ngày thứ Bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway, bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm, chỉ có tại Kusada, Louisiana, Best Bet.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Suhiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Khi lịch phòng mổ công bố, tôi được giao một ca phẫu thuật cắt bỏ thùy thái dương, một trong những ca mổ yêu thích của tôi. Thông thường, chấn động kinh diễn ra do xáo trộn ở hồi hải mã, vốn nằm sâu trong thùy thái dương. Việc cắt bỏ hồi hải mã có thể chữa được chấn động kinh, nhưng việc phẫu thuật khá phức tạp, đòi hỏi phải nhẹ nhàng cắt bỏ nó ra khỏi lớp nhu mạc, một màng trong suốt mỏng manh bao phủ não bộ phía bên phải gần cuống não. Tôi dành cả đêm trước để dò qua các loại sách giáo khoa phẫu thuật, xem lại giải phẫu học và các bước trong ca mổ. Tôi ngủ không yên, mơ màng thấy phần góc nghiêng của đầu, chiếc cưa kéo trên hộp sọ và cách mà ánh sáng phản chiếu trên nhu mạc khi thùy thái dương bị cắt bỏ. Tôi ra khỏi giường, mặc áo sơ mi và đeo cà vạt. Tôi đã trả lại tất cả đồng phục mấy tháng trước vì cho rằng mình sẽ không bao giờ cần tới chúng nữa. Tôi tới bệnh viện và thay vào bộ đồ xanh quen thuộc lần đầu tiên trong 18 tháng. Tôi trò chuyện cùng bệnh nhân để đảm bảo rằng không còn câu hỏi nào sót lại đến phút chót. Sau đó bắt đầu quy trình thiết đặt phòng phẫu thuật. Bệnh nhân được luồn ống thở. Bác sĩ trực và tôi cọ sạch tay và đã sẵn sàng để bắt đầu. Tôi cầm dao mổ và rạch một đường ngay trên tay.

0: hành một cách chậm rãi, cố gắng bảo đảm rằng mình không quên gì và không sai phạm lần nào. Dùng dao đốt điện, tôi nhấn sâu đường rạch vào xương, sau đó nhấc phần nắp da lên bằng móc. Mọi thứ cảm thấy thật quen thuộc. Ký ức về các cử động ùa về. Tôi nhặt lấy khoan và tạo ra ba lỗ trên hộp sọ. Bác sĩ Trực tiêm thêm nước để giữ cho khoan được mát trong khi tôi làm việc. Đổi sang dụng cụ cắt hộp sọ, một chiếc khoan cắt cạnh, tôi nối các lỗ với nhau, giải phóng một phần xương lớn. Nhờ có khe hở, tôi cậy nó ra. Một màn cứng ống ánh bạc nằm đó. Thật may mắn tôi chưa phá hủy nó bằng khoan, một sai lầm sơ đẳng của người mới vào nghề. Tôi dùng dao sắc để mở màn cứng mà không làm tổn thương tới não. Tiếp tục thành công, tôi bắt đầu thả mình. Màn cứng được đính tạm ra sau bằng những đường chỉ nhỏ để giữ nó khỏi vướng trong những bước phẫu thuật chính. Bộ não đập nhẹ nhàng và tỏa sáng lấp lánh. Động mạch CVN lớn chạy ngang đỉnh thùy thái dương, đầy tươi mới. Những xoắn cuộn hồng đào quen thuộc của não bộ như vẫy tay ra hiệu. Đột nhiên, mắt tôi nhòe đi. Tôi đặt dụng cụ xuống và lui lại. Mảng tối đen lớn rộng hơn. Cảm giác chóng mặt ùa tới. Tôi nói với bác sĩ Trực, xin lỗi, tôi hơi chóng mặt một chút. Tôi nghĩ mình phải nằm nghỉ. Jack, nội trú tập sự của tôi sẽ hoàn thành ca mổ. Jack tới nhanh chóng và tôi rút lui. Ngồi uống một ngụm nước cam trong phòng nghỉ, nằm trên ghế sofa. Sau 20 phút, tôi bắt đầu thấy khá hơn. Tôi tự thì thào, chứng ngất xỉu do thần kinh tim. Hệ thần kinh thực vật làm ngưng tim tạm thời. Hoặc như nó vẫn thường được biết đến, một trường hợp về các dây thần kinh, một vấn đề tân binh. Đây không phải là cách mà tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại với phòng mổ. Tôi tới phòng thay đồ, ném đống đồ bẩn vào máy giặt và mặc vào bộ quần áo thường dân. Lúc ra ngoài, tôi cầm thêm một xấp đồ sạch. Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn, tôi tự nói với mình. Quả là thế, mỗi ca mổ đều có cảm giác quen thuộc như cũ, nhưng tiến hành chậm hơn một chút. Vào ngày thứ ba, khi đang cắt bỏ phần đĩa điểm thoái hóa trong cột sống một bệnh nhân, tôi nhìn chằm chằm vào phần đĩa phòng ra, không nhớ chính xác bước tiếp theo là gì. Vị đồng nghiệp theo dõi nhắc tôi lấy ra từng miếng nhỏ bằng kẹp. Tôi lẩm bẩm, tôi biết chúng ta vẫn thường làm vậy, nhưng còn một cách khác nữa. Tôi ậm ừ thêm 20 phút. Bộ não lục tìm cách làm tinh tế hơn tôi đã từng học. Ở nấc xương sống kế tiếp, ký ức lóe lên như một tia chớp. Tôi gọi to, dụng cụ khớp, cái vô, Carinson. Tôi nạo bỏ toàn bộ phần đĩa trong vòng 30 giây. Tôi nói, đây là cách mà tôi thường làm. Trong vài tuần tiếp theo, sức khỏe của tôi tiếp tục cải thiện cùng với sự thành thạo và kỹ thuật cá nhân. Đôi tay tôi học lại cách thao tác các mạch máu nhỏ dưới mm mà không gây tổn thương. Những ngón tay tôi làm phép thuật như chúng từng làm trước kia. Sau một tháng, tôi thực hiện gần như trọn vẹn một ca mổ. Tôi giới hạn bản thân trong các ca mổ, để lại công việc quản lý, chăm sóc bệnh nhân, các cuộc gọi đêm và cuối tuần cho Victoria và các bác sĩ nội trú có kinh nghiệm khác. Dù sao thì tôi cũng đã thành thạo các kỹ năng đó. Tôi chỉ cần học thêm các sắc thái phức tạp của những ca mổ để cảm thấy trọn vẹn. Tôi kết thúc chuỗi ngày trong nỗi kiệt sức vô tận, cơ bắp nhức nhối, sức khỏe cải thiện chậm chạp. Sự thực là chẳng có lấy chút niềm vui nào. Thứ khoái lạc nội tâm từng xuất hiện trong các ca mổ nay bỗng biến mất, thay vào đó là lực tập trung sắt đá để vượt qua chứng buồn nôn, sự đau đớn và mệt nhọc. Trở về hàng đêm, tôi nuốt vội từng vốc giảm đau trước khi bò vào giường bên cạnh Lucy. Nàng giờ đây cũng đã quay trở lại lịch làm việc. Lucy đang mang bầu ở tam cá nguyệt thứ nhất. Em bé dự sinh vào tháng 6. lúc đó tôi cũng sẽ hoàn thành chương trình nội trú. Chúng tôi giữ tấm ảnh khi bé mới chỉ là một túi phôi, chụp ngay trước khi cấy vào bụng mẹ. Con gái có mang tế bào của em đó, tôi nhận xét với Lucy. Dù vậy, tôi vẫn kiên tâm khôi phục lại cuộc sống của mình, trở lại quỹ đạo trước kia. Một lần chụp scan nữa sau 6 tháng cho thấy sự ổn định. Tôi bắt đầu lại quá trình tìm việc. Với căn bệnh ung thư trong tầm kiểm soát, tôi có thể sẽ có vài năm còn lại. Có vẻ như sự nghiệp mà tôi lao tâm trong nhiều năm để đạt được nay đã quay trở lại trong tầm tay. Dù từng có lúc biến mất trong bệnh tật, tôi gần như đã nghe thấy tiếng kèn trumpet vang lên một khúc ca thắng lợi. Trong lần hẹn kế tiếp với Emma, chúng tôi nói chuyện về cuộc đời và chuyện dòng đời sẽ xô đẩy tôi đến đâu. Tôi nhớ lại Henry Adams từng thử so sánh lực khoa học của một động cơ đốt trong với lực tồn tại của Đức Mẹ Đồng Trinh. Những câu hỏi về mặt khoa học nay đã được giải đáp, cho phép những câu hỏi về sự tồn tại được phát huy tối đa, dù rằng cả hai đều nằm trong tầm ảnh hưởng của bác sĩ. Gần đây, tôi phát hiện ra vị trí bác sĩ phẫu thuật, nhà khoa học ở Stanford, công việc vốn đoan chắc dành cho riêng tôi, nay đã có người thế chỗ khi tôi đau ốm. Tôi rất đau lòng và nói với cô điều đó. Cô nói, thứ bác sĩ giáo sư này có thể là một cuộc đua thực sự đó. Nhưng chắc anh đã biết điều đó. Tôi rất tiếc. Tôi cho rằng cái khiến tôi thực sự hứng thú là những dự án khoa học kéo dài tới 20 năm. Không có kiểu khung thời gian như vậy. Tôi không chắc mình sẽ muốn trở thành một nhà khoa học. Chúng ta đâu có thể làm được gì mấy trong vài năm đâu. Tôi cố an ủi bản thân. Đúng. Và nhớ rằng anh đang rất tuyệt. Anh đã quay trở lại công việc. Anh sắp có con. Anh tìm thấy giá trị của mình. Và điều đó chẳng dễ dàng gì. Cuối ngày hôm đó, một trong những giáo sư trẻ từng là bác sĩ nội trú và là một người bạn thân thiết chặn tôi lại trên hành lang. Này, cô nói, trong buổi họp khoa, mọi người đã thảo luận rất nhiều về việc phải làm gì với anh. Làm gì với tôi à? Thế nào? Tôi nghĩ một vài giáo sư lo lắng về khả năng tốt nghiệp của anh. Tốt nghiệp chương trình nội trú đòi hỏi hai việc: đáp ứng một danh sách những yêu cầu cấp quốc gia và địa phương. Cái này tôi đã hoàn thành. Và sự chúc phúc của cả khoa. Tôi nói, sao? Tôi không có ý tự phụ, nhưng mà tôi là một tay phẫu thuật tốt, tốt như bất kỳ. Tôi biết. Tôi nghĩ họ có lẽ chỉ muốn thấy anh làm trọn vẹn công việc của một bác sĩ chính. Đó là vì họ thích anh. Nghiêm túc đó. Tôi nhận ra đó là sự thật. Trong vài tháng trước đó, tôi làm việc như một kỹ thuật viên phòng mổ đơn thuần. Tôi đã dùng căn bệnh ung thư như một cái cớ để không làm trọn vẹn trách nhiệm đối với bệnh nhân. Mặt khác, đó dù sao cũng là một cái cớ tốt. Thật chết tiệt. Giờ đây tôi bắt đầu tới sớm hơn, về muộn hơn, quay trở lại việc chăm sóc bệnh nhân, thêm vào 4 tiếng cho mỗi ngày làm việc vốn kéo dài 12 giờ. Các bệnh nhân do đó lại trở thành tiêu điểm suy nghĩ của tôi trong mọi lúc. Hai ngày đầu tiên, tôi đã nghĩ là mình phải bỏ cuộc khi chiến đấu với từng cơn buồn nôn dồn dập, nỗi đau và sự mệt mỏi, buộc phải lùi về ngủ trên chiếc giường không sử dụng trong những lúc mất tinh thần. Nhưng tới ngày thứ ba, tôi bắt đầu tận hưởng công việc bất kể người ngợm suy nhược. Kết nối với bệnh nhân mang tới ý nghĩa trong công việc. Tôi uống thuốc chống nôn mửa và thuốc chống viêm không chứa steroid giữa những ca mổ và trước mỗi phiên làm việc. Tôi chịu đựng đau đớn, nhưng tôi đã trở lại một cách trọn vẹn. Thay vì tìm đến một chiếc giường không ai dùng, tôi bắt đầu nghỉ ngay trên chiếc sofa của các bác sĩ nội trú, theo dõi họ khi chăm sóc bệnh nhân và giảng giải trong lúc chịu đựng những cơn co thắt lưng. Cơ thể càng bị tra tấn, tôi càng say mê làm việc. Cuối tuần đầu tiên, tôi ngủ liên tục trong 40 giờ đồng hồ. Tôi cũng dần chủ động hơn. Tôi nói, Sếp, tôi đang xem lại các ca cho ngày mai. Tôi biết ca đầu tiên là liên bán cầu, nhưng có lẽ sẽ an toàn và dễ dàng hơn nếu chúng ta thử xuyên vỏ não vùng đỉnh. Vậy sao? Bác sĩ Trực nói. Để tôi xem lại các bản chụp. Đúng đó, anh thay đổi lại lịch đặt được không? Ngày hôm sau. Xin chào, tôi Paul đây. Tôi mới gặp ông F và gia đình ở đơn vị chăm sóc đặc biệt. Tôi nghĩ chúng ta cần thực hiện mổ ACDF cho ông ấy vào ngày mai. Tôi đặt lịch được chứ? Khi nào anh rảnh? Và như vậy, tôi đã quay lại với nhịp làm việc trọn vẹn ở phòng mổ. Y tá, cô có thể nhắn cho bác sĩ S được không? Tôi nghĩ tôi sẽ làm xong ca này trước khi anh ấy đến. Tôi đã kết nối được rồi. Anh ấy nói có lẽ chưa xong được đâu. Bác sĩ Trực chạy tới, thở hổn hển, thay đồ và ngó vào kính hiển vi. Tôi nói, tôi chọn một góc khá nhọn để tránh xoang, nhưng cả khối u đã ra rồi. Cậu tránh được xoang sao? Đúng. Và loại bỏ nó nguyên khối? Đúng, anh có thể nhìn, nó đang trên bàn. Trông tuyệt, tuyệt đó. Nhưng làm sao cậu có thể làm nhanh vậy? Xin lỗi, tôi không đến sớm hơn được. Không vấn đề gì. Một phần kỳ quái của bệnh tật, đó là khi phải trải qua nó, giá trị của bạn không ngừng thay đổi. Bạn phải tìm ra điều gì là quan trọng với mình, và sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Tôi cảm thấy giống như ai đó lấy đi thẻ tín dụng của mình, và tôi phải học cách chi tiêu sao cho hợp lý. Bạn có thể quyết định rằng bạn muốn dành thời gian để làm một bác sĩ phẫu thuật, nhưng 2 tháng sau, có thể bạn sẽ thấy khác. 2 tháng sau đó, bạn có thể muốn học chơi saxophone hay cống hiến cho nhà thờ. Chết là sự kiện chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng sống cùng bệnh hiểm nghèo lại là cả một quá trình. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã trải qua cả năm pha đau buồn, chuỗi rập khuôn, phủ nhận, tức giận, mặc cả, suy sụp, chấp nhận, nhưng lại theo chiều ngược lại. Khi nghe chẩn đoán, tôi đã chuẩn bị cho cái chết. Tôi thậm chí còn cảm thấy ổn. Tôi đã chấp nhận nó. Tôi đã sẵn sàng. Sau đó tôi rơi vào trạng thái suy sụp khi biết rằng mình có lẽ chưa chết ngay. Điều này dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng rất bối rối và mệt mỏi lạ kỳ. Tốc độ phát triển của khoa học ung thư và các thống kê cho thấy rằng tôi có thể sống thêm 1 năm hoặc thậm chí thêm 10 năm nữa. Những căn bệnh lớn thường làm sáng tỏ cuộc đời. Vậy nhưng tôi chỉ biết rằng tôi sẽ chết, điều mà tôi cũng đã biết trước rồi. Tình trạng hiểu biết của tôi vẫn vậy, nhưng khả năng lập kế hoạch ăn trưa thì bị quăng xuống địa ngục. Con đường phía trước có lẽ sẽ rõ ràng nếu như tôi biết chính xác mình còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Cho tôi 3 tháng, tôi dành thời gian cho gia đình. Cho tôi 1 năm, tôi sẽ viết sách. Cho tôi 10 năm, tôi quay trở lại với việc chữa bệnh. Cái sự thực rằng bạn sẽ sống thêm từng ngày một, chẳng có ý nghĩa gì. Tôi sẽ làm gì với ngày đó đây? Tại thời điểm nào đó, tôi bắt đầu mặc cả một chút, hoặc cũng không hẳn là mặc cả. Kiểu như, lạy Chúa, con đã đọc chóp và con không hiểu nó. Nhưng nếu đây là bài thử về đức tin, cha có lẽ đã biết đức tin của con khá yếu ớt. Và có lẽ cai hẳn được việc cứ phải cho mù tạt cay vào bánh kẹp thịt bò cũng kiểm tra được chứ sao. Cha đâu cần phải mạnh tay thế này. Sau đó, sau những lần mặc cả là cơn tức giận kéo đến. Con đã làm việc cả đời để đạt được chừng này. Giờ cha mang đến cho con ung thư hay sao? Và giờ, cuối cùng, tôi đã đi tới mức phủ nhận. Có lẽ là phủ nhận hoàn toàn. Có lẽ khi không có sự chắc chắn nào cả, chúng ta đành mặc định rằng mình sẽ sống rất lâu. Có lẽ đó là cách duy nhất để nhìn về phía trước. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
4: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
5: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
4: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam. Quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils,
1: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
1: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
2: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
1: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Hằng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent bao, bí lợ 99 cent bao, táo phu di 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà vệ sinh lớp 1 đồng 29 vị, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lên được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan RD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng online phong phú khác, kính mời quý khách.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, chị Phương cùng với Thùy Dương, Thanh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026. Tehran tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc oanh kích vào Iran. Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Iran hội tụ tại Kyrgyzstan trước thềm thượng đỉnh OSCE. Lãnh đạo Nga, xin lỗi quý vị, Trung Quốc kiểm soát thông tin về lũ quét ở Tây Tạng, quy mô thảm họa bị che giấu. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến trên không giữa Nga và Ukraine bước vào một giai đoạn khốc liệt hơn. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và tham vọng trở thành cường quốc robot. Kính thưa quý vị, Iran ngày hôm nay tuyên bố là đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tự vệ nhằm đáp trả các cuộc oanh tạc mới của Mỹ. Đây là đợt giao tranh đầu tiên sau một tháng tình hình khu vực Trung Đông tạm lắng dịu. Trong một tuyên bố gửi cho hãng tin AFP ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Tim Hawkins cho biết, xin trích, lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak, hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz. Ông Hawkins lưu ý rằng, các cuộc tấn công này được thực hiện sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi tại eo biển Hormuz. Theo hãng tin Tasnim của Iran, vụ tấn công của Mỹ đã khiến hai người thiệt mạng và hai người bị thương. Để trả đũa, Iran tuyên bố là tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Từ Tehran, thông tín viên Sevoshkazi tường trình.
1: Le président iranien a été très clair, l'Iran ne cherche pas la guerre mais répondra à toute agression.
2: Tổng thống Iran đã khẳng định rõ ràng, Iran không muốn gây chiến nhưng sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào nhắm vào lãnh thổ của mình sau hai cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào đảo Larak. Tehran đã đáp trả bằng cách sử dụng drone tấn công vào hai căn cứ của Mỹ tại Jordani, nơi đồn trú của các chiến đấu cơ F-35 và máy bay tiếp nhiên liệu, cũng như một căn cứ của Mỹ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, căn cứ mà quân đội chính quy Iran cho là nơi Mỹ sử dụng để tổ chức và chỉ đạo các cuộc tấn công chống Iran. Đây là một hành động đáp trả vô cùng cứng rắn từ phía Tehran. Những căng thẳng này bắt nguồn từ việc Iran ngày càng gia tăng quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và cản trở hoạt động giao thông hàng hải, trái ngược với khẳng định từ phía Hoa Kỳ. Số lượng tàu hàng và tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả khu vực phía Nam nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Oman, đang ngày càng sụt giảm. Đây chính là nguyên nhân khiến cho căng thẳng leo thang trở lại giữa Iran và Hoa Kỳ.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay tuyên bố là đã đánh chặn một drone của Iran trên vùng biển của mình, đồng thời lên án đây là hành động leo thang nguy hiểm. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào quốc gia vùng vịnh này kể từ tháng 5. Ngày hôm nay, Iran thông báo một tàu đã trúng thủy lôi vì có ý định đi qua eo biển Hormuz bất hợp pháp, gây ra hỏa hoạn trên tàu. Vẫn liên quan đến Iran, tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G20, Hoa Kỳ tìm cách cô lập kinh tế Tehran hơn nữa. Cuộc họp diễn ra trong 2 ngày, từ hôm nay và đến ngày mai, tại một khu nghỉ dưỡng ở Asheville, Bắc Carolina. Nhiều chủ đề được đề cập, từ các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, giảm thiểu sự mất cân bằng thương mại, cho đến cuộc chiến ở Trung Đông, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năng lượng, đẩy giá cả leo thang.
3: Cuộc họp do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent điều hành cùng với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bessent được cho là sẽ nhấn mạnh lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề Iran trong cuộc gặp song phương với những người đồng cấp tại Asheville. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Scott Bessent được giao nhiệm vụ thực hiện chiến dịch tấn công kinh tế nhắm vào Iran sau khi chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ không thể khiến Tehran khuất phục. Gần đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã đe dọa các quốc gia tiếp tục giao thương với Tehran, thậm chí cắt quyền tiếp cận của các nước này vào hệ thống tài chính phương Tây. Một điểm đáng chú ý khác là tại kỳ họp này liên quan đến việc chính quyền Trump áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu, bất chấp tòa án tối cao đã bác bỏ một phần. Quyết định này đã khơi lại căng thẳng với láng giềng Canada, thành viên của G7 và G20. Sự kiện cũng gây tranh cãi bởi nhiều nhà báo của các hãng truyền thông lớn tại Hoa Kỳ như New York Times, Bloomberg không được cấp giấy phép tác nghiệp. Động thái này bị coi là hành động xâm phạm quyền tự do báo chí. Phát ngôn của Bộ Tài chính phản hồi rằng 300 đại diện truyền thông đã được cấp phép tác nghiệp, đồng thời hy vọng rằng việc đưa tin dựa trên sự thật, khách quan thay vì giật gân câu khách từ ngữ trong nguyên văn.
0: Tại Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan, một quốc gia Trung Á nằm giáp Trung Quốc, vào ngày mai sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là OSC. Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều hiện diện tại Kyrgyzstan và có nhiều cuộc gặp song phương.
3: Đáng chú ý là cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian trong bối cảnh hợp tác Nga-Iran ngày càng tăng cường. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin dự kiến cũng có cuộc gặp riêng rẽ với lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những năm gần đây, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã có thêm động lực phát triển giữa sự thúc đẩy của Bắc Kinh và Moscow trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau. Ngoài 10 thành viên, tổ chức này hiện có 15 đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Qatar, cùng hai nước quan sát viên, trong đó có Afghanistan. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lâu nay tìm cách làm đối trọng với ảnh hưởng và vị thế thống trị của Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Lần này, thượng đỉnh OSC được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết đối với Iran, cũng như phản đối việc Mỹ đơn phương áp đặt luật chơi. Từ Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, thông tin viên Theo Bukhari Holmes gửi về bài tường trình.
4: C'est dans une capitale entièrement bouclée par les forces de l'ordre que se prépare le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai.
2: Toàn bộ thủ đô Bishkek gần như bị lực lượng an ninh phong tỏa để chuẩn bị cho thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. 21 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ dự kiến sẽ tham dự thượng đỉnh vào ngày mai
3: trong phương áp đặt luật chơi. Từ Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, thông tin viên Theo Bukhari Holmes gửi về bài tường trình.
4: C'est dans une capitale entièrement bouclée par les forces de l'ordre que se prépare le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai.
2: Toàn bộ thủ đô Bishkek gần như bị lực lượng an ninh phong tỏa để chuẩn bị cho thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. 21 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ dự kiến sẽ tham dự thượng đỉnh vào ngày mai, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin.

0: công bố nhỏ giọt. Tuy nhiên, mục tiêu dường như khá rõ ràng, thể hiện sự đoàn kết của nhóm quốc gia này đối với Iran. Nhiều phân tích của Shabek Jureyev, đồng sáng lập tổ chức nghiên cứu độc lập Crossroads Central Asia, ông nhận định các nước có thể sẽ cùng thống nhất về một thông điệp chung, đó là từ chối chấp nhận việc phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đơn phương áp đặt các quy tắc. Đây sẽ là câu trả lời trực tiếp và cứng rắn trước những tuyên bố của Washington rằng bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran đều có thể bị Hoa Kỳ trừng phạt. Những lời đe dọa của Mỹ chủ yếu nhắm vào Moscow và Bắc Kinh. Vì thế, tại Bishkek, các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ tìm cách thể hiện một mặt trận thống nhất, bất chấp những khác biệt giữa các quốc gia về chiến lược đối phó với Washington. Việc hội nghị được tổ chức tại Kyrgyzstan, một trong những thành viên sáng lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cũng cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của khu vực Trung Á, theo Shabek Jureyev. Ông phân tích tiếp, với hai cuộc chiến ở phía Bắc tại Ukraine và ở phía Nam tại Iran, Trung Á đang trở thành một hành lang kinh tế sống còn, kết nối Trung Quốc với châu Âu. Hội nghị này chắc chắn sẽ được Washington và Bruxelles theo dõi rất sát sao.
1: Về lũ quét ở Tây Tạng, Trung Quốc kiểm soát thông tin quy mô thảm họa bị che giấu. Trong khi đó, tại Nepal, thì quy mô thảm họa và tình trạng thiệt hại cũng như là số nạn nhân liên tục được cập nhật. Và tính đến hôm nay, theo số liệu chính thức, con số này là 903 người chết và 4.247 người mất tích. Bắc Kinh liên tục đưa tin về các hoạt động cứu hộ nhưng lại kiểm soát chặt chẽ hình ảnh và lời kể của người dân, vốn là những nguồn thông tin có thể giúp phản ánh đầy đủ thảm họa. Tình trạng mập mờ này đặc biệt rõ rệt tại một khu vực vốn nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burkhurst cho biết thêm.
2: Một làn sóng nước và bùn đất khổng lồ cuốn phăng một đồn biên phòng giữa Trung Quốc và Nepal. Hàng chục người tháo chạy để thoát khỏi dòng nước lũ hung dữ. Những hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Nhưng tại Trung Quốc, chúng gần như đã ngay lập tức biến mất khỏi các mạng xã hội. Đài truyền hình nhà nước chỉ phát đi một hình ảnh tĩnh. Kể từ đó, truyền thông chính thức chủ yếu đưa tin về hoạt động của lực lượng cứu hộ. Các đội đang tìm kiếm giữa những đống đổ nát. Những con đường được khai thông cùng quy mô các phương tiện và lực lượng được huy động. Nhưng hầu như không có thông tin về các nạn nhân, không có lời kể của những người sống sót, không thấy cảnh các gia đình đi tìm người thân mất tích và rất ít hình ảnh do người dân ghi lại. Vì vậy, rất khó để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại ở phía Trung Quốc. Các nhà báo nước ngoài không thể tự do đi tới Tây Tạng và việc tiếp xúc với người dân địa phương có thể khiến các phóng viên này phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố. Bắc Kinh vẫn công bố các con số thống kê về thương vong, nhưng kiểm soát chặt chẽ các thông tin được đưa ra trước công chúng. Một chỉ thị được ban hành tại địa phương thậm chí còn yêu cầu các cán bộ đảng phải duy trì trật tự xã hội và củng cố niềm tin của người dân. Nhưng bằng cách xóa bỏ những hình ảnh và lời kêu cứu, chính quyền không chỉ che đậy quy mô của thảm họa. Họ còn tước đi của các gia đình những thông tin thiết yếu về số phận của những người thân còn đang mất tích.
3: Claire Broders de Pékin, RFI.
1: Còn tại Nepal, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Theo AFP, cho đến ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể liên lạc hay tiếp cận được với khoảng 100 công nhân mà họ cho rằng đang mắc kẹt trong một đường hầm giáp biên giới với Trung Quốc. Ngày hôm qua, Nepal đã tổ chức chôn cất tập thể những nạn nhân không thể xác định được danh tính. Nhà chức trách đã cho đào vài trăm ngôi mộ trong khu rừng Deepfat, vùng Chitwan. Theo chính quyền, mỗi khu vực chôn cất đều được ghi chép, lưu hồ sơ cẩn thận ở mỗi ngôi mộ, có ghi dấu hiệu nhận dạng của nạn nhân, các mẫu ADN cũng được lưu giữ. Ngày hôm nay, Indonesia tổ chức cuộc tập trận thường niên Super Garuda Shield kéo dài đến ngày 11 tháng 9 cùng với Hoa Kỳ và binh lính từ nhiều nước đối tác khác, trong đó có Anh, Pháp, Nhật.
4: Phát biểu tại một trường quân sự ở phía đông Jakarta, tư lệnh sư đoàn bộ binh số 4 của Hoa Kỳ, ông Patrick Ellis cho biết cuộc tập trận đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng nhân sự giúp duy trì an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Ellis nhấn mạnh rằng bối cảnh an ninh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương rất phức tạp và khả năng sẵn sàng chiến đấu phải được tăng cường trước khi khủng hoảng nổ ra. Hoa Kỳ và Indonesia đã nâng tầm quan hệ lên mức đối tác hợp tác quốc phòng quan trọng vào tháng 4 vừa qua. Tư lệnh Mỹ khẳng định rằng Indonesia, quốc gia dân chủ lớn thứ ba thế giới, là một trụ cột thiết yếu cho sự ổn định của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Các cuộc diễn tập bao gồm huấn luyện xâm nhập dành cho lực lượng đặc nhiệm và diễn tập phòng thủ không gian mạng. Bên cạnh các bài huấn luyện về khả năng sẵn sàng

0: chiến đấu. Các kịch bản diễn tập cũng nhấn mạnh vào hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa, cũng như sự phối hợp giữa dân sự và quân sự. Theo một nhà phân tích tại Trung tâm Chiến lược Lemhanas của Indonesia, thì cuộc tập trận này diễn ra trên nhiều phương diện. Đáng chú ý là các hoạt động trên bộ, trên biển, trên không và trong không gian mạng không còn được tiến hành một cách độc lập, mà được tích hợp vào một khuôn khổ hoạt động duy nhất. Khoảng 15 nước tham gia cuộc tập trận này, có ít nhất 12 quốc gia quan sát viên, trong đó có Thái Lan, Ý, Đông Timor, vượt xa quy mô ban đầu hồi năm 2007, vốn chỉ là cuộc diễn tập giữa quân đội Indonesia và Hoa Kỳ.
1: Còn tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở Stockholm ngày hôm nay đã chứng kiến lễ ký kết đơn đặt hàng trị giá 4,3 tỷ euro mua các tàu hộ vệ của Pháp.
2: Dự án này cũng củng cố hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước trong bối cảnh các mối đe dọa từ Nga đang gia tăng tại châu Âu. Vào tháng 5 vừa qua, Thụy Điển đã công bố kế hoạch mua 4 tàu hộ vệ phòng thủ và can thiệp từ tập đoàn Naval Group của Pháp, với chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2030. Tàu hộ vệ này được thiết kế để vô hiệu hóa mọi loại hình đe dọa trên mặt nước, trên không, tàu ngầm, các mối đe dọa bất đối xứng hoặc tấn công mạng. Đặc biệt, tàu có khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm cũng như các loại drone hoạt động trên không và trên mặt nước. Tàu còn được trang bị tên lửa đánh chặn, tên lửa đạn đạo, ngư lôi chống ngầm, tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình với khả năng tấn công tầm xa. Mua tàu hộ vệ của Pháp là một phần trong nỗ lực tái vũ trang của Stockholm kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng nổ và kể từ khi Thụy Điển gia nhập NATO. Đơn đặt hàng của Thụy Điển nối tiếp đơn đặt hàng của Pháp mua 2 máy bay giám sát trên không từ tập đoàn Saab của Thụy Điển trị giá hơn 1 tỷ euro vào tháng 12 năm ngoái. Hôm nay, Bộ trưởng Quân lực Pháp và người đồng cấp Thụy Điển cũng ký một thỏa thuận khung nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực tác chiến, năng lực và công nghiệp, theo thông báo từ Paris và Stockholm.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Google Maps đổi tên hồ Ontario thành hồ America đối với người dùng tại Hoa Kỳ. Nhà Trắng vào hôm qua đã hoan nghênh quyết định của Google Maps. Trong một bài đăng trên blog, Google giải thích rằng họ đã đổi tên này đối với người dùng tại Hoa Kỳ nhằm tuân theo các nguồn thông tin chính thức của chính phủ, cụ thể là hệ thống thông tin tên địa lý của Mỹ. Còn trên ứng dụng bản đồ Plans của Apple thì đến hôm qua tên hồ Ontario vẫn được giữ nguyên.
1: Cựu Tổng thống Venezuela Maduro đăng ảnh ở trong nhà tù tại Mỹ kể từ hồi tháng Giêng sau khi bị quân đội Hoa Kỳ bắt đưa sang New York xét xử. Ông Nicolas Maduro hôm Chủ nhật vừa qua lần đầu tiên đăng ảnh trên mạng xã hội trục từ nhà giam tại New York, khẳng định rằng ông vẫn giữ vững tinh thần và Venezuela sẽ hồi sinh. Con trai của ông là Nicolas Maduro Guerra cho biết là cha mình vẫn khỏe mạnh và dành thời gian nghiên cứu kinh thánh. Trong thời gian bị giam giữ, ông không được tiếp cận Internet và báo chí, nhưng được phép điện thoại cho gia đình và luật sư. Phiên tòa xét xử ông và vợ tại Hoa Kỳ dự trù diễn ra vào tháng 6 năm 2027 với các cáo buộc như là buôn ma túy và vũ khí.
0: Về chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đăng trên mạng xã hội Truth Social một đoạn video do AI tạo ra và viết rằng đảo khác đã bị thổi bay hoàn toàn, nhưng không cung cấp thêm thông tin. Sau bài đăng của Trump, cho đến giờ vẫn chưa có bằng chứng cho thấy đảo khác bị tấn công. Một quan chức Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump, xem đó là điều nực cười. Hãng tin Anh Reuters xác nhận đoạn video đi kèm với những hình ảnh các vụ nổ dữ dội có nhiều khả năng được tạo ra bằng công nghệ tổng hợp. Trước khi chiến tranh nổ ra, đảo khác của Iran cung cấp khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.
1: Tại Hàn Quốc, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất bị tuyên 2 năm tù vì tội tham nhũng. Cụ thể là một tòa án tại Seoul ngày hôm qua đã tuyên phạt bà Hak Jae-han, 83 tuổi, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc, 2 năm tù vì tội hối lộ vợ của cựu Tổng thống Chun Suk-jol và các hành vi vi phạm luật tài chính, hối lộ và biển thủ công quỹ của Giáo hội.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cuộc chiến trên không giữa Nga và Ukraine bước vào một giai đoạn khốc liệt hơn do Thanh Phương biên soạn.
2: Xung đột Ukraine và Nga đã kéo dài suốt 4 năm rưỡi mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Không những thế, hai nước đang lao vào một cuộc chiến trên không ngày càng khốc liệt và nhắm vào những mục tiêu ngày càng xa hơn. Theo nhận định của trang mạng Slate trong một bài viết đăng ngày 30 tháng 8, như vậy là cuộc chiến trên không giữa hai bên tham chiến đã bước sang một giai đoạn mới. Cả hai đều dựa vào drone và tên lửa, nhưng chiến lược của họ lại khác nhau. Moscow nhắm đến việc làm suy sụp tinh thần của phía Ukraine, qua đó đạt được bước đột phá mà quân đội Nga vẫn chưa thể thực hiện được trên mặt trận phía đông. Về phần mình, Kiev đang nỗ lực làm tê liệt các ngành công nghiệp vốn là trụ cột cho nền kinh tế, cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin. Giai đoạn mới này là sự tiếp nối chiến lược mà Nga đã áp dụng từ mùa thu năm 2022. Sau những thất bại ban đầu của quân đội, Moscow đã tìm cách đẩy các thành phố của Ukraine vào cảnh mất điện và giá rét trong mùa đông. Nhưng thực tế cho thấy các cuộc tấn công của Nga từ trên không đã không làm nao núng tinh thần người dân Ukraine, mà ngược lại khiến họ ngày càng phản đối việc nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Nga. Tuy vậy, tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot vốn trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran đã làm gia tăng tâm lý bi quan tại Ukraine. Các cuộc tấn công tầm xa đã khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng trong mùa hè này, trong đó tên lửa đạn đạo Iskander-M được đánh giá là loại vũ khí gây thương vong lớn nhất. Tại thủ đô Kiev, nhiều người dân lo ngại quân đội Nga có thể phá hủy hệ thống cấp nước sinh hoạt và mạng lưới vệ sinh của thành phố. Theo ông Rob Lee, chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia, Hoa Kỳ, được trang mạng Slate trích dẫn, tên lửa đạn đạo không phải là mối đe dọa duy nhất. Nga đang tăng cường kho dự trữ các loại drone phản lực và tên lửa hành trình, cả hai đều có giá rẻ và có thể được sản xuất với quy mô lớn, qua đó có thể gây áp lực nặng nề lên hệ thống phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, năng lực tác chiến của quân đội Ukraine cũng đang ngày càng hiệu quả. Hàng triệu drone đã được xuất xưởng từ các nhà máy được bố trí phân tán và ngụy trang kỹ lưỡng. Những drone này đang phá hủy hệ thống phòng thủ của đối phương tại những khu vực biên giới và có thể mở đường cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Các drone của Ukraine đang nhắm mục tiêu vào những nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất tên lửa, cơ sở hạ tầng xuất khẩu năng lượng và kho bãi của các tập đoàn thương mại điện tử Nga như Wildberry và Ozon. Thậm chí những thiết bị này còn được sử dụng để tấn công cả các tàu thuyền đang di chuyển trên Biển Đen. Mục tiêu mà Tổng thống Zelensky đề ra là làm suy yếu chuỗi cung ứng quân sự, cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu và gây rối loạn nền kinh tế, qua đó khiến người dân Nga cảm nhận rõ rệt hơn về tác hại của cuộc chiến. Nhưng liệu sự bất mãn trong dân chúng có thể khiến Tổng thống Nga Putin chấp nhận ngừng bắn hay không? Bà Hanna Nott, chuyên gia về Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến hạt nhân James Martin tại California, Hoa Kỳ, được trang mạng Slate trích dẫn, khẳng định tác động của chiến dịch tấn công tầm xa đối với xã hội và kinh tế Nga cần phải trở nên trầm trọng hơn đáng kể thì mới có hy vọng làm thay đổi toan tính của ông Putin. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin vẫn tin rằng ông có thể dập tắt sự bất mãn của người dân và nền kinh tế Nga sẽ trụ vững trước cú sốc lâu hơn so với Ukraine. Tóm lại, trong cuộc chiến trên không, Nga và Ukraine hiện đang giằng co với nhau. Chưa bên nào đẩy được đối phương đến mức giới hạn của sự chịu đựng và qua đó làm thay đổi tương quan lực lượng.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Taigrode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Và cuối cùng là tạp chí Thể thao do anh Vũ thực hiện về đề tài FIFA từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Nhưng ngày bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Phan Minh trình bày về đề tài Trung Quốc và tham vọng trở thành cường quốc robot.
0: Trung Quốc hiện có hơn 140 nhà sản xuất robot hình người và đặt mục tiêu trở thành nước sản xuất và sử dụng robot hình người lớn nhất thế giới từ nay đến năm 2030. Những video về robot Trung Quốc chạy marathon, nhào lộn hay nhảy múa xuất hiện dày đặc trên các nền tảng video, góp phần tạo nên cảm giác Trung Quốc đang sống trong tương lai. Chính phủ nước này cũng tích cực duy trì hình ảnh đó khi tiếp tục tổ chức World Humanoid Robot Games 2026 tại Bắc Kinh sau lần tổ chức đầu tiên vào năm ngoái. Xpeng, hãng xe điện Quảng Đông đang vươn ra thị trường quốc tế, thường xuyên giới thiệu robot hình người Iron tại các triển lãm ô tô. Robot có hông rộng, thân hình nổi bật và dáng đi mềm mại. Xpeng cho rằng việc thiết kế robot mang hình dáng con người sẽ giúp người dùng dễ chấp nhận chúng hơn. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, nước này có hơn 140 nhà sản xuất với khoảng 330 mẫu robot hình người tính đến năm ngoái. Những cái tên đáng chú ý gồm Xpeng, Ubitech, Unitree Robotics, Argibot, Engine AI, Galbot, Leju và Fourier. Cũng giống ngành xe điện, nhiều khả năng chỉ một số ít doanh nghiệp lớn sẽ tồn tại sau một thập niên cạnh tranh. Unitree, công ty có trụ sở tại Hàng Châu và nổi tiếng với robot chó dành cho người dùng, được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý. Vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp này bắt đầu lên sàn chứng khoán Thượng Hải và kỳ vọng huy động gần 1 tỷ euro để phục vụ nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, quy mô thị trường hiện vẫn rất nhỏ. Năm ngoái, Trung Quốc chỉ tiêu thụ khoảng từ 14.000 đến 18.000 robot hình người. Unitree và Agibot, hai công ty hàng đầu, mỗi bên cho ra lò chưa đến 6.000 robot, chủ yếu cho doanh nghiệp nhà nước, các trường đại học và những người đam mê công nghệ.
3: Vậy phải chăng robot hình người chỉ là một lập luận marketing?
0: Trên lý thuyết, robot hình người có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc người cao tuổi, trông trẻ tại nhà đến lắp ráp chính xác và hậu cần trong sản xuất công nghiệp. Các hãng xe Trung Quốc như Geely, BYD và Dongfeng gần đây đã đưa robot Walker S2 của Ubitech vào sử dụng trong kho hàng. Airbus cũng bắt đầu sử dụng chúng từ mùa đông vừa qua sau khi từng thử nghiệm robot Kawada của Nhật Bản trong giai đoạn 2014-2019. Walker S2 cao 1m7, sử dụng chip Nvidia không thuộc diện bị Mỹ hạn chế và có khả năng tự đi thay pin trước khi quay lại vị trí làm việc. Tuy nhiên, tính cần thiết của robot hình người trong nhà máy vẫn gây tranh luận. Raja Shatila, giáo sư danh dự về trí tuệ nhân tạo AI và đạo đức công nghệ tại Sorbonne Université, lấy ví dụ một robot đang được Renault thử nghiệm tại Douai, Pháp. Robot này dùng hai tay vận chuyển hai chiếc lốp xe. Theo ông, khó có thể lý giải tại sao robot phải đi bằng hai chân và mang hình dáng con người để thực hiện công việc đó. Trong nhà máy, một robot có hai cánh tay, camera và hệ thống di chuyển bằng bánh xe có thể đáp ứng công việc. Robot hình người lại dễ hỏng, nhỏ hơn, không thể mang tải trọng lớn và có thể bị ngã, làm hỏng vật dụng đang vận chuyển. Chuyên gia Shatila nhắc lại trường hợp Asimo của Honda, robot hình người được triển khai từ năm 2000. Theo ông, Asimo cuối cùng bị bỏ dở vì không có nhiều ứng dụng thực tế, nhưng đã góp phần tạo nên giấc mơ về một cỗ máy có hình dáng giống con người. Vì vậy, hiệu quả công nghiệp của robot hình người vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Dù vậy, Trung Quốc vẫn đặt cược vào lĩnh vực này với mục tiêu kết hợp trí tuệ nhân tạo và robot để phát triển AI hiện thân. Những hệ thống AI được đặt cho một cơ thể có khả năng di chuyển, tương tác trực tiếp với môi trường và học hỏi từ môi trường đó.
3: Robot hình người có thực sự hữu ích hay không?
0: Trong môi trường gia đình, robot hình người có một lý do chính đáng hơn để tồn tại. Nhà ở vốn được thiết kế bởi con người và dành cho con người. Vì vậy, một robot có hình dáng giống người có thể sử dụng những không gian và vật dụng hiện có. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến khả năng sử dụng robot để hỗ trợ người cao tuổi và người cần được chăm sóc. Tân Hoa Xã liên tục đưa tin về những gia đình bắt đầu sử dụng robot và nhận định công nghệ này không chỉ có thể hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn có thể tham gia phục hồi chức năng và hỗ trợ về mặt tinh thần, qua đó giảm bớt tình trạng thiếu nhân lực chăm sóc. Tuy nhiên, Raja Shatila cho rằng thị trường này ngay từ đầu đã bị giới hạn. Những người cần robot hỗ trợ thường là những người không còn khả năng làm việc và vì thế khó có khả năng chi trả. Ông cũng cho rằng việc chế tạo một robot hình người phức tạp và đa năng để rửa bát là không hợp lý khi đã có máy rửa bát. Tương tự, việc để robot hình người sử dụng máy hút bụi trong khi đã có robot hút bụi chuyên dụng có thể hoạt động dưới gầm đồ nội thất với giá dưới 200 euro cũng không có nhiều lợi ích về kinh tế. Theo ông, tương lai có thể thuộc về những robot chuyên biệt, không nhất thiết phải mang hình dáng con người. Một robot giao hàng, một robot tiếp nhận hàng, một robot dắt chó hoặc một robot chuyên trò chuyện. Nhưng liệu xã hội có thực sự muốn chứng kiến những robot như vậy hay không vẫn là một câu hỏi.
3: Vậy Trung Quốc dành những ưu đãi gì cho ngành robot?
0: Bất chấp những nghi vấn, ngành robot hình người nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước Trung Quốc. Trong kế hoạch 5 năm 2026-2030, robot hình người được xếp vào nhóm những lĩnh vực cần tạo ra đột phá công nghệ lớn, cùng với chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành nước sản xuất và sử dụng robot hình người lớn nhất thế giới từ nay đến năm 2030, với sản lượng ít nhất 500.000 robot mỗi năm. Theo một số ước tính, chính quyền Trung ương đã đầu tư hơn 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 25 tỷ euro, vào toàn bộ ngành robot, gồm robot hình người và robot công nghiệp, trong giai đoạn 2020-2025. Tại các thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến, doanh nghiệp được phép thử nghiệm robot hai chân trong điều kiện thực tế tại nhà máy, bệnh viện và không gian công cộng. Hệ thống đào tạo cũng đang thích ứng. Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, nơi Unitree đặt trụ sở, đã đưa lĩnh vực trí tuệ hiện thân vào đào tạo bậc đại học. Đại học Giao thông Thượng Hải cũng phát triển lĩnh vực này với sự hợp tác của Huawei và Xiaomi. Tan Weijia, Tổng thư ký Hiệp hội Robot Thâm Quyến, nơi có khoảng 850 doanh nghiệp thành viên, cho rằng ngành robot hiện nay vấp phải một vấn đề là nhiều công ty cùng phát triển những công nghệ giống nhau. Theo bà, ngành cần tiêu chuẩn hóa để tránh trùng lập trong nghiên cứu và phát triển.
3: Và cuối cùng, robot có thể mang lại những lợi ích gì về năng suất?
0: Jun Yan, cựu lãnh đạo Didi và hiện là nhà phân tích công nghệ, cho rằng không nên xem toàn bộ khoản đầu tư vào robot hình người là lãng phí. Theo ông, sự phát triển của loại robot này đang thu hút vốn vào các lĩnh vực như động cơ, cảm biến, hệ thống điều khiển và AI ứng dụng trong robot. Những công nghệ này không chỉ phục vụ robot hình người, bởi trong trường hợp một số công ty robot hình người biến mất, công nghệ họ phát triển vẫn có thể được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp. Đây là lĩnh vực mang lại lợi nhuận kinh tế rõ ràng. Một cánh tay robot có thể hàn, dán hoặc lắp ráp liên tục 24 giờ mỗi ngày, mang lại lợi nhuận trực tiếp cho nhà máy. Theo Jun Yan, cánh tay robot và các hệ thống tự động hóa chuyên dụng vẫn có khả năng sinh lời hiệu quả hơn nhiều so với robot hình người. Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng lĩnh vực này. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nước này sản xuất 773.000 robot công nghiệp trong năm 2025, tăng 28% so với năm 2024. Chưa đầy 6 năm trước, các nhà sản xuất nước ngoài chiếm hơn 71% thị trường robot Trung Quốc. Hiện tỷ lệ này đã giảm xuống khoảng 43%. Frank Zhang Changqian, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại quốc tế của Topstar, một trong những nhà sản xuất robot công nghiệp và máy ép lớn tại Đông Quân, cho rằng ngành robot trước đây đã bị Đức và Nhật Bản thống trị, nhưng công nghệ Trung Quốc đã bắt kịp và thậm chí vượt mặt các đối thủ ở một số sản phẩm. Sự phát triển của robot công nghiệp cho thấy Trung Quốc đang chuyển từ công xưởng của thế giới thành công xưởng của các nhà máy trên thế giới.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Tehran tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc oanh kích vào Iran. Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Iran hội tụ tại Kyrgyzstan trước thềm thượng đỉnh OSCE. Trung Quốc kiểm soát thông tin về lũ quét ở Tây Tạng, quy mô thảm họa bị che giấu. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến trên không giữa Nga và Ukraine bước vào một giai đoạn khốc liệt hơn. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và tham vọng trở thành cường quốc robot. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Venezuela về dầu lửa, 6 tháng chiến tranh Mỹ và Iran, Trung Quốc lấn dần Nga tại Trung Á, Iceland nói không với Liên hiệp châu Âu. Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên báo chí Pháp.
1: Nhật báo kinh tế Lizeco chú ý đến thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử dầu lửa. Đó là Donald Trump loan báo kiểm soát 57 tỷ đô la trữ lượng dầu thô Venezuela. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố nhờ đó lượng dự trữ dầu của Mỹ sẽ tăng gấp đôi, làm giảm đáng kể giá xăng vĩnh viễn cho dân Mỹ, đồng thời giúp Venezuela thịnh vượng.
5: Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hoan nghênh khoản đầu tư 100 tỷ đô la vào 17 mỏ dầu chiến lược, mang lại hơn 200 tỷ đô la doanh thu cho Venezuela. Theo bà thì thỏa thuận này có thời hạn 25 năm, trong khi theo Washington là 100 năm. The Wall Street Journal cho biết Hoa Kỳ sẽ mua lại trữ lượng dầu của Venezuela thông qua một công ty tư nhân nắm giữ giấy phép khai thác 100 năm đối với các mỏ dầu nói trên. Lầu Năm Góc sẽ đóng vai trò chủ chốt trong thương vụ này, mua lại 35% cổ phần của North American Blue Energy Partner, công ty dầu khí hoạt động tích cực thứ hai ở Venezuela. Hoa Kỳ cũng có quyền lựa chọn mua 20% sản lượng của tập đoàn này với giá gốc. Ý tưởng của Mỹ là sử dụng lượng dầu sản xuất được để bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược vốn đã bị hao hụt kể từ khi xung đột Iran bắt đầu.
1: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, giáo sư Thierry Bros của Sciences Po đánh giá là với thỏa thuận Venezuela, Donald Trump áp đặt chiến lược của mình, kể cả với các tập đoàn dầu lửa Mỹ.
5: Theo ông Bros, đây là một chiến lược lâu dài. Tổng thống Hoa Kỳ muốn biến nước Mỹ thành nhà xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới như Liên Xô Cộng sản trước đây. Nước Mỹ của Barack Obama đã đạt được với việc xuất khẩu ồ ạt khí hóa lỏng sang châu Âu và Trung Quốc. Nhưng với dầu lửa, tuy là nhà sản xuất hàng đầu thế giới nhưng Mỹ xuất khẩu không đáng kể, nên Donald Trump muốn lập ra một đế quốc dầu lửa gồm cả Canada, Guyana và Venezuela cho Mỹ lãnh đạo. Khu vực này trong năm nay sẽ xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm từ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nga đã mất đi vị thế số 1 vì Ukraine tấn công liên tục các nhà máy lọc dầu, còn quốc gia đứng thứ nhì là Ả Rập Xê Út đang là nạn nhân cuộc chiến Trung Đông. Các tập đoàn dầu lửa Mỹ ngần ngại đầu tư, nhưng Trump không cần đến tiền của họ. Qua việc liên kết với các công ty tài chính và kỹ thuật như Schlumberger, ông muốn sản xuất thêm 3 triệu thùng dầu một ngày ở Venezuela. Thỏa thuận này là đòn bẩy để Trump gây sức ép với các công ty khí đá phiến để họ phải giảm giá. Nếu không, ông vẫn có thể đe dọa áp thuế. Chủ thuyết thống trị năng lượng giúp Hoa Kỳ miễn nhiễm trước những rủi ro địa chính trị áp đảo châu Âu và Trung Quốc. Theo giáo sư Thierry Bros, chiến lược chuyển đổi năng lượng của Ủy ban châu Âu đã làm châu lục yếu thế và lệnh cấm xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035 làm tê liệt ngành lọc dầu châu Âu. Còn Donald Trump hiểu rất rõ rằng quân đội hoạt động và tác chiến được là nhờ diesel và năng lượng nguyên tử, chứ không phải năng lượng tái tạo.
1: Trong bài xã luận với tựa đề Luật của kẻ mạnh nhất, Lezeco nhận định ông Trump đã nói và đã làm 9 tháng sau khi bắt cóc Nicolas Maduro và đưa một tổng thống sẵn sàng hợp tác lên cầm quyền. Ông Trump đã thâu tóm được một phần lớn dầu lửa Venezuela.
5: Cho rằng Venezuela với trữ lượng vàng đen lớn nhất hành tinh đã cưỡng đoạt bất công tài sản của các tập đoàn Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ từ một chiến dịch quân sự đã biến nước mình thành cổ đông trực tiếp của những giếng dầu khổng lồ. Dù không ai có thể bảo đảm rằng thỏa thuận được cho là kéo dài 100 năm này có thể tồn tại với thời gian và các chính thể khác nhau, nhưng tầm cỡ còn hơn cả tính biểu tượng. Nếu ý định là trợ giúp Venezuela vốn bất lực trong việc khai thác, thậm chí còn phải hoan nghênh Donald Trump, nhưng sự mập mờ khiến thế giới phải nghi ngại chuyện gì sẽ xảy ra nếu Pháp và Anh thâu tóm kinh đào Suez sau khi lật đổ các tướng lãnh Ai Cập, hay nếu Paris đảo chánh ở Algeria và sau đó kiểm soát công ty khai thác khí đốt của nước này. Luật của kẻ mạnh nhất không hẳn là hợp pháp lẫn chính đáng, theo tờ báo.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Trung Đông, Le Figaro có bài viết tổng kết 6 tháng chiến tranh với Iran. Theo nhật báo cánh hữu, chiến dịch quân sự do ông Trump phát động đã không tạo ra chiến thắng quyết định mà biến thành một cuộc đối đầu dai dẳng, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc chiến lược.
5: Ban đầu mục tiêu là ngăn chương trình hạt nhân Iran, thúc đẩy sự sụp đổ Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, Iran không những không sụp đổ mà còn thách thức trật tự quốc tế của Mỹ. Ngay từ những ngày đầu, Mỹ và Israel đặt ưu thế quân sự áp đảo, phá hủy hơn 1.000 mục tiêu, tiêu diệt lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Nhưng Iran nhanh chóng chứng minh khả năng chống trả. Các căn cứ Mỹ và cơ sở năng lượng tại các nước vùng vịnh bị tấn công, đòn phản công quan trọng nhất của Iran là gây gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz. Vì vậy, Washington chuyển sang phong tỏa và trừng phạt kinh tế, nhưng hiệu quả diễn ra chậm.
1: Hệ quả chiến lược đối với Mỹ ngày càng rõ. Quân đội Mỹ phải rút bớt lực lượng khỏi vùng vịnh. Các đồng minh bắt đầu đa dạng hóa quan hệ an ninh, trong khi Nga và Trung Quốc xích lại gần Iran. Uy tín và độ tin cậy của Mỹ suy giảm. Chiến tranh làm tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ đô la và làm cạn kiệt những loại vũ khí có thể cần thiết nếu xảy ra khủng hoảng ở châu Âu hoặc là châu Á.
5: Tác giả đặc biệt cảnh báo Trung Quốc có thể rút ra bài học từ khả năng dùng drone hỏa tiễn kiểm soát tuyến hàng hải của Iran trong trường hợp liên quan đến Đài Loan. Theo Le Figaro, cuộc chiến này còn đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quá trình Mỹ rút khỏi Trung Đông. Hiện nay, cuộc chiến cho thấy một chiến dịch quân sự thiếu chiến lược nhất quán có thể mang lại lợi thế cho chính đối thủ. Tờ báo kết luận sau 6 tháng, kết quả vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ, nhưng về mặt chiến lược, Mỹ phải đối mặt với tổn thất về uy tín, nguồn lực và ảnh hưởng. Quan trọng hơn, cuộc chiến có thể đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ Mỹ giữ vai trò thống trị Trung Đông.
1: Về phía Bắc Kinh, đối thủ của Washington, Lezeko phân tích Trung Quốc gặm nhấm dần chỗ đứng của Nga tại Trung Á như thế nào. Mời nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải OSCE hôm nay họp hội nghị thượng đỉnh thứ 25 tại Bishkek ở Kyrgyzstan. Đây là dịp để Trung Quốc dẫn thêm một bước trên bàn cờ Trung Á, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Narendra Modi đều hiện diện.
5: Điều chưa từng thấy là hội nghị thượng đỉnh này diễn ra vào lúc đang chiến tranh dữ dội giữa Hoa Kỳ với một nước thành viên là Iran. Trước đó, truyền thông Bắc Kinh đã khu chiên cỏ trống rầm rộ về mô hình của một trạng quan hệ quốc tế mới. Nhưng hội nghị này còn là đấu trường cạnh tranh ngầm ngày càng đáng lo cho Moscow. Từ khi Nga xâm lăng Ukraine, Bắc Kinh lợi dụng việc Moscow yếu đi về ngoại giao và kinh tế để lấn lướt tại sân sau của Nga. Không chỉ tăng cường an ninh biên giới, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua khoáng sản và bán lại hàng công nghiệp, buôn bán giữa Trung Quốc và Trung Á đã vượt ngưỡng 100 tỷ đô la lần đầu tiên vào năm ngoái. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn bán thiết bị quân sự, đào tạo nhân viên quân sự, v.v., vốn là vai trò truyền thống của Nga xưa nay.
1: Sự kiện đáng chú ý ở châu Âu được tất cả các báo Pháp đề cập là Iceland nói không với Liên hiệp châu Âu với chỉ 47,2% phiếu ủng hộ. Cuộc trưng cầu dân ý khiến Liên hiệp châu Âu thất vọng vì coi đây là cơ hội để chứng tỏ sự thu hút của khối. Tuy nhiên, đảo quốc này vẫn là thành viên không gian kinh tế châu Âu và không gian Schengen.
5: Hồi năm 2009, sau cơn bão khủng hoảng tài chính, hòn đảo 400.000 dân đã ứng cử làm thành viên Liên hiệp châu Âu, nhưng đàm phán bị ngưng từ 2013. Hiện nay, Iceland đã phồn vinh trở lại, với tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người thuộc loại cao nhất thế giới. Phe phản đối cho rằng tham gia Liên hiệp sẽ đe dọa chủ quyền, nhất là khu vực đánh cá. Nhưng đồng tiền nước này trồi sụt bất thường, cộng với lạm phát và lãi suất cao, nên về lâu về dài sẽ có lợi khi sử dụng đồng euro. Phe ủng hộ nhấn mạnh đến lợi thế và an ninh của một quốc gia không có quân đội trong một thế giới hỗn loạn vì chiến tranh Ukraine và Iran, cũng như những tuyên bố ồn ào của Donald Trump về sáp nhập Greenland. Việc Iceland nói không là một thất bại cho Brussels kể từ 1995 chưa thu nhận thêm một nước giàu nào và có thể gây tranh luận trở lại ở Na Uy vốn đang do dự.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam dựa vào các đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Taigrode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp.
4: Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay 2026 đã đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng 58% so với cùng kỳ. Năm nhà đầu tư lớn nhất đều đến từ châu Á, đó là Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, chỉ riêng Singapore đã chiếm đến 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới, tương đương với 7,5 tỷ đô la. Các nhà đầu tư châu Á coi sự ổn định chính trị của Việt Nam là lợi thế, dù nước này có những hạn chế về nhân quyền và chế độ chính trị mang tính chuyên chế. Trên đây là nhận định của Giám đốc Nghiên cứu Benoît de Taigrode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM, trong phần trả lời cho câu hỏi, phải chăng Việt Nam lại đang hướng sang châu Á trong cuốn sách tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới? Vẫn theo chuyên gia người Pháp thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao việc các đối tác không đặt ra những điều kiện này và cảm thấy thoải mái hơn khi hợp tác với những quốc gia có nền văn hóa chính trị tương đồng, trái với các đối tác phương Tây, vẫn thường đặt điều kiện đầu tư với hàng loạt ràng buộc về các quyền và nghĩa vụ. Trong những năm gần đây, cho dù các nước phương Tây đã tiết chế những phát biểu về nhân quyền, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn bị suy giảm trước sức mạnh của các nền kinh tế châu Á, hết lời dẫn. Phải chăng Việt Nam đang chuyển hướng sang châu Á? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc Nghiên cứu Benoît de Taigrode. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Taigrode, trong tựa đề cuốn sách, ông nhắc đến là một châu Á mới. Chính xác thì chúng ta nên hiểu châu Á mới này như thế nào trong bối cảnh hiện tại và Việt Nam đang đứng ở vị trí nào tại ngã ba đường của châu Á mới này?
2: Vì sao lại là ngã ba đường của một châu Á mới? Khi đặt tên cho một cuốn sách, tiêu đề luôn cần có sức tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhà xuất bản Talanger đã lựa chọn tiểu tựa đề ở ngã ba của một châu Á mới. Châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày và hình ảnh ngã ba đường phản ánh cách nhìn về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh đó. Thoạt nghe đây có thể là một cách diễn đạt khá khái quát, nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Trong một thời gian dài, các đối tác chủ yếu của Việt Nam là những cường quốc phương Tây ở xa, trước hết là Pháp trong thời kỳ thuộc địa, rồi đến Liên Xô và Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chính khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam mới thực sự tái khám phá bản sắc và không gian châu Á của mình. Từ đó, Hà Nội dần dần nhận ra rằng việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác kinh tế với các nền kinh tế năng động đang lên của Đông Á là chìa khóa để đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và tạo thế cân bằng về địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng hiểu rằng cách tiếp cận dựa trên địa kinh tế này có thể giúp đất nước tránh bị cuốn vào thế đối đầu giữa hai cường quốc, một bên là Trung Quốc, đối tác chính trị, kinh tế và chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng, và bên kia là Hoa Kỳ, quốc gia mà Việt Nam cũng phụ thuộc rất lớn về kinh tế. Vì vậy, đây cũng là cách để cân bằng tất cả các mối quan hệ với thế giới bằng cách mở cửa nền kinh tế cho các quốc gia và nền kinh tế khác. Điều này cho thấy Việt Nam không phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Việt Nam có khả năng cân bằng lại các mối quan hệ kinh tế và do đó có thể ứng phó với những sức ép hoặc đòi hỏi quá mức từ các đối tác lớn.
6: Ông vừa đề cập rằng Việt Nam hướng trở lại châu Á, thì vậy sự tập trung trở lại vào châu Á này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?
2: Bởi vì như tôi vừa đề cập, Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược cân bằng rất rõ ràng. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh một thủ tướng được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao như ông Lê Minh Hưng, luôn chủ động chào đón và khuyến khích các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cũng như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu và là một đối tác có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn tồn tại một số bất đồng khiến Hà Nội chưa thể coi quan hệ kinh tế với Washington là hoàn toàn không có rủi ro. Chẳng hạn, Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra mức cảnh báo cao đối với Việt Nam trong báo cáo thường niên về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn và kéo theo nguy cơ Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại. Bên cạnh đó, phía Hoa Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức tại Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ các cáo buộc này. Có thể thấy, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chịu tác động bởi những bất đồng nhỏ, phản ánh tính chất đặc biệt của một quan hệ song phương được định hình bởi lịch sử và vì thế vẫn luôn chứa đựng những yếu tố nhạy cảm. Trong khi đó, các đối tác ở ASEAN và Đông Á lại mở ra cho Việt Nam những cơ hội rất lớn. Các doanh nghiệp trong khu vực hiện sở hữu năng lực cạnh tranh công nghệ ngày càng cao, cung cấp nhiều sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn phương Tây, không chỉ về chất lượng mà còn về giá cả. Quan trọng hơn, cách thức hợp tác và văn hóa kinh doanh của các đối tác châu Á thường gần gũi với môi trường kinh doanh của Việt Nam hơn, giúp quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi và thực dụng hơn. Thực tế, trong những năm gần đây có thể thấy làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các nền kinh tế châu Á và Việt Nam. Các nhà đầu tư này chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh, không chỉ trích bất cứ điều gì, ít gắn các quyết định đầu tư với những điều kiện hay yêu cầu mang tính chính trị. Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, sự đa dạng hóa các đối tác kinh tế còn mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó cho phép Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối tác truyền thống. Hãy nhìn xem, chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng tôi có thể vận hành cỗ máy mà không nhất thiết cần các vị. Chúng tôi phát triển cùng nhiều đối tác khác, từ nhiều thị trường và nhiều nhà đầu tư khác nhau. Nói cách khác, tự chủ kinh tế không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà còn là nền tảng để xây dựng tự chủ chiến lược. Đó là giấc mơ trường tồn của giới cầm quyền Việt Nam.
6: Năm câu hỏi cuối cùng liên quan đến Việt Nam và Pháp thì liệu hai đất nước có một tương lai chung hay không?
2: Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Đúng là phần cuối cuốn sách do nhà xuất bản Talandier phát hành được dành để phân tích quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Đây cũng là một khuôn khổ chung mà các tác giả trong bộ sách đều phải tuân thủ. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, quan hệ giữa hai nước ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với 30 năm trước. Sẽ không khách quan nếu không thừa nhận điều đó. Tại Pháp, cả giới chính trị lẫn dư luận vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của ý niệm về một thế kỷ lịch sử chung giữa hai nước. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Việt Nam, giai đoạn ấy trước hết là thời kỳ thực dân Pháp cai trị, Việt Nam không đánh giá cao phần lịch sử chung này. Pháp đã chuyển từ quan niệm lịch sử đó sang hướng thực dụng hơn. Pháp cũng đang thấy ảnh hưởng suy yếu dần tại Việt Nam.
7: Điều này thể hiện rất rõ trên phương diện kinh tế. Vào đầu và giữa những năm 1990, các công ty Pháp từng nắm giữ gần 6% thị phần. Ngày nay, con số này chỉ còn khoảng 0,4% đến 0,5% thị phần trong nước do sự bùng nổ của cạnh tranh quốc tế và sự năng động cực độ của các doanh nghiệp châu Á. Song song đó, cộng đồng Pháp ngữ cũng đã suy yếu đáng kể ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nhìn tổng thể, dù xét trên phương diện kinh tế, văn hóa hay chính trị, ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam đều đã suy giảm đáng kể. Đây là thực tế cần được nhìn nhận, đồng thời cũng là yếu tố đầu tiên giúp lý giải sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước. Về phía Việt Nam, cách tiếp cận cũng mang tính thực dụng không kém. Hà Nội ưu tiên hợp tác với những đối tác đáp ứng tốt nhất các mục tiêu phát triển của mình. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều nền kinh tế châu Á có khả năng đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của Việt Nam về đầu tư, công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Đồng thời, họ cũng phù hợp hơn với những tính toán về địa kinh tế và chuỗi cung ứng trong khu vực. Chính sự thay đổi trong các ưu tiên phát triển của Việt Nam cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối tác châu Á đã góp phần làm giảm vai trò và ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam trong những năm gần đây.
6: RFI tiếng Việt chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trilaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân Sự Pháp IRSEM.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo chương trình là một tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
8: Tạp chí thể thao.
9: Ngày 21 tháng 5 năm 1904, tại Paris, một tổ chức bóng đá quốc tế được thành lập bởi một nhóm nhỏ những người tiên phong đến từ châu Âu. Không sân vận động khổng lồ, không bản quyền truyền hình, không có những hợp đồng thương mại giá trị hàng tỷ đô la, FIFA khi đó đơn giản chỉ là một tổ chức được thành lập với mục tiêu rất cơ bản tạo ra một cơ chế chung để quản lý và phát triển bóng đá thế giới. 122 năm sau, FIFA trở thành một trong những định chế thể thao có ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. Từ một tổ chức quản lý bóng đá, FIFA đã biến đổi như thế nào để trở thành một định chế thể thao có sức ảnh hưởng và nguồn lực tài chính khổng lồ như ngày nay? Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết.
10: FIFA ra đời ngày 21 tháng 5 năm 1904, tức là sau khi Olympic đã có và bóng đá cũng đã phát triển, thì một số nước ban đầu đó thì họ thấy rằng là cần phải có cái tổ chức để quản lý cái nội dung này. Để trước nhất là họ muốn cập nhật ở trong Olympic. Đầu tiên á, có 7 nước đến để dự họp tại Paris, tức là Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Đức để mà thành lập ra cái tổ chức này. Khi mà FIFA ra đời á, và cái vị chủ tịch đầu tiên là ông Robert Guérin á, thì làm 2 năm đầu. Đây là một cái nhà báo của cái tòa báo Le Matin. Chính vì vậy mà cái từ FIFA đó nó cũng là cái từ mà nó xuất phát bằng cái tiếng Pháp cho tới bây giờ vẫn giữ.
9: Từ 7 thành viên ban đầu, FIFA bắt đầu mở rộng ra ngoài châu Âu cùng với sự phát triển của bóng đá, các liên đoàn cấp châu lục lần lượt ra đời.
10: Từ khi ra đời như vậy đó, thì bắt đầu FIFA mới có phát triển thêm, ban đầu từ những nước châu Âu, thì cho đến sau này thì mới có các cái liên đoàn châu lục. Cho đến nay thì FIFA đã phát triển ra có 6 cái liên đoàn của châu lục và khu vực. Cái liên đoàn mà đầu tiên nhất thành lập sau FIFA là CONMEBOL, tức là liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, cũng được 110 năm rồi, tức là từ năm 1916. Sau đó đến năm 1954 thì đến Liên đoàn bóng đá châu Á, rồi đến Liên đoàn bóng đá của châu Âu là UEFA, cũng năm 1954. Rồi mới tiếp theo là có Liên đoàn bóng đá của châu Phi thành lập năm 1957, rồi Liên đoàn bóng đá của khu vực Bắc Trung và Caribe thành lập năm 1964, đến nay được 64 năm. Và cuối cùng thì mới đến liên đoàn của châu Đại Dương, tức là OFC, thành lập năm 1966, nhưng mà nó hoàn chỉnh thì đến năm 1996. 211 thành viên FIFA, bây giờ đầy đủ tất cả các nước, cùng với lại 6 cái tổ chức. Rồi trụ sở của FIFA chính thức thì nó nằm ở Thụy Sĩ, tuy nhiên là có rất nhiều những cái trụ sở phụ nó nằm ở châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ, vân vân. Thì ở châu Âu là nằm ở Paris.
9: Ngày nay, 6 liên đoàn này đã trở thành những tầng quan trọng của cấu trúc quản trị bóng đá thế giới, kết nối FIFA với hơn 200 liên đoàn quốc gia. Nếu như FIFA của hơn một thế kỷ trước chủ yếu là một tổ chức điều phối bóng đá quốc tế, thì FIFA ngày nay đã trở thành một hệ thống quản trị toàn cầu. Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết tiếp.
10: Cái tổ chức của FIFA đó, từ khi thành lập đến nay là 122 năm, thì nó đã phát triển lớn mạnh trong nhiều cái lĩnh vực. Từ một cái tổ chức quản lý nghiệp dư, không có tài chính, cái khi mà được hình thành, thì cái tổ chức FIFA, cái giai đoạn có 8 cái liên đoàn, và mỗi liên đoàn đóng góp 50 franc để thành cái quỹ đầu tiên của FIFA. Thì cái giai đoạn 20 năm đầu tiên là FIFA chủ yếu là thu lệ phí để mà có cái kinh phí hoạt động, chứ còn không có cái nguồn thu gì cả. Đến bây giờ thì rõ ràng là FIFA đã trở thành một cái cơ chế mà chúng ta nói là một cái đế chế. Trong cái đế chế đó, FIFA quản lý toàn bộ những cái hoạt động từ những cái giải. Hiện tại đó, cái hệ thống giải ở cấp đội tuyển quốc gia đó là gồm có 11 cái giải của nam, 7 cái giải của nữ, chúng ta gọi là World Cup. Ở các cái lứa tuổi và các cái nội dung là có đến 18 cái giải mang tính chất ở cấp đội tuyển quốc gia. Ở cấp câu lạc bộ thì là có 2 cái giải mà mới cho ta gọi là World Cup dành của thế giới dành cho nam, cũng như cái giải dành cho nữ. Còn đối với lại cái bóng đá điện tử đó, thì có giải cá nhân, rồi giải 3 cái giải đồng đội. Thì rõ ràng là với cái hệ thống giải này đó, FIFA đã có một cái chuỗi hoạt động rất là lớn và thu hút rất là mạnh mẽ.
9: Khi truyền hình phát triển, hàng triệu rồi hàng tỷ người có thể theo dõi một trận đấu mà không cần có mặt ở trên sân, World Cup trở thành một sự kiện truyền thông toàn cầu, và từ đó quyền phát sóng, quảng cáo, tài trợ, bán vé, sản phẩm thương mại và khai thác thương hiệu trở thành những nguồn thu quan trọng. Phía sau một trận đấu kéo dài 90 phút là cả một hệ thống khổng lồ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, câu lạc bộ, liên đoàn quốc gia, các giải đấu, hệ thống chuyển nhượng, luật thi đấu, công nghệ, truyền thông và thương mại. FIFA ngày càng can thiệp sâu hơn vào việc xây dựng các chuẩn mực chung cho toàn bộ hệ sinh thái ấy. Và để quản lý một hệ thống toàn cầu như vậy, FIFA cũng phải xây dựng một bộ máy tương ứng.
10: Một cái cơ cấu mà nó có rất là đầy đủ cái hệ thống. Hiện tại đó, cái gọi là cái staff, tức là cái bộ máy của FIFA có đến hơn 700 thành viên, 700 người. Nhưng mà cái FIFA Congress đó, thì 4 năm một lần. Còn giữa hai cái kỳ đại hội đó thì FIFA điều hành bằng cái FIFA Council. Thì trước đây chúng ta hay gọi là thường vụ đó, tức là FIFA Exco. Thì bây giờ nó chuyển sang là Council. Thì cái Council này đó là có 37 thành viên, tức là gồm có chủ tịch, 8 phó chủ tịch với 28 thành viên từ 6 các liên đoàn. Thì hàng năm cái Council này được họp để quyết định tất cả những hoạt động trong năm và quyết toán về vấn đề tài chính, đưa ra những kế hoạch để mà triển khai giữa hai cái kỳ đại hội. Thì rõ ràng rằng là cái tổ chức này nó đã trở thành rất là, chúng ta nói là rất là chặt chẽ. Nó có rộng hơn cả cái Liên Hiệp Quốc, rồi nó bao trùm lên tất cả mọi cái hoạt động khác một cách hết sức là...
9: Năm 1904, những người sáng lập ra chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để các quốc gia có một tổ chức chung, có những luật lệ và một cơ chế phối hợp cho môn thể thao đang phát triển rất mạnh. Họ khó có thể hình dung rằng hơn một thế kỷ sau, bóng đá lại trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu hái ra tiền. Ngày nay, một kỳ World Cup không chỉ là một cuộc tranh tài của các đội tuyển, đó còn là một sự kiện truyền thông khổng lồ, một thị trường thương mại, một chuỗi bản quyền truyền hình.
10: Đối với FIFA thì chủ yếu là cái doanh thu nó đến từ cái bản quyền truyền hình, cũng như là cái quyền khai thác thương mại quảng cáo trong các cái giải đấu lớn nhất, càng ngày nó càng mở rộng. Từ khi có World Cup năm 1930 đó, thì những cái năm đó thì cũng chưa có cái nguồn thu gì hết. Nhưng mà đến sau cái kỳ España năm 82 thì FIFA mới tạo được doanh thu từ vấn đề thương mại quảng cáo cũng như sản phẩm và bản quyền truyền hình một cách mạnh mẽ. Cái giai đoạn từ 1904 đến 1990 đó thì cái nguồn thu là ít, nhưng mà sau đó đó thì cái nguồn thu nó đi vào một cái vòng tài chính của 4 năm theo các cái chu kỳ World Cup. Ví dụ như là chu kỳ từ 2003 đến 2006, tức là đến cái kết thúc là World Cup ở tại Đức đó, thì doanh thu khoảng chừng 1,6 đến 1,2 tỷ thôi. Rồi cái chu kỳ sau, tức là từ 2007 đến 2010, tức là ở Nam Phi thì doanh thu là khoảng 3,2 tỷ, rồi đến Brazil đó khoảng 5,7 tỷ, tiếp theo là từ của những năm 2015-2018 ở Nga thì là 6,4, rồi ở Qatar là đến 19-22 đó thì là khoảng 7,5 tỷ, 7,6 tỷ. Nhưng mà đặc biệt kết thúc của năm 2006 ở Bắc Mỹ vừa rồi thì doanh thu đã tăng nhảy vọt lên đến 13-17 tỷ. FIFA đã mở rộng khai thác các bản quyền thương mại, từ việc bán vé đến việc khai thác các cái sản phẩm, các cái nhãn hiệu, đến các cái hợp đồng chuyển nhượng, rồi đến các cái dịch vụ khác, rồi trong đó nó kể cả dính dáng đến cả cái thị trường cá cược nữa. Chuyên nghiệp hóa đã là cái chìa khóa để bóng đá trở thành một cái nền công nghiệp, tức là tất cả những cái lĩnh vực chuyện môi giới cầu thủ, rồi chuyện hoạt động dính dáng đến bóng đá bên ngoài cái sân cỏ, nó cũng đã trở thành cái ngành kinh doanh rất là béo bở. Chúng ta gọi FIFA là một đế chế bởi vì xung quanh của FIFA rất nhiều người có thể tìm được những cái nguồn lợi rất là lớn. Bóng đá từ một cái môn thể thao đã trở thành một cái lĩnh vực trong cái ngành kinh tế, và điều đó cũng không tránh khỏi là cũng dính dáng đến kể cả chính trị.
9: Chính quá trình thương mại hóa, chuyên nghiệp hóa cùng sự bùng nổ của truyền thông đã biến FIFA từ một tổ chức có nguồn lực rất nhỏ thành một định chế tài chính thể thao có quy mô toàn cầu.
11: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
12: RFI, Les Voix du Monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI Tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tehran tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc oanh kích vào Iran. Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Iran hội tụ tại Kyrgyzstan trước thềm thượng đỉnh OSCE. Trung Quốc kiểm soát thông tin về lũ quét ở Tây Tạng, quy mô thảm họa bị che giấu. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến trên không giữa Nga và Ukraine bước vào một giai đoạn khốc liệt hơn. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và tham vọng trở thành cường quốc robot. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Trung Quốc Ấn Độ sửa ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napafon đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt?
6: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc.
12: 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng,

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Phú Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Được, Phạm Cơ chào anh Phú Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai. Chương trình ngày 31 tháng 8 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trước hết là Iran tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực để trả đũa các cuộc oanh kích của Mỹ trên đảo Larak của Iran. Hoa Kỳ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ mang tính cách lịch sử. Liên quan tới kinh tế và tài chính, các bộ trưởng tài chính của nhóm G20 bắt đầu nhóm họp tại thành phố Asheville, tiểu bang North Carolina, thu hút các nhà lãnh đạo và người biểu tình địa phương. Trong khi đó, về kỹ thuật, các phi trường lớn tại Hoa Kỳ mặc dù là chưa hoàn toàn thay thế passport bằng máy quét khuôn mặt, tức là nhận dạng ID, thế nhưng tin tức cho biết công nghệ nhận dạng sinh học này đang được khai triển một cách rộng rãi để làm thủ tục lên máy bay và kiểm tra hải quan một cách nhanh hơn. Liên quan tới vấn đề di dân, chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh và mở rộng chiến dịch trục xuất người di dân sang các quốc gia thứ ba tại châu Phi. Về thời sự liên quan tới thiên tai bão tố, Đài khí tượng Hoa Kỳ cho biết cơn bão Katrina đã mạnh lên và trở thành bão hurricane cấp 3 trên vùng biển phía đông ở Thái Bình Dương. Trong khi đó, tại tiểu bang Arizona, lũ quét tại Grand Canyon khiến cho ít nhất 15 người mất tích. Về thời sự liên quan tới Việt Nam, Hà Nội sẽ có thêm 6 bến thuyền trên Hồ Tây. Đây từng là một dịch vụ sôi động trước cơ hội có thể sẽ được hồi sinh. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin này trong Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần 31 tháng 8 hôm nay của Việt TV Radio Network. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình tại Iran cũng như là cuộc chiến với Hoa Kỳ. Mời anh Cơ.
6: Vâng. Thưa quý vị, lần đầu tiên sau một nhiều ngày Mỹ không có dính líu gì tới quân sự thì bây giờ họ tấn công giàn hỏa tiễn của Iran lần đầu tiên ở ngay trong cái vùng mà có một hòn đảo lớn gọi là đảo Larak. Đảo Larak là một hòn đảo ở ngay trên eo biển Hormuz, rất là lớn, chỉ có nó lớn nhưng mà nó không có dài như một hòn đảo. Ở đó nó có hai hòn đảo lớn, một hòn đảo dài và một hòn đảo tương đối gọi là tròn. Thế thì đảo Larak là cái hòn đảo tròn mà lớn đó. Thì hòn đảo này Hoa Kỳ nghĩ rằng là nó có những cái máy dò thám và nó dò được, cũng như là nó có thể tấn công những cái tàu buôn hoặc những tàu mà Hoa Kỳ cho phép đi qua trong vùng biển Hormuz mà phía Oman, cho nên họ đã oanh tạc cái vùng này, họ đã bắn phá vùng này và dĩ nhiên người Iran bắn trả lại, nhưng mà họ không bắn trả lại cho Hoa Kỳ ở đó mà họ bắn trả lại

0: cho Hoa Kỳ ở các nơi khác, nơi đó là Jordan. Jordan bị tám hỏa tiễn, rồi đồng thời UAE cũng gần đó cũng bị, và đồng thời đó ở ngay eo biển Hormuz, Iran nói rằng họ đã bắn rơi một drone của Mỹ. Drone đây không phải là những drone nhỏ mà những drone cỡ lớn của Hoa Kỳ vẫn thường dùng ở Yemen. Cái drone cỡ lớn này, Iran đã một lần bắt cóc và bắt trúng một chiếc drone còn nguyên, bắt cóc, và sau đó họ đã chế ra nhiều drone tương tự như vậy. Cho nên những cái kỹ thuật trong drone này thì phải nói rằng họ nắm vững, và đó là lý do tại sao mà họ có thể bắn rơi được một cái drone của Mỹ ở trong vùng ngay lúc bây giờ đây. Nói chung, và đàn phòng không đã rơi trúng một chiếc tàu chở dầu ở phía bắc Khasab ở Oman. Khasab ở Oman này là cái khu vực mà cũng ngay eo biển Hormuz, nhưng mà nằm về phía sát đất của Oman ở ngay cái mỏm của eo biển. Đó là một cái số tin mới hiện nay, và một số dân chúng binh sĩ đã bị thương trong vụ này.
1: Chi tiết của cái bản tin cho biết là các căn cứ của Hoa Kỳ tại khu vực này đó là thứ nhất tại Jordan, và thứ hai là tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị Iran phóng hỏa tiễn để mà đáp trả cái vụ Hoa Kỳ cho rằng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn mang theo thủy lôi để phóng ra vùng biển Hormuz. Và như vậy, đây là một đợt giao tranh đầu tiên sau một tháng được ghi nhận là tình hình tại khu vực đã tạm lắng dịu. Cũng giống như là Tổng thống Trump đã từng tuyên bố, sau khi áp đặt cái cuộc chiến kinh tế toàn diện thì không cần tới hỏa tiễn và bom đạn nữa. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tiếp tục gây rối bằng cách là cứ lâu lâu nắn gần Hoa Kỳ để cho Hoa Kỳ phóng hỏa tiễn. Coi chơi. Tiếp tục với bản tin về sự hợp tác về dầu mỏ giữa Venezuela và Hoa Kỳ. Được cho là hai bên đã đạt được một cái thỏa thuận mang cái tính cách lịch sử. Và chính bà Rodriguez là quyền tổng thống của Venezuela hiện nay tuyên bố là cái thỏa thuận với Hoa Kỳ sẽ không làm mất chủ quyền của Venezuela. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
0: Dạ vâng, nói là một chuyện mà sự thật nó là cái chuyện khác. Tổng thống Mỹ bổ sung sự trữ dầu mỏ bằng dầu của Venezuela, đó là lời tuyên bố mới nhất của ông, bởi vì dầu mỏ của Mỹ trong cái kho dầu mỏ mà dự trữ phòng ngừa đó đã thấp nhất kể từ trước đến nay, từ ngày thành lập cái dầu đó cho tới bây giờ. Đây là lần này là lần thấp nhất mà họ đã có, chỉ có 200, còn được 290 triệu thùng mà thôi. Và vì vậy cho nên họ quyết định là sẽ phải nâng cái lượng dầu này lên lại. Và họ nâng lên thì hiện giờ dầu mỏ chưa có nhiều, những cái dầu khác muốn nâng lên nữa thì phải bỏ tiền ra mua, và những cái chuyện khác nữa cũng rắc rối. Và ông Trump nghĩ đến dầu mỏ Venezuela. Ông nói rằng là Venezuela sẵn sàng cho Hoa Kỳ một số dầu mỏ coi như là một món quà từ Venezuela dành cho nhân dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên Venezuela cũng sẵn sàng và họ cũng kỳ vậy, bởi vì thực tế ra thì họ, quân đội của họ không có, và quân lực Hoa Kỳ thì hiện nay phải nói rằng đang chỉ huy ở bên Venezuela. Cho nên Venezuela, chính phủ bù nhìn ở đây chỉ có việc là họ theo lời Hoa Kỳ, nhưng các cái kỹ thuật và mỏ dầu và những cái xưởng khai thác dầu ở Venezuela thì cũ kỳ và hư hao rất nhiều giữa chế độ trước. Và vì vậy giờ đây thì muốn khôi phục lại và muốn có nhiều dầu để đưa bớt cho Hoa Kỳ thì họ cũng phải chờ thời gian và họ cần phải sửa chữa. Do đó Hoa Kỳ sẽ phải chi thêm tiền để mà sửa những cái nhà máy lọc dầu bên Venezuela để nâng cao năng suất. Và đó là một trong những điều mà Hoa Kỳ đang tính toán sẽ làm. Dĩ nhiên họ đã tốn công tốn sức bắt được ông Maduro đem về bên Mỹ, rồi lập một chính phủ bù nhìn ở Venezuela, và gần như rằng coi như Venezuela thuộc địa của mình, thì họ phải tìm đủ mọi cách để nâng cao cái năng suất dầu hỏa lên theo đúng cái dự trù của họ trước kia.
1: Theo cái nguồn tin của tờ Wall Street Journal đó, chính phủ của Hoa Kỳ dự kiến là sẽ nắm giữ 35% cổ phần của dầu hỏa của Venezuela thông qua công ty ở tại Mỹ là một doanh nhân của Venezuela hiện tại đang làm chủ, đó là công ty North American Blue Energy Partner. Và như một phần anh Phạm Cơ vừa mới giải thích, Venezuela là một quốc gia sở hữu cái trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới. Nhưng bởi vì nhiều năm nay thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và bị cấm vận, cho nên cái mức khai thác đó không là bao hết cả. Con số được đưa ra đó là chỉ khoảng 1,25 triệu thùng một ngày mà thôi. Rất thấp so với lại cái trữ lượng dầu hỏa mà quốc gia này đang sở hữu. Tiếp tục với tin về tình hình vùng Cận Đông, đó là tại giải Gaza và Israel. Thủ tướng Israel ông Netanyahu đã lên tiếng cảnh cáo các vụ đột kích của những người định cư Do Thái ở tại ngôi làng của người Palestine. Ông cho rằng làm như vậy sẽ gây thiệt hại doanh nghiệp cho những người định cư về lâu về dài. Mời anh Cơ.
0: Vâng, cuộc định cư này, cái vấn đề và tận ngông cái làng này tên là làng Sra, ở ngay bên vùng thành phố khu vực của Nablus. Nablus là một khu vực định cư của người Palestine nằm trong vùng Tây Ngàn. Nablus nằm phía bắc ở cái con đường mà người ta đang lập và đang thành lập một trại định cư rất lớn và đang xây gấp nữa. Đó là khu vực từ Jerusalem chạy thẳng tới Jordan. Thế thì Nablus nằm trên phía bắc của khu vực này. Khu vực này ở phía đến xa và đây cũng là một trong những vụ gây rối thường xuyên giữa những người định cư và dân Palestine trong vùng. Những người định cư trong vùng thì nó hơn hẳn người Palestine bởi vì họ giàu có và quân cơ sở của họ có hàng rào, mọi đủ thứ chuyện hết. Và họ còn lập ra những cái tiền đồn để xem từ là nơi nào đất tốt thì để chiếm lấy. Và đó là những cái gì mà người Palestine bất mãn, cho nên vẫn có đánh nhau giữa đôi bên. Và từ cái chỗ đánh nhau này thì đôi lúc lúc thì người Palestine chống lại, lúc thì người Israel đến tấn công. Bởi vì họ là người có nhiều quyền lực và họ có súng ống và họ có chính quyền nữa, cho nên họ tấn công hoài. Và ông Netanyahu cảnh cáo rằng dĩ nhiên các bạn có thể tấn công, nhưng đừng có làm quá đáng, và những chuyện như vậy là không nên trong thời gian hiện nay, nên chờ đợi, bởi vì làm như vậy thì sẽ có hại cho những công việc định cư khác tại các cái vùng khác, nhất là một cái vùng mới nhất hiện nay là cái vùng mà họ dự tính cho thập lập một trại định cư lớn để nối liền Jerusalem, mảng đông của Jerusalem thẳng với là biên giới Jordan và cắt đôi phần Tây Ngàn ra làm hai phần, phần Bắc và phần Nam.
1: Nhưng cái điều đáng nói ở đây là cái vụ này đó là do những người định cư Do Thái tự phát chứ không có được coi như là chính quyền hoặc là bất kỳ cái lực lượng nào của chính quyền ông Thủ tướng Netanyahu hậu thuẫn. Tức là họ hoàn toàn, họ tự động, họ làm cái điều này.
0: Đôi lúc thì chính quyền cũng nói như vậy thôi, nhưng mà ở đằng sau của họ phải nói rằng là ôi, không có thể nói được.
1: Ý của nhà báo Phạm Cơ tức là có một cái sự là bật đèn xanh ngấm ngầm
0: để
1: cho
0: rối
1: phép
0: loạn,
1: họ mới làm như vậy. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin liên quan tới cái hợp đồng quốc phòng giữa Hy Lạp và Israel. Được cho là một cái thỏa thuận hợp đồng quốc phòng lớn và mang cái tính cách lịch sử để mà củng cố cái mạng lưới, để xây dựng cái mạng lưới phòng không được gọi là đa tầng và được đặt tên là cái Achilles Shield, tức là tạm dịch là lá chắn Achilles, tên của một vị thần coi như là thần thoại ở trong chuyện thần thoại Hy Lạp. Nếu quý vị coi con ngựa thành Troa đó và những cái thần thoại khác thì quý vị sẽ hiểu được chữ Achilles này nó mang cái ý nghĩa gì. Nhưng mà điều đáng nói ở đây đó là cái thỏa thuận này lớn hơn là cái thỏa thuận quốc phòng mà cũng được cho là lịch sử của Israel đã ký với lại Đức trước đây cho cái hệ thống Arrow số 3. Thế thì lần này Israel sẽ cung cấp cho Hy Lạp những cái loại hỏa tiễn tối tân nào?
0: Vâng, họ lại có hai loại mà họ dự tính, cho nên họ gọi là Achilles. Achilles là một ông thần rất là mạnh dạn, gần như là người sắt thép và chỉ có một nơi yếu điểm thôi, là gót chân của ông ta thôi. Thế thì bây giờ đây họ nói rằng là gót chân Achilles, tức là họ biết rằng trong tương lai Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có thể tấn công Hy Lạp, bởi vì các quốc gia này thứ nhất là khác nhau về tôn giáo là một chuyện, chuyện thứ hai là Hy Lạp là một nước thuộc EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran thì muốn khiêu khích EU, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần muốn xin vào EU nhưng không được, và vì vậy cho nên họ mặc dầu rằng là họ được thế lực của Hoa Kỳ yểm trợ nhưng mà họ vẫn là một trong những cái gai mắt của châu Âu. Họ làm đơn nhiều lần xin gia nhập châu Âu không đồng ý. Họ nói rằng là nếu không cho tôi vào châu Âu, cho chúng tôi gia nhập Schengen thôi, tức là chỉ cho đi lại thôi, họ cũng không đồng ý. Thành ra tương lai Hy Lạp có thể bị, và hơn nữa Hy Lạp có một hòn đảo là đảo Síp. Đảo Síp này là một quốc gia mà rất thân với Hy Lạp, và Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm một phần của cái đảo Síp này để thành lập ra một quốc gia tay sai của họ, cho nên Hy Lạp sợ hãi. Và Hy Lạp hiện nay đang tìm đủ mọi cách để mà có thể lấy lại được phần đất thổ đang lấy, và họ đã ký với Israel cái dàn phòng không này. Dĩ nhiên Israel nổi tiếng về một dàn phòng không trên trời, người ta gọi là Dome. Thế thì họ cũng giải quyết được một cái màn phòng không dưới đất để mà chống drone, cho nên họ gọi là đây là một dàn phòng không đa tầng. Nếu như họ thành lập được và họ bán được cái đây mà có hiệu quả thì họ cũng thể thành ra một cái quốc gia mà hiện nay vấn đề phòng không có thể bán được nhiều cho các quốc gia khác, bởi vì ai cũng sợ và ai cũng muốn có những cái dàn hỏa tiễn phòng không như là Israel đang có.
1: Trên thực tế đó, cho dù là cái dàn phòng không đa tầng hoặc là tối tân như thế nào đi chăng nữa cũng không đủ để ngăn chặn đối phương, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ. Về cái tương quan lực lượng, về hỏa lực đó, về quân sự, Hy Lạp thua xa. Máy bay cũng không có, tàu chiến cũng không. Thành thử ra, nếu mà nói một cách đùa cợt đó, Thổ Nhĩ Kỳ muốn nuốt chửng Hy Lạp bất cứ lúc nào cũng được. Ở bên sát nách mà. Nếu mà họ muốn, không vì những cái công ước quốc tế, họ có thể họ xua quân bất kỳ, hoặc là có một cái điều gì mà làm phật lòng họ, họ sẵn sàng họ trừng phạt cảnh cáo một cách rất là nhẹ nhàng, không có mất một viên đạn nào hết cả. Thành thử ra cho dù là có cái lá chắn Achilles đi chăng nữa cũng không có đạt được cái kết quả nào, chỉ mang cái tính cách gọi là biểu tượng mà thôi. Tiếp tục với lại bản tin về Liên Hiệp Âu Châu. Cuối tuần qua đó thì cử tri ở tại băng đảo tức là Ireland đã ra một cái cuộc trưng cầu dân ý để mà khởi động lại cái cuộc đàm phán để gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng mà cử tri đã bác bỏ. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
0: Vâng, họ không muốn gia nhập châu Âu. Bởi vì sao? Nếu gia nhập châu Âu thì phải phụ thuộc vào châu Âu nhiều chuyện. Nhất là châu Âu là kinh tế nữa. Và trong châu Âu có rất nhiều quốc gia nghèo khổ, và châu Âu phải tương trợ các quốc gia nghèo khổ đó. Do đó những nước giàu phải đóng góp nhiều. Iceland tuy không giàu có gì nhưng mà họ rất sợ cái chuyện đó, vả lại họ nghĩ mình là một nước ở trên, ở ngoài biển, không có việc gì phải sợ ai hết, là có một hàng rào biển phòng thủ. Và do đó thì dân chủ suy nghĩ nhiều, bởi vậy cho nên là muốn đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, họ bác bỏ. Việc bác bỏ này cũng rất là thấp. Cái cử tri mà phản đối đó chỉ có chiếm được 52.8% thôi, trên một nửa, nhưng mà như vậy cũng đã đủ rồi. Và đó là những gì mà người ta sợ. Nhưng họ có một vấn đề lớn mà họ không sợ, là vấn đề họ cũng sợ Hoa Kỳ sáp nhập. Bởi vì Hoa Kỳ chỉ ưa những cái miếng ăn to, giống như là Greenland. Iceland rất là nhỏ ở bên cạnh Greenland, không đáng để cho Hoa Kỳ nuốt.
1: đối với lại Hoa Kỳ, nói rõ hơn là dưới cái thời của Tổng thống Trump đó, thì chỉ có cái mùi dầu hỏa vàng đen là quan trọng, chứ còn những cái thứ khác đối với lĩnh vực kinh tế đối với ông thì có thể là không có bắt mắt. Nó giống như là trong truyện Kiều, Nguyễn Du viết cái câu về tả về Tú Bà, anh cơ nhớ không? Cứ thấy hơi đồng thì mê, đồng ở đây là đồng tiền, cứ ngửi cái mùi đồng ngày xưa, tiền là bằng cái đơn vị là đồng xu, đồng hào đó. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó, nhiều nhà phân tích và bình luận cho rằng cái bước đi này của Ireland là đúng. Họ muốn đi theo cái đường lối trung lập của Zurich, tức là của Thụy Sĩ, bởi vì không muốn bị ràng buộc vào kinh tế và chính trị từ Brussels, từ Liên Hiệp Âu Châu. Và một trong những cái nguyên nhân cốt lõi chính mà đa số cử tri nói không để mà sát nhập với Liên Hiệp Âu Châu là về cái chính sách nghề khai thác cái kỹ nghệ đánh cá chung của toàn khối. Thấy vậy nhưng mà vấn đề này nó rất lớn và rất là phức tạp và nhức nhối. Chúng ta nghĩ chỉ đánh cá khơi khơi nó không phải là cái chuyện mà kinh tế cốt lõi, không phải. Đối với là những nước này là như vậy. Ngay cả Anh Quốc khi mà tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu Brexit đó, cái nghề cá cũng đã kéo dài mấy năm để mà thương thuyết đánh cá ở cái vùng biển khai thác của nước Anh và những cái hải phận chung với lại Liên Hiệp Âu Châu. Thành thực ra đó là cái cốt lõi của vấn đề.
0: Bởi vì nếu họ thuộc Liên Hiệp Châu Âu, họ phải nhường bộ quota cho các nước ở trong châu Âu được quyền định khai thác cả ở trên đất của họ nếu như họ là một người của châu Âu. Cho nên họ không muốn chuyện này thì họ sẽ cấm cản tất người châu
1: Đúng
0: Âu không cho
1: vậy. Đến.
0: Đó là lý do.
1: Nó cũng giống như là Tổng thống Obama đã từng ví von một cái miếng bánh pie hoặc là cái miếng pizza, nếu mà chúng ta chia cắt ra nhiều quá, miếng nhỏ quá, mất phần của họ. Câu chuyện của băng đảo cũng đã kết thúc phần thứ nhất của Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần hôm nay, chương trình ngày cuối tháng 8, 31 tháng 8 của Việt TV Real Network. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Sau đây chúng tôi mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Real Network. Xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai 31 tháng 8 của Việt TV Radio Network. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi Việt TV và xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin khá là quan trọng và tin rất lớn đang gây cái sự chú ý. Đó là cái hội nghị của nhóm G20, 20 nước có nền kinh tế lớn. Và cuộc họp này là của các bộ trưởng tài chính của 20 quốc gia này. Sở dĩ cuộc họp này được gây chú ý nhiều là bởi vì thế giới đang diễn ra một số những cái sự phức tạp và rủi ro, đặc biệt liên quan tới Hoa Kỳ. Cuộc họp ở tại Asheville, từ bang North Carolina, Hoa Kỳ. Thứ nhất, Hoa Kỳ đang muốn thúc đẩy tái cấu trúc thương mại và nợ công của Hoa Kỳ tuần trước đã báo cáo là 40.050 tỷ, tức là trên 40.000 tỷ. Cộng với lại cái cuộc chiến, các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện nhắm vào Iran. Điều này nhiều quốc gia lên tiếng cho rằng nó sẽ là cái rào cản thương mại của thế giới và sẽ gây ra cái biến động trên thị trường tài chính trong tương lai gần. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm một số các phân tích, mời anh.
6: Vâng, phải nói chung rằng G20 là các cường 20 cường quốc kinh tế. Dĩ nhiên họ có những cái tiêu chuẩn và những cái chuyện riêng khi mà họ họp với nhau để bàn về những cái không tham dự, làm sao để khi tham dự khỏi phải gây ra biến động và khỏi có phải gây ra thắc mắc, cũng như rằng giành nhau ở giữa quốc gia này và quốc gia khác. Và vì vậy cho nên lãi suất nợ quốc gia và tăng trưởng kinh tế là những vấn đề người ta sẽ bàn. Bởi vì đây là chỉ cấp bộ trưởng kinh tế mà thôi, cho nên phải đoàn được tham dự bởi các bộ và rất là nhiều chuyên gia. Chính vì các chuyên gia đến mà số người tham dự lên đến trên 500 người. Và từ cái sự tham dự 500 người đó, thành phố Asheville của tiểu bang North Carolina hy vọng rằng với 500 người tham dự đó và với sự chi tiêu của hội nghị thì họ hy vọng sẽ có được một số tăng trưởng về kinh tế do cái sự chi tiêu của này. Mà bởi vì hồi 2 năm trước họ đã bị một trận bão gọi là bão Helena làm cho gây suy thoái kinh tế, và vì vậy họ muốn hội nghị này chi tiêu khá một chút thì ăn uống nói chuyện đủ thứ chuyện sẽ giúp cho nền kinh tế của họ lớn lên. Thì dĩ nhiên là 20 quốc gia bộ tài chính này họ họp thì năm nào họ cũng họp hết, cho nên mọi kế hoạch, mọi vấn đề thì phải nói rằng bàn thì nhiều nhưng mà tham dự rồi bàn rồi tuân theo hay không nó lại là một cái chuyện rắc rối. Giống như là Hoa Kỳ, tuy rằng bàn, tuy rằng thương thuyết, tuy rằng nói tham dự đủ thứ chuyện hết, nhưng mà ông Tâm ông lỗi lần, ông muốn làm gì là ông làm, nhiều khi ông nổi dần lên một cái là ông làm đủ thứ chuyện hết. Thành ra đôi lúc những cái hội nghị như vậy thì trên nguyên tắc thì tôi thấy kinh nghiệm chung thấy rằng khi nào cũng học cũng nói rất là nhiều, nhưng mà thực tế thì dĩ nhiên là họp rồi có một chính sách chung thì nó sẽ tiến triển toàn bộ, nhưng mà đôi lúc cũng có những trở ngại bất ngờ.
5: không thể nào mà có một cái chính sách chung được trong cái bối cảnh là bây giờ nhiều quốc gia đã lên án Hoa Kỳ vì cái vấn đề cấm vận toàn diện đối với lại Iran. Đáng nói nhất là Trung Hoa. Trung Quốc cũng nằm ở trong các quốc gia bị cho là Hoa Kỳ sẽ đánh về kinh tế. Nhưng mà cho tới giờ phút này chưa có bất kỳ một cái hiệu ứng nào đối với lại Trung Quốc hết cả. Nói rõ hơn là họ vẫn không sợ. Và tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đã tuyên bố mang cái tính cách là hù dọa, răn đe đó đó, Trung Quốc vẫn bình chân như vậy. Dưới cái lăng kính của các chuyên viên về tài chính và các nhà phân tích, có ba cái biến số vĩ mô cốt lõi trong cái cuộc họp của nhóm G20 năm nay. Như chúng tôi nói, thứ nhất là cái mức tariff tax, thuế đối ứng của Tổng thống Trump. Cho tới giờ phút này vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì hết cả. Qua lại vẫn chỉ là hù dọa, tăng lên, rút xuống và đàm phán, rồi lại tiếp tục đàm phán. Duy nhất, mạnh tay nhất là trong tuần vừa qua, cái sự kiện đáng chú ý đó là cuộc thương chiến với lại Canada. Hai bên chưa tới độ đập bàn, đứng dậy bỏ đi, nhưng cái cuộc đàm phán hoàn toàn đã bị đổ vỡ. Và cái kết quả như thế nào thì quý vị đã nghe tin rồi. Hoa Kỳ muốn áp thuế nhiều mặt hàng với tổng số là 20 tỷ đô la. Đáp trả đũa lại, Canada cũng đánh thuế trên 700 mặt hàng của Hoa Kỳ, tương đương với cái số tiền 20 tỷ đô la, tức là ăn miếng trả miếng. Chưa kể là khi mà thị trường của Hoa Kỳ bị phong tỏa bởi các lệnh cấm trực tiếp, cũng như là Canada nhập cảng xe điện của Trung Quốc, và một số những cái làn sóng hàng hóa rẻ từ Trung Quốc sẽ tiếp tục tràn ngập các thị trường trong tương lai. Bởi vì cái chuỗi cung ứng của Trung Quốc không đơn giản một sớm một chiều mà có thể có bất kỳ một cái tác động nào mà có thể tẩy chay được họ hết cả. Thành thử ra, chúng ta chờ xem sau khi kết thúc cái cuộc họp của nhóm 20 cường quốc kinh tế ở tại Hoa Kỳ này sẽ đưa ra cái thông cáo chung, và nếu có thì có những cái tia hy vọng nào không để mà cứu vớt cho cái nền kinh tế hiện tại đang bị sa lầy, lún sâu vào các cuộc chiến từ Ukraine cho tới Iran, và hiện tại thêm một số những cái vấn đề khác nữa. Tiếp tục với phần tin liên quan tới kỹ thuật. Hiện tại thì tin tức cho biết là cái máy quét, gọi là cái ID quét khuôn mặt đó, đang dần dần thay thế passport. Tức là chưa dứt khoát, chưa bỏ passport, nhưng mà đang dần dần và đang khai triển rất nhanh tại các phi trường lớn của Hoa Kỳ cho các chuyến bay quốc tế. Thế thì nếu mà trong tương lai hoàn toàn xóa bỏ passport, chỉ dùng cái ID quét không đó, thì tương lai sẽ ra sao?
6: Tương lai thì đương nhiên là nó dễ dàng và nó nhanh chóng, nhưng cái này không phải là của các quốc gia đó mà là của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nhập rồi, mọi người nhập rồi đều phải quét khuôn mặt. Thế thì passport của Hoa Kỳ chắc chắn họ đã lo cái ID của khuôn mặt rồi. Và đó là cái chuyện chắc chắn, giống như là Việt Nam có cái gọi là VNEID đó. Thế thì cả quốc gia không có hết, không phải quốc gia nào cũng có. Và bởi vậy cho nên bây giờ Hoa Kỳ muốn rằng tất cả những ai đến Hoa Kỳ đều phải chạy qua cái quét khuôn mặt đó. Và nếu như họ đến từ Việt Nam thì rất là khỏe, bởi vì Việt Nam có VNEID, họ chỉ việc nhập cái đó vào máy của họ là xong. Thế bây giờ ai cũng phải quét, và quét như vậy thì nó lâu. Lâu hơn. Tuy vậy thì Hoa Kỳ nói rằng lâu thì lâu, nhưng mà làm thì phải cứ làm. Đó là một điều chắc chắn. Và vì vậy cho nên Hoa Kỳ nói rằng là mọi người Hoa Kỳ là đang việc này bắt đầu nó tiến triển tốt đẹp rồi, bởi vì nó chạy đều máy, và trong tương lai thì tất cả những cái phi trường mà những cái cửa vào của Hoa Kỳ đều phải trang bị cái máy này hết, để làm cho mọi việc nó giản dị và an ninh nó chắc chắn, bởi vì VNEID là không ai có thể giả được hết. Không phải là VNEID, cái kêu là đo khuôn mặt đó thì không có ai có thể giả được, và đó là một trong những định thức chắc chắn nhất. Cách đây một hai năm gì đó, một người ở bên phía Nam Mỹ đi vào Hoa Kỳ nhập đội, và trong khi chờ lấy lời khai của nhân viên hải quan, thì đang chờ lấy lời khai thì cái máy bên cạnh của nhân viên hải quan đó chụp hình và bảo nhân viên hải quan biết rằng thằng cha này không phải là thằng cha có trên cái passport, mặc dù nó rất giống. Thế thì khi mà người ta khám ra thì mới biết rằng anh này xài passport của người em ruột, và cái thẻ căn cước của anh ở trong góc giày của anh. Anh tưởng là qua được, nhưng mà không. Bây giờ mọi sự việc là rất là ghê gớm. Đó.
5: Cái câu hỏi mà cũng khó trả lời đó là, trong cái bản tin cũng đặt ra đó là, ai được phép và không được phép từ chối nếu mà muốn, tức là nhân viên hải quan đó, thì chú muốn quét cái khuôn mặt, họ có được quyền từ chối không?
6: Thưa anh, không. Đã. Họ bắt buộc tất cả ai đều phải có để họ vô hồ sơ. Và đó là một cái chuyện mà khi nào mà họ vô hết cả thế giới rồi, đến những ai đến Mỹ vô hồ sơ hết, thì mọi chuyện phải nói rằng là xong. Yeah. Nhưng mà cái chuyện đó cũng còn lâu. Nhưng mà cái số người đi vào Mỹ thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Trong vậy chứ, nhưng mà cũng có thể giới hạn.
5: Tiếp tục với tin về lực lượng cảnh sát di trú và cái chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy nhanh cái vấn đề trục xuất những di dân đến nước thứ ba ở tại châu Phi. Trong số này có một số những người từ Afghanistan. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. Phải nói rằng đây là một trong những chính sách của chính phủ Hoa Kỳ để đưa những cái người mà họ muốn trục xuất đến châu Phi, mặc dù rằng là đây không phải là quê hương của những người mà họ đã trục xuất, nhưng họ đã thương thuyết với các quốc gia ở châu Phi rồi, và các quốc gia này đồng ý nhận những người này. Dĩ nhiên đây là một cái chuyện mà đem con bỏ chợ, nhưng mà những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thì họ cũng không phải là con riêng hay con gì, con riêng con tư gì của Hoa Kỳ, mà là con hoang. Cho nên Hoa Kỳ cứ ứng đuổi đi đâu thì đuổi, và họ đã thương thuyết được với các quốc gia phi châu nhận một số tiền nào đó và đuổi mấy người này qua, rồi tới đâu thì tới. Thì dĩ nhiên mấy người này đi rồi thì Hoa Kỳ rảnh tay, và mấy người này tới đâu thì tới là do các quốc gia châu Phi đó họ xét xử rồi họ làm sao để sống thì không ai biết được. Cho nên phải nói là cái chuyện này là một chuyện ghê gớm, mà trong 10 ngày qua chính quyền ông Trump đã gửi ít nhất 100 người bị trục xuất gốc Afghanistan, Cuba, Nicaragua và các quốc gia khác đến 8 quốc gia trên châu Phi, mở rộng chiến dịch trục xuất về một nước thứ ba.
5: Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nhưng mà cũng cần phải nêu ra. Tại sao Hoa Kỳ không trục xuất những người tí dụ như là Afghanistan, Nicaragua và những người trong các nước mà anh vừa liệt kê ra đó? Trở về lại quê cha đất tổ của họ.
6: Mấy quốc gia đó họ không nhận những người đó trở
5: tức
6: về.
5: Tức là họ, dạ, các quốc gia mà họ đã rời đi không nhận nữa.
6: Không nhận.
5: Họ hoặc làm, là sợ bị trả thù.
6: Họ có lý do là vì nếu họ nhận thì Hoa Kỳ sẽ tổng hết. Thành ra họ rõ ràng là họ không nhận để gây khổ. Họ hăng cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mới nghĩ đến chuyện rằng là thương thiệt với châu Phi cả nước thứ ba để chấp nhận.
5: Cái chính sách này và cái quyết định này nói chung của chính quyền Tổng thống Trump đó, đã bị quốc tế lên án và họ gọi chung cho một cái danh từ là vô nhân đạo. Không riêng gì các tổ chức về quyền con người và ngay cả các tổ chức về tôn giáo cũng đã đều lên tiếng. Trong số các quốc gia ở châu Phi đó có những cái nước gọi là khỉ ho cỏ gáy.
6: Yeah.
5: Mà chúng ta nghe tên qua một lần cũng không thể nào mà nhớ hết. Thành thử ra họ lo ngại là những cái người bị trục xuất tới các nước này sẽ đối diện với lại cái sự nguy hiểm trùng trùng. Bởi vì trong số các quốc gia này, hàng ngày vẫn có những cái tin tràn ngập về những cái vụ bạo động, và ngay cả khủng bố cũng hoạt động chống phá nữa. Thành thử ra thế giới vô cùng là nhiễu nhường. Tiếp tục với bản tin liên quan tới thiên tai và thời tiết. Cơn bão được đặt tên là Katrina đã mạnh lên và trở thành bão Hurricane cấp 3 ở phía đông của vùng biển Thái Bình Dương. Có cái triển vọng là có thể tùy theo hướng gió, nó sẽ đánh vào cái mũi phía nam của cái bán đảo Baja California, tức là tây bắc của Mexico.
6: Yeah. Tây bắc của Mexico hay là cũng phía nam của San Diego.
5: Của miền nam California.
6: San Diego, ngay yeah. San Diego, và đi ra khỏi San Diego là biên giới phía nam là cái vùng gọi là Baja California. Vì nó đang di chuyển, bão này đang di chuyển về hướng tây với tốc độ 9 mai một giờ. Nhưng mà nó bắt đầu từ trong cái vùng biển chỗ này và nó đi ra khỏi. Thành ra nó đi càng mau thì càng tốt, chứ nó không đánh vào trong vùng biển nói trên. Đó là một trong những chuyện cho thấy rằng bão sẽ ảnh hưởng đến bờ biển phía tây nam Mexico và bán đảo này. Và sóng lớn cũng giống như là rip current. Rip current là những cơn sóng mà từ ngoài bờ chạy ngược ra biển và khiến cho người ta sẽ bị hút ra ngoài. Những cái rip current này nó chỉ nguy hiểm khi mà không có bão động mà thôi, bởi vì không ai biết, và người ta bị sóng lôi ra ngoài biển. Nhưng mà khi mà có bão tố và những cái vùng rip current này thì tự nhiên bão tố không ai muốn ra biển tắm làm gì, nhưng mà nếu bị lôi ra khơi thì coi như là chết chắc.
5: Ở tại vùng vịnh Mexico của chúng ta ở đây đó, đài khí tượng sáng hôm nay cập nhật cho biết là cái cơn áp thấp nhiệt đới đó, nó có thể sẽ mang mưa lớn tới các thành phố vùng duyên hải, từ Galveston cho tới Lee City, Texas City. Dự báo là mưa khá lớn, ít nhất là gần 2 inches nước mưa. Trong từ khoảng xế chiều ngày hôm nay cho tới ngày mai, và tại vùng Houston của chúng ta cũng có thể, cái xác suất là 40% trưa hoặc là xế trưa ngày hôm nay sẽ có mưa lớn, nhưng mà không có nguy hiểm như là các thành phố sát gần với lại bờ biển vùng duyên hải. Tiếp tục với cái bản tin về một vụ đâm người ở tại Trenton ở New Jersey. Cho tới phút này thì các cuộc điều tra cho biết là cái động cơ nào đã gây ra cái vụ này.
6: Thưa anh, người ta cũng không rõ, chỉ biết rằng đây là có vụ này lôi thôi tới cả trăm người, là họ đang gần như là họ có một cái party nào đó mà
5: vụ
6: đông
5: nổ
6: dân
5: súng
6: tham
5: chứ
6: dự.
5: Phải là đâm. Chúng tôi xin lỗi, xin nói lại cho rõ.
6: Có 100 người ở trong một cái block 100 đường Locust, và vụ nổ ra do những vụ bắn nhau của những băng đảng ở tại nơi đây, và làm cho 2 người chết, trong đó một người phụ nữ 43 tuổi, người đàn ông 42 tuổi và 8 người bị thương. Đây là một trong những cái vụ mà xảy ra đối với những cái băng đảng mà tuổi còn rất là trẻ, bởi vì tuổi từ 23 cho tới 43 tuổi. Và đó cũng chuyện phải nói rằng là dịch theo tiếng Việt là chuyện thường ngày ở huyện thôi.
5: Vấn nạn xã hội và
6: xã hội
5: cái chuyện súng ống ở tại Hoa Kỳ thì khó mà dứt lắm. Cho nên thường xuyên là chúng ta nghe những cái tin về những cái án mạng vẫn tiếp tục xảy ra một cách như là cái chuyện bình thường vậy, đặc biệt là ở những cái thành phố lớn. Tiếp tục với cái bản tin về cái trận lũ quét ở tại Grand Canyon, một cái khu du lịch nổi tiếng ở tại Arizona. Lũ quét đã khiến cho ít nhất 15 người bị mất tích và hàng chục người khác đã bắt buộc phải đi lánh nạn, di tản. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng, đây sở dĩ người ta gọi là lũ quét là chỉ vì đây là những cơn lụt rất là lớn, những cái dòng sông, nước trôi từ trên nguồn về, rất là mạnh do bão tố và mưa gió ở trên thượng nguồn và trong vùng núi của Grand Canyon, và trôi xuống khiến cho nhiều người không có tránh kịp, bởi vì nó trên vùng cao, thành ra nó tôi rất là mạnh, 15 người mất tích, hàng chục người phải sơ tán, và sự việc xảy ra ngay trong cái khu vực mà người ta hay đi chơi và tham quan ở trong các cái như là đi du lịch ở vườn quốc gia Grand Canyon. Hàng chục người đã sơ tán, nhưng mà phải nói rằng sau khi lũ đi rồi thì sơ tán, nhưng mà cũng không có kịp hay không thì cũng tùy theo họ có thuận tiện ở những cái nơi nào đó hay không mà thôi. Thì hiện nay người ta đang tìm cách để mà cứu vãn những cái người nào mà họ đã mất tích. Rồi đồng thời gần như tất cả các cây cầu đi bộ bắc qua một con suối ở trong vùng này thì đã bị phá hủy hoàn toàn.
5: Thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta nghe qua những cái tin chết chóc, bom đạn, chiến tranh, lũ lụt, thiên tai, đủ các thứ. Chúng tôi xin chuyển sang cái bản tin có thật, nhưng cũng mang cái yếu tố là khá là ly kỳ. Đó là cái vụ một cựu nhân viên điều khiển cái máy coi như là chạy chữ đó, prompter, cho Tổng thống đọc, đã bị phạt bởi vì dám cả gan dùng những cái chi tiết trong bài diễn văn của Tổng thống bán cho những tay săn tin để đoán thị trường chứng khoán trồi sụt lên xuống ra sao. Phạt như thế nào anh Cơ?
6: Dĩ nhiên là phạt cũng bình thường thôi, nhưng mà...
5: Có bị bắt ở tù không? Không.
6: Thưa anh, không. Họ phạt tiền thôi. Bởi vì chắc có lẽ họ cũng không có bằng cỡ nhiều. Người này là người điều khiển prompter, và ai không biết rằng Tổng thống có prompter rất hay. Tức là người ta nhìn vào thì không hề thấy chữ, nhưng mà vị trí của ông đứng trước mặt cái prompter thì ông thấy rất là rõ ràng. Nhưng mà cái prompter đó nó trong suốt, cho nên cái kính trong suốt, cho nên người ở đằng xa xung quanh thì họ không thấy ông nhìn cái đó, mà chỉ ông chỉ nhìn ở để ông đọc diễn văn thôi. Thế thì khi ông đọc diễn văn như vậy, cái người nhân viên vẫn chỉ nhân phải có người điều khiển cái vận hành cái máy này, thì anh này anh mới nghĩ ra một điều mà không, tôi nghĩ chắc là những cái người mà quen với Tổng thống họ cũng biết là khi Tổng thống nói điều gì đó mà ghê gớm thì có thể gây ra thị trường chứng khoán lao sao, và nếu mình đoán được cái lao sao đó thì mình bắt ngọn là trúng ngay. Thành ra đây là cái anh này anh mới là bản tin, nhưng mà anh bị bắt quả tang là vì bản tin người ta biết được, đó là vì anh bị đuổi.
5: Có đầu óc kinh doanh. Lời vàng thước ngọc của Tổng thống mà. Thưa quý vị, sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Hà Nội sẽ có 6 bến thuyền trên Hồ Tây. Hồ Tây vắng mưa. Mời anh Cơ.
6: Vâng, Hồ Tây này thì hồi xưa, từ năm 2000 người ta đã có những cái tổ chức du lịch ăn uống trên Hồ Tây rồi. Nhưng ở lúc bây giờ thì đơn sơ và cũng có nhiều, nhưng mà phần lớn là cá nhân và họ cũng làm ăn riêng lẻ. Bây giờ đây, sau đó thì họ bị chính phủ đuổi, là bởi vì họ thấy rằng là làm ăn mà không có nguyên tắc, đủ mọi thứ chuyện trong nhớp nháp và không hay. Họ cấm luôn và họ phá vỡ khu vực này, họ làm lại cho sạch sẽ. Thì bây giờ đây sạch sẽ rồi, thì chính phủ cũng nghĩ cách làm tiền giống như người dân sự thôi. Bây giờ họ tổ chức làm lại Hồ Tây, nhưng mà lần này để chính phủ kiểm soát của chính phủ cho thuê chỗ.
5: Kinh doanh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho Trà Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 31 tháng 8 của Việt TV Real Network, với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: em muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Chợ Mỹ Hoa sắc hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Chương trình này được bảo trợ bởi
13: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
14: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
15: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
14: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
16: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ hai đầu tuần. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm với Tuyết Nhi đồng hành trong chương trình ngày hôm nay.
0: Tuy nhiên chào chị Thường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
17: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê Thường Minh và chào Tuyết Nhi.
0: Chào anh.
16: Yeah. Wow, thêm một tuần nữa ha, một đầu tuần nữa, nhanh nhanh để trời mát, nhanh nhanh để tới mùa thu.
0: Thu rồi, sáng ngủ dậy là thấy hơi mát mát. Sáng nay em dậy tại với em dậy rất sớm.
16: Mặt trời chưa lên chứ mát.
0: Mát mát. Chưa nghe được cái hơi gió thoảng của thu rồi. Nếu mà chị dậy khoảng 4 mấy 5 giờ là nó
16: bước,
0: mát.
16: Bước qua cái ngày cuối của tháng 8 rồi.
0: Ngày 31 đây.
16: Nhìn vô cái nhiệt độ trong phòng thấy không mát tí nào hết trơn. Giờ 79 độ ngày hôm qua cũng trong cái chương trình gây quỹ từ thiện của Ái Xuân ấy cũng trời ơi nóng, coi như anh em nghệ sĩ rên quá là rên luôn, sao mà nóng dữ vậy. Trở lại với đầu tuần, cuối tuần anh Kiểm với lại Tuyết Nhi có cái gì vui chia sẻ không? Đi chơi đâu làm gì?
0: Tuần rồi thì lễ Vu Lan. Theo đạo Phật thì tuần rồi một cái tuần mà các chùa làm lễ Vu Lan khá là nhiều.
16: Đúng rồi.
0: Làm cho tới hầu như là cả tháng 8 là cái tháng Vu Lan thì chỉ như vậy thôi, chùa
16: các chùa hầu như là thấy các chùa các nghệ sĩ đi diễn ở chùa đồ kiểu quá trời
0: nhiều, đúng rồi chị.
16: Dạ.
0: Yeah. Nhiều.
17: Tôi thì như quý vị và cô hàng cà phê và Tuyết Nhi biết rồi, tôi đang dưỡng bệnh cho nên tôi tu tại gia.
16: Đi vô nước biển
17: hả? Cái gì?
16: Đi vô nước biển.
17: Tôi tu tại gia.
16: Em đi vô nước biển nè.
17: Là sao?
16: Đi ra biển, vô nước biển.
0: Vitamin C.
16: Vitamin C, vô nước biển. Bạn em nói là máu nó bị nhiễm muối. Ta máu nhiễm mỡ mà nó đi biển nhiều quá, máu bị nhiễm muối.
17: Hèn gì mặt vẫn còn đỏ, vẫn bị nắng
16: vào. Sân bên.
17: Sân bên.
16: 30 mấy tiếng đồng hồ trên biển.
0: Hay, em không chịu được nha. Em có đi tắm biển là tới mặt trời mà nó xuống thì em mới ra biển tắm. Đi tắm biển khoảng 5 giờ chiều mới đi, 5-6 giờ chiều hết trời, trời hết nắng.
17: Nào cô cũng đi câu deep sea như vậy, ăn sao hết cá?
16: Tới mùa hết mùa rồi, tháng còn có mấy tuần, mấy cái cuối tuần nữa là hết mùa rồi. Là coi như là tới mùa đông là ngồi nhà, dưỡng da. Bây giờ còn có, mà mấy tuần á, mà chắc gì là mấy tuần là điều thời tiết đẹp, rất là khó. Mình chỉ có rảnh cuối tuần thôi chứ không phải giống như người ta là mỗi ngày người ta đi được.
0: Thời tiết bây giờ nó thay đổi, anh nhớ có năm nào 31 tháng 8 là bão Harvey không?
16: Nó,
0: năm
16: nó,
0: nay thì còn nóng quá hả? Nó không biết được.
16: Thời tiết đẹp là phải tranh thủ, còn tranh thủ biết tuần sau thời tiết có đẹp không, hay là 3-4 tuần nữa thời tiết có đẹp không, không bao giờ.
0: Thì sao thì không nói được đâu, sáng nắng chiều mưa.
16: Thì hả, có thời tiết đẹp thì sắp xếp mọi chuyện để
0: đi chơi.
16: Để có cá thu cho anh Kiểm chiên dầm nước mắm chứ. Ủa không có chiên sốt cà hả?
0: Nhà em thì thường là cá
17: cho tôi
0: chiên.
17: Tôi tu tại gia.
0: Chị sốt cà hả? Nhà em thường là cá chiên xong cái xoài, xoài sống.
16: Xoài sống nước mắm. Tại vì anh Kiểm anh nào không ăn nước mắm được nên ảnh mới là cá thu chiên sốt cà. Còn mình nó là nước mắm rồi bầm xoài ra rồi chiên cá rồi.
0: Nói
16: thèm. Thế, ngon ha. Dạ. Thôi thì trở lại với chương trình. Mình phải...
17: Tôi chịu thua. Thấy gì?
16: Mình phải...
0: Em thường là cá chiên xong cái xoài, xoài sống.
16: Xoài sống, nước mắm. Tại vì anh Kiểm anh nào không ăn nước mắm được nên ảnh mới là cá thui.

0: nhưng mà cảm thấy là phân vân, không nói thì ấm ức mà nói ra thì sợ rạn nứt không,
1: Tùy theo cái chuyện nó với ai.
0: nhất là trong gia đình đó. Mình trong nhất là trong vợ chồng đó. Ở người ngoài mình không nhịn, nhưng mà thường thường á là trong gia đình mình, anh chị em hay những người rất là thân cận, nhất là vợ chồng đó, có những chuyện là mình ấm ức lắm nhưng mà mình vẫn không nói, tại vì mình không muốn cãi. Nhất là với bà xã ông xã đó, nhiều khi cái chuyện mà mình thấy là nó vô lý dữ lắm, nhưng mà thôi mình chọn im lặng, tại vì mình nói ra là mình không muốn cãi lộn. Hay là những cái chuyện mà những người thân cận mình đó, mình thấy mình muốn nói lắm nhưng mà cuối cùng mình không nói, tại vì mình nói ra mình sợ bị rạn nứt.
1: Em thì không có vậy,
0: Không
1: tại vì
0: phải
1: nếu
0: nói hả?
1: phải nói, tại vì nếu mà, bởi vậy em mới hỏi là cái chuyện đó với ai. Nếu mà
0: Ừ,
1: người ngoài thì,
0: nhất
1: nếu mà
0: là
1: người
0: người trong gia
1: ngoài
0: đình
1: á,
0: thôi.
1: người ngoài thì em chả thèm nói, bây giờ
0: Đúng,
1: mình
0: ngoài
1: không
0: ngoài
1: cần
0: thì
1: mình
0: không
1: nói,
0: có
1: giờ mình nói nội vi trong gia đình đi ha,
0: gia
1: gia đình thì
0: đình.
1: lại càng nói thêm, tại vì mình cần là cần để sửa đổi chứ không phải là mình nói là để chỉ trích hay là chuyện gì hết. Ví dụ như vợ chồng hay gì nữa không thích là phải nói, còn không nói cái ấm ức hoài là còn rạn nứt thêm nữa.
0: Đó thì cái chuyện là người ta nói vậy, thì khi mà mình ấm ức á là mình nên nhịn hay nên nói, tại vì mình ấm ức á thì mình để trong lòng á thì mình bực tức, mà mình nói ra thì mình sợ rạn nứt.
1: Không thể nào rạn nứt, nếu mà mình nói ra mình với người đó cùng giải quyết vấn đề thì sẽ không rạn nứt. Đã là gia đình rồi thì em nghĩ là nó cần giải quyết vấn đề chứ không phải là vì mình sợ rạn nứt mình không nói.
0: Ví dụ như là mở rộng ra một chút đi, mở rộng ngoài cái gia đình nữa, mình thử mình mở rộng ra đối với bạn bè, thì bạn mà bạn thân đó nha, còn bạn mà bè thì không có không không nói đi. Bạn mà những cái người bạn mà mình muốn giữ á, mình muốn mình không bao giờ muốn mất những người bạn đó đó, thì sao đó, mình nói hay là mình ấm ức á, mình thấy là cái chuyện đó nó không phải thì mình sẽ nói, hay là mình nói rồi mình sợ rạn nứt. Gặp anh Kiểm là anh không phải tiếp người sợ rạn nứt rồi, ảnh là thẳng mặt, ảnh phan
1: Với
0: thẳng mặt
1: em
0: rồi.
1: thì bạn em cũng nói bình thường, đã nói là bạn thân thì mình coi trọng mối quan hệ đó, thành ra mình phải nói để cùng nhau hiểu được. Ví dụ như là cho bạn biết là cái chuyện đó bạn nó làm với mình vậy mình không thích, thì đã là bạn thân mình coi trọng mối quan hệ thì mình phải nói để hai bên đều hiểu với nhau mà không có chuyện nó xảy ra nữa. Còn nếu mà bạn thân mà mình không nói mình ấm ức rồi từ từ nó cũng rạn nứt luôn.
0: Phải
1: Em nghĩ
0: không?
1: đối với em là vậy, em không biết mọi người sao, mà đối với em là em người có tính của em là em giải quyết vấn đề chứ em không có ôm mà để em ấm ức, cho dù tất cả mọi thứ để em giải quyết nó chứ không có trốn
0: Thà
1: tránh.
0: rạn nứt chứ không chịu ấm ức hả?
1: Không, không trốn tránh, phải giải quyết vấn đề.
2: Có lẽ đúng là như vậy, mỗi người có mỗi cái tính và có cái suy nghĩ riêng của họ. Còn cô đoán đoán mò
0: Không
2: tôi như
0: có, em
2: mà
0: thấy anh là cái
2: sai bét,
0: anh em thấy anh á là
2: sai
0: từ
2: bét.
0: đồng nghiệp cho tới khán thính giả cho tới ai á, là không phải là anh thẳng mặt luôn, anh gì
2: Ủa,
0: đi không đổi tên, về không đổi họ,
2: có phải
0: là
2: là nãy
0: Kiếm là
2: cái
0: Kiếm.
2: tiền đề cô vừa mới nói là cái đó là cái chuyện vợ chồng chứ đâu phải nói là đồng nghiệp bạn bè đâu. Còn đối với lại vợ chồng
0: Em
2: mà
0: có
2: những
0: mở
2: cái
0: rộng ra
2: chuyện
0: bản
2: riêng
0: thân nữa.
2: tư đó, tôi cái triết lý sống của tôi là
0: Không nói.
2: sống để bụng chết mang theo.
0: Nhìn đó có giống ảnh không
1: Chị cho nặng vậy anh.
0: ta? Nhìn nhìn đâu có giống con người của anh đâu.
2: Tôi dài gì tôi nói, bây giờ tôi vừa ốm yếu bệnh hoạn lên bệnh hoạn xuống mà gặp người to con khỏe mạnh như cô, tôi nói cô xô cái tôi chết
0: Thì đó,
2: rồi.
0: mới
2: Cho nên
0: nói
2: tôi
0: mà.
2: khôn hồn, tôi zip cái miệng tôi lại, tôi câm miệng lại để cho tôi không có bị đánh.
0: Có tin không, thấy thấy là anh Kiểm là ảnh nói vậy thôi nhưng mà Tường Minh nghĩ ảnh sẽ không phải là người mà giống như là chịu ấm ức đâu,
2: Không, sống để bụng chết mang theo.
0: có giận có
2: Tôi
0: ấm
2: chịu
0: ức
2: đựng
0: có
2: giỏi lắm.
0: quá không, có giận có phiền có này có kia là chịu ấm ức chứ không muốn rạn nứt hả.
2: Giận thì đi một mình lái xe ra biển đó. Hét giữa trời mà la.
1: Ôi giời, chi em mà giận em không bao giờ làm cái chuyện đó luôn, tự nhiên mình hành hạ bản thân mình chi cho
0: Ôi sao
1: mệt.
0: vậy? Ôi sao vậy? Tại vì
2: Thì
0: sợ rạn
2: mỗi
0: nứt.
2: người một tính.
0: Tại vì anh sợ rạn nứt.
1: Sợ rạn nứt
0: Ừ, tại vì nói ra có thể bị rạn
1: Nhưng mà
0: nứt.
1: nếu mà
2: Không
1: như
2: phải
1: vậy không
2: sợ
1: lẽ
2: rạn nứt.
1: anh không giải quyết vấn đề anh cứ để hoài vậy
0: Vậy chứ làm sao mà không nói?
2: Tôi sợ bị đánh. Chứ
0: hả?
2: không phải tôi
0: Thì
2: sợ rạn
0: anh sợ anh bị rạn nứt mà nứt xương
2: nứt. Thì đúng.
1: á, thì đánh một lần.

0: Thằng thó
1: Đánh
0: là
1: một lần
0: sao
1: rồi sao nó
0: đâu?
1: sưng? Không, đánh một lần rồi lần nữa cũng đánh tiếp. Khi mà họ đã đánh được mình rồi thì họ sẽ không bỏ qua đâu.
0: Hôm
1: Tại vì
0: qua
1: họ biết là mình là cái người chết nhát, mình không thể nào đánh lại họ. Hiểu không?
0: hôm qua
1: Ừ.
0: nói trong cái phòng có cái cô make up á, xong rồi cái cậu không có nhìn ra mình đó, mình biến hình hay gì đó không nhìn ra, cái xong cái tới hỏi mới mọi người giới thiệu đó hả, ủa chị thương Minh đó hả, ô em coi chị thấy ở ngoài chị lanh dữ lắm luôn mà sao, ôi em thấy trong cà phê sáng chị lanh dữ lắm rồi sao ngoài chị hiền dữ vậy. Trời ơi.
1: Ở ngoài hiền hả?
0: Ở ngoài nó xin nói đi ngoài sao em hiền dữ vậy mà sao
1: Cô
0: trong cà
1: đó
0: phê
1: có bị
0: sáng
1: lầm
0: lanh dữ
1: không vậy
0: vậy.
1: ta? Ừ.
0: Ừ bởi vậy mà tại vì á gặp anh Kiểm mà hiền sao nổi, và cho dù là có muốn muốn không rạn nứt cũng phải rạn nứt với anh Kiểm luôn á, thiệt á. Đối với ở ngoài thì Tường Minh nhất là trong trong gia đình đó là mình sợ tranh cãi lắm, không biết đối với quý vị ở ngoài thì sao, có sợ tranh cãi không, mình vậy, trừ cà phê sáng thôi chứ ở ngoài là Tường Minh là sợ tranh cãi.
1: Tôi hơi coi như là nghi ngờ vào cái điều đó. Và tôi đồng ý hoàn toàn
0: Anh
1: là
0: đang có bao
1: trong
0: nhiêu ấm
1: trong
0: ức.
1: cà phê sáng đó, cô không có sợ tranh cãi.
0: Đúng rồi, là tại vì bao nhiêu ấm ức ở ngoài đời á em đem vô đây em xả cho
1: Ok.
0: anh. Ừ. Thành ra là em sợ rạn nứt nên em nhiều ấm ức. Mà nó ấm ức đó thì phải có chỗ xả. Thì
1: Cô Tường Minh à, tôi
0: sao?
1: đâu phải thùng rác đâu mà cô xả rác lên tôi. Và cho dù là như vậy tôi vẫn quan niệm, cho dù cả một tấn rác đổ lên đầu tôi vẫn không biến thành một cọng rác. Hiểu cái điều tôi nói không?
0: Chưa chắc à,
1: Hiểu cái điều tôi nói không cái đã.
0: nó thì hiểu nhưng
1: Ừ.
0: mà đúng rồi hiểu, nhưng mà anh đó là cũng phải nó
1: Nhiễm là
0: nhiễm
1: sao?
0: chung quanh anh đâu phải hoa
1: Không
0: sen đâu
1: hề.
0: mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
1: Hoa là cho phụ nữ. Tôi khẳng định một tấn rác đổ lên đầu tôi không không biến thành được một cọng rác,
0: Một tấn rác đổ lên đầu không phải là một thành biến thành một cọng rác mà nó thành
1: không
0: một
1: biến
0: đống
1: thành
0: rác.
1: đó là trong mắt cô thôi. Quý vị thấy có duyên không? Nói xong rồi cười khặc khặc ra cái điều hà hê.
0: Được một cái là
1: Ra
0: nói
1: cái điều hà
0: làm
1: hê.
0: sao mà cộng rác được, một tấn rác đổ lên thì nó thành ra một đống
1: Tôi
0: rác
1: thấy
0: chứ
1: cô
0: sao mà
1: hàng cà phê sáng nay quá vô duyên.
0: để coi quý vị sẽ chọn như thế nào ha, thí dụ như là trong những cái mối quan hệ cho dù là gia đình nhất là vợ chồng hay là những cái gia đình thân cận của chúng ta có những cái điều mà chúng ta không có vừa vừa lòng, không có vừa ý mà cũng mở rộng ra tới những người bạn bạn thân á, mà thân mà mình không có muốn mất nhau á chứ không phải là bạn bình thường thì khi mà mình có những cái điều gọi là bực mình ấm ức không hài lòng không vừa ý thì mình chọn cách là mình nói thẳng mình giải quyết vấn đề, giống như là Tuyết Nhi nói là mình sẽ giải quyết vấn đề chứ không có giữ bụng hay là mình nói ra thì mình sợ rạn nứt cho nên mình sẽ không nói. Rồi khi mà không nói á, thì kết quả nó là sao? Em nghĩ là khi không nói có cũng có cái
1: Thì
0: kết
1: vẫn
0: quả
1: tiếp
0: tốt.
1: tục hiểu lầm nhau.
0: Như
1: Cái điều đó là cái điều
0: em rất là bực mình những cái người giống như vậy, những người á khi mà bị người ta hiểu lầm cho người ta hiểu sai, người ta nói gì nói nhất định không nói, không giải thích không nói gì hết để tới khi nào người ta hiểu hiểu không hiểu là thôi.
1: đó cũng là một cách giải quyết.
0: Mà có rất là nhiều mà có vẻ như là đàn ông như vậy đó, mình có trách lầm, mình có nói người ta mình có suy nghĩ sai, họ không có giải thích.
1: Đó mới là đàn ông cao thượng.
0: No, em không thấy cái đó là tốt.
1: Đó mới là đàn ông không có nhiều chuyện.
0: À, như vậy làm cho người khác ấm ức, ví dụ như người ta trách
1: Cô
0: mình.
1: ấm ức là cái đó lỗi của cô.
0: Nhưng mà nó rạn nứt.
1: Không có cái gì
0: Nó
1: rạn nứt hết
0: rạn,
1: cả.
0: sao không rạn nứt khi một người ấm ức mà để trong lòng hoài thì nó sẽ dẫn tới rạn nứt. Tại sao mà khi có những cái việc xảy ra họ chọn cái cách
1: chỉ
0: là họ im
1: cô
0: lặng.
1: Là cái người đơn phương cô để trong lòng thôi, còn
0: không
1: cái
0: phải,
1: người
0: không phải
1: đối
0: mà,
1: diện cô hoặc
0: nghĩa,
1: là trong
0: là họ
1: cuộc
0: không
1: đó
0: có muốn giữ cái mối quan hệ đó, tại
1: không,
0: vì họ
1: không
0: không có chịu
1: là
0: giải
1: như
0: thích
1: vậy. Không.
0: Tại vì thí dụ như mình
1: họ cho là cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ không thành vấn đề
0: nhưng
1: để
0: mà
1: mà mang ra
0: anh
1: để mà mổ xẻ.
0: Nếu như mà anh coi chuyện nhỏ là anh không có quý trọng cái người đó. Nếu như anh coi everything là cái chuyện nhỏ, thế nhưng mà cái người mà mình trân trọng đó, có cái hiểu lầm á, là mình đã giải thích rồi, mình đã
1: đúng
0: nói
1: rồi.
0: Chuyện rồi. Nếu mà mình không care, không nói ok cái chuyện đó nhỏ, trong khi người kia cảm thấy cái chuyện đó lớn, thì cái mối
2: bởi
0: quan hệ đó nó sẽ rạn nứt.
2: Tùy theo cái mối quan hệ mình coi trọng của mối quan hệ đó thì mình phải giải quyết
0: phải
2: vấn
0: giải
2: đề.
0: Thích phải
2: giải
0: giải quyết
2: thích.
0: Phải nói.
1: Đa số cái đó là cái tật chung của phụ nữ,
2: không,
1: đàn bà,
2: nếu
1: chị
2: mà
1: em phụ
2: anh
1: nữ.
2: Coi trọng mối quan hệ thì anh phải giải quyết. Còn những người ngoài mình không coi trọng thì mặc kệ chuyện gì.
0: Có
2: thì
0: hiểu lầm thì hiểu, có muốn
2: care.
0: Nghĩ gì thì nghĩ.
2: Không cần phải giải thích.
0: Không cần phải giải thích, nghĩa là đã khi một người không muốn giải thích, không cần giải thích, nghĩa là họ không có coi trọng cái mối quan hệ đó.
1: Không
0: cho dù là
1: như
0: bạn
1: vậy.
0: Hay là cho dù là
1: tôi thí dụ
0: vợ.
1: Bây giờ một người vợ đi nói với chồng anh. Em thấy cái cô bạn đó của em đi, nó sao đó, hoặc là nó phách lối, hoặc là nó thế này thế kia. Người chồng không có phản ứng gì hết cả. Người vợ dĩ nhiên tức chứ. Tại sao anh không có care tới cái điều em cần sơn em nói thế này rồi thế nọ. Mà cái chuyện đó nó có đáng để mà
0: không,
1: coi
0: không,
1: như
0: cái
1: là
0: đó chuyện thứ ba, cái ví dụ như là Tường Minh
2: là giữa chuyện là một người thôi
0: này, chuyện hai người em với anh Kiểm, ví dụ như em với anh Kiểm là hai người bạn rất là thân
1: rồi.
0: Có những cái hiểu lầm, một người không thèm giải thích, một người mang cái ấm ức, thì là cái người không có giải thích đó, là cái người không có care tới mối quan hệ đó, thành ra người ta không có chịu giải thích, người ta không có chịu nói, hay là sao.
1: Người đó là tôi chịu hàm oan và
0: gặp,
1: oan
0: gặp
1: ức từ 2017 tới giờ.
2: Em là phải đem vấn đề đó ra nói.
0: Tại sao giận
2: tại
0: tôi,
2: sao?
0: Tại sao
2: mà
0: chuyện đó xảy ra,
2: Even, ví dụ mình với người đó có vấn đề, đúng, ví dụ như em với chị, bạn thân có vấn đề, mà mình cũng biết, cái người bị giận cũng biết nữa, tại vì sẽ thấy cái người kia có những cái cử chỉ không như trước nữa. Thì cả hai tất nhiên nếu mà coi trọng mối quan hệ thì cả hai cũng sẽ nói là tại sao hồi xưa như vậy mà sao bây giờ không thấy liên lạc, không có gì nọ, thì nó sẽ bring up vấn đề lên để giải quyết.
0: Để giải quyết
2: cả
0: để
2: hai coi người
0: có hiểu lầm cái gì không. Còn có người thì chọn cái cách im lặng, tại vì thí dụ như bây giờ mình thí dụ thôi, mình bực tất nhiên cái chuyện đó là dữ lắm luôn. Nhưng mà mình nói ra thì mình sợ là nó càng rạn nứt thêm nữa, cho nên mình im. Mình im như vậy là tốt hay không tốt? Im như vậy nó có làm rạn nứt thêm hay là qua cái cơn đó từ từ hiểu nhau thì mình đã không có nói những cái lời cay đắng trong cái lúc đó, để thời gian nó qua rồi mọi chuyện nó im xuôi rồi nó bình tĩnh lại rồi tự tất nhiên hiểu là tôi làm sao thì tự bên kia hiểu. Thì là cái nào tốt hơn?
1: Tôi vẫn cho cái đó là cái chuyện giữa bạn gái nhỏ to và
0: không phải là
1: bạn
0: gái không,
1: nhưng
0: mà chỉ thí dụ thôi. Cái mối quan hệ em có thể giận anh, em có thể giận anh mà em im, là em để cho mọi chuyện nó nguội, nó qua đi, không nói gì hết.
1: Cái đó tốt.
0: Để từ từ, để từ từ rồi hiểu, sau này rồi hiểu, để thời gian rồi hiểu. Hay là
1: cái đó tốt.
0: Là mình sẽ ồ ngồi xuống mình nói chuyện. Có nhiều khi mà thời gian nó qua rồi mất luôn á.
2: Không, đối
1: chuyện
2: với em
1: nhỏ
2: thì
1: xíu không có đáng gì hết mà chờ tay.
2: Đối với em
1: nếu
2: mà
1: lớn.
2: Để thời gian hiểu thì chắc không hiểu đâu. Mình còn không hiểu mình thì sao người ta hiểu được mình nữa.
1: Thì đó
2: đối
1: là
2: với
1: your
2: em
1: problem,
2: là ví dụ như là
1: problem.
2: Cái chuyện nó xảy ra đúng không? Mới xảy ra thì tất nhiên là mình sẽ không đề cập đến mình nói chuyện liền. Phải để cho nó dịu xuống cả một tuần. Ít nhất là một tuần, một tháng là đã xa rồi. Một tuần, trễ lắm là hai tuần mình sẽ ngồi xuống mình nói chuyện.
0: Tại sao chuyện đó?
2: Tại vì khi mà cái chuyện nó nổi lên thì cả ai, hai người, người nào cũng cho mình đúng, không ai nhận mình sai hết.
1: Quý vị thấy rõ nãy giờ hai cô bạn gái này giải thích như vậy, thấy rõ là cái sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ không? Phái nữ không nuốt được cái cục tức, cho nên phải giải quyết ngay tức thì.
0: Không phải, mình đang hỏi nha, mình nãy giờ là toàn là ví dụ thôi, mình đang hỏi là cái nào tốt hơn. Cái là ok, có những cái ấm ức thì mình để thời gian rồi từ từ hiểu, từ từ nó qua, từ từ nó hiểu, tại vì nói ra thì sẽ làm rạn nứt. hay là chính là mình không nói gì hết, mình để cho thời gian hiểu đó, mà thời gian như Tuyết Nhi nói lâu quá mất bạn luôn, hay là càng rạn nứt hơn nữa.
2: Nhưng mà em thấy này mắc cười nha, thường phụ nữ em với mọi người sao tính em á thì em sẽ giải quyết, mà có nhiều người đàn ông như anh Kiểm nó cũng đúng, có nhiều người á là dặn chuyện này xong rồi chặn cá chém thớt em chuyện khác, nó sẽ họ sẽ không đề cập đến cái chuyện này, người đàn ông họ vậy đó chị,
0: mà moi
2: họ,
0: chuyện nọ chuyện kia
2: chuyện khác ra để nói chứ cái không chuyện mà hề. Đang bị chắc chắn
1: đó, hai cô nói xấu đàn ông
2: không
1: rồi.
2: Phải là xấu mà em nói chắc chắn, tại vì em có người bạn em biết dặn chuyện này là không bao giờ đem cái chuyện
1: ông
2: này ra nói,
1: là sẽ đó là bạn của cô
2: sẽ
1: dặn
2: cá là sẽ đem chuyện khác hoặc là đem dặn qua người khác vậy đó, giống như là
0: dặn cá chém thớt rồi xong rồi ra biển hét đồ rồi xong rồi ấm ức đồ cho sống để bụng chết mang theo đồ,
1: tôi nói đùa
0: rồi xong rồi á là ấm ức chuyện này ấm ức chuyện kia ấm ức chuyện nọ rồi riết á nó nhăn vậy đó rồi nó bệnh nữa, nó đổ bệnh nữa.
1: Quý vị thấy cô lưu manh không? Tôi
2: mình
1: nói thiệt
2: nào cho em coi
0: không, không.
1: Kiểu này mà không phạt thì không thể nào mà nói được. Thế nếu mà tôi là cái người cái gì cũng phải dứt khoát làm liền là nãy giờ là cô ăn đòn với tôi rồi, cô ăn đòn với tôi rồi chứ không phải là không.
0: Mà đúng không, tự nhiên á là coi như là không biết là đối với quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái chuyện mà ấm ức thì là mình giải quyết, mình nói thì nó sẽ dễ hòa giải hơn, hay là mình để thời gian qua mà gì đó, thời gian là liều thuốc tiên, rồi từ từ rồi mình hiểu, tại vì mình nói ra thì lúc đó thì nó sẽ rạn nứt. Cái nào rạn nứt nhiều hơn, nói liền từ từ nói hay là không giải thích, thì cái nào nó sẽ làm rạn nứt những cái mối quan hệ kháng khích, những mối quan hệ thân thiết nha. Còn hả bá dơ thì không kể, bây giờ thì mình không có tính vô đây, bạn mà bạn sơ sơ không tính, mình chỉ tính từ cái bạn mà mình không có muốn mất người đó cho tới những người thân thuộc trong gia đình thôi. Thì quý vị sẽ chọn nói hay không nói, nói có rạn nứt hay là không nói sẽ là rạn nứt. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần thứ hai sau những thông tin thương mại, mời quý vị giữ làn sóng.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
3: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Và kính thưa quý vị, bây giờ là thời gian để quý vị gọi vô qua số điện thoại 7139311560 để quý vị có thể có ý kiến xem là trong những cái vấn đề mình có những cái ấm ức như vậy thì chúng ta nói liền, giải quyết liền thì nói ra thì sẽ rạn nứt, hay là chúng ta sẽ từ từ để thời gian sau mình hiểu, thì hay là mình chịu ấm ức như vậy ngày qua ngày càng nhiều thì nó càng rạn nứt thêm, giống như là ý kiến của Trúc Nhi nói là mình để mới là rạn nứt, mình nói là giải quyết, mình để là rạn nứt. Nhưng mà có nhiều người nghĩ là mình nói cái lúc đó có thể rạn nứt, mà sau này từ từ hiểu thì khi hiểu rồi thì mọi chuyện nó sẽ giải quyết, nó không có bị rạn nứt. Không biết là đối với quý vị thì như thế nào, đã nghe ý kiến của Tuyết Nhi, Tường Minh cũng như là anh Kiểm rồi, thì tới phần thứ hai là thời gian để quý vị có thể cho cái ý kiến của quý vị trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Một lần nữa là 7139311560.
4: Có nhiều người thì chọn thời gian hả? Để thời gian giải quyết hết, phải không? Không nói gì hết.
3: Thì đó, kiểu vậy đó.
5: Thời gian hiểu sẽ lầm, trả lời.
3: Hiểu lầm cũng không giải thích. Mình giận người ta, mình cũng không nói.
4: Nhưng mà em thấy sống vậy nó mệt chị. Tại vì thời buổi này, chị thấy không? Đời người nó ngắn ngủi lắm. Chớp mắt cái là hôm nay mình thấy, qua mai mình không thấy nữa. Tại
5: đúng.
4: Sao phải
5: nếu mà cái người mà họ đã có cái suy nghĩ và cái quan điểm đó thì họ đâu có thấy mệt. Họ thà là họ làm thinh, họ không nói gì hết.
3: Âm thanh mới
5: còn
3: là
5: cái người mà lúc nào cũng muốn sôi nổi, cũng muốn đặt vấn đề, muốn phải làm cho phải nhẽ, phải lên tiếng, phải nói cho hả giận. Thì
4: không, không phải là nói để hả giận đâu, nói để giải quyết vấn đề.
3: Nói để không có hiểu
4: nếu
3: lầm.
4: Nếu mà dùng mà hả giận là không nói, về mặt dầm mài đóng là gặp đụng đâu là
5: những
4: cặp đồ đụng
5: chuyện đó có
4: là
5: gì đâu
4: chứ.
5: Mà giải quyết vấn đề. Đó là những cái chuyện, ví dụ như là chuyện nhỏ, chuyện bình thường.
3: Chuyện nhỏ, chuyện lớn mình chưa biết nha. Có những chuyện lớn họ cũng, khi mà mình có một vài người bạn, không biết là hồi nãy anh Kiểm có nói là do cái giới tính phái nam với phái nữ khác nhau. Phái nữ là muốn giải quyết liền, muốn ngồi xuống nói chuyện cho ra trắng ra đen, chuyện nhỏ chuyện lớn gì đó. Có những chuyện cũng rất là lớn chứ không phải là chỉ có chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ mình không có kể rồi, chuyện nhỏ mình không có mất cái người đó, mình không mất những người bạn thân. Chuyện nhỏ mình không có mất tình cảm gia đình, nghĩa là cái đó có thể là người kia cho nhỏ, nhưng mà cái người mà đang mang cái ấm ức đó thì họ không có cho nhỏ tí nào hết. Họ cứ ấm ức. Nghi nè, bây giờ vợ chồng đi, mình phụ nữ không muốn tranh cãi, không có muốn gì cũng nói, cho nên là không nói. Tại vì nói ra sẽ gây lộn, cho nên là không nói. Thì không nói ngày này qua ngày kia, ngày nọ, nó có ách ấp không? Nó có làm cho ấm ức thêm không? Giống như Tuyết Nhi nói là không nói mới là rạn nứt, không nói mới là từ từ cái hiểu lầm nó càng ngày càng lớn không?
5: Không. Không. không nói thì thời gian sẽ chìm vào quên lãng mọi chuyện.
3: Không có chìm vào quên lãng.
4: Vợ chồng mà không nói là chết.
3: Không nói là chết kìa. Đó, không nói là chết. Phải nói.
5: Thanh Thanh nói đó, giận bồ xong về chửi vợ cũng là cái cách để mà chút bầu tâm sự đó.
3: Giận bồ về gây lộn với vợ.
5: À.
3: Mời thính giả trên đường dây ạ.
6: Dạ, chào cô sáng, chào nghe đài.
3: Dạ, chào anh Trung. Dạ, lâu quá mới thấy anh gọi. Dạ.
6: Dạ, dạ mấy về bận lắm khô. Từ mấy nhỏ học về là phải tranh thủ sớm sớm, tranh đầu giờ rồi. À, cho anh hữu kiểm, cái lắc quên rồi bị vũa.
3: biết khôn
5: đâu có
6: quên ai quên chứ không dám quên ông.
3: Biết
6: ok thì vô chủ đề. Dạ thì vô chủ đề đó cô, cái vấn đề như cô Thùng Minh với cô Tích Nhi đó là khác với tôi. Tôi thì đã ấm ức để nếu mà có trường hợp trường hợp tôi bị cả đời tôi đã bị hai người mà tới giờ mà ấm ức mà tôi mình nói ra rồi thì chứ tôi có kể qua mình chịu đựng không nổi đó. Mình la hét này kia là tới một ngày nào đó mình chịu quá không nổi rồi mình lên tiếng rồi bị giận tới mấy chục năm mà họ qua đời luôn.
3: Wow.
6: Mà bây giờ chẳng nhớ một người, mà càng cả nguyên gia đình luôn, giận mình tới giờ không
3: nói ra là không phải là rạn nứt không mà đổ vỡ luôn đó.
6: Đổ vỡ luôn đó con. Tới mấy chục năm nay
5: rồi. Cái chuyện gì mà nặng nề tới như vậy anh Trung?
6: Dạ, thì đó mình không
3: có những chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện nặng nề.
5: Chuyện nhỏ thì không thể nào mà đưa đến đổ vỡ được.
3: Thì rồi bởi vậy ta nói là chuyện lớn thì mới dẫn tới đổ vỡ chứ, chuyện nhỏ làm sao dẫn tới đổ vỡ được.
6: Rồi còn một cái chuyện mới gần đây, chừng năm mấy nay cũng vậy. Chỉ cần, không phải là do tôi mà là do một người khác. Mà lúc nào tụi mình cũng tôn trọng cái người đó, tuy rằng đó là em mình, tại người đó là, cũng như là em út mà mình cũng có... này kia nói với mình thì mình cũng thương nó lắm, thật sự mình cũng mến nó lắm nhưng mà mình rất tôn trọng nó. Thì cũng qua một người nào đó thì làm cho nó giận hờn là cũng như là đứt luôn đó, cũng như là chặt đứt luôn.
3: Nghĩa là theo như anh nói là nói ra là rạn nứt, nói ra là đổ vỡ, à mình chịu ấm ức mình để giữ cái mối những cái mối quan hệ đó. Nhưng mà rỡ nhưng mà cái ấm ức anh, nó ngày qua ngày ấm ức hoài, nó có chồng chất lên không?
6: Không thì mình,
3: tức nước vỡ bờ đó.
6: Thí dụ một người nào giống như cô Tiết Nhi với cô nói, mấy người ngoài thì mình không nói. Nếu người trong gia đình, vợ chồng hay là anh em đó, thì tôi phải chịu đựng. Tại vì mình đã làm dưới vô cái dòng đó rồi thì mình thôi mình bỏ qua cho nó vui vẻ đi. Mà cũng chẳng để lòng, mình để lòng thì mình chỉ thiệt thòi sức khỏe mình thôi.
3: Bỏ qua có vui vẻ được không?
6: Đừng nghĩ nữa.
3: Anh bỏ qua thì anh ấm ức đó.
6: Sống để vui vẻ.
3: Anh ấm ức anh bệnh á. Có cái người kia kìa.
6: Bởi vì mà nói, cô nói câu đó đúng.
5: Khi mà người ta đã không coi cái vấn đề đó là quan trọng thì không có cái gì gọi là ấm ức hết cả.
3: Nhưng mà tại vì người ta coi cái đó quan trọng nên ta mới bị ấm ức. Nếu mà anh coi nó không quan trọng thì cái chuyện đó không bàn tới, tại vì cái chuyện đó quan trọng.
6: Dù là quan trọng lắm đi nữa, mình cũng phải bỏ qua. Tại bây giờ đã nếu mà đã anh em, mình nói anh em thôi, nó còn không bằng vợ chồng đi. Vợ chồng thì mình đã là vợ chồng mình thì mình phải bỏ qua thôi. Hoặc là con cái mình giận mình la lúc đó mình này kia nói thì mình cũng phải bỏ qua thôi, chứ mình để bụng làm gì cho
3: cái ông đó. Ông cứ gia trưởng hoài, ông gia trưởng hoài, ông ăn hiếp mình hoài, ông nói cái chuyện vô duyên, ông kêu nước mắm mà đem đi hâm thì anh chịu không?
6: Ai ông kiểm là phải chịu thôi.
5: Cô thuộc loại đàn bà ăn thua đủ, ai chịu nổi cô?
3: Thì đó,
5: cô phải tự hỏi cô trước.
3: Thì không chịu nổi em á thì phải ngồi xuống nói chuyện là anh không có chịu nổi em cái chuyện này nè, em quá đáng cái chuyện này nè, em quá đáng chuyện kia để cho người ta sửa.
5: Có nói chứ, cả triệu chứ, lần cái cá tính của chứ, cô như vậy cô cũng sẽ không thay đổi được.
3: Chứ anh ấm ức rồi cái hồi cái tới hồi cái nói chứ chúng ta không hợp nhau.
5: Không.
3: Chia tay đi.
5: Không.
3: Bất đau khổ.
6: Ok.
5: Không phải vậy đúng không anh Trung? Nếu như vậy mình là như vậy, đàn ông như vậy thôi, xa va đi gặp cái người vợ cứng đầu cứng cổ mà lúc nào cũng nhìn đâu ra vấn đề.
3: Anh đâu có chịu nói chuyện với người ta đâu mà anh biết người ta không có sửa đổi.
6: Anh Vũ Kiểm nói cho anh nghe, phụ nữ thì mình nhất là người đàn bà của mình yêu quý thì mình phải cố gắng mình nhận anh ạ. Mà phải cho nó qua đi.
5: Không, tùy theo cái vấn đề chứ không phải cái gì mình cũng bị lép vế và mình cố gắng mà mình cắn răng chịu đựng được hết cả. No way, không có cái chuyện
6: vì
5: đó.
6: Mình nhịn vợ mình mà, nhịn vợ mình nó cũng nhịn ai, vợ anh ta đâu mình sợ, kể.
5: Tôi hiểu, và người ta hay đùa là sợ vợ mấy anh hùng, mà vợ mình chứ đâu phải vợ người ta đâu. Nhưng mà làm giết như vậy đó, mình sẽ trở thành ra là người hèn. Vợ không hiểu được cái điều đó mà lại cân cân sự đáng tại cứ
3: không,
5: tưởng.
3: Tại sao không nói, không có nói ra, rồi bắt vợ phải hiểu, như kỳ vậy?
5: Có anh nói gì, ra anh phải bây nói giờ, ví dụ như chồng nói tâm sự với vợ, nói ok em làm lớn chuyện như vậy, hoặc là em cứ cam ràm cái chuyện này hoài, em làm cho anh là một người đàn ông hèn đó, cố lại càng vui ở trong lòng.
6: Đúng,
5: bởi vậy người đàn bà nó phức tạp và nó khó hiểu lắm.
4: Người đàn bà nào muốn
6: lấy chồng đó là cái gì lặp đi lặp lại thì mà
5: người đàn bà cà phê
6: người ta không có gì để mình cần phải để bụng thì mình để bụng làm gì chứ khi mình đặt đi lặp lại
3: những cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng và người ta để bụng chứ không phải chuyện nhỏ là người ta bỏ qua đó. Cái chuyện mà bây giờ mình thấy là mình phải để bụng rồi đó thì mình sẽ ngồi xuống mình nói. À, hay là mình nói thì sẽ rạn nứt giống như anh nói, hay là không nói mới là rạn nứt.
4: Có nhiều chuyện nhá, em thấy là cái này là...
6: Có nhiều chuyện mình là có nhiều chuyện không nên nói để rạn nứt.
3: Đó, theo như anh Trung là nói là rạn nứt.
4: Có nhiều chuyện cái này là của bạn em nhá, là cái chuyện đơn giản thôi mà hai người lại ly dị với nhau. Tại vì cái chuyện nó rất nhỏ mà không nói để hoài chắc chứa rồi bùng cái ly dị á. Đem lý do mà đưa ra một cái lý do nó rất là, phải nói là nó rất là nhỏ nhặt mà nó lố bịch dễ sợ luôn. Như là ví dụ như là bạn em á là muốn là ví dụ như là đi ngủ đi, cái này đi ngủ là tắm rửa sạch sẽ, là ví dụ là chị đi đâu ra ngoài về nhà bước vào cái phòng ngủ á là phải tắm rửa sạch sẽ. Còn người chồng của nó đi tắm xong rồi có việc đi ra ngoài, xong mà đi ra ngoài một mấy tiếng xong đi vào về nhà không tắm nữa, thì cái chuyện đó nó cũng mỗi người mỗi sở thích. Nhưng mà em thấy cái đó nếu mà chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau thì cái cuộc hôn nhân này nó không có thay đổi. Mà cái khi mà ly dị chỉ vì cái chuyện đó là cái cô vợ ấm ức.
3: Ấm ức là tại ông đi ra ngoài mà ông về không tắm,
4: không tắm rửa sạch sẽ đi ngủ. Chỉ có cái chuyện nó rất là dễ không, thật sự cái này là sự thật của bạn em.
5: Tôi hiểu, tôi không ngồi cho cái chuyện đó.
4: Nó thấy là em thấy là giống như chị ly dị chỉ vì một cái chuyện, tất nhiên là cũng có nhiều chuyện.
3: Người ta không chịu nổi không, cái chuyện mà không tắm rửa.
4: Tắm rửa.
5: Đó là thì rõ ràng lỗi dành dành là người chồng quá đáng và cái
3: nhưng mà không có
5: chuyện...
3: nói.
4: Người vợ không nói, người không chồng nói. Người chắc em nghĩ bạn em
3: nói một lần thôi.
4: Một lần thôi.
3: Không nói nữa.
4: Dạ không nói nữa, cái tánh người đó là muốn tôi nói một lần thôi phải hiểu.
5: Không. Người đàn ông đó không đúng, không biết cách cư xử và không có tôn trọng.
3: Nhưng mà người ta tắm rồi, ta đã tắm rồi, xong rồi ta chạy ra chợ, người ta đi đâu đó, tiếng máy hay là đi cà phê gì đó, là về á, là cũng muốn là anh phải tắm rửa lại sạch sẽ.
4: Khi mà lên cái giường ngủ là phải tắm sạch sẽ lên ngủ.
5: Như vậy thì cả hai đều có vấn đề.
4: Thì bởi em nói chuyện cái chuyện nó rất
5: mà
4: là nhỏ nhặt.
5: Mà đòi hỏi của cái người vợ đó cũng sạch sẽ hơi quá đáng.
4: Cái đó cũng vợ không,
5: hoặc
4: nếu mà sẽ đi cũng vậy á.
5: Tôi chỗ nghĩ có một cái ý nghĩ vui vui. Có thể ông này bị bệnh hôi nách. Ra đường trời nóng cái về nhà hôi quá. Chắc mà lên giường bãi chịu sao nổi.
3: Thì nói chung là hôi mới phải bắt
4: mọi
3: đi tắm.
4: Người nói chung là nó, ý em nói là một cái chuyện đó rất là tế nhị.
5: Đồng ý.
4: Tại vì không nói, ấm ức hoài thì có chuyện.
3: Cũng có một cái chuyện mà không nói. Kiểu như có nhiều người á đòi á là nói một lần thôi, chứ không có muốn là càm ràm, không muốn nói tới nó lui. Thì cũng một cái chuyện nhỏ nhặt. Cái cô này là cô thích trồng trọt bông hoa ở trước nhà, trang trí đẹp lắm, bông hoa thai hoài cho nó đẹp. Còn anh chồng hút thuốc lá, mà anh hút thuốc lá anh hay bỏ mấy cái tàn thuốc vô trong cái chậu hoa lắm. Cô nói một lần hai lần mà không có đổi là cũng ly dị chuyện đó.
4: Đúng, tại vì đã người ta đã đem vấn đề đó ra đề cập rồi, ở chung với nhau thì phải respect nhau chứ.
5: Cái chuyện thuốc lá thì có thể nó ở cái cấp độ lớn hơn,
3: mà thì mà ông ra ngoài sân ông hút, ông ra sân trước sân sau ông hút, mà cổ nói là cổ là cái người thích ngắm bông ngắm hoa, cổ trồng bông trồng hoa để cổ ra sân cổ ngắm, ra sân gặp tàn thuốc lá trong mấy chậu bông mà cổ bực.
5: Hoặc là trong thâm tâm cô là đã dễ. Muốn ông không được hút thuốc nữa.
4: À, cái đó là dễ
5: ghim
4: mà.
5: Rồi.
3: Ghim
5: rồi.
3: Mày.
4: À, chỉ cần để một cái hũ gì đó
5: cái cấp
4: thôi.
5: Độ nó lớn hơn, cái đó là cấp độ nặng nề hơn.
3: Đó là cũng một cái lý do. Cái gì, những cái lý do. Thành ra bây giờ bởi vậy mới là hỏi, có nhiều người á là nhịn như mã mức. Nhịn việc nhỏ, việc lớn, việc
4: phụ nữ là không nên nhịn để
3: nhất, nhất là đàn ông nha. Nhất là đàn ông, nãy anh Kiểm nói đó. Nãy giờ là hai người đàn ông là đều nói là tôi không nói. Nói ra mắt công rạn nứt. Không biết đối với phụ nữ thì sao? Ở đây có hai phụ nữ muốn nói.
5: Đa số là phụ nữ là...
3: Hai phụ nữ nói, muốn nói.
5: Không phải là họ là những người phụ nữ nóng tính nhưng mà... Không xả không? Cái stress ra, cái đó tôi khuyến khích. Chứ còn nếu mà không mà cứ yên lặng như đàn ông chứ chúng tôi đó, mặt nổi mụn đó.
3: Không biết làm sao hen rồi.
4: Ông đàn ông bệnh sĩ chết trước bệnh tim, nhiều lúc đem ra nói thì người vợ sẽ nói cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng đem ra nói, phải không? Bệnh sĩ.
5: Đúng. Không, cái đó không phải là bệnh sĩ. Cái đó không phải bệnh sĩ.
4: Chứ coi nữa, không sĩ thì tại sao là không đem ra nói?
5: Cái ở cái cấp độ em đó nghĩ không đó là thể bệnh nào sĩ. Nói là bệnh sĩ.
3: Nói sợ.
5: Nó là tình, nó là
4: thì đó nhạt. Anh nói ra thì đó anh dùng cái từ nhỏ nhặt thì có phải là anh sĩ không?
5: Không.
4: Sĩ nặng luôn.
3: Người ta đã ghim, người ta đã ấm ức trong lòng, nghĩa là cái chuyện đó không nhỏ rồi. Nhỏ người ta đâu có ấm ức. Ta ấm ức là chuyện lớn người ta mới ấm ức, ta mới để trong lòng ngày này qua tháng nọ.
5: Tức là cô đang nói về phía phụ nữ của các cô.
3: Không biết thì mình nói chung chung tâm lý con người, nghĩa là nếu mà chuyện nhỏ người ta đã bỏ ra qua rồi chứ người ta đâu có để trong lòng làm gì. Cái đó, cái chuyện đó đối với nam hay nữ gì đó, cái chuyện đó cũng là cái chuyện lớn, cái chuyện khó chịu lớn mà
5: lớn với cái quan điểm của riêng cá nhân đó, nhưng mà với mấy... người khác thì chưa hẳn là cái chuyện
3: thì
5: lớn.
3: Thí dụ bây giờ lỡ như là em đang coi cái chuyện đó là lớn, anh đang coi cái chuyện đó nhỏ thì mình phải nói, mình nói là ồ em cái chuyện này là chuyện lớn với em mà nghe. Thì anh
4: nói ra
3: mới biết, mới biết người đó là
4: ồ cái chuyện anh thấy nhỏ mà người ta thấy lớn.
3: Cái đó là
4: nói
3: cái
4: ra chứ.
3: Serious rồi, chứ không phải là anh nói ồ ba cái độ ba chuyện đó. Cái, có thể là cái người đàn ông hay cái người nào đó đang bị ghim á, nghĩ là ồ cái chuyện nhỏ mà cái chuyện đó đâu có gì đâu.
5: Không
3: tôi vậy.
5: Ok, nếu mà một người chồng biết cách xử sự đó, không có ai gạt phăng ra cái điều mà vợ đang muốn chia sẻ
3: đó,
5: với mình hết
3: anh
5: cả.
3: Nói đó, anh ơi, okay, mà là chuyện rồi. Nhỏ, mà cái chuyện nhỏ.
5: Hãy thử nói cho anh nghe coi chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Mà nếu mà là chuyện nhỏ, tôi ngồi tôi nghe. Ví dụ
3: không,
5: như
3: không.
5: Vậy, người chồng
3: anh,
5: khác.
3: Anh này. Là người chịu nghe, anh là người, ok, bà giận, anh nói ok, chuyện gì nói cho anh nghe là anh nghe. Nhưng mà ngược lại, anh nói là anh là người để bụng mà, anh nói là sống để bụng chết mang theo.
5: Tôi nói là anh những đang... người đàn ông khác, còn tôi là tôi sống để bụng
3: thì
5: chết
3: đó,
5: mang
3: bởi
5: theo.
3: Bởi vậy là anh đang coi cái chuyện đó lớn, anh đang để trong bụng. Còn cái người vợ đấy,
5: chưa
3: đó, cái gì?
5: Là chuyện lớn để ê, trong bụng.
3: Tại vì anh mà tới đêm no. chết mang theo rồi á, là cái chuyện đó đâu.
5: Cái người
3: anh,
5: ở với mình, cái người ở với mình họ hiểu mình.
3: No.
5: Cho
3: không,
5: nên
3: không,
5: họ
3: không,
5: sẽ
3: không,
5: không mang những cái chuyện
3: không đòi hỏi ra. Người ta phải hiểu mình được. Mình không nói làm sao ta hiểu. Không đòi hỏi người ta hiểu mình được. Đến nói ô em là vợ của anh, em phải hiểu anh. Không hiểu rồi nha, không hiểu rồi nghe.
4: Phải nói mới hiểu.
3: Ừ, không nói ra không ai biết.
4: Mình áp đặt người ta phải hiểu mình.
5: Cô hàng cà phê.
3: Không hiểu
5: đóng,
3: đâu.
5: Đóng kịch mà những cái lên xuống giọng giống như là kịch sĩ vậy đó. Không ừ. hiểu rồi nha.
3: Không hiểu rồi nha. Mời tính ra trên đường dây.
5: Buồn cười.
3: Dạ, xin chào. Mời tính ra trên đường dây ạ.
7: Ờ, phải 22...
3: 2773, đúng rồi.
7: À, em xin chào cà phê sáng. Tại vì không có đọc số phone, không biết là ai.
3: Ừ.
7: À, thì... Dũng cũng có ý kiến gần giống như anh Kiểm là đàn ông với phụ nữ nó giống như nước với lửa gì đó.
3: Ừ.
7: Đàn ông là nước còn phụ nữ là lửa. Phụ nữ thì lúc nào cũng bùng bùng bùng bùng hết. Cho nên nếu mà mình không giống vậy thì coi như là xong.
3: Ừ.
7: À, phụ nữ chuyện nhỏ xíu cũng coi là chuyện lớn.
3: Ừ.
7: Còn đàn ông thì cái chuyện gì mà quá đáng thì người ta bắt đầu người ta mới nói.
3: Ừ.
7: thì đương nhiên là cũng phải có cái limit, nó phải có limit chứ không phải cái gì mình cũng im hết.
3: Bây giờ đừng nhưng nói mà là phụ nữ là cái chuyện gì cũng coi chuyện lớn. Bây giờ đối với anh, em muốn hỏi
7: cái
3: anh
7: đó
3: thôi.
7: Là tính cách của hai phái nó
3: rồi, cho như là cái tính rồi. Cách không bằng tới chuyện đó, em muốn hỏi anh á là anh có những cái chuyện ấm ức trong lòng anh sẽ nói hay là anh không nói vì anh sợ rạn nứt, hay là giữ trong bụng sẽ rạn nứt hơn cái chuyện lớn của anh á?
7: Thì chúng nó đó là tùy theo cái trường hợp mình coi cái đó nó đủ mà đủ lớn mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái tình cảm của mình với vợ hoặc là của gia đình, trong người trong gia đình, thì lúc đó mình mới nói. Còn nếu mà nói những chuyện lặt vặt thì mình sẽ bỏ qua, thì cái đó là tùy theo quan điểm mỗi người.
3: Thôi bây giờ lặt vặt không kể cái chuyện mà anh ghim
5: không
3: ấy.
5: Anh nói hơi chung
3: anh rồi. Ghim á, bây giờ cái chuyện nó lớn
7: theo quan điểm mỗi người. Bây giờ giả sử như tầng mình nó cái
3: bây giờ em đừng nói quan điểm mọi người, em hỏi quan điểm của anh.
7: Thì đúng, thì đó Dũng nói đó là tùy theo cái đó mình nhận định. Nếu mà nó là lớn cần phải nói thì mình phải nói, nhưng mà không có giống như cái lúc mà đang giận Dũng cũng sẽ không nói.
3: Ừ.
7: Mà Dũng phải để chờ cho ít nhất là một ngày hoặc một vài ngày cho nó dịu xuống, lúc đó mình sẽ nói.
3: Vậy là anh là thuộc dạng nói, em đang không kể những cái chuyện nhỏ nha, không kể chuyện nhỏ. Cái chuyện nó lớn đó.
7: Dũng mới nói là nếu mà cái chuyện lớn là bắt buộc mình phải nói để người ta biết.
3: Ừ.
7: Còn nếu mình im thì không ai biết.
3: Ừ. Vậy là anh nói, nhưng mà anh nói ra, anh nói ra là anh không có sợ bị rạn nứt sao?
7: Mình phải lựa, mình phải lựa cái cách mình nói. Chứ nếu mà tại vì khi cái lúc mà đang nóng bừng bừng, người nào cũng giận, thì lúc đó nói ra nó sẽ những cái lời không có tốt, thì lúc đó nó sẽ rất là dễ rạn nứt.
3: Ừ.
7: Còn mình đợi cái lúc mà hai người đã nguội xuống rồi thì lúc đó mình lựa lời mình nói thôi.
3: Ừ.
7: Giả sử nhờ cái chuyện đó anh thấy không được hay là gì đó thì cái lúc mình nói thôi, đâu có gì đâu.
3: Anh không được nói em không được.
7: Nó no, cái chuyện nào không được là không được, mình không có thế nào mà mình
3: anh nói em không được là em sẽ giận anh. Dạ.
7: Yeah. Thì cái bởi vì mới nói là khi mình không thích thì mình phải nói, còn cái chuyện giận không giận là chuyện của người kia, mình không có thế nào mình cấm được.
3: Thì bởi vậy bây giờ
5: anh Dũng anh không nhận ra một điều ý của cô nói đó. Người vợ luôn luôn là đúng.
3: Anh không được
5: anh hiểu
3: đúng.
5: Chưa? Cho nên mình không luôn được luôn nói cố cái đó. Gì hết cả. Không được nói vợ mình thế này thế nọ.
3: Không được nói vợ không được.
5: Nhất vợ nhì trời mà.
3: Anh nói ra là rạn nứt. Anh nói vợ không được là rạn nứt.
7: Nói như vậy thì là người ta đâu có người nào người ta nói lên làm gì, người ta im hết rồi.
3: Vậy mấy ông mới sợ. Mấy ông mới sợ là nói ra là mấy cô sẽ...
7: Mình không có sợ, mình sống với nhau là mình phải có nể với nhau chứ không phải là sợ.
3: Anh
7: sợ
3: gây lộn. Bây giờ mình chỉ trích cổ hay mình thấy
4: chứ, sao sợ.
3: Sợ chứ, sợ
4: cho ngủ sofa hay mà.
7: Sợ. Người ta cũng có cái mỗi người nó đều có cái giống như là mình phải có cái bản lĩnh.
3: Bây giờ thí dụ nè, bây giờ anh bực mình cái chuyện đó lắm, chuyện đó là cố làm là cái như là trong cái mắt của anh nó chướng dữ lắm luôn, anh bực lắm luôn. Mà anh ngồi xuống anh nói là em làm vậy chướng lắm. Thì cổ sẽ bị tự ái, cổ sẽ giận, cổ sẽ...
7: Mình không thể nào mình dùng những cái từ mà nặng nề đó thôi. Mới nói là mình phải lựa những cái lời nào mình nói với cái người kia để cho người ta nghe. Chứ mình không thể dùng, mình dùng những cái từ nặng nề đó nghe, người ta phải tự ái. Người ta phải cự mình là đúng rồi.
5: Anh Dũng à, có những cái loại đó như con lừa nó ưa nặng. Anh nói nhẹ nhàng và lịch sự quá, nó không biết, nó không nghe.
7: Dạ.
4: Đối với em á,
5: thân lừa
4: phụ
5: ưa
4: nữ
5: nặng
4: rất
5: mà.
4: Là đơn giản.
3: Ừ. Phụ nữ là con mèo chứ không phải con lừa.
4: Phụ nữ rất là đơn giản nha. Anh
7: biết,
4: muốn góp ý cái gì á?
7: Con sư tử ăn cọp không biết nữa.
4: Không, đối với em phụ nữ đơn giản. Anh mà muốn góp ý gì á là ngày đó là dẫn đi shopping mua sắm
3: vui vẻ.
4: Ừ. Anh không thích vậy nha. Cỡ nào em cũng ừ. Thế
5: phụ nữ ngày nay
4: em nói thật đơn giản
5: đúng rồi. Ai nói cô nói đùa đâu, phụ nữ ngày nay là thế đấy.
3: Miễn làm em happy
4: được rồi, whatever cũng chịu ha.
3: Ừ, miễn làm em happy
7: thì người ta đã nói rồi, happy wife happy life thì mình phải hiểu.
3: Em happy trước đi đã, rồi muốn gì em chiều
5: như vậy thì Anh Dũng, mình không có cái bất kỳ một cái cửa nào để mà đưa thêm những cái ý kiến rồi. Chuyện thực
7: đúng
5: tế
7: rồi,
5: là như vậy.
7: Khăn như vậy thì người ta đâu có
5: chuyện thực tế là như vậy. Đúng rồi.
7: Dạ,
5: chỉ
7: rồi.
5: Đưa nàng đi shopping hoặc đưa tiền cho
3: đúng
5: nàng
3: rồi.
5: Là cái gì nàng cũng ok hết. Chuyện lớn cũng biến thành chuyện nhỏ.
4: Thì đó, đó là cách giải quyết vấn đề. Ý là
5: đúng.
4: Anh nói là anh không dám nói chuyện với vợ anh. Thì em chỉ anh cái tip đơn
5: đúng.
4: Giản vậy thôi.
5: Đúng.
4: Anh nói cái gì vợ anh cũng gật đầu.
7: Mình phải nói cái nào nó...
3: Thì là coi như là anh là nói hay những cái chuyện lớn là phải nói. Không có để
7: đúng,
3: là
7: để
3: lâu là ấm ức càng nhiều thì càng rạn nứt thêm. Cho nên nói...
7: Đúng, với lại không phải mình nói để biết, để mai mốt giống như là nó không phải là đối với mình không mà đối với những người khác nữa. Cái giả sử nhân cái đó mình thấy nó, cái cách ứng xử như vậy không đúng, mình phải nói cho để biết thôi.
3: Rồi
7: vậy là
3: không phải chị phụ nữ muốn giải quyết rốt ráo nha, đàn ông cũng nói là
7: không,
3: những cái chuyện lớn
7: mà phải muốn chứ đương nhiên đâu thể nào mình thấy sai mà mình không nói được,
3: để đó ấm ức thêm phải không, ấm ức ngày qua ngày
7: mình,
3: nó cứ lặp lại hoài chịu sao nổi.
7: Đúng rồi, nó thì nó càng ngày nó càng sai.
3: Em đi xa quá đúng không?
7: Đúng. Rồi, cảm ơn chào phê xe.
5: Hơi nhiều.
7: Rồi.
3: Cảm ơn anh.
5: Bye, Dũng.
3: Cảm ơn anh Dũng nha. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ ba. Số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của phụ nữ xem coi là quý vị có ý kiến như thế nào nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng và mời quý vị gọi 713-931-1560 khi có những chuyện lớn nha, chuyện nhỏ không kể, có những chuyện lớn thì chúng ta chọn cách là chúng ta nói để khỏi ấm ức hay là chúng ta không dám nói vì nói ra thì sợ rạn nứt. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây.
4: Hello, chào dạ. Phải không nhỉ?
3: Đúng rồi, dạ.
4: Ok. Thường tôi thấy là mấy bà thường hay đụng chạm nhau nhiều, mấy ông ít đụng chạm. Hay vì mấy bà hay chê nhau á, thì nhiều khi mấy bà nó chê năm bậc cô kia nói, bạn bè nhau nó 11 năm, 10 ai nói là lại mày. Thành ra cái cô kia nếu mà im lặng á, thì mất, thì coi như ấm ức lắm, tức lắm. Cô kia cô cãi lại, cô nói không nói thì biểu là câm, mà nói ra thì bể, thì nói qua nói lại, thì nói chung thì nó thông suốt đi.
3: Thôi nói chuyện mấy cô làm chi, bây giờ nói chuyện của chú nè. Bây giờ nói chuyện người ta thì dễ lắm, nhưng mà nói chuyện của mình đi. Mình á, nếu mà chú á, chú mà có chuyện bực mình, mà bực mình lớn nghe, chuyện nhỏ không kể, thì chú, nhất là trong gia đình, chú sẽ chọn là nói thẳng với bà vợ hay là nói thẳng với những người thân, hay là chú không dám nói vì sợ nói ra thì rạn nứt thêm?
4: Tôi và chồng tôi cứ nói thẳng, tôi nói. Mà bà cãi là nhiều, tức là bão lớn rồi. Bão mà lớn quá thì mình đi, mình chấm vô cá. Thì nó bão nó ngừng.
3: Bão nhỏ nhỏ không.
4: Ta thấy kết quả ra tốt á.
3: Cũng như không. Nói ra thì biết có bão, nhưng mà lỡ bão nhỏ thì chịu trận. Còn bão lớn thì chạy.
4: Bão lớn thì chạy im nữa. Thì thấy thì nó cũng ok. Thì tôi đó là áp dụng vậy đó. Thì tôi thấy không sao hết. Bão là bão lớn, không có sợ gì vậy. Còn bão ngầm nó dễ bị tan vỡ lắm, tại mình nắm mất hết cái cơn này rồi nó phình bụng, nó phình ra đó. Thành ra tôi nói như ok.
3: Chú muốn thà
4: kết quả vậy.
3: Dạ, thà chịu bão còn hơn là bão ngầm đúng không? Bão ngầm mới sợ đúng không?
4: Bão ngầm sợ lắm, bão ngầm thì thường dễ bị tan vỡ lắm, tức quá rồi cái lâu ngày đấy. Tôi thấy nhiều, mà tôi có mấy người bạn nó bảo ngầm nó nhịn quá, rồi cuối cùng ông phải ly dị bà, tại bà nói nhiều quá không nhịn hoài. Ra bảo ngầm rất là nguy hiểm, ra bảo to vậy nha. Bảo ngầm
5: ở tuổi chú còn sợ cái gì nữa, nhưng mà tiếc sao cho báo? Chú là tiếng nói của chú là tiếng vọng trong sa mạc, thành thử ra chú cũng khôn, chú biết lễ độ.
3: Không, nhưng mà chú chơi chiêu này cũng hay nè. Cứ nói ra thử đi. Test water. Mà hả, sóng gió lăn tăng á thì đứng ra chịu. Còn mà sóng lớn quá thì chạy. Nhưng mà nó đỡ ấm ức. Tại vì chú á, là thà nó có sóng chú còn biết. Còn mà sóng ngầm á, là bão ngầm á, là nguy hiểm lắm. Cuốn trôi đó. Cuốn phăng anh đi luôn á.
4: Tôi thấy vậy, tại tôi mới có người bạn bị bão ngầm đó, ông tức quá, ông cứ than thở với về bạn, rồi cuối cùng không giải quyết.
3: Đúng
4: được
3: rồi, không giải quyết vấn đề, đi than với bạn, giải quyết gì? Đi nói thẳng đi rồi.
5: Tại sao phải làm như vậy ta?
3: Làm như vậy là làm
5: thì
3: sao?
5: Thì tức là cũng có những cái suy nghĩ của người đàn ông mà tôi cũng không hiểu.
3: Đàn ông với đàn ông mà không hiểu nữa, vậy anh không phải đàn ông à?
5: Dĩ nhiên tôi là đàn ông.
3: Mình đàn ông mà còn không hiểu nữa. Trời ơi, chuyện đàn ông.
5: Chuyện mình mà lại.
4: Thì đó thì tôi nói
5: không nói về cái chuyện cá nhân.
4: Tại ông bạn nói vậy, thành ra mình thấy là tội nghiệp ông thôi. Nhưng mà chuyện nó lỡ rồi thôi.
5: Tôi nói nữa thì mất công ăn tiếng là tôi hay mạt sát các ông mặc váy. Nhưng mà hình như nó ở trong cái diện đó.
3: Ông này giải quyết đúng mà, nó mặc váy gì đâu. Em thấy mấy ông là thường thường vậy đó. Cái này là tâm lý chung của mấy ông nè. Test water. Thử coi à, nước sâu tới đâu.
5: Cô hàng cà phê à, nếu mà một ông biết suy nghĩ và có gan, có gắt để mà thử nước á, test water đó, thì không có cái bà nào mà có thể mà thắng được những cái người đàn ông đó.
3: Trời ơi, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, okay. Anh đâu có thể nói là không bà nào thắng được.
5: Nhưng mà cô thử giải thích cái câu này của ông Trạm Phong coi. Tốt nhất lên cà phê sáng, nói cái lỗi của họ để cho bà Từ Minh mắng họ.
3: No, em
5: rồi cũng... mình share clip trên Facebook là em... sao?
3: Anh đọc sai rồi. Đây nè, tốt nhất lên cà phê sáng nói cái lỗi của họ để cho ông vũ kiểm mắng họ. Rồi mình share clip lên Facebook.
5: Mắc mới thì tôi phải mắng.
3: Tại anh hay mắng, em có mắng ai đâu. Em có làm gì đâu.
5: Mà ai phải lên cà phê sáng để nói cái
3: nói
5: lỗi.
3: Nói nhờ anh, ấy nhờ là... cái miệng anh á.
6: Ý là mượn gió bẻ măng ấy.
3: Đúng rồi, nhờ là cái sao? Miệng anh á.
6: Là nhờ anh lên một câu chuyện đó của gia đình ta, nhờ là
3: nhờ em anh
6: lên...
3: chửi đó, anh ấy chơi cái ông đàn ông này là mặc váy, cái đồ này là cái đồ hèn, đồ này kia cái
6: giống
3: đó
6: như mượn gió bẻ măng đó,
3: đó là mượn cái miệng của anh đó.
5: Nếu như vậy thì Trảm Phong cho tôi một cái câu chuyện cụ thể coi tôi có thể phân tích được không.
3: Đó, anh mắng anh Trung quá trời luôn đó,
5: đó. Sáng nay là tôi binh anh Trung
3: mà mấy lần mắng người ta tới nơi người ta sợ luôn. Cảm ơn chú nha.
5: Bye ông ở Cathy và wow.
3: Dạ, mời quý vị gọi lại nha, 7139311560. Vừa mới tính bắt phone của quý vị, quý vị bị trớp khỏi đường dây rồi. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nha, 7139311560. Bây giờ sơ sơ gì đó, hồi nãy Tiết Nhi nói là Thanh Thanh nói là giống như là giận bồ về chửi vợ, đâu có dám nói với bồ đâu. Nói với bồ là, nói với bồ là rặn nước đó.
5: Thanh Thanh coi bồ dành 6 câu quá. Thanh Thanh có phải là con người như vậy không?
3: Nói nhưng mà phải nói cho đúng nơi, đúng người. Nhiều người thân trong gia đình giống như anh Vũ Kiểm vậy, quyền huynh thế phụ, họ không hiểu được cái ấm ức của những đứa em mà nói ra thì họ là hổn.
5: Tôi hiểu được những cái tâm sự của những người em chứ. Cái đó không có gì gọi là ấm ức.
3: Mấy đứa em nó đâu có dám nói.
5: Tại sao không?
3: Nó ấm ức ông anh lắm. Ông anh là hả quyền huynh thế phụ đồ, hả ra vẻ đồ này kia cái nọ, nó tức lắm.
5: Sự mà thật nó, chứ tại sao phải ra vẻ.
3: Mà nó không dám nói, tại vì nói rặn nước. Nói ra thì cái nếu kia người ta hổn.
5: Thì dĩ nhiên là nếu mà nói hỗn thì nó là
3: không,
5: hỗn.
3: Ta nói đúng thôi chứ không phải nói hỗn.
5: Váy không có mặc qua đầu
3: no.
5: được.
3: Ở bên đây, ở bên Mỹ khác, sự thật là sự thật. Nói đúng là nói đúng, không phải là anh. Nói sai là người ta phải nghe. Ok, anh nói sai là người ta có thể quyền. Em nó cũng nói là anh nói sai.
5: Anh
3: rồi.
5: Phong, cái show này bây giờ mình đặt tên là gì đây? Hôm nay có đóng giọng nhiều vai, nhiều vọng giọng như là
6: có tâm trạng.
5: Có vẻ là ra trò lắm.
3: Nên kiềm chế cảm xúc, vì sòng phẳng quá thì mất bạn, nước trong quá thì không có cá.
5: Cái đó là sự thật đúng đó. Cái này tôi không có đùa, nên kiềm chế cảm xúc như lúc đầu tôi nói. Tùy theo cái mức độ của cái câu chuyện. Nhưng mà đa số đó, đối với lại phụ nữ đó, có thể chuyện gì mình đối với lại người đàn ông thì cho rằng nó không đáng hoặc là chuyện nhỏ, nhưng mà với phụ nữ thì không phải. Từ những cái chuyện mà đối với tôi cho là nhỏ, ganh tị về nhan sắc đi. Hoặc là
3: chẳng lẽ em đi nhan
5: quần áo,
3: chẳng lẽ em đi ganh tị nhan sắc với ông chồng của em?
5: No.
3: Vô gì.
5: Quần áo, trang phục, thời trang, bóp, xe, con cái. Đó là những cái đề tài mà quý chị em phụ nữ dễ đụng chạm, dễ đưa đến những cái sự ngộ nhận và hiểu lầm nhau. Đàn ông chúng tôi không có bị nhiều, cũng có nhưng mà không.
3: Đàn ông
5: thí dụ thấy một anh mới một chiếc xe xịn, chúng tôi không có gièm pha. Hoặc nếu mà là lịch sự lắm, mà thân nhau lắm, ông, trước đó lấy ở đâu, bao nhiêu vậy? Đủ rồi. Còn quý bà đôi khi không được như vậy mà, hơi, nhỏ đó mới mua xe xịn đó, chắc chồng nó thế này thế nọ đó. Rồi bắt đầu coi như là tán năm tán bảy ra. Tôi nói cái điều đó là có chứ không phải là không. Hoặc là ê, nó mới mua cái bóp đó, thế này thế nọ đó. Ê,
3: ôi, cái đồ anh đừng đó có nói ba cái chuyện của đàn bà. Em nói chuyện đàn ông cho anh nghe nè.
5: Rồi.
3: Đàn ông không có ganh tị bóp, không có ganh tị quần áo. Mà đàn ông ganh tị là cái thằng đó nó giỏi hơn mình. Cái thằng đó nó làm cái tốt hơn mình. Mà cái lỡ mà bà vợ bà khen, ôi cái thằng đó làm cái đó, thằng nó giỏi ha, nó làm
5: no
3: đó
5: way.
3: Trời ơi, khen một người đàn ông khác trước một người đàn ông khác là có
6: cái
3: chuyện.
6: Đó là một no cái sai lầm của một người vợ rồi.
5: No.
6: Ai
3: là
6: mà
3: cái,
6: đi sai.
3: Là có chuyện. Không,
6: thì em nè, không có đó một sai lầm quá lớn của người vợ. Không bao giờ đàn đi khen một người đàn ông khác
3: đàn
6: trước mặt chồng mình.
3: Đàn ông là bị cái đó đó, đàn ông. Mà cái thằng đó nó giỏi thiệt.
6: Không bao giờ đi khen một người đàn ông khác trước mặt chồng mình. Nếu nó giỏi thì đi ở với nó đi.
5: Nếu.
6: Cái đơn giản là không bao giờ vậy.
3: Trời ơi, người ta, bây giờ anh giỏi cái khác. Nhưng mà, thí dụ như cái thằng đó nó làm cái đó, cho như là nó làm cái dàn bầu dàn bí làm cái vườn vậy. Ủa cái thằng nó khéo tay quá kìa, anh coi nó làm cái dàn bầu dàn bí
5: cà phê à?
3: Đẹp quá kìa, trời ơi, ổng chống nạnh lên rồi.
6: Cô đúng, đang thằng ông là vậy đó.
5: Cô đang
6: đâu có muốn
5: lại
6: gan,
3: đang ganh tị về cái tài.
5: Tôi nói cô sợ cô lại hiểu lầm, cô lại giận. Tôi nói đùa thôi, cô đem lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu
3: đó,
5: là
3: mình
5: để
3: thấy
5: tôi
3: nhiều
5: nói
3: lắm
5: hết
3: rồi.
5: Để tôi nói hết. Nếu người đó, anh bạn đó là bạn của tôi hãnh diện. Chứ
3: không?
5: Tôi không có ganh tị vì cái người bạn đó giỏi hơn tôi. Mỗi người trời cho một cái khả năng, một cái năng khiếu.
3: Không có
5: mình
3: đâu.
5: Mình không
3: ơi.
5: Thể nào là cái vốn của vũ trụ mình hơn hẳn mọi người khác.
3: Bất
5: được.
3: Cứ một cái chuyện nhỏ, chuyện lớn
5: lấy
3: thì...
5: Lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân
3: mình
5: tử rồi.
3: Mình thấy nhiều quá rồi.
5: Không.
3: Chứ không phải là... Mình thấy nhiều quá. Chỉ
5: đó
3: khen.
5: Không phải là tình bạn chân chính.
3: Không phải tình
5: nếu
3: bạn.
5: Nếu mà là tôi có người bạn vậy, tôi hãnh diện. Bởi vì bạn tôi được người khen.
3: Ông hàng xóm
5: bạn
3: anh
5: tôi...
3: có hạnh diện không? Ông hàng xóm ông làm
5: luôn.
3: Cái sân đẹp quá trời luôn. Nó nói chứ mình thôi trời, cái ông hàng xóm này ông giỏi quá. Anh coi kìa, ông hàng xóm giỏi
5: đúng.
3: Quá.
5: Ông có khiến tay, ông có sức.
6: Cái này là cái chuyện này có thật nha
5: rồi.
6: Em nhé. Là cái hàng xóm nhà em nó rất là kỹ tính. Nó cắt cỏ nhá. Đẹp như là ngày nào nó cũng cắt. Nó cắt mà nó mà xong mà thì lấy đồ thì đo.
3: Ừ.
6: Em mình thấy mình trong nhà mình coi camera thấy đi vòng vòng cái đi chắp tay sau lưng vậy nè, đi vòng vòng cái bãi cỏ mà canh từng cọng ở dài, coi như cắt rất là phẳng, không có cái gọi là cái gì gọi là sai trái hết. Nó cắt mỗi ngày cắt khủng khiếp vậy mà
3: cắt khi... như là sân đá banh vậy
6: đúng đó. Nhưng mà ở chung một người đó em mới thấy là nhà em sẽ bắt chước đi vậy luôn, tại vì mình ở với một người
5: không.
6: Vậy mình không thể nào mình xòe xòa được chị
5: đúng,
6: cái đó mình
5: nhưng
6: không
5: mà
6: cần
5: cái
6: bỏ
5: người
6: miệng mình
5: đó
6: nói.
5: Là cái người coi như là perfectionist
3: đúng.
5: Tức là người họ cầu toàn.
3: Ê,
5: họ muốn cái gì cũng
6: anh
5: phải chỉnh chu
6: hết. Anh có bao giờ mà
5: anh hết.
6: Thấy một người đàn ông cắt cỏ mà ngó mà đi tới đi lui mà đo từng cọng cỏ để cắt không?
5: Đúng.
6: Là hàng xóm nhà em.
5: Đúng rồi.
6: Kỹ tính như vậy.
3: nhưng mà tại vì Tiết Nhi không nói, nhưng mà tại vì mình cái bên mình nhộn.
6: Em không nói nhưng mà em rủ người ấy của em ngó camera coi thằng nó làm gì kìa. Ngó camera thấy nó làm vậy, thấy cỏ nó đẹp quá thì bắt đầu ít nhiều gì nó 10 thì nhà mình cũng được 8.
5: Nó làm gương cho hàng xóm. Tại vì nó nâng cái giá trị của cái khu vực của cái neighbor đó lên.
3: Nhưng mà thấy vậy
5: nó có cái gì sai?
3: Không, đang không phải đang nói về cái chuyện mình khen một
5: có
3: người khác.
5: Phải ganh tị với
3: anh
5: cái
3: nói
5: người đó.
3: Là đàn bà ghen tị với nhau về nhan sắc, về quần áo,
5: nhiều.
3: về giày dép, về xe cộ,
5: đúng.
3: Con cái. Nhưng mà đàn ông á ganh tị với nhau về những cái tài. Mình khen cái thằng đó nó làm cái việc đó giỏi là không xong rồi. Là không có xong rồi, anh giỏi hơn. Bây giờ mình hỏi ý kiến, bây giờ em hỏi ý kiến anh Kiểm, cái này. Tại sao không hỏi anh mà hỏi?
6: Không, cái đó là chị nói là khác. Ví dụ phụ nữ
3: ganh
6: phụ nữ
3: tài.
6: Phụ nữ phụ nữ ganh nhau
5: đó,
6: nhưng mà mình phụ nữ ganh nhau, đàn ông với đàn ông họ cũng ganh nhau, nhưng
3: đúng
6: mà
3: rồi.
6: Nhưng mà mình không thể nào mình đi nói với một người đàn ông chồng mình về một người đó, hoặc là người chồng của chị đi nói với chị về một người phụ nữ thứ ba thì không ai thích như vậy hết.
5: Cái
6: đúng.
5: Người mà có suy nghĩ giống như cô hàng cà phê nói là tại sao không hỏi anh mà đi hỏi nó, quá nhỏ mọn.
3: Đó, em mượn miệng
5: quá
3: anh chửi.
5: Nhỏ.
3: Em mượn miệng.
5: Cái gì?
3: Em mới mượn miệng anh chửi.
6: Ông họ cũng canh nhau nhưng
3: đúng
6: mà
3: rồi.
6: Nhưng mà mình không...

0: cô này cô quá đẹo.
1: Nãy anh hỏi một trăm lời giải thích không bằng một cái chứng minh, đúng không? Bây giờ mình mới đưa cái là
2: Chửi đẻo nè.
1: ảnh chửi liền,
0: Đẻo.
1: mình share cái clip này thôi, mình đâu có cần làm gì
2: Ờ, anh
1: đâu,
2: Kiểm dầu đổ bìm leo anh Kiểm.
0: quá nhỏ mọn,
1: Chửi giùm mình.
0: quá nhỏ mọn,
1: đó được.
0: không đáng là đàn ông.
1: Mấy anh thấy chưa, không đáng là đàn ông đó. Anh Kiểm nói nha, em không có dám nói. Anh Kiểm chửi em thích thôi.
0: Cái đó không phải chửi mà tôi ý kiến và tôi chỉ trích là như vậy.
1: Tiếp theo nha, mời quý
0: Đó.
1: vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nhịn quá thì tức nước dở bờ, theo như là MT Phạm thì là không có nhịn, phải không? Nhịn thì ấm ức thêm. Giống như gì đó, lỡ nói sáng ăn phở mà quán mặn quá gì đó, tối ăn cơm lại lạc thì bị phán sao ông không bưng tô phở về chan cơm mà ăn.
0: Không, comment tào lao mà khó
1: Ê, ê,
0: hiểu.
1: ê, ê,
0: Khó hiểu.
1: à, không nói mà bỏ qua thì ok, nhưng mà nếu không nói mà cứ giữ trong bụng rồi ấm ức thì một ngày nào nó nước sẽ lũ như là Nepal vậy đó.
0: Cái đó lại là một cái dạng khác nữa Thanh Thanh à.
1: Tức nước dưới
0: Còn
1: bờ đó anh.
0: cái người không nói, tức là họ coi cái chuyện đó không đáng nói, cho nên nó chắc chắn nó sẽ bỏ qua và chìm vào quên lãng.
1: Chú Lương nói là nói mà không chịu sửa đổi còn bị ống ức hơn, bởi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chú nói nó đã nói rồi mà không sửa còn ức hơn, thà nhịn cho rồi. Rồi nhịn thì coi như là nó không biết, còn hả mà đã nói rồi mà còn không không chịu sửa nữa là tức. Tùy theo họ có muốn tiếp thu phân tích sự việc như thế nào thì mới nên nói, chứ muốn nói thì nói thì rạn nứt sẽ xảy ra. Theo như Linh Phạm nói đúng, nói thì nói mà cứ như là nói mà không có cẩn thận á là rạn nứt thiệt á. Không nói thì không sao mà nói ra là bạn thân là mất bạn. Người thân thì giống như là anh Trung nói đó, không nhìn mặt tới chết luôn đó.
0: Tôi đồng ý ở một cái góc độ là nếu là chuyện của riêng hai vợ chồng
1: Thì lên cà
0: thì
1: phê
0: đúng
1: sáng
0: cần
1: nói,
0: nên nói.
1: nên cà phê sáng nói cho anh Kiểm chửi giùm mình khỏi
0: Cái
1: mang
0: chuyện sao thầm kín mà nó cà phê sáng cà phê xiếc gì
1: nói cái chuyện kia.
0: thì nên nói, tức là chuyện giữa hai vợ chồng thì nên nói. Còn cái chuyện nếu mà của cái người thứ ba mà nó ảnh hưởng tới hai vợ chồng đó thì không nên đưa cái câu chuyện ra.
1: Cái chuyện người là không bao giờ nên bàn về Tuesday phải không?
0: Không phải là vấn đề người thứ ba ở đây là
1: Anh mới nói
0: người
1: đó.
0: tình, tức là của người bạn của chồng hoặc người bạn của vợ, chứ không phải là tình nhân bồ tèo gì hết
1: Em
0: cả.
1: biết đâu, em nghe người thứ ba là mình thấy
0: Bình thường cô, thôi tôi nói là cô lại giận tôi.
1: đó đó đó thấy không, thấy không? Em
0: Thôi.
1: cái này là bây giờ là biết điều rồi, thấy không? Nói ra thì rạn nứt, nói ra thì sẽ giận tôi, cho nên là biết díp miệng là đúng, đúng đúng không, đúng không? Rõ ràng là anh nói đó, biết là nói ra là sẽ không xong.
0: Anh Phong tắt cái microphone của tôi đi anh Phong ơi.
1: Anh
0: Đừng
1: Phong
0: để
1: ở
0: tôi
1: bên
0: nói.
1: mình đó, anh Phong không tắt được, tắt ở đây nhà nhà tắt lại đây. Quý vị có thể tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Có nhiều người nói là không nói cũng rất là tốt. Không nói thì không có rạn nứt, bởi vì nói ra thì cái bằng đằng kia họ tự ái, họ buồn. Cho nên là thôi sẽ không nói.
0: Dĩ nhiên cả hai đều, chồng và vợ đều tự ái hết cả, phàm là người thì phải có hỉ nộ ái ố. Nhưng mà nếu một cái người biết suy nghĩ có trình độ đó thì sẽ không có tự ái vặt
1: Tự
0: những
1: ái
0: cái
1: là tự
0: chuyện như
1: ái
0: vậy.
1: chứ vặt không vặt gì, tự ái là tự
0: Hả?
1: ái rồi, có người ai cũng có tự ái hết. Người ta tự ái mà người ta nó
0: Cô
1: không
0: biết
1: nói.
0: cách nói thì không có đụng chạm tự ái
1: Đâu phải
0: vợ
1: ai cũng biết cách
0: chồng.
1: nói đâu. Có
0: Thì
1: nhiều
0: cô
1: người
0: nên đi học.
1: no, vậy
0: Cô
1: anh nên
0: nên
1: đi
0: học.
1: học á, anh là coi như là nói là phan phan phan phan, anh nên đi học á, không phải
0: Học ăn, học nói,
1: học gói học mở.
0: học đứng, học ngồi.
1: Cái gì cũng học hết, cho nên là em là đâu phải là em nói đâu. Nhưng mà rõ ràng á là nãy giờ là thấy là đàn ông mà
2: Không muốn
1: có
2: nói.
1: đàn ông có hai anh nói, một anh nói để coi coi là có chuyện gì xảy ra không, một anh á là chuyện lớn là phải nói, tại vì không nói thì nó sẽ lặp lại, nó sẽ ấm ức, thành ra phải phải nói. Anh Dũng á,

0: Nhưng mà em thấy có khi á, có khi nhịn cũng tốt lắm á, nhịn nó qua chịu.
1: Luôn luôn là tốt,
0: Có
1: tôi
0: khi
1: cho
0: thời,
1: là luôn luôn là
0: có
1: tốt.
0: khi thời,
1: Không,
0: không
1: luôn
0: có
1: luôn là
0: luôn
1: tốt.
0: luôn, không
1: Đàn
0: có.
1: ông dễ mà, muốn nói cứ đem Benjamin ra giải hòa thôi. Thì cô giải quyết vấn
0: Thì
1: đề bằng
0: đem
1: tiền,
0: Benjamin ra giải hòa dễ.
1: thì cô giải quyết vấn đề bằng tiền.
0: Không, có nhiều khi không phải bằng tiền mà bằng chuyện khác nữa. Em nói một cách tóm gọn lại á, là làm cho em happy. Happy có nhiều cách happy mà, đúng không? Có đâu phải là phải có tiền mới happy đâu. Miễn sao là em vui, là muốn góp ý gì là góp, muốn nói gì là nói. Ngược lại phụ nữ có vậy không? Cho anh ăn ngon rồi nói.
1: Không, tôi không theo kịp các cô thời này rồi. Thôi, tôi
0: Thôi
1: chịu
0: đúng
1: thua,
0: rồi,
1: tôi chịu
0: cái
1: thua.
0: chuyện này đúng rồi, hai chọi một không chột cũng què nhé anh Kiệm. Anh không xong rồi. Chắc
1: Tôi
0: chắn
1: chịu
0: là
1: thua.
0: không xong rồi. Có một cái câu chuyện này mình thấy hay đó, là cái ông chồng đó đó, ổng rất là bực mình bà vợ, mà con cái cũng biết là ổng đang bực mình cái chuyện đó lắm. Nhưng mà ổng không nói. Ổng không nói mà thậm chí ổng còn khen nữa. Ông còn khen nữa, ông nói cho mệt như vậy rồi mà em làm như vậy là đã tốt lắm rồi. Thì mấy đứa con nó biết, nó nói chứ ba thích vậy sao, mẹ làm cái đó rõ ràng là không có gớt gì hết đó. Nhưng mà ba ba cảm thấy là ba thích hả? Cái bà vợ đó, bà biết là bà làm không đúng, cho nên sao tự tự động xin lỗi. Tự động xin lỗi, nói em làm cái đó không có tốt, em làm cái đó không có đúng, này kia cái nọ. Thì cô vợ tự nhiên nói, nhưng mà lúc đó mà ảnh nói ra đó là chắc là tự ái nổi lên và sẽ buồn bực, sẽ cãi nhau đùng đùng.
1: Cái câu chuyện vừa rồi cô nói tôi hoàn toàn không hiểu. Cô nói nó
0: Thấy Tiết Nhi
1: úp
0: gật đầu quá trời, em thấy Tiết
1: không
0: Nhi gật đầu quá trời luôn kìa. Tiết
1: thì
0: Nhi
1: có
0: hiểu
1: lẽ
0: mà.
1: là hai chị em bạn gái
0: Nó
1: hiểu
0: đơn
1: với
0: giản
1: nhau
0: mà, ý là
1: cùng tần số.
0: không, chỉ kể câu chuyện nó đơn giản là anh chồng này á, là ảnh rất là bực mình cái cô vợ cái chuyện đó, thay vì Một cái chuyện ảnh làm.
2: cái chuyện làm hay gì ảnh nói để cô sửa, nhưng mà cái này ảnh đồng tình,
0: Anh nói
2: ảnh
0: là
2: nói thêm vào,
0: em đang em đang mệt, em đang bận,
2: giống
0: em
2: như
0: đang
2: chơi, giống như là anh đi chơi với bạn mà anh đốc vào cái chuyện mà người ta làm sai vậy đó, để người ta càng làm lên, để người ta tự thấy cái sai người ta, nó là như thế.
0: kiểu kiểu vậy đó. Tới lúc mà cổ cổ biết là cái đó em sai, cái đó em sai, em xin lỗi. Bây giờ thí dụ như là Tiết Nhi đi, Tiết Nhi đang ghen anh với em đi. Anh nói ok, cổ cũng có ý đó, đốc cho bà vợ ghen. Bà vợ ghen biết thời gian bà vợ, ủa thấy hai người đây đâu có gì đâu, tự nói xin lỗi em sai rồi, em ghen bóng ghen gió. Chứ lúc đó mà anh binh em á, là bà vợ càng càng ghen thêm nữa. Lúc đó nói hình như cổ cũng có ý gì đó.
1: Quả tình tôi không theo kịp câu
0: Rồi
1: chuyện này.
0: xong rồi cái một thời gian sau, cái cổ bà vợ tự nhận ra, ủa hai người này đâu có gì đâu. Rồi cái bà vợ nói xin lỗi em đã ghen bóng ghen gió. Còn lúc đó mà Tiết Nhi đang ghen em, mà anh còn nói ủa cổ đâu có gì đâu, là Tiết Nhi càng ghen nữa.
2: Thì phụ nữ nó có là có, không được cãi.
0: chắc chắc là em, cái anh này hay lắm. Anh nói chắc là em, cái giác quan của phụ nữ em good á, là có thể là cổ thích anh hay gì đó. Cái cậu ảnh cũng nói vô luôn. Cái xong cái tới một lúc thời gian sau, cái cổ nói ủa hai người này đâu có gì đâu ta, họ họ bình thường mà, cổ đối với ai cũng vậy hết. Cái cổ nhận ra là ủa đúng rồi, cái cô này đâu có gì đâu. Cái cổ tự động cô nói hồi đó em nghĩ sai rồi, em ghen bóng ghen gió thôi, là cổ tự động cổ xin lỗi ảnh luôn. Cổ nói ồ cái này lúc đó em hơi nhạy cảm chút, chứ thật ra em thấy cổ cũng bình đẳng với mọi người mà. Đó, chứ mà lúc đó mà anh Kiểm đứng ra hen, rồi họ nói chứ đâu có gì
2: Gì đâu
0: đâu.
2: là chết liền.
0: Là coi như là cổ càng càng nghĩ là
2: Chết Kiểm
0: chết anh Kiểm liền đó. Đó em bày cho mấy anh đó.
1: tức là tôi hiểu lõm bõm mới là 7 mối tội đầu nguyên do cũng là vì đàn bà mà ra.
0: Không, đàn ông cũng có nhiều tội lắm.
2: Có đàn ông nhiều tội
0: Đàn
2: mà.
0: ông nhiều tội
2: Có
0: hơn phụ
2: nhiều người đàn
0: nữ.
2: ông làm gọi là xích mích nhiều thứ lắm đó.
0: Đàn ông nhiều tội lắm đó. Tìm lúc mà nói cho thấu hiểu, nếu không nổi thì rất nguy hiểm, nếu không nói thì rất nguy hiểm, sẽ rơi vào vực thẳm. Chú Lương nói là không nổi là nguy hiểm đấy. sẽ rơi vào vực thẳm đấy. Thật đúng ra rồi. Thì đúng đúng từ mình thấy là có những chuyện mình cần phải giải thích, tại vì từ mình thấy có nhiều người á là không giải thích, không giải thích thì càng ngày ta nghĩ đúng, ta nghĩ là ô tôi đúng rồi. Rồi những cái chuyện người ta coi là lớn mà mình coi là nhỏ, nó cũng có những cái khác nhau về suy nghĩ. Và như vậy thì chắc là cái hố sâu rạn nứt nó càng ngày càng lớn á. Thành ra thôi, đừng có nói trong cái lúc nóng giận thôi. Đợi nguội nguội bình tĩnh rồi mình nói chuyện với nhau thì nó tốt hơn. Nhưng mà tất cả các mối quan hệ từ bạn bè gia đình cho tới những người bạn thân thì nếu như mà mình muốn giữ người đó thì mình phải nên có cái lời giải thích, cái lời nói để cho mới hiểu nhau. Không nổi ra thì không ai biết, đừng có bắt người ta phải hiểu mình nhé.
1: Xin quý vị coi như là cái chương trình cà phê sáng nay tôi không biết gì hết.
0: Đừng bắt người khác phải tự hiểu nhé.
2: Đừng có mặc định người ta phải hiểu.
0: Đừng có mặc định, dù đó là vợ chồng, mẹ con, tất cả mọi cái mối quan hệ. Không nói ra thì người ta không có hiểu. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào lần sau.

0: dịch gọi ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi được đón tiếp ban tổ chức của tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Chúng tôi có nhà sĩ Võ Kim Cúc cũng như là chị Kristen Quỳnh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào hai chị.
1: Xin Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio 1560. Chào Tường Minh xinh đẹp duyên dáng và chào nhà sĩ Kim Cúc.
2: Cảm ơn Quỳnh. Kim Cúc cũng xin kính chào quý khán giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, như chúng ta cũng đã nghe đài thông báo mấy ngày qua rồi về việc tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị HIV tại Việt Nam do máy ấm Mai Tâm giúp đỡ, đúng không ạ? Là cái máy ấm Mai Tâm này là chị sinh hoạt ở trong đó, đúng không? Chị có thể giới thiệu một chút xíu về máy ấm Mai Tâm được không ạ?
2: Dạ, mình thì không có sinh hoạt, mình có dịp đi về, nhưng mà để hỏi là cái câu chuyện đó tôi Cúc kể lại cái câu chuyện đó.
0: Yeah.
2: Thì phải hỏi là tại sao mà Cúc đã gắn bó với Mai Tâm suốt những năm qua, vì thì Cúc nghĩ điều đó là cũng từ chính cái gia đình mình. Ba mẹ Cúc thì lớn lên trong một gia đình làm nông rất là nghèo. Sau khi này thì đi lên Sài Gòn sống thì có khá hơn một chút. Nhưng mà Cúc luôn nhớ là cái hình ảnh mà ba mẹ mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ các những người nghèo ở ngoài quê, lên người đau bệnh hoặc là những người cần đi học lên Sài Gòn chữa trị hoặc là học. Rồi cái lúc đó thì Cúc cảm nghĩ là mình thấy cái chuyện đó bình thường, nhưng mà lớn lên rồi Cúc mới hiểu được là chính đó là một cái lòng bác ái mà ba mẹ Cúc đã sống cho mỗi ngày. Rồi sau sang Mỹ thì Cúc may mắn được học hành và có một cái nghề nghiệp ổn định. Sau cái này lại lập gia đình và được theo vào đạo Công giáo. Thì lúc đó thì Cúc lại học thêm rất là nhiều về cái tinh thần yêu thương và phục vụ. Thì đức tin cũng giúp cho Cúc hiểu ra rằng là những gì mình đang có thật sự là cái hồng ân của Thiên Chúa ban. Thì mình cũng học luôn là mình có thêm nhiều thì mình cũng chia sẻ thêm, chia sẻ bớt cho những người kém may mắn hơn mình. Rồi thì đến cái năm 2019 đó, là cái một cái dấu mốc cho cái bắt đầu câu chuyện này. Cái năm mùa hè đó thì Cúc có cái cơ hội đi làm nhà khoa từ thiện với một số anh chị thiện nguyện viên ở trong cái tổ chức Hope for Tomorrow. Thì Hope for Tomorrow là một tổ chức phi lợi nhuận do các bác sĩ, nhà khoa và y khoa sáng lập, thành lập vào năm 2005 với cái mục đích là để giúp những người như là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho nhân đạo cho những cộng đồng khó khăn ở Việt Nam và cũng như ở tại Mỹ. Thì trong cái chuyến đi đó, cả đoàn được có dịp đi thăm máy ấm Mai Tâm. Và là người làm trong ngành y thì Cúc hiểu HIV không chỉ là một căn bệnh mà còn là một gánh nặng về sự kỳ thị. Điều làm Cúc xúc động không phải chỉ là vì hoàn cảnh của các em, mà còn vì cách các em được yêu thương, các em được chăm sóc rất chu đáo, được đi học, được điều trị đầy đủ thuốc men, được lớn lên trong một môi trường đầy tình thương, và nhất là các em có được một niềm hy vọng. Đằng sau tất cả những điều đó là sự tận hiến thầm lặng của của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ dòng Camilo, và cũng là biết bao nhiêu tấm lòng bác ái đằng sau đó nhé. Sau chuyến đi về đó thì Cúc, vợ chồng Cúc có được có cái dịp gặp cha Phương Đình Toại trong một buổi gây quỹ ở Boston. Qua câu chuyện nói với lại chuyện với cha Phương Đình Toại thì Cúc mới hiểu ra là để duy trì một mái ấm một mỗi năm như vậy đó thì cũng cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Lúc đó Cúc cứ suy nghĩ hoài không biết làm sao để mình giúp đây. Mình cũng không có ở Việt Nam để giúp hàng ngày mà cũng không biết làm cái gì, thì mình đang nghĩ mình phải nên làm một cái điều gì đó. Dạ. Thì chính vì cái suy nghĩ đó nó thôi thúc Cúc là tổ chức cái buổi tiệc gây quỹ. Thì cái gây quỹ là mình cứ cái mong muốn là mình trở thành một cái nhịp cầu để nhiều người biết đến Mai Tâm hơn và có cơ hội cùng chung tay giúp đỡ. Rồi đến năm 2023 thì vợ chồng Cúc lại về có dịp trở về Việt Nam mà làm thiện nguyện lần nữa. Thì lần này có ông xã là bác sĩ Dũng có đi tới thăm Mai Tâm và anh cũng có một cái cảm xúc như vậy nhé. Và không chỉ có những Mai Tâm thôi mà vợ chồng mình còn được đi thăm những cơ sở khác của dòng, là những mái ấm NASA đã chăm sóc những bệnh nhân trong giai đoạn cuối, mái ấm Gary hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, những người bệnh nghèo, những người bệnh nhân nghèo, và những nhà dưỡng lão vị hoàng nuôi những cụ đơn thân, và những phòng khám bệnh miễn phí cho các bà con ở vùng sâu vùng xa. Rồi cái điều mà làm Cúc và Dũng cảm phục nhất là sự hy sinh của quý cha và quý thầy, trong khi mình chỉ có thể về phục vụ vài ngày mỗi một hai năm, thì quý cha và quý tu sĩ phải tận như là dành cả cuộc đời để tận hiến để phục vụ. Từ việc tắm rửa cho bệnh nhân liệt giường, chăm sóc những vết thương nặng, cho đến nuôi dạy các em từ tuổi còn bé cho đến tuổi học đại học. Mỗi lần trở về Mỹ thì Cúc đều cứ suy nghĩ là không biết mình cũng phải làm một cái gì đó để đồng hành với các cha. Thì đó là cái câu trả lời của Cúc và Dũng, là mình chỉ có biết là tạo một cái cơ hội cho đồng bào, cho cái đồng bào ở Houston để biết hơn về Mai Tâm. Đó là một cái lý do mà Cúc mở cái tiệc gây quỹ và duy trì cái tradition, cái việc gây quỹ không phải là mỗi năm nhưng mà
1: cứ hai năm một lần.
2: Cứ hai năm một lần, dạ. Không phải không phải là vợ chồng Cúc muốn một cái điều gì lớn lao, mà chỉ mong rằng là mỗi người một chút yêu thương, góp đến một chút yêu thương. Khi rất là nhiều bàn tay nhỏ cùng chung lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự nâng đỡ rất lớn cho những em nhỏ và những người đang cần được yêu thương. Và Cúc cũng hy vọng qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều người biết đến Mai Tâm, để cái hành trình yêu thương ấy được lan tỏa hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Kim Cúc. Và kính thưa quý vị, phu quân của nha sĩ Kim Cúc là bác sĩ Dũng, cũng gọi, và bác sĩ Dũng cũng đã được chịu chức là thầy Sáu, thầy phó tế. Vì vậy đó là rất là thán phục vợ chồng bác sĩ Dũng và nha sĩ Kim Cúc luôn quan tâm và nhớ đến những người mà mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo mà có lẽ là gia đình và xã hội đã ruồng bỏ. Và kính thưa quý vị, qua những cái chuyến đi của nha sĩ và bác sĩ cùng những anh chị em thiện nguyện, thì Mái Ấm Mai Tâm và cái chương trình gây quỹ, đây là lần thứ 3 Mái Ấm Mai Tâm đến với thành phố Houston. Và kính thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay nhà sĩ Kim Cúc cũng như là Christine Quỳnh, đáng lẽ ra là cũng như có chú Trịnh Tiến Tinh và dược sĩ Teresa Ngoan và Khánh Dư sẽ đến cùng tâm tình và chia sẻ những điều mà trong lòng muốn gửi đến toàn thể quý đồng hương tại thành phố Houston về cái buổi gây quỹ sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9 là ca nhạc sẽ chia. Thưa quý vị, như nha sĩ vừa nêu lên, Mái Ấm Mai Tâm là một cái nơi để mà đón nhận tất cả những em từ mới sơ sinh cũng như đến 20 tuổi, và đồng thời giúp đỡ cho những người mẹ mắc những cái chứng bệnh HIV và cũng như là những người, những gia đình đã đón nhận các em sau khi được chữa bệnh, và Mái Ấm Mai Tâm đã giúp đỡ để cho các em khôi phục lại và cho gia đình đón nhận các em trở về lại với gia đình. Tuy nhiên, Mái Ấm Mai Tâm hiện nay cũng đang nuôi dưỡng gần 100 những bệnh nhân bị bệnh HIV cộng với là những em sơ sinh. Ngoài ra, Mái Ấm Mai Tâm cũng vẫn phải thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài những mình lo lắng chỗ ở, chỗ ăn, thì cái mà nặng nhất, tốn tiền nhiều nhất đó là thuốc, thưa quý vị. Mà cái căn bệnh HIV thì quý vị biết rồi, luôn luôn phải có thuốc để mà kiềm chế và giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống. Vì vậy, đó là một cái con số, một cái kinh phí rất là lớn lao cho Mái Ấm Mai Tâm cũng như là quý cha, quý thầy tại dòng Camelo. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi quý vị nghe đến cha Phương Đình Toại, có phải quý vị rất là quen thuộc phải không? Quý vị có thể gõ vào cái YouTube là Linh Mục Phương Đình Toại. Quý vị có thể nhìn thấy và nghe được những lời tâm tình và những lời chia sẻ của Ngài trên YouTube. Hàng ngàn cái video, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà cái ngạc nhiên hơn là quý vị nhìn sau những bài giảng đó là quý vị thấy là cái sự tận tâm, hy sinh rất là lớn lao của quý cha, quý thầy dòng Camelo. Trong đó có cha Phương Đình Toại là Ngài sáng lập Mái Ấm Mai Tâm từ hơn 20 năm qua. Vì thế chúng con mạo muội đã đến để gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Đây là lần thứ 3 tại thành phố Houston, cũng như là những ân nhân xa và gần trong và ngoài tiểu bang Texas vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Ước mong tất cả quý đồng hương và quý ân nhân nghe được cái chương trình chúng con gửi đến quý ông bà và anh chị em, thì kính mời quý vị cũng quảng đại và đồng hành với Mái Ấm Mai Tâm. Và giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em cùng quý đồng hương theo dõi một cái video clip ngắn của cha Phương Đình Toại và những cái hình ảnh của các em ở trong Mái Ấm Mai Tâm.
3: Là em bé mới nhất, chưa có tên, vừa mới về Mái Ấm Mai Tâm cách đây mấy ngày. Mẹ em bỏ đi để lại em trong bệnh viện, em sinh non, rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi, và vì thế nên họ gửi em vào trong Mái Ấm, vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc trị HIV cho các em. Các em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong Mái Ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc. Rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho tôi uống. Đối với em bé này, Mái Ấm đặt tên là sô cô la vì em có màu nồi giống sô cô la nên đặt tên là sô cô la, hy vọng là em thành sô cô la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn một chút. Nhưng mà đây cũng là niềm vui cho máy ấm khi có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì máy ấm có khoảng 65 em, tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé sô cô la, cho đến 20 tuổi. Các em được đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho máy ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang ở đây và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS, chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ là đơn thân có nơi nương tựa. Em đòi bú rồi. Xong rồi trong tháng 9 tới đây chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ 3 để giúp cho máy ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong 3 lần gây quỹ đã thương giúp các em. Đây là Phát. Phát đã 14 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát, nhưng mà họ không biết Phát bị bệnh. Rồi đến lúc Phát 17 tuổi mới phát bệnh nặng. Rồi bây giờ Phát vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến, nên em không có đi lại được. Nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng. Nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà anh chị em, thân hữu, ân nhân khắp nơi, và đặc biệt là trong nhóm Hope for Tomorrow, cũng như là các quý ân nhân ở Texas, Houston đã thương đến máy ấm Mai Tâm, nâng đỡ giúp đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay, sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston, một buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong máy ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lời cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội, và xin cho máy ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
0: Dạ vâng, quý vị vừa mới theo dõi một đoạn clip ngắn về máy ấm Mai Tâm cũng như là các sinh hoạt của cha, cũng như là quý vị thiện nguyện ở đó, cũng như các em ở tại máy ấm Mai Tâm, những công việc hàng ngày của quý cha. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để chúng ta tiếp tục có những câu chuyện liên quan tới việc buổi tiệc gây quỹ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Belair Medical Center tọa lạc tại 12.924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Belair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bò riêu,
4: bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Belair, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại ngày hôm nay cùng với ban tổ chức của buổi tiệc cây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam, cùng với Mái Ấm Mai Tâm. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã nghe về sinh hoạt của Mái Ấm Mai Tâm, cũng như là các em trẻ bị nhiễm HIV và các bà mẹ thì chịu những cái xa lánh của xã hội rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta, cái mục tiêu của buổi tiệc này á, quý chị nghĩ là mình cần bao nhiêu tiền, rồi cái mục tiêu, cái goal của cái buổi tiệc này như thế nào ạ?
11: Thưa quý đồng hương cùng quý khán thính giả đang theo dõi, khi quý vị như lúc đầu quý xin có giới thiệu với quý vị là nếu quý vị muốn biết về Mái Ấm Mai Tâm có thể đánh vào Mái Ấm Mai Tâm, quý vị thấy được. Cũng có nhiều quý vị nói ồ, Mái Ấm Mai Tâm có rất là nhiều người yêu thương và đóng góp. Tuy nhiên cái tiền chi phí hàng năm khá nhiều, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài ăn ở thì cho các em đi học cũng như là cái tiền mà thuốc men để duy trì cái vì những cái bệnh nhân HIV này không thể nào không có thuốc được, thưa quý vị. Vì vậy đó, tốn kém một năm chi phí trên dưới 500 ngàn, một con số không nhỏ. Cũng có những máy ấm Mai Tâm cũng đã thường được nhận được những cái sự đồng hành và giúp đỡ của trong nước. Tuy nhiên cha cũng Phương Đình Toại cũng đã đi ra nước ngoài và cũng được nhận được những sự đóng góp yêu thương của tất cả quý đồng hương hàng năm. Nhưng thành phố Houston của chúng ta, cha chỉ có ghé lại thành phố Houston của chúng ta cứ 2 năm mới ghé một lần. Vì thế máy ấm Mai Tâm mạnh dạn để gõ cửa tấm lòng của quý vị chỉ có 2 năm một lần thôi. Do đó ước mong tất cả những quý đồng hương khi nghe cái buổi thoát sâu, buổi tâm tình hôm nay, kính mời quý vị nếu mà quý vị ở xa, bất tiện không có đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air tại thành phố Houston vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, thì kính mời quý vị cùng có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc cũng như là các chị em thiện nguyện trong ban tổ chức để có thể gửi gieo tiền hoặc là đóng góp qua hội vô vị lợi của Hope for Tomorrow. Tất cả những sự đóng góp của quý ông bà và chị em thì sẽ được khấu trừ miễn thuế, thưa quý vị. Nếu quý vị là các cơ sở thương mại hoặc là những văn phòng bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ thì quý vị vẫn có thể khấu trừ những cái số tiền quý vị đóng góp cho những quỹ từ thiện, thưa quý vị. Vì vậy là máy ấm Mai Tâm rất rất cần tấm lòng quảng đại yêu thương của quý ông bà và anh chị em. Như phần đầu quý vị đã nhìn thấy, các em nhỏ từ nhỏ cho đến 20 tuổi, vì quý vị chưa thấy được cái tại sao có em nhỏ lại nằm dưới đất, là khi nha sĩ Cúc về là biết, hoặc quý vị nào có cái dịp về lại Việt Nam, quý vị có thể ghé qua máy ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Quý vị thấy được là vì cái số lượng các em đông quá mà cái nhà rất là nhiều tầng, em biết rồi, không có lớn lắm cho nên là không có giường. Các em chỉ có trải chiếu và sắp. Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là sắp giống như cá lẹp vậy đó.
10: Cá mè
11: vậy. Vì vậy rất là tội nghiệp. Tuy nhiên đó cũng là một cái ước mơ và những cái sự hy sinh của tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân cộng với những thiện nguyện viên và nhất là quý cha quý thầy ở dòng Camilo, thì để duy trì cái máy ấm Mai Tâm được rất là nhiều năm. Và kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nói ngay đây thì làm sao mình có được gần 500 ngàn, một con số khá hy hữu phải không ạ? Tuy nhiên góp gió thì thành bão phải không? Mỗi người mỗi tay. Ước mong quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đến, những ai ở tại thành phố Houston, ở những vùng lân cận, quý vị có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc và quý Xuyên Quỳnh cũng như chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư để đặt bàn tham dự. Mỗi vé là xin một cái số tiền ủng hộ, vì để mình còn phải trả tiền cho nhà hàng Kim Sơn lo về vấn đề ẩm thực. Do đó là một cái vé vé đồng hàng đó là 75 đồng một vé, và một vé mà ủng hộ thì là 100 đồng, và có vé là bảo trợ thêm nữa là 150 đồng. Mình có 3 loại vé: 75, 100 và 150 đồng. Và cũng rất là ước mong những cơ sở thương mại, những ân nhân quảng đại có thể bảo trợ nguyên một bàn, vì Kim Sơn em cũng biết rồi, họ chỉ có lấy nguyên bàn, cho dù mình ngồi một người hay năm người mình cũng phải trả một nguyên một bàn. Vì vậy ước mong tất cả quý đồng hương cùng hưởng ứng và liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc qua số điện thoại đó là 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, và chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân quý Xuyên Quỳnh là 832-213-8899. Quý vị có thể liên lạc hoặc là gieo, hoặc quý vị cần nhận vé, quý Xuyên cũng như nhà sĩ Kim Cúc có thể là delivery cho quý vị. Nếu quý vị mua 10 vé phải không trở lên, thì tại vì xăng bây giờ 5 đồng một gallon rồi, thưa quý vị.
10: Cứ một bàn là sẽ đi giao đúng không?
11: Dạ.
10: Vậy thì chương trình chi tiết của cái buổi tiệc như thế nào?
11: Thưa quý đồng hương, khi mà mình nói đến cái buổi tiệc thì trước tiên là cái ẩm thực cũng là khá quan trọng, nhưng mà ẩm thực mình đã giao cho nhà hàng Kim Sơn. Thì quý vị biết nhà hàng Kim Sơn luôn có những cái món ăn rất là ngon miệng. Tuy nhiên khi chúng ta mình no bụng rồi thì lúc đó mình cũng vẫn muốn có thời gian. Quý vị có thể gặp gỡ được cha Phương Đình Toại, ngài sẽ đến đây với chúng ta và trình bày cũng như là chia sẻ và tâm tình những câu chuyện thương tâm và những niềm vui từ các em sơ sinh cho đến 20 tuổi qua cái hành trình mà hơn 20 năm ngài đã gắn bó với các em nhiễm cái căn bệnh hiểm nghèo HIV. Thì quý vị sẽ có rất rất là nhiều cái thời gian để quý vị cùng chia sẻ và lắng nghe cũng như tâm tình được những cái điều mà cha Phương Đình Toại sẽ gửi đến cho quý vị. Ngoài ra quý vị cũng đón nhận được những ca sĩ mà rất là luôn luôn có tấm lòng yêu thương tới những cái người kém may mắn, đó là nam ca sĩ Hoàng Quân và nam ca sĩ Hoàng Dũng, cũng như là tiếng hát ngọt ngào của Thu Ngọc và Thiên Phương. Quý vị sẽ không có thất vọng khi quý vị đến tham dự cái buổi tiệc chia sẻ, buổi ca nhạc chia sẻ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Quý xin chắc chắn quý vị là quý vị sẽ ở cho tới cuối cùng, vì trong quá khứ những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại gửi đến quý vị thì không thể không ai mà không cảm xúc và rất là muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa. Tại vì khi mình nhìn lại cuộc đời của chúng ta khi bước chân qua Mỹ thì bản thân mỗi người chúng ta không riêng gì cá nhân quý xin, chúng ta chỉ có một đôi dép và một bộ đồ, là hai bộ đồ với hai đôi dép là nhiều phải không Tường Minh? Cho nên bây giờ mình mở cái tủ của mình ra mình xem thì có được mấy chục đôi dép, mấy chục bộ đồ. Ở mình nhìn như vậy thôi là mình đã cảm thấy tạ ơn ơn trên và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình quá quá nhiều. Do đó cũng như nha sĩ Kim Cúc và bác sĩ Dũng cũng nói, đó là cái lý do và cái mục đích tại sao có cái buổi gây quỹ 2 năm một lần giúp đỡ cho Mái Ấm Mai Tâm, vì đó là một cái cơ hội để Mái Ấm Mai Tâm được đón nhận những cái tình thương yêu mến của tất cả quý đồng hương xa gần ở hải ngoại. Do đó ước mong tất cả quý đồng hương, và đặc biệt là hôm nay chúng con cũng xin gửi đến lời cảm ơn tri ân đến những cơ sở thương mại đã đồng hành và đáp lời mời gọi của Mái Ấm Mai Tâm. Và cái buổi tiệc gây quỹ đã được bảo trợ qua một số cơ sở thương mại. Tuy nhiên, chúng con cũng ước mong sẽ đón nhận rất rất là nhiều những cơ sở thương mại sau khi nghe cái buổi tiệc, cái buổi tâm tình của chúng con ngày hôm nay. Trước tiên, cô xin gửi đến lời cảm ơn đến là chị Ly Lê, là phu nhân của anh chủ nhân của Đài Việt TV và Việt Radio. Khi mở lời thì chị vẫn hơn gọi là sẵn sàng để bảo trợ những cái buổi talk show và những cái cách thức để quảng bá đến cho toàn thể đồng hương Houston. Cảm ơn chị Lily và Việt TV Radio và Việt TV Network và Việt Radio 1560, cũng như đài Sài Gòn 900, và kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn, cũng như là chị LD Insurance Agency Sâm Nguyễn, và kế đến đó là Saint Michael Clinics và Huy Market và Mai Tài Noodle House and Grill, LP Insurance Anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Service, The Best Rate Insurance, quán ông trẻ và GMC Medical Clinics của bác sĩ Tuấn Nguyễn, Đa Cao, nhà hàng Đa Cao và Fidelity National Title và chợ Thanh Bình, cũng như nhà sĩ Kim Cúc ngồi đây, đó là Dentist at Rock Ricks. Ai muốn có những cái hàm bộ răng đẹp, có một nụ cười xinh xắn thì ghé đến nhà sĩ Kim Cúc. Quý xin biết là nhà sĩ Kim Cúc và bác sĩ luôn làm răng miễn phí cho quý tu sĩ. Và nhân đây để gửi lời cảm ơn đến nhà sĩ Kim Cúc và cũng như bác sĩ Dũng đã luôn quan tâm và giúp đỡ đến tất cả những cái chương trình thiện nguyện trong quá khứ.
10: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều những doanh nghiệp cũng đã giúp đỡ cho chương trình. Tuy nhiên chắc chắn là chúng ta cần thêm nhiều, rất là nhiều bàn tay khác nữa, bởi vì con số cũng khá lớn để cho phục vụ cho các em về bệnh cũng như là về cái sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì làm sao để có thể bảo trợ cho chương trình? Liên lạc với ai?
11: Dạ, liên lạc với Christine Quỳnh, cá nhân của Christine là 832-213-8899, hoặc là nha sĩ Kim Cúc là 832-298-9159, 832-298-9159, cũng như là dược sĩ Teresa, đó là 832-577-1569. Và chương trình Tiếng Tin là ở khu sau 45, đó là 832-545-0486, cũng như là Khánh Dư là 832-455-9949. Kính thưa quý vị, vì chúng ta cũng gần tới cái ngày tiệc gây quỹ, hôm nay là cuối tháng 7 rồi, và 20 tháng 9 chúng ta chỉ còn dưới không tới 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái ngày dự tiệc rồi. Và ban tổ chức của chúng con cũng rất là muốn có một cái con số để chúng ta có thể báo với nhà hàng Kim Sơn để họ chuẩn bị ẩm thực và để đón tiếp cho quý đồng hương được chu đáo hơn, để chúng ta sẽ khai mạc đúng giờ. Vì cái chương trình khá dài, trong quá khứ thật sự rất là nhiều ân nhân rất là muốn nghe những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại. Vì vậy đó là nếu chúng ta khai mạc sớm thì chúng ta lại có nhiều cái cơ hội để nghe được những cái câu chuyện vui nhộn và những cái câu chuyện thương tâm trong cái quá trình mà phục vụ của cha qua mái ấm Mai Tâm và dành riêng cho những bệnh nhân HIV. Thật sự khi nghe tới HIV, bản thân của chúng ta ai cũng cảm thấy sợ, phải không nha sĩ, khi nhắc đến cái căn bệnh HIV?
3: Thì cái bệnh HIV thì mọi người, như là xã hội đều ruồng bỏ, nhưng mà đối với mấy cha mấy thầy là dấn thân rất là nhiều, Cúc là tận mắt nhìn thấy những một cái tổ chức rất là chu đáo, thuốc men đâu vào đó, thì Cúc rất là cảm phục. Tiện đây Cúc cũng xin mời gọi tất cả những bạn anh chị đồng nghiệp, nha sĩ, bác sĩ, nếu mà những ai muốn có cơ hội về Việt Nam làm thiện nguyện là chữa răng hoặc là khám bệnh thì cũng có thể, mình cũng có thể giúp một tay nữa. Nhưng mà còn không đi được thì cũng qua cơ hội này thì Cúc cũng hy vọng có nhiều anh chị đồng nghiệp, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cùng một tay để mà giúp mấy ấm mấy tâm.
10: Không phải chỉ có các nhà sĩ, bác sĩ, mấy sĩ thôi, Reuters cũng có thể có hội Reuters giúp cho, chắc cũng được lắm đó chị.
11: Thật sự đó là nha sĩ mời gọi những đồng nghiệp của mình, nhưng mà chị em mình cũng có nhiều đồng nghiệp lắm phải không?
10: Đúng
11: em
10: rồi.
11: Và nhất là không phải có nhiều người không phải là đồng nghiệp nhưng mà họ vẫn có những cái tấm lòng rất là rộng mở, luôn luôn đáp lời mời gọi, những cái lời mời gọi của ban tổ chức trong nhiều năm qua. Đó là lý do tại sao mà Mái Ấm Mai Tâm gõ cửa đến người dân Houston. Vì Houston của chúng ta có cái bài hát là Houston nắng ấm tình nồng đó phải không? Luôn luôn quảng đại phải không em?
10: Dạ vâng. Bởi vì thì chúng ta càng nhiều càng tốt, không phải cần số tiền lớn mà cần số nhiều người giúp đỡ, thì mỗi người một tay thì giảm gánh nặng cho cái một số người lúc nào cũng đứng ra để mà cho, đúng không? Cứ mỗi người không bao nhiêu là ít mà cũng không bao nhiêu là nhiều hết. Tuy nhiên thì bây giờ không biết là tình hình bán bàn mình được bao nhiêu bàn rồi.
11: cảm ơn lời mời gọi từ vì của ông bà và anh chị, của ban quý ông bà và anh chị em, nhất là những đồng hương đáp lời mời gọi cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, và quý vị cũng biết rồi là nhà hàng Kim Sơn cũng khá rộng lớn, cho nên là cần rất là nhiều tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em sẽ gọi đến cho nha sĩ Kim Cúc qua cái số điện thoại là 832-298-9159 và cá nhân của quý xin là 832-213-8899. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà quý xin mở lời mời gọi, quý xin cũng rất là ngại ngùng. Vì vậy là tất cả những cái chương trình gây quỹ đợt trước, quý xin cũng luôn cảm ơn là anh Bình Phở Duy đó, anh cho quý xin một cái kem, nó gọi là kem chống ngại, để khi mở lời đó mình không có ngại ngùng. Tại vì khi mình cho đó mình không có ngại, quý vị ơi, ước gì mình có rất là nhiều tiền để mình cho, mình không có phải đi xin ai hết. Nhưng mà thật sự khi mỗi lần đi xin mình cũng rất là ngại ngùng. Tuy nhiên vì cái động lực để mà gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em qua cái khi mà mỗi lần mình nhìn thấy những các em, những người mắc những cái cơn bệnh nặng nề hơn, thì nhìn lại cái sự mà gọi là xấu mặt của mình nó là không có đáng gì hết, cho nên mình cũng làm liều luôn, cho nên gõ cửa tấm lòng quảng đại. Tuy nhiên cũng cảm ơn rất rất là nhiều quý anh chị, quý bạn bè đã đáp lời mời gọi, như quý xin gõ cửa thì cũng đáp lời mời gọi. Vì vậy đó, quý xin ước mong tất cả quý đồng hương, những ai mà quý xin chưa gõ cửa đến thì quý vị cũng có thể mạnh dạn, và rất mong là quý vị liên lạc với quý xin cũng như là ban tổ chức và nha sĩ Kim Cúc, Teresa, chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư, để ban tổ chức của chúng con có thể sắp xếp để cho quý bà và anh chị em đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, những anh chị, những cơ sở thương mại nào mà không có đến được cũng có thể bảo trợ, và tất cả những cái số tiền quý vị bảo trợ, quý vị sẽ nhận được lá thư để khấu trừ thuế cuối năm. Thưa quý vị, cái vui nhất Tường Minh biết không, những cơ sở thương mại đó là mình dùng tiền mình cho đi, nhưng trong đó có phần của chính phủ cộng tác nữa. Thì vậy thì mình cứ vui vẻ mà cho đi, tại vì mình write off được, đúng không ạ? Mình có thể khấu trừ được thuế cuối năm.
10: Cảm ơn chị Kristen. Ta nói là Kristen nói thì con kiến trong lỗ nó cũng bò ra, thì cũng đúng thôi, đúng không? Tuy nhiên thì hồi nãy chị Kim Cúc có nói là chị cũng hay thường về Việt Nam lắm. Trước khi mình chia tay đó, chắc là dành ít phút, cái điều gì làm chị cảm thấy xúc động nhất trong những cái lần về thăm máy ấm và Mai Thăm, có cái điều gì mà nó động lại trong trái tim chị nhiều nhất muốn chia sẻ?
3: Cái thì cái năm 2019 đó là lần đầu tiên mình về mình thăm, thì thấy các em nó rất là vui khi mà được phái đoàn tới thăm, giống như nó không có tình thương, nó không có cha mẹ, thì tình thương là từ các tu sĩ ở, những người bà mẹ đơn thân ở mái ấm. Nhưng mà khi thấy người ngoài tới thì nó rất là vui, nó nhất là nó gặp các em học sinh trung học, đại học ở bên ở Mỹ về, nó cứ líu lít, nó nói, nó quấn quýt đi, nó không muốn cho đi, ngồi nói chuyện, ăn chung, ăn trưa với các em, thấy rất là dễ thương. Mà mình thấy là mình có ba đứa con nuôi mà cũng khổ. Này mà thấy nguyên
10: thấy hình
3: 60 mấy đứa mà mà nuôi đâu vào đó, thì dĩ nhiên mỗi một cái tuổi thì nó có cái khó khăn của nó, còn nhỏ thì nó khó khăn về phải chăm sóc nhiều hơn, đến khi mà đến tuổi cấp 2 học thì nó có bắt đầu suy nghĩ nó khác, thì nó có nhiều cái tự ái rồi kia, đến khi đại học. Nhưng mà các cha các thầy cũng vẫn làm sao mà đã tạo cho một cái môi trường để nó cảm thấy là nó được thương, nó được yêu.
10: Nhưng mà chị Kim Cúc có thấy cái điều gì khác biệt giữa những cái máy ấm mà nuôi trẻ mồ côi bình thường thôi, mồ côi thôi, so với là các trẻ mồ côi ở đây mà còn thêm những cái bệnh giống HIV, bệnh nan y mà xã hội ruồng rẫy như vậy, thì các em nó có những cái tự ti mặc cảm gì không?
3: Dạ, đến một tuổi nào đó, tuổi teenager nó cũng có, không phải là không, nó biết, nó rất nó biết, nhưng mà các cha các thầy tạo ráng tạo một cái môi trường làm sao mà nó hòa nhập với lại những các em cộng đồng, thì đi học cũng vẫn được chở đi học đến trường ngoài đàng hoàng, về nhà rồi có những sinh hoạt như là lành mạnh về bóng đá, về thể thao, rồi cũng có đi ra ngoài park chơi, như nó có một những cái tổ chức lành mạnh như vậy cho các em, để tạo cho các em thấy là các em được
10: bình đẳng nhiều như vậy. Dạ.
3: Và thêm nữa là giống như là mỗi một cái dịp Tết, dịp lễ Giáng sinh này kia thì các cha các thầy đều có một cái gì đó cho các em.
10: Đó là cái phần may mắn của các em được gặp gỡ các cha các thầy. Đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi, chắc là chúng ta cũng tóm lược lại cái chương trình ngày hôm nay, nhắc lại ngày giờ cũng như là cách thức chúng ta có thể liên lạc với ban tổ chức về đặt bàn cũng như là về bảo trợ.
11: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh cũng như quý đồng hương đã theo dõi một cái buổi tâm tình ngắn ngủi, và ước mong sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas. Đó là một cái niềm vui và đây là một cái động lực để giúp cho quý tu sĩ. Vâng, cảm ơn Tường Minh cũng như quý đồng hương đã theo dõi một cái buổi tâm tình ngắn ngủi, và ước mong sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas. Đó là một cái niềm vui và đây là một cái động lực để giúp cho quý tu sĩ Camelo tiếp tục những cái hy sinh và dấn thân phục vụ.

0: nhân nhiễm HIV. Vì vậy, ước mong tấm lòng quảng đại và sự thương mến của đồng hương, tất cả những quý ân nhân xa gần trong và ngoài thành phố và tiểu bang Texas. Quý vị cũng có thể vào cái website của Việt TV Network để theo dõi buổi tâm tình hôm nay, và có số điện thoại đã hiện lên trên màn hình. Quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc qua điện thoại là 832-298-9159, 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, chương trình Tiếng Tin là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân Quý Sinh Quỳnh đó là 832-213-8899. Vé được bảo trợ đó là với một cái con số rất là nhẹ nhàng thưa quý vị, mỗi vé đó là 75 đồng, 100 đồng và 150 đồng, mình có 3 loại vé. Và ước mong tất cả quý vị cũng đón nhận bảo trợ bởi một ban là 10 vé, thì ban tổ chức sẽ nhẹ gánh hơn. Ước mong sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em dành cho mái ấm mai tâm. Và nhất là đón gặp gỡ và đón chào cha Phương Đình Toại đến từ Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ai có cơ hội đi về Việt Nam có thể ghé qua mái ấm mai tâm tại Sài Gòn. Quý vị sẽ thấy được những công việc và quý cha, quý thầy ở dòng Camelo và tất cả những anh chị em thiện nguyện viên giúp đỡ cho các bệnh nhân bị bệnh HIV như thế nào. Và một lần nữa chúng con xin gửi đến lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em theo dõi buổi tâm tình hôm nay. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài Việt TV Network đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để gửi đến cho đồng hương hiếu sinh trong và ngoài thành phố để biết đến buổi tiệc gây quỹ 20 tháng 9 sắp tới đây, gây quỹ cho mái ấm mai tâm, là một nhà nuôi dưỡng và chữa lành cho các em bị bệnh HIV tại Việt Nam qua hội vô vị lợi, đó là Hope for Tomorrow. Và quý vị có thể ký check gửi về cho nha sĩ Kim Cúc qua cái địa chỉ trên màn hình, và check đều trả về cho Hope for Tomorrow. Thưa quý vị, tất cả những số tiền quý vị được đóng góp sẽ được ghi rõ và cũng gửi biên nhận cho quý đồng hương. Và những quý vị nào muốn về Việt Nam để thăm mái ấm mai tâm thì quý vị vẫn có thể đến, và cha và cũng như các em luôn luôn mong chờ sự ghé qua và thăm viếng của tất cả quý đồng hương xa gần khắp nơi.
1: Dạ vâng.
2: Cho Cúc xin nhắn lên, nếu mà viết check thì để memo là mái ấm mai tâm.
1: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen cũng như là nhà sĩ Kim Cúc. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi

0: đi chợ chung nha anh Bom.
1: Được, nếu cô không chia tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bom.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 3 2 3 7 7 2 8 3 6.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868, tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM. Và chương trình cũng được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện qua Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù quý vị theo dõi chương trình qua TV, qua online hoặc là qua radio, nếu mà quý vị có thắc mắc hoặc là câu hỏi liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị welcome email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là chương trình 697 và Tuấn đang thâu chương trình 697 vào chiều khoảng gần 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ Sáu, ngày 23 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều thứ Hai, ngày 31 tây tháng 8 của năm 2026. Trong chương trình này thì chúng ta có rất là nhiều tin tức mà cần để gửi tới cho quý vị. Tuấn biết là một số quý vị đã email cho Tuấn mà Tuấn cố gắng hồi âm lại hết cho quý vị. Và một số quý vị đang đợi chờ cái sự trình bày thêm chi tiết trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó rất là nhiều tin tức, mà tin tức nó rất là quan trọng. Đặc biệt những cái tin tức mà, hoặc là đặc biệt những cái chính sách gì mà nó sẽ sắp sửa thi hành trong vòng 2 tuần hoặc là 3 tuần nữa, thì chúng ta cần focus vào cái đề tài đó hơn. Cho nên sẽ có một chương trình sau này mà Tuấn chỉ có trả lời hết tất cả những cái email và cái thắc mắc của quý vị. Nhưng mà bây giờ thì nó có rất là nhiều tin tức của ban điều hành hiện tại của Tổng thống Donald Trump đưa ra, thì mình cần đề cập tất cả những cái chính sách này. Cái quan trọng mà tuần vừa rồi quý vị thấy, mà Tuấn nghĩ ai cũng biết, là cái visa bulletin nó nhảy rất là cao, nó nhảy rất là nhiều. Cho nên mở đầu chương trình thì Tuấn muốn đề cập lại cái visa bulletin. Và Tuấn sẽ có vài cái opinion, cái ý kiến riêng cá nhân của Tuấn cho quý vị. Thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026. Bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026, cái bảng B đó, thì tất cả những cái ưu tiên thì nó đều phát triển hết, nó phát triển mạnh nữa. Mạnh nhất là hồ sơ ưu tiên 3 là cha mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình, thì nó cho quý vị chuẩn bị trên 20 tháng lận. Nghĩa là nó lên cho tới ngày 1 tây tháng 11 của năm 2014 lận. Rồi sau đó hồ sơ anh chị em nó lên cho tới tút mãi ngày 1 tây tháng 11 của năm 2011 luôn. Rồi kế tiếp là hồ sơ 2B, rồi sau đó hồ sơ ưu tiên 1. Đây là những cái hồ sơ để cho quý vị chuẩn bị làm thủ tục với trung tâm visa. Còn nếu mà quý vị đang ở trong nước Hoa Kỳ, quý vị giả sử những em đang du học ở đây có hồ sơ ưu tiên 2B hoặc là hồ sơ ưu tiên 1 và vẫn còn lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây mà không có làm gì trái với cái thị thực của mình, cái điều luật của cái thị thực của mình, thì bắt đầu tháng 9 em đã có quyền xin thẻ xanh. Nhưng mà cho Tuấn đề cập vài cái chi tiết, nếu mà trong cái hoàn cảnh mà cái phần B nó đáo hạn ở đây mà em đang ở đây hoặc là người ta đang ở đây đúng theo luật pháp và muốn xin thẻ xanh ở đây, thì cần lưu ý về hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là đây, nếu mình xin thẻ xanh căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin á, là mình phải bắt buộc lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây, nghĩa là không có thể có một ngày nào ở đây bất hợp pháp được, và cùng một lúc không có thể làm gì trái với cái điều luật của cái thị thực mình đang giữ. Giả sử đi du học sinh, nếu mà đang du học ở đây từ hồi đó tới giờ mình không có violate cái status là giả sử đi làm mà không có giấy phép. Cho nên lưu trì tình trạng di trú mình ở đây và không có làm gì trái với cái thị thực của mình thì lúc đó có quyền xin thẻ xanh. Rồi cộng thêm khi xin thẻ xanh căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin, căn cứ vào cái preference là cái ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4 ở trong nước Hoa Kỳ, cần quan tâm tới hai cái vấn đề gì. Cái vấn đề đầu tiên là cái gánh nặng xã hội. Cái gánh nặng xã hội nó sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Cho nên nếu mà cái phần B của mình nó đáo hạn đầu tháng 9 thì mình có cái window từ ngày 1 tháng 9 cho tới ngày 18 tháng 9 để nộp hồ sơ xin thẻ xanh, nếu mình đủ điều kiện nha, là lưu trì tình trạng di trú mà không có lời mình trái, thì lúc đó mình có quyền xin thẻ xanh để mình tránh cái sự áp dụng của cái quy định gánh nặng xã hội mới mà nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Và cái thứ nhì mà Tuấn cần lưu ý cho tới cho quý vị là đừng có quên là một số quý vị đang ở đây đúng theo luật pháp nhưng mà trong cái tình trạng là FMJ, nghĩa là trong cái những cái thị thực là du học sinh, thì đừng có quên rằng là ngày 15 tháng 9 của năm 2026 thì cái quy định mới nó sẽ bắt đầu thi hành. Cho nên khi mà mình xin thẻ xanh như vậy, cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú của mình, và nếu mà mình qua đây trước ngày 15 tháng 9 rồi cái E20 của mình sẽ hết hạn sau này, đừng có quên là sau này mình cần gia hạn cái E20 phải cần làm giống như cái thủ tục E539 nữa. Cho nên đó là phần thứ nhì. Phần thứ ba, cái này nó quan trọng nữa, đừng có quên cái policy memorandum của ngày 21 tháng 5 của năm 2026 mà nhắc nhở nhân viên của sở di trú là nếu mà muốn xin thẻ xanh ở đây thì phải trình bày cái lý do chính đáng mình xin ở đây. Cho nên đa số trong cái tình trạng mà mình dùng cái phần B của cái visa bulletin để mình xin cái thẻ xanh ở đây thì mình trình bày mình vẫn còn ở đây đúng theo luật pháp, mình không có làm gì trái, mình muốn cái cơ hội để xin thẻ xanh đây để tiếp tục cái vấn đề học trình của mình hoặc là cái vấn đề mình đang làm cái gì đúng theo luật pháp. Cho nên nó có nhiều cái chi tiết mà mình phải quan tâm tới khi mình làm thủ tục thẻ xanh ở đây, đặc biệt mình thấy cái visa bulletin nó nhảy trong tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Duyệt F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Duyệt F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Duyệt F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Duyệt F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Duyệt F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Thì giống như cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026, thì cái phần A của cái visa bulletin nó cũng phát triển rất là nhiều. Cho nên trong cái ưu tiên 4 là hồ sơ anh chị em, cái ngày ưu tiên nó nhảy cho tới 25 tháng lận, cho tới tút mãi ngày 22 tháng 10 của năm 2011 lận. Rồi hồ sơ F2B thì nó lên cho tới 19 tháng lận, cho tới ngày 22 tháng 8 của năm 2019. Rồi hồ sơ con đã lập gia đình mà được ba má bảo lãnh thì nó nhảy cho tới ngày 22 tháng 10. Khi mà bị bulletin mà nó phát vậy, ok, đã có cái hồ sơ được cấp, được sở di trú chấp thuận rồi, tiến hành cái 6 bước thì cho tôi nhắc nhở cái chi tiết này. Cái này nó rất là quan trọng, tại vì nhiều khi nghe thấy cái kia thì mình cứ đi thôi, không, mình không ngó lại hoặc là ngó chung quanh để xem cái thực tế nó sẽ ra như thế nào. Thì đây là cái nhắc nhở của Tuấn cho quý vị. Cái visa bulletin nó nhảy, nó có cái lý do riêng, thì lát nữa mình sẽ nói cái lý do riêng đó. Nhưng mà khi nó phát triển như thế này đó, mà cái luật nó không có thay đổi, thì nó phải có cái lý do gì đó, thì lát nữa mình sẽ đề cập. Nhưng mà cái phát triển như vậy đó, mà quý vị đã có giấy chấp thuận, thì bắt buộc phải tiến hành những cái thủ tục với trung tâm visa đó. Mà nếu mà quý vị đang ở đây thì nó là cái cơ hội rất là tốt, nếu mà đủ điều kiện, để xin cái thẻ xanh ở đây. Nhưng mà đừng có quên là chuẩn bị hoặc là xin không phải là được phỏng vấn cấp liền. Đó. Đừng có quên cái đó. Tại vì mình thấy cái visa nó nhảy như vậy, rồi bây giờ mình làm 6 bước rồi mình thấy cái phần A nó cũng nhảy như vậy. Nó không có ý nghĩa là 6 tháng hoặc là 1 năm phỏng vấn đâu. Nó không phải như vậy. Cho nên nhắc nhở cho thân nhân quý vị là mình chỉ có được chuẩn bị phỏng vấn thôi, chứ không có giống như là trước đây là có thể 6 tháng hoặc là 1 năm sau phỏng vấn. Mà nếu mà Tuấn phải đoán để xem khi nào những cái hồ sơ nó nhảy như này được phỏng vấn, thì có thể từ 1, 2 hoặc là 3 hoặc 4 năm nữa với phỏng vấn. Cho nên rất là quan trọng là quý vị phải thấy cái hình chung quanh được. Tại sao? Để cho thân nhân quý vị vẫn tiếp tục làm ăn ở bên Việt Nam, để cho thân nhân quý vị chưa có bán được cái tài sản gì hết. Và đừng có quên, nếu mà càng ngày càng chờ càng lâu để cho cái cuộc phỏng vấn đó, thì nhiều khi nó có cái sự thay đổi nào đó. Giả sử giống như bên này bệnh hoạn người ta mất thì lại mất cái cơ hội đi. Cho nên, yes, cái visa bulletin nó nhảy, mình có thể mình chuẩn bị. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là sẽ phỏng vấn liền như vậy đâu. Same thing. Mình có quyền xin thẻ xanh ở đây, nhưng mà cái giải quyết của cái thẻ xanh với cơ quan của sở di trú như vậy không phải là 6 tháng hoặc là 1 năm sau được chấp thuận thẻ xanh đâu. Nó vẫn là cái cơ hội tốt để cho mình chuẩn bị, nó vẫn là cái cơ hội tốt để cho mình xin thẻ xanh nếu mình ở bên này. Và nó là cái cơ hội rất là tốt, là nếu mà con em của mình sắp sửa 21 hoặc là trên 21 mà khi nó nhảy như vậy thì cháu được bảo vệ, rồi mình làm những cái thủ tục để giữ cái tuổi của cháu nó lại dưới cái đạo luật Child Status Protection Act là CSPA, để sau này cho dù nó chậm 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, cháu nó vẫn được cái quyền được ăn theo bố mẹ cháu căn cứ vào cái sự bảo vệ của CSPA. Đó. Nhưng mà ngược, một số quý vị có cái hồ sơ A, cái phần B của cái visa bulletin tới, nhưng chấp thuận cái hồ sơ cho quý vị. Đó. Nó chưa có chấp thuận thì nộp vào cái thời điểm năm 2011, 2012, 2013 hoặc là năm 2014 cho cái hồ sơ con đã lập gia đình. Xin cáo lỗi quý vị, tại vì lúc này cái microphone với cái hearing aid nó cái pin nó hết, cho nên Tuấn phải tạm ngưng, rồi Tuấn lại mất cái talk của Tuấn. Nhưng mà để cho Tuấn nhấn mạnh lại cái chi tiết là như thế này, là cái phần A, phần B nó tới là cái cơ hội tốt. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là được phỏng vấn liền. Đừng có nghĩ rằng là sở di trú phỏng vấn sẽ có thẻ xanh liền. Nó là cái cơ hội tốt để cho mình có thể tiến hành 6 bước. Nó là cái cơ hội tốt để cho mình có thể làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây, rồi chờ cái thẻ đi làm, và nếu mà may mắn phỏng vấn được thẻ xanh liền. Và nó là cái cơ hội rất là tốt cho con em của quý vị mà khi đã trên 21 hoặc là sắp sửa 21 mà được bảo vệ dưới cái mặt luật của Child Status Protection Act là CSPA. Thì nó là cái thủ tục quý vị cần làm để nộp cái DS-260 để giữ cái tuổi của mấy cháu. Nhưng mà rất là có thể cái cuộc phỏng vấn 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 4 năm sau nó mới xảy ra. nhưng mà ít nhất là cái thủ tục để cho mình tiến hành, rồi nếu mà những đứa cháu đó được bảo vệ thì nó vẫn được bảo vệ, cho dù sau này nó chậm trễ 3-4 năm hoặc là 4-5 năm. Nhưng mà đi lại cái vấn đề chi tiết mà Tuấn đã nói là một số hồ sơ của quý vị nộp năm 2011, nộp năm 2012 nếu mà có cha mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, vẫn còn đợi chờ sở di trú duyệt. Tuấn cho cái thí dụ giống như một số quý vị nộp cho con độc thân trên 21 tuổi của năm 2000, của cuối năm 2019 cho tới ngày nay nó chưa có chấp thuận, rồi quý vị vào quốc tịch, quý vị đun nó lên và cho tới ngày hôm nay nó cũng chưa chấp thuận, nhưng mà cái phần B và cái phần A của visa bơ thì nó lại đáo hạn, nó cũng chưa có chấp thuận. Cho nên nó đưa ra cái tình trạng ok, nếu mà may mắn thì mình được chấp thuận thì mình tiến hành, mình đỡ cái sự bớt lo lắng. Nhưng mà còn lại những cái hồ sơ mà đang chờ sở di trú duyệt, mà cái câu hỏi đầu tiên hỏi là chừng nào duyệt, thì cái câu trả lời trong cái thời điểm này mình không có nắm được. Mình không có nắm được tại sao? Là tại vì ngay bây giờ sở di trú gần tới 12 triệu hồ sơ. 12 triệu hồ sơ đang bị dồn động. Đó. Rồi mình biết là nhân viên của sở di trú nó chỉ có bao nhiêu thôi. Và nếu mà quý vị theo dõi tin tức á, thì quý vị cũng biết là bây giờ một số nhân viên sở di trú đó thì phải chuyển qua để tái cứu xét lại những cái hồ sơ trước đây dưới cựu Tổng thống Joe Biden. Đó. Rồi một số nhân viên phải làm cái thủ tục cứu xét những cái hồ sơ thẻ xanh đây chặt chẽ, phỏng vấn không phải một lần, hai lần, hoặc là phải refer cái hồ sơ đi qua cái thủ tục gọi là điều tra hoặc là xét minh để đi thăm nhà người ta. Đây nó không phải là hồ sơ thẻ xanh không, mà nó là cái hồ sơ quốc tịch luôn. Cho nên càng ngày cái sự giải quyết cái hồ sơ của cái quyền lợi với sở di trú nó càng chậm, mà hồ sơ nó càng nhiều, nó càng dồn, thì cái thời gian để mình đợi chờ cái 130 được duyệt với sở di trú nó rất là chậm. Tuấn thấy những người nào mà có quốc tịch bảo lãnh cho vợ mà chờ cái 130 chấp thuận ít nhất là 18 cho tới 20 tháng với hy vọng với có giấy chấp thuận. Còn nếu mà được duyệt trước đó là cái sự may mắn. Và bây giờ sở di trú đưa ra thêm cái policy nữa. Và đây là cái policy memorandum mà sở di trú đưa ra vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì trong cái chương trình, không phải chương trình tuần vừa rồi mà chương trình tuần trước nữa, thì Tuấn có đề cập về cái policy memorandum này. Đó. Quý vị chưa có cái giấy chấp thuận thì quý vị phải quan tâm tới hai cái policy này. Và nếu mà quý vị bây giờ làm hồ sơ với sở di trú, cho dù là bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, hoặc là cho dù xin thẻ xanh ở đây, xin thẻ xanh để hợp thức hóa, thì quý vị phải quan tâm tới cái policy memorandum mà sở di trú đã đưa ra vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì vào cái ngày đó sở di trú đưa ra hai cái policy memorandum. Một cái liên quan về cái vấn đề thủ tục bổ túc và cung cấp chứng từ hoặc là hồi âm cho những cái hồ sơ bị từ chối. Đó là policy memorandum 2026-05. Và cùng với cái policy đó thì nó có cái policy thêm về cái vấn đề thử DNA. Giúp cho Tuấn chiếu cho quý vị cái slide cho cái policy memorandum đó. Thì bây giờ mình sẽ đề cập sơ qua về hai cái policy memorandum này. Cái đầu tiên liên quan về cái vấn đề chứng từ. Đó. Về chứng từ mà khi mà sở di trú yêu cầu bổ túc. Thì nói tóm lại cái policy memorandum đầu tiên cho biết rằng là nếu mà nộp giấy tờ không có đầy đủ, người ta có quyền từ chối, không nhất thiết phải cho mình cái cơ hội để hồi âm. Đó. Thì đây người ta trở lại cái policy trước đây dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Nghĩa là nếu mà quý vị nộp hồ sơ thiếu thì sở di trú có quyền từ chối mà không cho quý vị cái cơ hội để bổ túc. Thì bây giờ người ta nhắc nhở lại nhân viên của sở di trú để sử dụng cái tư chuẩn này mà cái policy người ta đã cho phép. Cái thứ nhì là thường thường sở di trú cho mình 12 tuần để bổ túc. Well, thì bây giờ cái policy này nhắc nhở là không nhất thiết phải 12 tuần, có thể là 30 ngày thôi, chứ không phải nhất thiết tới 84 hoặc là 87 ngày. Cái thứ ba là thường thường những cái gì mà phải đi qua quốc tế thì người ta cộng thêm 14 ngày qua bưu điện. Nhưng mà bây giờ người ta bỏ cái 14 ngày luôn, Nghĩa là nếu nó cho mình 30 ngày là 30 ngày, cho dù cái yêu cầu đó là yêu cầu liên quan về những cái thủ tục gì mà ở bên quốc tế. Cái thứ tư là cái policy nó nhắc nhở gì? Là khi mình hồi âm cho cái cơ quan của sở di trú, mình cần hồi âm đầy đủ hết. Nếu mình chỉ hồi âm một tí thôi thì thường thường cái quyết định người ta sẽ từ chối. Nó coi giống như là cái hồi âm từ chối, giống như hồi âm cuối cùng của quý vị. Và cái quan trọng nữa là liên quan về những cái chứng từ. Đặc biệt nhiều người Việt sử dụng cái chứng từ gọi là bản cam kết hoặc là bản xác nhận. Wow, những cái bản cam kết, những cái bản xác nhận thì bây giờ nó là cái chứng từ tertiary. Tertiary nghĩa là nó có cái hiệu lực giống như là thứ ba hoặc là không có giá trị gì bao nhiêu. Cho nên tertiary thường thường cái evidence của nó không có giá trị gì nhiều nếu mà nó là chỉ là bản cam kết thôi. Đó. Và cuối cùng là cái hướng dẫn, cái policy này nó có áp dụng liền. Cho nên tất cả những cái hồ sơ mà quý vị chuẩn bị nộp cho sở di trú thì sở di trú cho quý vị biết là nộp cho đầy đủ, chưa chắc có cái cơ hội hồi âm. Cho nên nếu mà không nộp đầy đủ thì sở di trú sẽ từ chối. Cho nên suy nghĩ cái phần này một tí. Nếu mà quý vị đang ở đây du lịch, rồi quý vị ở quá hạn, rồi quý vị làm thủ tục thẻ xanh, rồi quý vị không có nộp đầy đủ chứng từ, hoặc là quý vị không có đi theo cái quy định gánh nặng xã hội mới mà sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9, thì bây giờ sở di trú không cho quý vị cái cơ hội từ chối luôn. Mà nếu mà cái từ chối đó mà quý vị vẫn còn ở đây thì sẽ đưa quý vị qua tòa di trú. Đó. Và thêm cái policy nó có một cái thứ nhì nữa là liên quan về cái vấn đề thử DNA. Thì bây giờ sở di trú nói là tất cả những cái gì người ta yêu cầu bổ túc, người ta cũng yêu cầu bổ túc cho quý vị nên thử DNA luôn. Mà nếu mà thử DNA, cái DNA không, cái DNA chỉ có DNA không là nó chưa chắc thuyết phục được cái sự chấp thuận của cô sư quý vị. Nó phải là vừa DNA và cộng thêm cái chứng từ gì mà sở di trú yêu cầu bổ túc. Cho nên quý vị thấy là nếu mà cái hồ sơ của quý vị mà đang còn nằm với sở di trú, mà đang chờ sở di trú duyệt cho dù những cái visa bô tên nó nhảy như vậy, thì bây giờ quý vị thấy là sở di trú khi yêu cầu bổ túc là quý vị phải cố gắng bổ túc đầy đủ hết. Còn riêng nếu mà bây giờ quý vị bắt đầu nộp hồ sơ thì bây giờ cái policy nhắc nhở quý vị là nộp, phải nộp đầy đủ hết. Nếu mà khai sinh đăng ký trẻ hàng thì quý vị phải nộp đầy đủ chứng từ hết. Đó, để tránh cái vấn đề từ chối. Cho nên nếu mà quý vị không nộp đầy đủ thì người ta sẽ từ chối liền. Cho nên nó có nhiều cái sự thay đổi với cái cơ quan của sở di trú lắm. Đặc biệt nếu mà hồ sơ quý vị đang chờ chấp thuận thì nên theo dõi cái hồ sơ của mình với cái website của sở di trú. Và nếu mà khai sinh của mình đăng ký trễ hoặc là đăng ký lại, chuẩn bị sẽ bị bổ túc. Còn bây giờ mình nộp cái hồ sơ mới mà khai sinh của mình đăng ký trễ thì nộp hết với tất cả cái chứng từ với cơ quan của sở di trú luôn. Đó là cái tin tức cho phần đầu của chương trình. Tuấn còn nhiều cái tin tức mà mới xảy ra trong một vài ngày thôi mà Tuấn sẽ đề cập cho quý vị trong phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây kết thúc phần đầu và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn, và đây là chương trình 697. Tuấn đang thâu cái chương trình này vào chiều ngày thứ sáu khoảng gần 5 giờ chiều của ngày 28 tây của tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 31 tây tháng 8 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn có đề cập về cái vấn đề cái sự phát triển của cái visa vô thân. Những hồ sơ mà quý vị đã được chấp thuận, quý vị nên tiến hành bình thường. Nhưng mà đừng có quên rằng là cái tiến hành nó nhanh như vậy không có ý nghĩa là sẽ được phỏng vấn liền đâu, mà phải chuẩn bị tinh thần đặc biệt cho thân nhân ở Việt Nam là có thể từ 1, 2 hoặc là 3, 4 năm sau này mới được phỏng vấn. Cái thứ nhì, còn riêng những cái hồ sơ mà quý vị đang chờ sở di trú duyệt đó, mà cho dù cái visa nó đã đáo hạn phần A hoặc là phần B, thì quý vị phải kiểm tra cái hồ sơ đó và theo dõi cái hồ sơ đó trong cái website của sở di trú uscis.gov. Đó là uscis.gov. Nếu mà quý vị hỏi khi nào nó chấp thuận, thì cái câu trả lời hiện tại bây giờ nó không có cái câu trả lời dứt khoát là khi nào nó chấp thuận, mà mình có thể nói căn cứ vào cái gì mình đang thấy mà mình đang làm cùng với những luật sư khác, thì sở di trú bây giờ duyệt rất là ít. Đa số người ta đang focus, đang lo lắng về những cái tình trạng khác. Cho nên cái sự giải quyết của cái 130 bây giờ nó rất là chậm và nó sẽ chậm thêm nữa. Nhưng mà cái đó là ngoài cái tầm tay của quý vị rồi. Make sure quý vị kiểm tra cái hồ sơ, đi vào cái trang nhà của sở di trú, và nếu mà yêu cầu bổ túc, nhớ là căn cứ vào cái sự thay đổi vào ngày 5 tây tháng 8 vừa qua, là những cái hai cái policy đó, nếu người ta yêu cầu bổ túc là quý vị phải cố gắng bổ túc đầy đủ hết, cho dù phải thử DNA. Riêng những cái DNA liên quan về anh chị em thì nhớ cái DNA nó phải thông qua cha hoặc là thông qua mẹ. Còn nếu mà cái DNA giữa hai anh chị em mà ba má không còn sống thì mình không có thể DNA được. Cho nên cái policy memorandum của sở di trú bây giờ thì người ta yêu cầu là cho phép sở di trú từ chối hồ sơ nếu mà hồ sơ không có nộp đầy đủ. Nếu mà hồ sơ quý vị đã nộp trước đây rồi mà bây giờ yêu cầu bổ túc thì nó là cái cơ hội cố gắng bổ túc cho nó đầy đủ hết. Mà nếu mà ba má còn sống hoặc là cái mối quan hệ mình có thể mình DNA được thì nên làm cả hai luôn với cái cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Còn riêng nếu mà quý vị ở trong cái tình trạng mà đang ở đây mà cái thứ tự tới mà quý vị muốn xin thẻ xanh, thì quý vị phải nên nộp hồ sơ xin thẻ xanh trước ngày 8 tây tháng 9 của năm 2026. Tại sao? Tại vì cái quy định gánh nặng xã hội mới nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Thì tuần vừa rồi và những cái tuần trước thì mình đã nói về cái vấn đề cái mặt luật hoặc là cái quy định về cái gánh nặng xã hội rồi. Thì đây là cái quy định nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Và nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi là cái này. Bất cứ cái gì mà quý vị lãnh trợ cấp và bất cứ loại trợ cấp nào đó mà bất cứ ai trong gia đình lãnh nữa, trước đây nó chỉ là cái người đơn sự thôi hoặc là nó chỉ là những cái tình trạng trợ cấp nào thôi, bây giờ cái luật mới hoặc là cái quy định mới là bất cứ ai trong nhà mình lãnh tiền trợ cấp, cho dù đó là trợ cấp thẩm phục, trợ cấp về cái vấn đề đồ ăn hoặc là trợ cấp về cái vấn đề housing, nhà cửa, hoặc là cái trợ cấp về những cái chương trình ăn miễn phí cho trường học, hoặc là sữa, hoặc là cereal cho trẻ em, hoặc là phụ nữ, mà đó là con của mình hoặc là thân nhân trong của mình, thì nó sẽ tính và nó sẽ ảnh hưởng về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì cái đó là cái quy định mới mà người ta sẽ áp dụng vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ nha. Xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Và đừng có quên rằng là ở trong nước Hoa Kỳ cái quy định gánh nặng xã hội nó không phải là áp dụng cho thẻ xanh không đâu, mà nó áp dụng cho cái I-539. Mà nhắc nhở là cái I-539 sẽ thường xuyên sử dụng cho du học sinh khi đổi qua trường hoặc là khi lấy cái I-20 mới thì phải làm cái I-539. Và cái I-539 cái mẫu đơn mới thì phải cần đề cập cái gánh nặng xã hội luôn. Đó. cho nên nó có nhiều cái sự thay đổi nữa. Và nếu mà nói về cái sự thay đổi thì Tuấn có đọc một cái tờ báo gọi là Associated Press vào ngày 26 tháng 8 của năm 2026. Và cái article này, cái khúc đoạn báo này nó giúp cho mình thấy, mà nó giúp cho Tuấn trình bày cho quý vị cái vấn đề chính sách, cái chính sách của cái ban điều hành hiện tại bây giờ đó. Thì căn cứ vào cái nhà báo này thì người ta cho biết rằng là cái đối phó của cái ban điều hành hiện tại bây giờ thì không phải là đối phó những cái người vào đây bất hợp pháp hay không đâu, mà lại đối phó cho những người vào đây đúng theo luật pháp mà vẫn còn ở đây đó. Cho nên đầu năm 2025 quý vị nghe rất là nhiều về cái vấn đề biên giới vào đây bất hợp pháp, ở đây bất hợp pháp, rồi những cái sự bắt những cái người đang ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà từ khoảng giữa năm 2025 cho tới thời điểm này thì quý vị nghe rất là nhiều cái chính sách mà đối phó với những người đang ở đây đúng theo luật pháp hoặc là tương lai sẽ vào đây đúng theo luật pháp. Đó. Cho nên cái sự thay đổi của cái mặt luật di trú nó không phải thay đổi trên quốc hội. Nó thay đổi dưới ban điều hành, dưới cái hiến pháp mà cho ban điều hành làm là thi hành cái mặt luật di trú. Thì bây giờ người ta thi hành cái mặt luật di trú cho cái vấn đề người vào đây đúng theo luật pháp và muốn làm những cái quyền lợi ở đây rất là khó khăn để lấy thẻ xanh, hoặc là rất là khó khăn để được cái cuộc phỏng vấn. Đó. Và nếu mà quý vị theo dõi cái tin tức cách đây khoảng 2 bữa thôi, là Bộ Ngoại giao thông báo cho biết rằng là Bộ Ngoại giao sẽ ngưng hết cái cuộc phỏng vấn định cư, cho dù là cuộc định cư đó theo cơ sở thương mại bảo lãnh hoặc là gia đình, ngưng hết toàn thế giới đó. Mà cái ngưng hết này mình đã thấy cho 75 quốc gia trước đây, thì bây giờ người ta mở rộng cái ngưng đó hết cho toàn thế giới luôn. Để làm gì? Thì đây Bộ Ngoại giao nói là người ta còn huấn luyện nhân viên của Bộ Ngoại giao liên quan về cái gánh nặng xã hội. Và người ta cần cái sự huấn luyện đó có thể qua tới giữa tháng 9. Đó. Giữa tháng 9 tại sao? Tại vì cái quy định gánh nặng xã hội của Sở Di trú sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9. Thì bây giờ Bộ Ngoại giao cũng muốn nhân viên của Bộ Ngoại giao, giống như nhân viên ở lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán, giải quyết cho cái vấn đề hồ sơ thị thực định cư căn cứ vào cái gánh nặng xã hội giống như là cái vấn đề gánh nặng xã hội của Sở Di trú. Cho nên quý vị thấy là không phải là một bên làm việc, cả hai bên làm việc cùng một lúc luôn. Cho nên với cái nhiệm kỳ thứ nhì thì cái ban điều hành đã rất là chuẩn bị và có kinh nghiệm để thi hành cái gì người ta tin tưởng về cái vấn đề sự cần sự thay đổi về cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên ngày 26 tháng 8, Bộ Ngoại giao thông báo ngưng hết cái cuộc giải quyết thị thực định cư cho dù là đoàn tụ gia đình hoặc là qua cơ sở thương mại cho một thời gian ít nhất là cho có thể tới giữa tháng 9 để huấn luyện lại nhân viên cho cái vấn đề cứu xét về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nào, trong cái chương trình tuần trước thì Tuấn đã nói rồi là Tuấn đã thấy là một số hồ sơ bên lãnh sự quán, có thể là lãnh sự quán ở Sài Gòn hoặc là lãnh sự quán của Mỹ ở Mexico, ở Ciudad Juarez hoặc là những cái quốc gia khác, người ta đã bắt đầu từ chối cái hồ sơ định cư khi người ta thấy là cái thu nhập hoặc là cái quá trình về cái vấn đề của cái người đứng ra bảo lãnh không đủ để cho có thể tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì đây là một cái vấn đề mình mới thấy thôi. Trước đây là khoảng cuối năm vừa rồi mình thấy cái lãnh sự quán từ chối cái hồ sơ định cư căn cứ vào gánh nặng xã hội nếu người ta bệnh hoạn. Well, bây giờ người ta đi sâu hơn vào chi tiết luôn, người ta ngó lại cái thu nhập. Bây giờ thường thường mình làm thì mình nộp chỉ có một năm thôi của cái năm thuế của mình, bây giờ người ta ngó thêm nữa và người ta ngó về cái credit của mình nữa đó, và dĩ nhiên người ta ngó về cái sức khỏe của cái người ở bên Việt Nam nữa hoặc cái người đơn sự nữa để xem người ta có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Nhưng mà quý vị cũng biết khi mà cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán bắt đầu phỏng vấn lại thì cái tư chuẩn người ta sẽ cứu xét về cái gánh nặng xã hội nó sẽ khó khăn hơn đó. nó sẽ khó khăn hơn mà nó đòi hỏi cao cấp hơn. Đó. Và đừng có quên là khi mà hồ sơ thân nhân ở Việt Nam bị từ chối tại vấn đề gánh nặng xã hội thì nó không có cái ơn xá nha. Nó không có cái ơn xá để tha thứ cái đó được. Một là mình sẽ trình bày cái sự thay đổi để mình tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội. Hai là cái gì mà Tuấn đã nói tuần vừa rồi là người nhân viên của lãnh sự quán mời mình đóng tiền bon với cơ quan của sở di trú bên này. Đó. Cho nên quý vị thấy là cái ngưng đó là để cho nhân viên của lãnh sự quán huấn luyện lại về cái gánh nặng xã hội mà bắt đầu sẽ thi hành ở bên nước Mỹ vào ngày 18 tháng 9 thì người ta cũng muốn Bộ Ngoại giao đi theo song song cái đó với sở di trú luôn. Và nếu mà quý vị cũng theo dõi tin tức thì quý vị cũng biết rằng là Bộ Ngoại giao thông báo người ta sẽ thu hồi thị thực lớn nhất trong cái lịch sử của nước Hoa Kỳ là gần tới 200.000 cái thị thực mà người ta đang hiện tại trong ở nước Hoa Kỳ, cho dù người ta đi theo du lịch hoặc là du học hoặc là bất cứ cái chương trình nào ngoại định cư mà người ta đang ở đây và người ta đã xin tị nạn chính trị. Đó. Cho nên đây là cái tình trạng nào, giả sử đi người ta qua đây người ta du lịch, người ta không về, người ta nộp đơn xin tị nạn chính trị để lấy cái thẻ đi làm. Đúng không? Thì bắt đầu thời gian ngắn ngủi thì Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi cái thị thực đó. Nghĩa làm sao? Nghĩa là cái thời hạn người ta vào đây và ở lại đây không có đúng theo luật pháp thì sở di trú có quyền tiến hành thủ tục trục xuất người ta. Tuấn thấy một số em ít thôi mà đang là du học ở đây, đang đi học mình mà nghe người nào đó tự nhiên nộp đơn xin tị nạn chính trị. Wow. Nếu mà làm như vậy, căn cứ vào cái thông báo của Bộ Ngoại giao thì có thể rơi vào cái tình trạng người ta sẽ thu hồi cái thị thực đó. Thì ở đây không đúng theo luật pháp thì có quyền bị đưa vào thủ tục trục xuất. Đó. Thì đó đáp lên cho tới gần tới 200.000 cái thị thực lực mà nó chỉ là cái thị thực người nào vào đây rồi sau đó xin tị nạn chính trị để lấy cái thẻ đi làm, để kéo dài cái thời gian mình đây mình có quyền được đi làm. Cho nên đối với Bộ Ngoại giao, đối với cơ quan của sở di trú, đó là một cái hình thức để cho người ta có thể ở đây đi làm và ở đây kéo dài cái thời hạn của người ta, cho dù người ta đã trình bày trước đây, người ta đã trình bày người ta chỉ có tạm thời qua đây du lịch thôi. Mà đừng có quên rằng khi mình xin tị nạn chính trị ở trong nước Hoa Kỳ, nếu mình đi du lịch hoặc là du học, mình phải trình bày cái sự đàn áp của mình ở Việt Nam căn cứ vào năm cái category của mình, giống như dân tộc, đạo của mình hoặc là cái chính trị của mình. Mà đa số nó không phải như vậy. Cho nên nhiều khi trong cái hồ sơ I-589 là cái hồ sơ xin tị nạn chính trị thì nó lại liên quan về vấn đề kê khai không thành thật nữa. Đó. Cho nên cái vấn đề thu hồi hồ sơ, thu hồi thị thực ngoại định cư và cho những người đang có mặt ở đây để xin tị nạn chính trị thì Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu, thì nó lên cho tới gần 200.000 hồ sơ. Đó. Thì cái vấn đề mà mình đã nói là lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán nó ngưng phỏng vấn để nó huấn luyện cho nhân viên về cái vấn đề thủ tục về gánh nặng xã hội, thì những cái hồ sơ ngay bây giờ đang có cuộc phỏng vấn thì người ta hoãn lại thôi. Người ta hoãn lại cho tới tháng 9 hoặc tháng 10 hoặc tháng 11 khi bắt đầu phỏng vấn lại, chứ người ta không có hoàn toàn chấm dứt cái đó. Mà khi phỏng vấn lại thì người ta sẽ áp dụng cái tư chuẩn mới mà người ta sẽ bắt đầu khi người ta bắt đầu lại. Đó. Và bây giờ thì quý vị thấy là tại sao cái thị thực, cái visa bulletin nó nhảy. Đó. Tại sao cái visa bulletin giống như hồ sơ anh chị em suốt cả cái thời điểm mà cái chương trình gửi tới cho quý vị từ tháng 8 của năm 2011 cho tới tháng 8 của năm 2026 là 15 năm. Mà đây là lần đầu tiên quý vị thấy trong 15 năm mà cái visa bulletin, cái phần A hoặc cái phần B nó nhảy 20 mấy tháng lực. Đó. Nó có cái lý do quý vị, nó có lý do tại sao. Là tại vì cái con số đầu tiên, cái lý do đầu tiên là cái luật nó không có thay đổi. Nhưng mà nó nhảy như vậy là nó có lý do là cái hồ sơ thẻ xanh ở trong nước Mỹ, cho dù người ta phỏng vấn người ta không có duyệt bao nhiêu. Đó. Tuấn đã chia sẻ tuần vừa rồi, giống như Tuấn đi phỏng vấn mà thường thường cái ngày phỏng vấn cái giờ giấc nó rất là nhiều phỏng vấn mà Tuấn chỉ thấy vài người thôi, Mà nhiều khi cái cuộc phỏng vấn đó với cái thẻ xanh ở đây, nó là không phải lần đầu tiên, nó là lần thứ nhì người ta phỏng vấn nữa. Và bây giờ quý vị cũng thấy là ngoài cái 75 quốc gia không được cấp cái thị thực định cư thì bây giờ nó ngưng hết. Cho nên cái con số thị thực nó còn rất là nhiều, thì cái visa nó sẽ đẩy lên và nó sẽ tiếp tục đẩy lên như vậy. Đó. Cho nên trong cái tình trạng này, nếu mà quý vị may mắn đã có cái hồ sơ chấp thuận để tiến hành 6 bước thì đó tốt cho quý vị. Nhưng mà ngược lại, chuẩn bị không có ý nghĩa là phỏng vấn. Cho nên gia đình phải chuẩn bị là có thể mình làm này 1 năm, 2 năm, 3 năm sau mình mới được phỏng vấn. Mà khi phỏng vấn thì nhớ là cái quy định gánh nặng xã hội mới, đa số lãnh sự quán sẽ áp dụng cái mới. Đó. Hoặc là tới lúc đó mình phải cập nhật hết lại về vấn đề tài chính, về vấn đề lý lịch tư pháp nữa. Cho nên nó quan trọng là quý vị phải hiểu là tất cả những cái này nó xảy ra và nó có cái lý do tại sao nó xảy ra như vậy. Đó. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Duyệt F1, công dân Hoa Kỳ bản lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Duyệt F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Duyệt F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Duyệt F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Duyệt F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, giống như Tuấn đã trình bày cho quý vị, nó có rất là nhiều cái sự thay đổi về cái vấn đề chính sách của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Đó. Cho nên giống như Tuấn nói, cái visa bulletin nó phát triển là tốt thôi, Nhưng mà khi mà quý vị làm thủ tục với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, thì bây giờ cho Tuấn nhắc nhở lại cái quan trọng nhất là như thế này. Cho dù nó là hồ sơ quốc tịch hoặc là hồ sơ thẻ xanh hoặc là bất cứ cái hồ sơ gì với cơ quan của Sở Di trú mà quý vị sẽ nộp bắt đầu bây giờ, make sure quý vị nộp đầy đủ hết. Đó. Giả sử nếu mà quý vị nộp hồ sơ anh chị em mà quý vị thấy cái khai xanh của quý vị là khai xanh đăng ký trễ hoặc đăng ký lại. Đăng ký lại là tình trạng nào? Giả sử xanh năm 82 tới năm 2000 tôi đi làm lại cái khai xanh, hoặc là lúc đó tìm lại nó không còn nữa, người ta đăng ký lại thì sẽ bị bổ túc. Thì thường thường khi nộp từ ngày đầu phải kèm hết tất cả chứng từ, hình ảnh, hộ khẩu, học bạ, bất cứ cái gì để chứng minh cái mối quan hệ hoặc là cái tình trạng của người ta. Đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì là khi mà quý vị nộp với Sở Di trú đó, thì bây giờ chuẩn bị là tất cả những cái hồ sơ là giống như hồ sơ mà nếu mà quý vị bảo lãnh cho anh chị em, chuẩn bị tinh thần là nó sẽ nằm với Sở Di trú rất là lâu. Nhưng mà quý vị có thể kiểm tra cái hồ sơ đó trên cái website của Sở Di trú. Đó. Nhưng mà riêng biệt nếu mà quý vị nộp hồ sơ xin thẻ xanh ở đây, đó, thì quý vị bây giờ phải lưu ý về cái vấn đề mình phải nộp đầy đủ hết. Cho nên nếu mà đây là hồ sơ mình kết hôn thì cái chứng từ anh ở sống chung, cái chứng từ mối quan hệ, giả sử mình mua nhà chung, giấy tờ nhà chung, giấy tờ bưu bằng chung, mình phải nộp hết từ ngày đầu. Đó. Giấy tờ bảo trợ tài chính mình phải có đầy đủ hết. Đó. Nếu mà thiếu hoặc là thiếu sót, người ta có quyền từ chối mà không cho mình cái cơ hội bổ túc. Và nếu mình nộp hồ sơ sau ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 thì phải quan tâm tới cái gì? Quan tâm tới cái vấn đề là gánh nặng xã hội mới. Hồ sơ cái I-485, cái mẫu đơn nó phải là mẫu đơn mới luôn. Và cái mẫu đơn thẻ đi làm kèm theo cái đó cũng là phải cái mẫu đơn mới luôn. Tại vì đó là những cái hồ sơ nó có những cái câu hỏi liên quan về cái mạng xã hội. Mà nếu mình nộp cái hồ sơ cũ, người ta từ chối. Mà nếu mà từ chối, mình không phải mất tiền không. Mà nếu mà cái tình trạng ghi chú mình ở đây không có đúng theo luật pháp, thì nó làm cái bước kế tiếp gì? Đưa quý vị qua tòa ghi chú. Đó. Còn riêng những em du học sinh, đó, hiện tại bây giờ cái quy định của FMJ hủy bỏ cái ngày không có ngày hết hạn, nó sẽ bắt đầu vào ngày 15 tây tháng 9, cho nên còn khoảng 2 tuần nữa, hơn 2 tuần nữa. Nhưng mà sau cái ngày đó, tránh rời khỏi nước Mỹ nếu mình đã ở đây trước rồi. Tại nếu mình rời khỏi nước Mỹ, khi mình trở lại, thì cái admission của mình, cái nhập cảnh của mình, nó sẽ có cái ngày hết hạn. Mình cần lưu ý tới về cái vấn đề hết hạn của E20 hoặc là hết hạn của OPT. Nhớ là cái thời gian, cái grace period để cho mình có thể điều chỉnh hoặc là thay đổi, nó giảm xuống chỉ có 30 ngày thôi. Mà nếu mình tốt nghiệp học, mình tiếp tục học thì mình phải học lên, chứ không có học qua hoặc là học xuống. Cho nên associate degree là bạn là bắt đầu rồi sau đó lên cử nhân lên hạc sĩ hoặc là tiến sĩ, chứ không phải hạc sĩ là hạc sĩ nữa. Cho nên tất cả cái thay đổi này nó xảy ra trong một cái thời điểm mà đều trong vòng vài ngày của ngày 15 tây tháng 9 cho tới ngày 18 tây tháng 9 luôn. Và cuối cùng, đừng có quên cái policy memorandum của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2006, là khi mình xin thẻ xanh ở đây, mình phải trình bày lý do chính đáng mình xin ở đây và mình tránh với cái thủ tục với cái lãnh sự quán. Mà bây giờ quý vị thấy là tại sao người ta muốn quý vị trở về cái lãnh sự quán để phỏng vấn, để người ta tái kiểm tra lại hết. Và khi người ta tái kiểm tra, giống như cái quy định gánh nặng xã hội, người ta sẽ áp dụng cái quy định gánh nặng xã hội mới mà bây giờ người ta đang ngưng để huấn luyện nhân viên của người ta hết. Cho nên cái sự thay đổi của cái mặt luật di trú, cái dưới ban điều hành này, nó không phải đối phó cho những người ở đây bất hợp pháp hoặc là vào đây bất hợp pháp, thì bây giờ nó lại áp dụng cho cái tình trạng mình đang ở đây đúng theo luật pháp, cho dù mình là du học sinh hoặc là mình tạm thời ở đây đúng theo những cái thị thực khác. Nhưng mà nếu mà tiếp tục ở đây làm những cái thủ tục giống như thẻ xanh, thì bây giờ cái sở di trú đòi hỏi quý vị phải nộp đầy đủ hết và tránh cho cái vấn đề gánh nặng xã hội. Rất là nhiều chi tiết mà Tuấn hy vọng khi quý vị làm này tìm hiểu cho nó rõ, chứ cái thời điểm này chỉ có nộp đại cái hồ sơ nó không còn nữa. Tới đây kết thúc cái chương trình chiều tối nay. Và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một buổi chiều tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: beo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Chờ gì?
4: Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: ngon gì em bơ?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường với cô Lily Trương. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến cô Lily.
1: Lily xin kính chào quý khán thính giả của Đài 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin chào cô Lily. Cô có khỏe không?
1: Mới đi một cái tuần lễ đi trên cruise thì đã đợi xong ngày chót vô bị hít dữ dội, trời tè tua luôn từng mình.
0: Dạ.
1: Nhưng mà ok, nhưng mà mệt quá nó quật mình tè tua.
0: Dạ. Đúng rồi ha.
1: Vậy đi thì có cái vui của nó. Nhưng mà cũng hơi có cái mệt rồi, tại nếu mà bị hít là thảm lắm. Thành ra mấy người trên tàu mới chọc cái này là diet bất đắc dĩ với từng mình.
0: Dạ, tự nhiên diet, tự nhiên về có dáng đẹp nhưng mà không có được khỏe. Dạ.
1: Đó. Nhưng mà overall thì có một cái tuần lễ, tại vì lên trên đó thì không có internet đó. Chị không có để internet, tại chị muốn là có sự yên tĩnh đó mà. Thành ra đương nhiên là một tuần lễ không có điện thoại gọi,
0: không bị mạng xã hội quấy rầy.
1: Là mọi người hỏi gì chứ chị có mít điện thoại, nói thử thật không có mít.
0: Hay thiệt á, chắc là ngán lắm rồi. Thấy điện thoại là ngán lắm rồi. Trở lại với chương trình đó, thì kính thưa quý vị, đây là chương trình Học Đường với cô Lily Trương. Quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề học đường, và lâu rồi chúng ta chưa có nói về cái vấn đề những gia đình có con tự kỷ hay là các học sinh ở trong cái khu vực giáo dục đặc biệt. Bởi vì cô Lily Trương là một cái người chuyên gia về tư vấn giáo dục cũng lâu rồi, chắc cũng phải trên hơn 20 năm rồi hả cô?
1: Cũng khoảng đó rồi.
0: Dạ, khoảng 20 năm. Và cô đặc biệt á, làm việc với những gia đình có con tự kỷ, những em chậm phát triển hay là chậm nói. Không biết là cái tư vấn như vậy đó, phụ huynh trong cái chương trình này, công việc cụ thể hồi xưa đó là như thế nào ạ?
1: Ý em nói là công việc cụ thể đó.
0: Công việc cụ thể của cô đó, khi mà mình làm việc với những cái học sinh special education đó.
1: Không thì công việc của chị là thường thường á là nhà trường họ mời chị tới để testing mấy em. Xong rồi á là có để coi mấy em là có qualify được vô trong cái chương trình đặc biệt hay không. Tại nó cũng đi xem từng mình sẽ có những em á là không phải là tự kỷ không, mà nó cái bằng learning disability cũng có. Xong rồi có những em mà giống như là cái learning disability là cũng như học mà bị chậm á, từng mình biết không?
0: Dạ.
1: Rồi cái tự kỷ nó

0: là một cái quá trình nó dạng nó lớn đó. Thật ra có những em đó, tự kỷ mà rất thông minh, thông minh khủng khiếp luôn. Nhưng mà tự kỷ trên cái phương diện nào khác, tự mình biết không?
1: Dạ.
0: Thật ra mỗi một em nó khác nhau, đó, tự mình không có không có ai mà giống như ai hết trơn á. Thành ra cho nên mỗi mỗi một cái khi mà chị tới nhà mình giới hạn những em mà giống như là quấy rầy quậy phá thì thường thường là chị tới nhà để giống như mình access xong rồi có huấn luyện mấy em đó hay không á, thì khi mình tới mình mới biết được cái tình mình.
1: Quý vị có thể gọi nha cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi, và đặc biệt hôm nay thì lâu rồi chúng tôi không có nói chuyện về cái những cái học sinh mà cần những cái sự hỗ trợ đặc biệt trong gia đình, nên hôm nay chúng tôi quay lại với đề tài này. Nhiều phụ huynh Việt Nam chúng ta đó nghe nói về học sinh đặc biệt thì lo lắm và thậm chí là có cảm giác xấu hổ nữa. Cô thấy cái rào cản lớn nhất của gia đình khi vào cái hệ thống và trường hỏi về cái học sinh đặc biệt á, special education á, cái tâm lý của họ như thế nào?
0: Sự thật á, có rất là nhiều phụ huynh nó không có hiểu biết về chương trình này á, Tường Minh. Các anh chị phụ huynh ngoài kia cứ nghĩ rằng là ví dụ như con mình đâu có gì đâu thì nó hơi bị chút chút thôi, nhưng mà sợ là phải vô học với mấy em không biết gì hết. Nhưng mà sự thật không phải là như vậy, tại thường thường á vô trường thì họ phải access, họ cho thi, đại khái là họ coi cái sự hiểu biết của các cháu về emotional, về academic, về IQ đủ hết, trên mọi phía tâm lý học mọi thứ hết, thì từ đó đó họ coi là các em có những cái skill gì, biết những cái gì và không biết cái gì. Từ đó họ mới có một cái kết quả chứng minh. Thì khi có cái kết quả đó thì họ sẽ thấy rằng là ok, chứ như chị cho thí dụ như có những em tự kỷ mà chỉ về reading only. Toán thì giỏi lắm nhưng mà reading thì rất là yếu. Thì á, với lại khi mà bực tức cái nóng nảy thì không chịu làm gì hết. Thành ra cho nên thí dụ trường hợp đó các em đó vẫn học lớp bình thường. Từng mình biết không? Xong rồi tới cái giờ mà reading á, thì thay vì em đó ngồi trong cái lớp reading đó lại bơi với mấy em khác á, thì đương nhiên mình đâu có bằng người ta. Để mình bị yếu thì một người giáo sư trong chương trình đặc biệt kéo cả em đó là dạy riêng em đó một mình, hoặc là trong một lớp có hai ba em giống giống như cái em đó. Đó, thành ra cho nên không có phải là con mình không biết gì hết, là tùy theo. Nếu mà giống như các cháu mà giống như là kiểu mà 3 tuổi mà vô học mà không biết gì hết á, thì chính ngay cái không biết, chị thấy có những em á, từng mình biết không, 3 tuổi rưỡi 4 tuổi rồi mà đi tiểu không biết gọi nữa từng mình. Còn đối với nên á, là thí dụ bây giờ vô trường á, thì họ sẽ xếp vô một cái lớp đặc biệt để mà không phải huấn luyện học phải không mà huấn luyện luôn để mà sử dụng restroom đó. Thành ra cho nên á, nhưng mà đương nhiên cuối cùng là nó depend theo những em mà ngồi đơ ra đó thì học với những em giống chạy. Còn những em mà có thể nói được nhưng mà bị yếu thôi á, thì nó sẽ coi là cái chương trình nào fit cho em đó nhiều nhất thì họ đẩy vô. Nhưng mà giống như mục tiêu của người ta đó từng mình là vô chương trình đặc biệt, nhưng mà người ta muốn là khi các em đầy đủ lông cánh là họ kick ra khỏi chương trình. Còn đây chứ không phải là mình muốn là mình được ở ngoài đâu. Hãy khá hơn là nó đẩy ra. Còn nếu mà các em quá yếu á, thì most of the time các em sẽ spend trong chương trình đặc biệt. Mấy em chỉ đi ra chương trình bình thường cho những cái như là vẽ rồi nhạc này kia thôi. Còn nếu mà tất cả các môn mấy em đều yếu không biết gì hết á, thì nó sẽ có một cái chương trình là kèm các em tất cả cái môn mà căng mặt đó. Nhưng mà họ vẫn cho đi ra học vẽ rồi PE này kia, nhạc này kia thì vẫn học với mấy em bình thường, nhưng mà có người trong chương trình đặc biệt escort mấy em điều đó. Không có bỏ rơi mấy em.
1: Hồi nãy chị nói là phải làm test thì mới biết là các em nó có được vào những cái lớp như vậy không. Vậy thì cha mẹ có những cái dấu hiệu nào để mình nhận biết sớm và đánh giá là các em chậm nói hay là tự kỷ hay là có những cái triệu chứng tầm phát triển không?
0: Thường thường 2 tuổi là các em phải nói thằng Châu rồi từng mình. Mấy em có thể đối chuyện được với mình. Từng mình, mấy em có thể là không có nhiều từ ngữ nhưng mà ít nhiều mấy em phải nói được. Thì con chào ông, con chào bà, hay là con muốn ăn cơm, hay là con đói bụng, hay là con khát nước, hay là con muốn sữa, con muốn nước. Nghĩa là cái những cái basic là phải nói được nguyên cái câu như vậy. Nhưng mà những em mà chậm nói, và trong đó là có những cái tự kỷ á, tự kỷ á, một nó có những cái mà mình thấy rõ clearly là đứa nhỏ bị á, là một cái là giống như đứa nhỏ nói chuyện với mình không giờ, cái mắt giờ mới đâu không có giờ mình, hoặc là mình kêu không thèm quay lại luôn nữa đó. Rồi á, có những em á là giống như là đứng á, thường thường tụi mình biết khi mình đứng mình đối diện nhau mình phải có một khoảng cách đúng không? Có những em bị tự kỷ á, đứng mà đứng kề cái mặt sát vào mặt mình luôn, không có cái distance, không có boundary, nghĩa là có cái sự cách biệt ra. Xong rồi có những em á là thí dụ như giờ hai người lớn đang nói chuyện, các em cứ nhảy vô rồi cứ khều rồi cứ réo rồi cứ này kia, nghĩa là cứ interrupt hoài thôi. Con chờ một chút cũng không có chịu chờ được, dễ đẳng rồi. Rồi có những em á là giống như là đòi cái gì đòi cho bằng được. Nếu một em bình thường á mình nói là không, giờ nào không có chơi chơi cái đó thì mất quá khóc một chút là im, đúng không? Nhưng mà những em mà không hiểu biết gì nhiều là cứ khóc thôi, đến khi nào đưa thì mới nín thôi. Nhưng mà những cái đó cũng rất là tai hại, tại vì nếu mà mình give in với mấy em á thì coi như là càng ngày càng lớn càng khó dạy. Vậy tại vì mấy em muốn cái gì cũng được là chết, thành ra tập là phải tập từ nhỏ, là không phải muốn cái gì là được. Thành ra có những em á, cha mẹ giống như đứa nhỏ muốn cái điện thoại rồi đưa xong nó chơi rồi nó chán rồi nó bực tức thì nó đem điện thoại nó quăng luôn. Nó quăng rớt đất bể. Giống như tivi trong nhà cũng vậy đó, nó bực tức lên nó lôi hết, nó kéo cái tivi xuống, nó giọng xuống dưới sàn bể nguyên tivi luôn em. Thì mấy em đó là mấy em rất là aggressive, và mấy em aggressive rất là dễ biết. Thí dụ như ở nhà từng mình biết là thứ con mình mà nó muốn cái gì nó nhõng nhẽo từ nó nhảy nhảy nhảy nó khóc, đúng không? Nó không có liền gì hết, đúng không? Nó lèo nhèo lèo nhẹo rồi nó ngồi đó cứ khóc thôi, nó không động gì tới hết. Còn những em á mà bị kỹ mà coi aggressive á là cắn liền đồ, đập phá đồ
1: rồi nè, có cái dấu hiệu phải không?
0: Cái đó là dấu hiệu rất là rõ ràng luôn. Nên là lấy nguyên cái tay mình đấm vô trong tường chảy máu cũng khe luôn em. Đó. Hay là ví dụ như cha mẹ đang ngồi đó, lấy cái đồ đập lên đầu cha mẹ một cái. Cái đó là chấn tông, nó không có chạy đi đâu hết đó. Rồi mấy em mà ngồi chơi đó, ngồi chơi, thì mình ngồi mình chơi, thì em ngồi em chơi, thì em để cái xe hơi á, tại chứ em chạy chạy đẩy qua bên kia cho anh đẩy qua lại, đúng không? Còn mấy em á mà em để ý, nếu mà lấy cái xe hơi hay bất cứ cái gì thú vật cái gì mà sắp dài, em biết không? Mà mình tới mình ra bộ mình lấy một chiếc đi mà dễ động lên là đã sức, và cũng là tự kỷ đó. Rồi nó nhiều lắm em. Thành ra cho nên kể không biết bây giờ nó mới chấm dứt, phải không?
1: Mà có nhiều cái dấu hiệu.
0: Nhưng mà ngoài ra khi mà mình testing á, là mình testing là cũng có verbal có, rồi có những em mà không biết nói thì testing bài test non-verbal cũng có nữa. Ví dụ như bây giờ mình test, mình đưa mấy em làm theo như vậy, thì có những em biết làm, những em hoàn toàn không biết làm luôn. Rồi có những em á, em biết mấy cái puzzle á, để vô công cụ là nắm nguyên cái đó quăng luôn. Và có những em ngay trước mặt á, là em biết một bực hả, trời ơi, chạy tới tát cha tát mẹ một cái bớt vô mặt luôn á. Mà có những cha mẹ, chị nói thiệt với em nha, trước mặt chị nè, cái em đó bực tức người mẹ, chạy tới nắm móc tay lên bên mặt người mẹ luôn, tát một cái bớt.
1: Trời
0: ơi, chị giật mình luôn. Rồi mấy người mà ngồi chung với chị thất tình giật mình luôn. Cái thông cái chị với lại những người đó, chị mới hỏi người cha mẹ, chị nói chứ ở nhà có phải như vậy đó, thì nó bực tức cái đó chuyện thường cô, cái đó không phải là thường. Xong rồi á, chị mới nói như vậy á, thì nếu mà em qualify được vô chương trình á, là mình cần làm một cái chương trình hạnh kiểm, em biết không? để mà không có cho mấy em có những cái behavior như vậy nữa. Phải tập cho mấy em là không được làm gì, không được đánh người ta, phải chỉ cha mẹ mình hay bạn bè, không được quýnh người ta kiểu đó này kia. Có những cha mẹ nói thôi con tôi không có cần cái đó, cái đó nó bực tức một chút rồi nó xong thôi. Em thấy không? Nhưng mà những cha mẹ cứ nghĩ là cái đó bình thường, nhưng mà chính những cái đó cha mẹ deny, không chấp nhận cho nhà trường giúp đỡ là hại con mình. Không giúp đỡ con mình mà rất là hại cho con mình. Tại tại sao? Em biết là cháu làm được thì cháu làm hoài thôi. Mà em nên nhớ kỹ, nhỏ thì đánh nó nhẹ đúng không? Khi mà cháu cỡ chừng 16, 17 tuổi đánh mình một cái là mình giận luôn đó em. Còn mấy em nó bự con lên, em biết không? Nó đẩy mình một cái còn mình cũng đủ té rồi. Rồi chị có những, rồi cũng có những em biết không? Mới đầu còn trẻ đó, cứ lấy đồ gõ đầu cha mẹ. Rồi cha mẹ cười cười không nói gì trơn, chỉ là giỡn giỡn thôi em biết không? Em có biết tới một lúc nào đó nó lấy cái đồ mạnh hơn, nó đập một cái bóp, trời ơi, muốn bể cái đầu luôn á em. Bởi vậy chị mới nói em, cả những cái behavior đó là không có đúng. Cái đó là tầm bậy. Thằng cái chơi bom á, bất cứ con mình, một đứa bình thường nó không làm những cái đó. Em đúng không?
1: Khi mà nó như vậy là có, phải không? Là có chứ không thôi là nếu mà nó lớn lên mình chăm sóc nó thương yêu mình thì hả, nó rời nhẹ nhẹ nó nâng niu mình lắm.
0: Chuyện á, cái chuyện mà thiêu cái em đó, có những em tự kỷ thích, nghĩa là thích ôm cha mẹ hôn, cứ thì chuyện được
1: cũng
0: chuyện
1: có luôn
0: sao, đúng không? Đó, nhưng mà ôm cha mẹ hôn thì được, chứ đừng có ai cũng ôm hôn là không có được.
1: Ok. Đó là cũng nghĩa một triệu chứng nữa.
0: Mình phải tập con mình. Nghĩa là không phải là ai cũng tới rờ người ta là được. Cha mẹ thì ok. Hay là, nhưng mà đương nhiên chị cũng nói với cha mẹ là khi các em mà cứ vậy, mình cũng phải tập các em tách ra từ từ cho các em càng ngày càng lớn. Bây giờ chị hỏi em, khi một đứa con trai đi, ok, nó thật sự nó rất là thật thà, nó không hiểu gì hết á. Nó chỉ muốn tới nó nựng, nó ôm cha mẹ, nó hôn chụp này kia. Để nó ra đường nó gặp ai nó thấy dễ thương, nó cũng muốn hôn chụp. Rồi nó ôm một con nhỏ con gái thì sao? Mà cái kiểu đó người ta là sách cho harassment là thấy mộ luôn em biết không? Mà có trường hợp bị rồi đó em, có trường hợp bị rồi. Là cái đứa bé này nó là high school, em biết không? Thiện lắm, có chân mà nó rất là thích con nít. Rất là thích con nít luôn. Tại lớn hai cua nhưng mà cái đầu óc giống như một đứa nhỏ vậy đó em. Thành ra ba mẹ cháu mới dẫn cháu ra công viên. Thì thường thường cháu ra ngoài đó cháu hay thích đu, rồi cháu ngồi cháu chơi cát, em biết không? Thì cũng có chạy bộ với cha mẹ, nhưng mà chạy hồi mệt thì đứa bé đó mới muốn ngồi chơi cát này kia chơi vậy thôi. Thật sự không có gì trơn á. Thì á, happen là có một cái đứa bé khoảng 5-6 tuổi ngồi gần đó. Thì cái đứa bé này á, thấy thứ nhất là đứa nhỏ, tiếng như nhỏ nhỏ thì tới dỗ vậy thôi, em biết không? Xong rồi á, somehow cái đứa bé này nó thấy là có một cái con kiến, em biết không? Giống như nó bu lên cái đứa nhỏ thì nó mới lấy cái tay nó phất cái con kiến đi, em hiểu không? Nhưng mà cái chỗ mà phất cái con kiến là gần ở chỗ cái chỗ gần quần lót. Em hiểu chị nói gì. Mà nó thì có biết gì đâu, kem nó có biết khỉ gì đâu, trời, đầu óc nó như đứa nít gì đó em. Thì nó mới phủi thì biết, thì mẹ đứa nhỏ mới happen. Thấy như vậy thì nghĩ là đứa nhỏ này try to do something với đứa con gái của bà. Bà mới kêu cảnh sát tới, em biết không? Thì khi mà cha mẹ đánh cái dòng tới thì thấy con mình bị còng. Mà đứa nhỏ này nó bị còng nó không hiểu gì, nó sợ, nó khóc em. Nó dùng dãy đủ điều hết trơn á. Thì cha mẹ mới nói với cảnh sát là con tôi bị tự kỷ, nó không có biết cái gì đâu. Biết không? Xong rồi hỏi thì đứa bé này nó cũng biết nói chút, thì nó nói là, you know, en, kiến, biết không? Thì mình hỏi kiến đâu thì nó chỉ, biết không? Thì mình nghĩ là nó gặp kiến nó phủi cho đứa nhỏ sợ kiến cắn. Thì nó vô tình nó giúp đứa nhỏ, nhưng mà mẹ đứa bé thì lại nghĩ là nó định làm gì xâm hại con người ta.
1: Dạ.
0: Em biết không, mà đứa nhỏ này thật sự lớn tướng, chứ thật sự đầu óc đó, giống như một đứa nhỏ 7 tuổi à. Em biết không, không biết gì đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà rốt cuộc vẫn bị chồng đem về báo cảnh sát. Xong rồi ba má nó phải lập tức về nhà lấy những cái hồ sơ, rồi phải gọi trường học để can thiệp vô giúp giùm. Để ra tòa mất mấy ngàn đồng đó em.
1: Dạ, wow. Nó rắc rối cho mình quá. Dạ.
0: Thì đó, mà rõ ràng là cái em này không có biết một cái gì hết đó. Đó, thành ra cho nên em thấy tự nhiên oan uổng không? Đó, chứ đâu có xâm hại tình dục gì đâu. Thành ra bởi chị muốn kể cái câu chuyện này để cha mẹ lưu ý, nhiều khi con mình nó không có mean to, em biết không? Đó, mình biết rằng nếu là con trai là cần phải để ý nhiều nữa. Đó, vậy. Thành ra cho nên á, cho nên là cái đứa nhỏ đầu óc nó như một cái tờ giấy trắng vậy, nó không có biết gì đó em. Rất là khờ, nhưng mà đặc biệt rất thông minh về cái vụ nhõng nhẽo mà đòi đồ nha. Cái đó thì rất là thông minh, cái này cái gì là cho bằng được chứ không có khờ đâu, cái đó là không bao giờ được. Khôn lắm em ơi.
1: Vậy thì khi mà phụ huynh muốn được đánh giá miễn phí về con mình đó, có bị những cái bệnh như vậy hay không đó, thì mình bắt đầu từ đâu? Nghe nói là có một cái gọi là early childhood
0: Đúng rồi.
1: intervention đúng không?
0: Thì cái đó là dưới 3 tuổi. Dưới 3 tuổi là kêu người ta tới nhà, người ta làm cái evaluation coi con mình có được qualify for speech hay là OT hay là PT hay gì đó em. Xong rồi sau 3 tuổi là họ làm giấy tờ chuyển vào trường. Thì trường học take care
1: Nếu mà mình
0: tuổi
1: không
0: trở
1: có
0: đi.
1: Cái đó thì mình vô trường học thì mình có thể test
0: Được
1: trực
0: hả?
1: tiếp trong trường học
0: Được.
1: không? Cũng được.
0: Được, được em. Thì đi thẳng tới trường học, nếu mà em 4 tuổi, 5 tuổi thì nói là tôi muốn enroll con tôi mà tôi nghi ngờ con tôi bị này kia thì họ sẽ làm cái testing em. Còn ngoài ra khi con mình đi học á, nếu những giáo sư họ để ý mà cái behavior là họ sẽ cho trường biết và họ recommend làm cái testing.
1: Nếu như mà có đánh giá của bác sĩ hay là các trị liệu về ngôn ngữ với đánh giá trường học á, cái nào là quyết định cho con mình được học cái chương trình đặc biệt này?
0: Cái đó là trường học em. Tại vì bác sĩ á, chị nói thiệt em á, em vô bác sĩ, em khám bác sĩ spend bao nhiêu time với em? 7 phút. Đúng không? Mà thí dụ một đứa nhỏ bị tự kỷ mà nó vô đó nó ngồi nó ngoan hiền, bác sĩ đâu biết gì đâu. Đúng không?
1: Còn thường
0: thì
1: thường
0: có
1: á thì...
0: Còn những em á, mà vô bác sĩ mà không thích nói, tự nhát, không nói, thì bác sĩ cũng đâu biết gì đâu. Mình thấy không? Thành đây rồi có những bác sĩ á, lại có thêm cái này nữa là chị đã từng dạy cái chương trình học hè. Chị lên từ những cha mẹ, đặc biệt những cha mẹ mà dẫn con em tới mà học hè đó, mà nói chị cái câu gì nè: cô ơi, con em nó làm biếng lắm, nó không có siêng học. Là chị để ý đứa nhỏ đó liền. Thật sự sao đâu có làm biếng em. Cái đứa nhỏ nó rất là siêng học mà không có hiểu.
1: Không hiểu.
0: Ngồi học mà không hiểu người ta nói gì thì ngồi chơi thôi. Thì như vậy đâu có phải lỗi đứa nhỏ đâu. Nên nếu mà nói là con mình không siêng học thì không có đúng. Tại vì người ta nói một đằng cá không hiểu một nẻo thì làm gì sao làm. Em thấy không? Người ta nói tới câu số 2 thì mình còn chắc câu số 1 mà. Rồi xong rồi đi bác sĩ gia đình, đi bác sĩ con nít. Em biết không? Bác sĩ khám cho câu về. Thế là chị tự động viết một cái thơ, chị dặn cha mẹ là khi đi học trở vô đưa cái thơ này cho nhà trường. Tại bác sĩ nói một câu này: à, anh chị lớn tuổi rồi có con nên chiều cháu quá độ. Nhưng mà thật sự thì chị hành nghề này thì chị biết nhỏ có vấn đề rồi. Em biết không? Cho nên chị khác là kêu specific learning disability là tại vì đọc mà không có hiểu. Em biết không? Cho nên đúng ý chốc em vô thử đúng ý chốc. Thế là từ đó đứa nhỏ được sự giúp đỡ của nhà trường. Tại đứa nhỏ trời siêng học lắm em. Rất là thích học nhưng mà không hiểu. Đó. Thế nên cho nên chị mới nói đó, là những cái đó nó rất là quan trọng. Cho nên những cha mẹ mà nói ô con em lười lắm, nó không thích làm bài, nó không hiểu thì cái gì mà làm em. Thì cũng tội nghiệp đứa nhỏ, biết không? Thành ra cho nên là khi con mình học mà không có thích tiến bộ, mình đọc ở nhà, ví dụ như giờ cha mẹ không có biết tiếng Anh cũng sao, chứ mình nói chuyện tiếng Việt với con mình để coi con mình nó có hiểu hay không. này kia rồi cảm thấy mà cái gì nó chó cũng chậm là đáp tết và bị chậm rồi đó. Nếu như chị nói 2 tuổi là phải nói thành câu rồi, mà em biết bây giờ là 3 tuổi là em phải biết alphabet rồi nha, nghĩa là minimum là em phải biết A B C D F G thì kia để đếm từ 1 tới 100 đó nha, 3 tuổi đó. Bây giờ 3 tuổi mà con em không nói chuyện là sao, là có vấn đề rồi, không biết alphabet là có vấn đề rồi đó. Đây cho nên á, rồi á là coi như là đã bị chậm thì at least mình get help liền tức thì con mình nó không đến nỗi tại em biết không. Nhưng mà ví dụ như rồi có những cha mẹ chị nói thiệt em á là cứ nói thôi ở bên này á ấy thôi để dọn về để bên Việt Nam gửi vào trường Việt Nam dạy, trường Việt Nam sao giỏi bằng trường của Mỹ em, mà chị đã từng thét mấy em học chương trình đặc biệt của bên trường Việt Nam luôn rồi, cha mẹ tốn biết bao nhiêu tiền em để cho học cái chương trình đặc biệt cũng là tự kỷ bên Việt Nam đó em. Chị nói thiệt em, đứa nhỏ hoàn toàn không biết một cái gì hết em, mà mang tiếng là học bên Việt Nam nhưng mà thật sự không biết một cái gì hết. Rồi có những em á học coi như con két vậy đó em, nói gì repeat đó mà không hiểu, nhiều trường hợp lắm em, rất là nhiều. Nhưng mà cái mà mình rõ ràng nhất là xếp theo thứ tự, cái thứ hai nữa là mình nói chuyện mà không có nhìn mình, tuyệt đối không có nhìn mình, cái mắt không có dòm mình là chắc chắn 100% là tự kỷ rồi đó. Vậy tại vì những em á, rồi những em nó có những em bị nặng hơn á, chứ mấy em đã đang ngồi giờ mà em lấy cái tay em hất trước mặt mấy em á, hất lên hất xuống mà cái mắt mấy em không có cử động luôn á, em đang ở một cái thế giới nào đó mà cái đó chắc chắn là tự kỷ luôn rồi đó. Mà cái đó những lúc mà mấy đứa nhỏ mới sanh ra biết liền em. Em biết sao những đứa nhỏ mới sanh ra khi mà mình nói chuyện mình ê à cái nó cười cười là với mình em biết không,
1: Nó có phản ứng với mình hơn.
0: nó có phản ứng với mình, hay là thí dụ như mình lấy cái tay mình quơ này cái mắt nó liếc theo, như cạnh là mới sanh á thì mắt em mắt cái tôi chưa có rõ lắm biết không, nhưng mà sau 1 2 tháng là em lấy cái tay em phớt là nó dòm theo cái tay mình liền. Còn những em mà bị tự kỷ em có phớt cỡ nào để em có hất lên hất xuống cỡ nào là cái mắt nó thẳng thẳng bằng thôi, không có nhúc nhích.
1: Dạ vâng,
0: Anh
1: đến
0: Vân.
1: đây dạ cảm ơn cô Lily, và đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi hãy gọi 713-931-1560, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
2: Gọi ốc cao xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc cao xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì BBQ.
10: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Ly Ly Trương. Và ngày hôm nay đặc biệt chúng tôi quay trở lại với chủ đề các học sinh cần sự chăm sóc đặc biệt. Nếu quý vị có những câu hỏi, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để đón tiếp quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa cô Ly Ly, trường công có những cái lớp nào cho học sinh tự kỷ hay chậm nói, chậm phát triển không ạ?
1: Có em, everywhere đều có hết á. Thì the way người ta giúp đỡ là nó có những cái chương trình, thì giống như chị nói là hầu như trường công nào là cũng có những cái chương trình này hết, ngoại trừ giống như những trường tư là không có nha em, chỉ
0: Trường
1: có
0: công
1: trường
0: mới
1: công mới
0: có.
1: có thôi. Trường tư không có. Nên là em lưu ý cái đó.
0: Nó có cái speech therapy không chị?
1: Có
0: Có
1: em, thì đứa
0: luôn.
1: nhỏ mà qualify thì sẽ có cái chương trình, thì bởi vì chị mới nói là nó khác, thì depend theo cái đó em biết
0: Là nó
1: không.
0: sẽ gửi cho đi. Cái này có tốn tiền không? Dạ, khi mà nó vô những cái lớp đặc biệt này, phụ huynh có phải trả thêm cái chi phí, cái tiền điều trị, cái tiền therapy gì không, hay là hoàn toàn là miễn phí?
1: Hoàn toàn là miễn phí, em không có tốn gì hết em. Nếu mà có những người mà có Medicare đó, Medicaid cho các em á, thì nhà trường họ xin phép để mà bill cho Medicaid, mà không có không sao hết, vẫn được miễn phí.
0: Người ta nói là mấy cái trường công á rất là thiếu những giáo viên cho chương trình đặc biệt này. Cái điều đó có đúng không? Cô thấy tình hình của Houston hay Elip hay là các học khu khác á, hiện giờ thế nào? Có bị thiếu giáo viên này không ạ?
1: So far bên Elite thì chị thấy ok. Thí dụ như họ có thiếu speech đi nữa, thì những cái người speech kia share cái time á chung với lại những người speech khác, cho nên chị thấy so far là không có bị thiếu thốn. Tại cái này là hàng năm là ở nhà trường họ mướn nhiều người lắm em. Nhưng mà chỉ có trường công mới có, thì trường tư không có nha. Thành ra có những phụ huynh không có biết á. Cứ nghĩ là cho con học trường tư tốt hơn, thì thay vì trường tư không có chương trình này.
0: Em thấy nó có một cái từ mà nó khá là lạ mà em không biết nó là cái gì, dành ở trong cái trường công họ họ gọi là IEP, đó là cái gì vậy? Em không hiểu cái đó luôn.
1: IEP là individual plan, là thí dụ giống như tại vì thí dụ như bây giờ á, chị nói giống như chị nói em, mỗi một em khác nhau. Ok, có những em á, speech nói ngon lành đó, nhưng mà có những chữ R, chữ S nói không được, em biết không? Thì cái IP của họ là cho speech là sẽ focus on những cái chữ thiếu sót của mấy em. Còn rồi khi toán thì giống như là bây giờ toán đố mấy em bị trở ngại, thì cái IP là nó focus on cái toán đố. Rồi rồi rồi khi toán cộng, toán trừ, nghĩa là cái IP là nó có mục tiêu. Nói tóm tắt là cái mục tiêu để mà em phải đạt được khi tới cái lần kế tiếp mà họp, tại một năm họp một lần, em biết không? Thì khi mà họ testing các em, họ thấy ok các em yếu vậy yếu vậy yếu vậy. Thí dụ chị cho thí dụ như một em vô trường 3 tuổi không biết alphabet, không biết một cái gì hết, em biết không, mà lại tự kỷ, thì cái focus của họ là gì? Cho cái chương trình mà reading á, đọc á, là mấy em phải biết được 3 4 chữ cái, em thấy không? Rồi á, mấy em phải biết được mấy cái sao của 24 chữ cái đó nữa. Thí dụ như cái chữ chữ bi bi là đó là cái phát âm của chữ bi, nhưng mà cái sao không phải, cái sao là bò bò bò, anh thấy không? Thành ra cho nên là mấy em mà không biết phát âm á, là mấy em sẽ không ráp được chữ đó. Thành ra cho nên cái đó là những cái căn bản, anh thấy không? Thì chỉ cho thí dụ như giờ một em 3 tuổi vô không biết gì trơn, cái IP của reading sẽ là như vậy, IP của toán sẽ là đếm từ 1 tới 10, 1 tới 20, đếm là phải biết viết cái số cái chữ xuống nữa, và phải hiểu được là dơ số 2 là mấy em sẽ nói là two, mà biết được số cái chữ thu luôn đó. Thành ra cho nên khi mà em không có biết, dạy không có dễ đâu em. Nói dạy một cái dạy chưa xong nữa, đừng nói tới 50
0: Ngọng, nghĩa là Việt Nam mình kêu là ngọng đó hả?
1: không, ngọng là khác em.
0: À.
1: Ngọng là nói ngọng thôi nhưng mà đọc thì vẫn hiểu, em biết không? Còn những em bị quá yếu á, đếm được tới 1, 2, 3 thôi, 3 là chấm dứt, không có đếm được thêm nữa. Không có nhớ, em biết không? Rồi mấy cái chữ mà chữ cái cũng vậy nữa, không có nhớ hết 24 chữ cái em. Chứ còn 3 tuổi là phải biết 24 chữ cái rồi đó em. Mà cái này chị cho thí dụ thôi, giống như cháu nội chị hồi xưa đó, nó nhà má cháu cho coi YouTube mà coi mấy cái alphabet đó em.
0: Đúng rồi.
1: Mấy cái phát âm luôn. Trời em biết sao, chưa tới 3 tuổi nè em, dẫn đi shopping cái đi ra cái chữ nó cũng như nó em thích dòm lên mấy cái bảng hiệu. Em biết không?
0: Yeah.
1: Cho ai tự sao cái chữ nó ra. Ví dụ như chị xem đi. Cái cháu là cái gì? Em. Này kia nó sao cái hồi là xem. Thấy không?
0: Tập.
1: Thành ra cho nên
0: cái app đó hay lắm á, hồi đó con em cũng có nghe coi cho đó.
1: Đó.
0: Thành chơi nó làm đó. Hay lắm.
1: Hay lắm, rất là hay. Mà thì đương nhiên là mình muốn cho con em chơi internet là chơi những cái mà mấy em có thể học được.
0: Star 4, em nhớ là nó kêu là Star 4.
1: Star 4, nó nhiều lắm em.
0: Nhiều lắm, bây giờ nó có nhiều lắm. Thì mình thấy cái app nào mà nó giống như là chơi đó. Nó chơi mà nó học chữ cái.
1: Rồi Cocomelon. Rồi, ôi à, đủ thứ đó.
0: Nhiều lắm, mình lựa thôi, mình coi cái nào mà hấp dẫn rồi mà các em thích đó, thì mình bỏ cho trong iPad, các em vừa chơi vừa học đó, cái đó cũng hay lắm.
1: Đó.
0: Rồi học ráp chữ rồi này kia cái nọ, dạ.
1: Dạ, hay lắm em. Thành ra hồi đó cháu nội chị là...
0: Mình dạy chữ bây giờ dễ hơn là hồi xưa mình ngồi, mình dạy, mình đọc cho nó đọc lại rất là khó nhớ. Còn bây giờ mấy cái app đó cho nó chơi hả, trời ơi, nó biết chữ hồi nào không hay luôn á.
1: Nhớ liền rồi em.
0: Cũng hay, thời đại này cũng hay. Nhưng mà như hồi nãy trong phần đầu tiên chúng ta có nói đó, nhiều cái bậc phụ huynh Việt Nam của mình nghĩ là nó chậm nói thì từ từ nó cũng nói thôi, có gì và cần phải trị liệu. Nếu mà chúng ta phát hiện trễ hay là để các em chậm nói lâu thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu mà mình can thiệp trễ. Dạ.
1: Ảnh hưởng là khi mà em không có thích trên ngốc kịp với mấy em kia. Em thấy không? Giống như chị cho thí dụ á, bây giờ kindergarten mấy em nhỏ đọc sách rồi. Bây giờ chị hỏi em về con em á, vô mẫu giáo mà chị alphabet còn chưa biết thì em nghĩ chậm cỡ nào. Trong khi đó, hồi xưa đó, hồi xưa mẫu giáo là ABC, ABC, đúng không? Bây giờ không có đi. Mẫu giáo bây giờ là đọc sách rồi đó em.
0: Hồi thiệt á, bây giờ tụi nó học nhanh lẹ
1: bây
0: hơn.
1: Bây giờ quý vị ở nhà mà nghe, quý vị cứ nghĩ đi, con cháu mình tuổi rồi mà chưa biết cái gì hết là rõ ràng là chậm rồi đó. 4 tuổi mà chưa biết alphabet nữa thì làm sao mà đọc cuốn sách cho em. Mà để mà đọc được cuốn sách mà hiểu là một vấn đề nữa. Mà đọc được cuốn sách phải sao ra được mấy cái chữ là phải biết alphabet và phải biết mấy cái sao của những cái alphabet đó. Mới đọc được, mới sao được cái chữ, em thấy không? Đó. Tại mình đâu có thể nào mình ngồi đó, tại vì cái tối kỵ nhất là mình không muốn các em ngồi học thuộc lòng. Có những em không biết cái sao, cái phát âm, cái chữ đó làm sao. Mấy em cứ thấy mình nói là ráng nhớ trong đầu để học thuộc lòng. Cái đó rất là tệ hại. Tại vì càng nó càng nhiều chữ tôi nhớ nổi. Em thấy không? Thì giống như hồi xưa mình học Việt Nam đến vần á. Cá gì đó. Em biết không? Thì nếu mà em không có được, em không có biết phát âm ra sao em đọc được. Đấy, cho nên là nếu mấy em mà gần mẫu giáo mà chưa biết một cái gì hết là tiêu rồi. Em thấy không? Là chắc chắn là bị hai big time rồi đó. Có những cha mẹ cứ nói, ôi, các cháu nó còn nhỏ, tôi đâu có sao đâu. Rồi xong rồi có những cha mẹ nói, ô, gia đình tôi hồi xưa cũng chậm vậy, mọi người giờ cũng tê. Nhưng mà hồi xưa nó khác em, hồi xưa nó khác. Cho dù Việt Nam hay Mỹ đâu đi nữa, hồi xưa nó khác, bây giờ nó khác. Đó. Bây giờ cái lịch trình học của các em á, hồi cái thời mà, chị nói xin lỗi em, hồi thời mà con chị học mẫu giáo, chưa cần biết đọc em. Chị alphabet, nhưng mà hồi con chị học mẫu giáo nó là biết đọc rồi, tại nhà là chị bắt đọc trước rồi. Thấy không? Thành ra cho nên bây giờ là mẫu giáo mà không biết alphabet. rồi mà biết không mình đang phân bét học là cũng tiêu luôn nữa.
0: Dạ. Có một cái điều gì nè chị, cái văn hóa Việt Nam mình nó khác. Ví dụ như con mà đi vô trường rồi cô giáo đánh giá là nó phải học những chương trình đặc biệt, nghĩa là mình thấy là coi như là con mình bị đánh giá thấp, bị nhốt trong đó là coi như là tương lai là coi như tiêu tùng rồi đó. Nhưng mà có vẻ như là bên Mỹ này nó khác nha. Bên Mỹ là người ta mở ra những cái chương trình đặc biệt đó để giúp cho con của mình nó có cơ hội nó hòa nhập tốt hơn, nó giỏi hơn.
1: Nhưng mà chị nói thiệt với em á, mấy đứa con nít ở dưới nhỏ nó không biết gì đó em,
0: Dạ.
1: tức cười lắm, dắt cháu là được đi ra ngoài học riêng nữa
0: Ừ.
1: mà không phải một em ra. Bây giờ đó mấy em thì đi chỗ này em đi chỗ kia tức không hết em.
0: Ừ.
1: Nó thật sự các cháu nó không có để ý là nó bị kéo ra học riêng, nó không biết gì hết đó. Mà chị đã từng nói với gia đình rồi, nếu con em mà testing mà có vấn đề gì á, giữ cho giữa cha với mẹ biết mà thôi, không cần đi ra ngoài, nó ngoài đường cha ai biết hết, dòng họ cũng không cần cho ai biết lý do tại sao. Tại vì á, cái người Việt Nam mình có một cái bản tính á, là dòm như ôi cái nhà đó con á, nó bị tự kỷ nói này nói kia. Nhưng mà có nhiều người không biết, có những em tự kỷ nó rất là thông minh em, nó thông minh khủng khiếp luôn em đó. Chị nói thiệt với em á, chị bảo đảm em á, mấy em mà em thấy lâu lâu đọc trên báo mà nó 12 tuổi mà đã ra đại học á, đó là tự kỷ đó em. Đó cũng là một cái form tự kỷ đó. Là cái tự kỷ là gì? Những em bất bình thường hơn những em khác, em đồng ý không? Một em 12 tuổi ra đại học có phải là bất bình thường không? Đó là một cái bất bình thường đó
0: Nhưng mà
1: em.
0: thằng Đồng
1: Cũng như
0: hả?
1: thần đồng là tự kỷ đó em.
0: Thần đồng ha, giỏi về âm nhạc, thần đồng âm nhạc, thần hồng đồng toán học, bao nhiêu số nhớ hết. Dạ. Làm
1: Nhưng
0: toán
1: mà
0: nhẩm là
1: mấy
0: nhớ hết.
1: em đó là tự kỷ hết đó em. Chị bảo đảm em là tự kỷ đó. Là tại sao? Cái tự kỷ nó đặc biệt á, là giống như trời cho đó em. Những em bị tự kỷ nó có một cái khiếu riêng của các em,
0: Cái khiếu, dạ.
1: cái khiếu hẳn khác
0: Khiếu
1: hẳn với
0: toán,
1: người
0: khiếu
1: bình
0: âm
1: thường.
0: nhạc, khiếu nhớ cái này, khiếu nhớ cái kia.
1: Thành ra cho nên á, chị nói thiệt em nha, chị từng dạy nhiều em tự kỷ. Mà em có biết á, là có một em nha, thì chị nói là ok, bây giờ mình đã 2026 đúng không? Chị nói cho bây giờ nếu mà năm 2033, vậy là ngày 17 tới tháng 8 nhằm ngày nào?
0: Nó tính ra được luôn.
1: Nó tính ra luôn em, cho biết chị phải ở đây chị dùng sao phôi hay là sao để chị coi em biết không? Đúng đi chốc. Em có thể tưởng tượng không? Đó là
0: Bất
1: cái
0: ngờ.
1: một em tự kỷ. Em thấy khủng khiếp không? Chị chỉ nói cái ngày thôi, cái năm thôi là cho chị biết đó, là nó coi như ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật gì đó em. Mà trả lời rất là lẹ nha em.
0: Nó tính nhẩm
1: Không
0: được
1: phải là nói
0: lẹ.
1: ra cả tiếng mà họ mới trời nó. Nó là nó tính nhầm 1, 2, 1 phút nó là trả lời rồi đó em. Tôi có 1 phút đó đó. Và em nói là tự kỷ đó em. Thành ra bởi cho nên á, chị mới nói là mấy em tự kỷ là different from ordinary person, nghĩa là nó khác thường. Mình đang nói về mấy em giỏi em biết không, là mấy em khác thường.
0: Dạ vâng, vậy thì quý vị có những câu hỏi về cái học sinh đặc biệt, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha qua số điện thoại là 713-931-1560. Có nhiều người khi mà biết con của mình bị tự kỷ, bị cái này kia, có những cái trường tư nữa chuyên về tự kỷ, nhưng là như một số trường đó em cũng không biết tên rõ, mà người ta nói là có nhiều cái trường dành riêng cho họ, thì khi nào mình nên cân nhắc để cho những cái trường đó, hay khi nào mình để vẫn học trường công vậy chị?
1: Ý em là sao? Kiểu như khi mà
0: Con tự
1: mấy
0: kỷ
1: em
0: đó
1: mà
0: mình cho vô những cái trường chuyên về trị tự kỷ, hay là mình vẫn để nó ở trong trường công?
1: để trong từng tâm thôi em. Tại vì em đâu có cần phải ngoại trừ á, ngoại trừ mấy cái em đó là giống như bị nặng, thiệt nặng á, thì nó chưa bằng ABA á em. là coi như là nó nghĩa là one on one, nó dạy con mình cả ngày one on one.
0: Vấn đề
1: đó
0: trong
1: là
0: trường
1: trường
0: công
1: hợp
0: bình thường.
1: Là... còn nếu không trường học trường công bình thường thôi.
0: Không biết là cô với nhiều năm kinh nghiệm như vậy, cô có lời khuyên nào cho phụ huynh mới bắt đầu cái hành trình này không? Mới bắt đầu phát giác ra là con mình có những cái nhu cầu đặc biệt về tự kỷ, chậm phát triển này kia kia nọ không ạ?
1: Thì đối với mình á, là có những anh chị á, thì cứ nghe con mình xong hòa khóc lên, thế là tiêu đời con mình, không có sao hết đó mấy anh chị. Thì ở đây á, Mỹ á, nó sẽ hỗ trợ tối đa cho các em. Đến cuối cùng mà cho dù các em là 18 tuổi ra ngoài đời đi nữa đó, là nó có những cái chương trình sau 18 tuổi đi giúp cho con mình luôn nữa. Thành ra mà mình cho thí dụ những trường hợp mà cha mẹ không thể nào lo cho con được mà không có giọng họ, không ai lo cho con, người Mỹ sẽ take care con mình. Họ có phải lo cái đó, nhưng mình phải cần register vô nó kêu bằng Harris Center, nếu ở City of Houston á, trong county, Harris County thì register under Harris Center. Cái đó waiting list 15 năm. Cái đó không có hại gì cho mình, cứ ghi danh thôi, mình để đó. Sau này cần thì mình có sẵn sàng để xài vậy thôi. Mà không có tốn kém cái gì hết á. Mà những cái chương trình này họ cũng làm hay lắm. Có những em mà bị nặng rồi, ví dụ như chỉ thấy một trường hợp á, là cha mẹ, ba mẹ thì bị stroke nằm một chỗ, ba thì rất là yếu rồi, mà bây giờ ông già lo cho bà già còn không xong nữa, bây giờ đứa con lại bị tự kỷ nữa, mà không biết nấu, không biết làm cái gì hết á. Thì đó là những trường hợp mình nên giao đứa nhỏ cho chính phủ Mỹ, những cái chương trình của người Mỹ họ take care, họ lo cho con mình ăn ở, có chỗ mình muốn mà tới thăm con mình đó. Chứ còn mình cũng không có nên ôm đồm con ở trong nhà, mà mình bây giờ một ông bố 80 mấy tuổi rồi lo cho người vợ cũng gần 80 nằm bị sốt nằm liệt một giường, xong rồi đứa con bị tự kỷ, làm sao mà lo được em? Quá. Thành ra cho nên rồi what if bây giờ mà người ba ngã cái đùng ra nữa rồi đứa con bờ giờ, em thấy không? Thành ra đó nó có những cái chương trình, thì đâu quý vị đừng có sợ hãi cái đó, tại vì ở đây á, người Mỹ họ nhân đạo lắm. Những chương trình á, cái gì chứ còn con mà bị có tật có này kia là người Mỹ họ take care cho hết á, không có sao hết á. Dưới 18 tuổi á thì con ở chung với cha mẹ, nhưng mà quá ít cha mẹ lớn tuổi mà con ở dưới 18 tuổi có chuyện gì thì hết tình tự họ lo.
0: Đó chị, chị có đặt cái vấn đề đó đó, em cũng đang nghĩ tới đó, là nó lớn rồi, nó lên trung học rồi, không biết là nó có một cái chương trình gì giúp cho nó để chuyển tiếp transition cho cái cuộc sống độc lập hay là nghề nghiệp của mấy cái đứa như vậy không ạ?
1: Có em, tại thường thường á ở high school từ lớp 9 trở lên á họ có những chương trình nghề nghiệp với em. Rồi nó kêu bằng cái gì Dark Department of Rehabilitation đó em. Họ sẽ vô họp chung rồi họ sẽ hướng dẫn, rồi nhiều khi rồi ở trong trường họ có những cái ngày nó kêu bằng đi ra ngoài á, đi tới tiệm pizza xếp mấy cái hộp hay giúp này
0: có cái nhóm đặc biệt cho tụi nó ha,
1: thư viện hay này kia chứ. Thì họ có những người coach đi theo để hướng dẫn.
0: Chị em thấy là mấy đứa này nó được sắp xếp nha. Ở Mỹ họ sắp xếp những cái công việc mà tụi nó có thể làm được, tụi nó kiếm sống được luôn đó.
1: Đúng rồi. Thì theo khả năng của mỗi một em. Mà khi mà người ta giới thiệu những em này vô những cái ở ngoài đường, họ không có được từ chối cho em.
0: Ngoại
1: trừ là cái em này bị nặng quá không có làm được này kia thôi, chứ họ không được từ chối rồi.
0: Kiểu như là sơ sơ nhẹ nhẹ là tụi nó có chớp hết đó nha.
1: Tại từ chối là gọi là kêu bằng gì
0: kỳ
1: đó.
0: Thị
1: kỳ thị này kia đó.
0: Kỳ thị kỳ thị.
1: Cho nên là không có sao, ở Mỹ này thì như you know, họ giúp đỡ tối đa, không có thành vấn đề gì hết.
0: Hay, cái này cũng là một cái thông tin rất là hay để những người có con trong cái trường hợp này để biết, để tìm kiếm đến những cái chương trình đó và chắc là trường học cũng sẽ giới thiệu những cái chương trình đó với phụ huynh. Có một cái điều đó, một phụ huynh nói là tôi khi mà kêu tôi họp những cái vấn đề này, đánh giá này kia nọ, tiếng Mỹ tôi không có rành, tôi không hiểu họ nói gì hết, thì họ có chương trình thông dịch cho phụ huynh không ạ?
1: Đúng, em có hết á,
0: Cũng có
1: thành
0: luôn.
1: ra có luôn, thành ra cha mẹ đừng có lo, có người dịch cho hết
0: Wow, hay quá ha. Đúng là phải nói
1: á.
0: là ở xứ Mỹ là những em này đã được bảo vệ, được chăm sóc rất là đặc biệt ha. Mình nghĩ lại với Việt Nam mình á, những cái đứa này á bị hất hủi dữ lắm, vô trường không có theo kịp rồi
1: Bên Việt
0: bị như
1: Nam
0: là
1: là
0: bỏ
1: những đứa
0: bê.
1: em bên Việt Nam là coi như tiêu rồi, không ai giúp đỡ
0: Sơn
1: được
0: sơ
1: hết
0: bớt á, thì
1: á.
0: người ta cũng kỳ thị, người ta cũng coi như là đi đâu cũng bị kỳ thị hết á. Phải nói Việt Nam mình còn kỳ thị hơn nữa. Còn thấy người Mỹ họ đối xử với mấy em này á, trìu mến lắm luôn á.
1: Đúng rồi, trời ơi, ăn nói ngọt ngào mà mấy em mà đi học mà khóc này kia, trời ơi
0: Dỗ
1: là dỗ về là đủ thứ hết
0: về.
1: trơn
0: Dạ, cũng cũng cũng cũng rất là hay. Một đứa con ở
1: không.
0: nhà, đứa con đó ở bên Mỹ đó, em thấy cái đứa con đó lại được thương hơn, được được thương, được chăm sóc, được cái như là theo dõi lo lắng suốt cả ngày luôn á. Trời ơi, cha mẹ bên này thương mấy đứa nó, tại vì thấy nó không được như người ta, còn thương hơn nữa.
1: Không, nhưng mà cái đó là hại đó nha, cái đó rất là hại đó.
0: Chiều chuộng
1: Tại vì
0: hơn.
1: cứ nghĩ là con mình thiệt thòi, các em khôn lắm, các em rất là khôn, cái gì chứ chậm chậm gì chứ ba, cái ấy là khôn lắm đó, khôn vàng tới xanh luôn, nên đừng có nghĩ là mấy em thiệt thòi là chiều chuộng là không có được đâu.
0: Mình có thể tìm thêm thông tin về cách chăm sóc, hướng dẫn cho các em này không? Nếu mà phụ huynh có trường hợp vậy, có những cái workshop hay có cái gì để mình học
1: Có
0: thêm?
1: em có đó.
0: Cũng có luôn. Mình tìm ở đâu
1: Để
0: chị?
1: có
0: Thường
1: những
0: thường ở
1: người
0: đâu?
1: họ không thì cái đó là ở
0: Trường
1: trong trường họ
0: Rovai.
1: có
0: À, trong trong trường
1: còn
0: họ
1: mà ngoài
0: sẽ
1: ra đó
0: provide cho mình.
1: là nó có kêu bằng cái in home training
0: À, oh.
1: đó. Thì người ta tới nhà, người ta train đứa nhỏ dạy cha mẹ làm sao làm với mấy các em này.
0: Wow, hay quá. Dạ, rất là hay ha. Dạ. Vâng, cảm ơn cô Lily rất là nhiều đã gửi đến những cái thông tin rất là chi tiết về cái chương trình này. Cũng là lần đầu tiên mình hỏi chi tiết như vậy về cái chương trình mà giáo dục đặc biệt cho các em chậm phát triển. Đến đây thì thấy không hết giờ rồi. Cảm ơn cô Lily rất là nhiều.
1: Rồi, cảm Lily gửi lời cảm ơn quý khán giả đang nghe tại 1560, thì chờ từng mình nha, hẹn khi khác.
0: Dạ, hẹn lần sau. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và chúng tôi xin chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có một chiều bình an và xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Sau những thông tin thương mại ngắn thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hand Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713 341 0527, 713 341 0527.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Esmeralda, một cái tên thật là mê hoặc lòng người. Và nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm Belle. Đó là một cái theme song của một cái musical play của Pháp, phổ theo cái novel của đại văn hào Victor Hugo, Thần Cụ Nhà Thờ Đức Bà, có tên tiếng Anh là The Hunchback of Notre Dame de Paris. Và thật sự Nguyên Khôi cũng muốn nói cái này, chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ hai, Nguyên Khôi và Mai Phương với cái format là nhạc ngoại quốc lời Việt hay là nhạc Việt, và Nguyên Khôi gửi đến quý vị một nhạc phẩm Bell của trong cái musical play này. Và cái musical play này thì phải nói là mình Khôi cứ ước ao được đi xem, chỉ tiếc rằng họ không có diễn ở Houston. Với những nhân vật chính, nếu mà quý vị không không biết quý vị có xem chưa, đó là Quasimodo là vai thần cô, ông cha đó là Claude Friolo, rồi người lính đó là anh chàng Phoebus, và cô diễn viên chính đó là Esmeralda.
1: Dạ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được nghe một phiên bản lời Việt cũng rất là hay của nhạc sĩ Thái Thịnh và với ba người nhạc sĩ, và xin lỗi quý vị, ba người ca sĩ Việt Nam.
0: Đó là Thế Sơn, Trần Thái Hòa và Trịnh Lam. Dạ. Và nếu mà quý vị theo dõi mà quý vị biết cái phiên bản này, là theo mình thấy là cái phiên bản này nó rất là chính xác với phiên bản gốc của cái câu chuyện này.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, ca khúc Bell vừa rồi đã mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu hôm nay. Không để quý vị chờ đợi thêm lâu nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin phép mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6602. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Anh Thái phải không?
2: Dạ Thái.
1: Dạ.
0: Hello.
1: Dạ xin chào.
2: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
1: Dạ chào anh Thái. Hello. Dạ.
2: Hôm nay Nhạc Yêu Cầu lại chương trình này bắt đầu lại á.
1: Dạ.
0: Anh thích bài Bell không anh? Bài Bell hay đúng không? Anh biết bài này mà đúng không?
2: Dạ, bên bài này cái hát opera cái của cái cuốn phim Thần Cụ Nhà Thờ
0: Đức Bà.
1: Dạ.
2: Rất là hay, ý nghĩa bài hát rất là hay.
1: Dạ vâng.
0: Và anh hôm nay anh thấy yêu cầu bài gì anh?
2: Hôm nay cho yêu cầu bài Nothing Gonna Change My Love For You.
1: Dạ. Dạ.
0: Nothing gonna change my love for
1: anh
0: you.
1: Thái ơi, Mai Phương thấy cái từ đề bài hát này là thấy nó tình cảm lắm rồi đó. Không biết là anh có phải tặng cho người con gái đó hay không?
0: Dĩ nhiên. Còn ai ngoài cô Trinh?
1: Dạ.
0: Còn ai ngoài cô Trinh? Không, thật sự mình không biết cô Trinh là ai, nhưng mà mình biết là
1: dạ,
0: cô Trinh.
1: Ở trên đây
0: là
1: có nhiều vị thính giả có những cái câu chúc và những cái người mà được gửi gắm thương yêu rất là nhiều luôn. Dạ.
2: Ok, cho Thái gửi đến tất cả mọi người hôm nay thưởng thức cái bài đó trên đài.
1: Dạ.
2: Mai Phương, Nguyên Khôi và Tô Kinh.
1: Dạ, dạ. Rồi anh có lời chúc gì không thưa anh?
2: Chúc mọi người buổi tối được hạnh phúc bên gia đình.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Thái nhiều. Dạ, cảm ơn anh Thái. Dạ, và cũng
0: chúc anh một buổi tối vui vẻ.

0: và ăn lành nhanh.
1: Dạ, dạ. Chào tạm biệt anh Thái. Dạ, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 0800, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ, cô Thảo Kim nè.
2: Hello, dạ, xin chào anh Nguyên Khôi, xin chào Mai Phương.
1: Xin chào chị Thảo Kim.
2: Dạ, hôm nay thì Thảo Kim nhờ chương trình cho Thảo Kim một bài hát nhập pháp lời Việt. Có cái tựa là Niềm Thương Nhớ.
1: Wow.
2: Lan thể hiện nha chị Phương.
1: Dạ. À, Mai Phương cũng rất là thích ca khúc này, ca khúc xa xưa lắm rồi nhưng mà lúc nào mà nghe lại cũng đều thấy bồi hồi ở trên đó. Dạ cảm ơn chị Thảo Kim, dạ đã luôn thương yêu và ủng hộ chương trình nha. Chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui và tạm biệt chị Thảo Kim. Cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7786. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Dạ hello, Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
0: Hello anh Tuấn.
1: Dạ, xin chào anh Tuấn.
3: Thì Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải.
0: Dạ, Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải, một trong những bộ phim mà mình rất thích nha anh.
1: Dạ, Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải.
0: Mà anh thích Đinh Lực hay là Hứa Văn Cường anh?
3: Dạ, Hứa Văn Cường anh.
0: Hứa Văn Cường.
1: Hình như sao thấy ai cũng thích anh Hứa Văn Cường hết trơn à.
0: Hứa Văn Cường là anh hùng mà, quân tử mà.
1: Dạ, anh Tuấn tặng ca khúc này cho chương trình hay có tặng cho riêng ai không thưa anh?
3: Dạ, xin tặng cho chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn.
1: Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dạ, lát nữa đây Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ tặng cho anh và chúc anh một buổi tối vui vẻ nha. Và bây giờ thì tiếp theo cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 6937, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
1: Dạ, hello cô Sương. Cô Sương khỏe không?
4: Tôi xin khỏe, cảm ơn hai cô.
0: Hello.
1: Dạ.
4: Cho cô xin bản Do You Really Want To Hurt Me?
0: Do You Really Want To Hurt Me?
1: Dạ.
4: Nhớ cái Boy Joy không?
1: Dạ.
4: Cái này...
1: Cô ơi, đây là cái tựa đề luôn phải không cô?
4: Dạ. Cái tựa đề.
1: Dạ. Dạ, Mai Phương... cảm ơn cô Sương nha. Lát nữa đây cô Mai Phương sẽ tặng cho cô ca khúc này. Cảm ơn cô đã luôn ủng hộ cho chương trình. Và thưa cô, tạm biệt cô thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương thấy ở đây là 9682. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
5: Hai Mai Phương, đến Nguyên Khôi.
0: Dạ.
1: Chị Kim. Phải không?
5: Hôm nay mình chơi nhạc pháp không hả Phương, Mai Phương?
1: Dạ chị ơi,
0: dạ,
1: mình...
0: chị muốn nhạc gì cũng được,
1: dạ,
0: chị
1: muốn nhạc gì cũng
0: ngoại
1: được,
0: quốc, gì cũng
1: quốc
0: được.
1: Rồi nhạc ngoại quốc, lời Việt hay là nhạc Việt cũng được.
5: Memory Remain đi.
0: Within You Remain hả chị?
5: Không, Memory Remain.
0: Memory Remain. Ok, hình như Memory Remain, nhưng em biết cái bài này nhưng không phải đúng cái tuổi đó không ta?
1: Dạ, là ai hát vậy chị? Đúng ca sĩ
5: rồi,
1: nào hát vậy?
5: Đúng rồi. Của chính ca sĩ luôn, Grace Hill á.
1: Dạ, Memory
0: Remain.
1: Dạ. Dạ rồi. Dạ.
5: Cảm ơn Mai Phương với Quyên Khôi.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị Kim.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim nha. Lát nữa đây Mai Phương sẽ cố gắng tìm cho chị. Dạ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ. Dạ, chào chị.
5: Cảm ơn em.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ, kính thưa quý vị, hiện nay thì chương trình của chúng ta đã có 5 bài hát rồi. Vậy thì Mai Phương và Nguyên Khôi xin phép mời quý vị nghe nhạc. Rồi sau đó thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tiếp tục nhận cuộc gọi của quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì cái điện thoại nó cũng có hơi một chút xíu trục trặc là tức là Mai Phương không thể vừa on air với một vị thính giả mà vừa hô cái số điện thoại của quý vị được. Thành ra là nhiều khi thính giả gọi vô nhưng mà không có nghe tiếng thì cũng xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát. Và bây giờ thì ca khúc tiếp theo sẽ là...
0: Ca khúc đầu tiên đó là nhạc phẩm Nothing Gonna Change My Love For You. Mọi yêu cầu của anh Thái gửi tặng cho mọi người và đặc biệt là tặng cho cô Trinh.

0: quý vị vừa thưởng thức giải phẩm Nothing Gonna Change My Love For You, một yêu cầu của Yến Thái gửi tặng cho tất cả quý thính giả và cô Trinh. Và cô Mai Phương có...
1: Dạ, và bây giờ thì trước khi chúng ta tiếp tục chương trình âm nhạc thì cho mời phép Mai Phương xin mời vị thính giả đang gọi vào chương trình. Mai Phương thấy ở đây là 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, dạ xin chào vị thính giả nào mà đang nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng thì xin vui lòng lên tiếng.
0: Hello.
1: Dạ, hello.
2: Hello.
1: Dạ, yeah,
0: hello anh.
1: Dạ. Oh, hello chú Phúc phải không? Là... Dạ, tại vì cái số điện thoại nó không đúng với chú. Dạ, Mai Phương chào chú. Dạ.
2: Xin cảm ơn cô cậu. Tôi thì không có rành tiếng Pháp mà cũng không biết tiếng Anh nhiều nữa.
0: Dạ.
2: Nên yêu cầu bản nhạc Việt Nam.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ chú yêu cầu bài gì chú?
2: Đó là bạn Gia Tài Của Mẹ.
0: Dạ, Gia Tài Của
1: dạ,
0: Mẹ.
1: Dạ, Gia Tài Của Mẹ.
0: Dạ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chắc chú muốn nghe Khánh Ly hát hả chú?
2: Tất nhiên.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, Mai Phương cảm ơn chú.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Xin cảm ơn.
0: Dạ, dạ cảm ơn chú.
1: Dạ, cảm ơn chú đã gọi vô chương trình. Dạ, cũng lâu quá rồi không nghe tiếng của chú. Dạ, chúc chú có một buổi tối bình an nha chú.
0: Và chúc chú nhiều sức khỏe nha chú Phúc.
1: Dạ, cảm ơn chú. Và tạm biệt chú Phúc cho Mai Phương, mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5154. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Số này quen.
1: Dạ.
0: Hello.
1: Dạ, hello. Nếu mà quý vị nghe tiếng của Mai Phương và Nguyên Khôi trong điện thoại thì xin mời lên tiếng.
3: Hello, cô Mai.
1: Dạ, Mai Phương nghe tiếng của cô rồi.
3: À, cô Huệ.
1: Dạ, cô Huệ. Dạ.
3: Cho cô yêu cầu bản nhạc Người Thương Binh Việt Nam ở xứ người tôi hát tên anh.
1: Dạ, rồi cái tựa đề nó dài vậy đó hả cô? Hay sao
3: dạ,
1: cô?
3: Dạ, nó dài vậy.
1: Người thương binh
0: Việt Nam.
1: Việt Nam, ở xứ người.
3: Ở xứ người tôi hát tên anh.
1: Dạ.
0: Ở xứ người tôi hát tên anh.
1: Dạ.
3: Dạ, dạ đúng.
0: Wow.
1: Dạ. Dạ, cái tựa đề này dài như vậy chắc là dễ
0: cũng
1: dễ kiếm đó cô.
0: Dài dữ vậy.
1: Dạ, và cô tặng ca khúc này cho chương trình hay có tặng cho riêng ai không thưa cô?
3: Cho những anh... Việt Nam Cộng Hòa.
1: Dạ.
3: Việt Nam và cho khán giả đang nghe đài.
1: Dạ. Dạ, Mai Phương cảm ơn cô. Lát nữa đây sẽ tặng cho cô và mọi người ca khúc này. Dạ, cảm ơn cô. Chào cô.
3: Cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô Huệ.
1: Dạ, cảm ơn cô. Và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào.
4: Hello.
0: Dạ, hello chị.
1: Dạ, hello chị. Dạ, Mai Phương nghe chị rồi, chị ơi.
4: Sao mà nghe mà sao không nói chuyện được, không có kết nối được.
0: Nghe cho chị nghe chưa? Hello.
1: Chị nghe Mai Phương chưa chị?
4: Dạ. Dạ, từ Thanh đây.
1: Dạ, chào chị Thanh, Mai Phương nghe chị rồi. Dạ.
4: Dạ. Cho mình đi vào bài hát You Are Woman, Bad Boy Blue.
0: Bad Boy Blue.
1: You Are Woman.
4: Yeah.
0: Yeah, Bad Boy Blue. Uh-huh.
1: Dạ.
4: Mình nghe từ nãy giờ mà sao mình nói chị bên kia không nghe.
0: Cái đường line nó bị trục trặc gì đó chị.
1: Dạ, dạ, yeah. Cái đường dây nó không được smooth lắm chị. Dạ,
0: dạ cảm ơn chị Thanh rất là nhiều.
1: Cảm ơn chị Thanh nha. Dạ, rồi, yeah. Chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào chị. Dạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng ta sẽ phải quay trở lại với âm nhạc thôi vì chúng ta cũng có rất nhiều ca khúc rồi anh Khôi.
0: Và một nhạc phẩm kế tiếp, một nhạc phẩm rất là quen thuộc. Nhạc phẩm này như có vẻ là cái gốc ở bên Nga thì phải.
1: Dạ. Có phải là bài Niềm Thương Nhớ?
0: Niềm Thương Nhớ, yes. Dạ. Bài này nó có nhiều tựa lắm. Tựa tiếng Anh là Natalie, tựa tiếng Pháp là Nostalgie. Còn thí dụ nếu mà gốc của Nga thì mình không biết là tựa gì. Nhưng mà
1: dạ,
0: tiếng Việt của nhạc sĩ Khúc Lan phong ta hay là Phạm Duy
1: Dạ, nó có cũng nhiều người đã dịch sang tiếng Việt lắm anh. Cái bài này mà cái gốc của nó là tiếng Nga nhưng mà cũng khó đọc lắm. Nhưng mà cái nghĩa của nó là Đôi Mắt Huyền. Và bây giờ thì Mai Phương với Nguyên Khôi kính mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Nostalgia, được dịch sang tiếng Việt là Niềm Thương Nhớ với tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan.

thức ca khúc Niềm Thương Nhớ với tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Mai Phương xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc trong bộ phim Bến Thượng Hải qua tiếng hát của Diệp Lệ Nghi, của Châu Nhận Phát và Triệu Nhã Chi. Và ca khúc này cũng xin được kết thúc cho phần 1 chương trình. Và sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

0: 我絕對一個位，所以
1: quý vị đang thưởng thức ca khúc Bến Tượng Hải trong bộ phim Bến Tượng Hải, một bộ phim rất nổi tiếng vào thập niên 1980.

0: 在上海，你不杀人，人杀你。
1: 马
2: 溜，
3: 马溜，
4: hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
3: còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
2: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza. Là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Và Mai Phương với Nguyên Khôi một lần nữa xin chào quý thính giả khắp mọi nơi đã quay trở lại trong phần 2 của chương trình.
1: Và nhạc phẩm đầu tiên của phần 2 của chương trình đó là nhạc phẩm Do You Really Want to Hurt Me, một yêu cầu của cô Sương gửi tới quý vị.
0: Dạ. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

vị vừa thưởng thức ca khúc Do You Really Want to Hurt Me, bài này do cô Sương yêu cầu để tặng cho chương trình. Và kính thưa quý vị, để thay đổi một chút không khí trong buổi nghe nhạc ngày hôm nay, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Gia Tài Của Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Bài hát này do chú Phúc yêu cầu để tặng cho chương trình.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gia Tài Của Mẹ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Đây là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và tiếp nối chương trình, đó là nhạc phẩm có lẽ Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh.
1: Dạ, Mai Phương với Nguyên Khôi tìm không ra cái bài
0: câu,
1: như cô nói.
0: Người thương binh Việt Nam ở xứ người tôi hát quê tôi hát tên anh.
1: Dạ.
0: Có lẽ là cô Huệ...
1: muốn yêu cầu bài Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh.
0: Anh, đúng rồi.
1: Dạ vâng. Và cũng trong cùng dòng cảm xúc, Mai Phương mời cô Huệ cũng như là quý thính giả nghe ca khúc Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Linh với tiếng hát của Võ Thuy Nga và Huy Hoàng.

0: quý vị vừa thưởng thức giữa quê người tôi hát tên anh.
1: Với tiếng hát của Huy Hoàng và Thu Nga, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Duy Linh. Dạ, cảm ơn cô Huệ rất nhiều đã yêu cầu ca khúc này để cho Mai Phương và Nguyên Khôi được nghe, cũng như là quý thính giả cùng nghe, và cũng xin chia sẻ tâm tình cùng với cô. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình chúng ta sẽ đến với ca khúc nào đây anh Nguyên Khôi?
0: Đó là ca khúc của chị Kim yêu cầu, Memory Remain. Khi mà Nguyên Khôi và Mai Phương kiến với bạn thì nó có rất là nhiều bài nó cùng một cái tựa y chang như vậy. Thì Nguyên Khôi và Mai Phương lựa một cái version, không biết có đúng hay không, nhưng mà có lẽ chắc không đúng quá. Nếu mà có gì, nếu mà không đúng thì xin cáo lỗi cùng chị Kim nhé.
1: Memory Remains.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Memory Remains. Cũng rất là cảm ơn chị Kim đã yêu cầu ca khúc này để cho chúng ta được nghe một ca khúc rất là trữ tình và rất là lãng mạn, phải không anh Khôi?
1: Bài hát rất là lạ.
0: Dạ, rất là lạ.
1: Rất là hay.
0: Dạ, nhưng mà giai điệu thì rất là hay. Và đôi khi âm nhạc là như vậy thôi, chúng ta chỉ cần nghe giai điệu hay, có thể không hiểu lời nhưng mà vẫn cảm thấy rất là hay và lãng mạn. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương và Nguyên Khôi đã phải nói lời chia tay đến quý vị rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, anh Nguyên Khôi.
1: Đúng rồi, gần một tiếng đồng hồ rồi Mai Phương.
0: Dạ,
1: và
0: vâng.
1: Nhạc phẩm cuối cùng đó là nhạc phẩm You Are Woman,
0: dạ,
1: Bad Boy Blue, mà mình cứ nhớ mãi, cái đó là những thập niên mà
0: khoảng gần, năm 80 đó.
1: Cuối thập niên 80, 90 khi mình mới qua,
0: dạ,
1: Mỹ đó. Bài nhạc Bad Boy Blue rất là hot.
0: Đi đâu cũng nghe You Are a Woman.
1: I'm a man, you are a woman, rồi
0: yes.
1: Michelle, rồi nhiều bài lắm, rất là hot. Cái
0: dạ,
1: thời mà New Wave đình đám.
0: Dạ vâng, và để kết thúc chương trình, Mai Phương kính mời, Mai Phương và Nguyên Hôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta đến với ca khúc cuối cùng, You Are a Woman, một yêu cầu của chị Thanh để gửi đến chương trình, và chúc cho quý vị một buổi tối thật là bình an và vui vẻ.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 22 của mùa thường niên.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta.
2: Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
3: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
4: chương trình đọc sách,
3: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa đã đem lại sự phấn khởi kính phục đối với dân chúng xưa. Lời Chúa khiến thần ô uế phải khiếp sợ và vội vàng xuất khỏi người bệnh. Lời Chúa hôm nay vẫn tiếp tục đem sức mạnh cho giáo hội, hoán cải các tâm hồn lầm lạc, chỉ đường dẫn lối cho những người thiện tâm. Xin cho chúng con biết cởi mở tâm hồn đón nhận lời hằng sống, để sinh lực của Chúa luôn tuôn tràn trong chúng con.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: tiếp theo đây. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với thầy Gioan Bautista Hồ Trọng Đại
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thành Capernaum xứ Galilea và ở đó người giảng dạy họ trong các ngày Sa-bát. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của người, vì lời giảng dạy của người có uy quyền. Bây giờ trong hội đường có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: Hỡi Giêsu Na-za-ren, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu trắc mắng nó rằng: Hãy cầm đi và ra khỏi người này. Và quỷ quật ngã người đó giữa hội đường và xuấn khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất ra. Danh tiếng người đồn xa khắp nơi trong xứ. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, nam nữ và công đoàn dân Chúa, trong cuộc sống, chúng ta thường biến phải tránh xa những điều nguy hiểm. Chẳng hạn như khi thấy một con vật gì đó hung dữ hoặc có độc, chúng ta thường tìm cách né càng xa càng tốt. Hoặc khi biến phía trước có đoạn đường đang sửa chữa hoặc có biển báo nguy hiểm, chúng ta sẽ đi chậm lại, tránh sang đường khác hoặc tìm một lối đi an toàn hơn. Thế nhưng có một điều rất nguy hiểm, nhưng đôi khi chữ hoặc có độc, chúng ta thường tìm cách né càng xa càng tốt. Hoặc khi biến phía trước có đoạn đường đang sửa chữa hoặc có biển báo nguy hiểm, chúng ta sẽ đi chậm lại, tránh sang đường khác hoặc tìm một lối đi an toàn hơn. Thế nhưng có một điều rất nguy hiểm.

cũng xuất hiện một cách đáng sợ, nhưng thường len lỏi vào cuộc sống của chúng ta một cách rất âm thầm. Phục vụ lời Chúa hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu vào hội đường Capernaum và giảng dạy cho dân chúng. Người ta sửng sốt vì lời của người có uy quyền. Ngay trong hội đường có một người bị thần ô uế nhập. Khi thấy Chúa Giêsu, thần ô uế la lên rằng: "Hỡi Giêsu Nazareth, giữa chúng tôi và ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngài là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa." Thần ô uế biết Chúa Giêsu là ai, nó biết người là đấng thánh của Thiên Chúa. Thế nhưng biết Chúa không có nghĩa là thuộc về Chúa. Nó biết, nhưng nó không yêu mến và không vâng phục người. Chúa Giêsu không đối thoại hay thương lượng với thần ô uế, nhưng người phán: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế liền xuất khỏi anh. Bài tin mừng cho chúng ta thấy một điều rất rõ: Chúa Giêsu có quyền năng trên sự dữ. Người đến để giải thoát con người khỏi những gì đang khống chế và làm cho họ mất đi tự do và bình an. Thế nhưng làm sao chúng ta nhận ra được khuôn mặt của quỷ dữ trong cuộc đời của mình? Có một người hỏi quỷ dữ rằng: "Làm thế nào ông có thể làm cho con người xa Chúa được?" Ma quỷ trả lời: "Tôi không cần bảo họ bỏ Chúa ngay, tôi chỉ cần làm cho họ trì hoãn. Họ muốn cầu nguyện, tôi nói để lát nữa. Họ muốn đi lễ, tôi nói hôm nay mệt, Chúa Nhật sau đi cũng được. Họ muốn xin lỗi, tôi nói tại sao phải xin lỗi, người kia mới là người có lỗi. Họ muốn tha thứ, tôi nói đừng tha thứ, để họ phải trả giá. Họ muốn bỏ một thói quen xấu, tôi nói không sao đâu, chỉ một lần thôi, rồi một lần trở thành nhiều lần, để ngày mai trở thành nhiều tháng, nhiều năm, và đến một lúc nào đó con người không còn cảm thấy mình đang xa Chúa nữa." Có lẽ đây là một trong những khuôn mặt tinh vi nhất mà ma quỷ ngày hôm nay. Không phải lúc nào nó cũng làm cho chúng ta chống lại Chúa, nhưng nó làm cho chúng ta từ từ không còn cần đến Chúa nữa. Ma quỷ không nhất thiết phải nói với chúng ta hãy bỏ Chúa đi. Nó chỉ cần làm cho chúng ta quá bẩn để cầu nguyện, quá tự ái để nói lời xin lỗi, quá giận dữ để tha thứ, quá kiêu ngạo để nhận lỗi, quá ham muốn để bằng lòng với những gì mình đang có. Và nguy hiểm nhất là chúng ta bắt đầu biện minh cho mình bằng những câu nói: "Có gì đâu, ai mà chẳng làm như vậy, tôi có quyền làm như thế mà, tôi không cần phải thay đổi, họ mới phải là người phải thay đổi. Tôi có lỗi với Chúa, chứ có lỗi với ai đâu." Ma quỷ không cần làm chúng ta trở thành người xấu ngay lập tức. Nó chỉ cần làm cho chúng ta quen với điều xấu ấy. Thưa công đoàn, sự dữ nhiều khi không bắt đầu bằng một điều gì đó quá lớn, mà bắt đầu bằng những việc rất nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần một chút giận dữ, nếu chúng ta không biết kiềm chế, có thể khiến chúng ta phải giữ một chuyện trong lòng, không muốn nói chuyện, không muốn gặp mặt, và dần dần biến thành một mối hận khiến chúng ta không còn muốn tha thứ cho người kia nữa. Một chút gian dối ban đầu có thể chỉ là không nói không đúng sự thật để tránh một trách nhiệm hay có lợi cho mình. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ quen với việc nói dối.

dối và dần dần biến sự gian dối thành một lối sống thường ngày. Một chút kiêu ngạo ban đầu chỉ là không muốn nhận mình sai, nhưng lâu dần chúng ta không còn biết nói lời xin lỗi, không còn muốn lắng nghe người khác và luôn nghĩ rằng mình đúng. Và một chút xa Chúa ban đầu có thể là bỏ một giờ cầu nguyện, một thánh lễ hay một lần xưng tội, nhưng nếu cứ tiếp tục, chúng ta dần dần mất đi thói quen cầu nguyện, không còn thấy cần đến Chúa, và đến một lúc nào đó, chúng ta có thể sống như thế Thiên Chúa không còn cần thiết trong cuộc đời của mình. Thưa công đoàn, phong vũ lời Chúa hôm nay không chỉ cho chúng ta thấy sự dữ đang hiện diện trong cuộc đời của mình, nhưng quan trọng hơn, cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ. Người không cần phải tranh cãi hay đối thoại, nhưng chỉ cần phán, hãy xuất khỏi người này, và thần ô uế phải xuất ra. Đây cũng là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Mỗi khi nhận ra trong mình có những điều đang kéo mình xa Chúa, chúng ta đừng sợ hãi và cũng đừng nghĩ rằng mình có thể tự mình bước ra khỏi đó được. Tự mình thay đổi được mọi sự, nhưng chúng ta hãy khiêm nhường chạy đến với Chúa để xin Ngài trợ giúp. Đặc biệt chúng ta hãy nhớ rằng trong mọi cuộc chiến thiêng liêng, không phải là cuộc chiến mà chúng ta chiến thắng bằng sức riêng của mình được, nhưng chúng ta thắng bằng cách chúng ta cầu nguyện, bằng cách chúng ta trở về với Chúa, lãnh nhận bí tích hòa giải và can đảm cắt đứt những điều đang làm cho chúng ta xa Chúa, dù đó chỉ là một thói quen nhỏ. Và hãy để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Xin Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta luôn có một tâm hồn tỉnh thức để nhận ra những cám dỗ, một trái tim biết khiêm nhường để nhận ra sự yếu đuối của mình, và một đức tin mạnh mẽ để luôn chạy đến với Chúa những khi chúng ta cần đến Ngài.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Số người lãnh nhận bí tích rửa tội tại Ireland giảm 30% trong vòng 10 năm. Tin Giáo hội Ireland, một nghiên cứu mới của Viện Iona được công bố ngày 18 tháng 8 vừa qua cho thấy số người được rửa tội hàng năm tại Ireland đã giảm 30% trong vòng 10 năm qua. Báo cáo nhận định hai nguyên nhân chính là tỷ lệ sinh giảm và quá trình thế tục hóa càng ngày càng gia tăng. Trong đó, sự sụt giảm số ca sinh được cho chiếm là khoảng 60%, mức giảm số người được rửa tội. Trong giai đoạn nghiên cứu, số ca sinh tại Cộng hòa Ireland giảm gần 20%, còn Bắc Ireland giảm khoảng 21%. Đồng thời, số trẻ nhỏ được xác định là Công giáo cũng giảm đáng kể, từ 78.3% năm 2016 xuống còn 65.4% năm 2022. Ngược lại, tỷ lệ trẻ em không thuộc tôn giáo nào tăng từ 9.2% lên 15.6%. Tình trạng này rõ hơn tại Tổng giáo phận Dublin, nơi số người được rửa tội giảm 40%. Các giáo phận Meath và Down and Connor cũng ghi nhận mức giảm gần 40%. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy Công giáo về mặt văn hóa vẫn còn hiện diện mạnh mẽ. Năm 2022, gần 68% các bà mẹ có con nhỏ vẫn tự nhận là Công giáo, dù nhiều người không thường xuyên tham dự thánh lễ. Viện Iona cảnh báo Ireland hiện có tỷ suất sinh chỉ là 1.5, thấp hơn mức 2.1 cần thiết để duy trì dân số.
4: Hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng Leo 14 tại Paris. Tin Giáo hội Pháp, đầu tháng 9 năm 2026, đã có hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo 14 cử hành ngày 26 tháng 9 năm 2026 tại Paris, trên khu vực giữa quảng trường Concord và đại lộ Champs-Élysées. Con số này vượt xa dự kiến của ban tổ chức và có thể đưa sự kiện trở thành một trong những cuộc quy tụ tôn giáo lớn nhất tại Âu Châu trong nhiều thập niên. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí, chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh và tổ chức đón tiếp. Người không đăng ký vẫn có thể tham dự trong giới hạn sức chứa. Việc chọn đại lộ Champs-Élysées, nơi thường diễn ra các sự kiện quốc gia, thể thao và biểu tình lớn, mang ý nghĩa biểu tượng, giáo hội hiện diện và gặp gỡ xã hội ngay giữa không gian công cộng. Sự kiện cũng được xem là dấu hiệu đáng chú ý trong một nước Pháp vốn nổi tiếng là nguyên tắc thế tục. Chuyến tông du Pháp của Đức Leo 14 từ ngày 25 đến 28 tháng 9 còn bao gồm các cuộc họp với Tổng thống Emmanuel Macron, UNESCO, giới trẻ tại State de France, cùng các chuyến thăm lộ Đức, Metz và một trung tâm hỗ trợ người di cư.
3: Giới trẻ Hoa Kỳ tìm hiểu và gia nhập giáo hội Công giáo gia tăng. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, một khảo sát được công bố ngày 19 tháng 8 năm 2026, cho thấy số người trẻ tại các trường đại học Hoa Kỳ tham gia các chương trình chuẩn bị gia nhập Giáo hội Công giáo đang tăng mạnh, theo dữ liệu do ứng dụng cầu nguyện Halo thu thập tại gần 60 trường cao đẳng và đại học. Số người tham gia chương trình OCIA dành cho người trưởng thành tăng 115% trong niên khóa 2025 đến 2026 so với năm trước tại các Newman Center, những trung tâm công giáo phục vụ sinh viên, số người tham gia cũng tăng 87.6%. Đáng chú ý, xu hướng này xuất hiện rõ tại các trường đại học công lập và thế tục lớn Arizona State University, có 137 ứng viên OCIA và dự tổng University of Illinois, 131 University of Oklahoma, 125 và Kansas State University, 99 tại Harvard. Con số này là 90 người ở University of Southern California. Số người tham gia từ 25 lên 44, chủ yếu nhờ truyền miệng, không cần quảng bá. Không chỉ các lớp giáo lý, nhiều hoạt động như tĩnh tâm, xưng tội, thánh lễ, chầu thánh thể và các nhóm học kinh thánh cũng thu hút thêm giới trẻ. Các nhà quan sát nhận định người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa, cộng đồng và những câu trả lời sâu sắc giữa một xã hội nhiều cô đơn và bất an.
4: Đức Thánh Cha Leo 14 khích lệ hội bác ái Thánh Vincent Paulo phục vụ người nghèo. Tin Đức Giáo Hoàng. Sáng 28 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp kiến phái đoàn gồm 26 thành viên hội bác ái Thánh Vincent Paulo tại Hoa Kỳ. Ngài cảm ơn sự tận tâm của hội trong việc phục vụ giáo hội và những người nghèo, đồng thời khích lệ các thành viên đào sâu đời sống cầu nguyện và mối tương quan với Đức Kitô. Hội bác ái Thánh Vincent Paulo tại Hoa Kỳ hiện có hơn 4.000 chi hội, mỗi năm hỗ trợ hơn 5 triệu người tại các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành thị trên khắp nước Mỹ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc quảng đại sử dụng những tài năng Thiên Chúa ban để phục vụ tha nhân là một chứng tá sống động cho đức tin và góp phần xây dựng nước Thiên Chúa. Ngài đặc biệt nhắc đến gương Thánh Vincent Paulo, người đã cho thấy cầu nguyện và công bằng xã hội không thể tách rời. Nhắc lại giáo huấn của Thánh Agostino được đề cập trong tông huấn De Licite, Đức Thánh Cha nói rằng chăm lo cho người nghèo phải quy hướng về Đức Kitô, không chỉ giúp đỡ người thiếu thốn mà còn giúp họ mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn sủng Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài mời gọi các thành viên luôn biết hiến thân và nhận ra Đức Kitô nơi những người mình phục vụ cũng như những người mình cùng cộng tác.
0: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tiếp tác phẩm Giá Phải Trả của Joseph Faden và được chuyển ngữ bởi Linh Mục J.M. Phạm Quốc Thông, dòng Đồng Công.

qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy văn phòng làm giấy thông hành. Tôi chiêm ngưỡng hàng giờ vẻ bên ngoài của tòa nhà này và mơ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành nhà thương để bệnh nhân được chăm sóc mỗi người một phòng. Chỉ có một thứ giải trí trong những ngày buồn của tôi, đó chính là khí hậu, đối tượng bàn tán của các nhà báo. Điều này đã kéo dài 9 tháng nay kể từ khi tôi ở đây, và chúng tôi đã sống trong những cái nóng bức muốn ngộp thở của mùa hè, sau đó là cái lạnh của mùa đông rất ngắn. Vào tháng 4, đó là báo hiệu sự trở lại của mùa nóng, rất khó chịu hơn là cái lạnh khi có đông người trong một cái phòng nhỏ hẹp. Một ngày nọ, khi tôi lấy tay xoa chung quanh cổ để lau mồ hôi, tôi cảm thấy có một cái gì đó không bình thường. Một cái bong bóng hơi lớn nổi lên trên cổ của tôi. Cái này không làm cho tôi đau đớn, nhưng làm cho tôi lo lắng. Tôi cảm giác là tôi không được khỏe mạnh. Sau đó 2 hay 3 ngày, tôi thấy hơi khó thở. Khi người y tá đến thăm 2 hoặc 3 lần trong một tuần, vừa đi vừa la to trong hành lang, và tiến đến gần những phòng giam để xem cho biết có ai bị bệnh, tôi trả lời với giọng lo sợ là số 318 cần bác sĩ khám bệnh. Đây là tuyến giáp trại. Người đàn ông mặc áo blue trắng nói với tôi khi tôi đang mặc lại áo. Có nguy hiểm không? Phải chụp quang tuyến. Tôi cũng không được biết gì hơn mặc dù tôi khẩn nài. Người đàn ông dẫn tôi ra cửa và dự định là tôi sẽ được đưa đi nhà thương vài ngày sau đó. Càng ngày tôi càng lo lắng về tình trạng sức khỏe. Tôi bắt buộc phải phó mình cho bác sĩ, dù rằng bác sĩ trong tù chỉ là tạo cho tôi một tin tưởng có giới hạn.

0: Trong lúc khám bệnh, tôi lưu ý đến tin tức làm cho tôi không yên lòng. Khi lên bàn cân, tôi cân được 50 kg. Tôi nặng 120 kg trước khi đặt chân vào tù. Giờ tôi chỉ còn là cái bóng của chính tôi. Một ngày nọ, người ta lại bịt mắt tôi. Một chiếc ô tô hòm bằng sắt chở tôi đến một bệnh xá gần đó, nếu cho rằng tôi có thể hy vọng được điều trị tại một cách nhân đạo hơn, nếu cho rằng tôi sẽ có hy vọng được điều trị một cách nhân đạo hơn ở bệnh viện, thì tôi hoàn toàn mau chóng thất vọng. Khi đi vào trong bệnh viện, người ta vẫn bịt mắt tôi và còn trùm chăn lên đầu tôi để không ai nhận biết tôi là ai. Ngay cả lúc bệnh, tôi vẫn là một người khổ sai. Tôi không được tiếp xúc với tự do bên ngoài. Hai người giám thị có nhiệm vụ giữ trật tự khắp mọi nơi. Họ ra lệnh với giọng lạnh lùng tại mỗi nơi mà tôi cần phải đi qua. Và tôi không được hỏi bất cứ câu nào với người săn sóc bệnh nhân. Nếu muốn, tôi phải hỏi qua hai người đang canh giữ tôi. Nỗi lo lắng với những khám nghiệm, với tình trạng bấp bênh của sức khỏe, hầu như được tăng lên thêm gấp đôi bởi áp lực luôn bị rình mò, bị kiểm soát từng hành động, từng cử chỉ. Ngay cả trong phòng mổ mà người ta đem tôi vào cũng y như vậy. Bước vào phòng mổ, tôi co người lại vì sợ. Nhưng không phải chỉ có tôi, những người trong bệnh viện dường như cũng khó chịu về những áp lực đều đặn này, nhưng chỉ là trước khi mổ. Đột nhiên sự căng thẳng tích tụ đi đến bùng nổ. Bác sĩ mổ tức giận bởi sự hiện diện của hai người cảnh sát, đã yêu cầu dứt khoát họ phải đi ra ngoài. Dầu sao đi nữa, thông thường dưới ảnh hưởng của thuốc mê, ông ta sẽ như người chết. Ông bác sĩ xác định với họ như vậy.
1: Hai người canh tù vẫn không nhúc nhích. Về phần tôi, hai chữ sẽ như làm tôi chìm vào vực thẳm của suy nghĩ. Tôi không biết chắc lý do tại sao phải mổ, cũng không biết có bao nhiêu phần trăm nguy hiểm, bệnh nặng như thế nào. Tôi chỉ còn nghĩ tôi như là một đồ vật, không có một lời nói động viên nào để giảm bớt sự lo lắng, không có một sự an toàn cần phải có. Khi tỉnh dậy, tôi vừa mới ra khỏi cơn mê, vì thuốc thì người ta đã chở tôi về, vẫn còn loạng choạng ngồi trong xe hướng về nhà tù. Trở lại trong phòng giam, lần đầu tiên từ khi tôi bị nhốt, tôi cảm thấy cay đắng. Thời gian ngắn tại nhà thương đã vượt quá sức chịu đựng. Tôi không còn chịu nổi những bất công mà tôi phải chịu một thời gian quá lâu dài. Lẩm nhẩm trong lòng nỗi oán giận, tôi không thể không nghĩ trở lại từ đầu tất cả những nguyên nhân của sự việc đã dẫn tôi đến đây. Nếu tôi lâm vào bệnh nặng, đó chính là vì nhà tù quá khắc nghiệt và đã đối xử vô nhân đạo. Và tôi đã bị đối xử như vậy là bởi vì sự tàn bạo của gia đình, nguồn gốc tai họa của tôi. Họ đã giam nhốt tôi không chút hối hận, không chút xót thương. Ngoài ra, tôi cũng rất lo âu đến chính gia đình của tôi. Vợ tôi có khỏe không? Những đứa con của tôi đang ở đâu? Aza, đứa lớn, và Miami bây giờ chắc đã lớn lắm. Vợ tôi sẽ chống đỡ như thế nào đối với tình huống như thế này? Vợ con sẽ sống ra sao? Từ khi vào tù cho tới bây giờ, tôi không có tin tức gì của họ. Đó là những câu hỏi cứ ám ảnh tôi trong những tháng hè nóng bức. Chúng tôi đang như ngộp thở vì không khí ngột ngạt, thì bên tai chúng tôi lại nghe được những tiếng ồn ào ngoài hành lang bởi những người tù mới vào để thay những người tù đã chết. Chúng tôi biết được Liên Hợp Quốc sẽ đến điều tra nhà tù Hakimiev là nơi mà Saddam Hussein đã giữ những tù nhân chính trị trong nước để bịt miệng đảng đối lập.
0: Sau 16 tháng bị bắt, tôi vẫn còn sống. Đó là thử thách lâu dài nhất và khủng khiếp nhất mà tôi vẫn còn sống. Sức chịu đựng của tôi đã giảm hầu như không còn bởi thiếu ăn và lo sợ. Đau khổ về thể xác và tinh thần, tôi không dám nghĩ tới lần nữa là bị nhốt trong đây, dù chỉ là sống một ngày trong địa ngục này. Địa ngục cuối cùng cũng đẩy tôi ra. Ngày nọ tôi kêu lên với Chúa Kitô những nỗi đau khổ của tôi. Trong cùng cực của van xin, những người canh tù gọi số 318. Như người mộng du, tôi đứng dậy và bước đi như một người máy, đầu cúi xuống và bước ra ngoài. Nếu đây là cuộc tra tấn đón chờ tôi chắc là tôi sẽ không còn đứng vững. Tôi tin là như vậy. Cuộc đời sẽ chấm dứt, tôi sẽ buông xuôi tất cả, không chống cự, nhục chí. Trái với điều tôi suy nghĩ, người canh tù đưa tôi bộ quần áo mà tôi đã mặc cách đây hơn một năm. Anh được tự do. Tôi không tin vào lỗ tai của tôi. Đã quá lâu để chờ đợi giây phút này, đột nhiên điều này xảy đến làm tôi thật khó tin. Bất thình lình thoát khỏi tình trạng tù nhân, tìm lại cuộc sống trong thế giới tự do. Điều này đối với tôi dường như là không có thực. Tự do. Để tất cả được hợp pháp, tôi ký giấy. Trong đó tôi cam kết là không bao giờ tiết lộ những gì tôi đã sống, và nếu không sẽ bị tử hình. Cũng vậy, một cách công khai, địa ngục này không bao giờ có. Ngay cả tử hình, ngay cả tính chất hiện thực của sự kiện cũng được lấy đi khỏi tôi.
1: Cánh cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng tôi. Tôi một mình đứng bên ngoài nhà tù. Trên sân rộng lớn có gió lùa từ bốn phía. Bất thình lình tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi bơi trong bộ quần áo. Tôi chỉ còn là da bọc xương. Tôi không biết làm gì với sự tự do này. Ngày lễ buồn. Tháng 10 năm 1998, khi bị nhốt trong tù gần một năm bốn tháng, tôi có 1.500 dina trong túi. Ngày hôm nay số tiền này đã mất đi giá trị rất nhiều vì lạm phát, chỉ đủ cho tôi mua một gói thuốc lá và suy nghĩ cho cuộc sống mới của tôi. Tôi phải đương đầu với sự chọn lựa rất khó xử. Tôi rất muốn nhìn lại vợ tôi và con cái, ôm họ trong vòng tay, để đón nhận tất cả yêu thương mà tôi đã thiếu vắng trong thời gian tù. Nhưng chắc chắn, điều này bắt buộc tôi phải trở về nhà, Mao Sawi, gặp lại những người đã nộp tôi, mà không hét vào tai họ những khổ đau của tôi. Sự căm thù tích lũy ngày này qua ngày khác, điều này tôi không chắc là tôi làm được. Trước khi được tự do, tôi đã nghĩ đến việc sẽ trốn về miền Bắc, trú ẩn trong một làng Kitô giáo và không bao giờ ra khỏi đó, để khỏi phải bị lưu đày trong tâm hồn khi phải sống giữa họ, và cũng không phải sống trong giả dối. Từ đó, tôi sẽ không còn biết đến họ, sợi dây liên hệ bị cắt đứt. Tôi không thể quên hành động phản bội của họ. Vâng, chính ngày hôm nay, sự tha thứ đối với tôi là không thể chấp nhận được. Chỉ có trốn tránh không gặp họ, anh em, cha mẹ, sự giận dữ mới không bùng nổ.
0: Làm gì đây? Tôi thực sự có quyền bỏ vợ, bỏ con. Điều này Chúa Kitô muốn tôi làm. Mặt khác, Nếu tôi xóa tất cả sự hiện diện của tôi trước đó, tôi có thể có một cuộc sống Kitô giáo xứng với danh nghĩa mà không phải che giấu. Tôi có quyền để nghỉ và tạm sống yên ổn một thời gian. Những câu hỏi này lẩn quẩn trong đầu óc tôi gần 2 tiếng đồng hồ, trong khi hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Tôi vẫn bị giằng co giữa 2 sự lựa chọn mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cuối cùng, sau khi bị tra tấn về tinh thần và cân nhắc giữa 2 sự lựa chọn, việc tôi muốn gặp con cái đã chiến thắng. Không bao giờ tôi có bình an nếu tôi bỏ rơi con tôi, trao con tôi cho quyền lực ghê tởm của dòng tộc, mà không nghĩ đến là 2 đứa sẽ không thể tiếp tục sống trong đức tin Kitô giáo. Anoa, Aho và con út Miami sẽ bị bắt buộc phải theo đạo Hồi giáo. Điều này tôi không thể chịu được. Tôi gom hết sức lực còn lại để gọi chiếc taxi và nói với ông ta chở tôi về nhà, dù tôi biết là tôi không có đủ tiền để trả, nhưng trong tình trạng là tôi sẽ bị ném vào đàn sói lần nữa, nên điều này ít dây dứt đối với tôi hơn là những gì đang đón chờ tôi. Tôi không quá bận tâm làm cách nào để trả số tiền mà tôi thiếu. Khi về đến gần nhà, tôi nhận thấy một trong những người anh em tôi, Ali, trên lề đường. Tôi kêu taxi dừng lại. Tôi trở nên ma lanh, lợi dụng yếu tố gặp gỡ bất ngờ. Tôi kêu nó và bảo nó có bổn phận trả tiền cho người tài xế. Về phần tôi tà tà đi bộ khoảng 100 mét để về nhà tôi.
1: Vừa đi tôi vừa sợ, vừa mừng, sẽ được gặp Anoa. Hơn 1 năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Trong tù, để có chút giải trí, tôi đã dựng nên những cảnh thật đen tối. Dưới áp lực của cha tôi, Anoa đã bị gãy đổ và đã thú nhận đức tin mới của chúng tôi. Có phải chính điều này đã làm cho việc tra tấn khảo cung dừng lại sau 3 tháng? Liệu vợ tôi sẽ còn nhận ra tôi chăng khi thấy tôi gầy như que tăm? Câu hỏi này ám vào trí của tôi khi tôi đẩy cánh cửa bước vào nhà. Thấy tôi gầy trơ xương, phản ứng của Anoa là lùi lại. Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên bộ mặt vợ tôi. Sau đó vợ tôi vui cười khi nhận ra tôi, nhưng tôi vừa ôm vợ tôi trong vòng tay thì bất thình lình sau lưng tôi đã nghe những tiếng la hét của rất nhiều người. Một đám đông đang đứng dồn ở phía bên ngoài và đang muốn bước vào nhà. Người tôi như đông lại, sợ hãi. Điều này cũng đã xảy ra như đã vậy cách đây 16 tháng, khi mà những người anh em của tôi đã bắt tôi vào buổi sáng hôm đó. Chuẩn bị trốn, tôi lại ngạc nhiên bởi những tiếng hô to, diễn tả sự vui mừng hơn là tiếng gào thét của hận thù. Vì thế tôi phải đứng trước sự vui mừng của đám đông. Tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt. Những người đàn bà thì nói lời chúc mừng, còn những người đàn ông thì vây chung quanh và từng người ôm hôn tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang sống trong ảo giác chăng? Trong trường hợp này, vợ tôi cũng là ngạc nhiên sửng sốt bởi bầu khí sôi động mà nàng hầu như không được biết trước.
0: Chỉ một thoáng sau, tiếng ca hát được vang lên. Anh em tôi, chị em tôi, cha mẹ tôi tụ họp lại với gia đình bên vợ tôi, và có cả hàng xóm. Tất cả khu xóm dường như được tin, chắc chắn là được anh em tôi báo, để mừng tôi trở về. Giữa 2 tiếng súng nổ của cây súng carbine, tôi được ôm chúc mừng như vô tận. Những tiếng la vui mừng và cả nước mắt, như muốn nói, đây là người con yêu dấu đã trở về. Tôi không thể tin ở mắt mình, nhưng cũng có thời gian để tự hỏi xem về ý nghĩa của buổi lễ này. Bởi nếu đây thật là buổi tiệc mừng và còn long trọng hơn ngày đám cưới của chúng tôi, khi đó nhà chúng tôi vẫn chưa có đầy người, và ngay sau đó người ta giết bò béo để đãi khách. Cha của tôi làm rất tốt chuyện này. Tôi không còn chiếm được nhiều tình cảm của cha tôi, nhưng có nhiều điều tôi rất là biết ơn cha tôi. Đó là khả năng bắt mọi người tuân theo và sắp xếp mọi việc như nằm trong lòng bàn tay. Ngoài ra, cha tôi, Fadel Ali, còn hơn tôi nhiều, mới chính là trung tâm của việc họp mừng và càng ngày càng được nhiều người bao vây. Người ta dồn nhau vây quanh cha tôi và chúc mừng người con đã trở về. Người ta tặng quà cho cha tôi, còn tôi thì đứng cạnh bên, tươi cười với mọi người, nhưng trong thâm tâm thì chỉ muốn khóc. Vở hài kịch này đem lại cho tôi nhiều nghi vấn. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đã bị mất trí nhớ hết sao? Mọi người vui mừng thật sự và thành thật vì sự trở về của tôi, khi mà họ không còn sợ tôi sẽ trả thù, ám ảnh bởi những câu hỏi mà không có câu trả lời. Tôi đi ngang qua giữa bầu khí vui mừng như là người quan sát, mà không phải là không cố gắng che giấu những tình cảm. Con tim bị thắt lại. Điều này kéo dài tới sáng.
1: Hôm sau, lại có thêm những người khách mới, và ngày hôm sau nữa, cho tới khi tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi chấm dứt với sự chán ngấy dâng lên tới cổ bởi sự tiếp đón nồng hậu này. Tại sao như vậy? Bởi vì họ dùng để hóa trang sự đê tiện. Nhưng tôi không muốn khuấy động lên chút nào những quá khứ đau thương mà tôi đã phải trả giá quá đắt. Tôi giữ thinh lặng, và tôi vẫn làm giống như địa vị của tôi đang có. Chính điều này là điều mà mọi người đang mong chờ nơi tôi. Không nghi ngờ gì, tôi cũng phải hiểu như vậy. Tôi vẫn đang ở vị trí của tôi trong một bức tranh đẹp của sự đoàn tụ gia đình sau cơn thử thách. Nhờ nghe được những mẩu chuyện chung quanh, tôi gom lại từ từ thành câu chuyện chính thức, đã phàn nàn về những gì đã xảy ra cho tôi. Câu chuyện của một sự lầm lẫn tai hại, câu chuyện của một đứa con yêu quý bị cảnh sát mật vụ bắt lầm với một người khác, điều mà thường xảy ra dưới nhà cầm quyền khủng bố Saddam Hussein. Nhưng với sự dối trá này, tôi khám phá ra một điều khác nữa, làm cho tôi đau đớn hơn. Cuối cùng, điều quan trọng đối với họ, đối với cha tôi, đó là danh tiếng. Sợ mất mặt hơn là tình thân trong gia đình. Điều này đã hướng dẫn họ hành động ngay từ lúc đầu, đánh lên tiếng vang để che giấu sự trở lại của tôi với đạo Kitô giáo, và cũng là bóp nghẹt tai tiếng trong xã hội Shiite. Nếu không, trong trường hợp xấu nhất, việc này có thể bị tiết lộ. Tôi như từ trên cao rơi xuống. Tôi tin một cách khờ dại là đã được hưởng một chút tình yêu thương của những người trong gia đình tôi. Nhưng không. Điều chính yếu là đối với họ, chính là đối phó với những dư luận bên ngoài.
0: Đồng thời, nếu có một chút nhận thức về đạo đức, những vảy che mắt tôi cũng từ từ rơi xuống từng cái một. Cuối cùng tôi thấy họ như chính họ là, đang trong sự trần truồng. Điều này chẳng có gì đẹp đẽ để nhìn, nhưng đó lại là sự thật đáng buồn. Tôi tự nói lên điều này trong đau khổ và giận dữ. Tôi cũng hiểu được lý do tại sao tôi bị tù, và bị tra tấn dã man, mà tôi vẫn còn đang mang nhiều đau khổ trên thân xác tôi. Họ bắt tôi phải nói ra tên những người Kitô hữu đã đón nhận tôi, để kéo tôi ra khỏi tất cả những tội trạng, và cũng đánh bóng tiếng tăm của gia đình, luôn luôn là sự quý trọng danh giá. Với họ điều này quan trọng hơn tất cả. Tôi muốn buồn nôn. Có lẽ, nếu tất cả những người Kitô hữu bị giết, hậu quả là tôi sẽ bị cấm vào nhà thờ. Đối với những người cùng đức tin với tôi là người phản bội. Kết cục, sự suy tính này không phải là ngu dốt. Điều không nghi ngờ là cái chết của người anh em họ Hassan mà tôi được biết trong lúc bàn tán đã giải thích rằng dự án đã bị sụp đổ. Là nhân viên của ngành mật vụ, chính anh ta đã ra lệnh cho việc khảo cung mà tôi lại là nạn nhân. Cái chết bất thình lình của anh ta, 3 tháng sau khi tôi bị nhốt, cũng là sự tra khảo được chấm dứt, lý do mà tôi không thể ngờ tới trong lúc đó, nơi căn phòng tù tội của tôi. Cuối cùng buổi tiệc kéo dài cũng chấm dứt, và chỉ còn có chúng tôi, Anua và tôi, tìm lại được bầu khí thân mật của gia đình. Chữ chỉ còn mà tôi diễn tả ở đây không hoàn toàn có ý nghĩa là như vậy. Sau khi khách khứa đã trở về nhà họ, anh tôi Ali và người em gái vẫn còn ở lại. Dưới mắt mọi người đó là để bảo vệ chúng tôi. Đó là tất cả những sự tin tưởng mà tôi sẽ có từ đây. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn của tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Faden và được Linh Mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý thính giả có những giờ phút còn lại được bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình Trạm Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị, hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là khoảng 79 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 88, buổi tối xuống thấp là 79 và ngày hôm nay thì xác suất mưa rất là cao, khoảng 80-90%. Và đặc biệt cũng có những cái lời cảnh báo về vấn đề dông lốc và mưa lớn có thể gây ngập lụt một số vùng, nhất là phía đông của thành phố Houston. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa đó là vì vấn đề thời tiết xấu trong ngày hôm nay, cơn bão có tên là Edward đang sẽ đánh vào khu vực của phía nam, phía đông nam của thành phố Houston khoảng chừng 12 giờ hoặc là 1 giờ trưa ngày hôm nay. Thành ra mưa gió sẽ đổ xuống rất lớn tại thành phố Houston, cho nên rất nhiều những cái sở học, khu học tránh của thành phố Houston đã đóng cửa trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị nhớ theo dõi tin tức trước khi đưa con em mình đi học, tại vì sáng hôm nay rất nhiều những cái khu học tránh đã đóng cửa, Pasadena rồi vân vân đều đã đóng cửa vào sáng ngày hôm nay để tránh trường hợp mà các em có thể gặp mưa gió, ngập lụt trong buổi chiều. Trong khi đó thì về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ còn lại có một tai nạn xảy ra nằm trên xa lộ 10X hướng đi về phía tây, ngay đoạn từ Mercury cho tới ngay đoạn đường phía Highland trong cùng của đường này đang di chuyển khá là chậm bởi vì tai nạn xảy ra cho 3 chiếc xe. Trong khi đó về tình trạng lưu thông thì ngay trên xa lộ 10X hướng đi về phía tây từ đường Holland cho tới John Ralston di chuyển ở đây khoảng chừng 19 giờ 1 giờ mà thôi. Trong khi đó thì trên xa lộ 610 ở West Loop hướng đi về phía bắc từ xa lộ 59 Southwest cho tới đường Post Sốc là 27 giờ 1 giờ. Xa lộ 45 Gấp Phi Quay hướng đi về phía nam từ Allen Parkway cho tới đường Scott là khoảng 21 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 45 North hướng đi về phía bắc từ Tidwell cho tới New York di chuyển ở đây khoảng 23 giờ 1 giờ, thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
7: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
9: còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
10: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 1 tháng 9 2026, và đây là chương trình Chào Bình Minh với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning anh Phạm Cơ.
6: Vâng, chào anh Quang Trương buổi sáng và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần chi tiết. Mở đầu có lẽ là nóng nhất ở tại tiểu bang Texas, đó là vấn đề mưa gió. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì theo dự trù, cơn bão nhiệt đới có tên là Edward sẽ đánh vào đất liền của tiểu bang Texas ở tại khu vực của vùng Đông Nam, cho nên rất nhiều những cái khu hộp tránh sáng hôm nay tuyên bố sẽ đóng cửa. Thành ra quý vị nhớ, nếu quý vị đang sống ở Houston phải theo dõi tin tức để mà không có đưa con em đi học sáng ngày hôm nay. Trở lại với thời sự quốc tế cũng như là Hoa Kỳ thì bất ngờ mưa gió. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì theo dự trù, cơn bão nhiệt đới có tên là Edward sẽ đánh vào đất liền của tiểu bang Texas ở tại khu vực của vùng Đông Nam, cho nên rất nhiều những cái khu hộp tránh sáng hôm nay tuyên bố sẽ đóng cửa. Thành ra quý vị nhớ, nếu quý vị đang sống ở Houston phải theo dõi tin tức để mà không có đưa con em đi học sáng ngày hôm nay. Trở lại với thời sự quốc tế cũng như là Hoa Kỳ thì bất ngờ Bộ trưởng Lục quân của Hoa Kỳ đã tuyên bố

0: tư vấn từ các cái cố vấn của ông là sẽ ra đòn với Iran ở tại eo biển Hormuz. Bản tin kế tiếp cho biết là Ukraine cáo buộc Nga đã cho tấn công quốc gia này nhiều ngày liên tiếp cả ngày lẫn đêm. Bản tin kế tiếp liên quan tới Trung Cộng, Nga, Ấn Độ họp bàn để chống lại sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kêu gọi G20 lập rào cản thương mại với Trung Cộng để mà thu hẹp việc mất cân bằng về kinh tế. Trong khi đó thì hàng trăm cái trường dạy lái xe, nhất là xe tải đó, đã bị đóng cửa do chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mạnh tay để mà trấn áp vấn đề gian lận bằng lái. Tòa án tối cao của Hoa Kỳ cho phép Tổng thống Trump tiếp tục xây dựng cái phòng quốc yến. Florida cấm sử dụng camera vlog và các thiết bị đọc bản số khác ở trên các tuyến đường cao tốc của tiểu bang này. Tổng thống Trump công bố thỏa thuận với lại 9 công ty dược phẩm mới nhằm giảm chi phí về giá thuốc cho Medicaid. Một nữ sinh năm nay mới có 17 tuổi mà thôi, đến từ tiểu bang North Carolina, đã chính thức bị truy tố với tội danh giết người. Bản tin tiếp theo cho biết đó là một phụ nữ đã dùng dao tấn công hai người khác ở tại công trường Times ở tại New York. Và ngoài ra thì một số bản tin Việt Nam liên quan tới vấn đề Bắc Ninh đã thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại quốc. Hãng Samsung rồi Foxconn đã thu hút hơn 2.73 tỷ đô la vốn FDI trong 7 tháng đầu năm. Và bản tin kế tiếp cũng cho biết một vài sinh hoạt trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới liên quan đến người Việt Nam đi du lịch hiện bây giờ đó, thì số đông là đi sang bên Trung Hoa, thưa quý vị. Và đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới trong ngày hôm nay. Và giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên về vấn đề bão tố. Thì theo tin tức mới nhất đang đưa ra cái lời cảnh báo khẩn cấp tại thành phố Houston và một số vùng phụ cận có thể lấn qua tới thành phố của tiểu bang Louisiana, đó là những cái mưa to, gió lớn sẽ bắt đầu đổ bộ vào khu vực của tiểu bang Texas và Louisiana bắt đầu vào khoảng trưa ngày hôm nay. Những cái dòng sông, những con lạch, nước sẽ dâng lên cao và có thể gây lũ lụt. Đặc biệt đó là sấm chớp rất là nhiều. Cho nên vì vậy mà rất nhiều những khu học tránh tại khu vực xung quanh của thành phố Houston đã đưa ra cái lời kêu gọi đóng cửa vào sáng ngày hôm nay. Thành ra nếu quý vị nào có con em đi học tại khu vực của những cái khu học tránh tại Houston, để ý tin tức, tại vì trường học của các em có thể là cũng nằm trong cái danh sách của những cái khu học tránh đóng cửa trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết anh Phạm Cơ có thêm thông tin gì về bản tin này không? Xin mời anh.
1: Dạ vâng. Nói chung thì đã có những cái lời báo động về một cơn bão nhiệt đới sẽ đến. Nó không ở ngay Houston nhưng mà ở phía trên của Texas, tức là cao hơn một chút, và ở phía tây nam Louisiana. Sóng thần, một cái cảnh giác, một cái lời loan báo để phải coi chừng sóng thần cũng đã được ban hành cho một phần của bờ biển phía tây bắc của vịnh nói theo kiểu là vịnh Hoa Kỳ, nhưng mà thực tế đó là gần phía Texas và vùng Mexico. Trong đó có khu vực gọi là hải cảng Bolivar của Texas và đến ranh giới vượt Million Liberia Parish ở Louisiana. Đây là những cái phần sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão đi vào. Và bão tối hôm qua thì báo tin rằng nó đã nằm cách 105 dặm về phía nam của Morgan City, nhưng mà bây giờ thì chắc có lẽ nó đã tiến gần hơn rồi. Đến sáng hôm qua thì đến sáng thứ hai đã có một cơn bão nhiệt đới xảy ra ở bên phía Thái Bình Dương, tức là ở bên phía mà San Diego. Tuy nhiên thì việc này nó là đi ra ngoài đại, nó đi về phía đông, cho nên nó đi về phía tây, cho nên nó đi ra xa khỏi khu vực của bờ biển của phía tây của tiểu bang California.
0: Và thưa quý vị, sáng hôm nay thì đồng loạt những cái khu học tránh như là Channel View, Cosby, Dayton hoặc là Clana Park vân vân, Pasadena, Houston đều tuyên bố là đóng cửa trong buổi sáng ngày hôm nay. Thành ra học sinh sẽ phải ở nhà bởi vì người ta lo sợ rằng là những cái cơn mưa lớn nó sẽ đổ xuống bắt đầu từ trưa ngày hôm nay và nước có thể là dâng lên cao từ những cái sông ngòi xung quanh. Và ngoài ra thì thưa quý vị, sấm sét cũng sẽ xảy ra rất là nhiều, cho nên là người Mỹ họ sợ nhất là sấm sét đối với lại trẻ em. Thành ra là học sinh sẽ phải nghỉ học trong buổi sáng ngày hôm nay. Công ty cung cấp về điện lực của Houston Center Point Energy đã cho biết là họ đã activate, tức là họ đã cho kích hoạt cái gọi là trung tâm về vấn đề emergency khẩn cấp của cơ quan này để chuẩn bị đối phó trong trường hợp những cái tình trạng nặng.

0: ra ảnh hưởng bởi cái cơn bão nhiệt đới được đặt tên là Odoit đang có cái chiều hướng đi vào đất liền và sẽ đổ bộ vào đất liền của tiểu bang Texas và Louisiana trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, thành ra quý vị thật là cẩn thận. Trở lại thời sự với Hoa Kỳ và quốc tế thì bản tin đầu tiên có liên quan đến Hoa Kỳ cho biết đó là Bộ trưởng Bộ Luật Quân của Hoa Kỳ, ông Dan Driscoll đã bất ngờ tuyên bố là sẽ từ chức trong những ngày sắp tới. Báo chí ngày hôm nay đưa ra cái lời dự đoán là có lẽ ông này đã gặp cái sự gọi là đụng độ, tức là mít lòng với lại Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Piraset. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, đây cũng là một cơn bão khác diễn ra trong hàng ngũ quân sự, lãnh đạo quân sự của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Luật Quân ông Dan Driscoll tuyên bố từ chức sau 18 tháng làm việc. Đây là một trong những cái người, ông này là vốn là một người bạn thân của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông J.D. Vance. Nhưng mà gần đây đã có những xích mích với ông Pete Hegseth, tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông đã nộp đơn từ chức, và đây cũng là một trong những cái chuyện mà đối với ông Driscoll, là một cái người mà đã làm việc lâu rồi. Tuy vậy, bởi một vị tướng lãnh khác, ông Randy George, vào tháng 4, cũng là cục bị ông Hegseth lật đổ. Và khi đó thì ông, trong khi đó thì một cái tướng lãnh khác, tướng lãnh của quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi, tướng Christopher Donahue, cũng bất ngờ từ chức vào hồi tháng 6. Đó là một trong những tin tức liên quan đến những người đã từ chức và người thay thế, đó là tướng Christopher LaDave. Người này là một người mà đã lên chức rất là nhanh giữa thời của ông Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth. Ông này hiện nay làm quyền tham mưu trưởng quân đội. Đây là một trong những cái chuyện mà người ta cho rằng sở dĩ vụ đề lộn xộn như vậy là do vấn đề bất mãn, bất đồng ý kiến giữa tư lệnh với lại là tư lệnh lục quân với lại là quân đội với là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thì muốn rằng là bây giờ đây phải giảm đi cái chương trình mà lục quân đang theo, đang đi theo. Lục quân đang đi theo, lục quân Hoa Kỳ đang theo một chương trình kêu là mở rộng ra và gia tăng những cái tiểu đoàn hoặc là những cái đơn vị drone mạnh hơn nữa. Trong bởi vì trên thế giới hiện nay các cái cuộc chiến tranh xảy ra liên quan đến drone càng ngày nó càng nhiều, và họ muốn có một cái lực lượng mạnh để mà điều khiển drone, hoặc là có thể cần phải chế tạo drone và đẩy mạnh vấn đề drone. Tuy vậy thì ý kiến của ông Hegseth là ông chỉ muốn rằng là drone chỉ là một trong những cái chuyện nhỏ mà thôi, và phải bãi bỏ đi những cái cải cách lớn như vậy. Có lẽ là ông nghĩ rằng như vậy quá tốn tiền trong tình trình hiện nay. Thì bản tin không có nói rõ lý do đó. Tuy nhiên thì mọi việc bất mãn chỉ vì giải tán. Và bây giờ đây nhiệm vụ của ông Christopher LaNeve tức là giải tán đi cái ý tưởng hủy bỏ những cái chương trình liên quan đến việc gia tăng lực lượng drone cho quân đội Hoa Kỳ, nhất là lục quân.
0: Cái ông mà gọi là cái ông tướng Christopher LaNeve, ông này thật ra bây giờ vẫn là quyền, thưa phó anh, quyền tham mưu trưởng lục quân, chứ còn chưa có cái người mà chính thức đứng đầu nữa. Thành ra là cái ông mà sau khi bị từ chức, đó là bị sa thải, ông Randy George, thì bây giờ người ta nói là sau khi mà ông tướng này từ chức rồi đó, thì cái số lượng mà tướng tá ở trong quân đội của Hoa Kỳ đang rất là thiếu vắng, cho nên là họ đang lo ngại. Được biết, thưa quý vị, ông tướng này, ông Driscoll này là một người rất là trẻ, được coi là trẻ nhất, nắm giữ vai trò gọi là Bộ trưởng Bộ Luật Quân của Hoa Kỳ từ trước tới bây giờ. Và ông này đó thì thiên về vấn đề khoa học kỹ thuật, tức là ông lại thích về cái chiến tranh mà dùng những cái khoa học kỹ thuật mới, chẳng hạn như là máy bay điều khiển từ xa. Tuy nhiên thì là ông đã gặp đụng độ với ông Piraset trong nhiều tháng nay, thành ra cuối cùng chịu không nổi áp lực, thành ra ông Driscoll đã quyết định từ chức. Thưa quý vị, trong khi đó bản tin kế tiếp có liên quan tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc là Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ đề xuất kế hoạch mới cho Tổng thống Trump trong cái vấn đề Iran. Và mới đây ông Trump cho biết rằng là ông đang cân nhắc rất kỹ từ những cái sự mà cố vấn của ông Piraset cũng như những việc cố vấn trong quân sự của Hoa Kỳ, để rồi có thể đưa ra một cái cuộc chiến mới đối với lại Iran, đặc biệt là tại khu vực eo biển Hormuz. Xin mời Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Dạ vâng. Đây là một trong những cái chương trình mới mà sự thay đổi về kế hoạch quân sự của Hoa Kỳ tại cuộc chiến tranh với là người Iran. Trong đó có cái vấn đề thứ nhất là người ta kêu là sẽ giảm cuộc tấn công của Iran vào tàu dầu và các tàu hải quân Hoa Kỳ cũng như các cái không quân của Mỹ, là bởi vì gần đây sau những cái khi mà Hoa Kỳ án binh bất động, thì ngày hôm trước đây đã có một vụ tấn công của Iran nhắm vào một phi cơ F-35 của Mỹ. Điều này khiến cho người ta lo sợ là việc đó sẽ có thể xảy ra, và Hoa Kỳ rất là quan ngại đến chuyện liên quan đến vấn đề quân sự và tổn hao, nhất là các phi cơ F-35, bởi vì F-35 là một trong những loại phi cơ tối tân nhất và nó không có bị theo dõi bởi radar. Tuy vậy, khi mà nó bị bắn rơi bởi một cái nhiều khi nó ở trong tầm ngắm của một cái hỏa tiễn cầm tay bình thường, nó cũng gây ra tai hại. Bởi vậy cho nên đây là một trong những chuyện đôi lúc quá sức là xuất sắc nhưng mà lại bị hại bởi những cái chuyện hết sức là tầm thường. Và đồng thời đây thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra những chương trình khác nữa, trong đó đẩy mạnh vấn đề gỡ bỏ mìn bẫy ở trên vịnh Ba Tư và ở vịnh Iran, vịnh nhất là eo biển Hormuz, và đồng thời đưa thêm máy bay trực thăng để mà hướng dẫn các cái tàu đi ra khỏi vùng vịnh theo cái chương trình mà đã có từ trước đến nay của Hoa Kỳ, tức là họ quản lý và họ coi sóc an ninh của một nửa cái eo biển Hormuz, tức là cái nửa về phía Oman, tức là về phía phía tây của Hoa Kỳ, còn cái nửa phía đông là của người Iran, họ không có đụng đến. Tuy nhiên, trong một kế hoạch mà liên quan giữa Oman với lại Iran, đôi bên có những bản tin nói rằng họ đã thỏa thuận nhau một điểm, đó là phía Iran là chỉ đưa cho cái đường đi vào mà thôi, tức là tất cả những tàu về đi vào thì đi về phía Iran, và khi đi ra thì sẽ đi bên phía Hoa Kỳ, phía Oman hoặc là phía Iran, nhưng mà đi vào thì chỉ có một cửa đi vào mà thôi, đó là một nửa cửa biển mà sát với Iran chứ không dùng cái phía mà của Hoa Kỳ đang kiểm soát. Thì dĩ nhiên cái việc này cũng không ăn thua gì đối với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ, chủ trương của Hoa Kỳ và nước Mỹ hiện nay là làm sao để đưa nhiều tàu dầu ra khỏi eo biển Hormuz, càng nhiều càng tốt, họ không có muốn tàu đi vào eo biển này. Thành ra nếu mà người Iran không cho tàu đi vào thì đó là một việc mà Hoa Kỳ quan tâm, nhưng mà thực sự ra thì hiện nay vấn đề tàu nó mắc nghẹn ở trong đó nhiều và người ta rất cần tàu đi ra mỗi đêm.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, được biết kế hoạch mới này đó là do một vị bộ tư lệnh trung tâm của Hoa Kỳ, viết tắt là CENTCOM, đã xây dựng nên trong tuần vừa qua và đã được ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth ủng hộ. Tuy nhiên Tổng thống Trump đó thì vẫn chưa có phê duyệt kế hoạch này. Kế hoạch này đó là nhằm tấn công thường xuyên hơn nhưng mà không có nặng nề quá đối với lại những cái thành phần của Iran ngay tại dọc theo khu vực của eo biển Hormuz. Cái điều này khiến cho Iran đó là họ phải coi như là không có được củng cố lực lượng của họ để nhắm đánh vào những cái tàu bè đi qua lại eo biển Hormuz. Và đặc biệt những cái địa điểm mà họ nhắm vào đó là khu vực radar, tức là những cái máy radar để dò tìm tàu bè ra vô đó để mà tấn công, và cái lực lượng hỏa tiễn của Iran. Sự việc này đang khiến cho ông Trump vừa muốn đánh nhưng vừa lại muốn không đánh. Lý do là ông Trump trong thời gian gần đây, quý vị đã nghe thì biết ông thay đổi rất là nhiều, từ những cái màn gọi là tuyên bố tấn công Iran một cách mạnh nhất chưa từng thấy, sau đó thì đùng một cái lại thay đổi và nói rằng là Iran với Hoa Kỳ đang có những cuộc thương thảo, thương thuyết rất là hiệu quả và có thể là sẽ ký những cái thỏa thuận cuối cùng trong nay mai, rồi sau đó lại tuyên bố là ngưng và bắt đầu chuẩn bị để mà tấn công. Nói chung là thay đổi rất là nhiều. Gần đây nhất thì người ta vẫn thấy được là ông Trump vẫn muốn là có những cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến này. Tuy nhiên sau cái ngày 30 tháng 8, tức là ngày hôm kia đó, thì thưa quý vị, Iran đã cho tấn công bằng hỏa tiễn vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan. Thành ra hiện bây giờ có thể ông Trump thay đổi chiến thuật, tức là ông sẽ chấp nhận cái chiến thuật này, tức là sẽ tấn công chủ động vào những cái lực lượng của Iran dọc theo cái bờ biển ở trên của khu vực vùng eo biển Hormuz, để mà khiến cho Iran không thể vực dậy cái khả năng tấn công của Iran. Thì đó là cái ý định mà người ta cho rằng là ông Trump đang cân nhắc việc này.
1: Vâng, cái chương trình này được Hoa Kỳ đặt tên rằng là cắt cỏ. Tại sao gọi là cắt cỏ? Thế thì trong vấn đề này, khi nào cỏ cao thì mới cắt. Cho nên nếu người Iran có ra lệnh tấn công hoặc là họ đang chuẩn bị tấn công thì phải dẹp những cái chuyện đó lên và dẹp đi. Chứ còn đồng thời Hoa Kỳ không có khiêu khích Iran bằng những cái cuộc tấn công Iran. đó là tiếng Việt gọi là cắt cỏ.
0: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan vấn đề của Iran, xin lỗi quý vị, Ukraine và Nga. Thì tin tức mới nhất cho biết Kiev đã lên tiếng và cáo buộc đó là Nga vẫn tiếp tục tấn công, phải nói là thường xuyên hơn. Và đặc biệt trong một tuần lễ vừa qua thì dường như là ngày nào Nga cũng đều tấn công vào những cái thành phố của Ukraine. Và đặc biệt đó là họ tấn công luôn cả ban ngày, chứ không phải chỉ ban đêm giống như trước đây, mình Phạm Cơ.
1: Vâng, có lẽ rằng là người Nga cũng muốn thương thiệu hòa bình, cho nên đột nhiên họ gia tăng các cái lệnh tấn công này. Thì họ muốn có thể chiếm thêm nhiều đất đai nữa trước khi mà họ có thể thương thuyết. Nhưng mà đó chỉ là những cái tiên đoán mà thôi. Và đồng thời thì trong chiến tranh với người Iran hiện giờ có thêm một cái chuyện mới nữa, đó là các cái máy bay drone của người Nga và người Iran, do người Iran chế tạo, thì trước kia chỉ là drone bằng coi như cánh quạt, thì bây giờ những drone đó nó bay bằng phát lực, là những cái drone mới nhất, và đã có những cái số lượng máy bay này mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Đó là vấn đề mà người Ukraine hết sức là lo ngại. Tuy vậy thì máy bay drone của họ vẫn là chậm hơn máy bay drone mới, nhưng mà họ đang tìm cách làm sao để có thể khuất phục được. Và họ nói rằng là trong 4 ngày vừa qua mà đã cần có gần 1.500 máy bay drone đủ loại, và trong đó một nửa là những chiếc drone phản lực, là gần 800 chiếc. Đó là một trong những điều mà người Ukraine hết sức là quan tâm, nhưng mà không biết làm thế nào để mà giải quyết được chuyện này trước mắt, vì các bản tin không có nói rõ, nghĩa là có thể người ta chưa có.
0: Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới vấn đề Trung Cộng, Nga và Ấn Độ đã họp với nhau, một cuộc họp rất là quan trọng. Và cái cuộc họp này đó thì theo báo chí cho biết là họ đang tìm cách để có thể chống lại sức ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Và anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
1: Vâng. Đối với những cái lịch trình hiện nay thì vấn đề thứ nhất là người Nga và người Trung Hoa họ có một cái mặt trận riêng của họ, mà trong đó họ đã dụ dỗ được một phần tử nữa, đó là Ấn Độ, về những quốc gia về vùng Đông Á, giống như là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Những quốc gia này thì nói chung nó là Đông Á thực, nhưng mà thực tế nó là sát biên giới với người Nga, và họ là chư hầu của quân Nga, thành ra việc họ đi với Nga là một điều đương nhiên. Và Nga kể thêm 3 quốc gia này nữa, 4 quốc gia này nữa để cộng thêm họ cho có vẻ có số đông, và họ đang dụ dỗ Ấn Độ đi sát vào để có thể tham gia một cái mặt trận mà họ gọi là SCO. SCO tức là Shanghai hợp tác Thượng Hải. Tổ chức hợp tác Thượng Hải này là một tổ chức đã có từ lâu rồi, chứ không ở 2001, chứ không phải tới bây giờ. Nhưng giờ đây thì họ nêu ra để có thể thiết lập một mặt trận mới chống lại với là tình hình ở bên phía Ukraine. Đó là một trong những mới nhất hiện nay.
0: Và thưa quý vị, đây là cái cuộc họp khá là quan trọng giữa 4 nhân vật cũng quan trọng trên thế giới, gồm có Tập Cận Bình, Chủ tịch của Trung Cộng, rồi Tổng thống Putin của Nga. Bên cạnh đó thì có luôn cả ông Modi, Thủ tướng của Ấn Độ, họp ở tại Kyrgyzstan. Và lần này đó thì họp và họ cũng sẽ nói chuyện với lại Iran luôn. Như vậy thì đây là những quốc gia mà họ đang tìm cách để chống lại cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin này cũng đề cập tới cái gọi là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, viết tắt là SCO đó. Thực ra cũng đã được Trung Cộng, Nga và 4 quốc gia Trung Á thành lập từ năm 2001, và mỗi một năm họ đều có cuộc họp giống như vậy. Nhưng mà lần này thì có vẻ như là họ đưa ra một cái thông điệp rõ ràng hơn, tức là sẽ tìm cách để có thể ngáng chân Hoa Kỳ và tránh trường hợp mà Hoa Kỳ càng ngày càng có sự ảnh hưởng mạnh ở trên thế giới. Thì đó là cái mục tiêu của cuộc họp gồm có 4 quốc gia như trên. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới các quốc gia trong khối G20 được khuyên là nên xem xét tăng cường các cái rào cản thương mại đối với lại Trung Cộng để mà cắt bớt những cái sự mất cân bằng. Đây là cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ, ông Bessel đưa ra để mà cho biết là như vậy. Mình Phạm Cơ.
1: Vâng, phiên họp này diễn ra ở tại đất của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái vụ họp mà khiến người ta đàm tiếu, bởi vì G20 mà chỉ có những bộ trưởng bộ thương mại không. Tuy nhiên đây là những cái người mà làm ra chính sách, thì chính sách của họ dẫn đầu bởi Hoa Kỳ, tức là làm sao để có thể ngăn cản Trung Cộng với là người Nga, trong các nhất là vấn đề Trung Cộng với những cái quan điểm về thương mại của họ, họ tung hàng hóa giá rẻ và họ đồng nhân dân tệ của họ không bao giờ chịu giảm giá để làm cho giá hàng của họ mỗi ngày mỗi rẻ hơn, và đó là một trong những điều mà người ta lo ngại. Và Hoa Kỳ thì gần như ra mặt chống với Trung Cộng rồi, và họ đưa ra cái lập luận này trong hội nghị G20. Tuy nhiên hội nghị G20 kỳ này có một điểm lạ, đó là hội nghị này các quốc gia tham dự hội nghị G20 khi vào phòng họp thì bất ngờ thấy đại diện Nga ngồi ở trong đó. Họ hết sức là bất mãn, bởi vì nếu có người Nga ngồi ở đó và theo dõi phiên họp, thế thì còn cái gì là kế hoạch để mà chống Nga được trong tương lai, nhất là có thể những cái chuyện họ bàn về Ukraine chẳng hạn mà có đại diện Nga ngồi đó. Thế thì họ không nói gì được, bởi vì cái quyền mà để cho hội nghị muốn mời ai thì mời, đó là một nguyên tắc của hội nghị G20, cho nên Hoa Kỳ lần này là mời người Nga vào ngồi, thì không hiểu rằng lắm khi họ họp bàn thì người Nga có ngồi đó toàn diện 100% hay là có những phương hợp riêng thì bản tin không có nói rõ, nhưng mà đó là một cái điều mà khiến người ta bất mãn, và cái niềm bất mãn đó nó biểu hiện ra bằng cái khi mà đóng cửa phiên họp người ta chụp hình để lưu niệm, thì trong buổi chụp hình này họ nói chúng tôi không muốn lưu niệm với đại diện Nga, thành ra gạt người Nga không cho chụp hình chung, nhưng mà không hiểu rằng ông này còn ngồi trong suốt tất cả bây giờ phải không, thì không ai bản tin không nói rõ.
0: Nhưng mà cái hiện tượng này cũng lạ, tại vì Nga đã từng
1: coi như là kẻ thù của hồi xưa họ là ở trong G20
0: rồi bị đá ra,
1: bị đá ra,
0: rồi bây giờ lại mời vô ngồi để mà dự thính nữa, thì
1: tại vì nó diễn ra dưới quyền điều khiển của Hoa Kỳ, cho nên
0: nhưng mà cái mục đích là chống Trung Cộng, đúng không?
1: Đúng rồi,
0: là trong cái vấn đề ảnh hưởng của Trung Cộng thì bây giờ các nước trong khối G20 này họ khuyên với nhau, nhất là cái ông Bessel của Hoa Kỳ khuyên là mọi người nên ủng hộ cái vấn đề mà dùng hàng nội địa để tránh trường hợp mà cần quá những cái hàng nhập cảng từ Trung Cộng. Và bây giờ có cái ông Nga là bạn thân của ông Trung Cộng ngồi đó thì làm sao mà
1: nhiều khi mình không hiểu được là chính sách của Hoa Kỳ, nhất là Tổng thống Trump, ông có một cái khuynh hướng thân Nga một cách hết sức là kỳ lạ. Từ cái thời nhiệm kỳ đầu tiên của ông cho đến bây giờ cái nhiệm kỳ thứ hai này, ông vẫn là bị lôi cuốn vào cái trường đó, người ta không hiểu tại sao.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình cho Bilac. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
5: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Doctoral ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin cảm ơn quý vị rất nhiều với màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh Sáng hôm nay, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên có liên quan tới vào ngày hôm qua thứ hai thì Bộ trưởng Bộ Giao thông của Hoa Kỳ, đó là ông Sean Duffy, và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ, ông Mogwen Mullen, đã tổ chức cuộc họp báo tại Detroit vào ngày hôm qua và tuyên bố đó là Hoa Kỳ đang xem xét và có thể là sẽ đóng cửa rất nhiều, hàng trăm những cái trung tâm mà dạy và cấp bằng lái xe thương mại tại Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
6: Vâng, họ nói rằng là họ sẽ ra soát 200 trường khác nhau ở 23 tiểu bang mà họ nghi ngờ rằng các tiểu bang này đã thực hiện không đúng những cái chương trình dạy lái xe. Bởi vì dạy lái xe, đây là xe vận tải hạng nặng, xe thương mại. Xe này thì phải nói rằng là những cái người lái xe này, lương bổng của họ rất là cao. Và họ hoạt động rất là nhọc mệt bởi vì họ lái đường trường và lái xuyên bang. Thế thì gần đây nhất họ đã có những cái tai nạn, và người ta điều tra những tai nạn đó thì mới nhìn thấy một cái lỗ hổng lớn. Đó là đa số những người tài xế lái xe vận tải hạng nặng này là những di dân. Và những di dân này thường ít biết tiếng Anh, nghề này nó quá cực khổ. Cho nên những cái người mà họ biết tiếng Anh và họ tài giỏi thì họ không muốn tham gia, và do đó những cái người này có rất là đông. Và chính vì Hoa Kỳ họ mới lý luận rằng sợ gì tai nạn xảy ra nhiều là do di dân không biết lái xe và không có biết tiếng Anh nhiều, do đó gặp trở ngại vấn đề ngôn ngữ, rồi từ đó nó sinh ra tai nạn, và họ đang tìm cách để mà lấy lại cái bằng lái xe này của 28.000 người lái xe. Bởi vì những người này khi thi tiếng Anh, họ bắt cho thi thử một chương trình tiếng Anh, thì họ sẽ thấy rằng là những người này không đủ khả năng, và vì vậy họ muốn ra soát lại và tìm cách để mà kiểm soát được cái chuyện này để cho nó rõ ràng hơn. Nhất là tiểu bang California, họ đã đóng cửa 110 trường dạy lái xe ở tiểu bang này, mà trong khi họ ra soát thêm 200 trường nữa ở các cái nơi khác. Đó là một trong những vấn đề mới nhất về vấn đề lái xe hạng nặng của những tài xế mà kém tiếng Anh.
5: Và thưa quý vị, tổng cộng là có 400 trường ở tại xung quanh của nước Mỹ đã bị các cái nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải tới để mà kiểm tra. Thì trong số 400 cái ngôi trường này có tới 40%, tức là gần một nửa, đã không có đạt được cái quy tắc và yêu cầu và quy định để mà có thể dạy lái xe cũng như cấp bằng lái xe. Có một số trường hợp đó là những người thầy dạy lái xe không có bằng cấp luôn. Tức là họ đi thuê ai đó vào rồi đứng dạy thôi, chứ không có cái bằng để mà trở thành một cái người instructor, tức là dạy lái xe. Rồi những cái điều kiện đưa ra nó rất là lỏng lẻo, miễn sao họ cấp được cái bằng cho cái người này để họ lấy tiền thôi. Rồi ngoài ra cái vấn đề anh Phạm Cơ có đề cập tới rất nhiều, đó là không biết tiếng Anh. Cho nên đây là cái điều mà Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với lại Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ đang ra cái chiến dịch này, tức là trong tương lai thì có ít nhất là khoảng 270 cái trường dạy lái xe mà cái loại bằng gọi là CDL đó, tức là dạy lái những cái xe tải lớn đó, sẽ bị đóng cửa một cánh coi như là hoàn toàn luôn, để tránh trường hợp mà có nhiều người di dân bất hợp pháp, tức là hoàn toàn một người di dân vượt biên giới sang nó cũng có cái bằng lái xe vận tải trong tay đó. Đó là cái điều lạ, thành ra là họ sẽ ra sức để có thể ngăn chặn cái tình trạng này trong tương lai. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã vừa đưa ra phán quyết. Phán quyết này thì có lợi cho Tổng Trump, tức là ông Trump sẽ được tiếp tục xây dựng cái phòng quốc yến của mình tại tòa Bạch Cung. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, phải nói rằng tỷ lệ lần này nó sát sao nữa, 5/4, và cái người mà bỏ phiếu chống lại này đó là một trong là ông Robert, là người đứng đầu của tối cao Pháp Viện. Lần này cũng là ông này lại không đứng về phía ông Trump, mà cái tỷ lệ hiện nay nó là mới nhất là nó như vậy. Thế thì cái phòng này nó gây ra nhiều rắc rối, bởi vì trước hết ông Trump chỉ muốn xây một cái phòng khiêu vũ thôi. Nhưng mà khi ông xây phòng khiêu vũ thì chưa có lệnh lạc gì, ông đã cho lệnh đập phá ngay lập tức ngày hôm sau, và vì vậy cho nên mọi việc nó trở thành ra đã rồi. Rồi ông nói rằng là cái tiền này là chính phủ không có tốn tiền, cho nên ông muốn xây là ông xây thôi. Ông nói như vậy và nhiều người không đồng ý, và chính vì người ta có nhiều người không thích ông Trump cho nên họ mới tìm cách chống đối, và họ kiện lên kiện xuống nhiều lượt cho đến khi mà những vụ kiện lên tới tối cao Pháp Viện, thì tối cao Pháp Viện đa số là do Tổng thống Trump bổ nhiệm, cho nên họ cũng tìm đủ mọi cách và lý luận làm sao để cho thuận tiện trong cái việc này. Và cuối cùng thì bây giờ đây là vẫn tiếp tục được xây gật, mà thực ra bây giờ nếu không cho xây cũng không được, là vì nó tan hoang rồi, bây giờ đã xây tới 60% rồi, mà nếu không cho xây gật thì làm sao? Đương nhiên là phải xây gật, cho nên cuối cùng thì họ bỏ phiếu để mà cho xây gật cái vụ này. Và phải nói rằng đây có một điều hết sức đặc biệt, khi mà ông Tổng thống Trump lúc đầu tiên ông chỉ muốn xây cái phòng khiêu vũ thôi, thì khi người ta đập phá người ta mới thấy rằng ở dưới đất, ông Trump mới biết rằng dưới đất có một cái tầng hầm, đó là cái tầng hầm mà để dành cho nội các họp khi bị bao vây. Thì thực sự ra mà nếu địch quân mà bao vây và tấn công đến Washington DC thì Hoa Kỳ tiêu rồi, cho nên cái phòng đó trên lý thuyết là có, nhưng mà lâu nay không có ai xài, và vì vậy cho nên nó có thể hư hỏng và có thể reset ở vài nơi. Và thứ hai nữa rằng khi đó là đòi vấn đề quốc phòng, ông Trump mới trong cuộc đấu tranh để mà xây phòng cái vụ, ông Trump mới nhìn thấy cái đó và ông nói ô cái này là nguy hiểm lắm, bởi vì chúng tôi cần phải sửa cái phòng đó. Rồi sau đó ông lại nghĩ thêm được một điều nữa, là ông nói là drone hiện nay nó có thể tấn công được, cho nên chúng tôi trên nóc sẽ xây một cái căn cứ drone ở trên đầu, một phi trường drone để cho các cái máy bay drone bay lưu bay tới và bảo vệ an ninh. Ông không đã đồng ý tới cái việc phòng khiêu vũ ở giữa thì anh cũng xây trên đầu, anh xây dưới đất, còn ở giữa thì đương nhiên nó phải thành hình thôi. Và hiện nay thì phòng này coi như là xong xuôi, không có ai nói năng gì nữa hết rồi, bởi vì tối cao Pháp Viện đã xét và sẽ bây giờ là đã 65% rồi, chắc chắn ông Trump sẽ có cái phòng này trước khi ông ra đi vào nhiệm kỳ tới.
5: Thì nói chung lại là xây cái gì cũng tốt thôi, để bảo vệ Tổng thống cũng tốt thôi. Nhưng mà cái điểm ở đây đó là Tổng thống Trump có vẻ tự ý làm, nó không có đúng theo nguyên tắc thôi. Tức là phải thông qua Quốc hội chấp thuận thì mới được sửa chữa. Tại vì theo như những người chống đối đó, kể cả luật sư cũng vậy, họ nói rằng là cái tòa này, nhà này không phải là riêng của Tổng thống nào hết. Mà những người Tổng thống tới đây giống như ở trọ thôi. Thành ra là bây giờ thử hỏi một cái người vào nhà ở trọ có quyền đập phá để sửa hay là không? Ít ra cũng phải là xin phép cái người chủ nhà, nếu họ cho thì mới được. Thành ra nó có cái luật pháp, mà ông Trump thì không, ông muốn là ông làm thôi. Thành ra là cái điều đó đã khiến cho tòa án ở cấp dưới liên bang xử có lúc thì cấm, rồi có lúc thì cho, rồi bây giờ cuối cùng thì tối cao Pháp Viện đã tuyên bố rồi là ông được quyền xây. Thành ra là cái ông John Roberts là cái người mà khuynh hướng tự do cũng đã chống rất là gay gắt, và cuối cùng thua, tại vì 4/5. Thành ra là tạm thời thôi, không biết là còn kháng cáo gì nữa hay không.
6: Tôi nghĩ là xong rồi.
5: Dạ, thành ra ông Trump vẫn được quyền xây cái phòng gọi là quốc yến đó, chứ không có bị cản trở gì cả. Thì đó là cái bản tin mới nhất. Trong khi đó thì tại Florida, thưa quý vị, tin cho biết tiểu bang này đã ra lệnh cấm sử dụng những cái loại camera, kể cả một cái hãng có tên là Flock, đang gây xôn xao dư luận Hoa Kỳ tại nhiều nơi, trong đó có tiểu bang Texas luôn, về vấn đề mà đặt những cái máy camera tại những cái xa lộ ở tại tiểu bang để mà quay những cái bảng số xe của những chiếc xe qua lại để nhằm kiểm soát về an ninh. Mời anh Phạm Cơ.
6: Đây là không phải là chỉ các camera thường thì họ không nói, đây họ chỉ nói cái hiệu Flock mà thôi. Hiệu Flock này đặc biệt là nó quay sát và quay gần, và nó tốt đến độ rằng người ta có thể đọc được cái bảng số xe mà một cách rõ ràng, cũng như những cái dấu hiệu trên bảng số xe. Thì họ chỉ nói như vậy, nhưng mà thực tế người ta đưa ra các trường hợp mà người ta chống đối. Thứ nhất là driver, người lái xe có bồ, họ cũng có thể đôi khi chụp được rõ ràng. đó là những chuyện mà họ sợ, những cuộc tình ái lăng nhăng là một, là có thể sẽ bị trong cái vụ này, và đồng thời những di dân bất hợp pháp thì đôi khi lái xe mà thấy những cái chuyện đó có thể bị bắt giữ, và đó là những cái chuyện người ta kêu là privacy concern, bởi vì cái máy này nó có thể đọc được bảng số và đọc được cái bumper sticker luôn, cũng như rằng là ghi nhận được các cái màu sắc của chiếc xe, thành ra phải nói rằng đây là một hệ thống nhận điểm rất là tốt, và người ta chỉ vì chống đối là vì hai cái chuyện chính mà họ chống mà thôi, đó là tình ái lăng nhăng và có thể thấy mặt người làm mất cái privacy của người ta, đó là một trong những điều mà họ quan tâm. Và tiểu bang Florida thôi, tiểu bang nào cũng có mua cái hạng này hết, tại vì hạng này nó mới làm nó sau này, nhưng mà cái máy của nó rất là mạnh, đó là một trong những điều khác với các cái loại máy khác.
5: Thì cái mục đích của nó là như vậy mà, là nó quay rất là gần, nó quay rất là chi tiết. Để anh chị để có thể kiểm soát trong trường hợp mà xảy ra bất cứ cái vụ gì, thí dụ như là vụ giết người đi trong một cái xóm đó, thì họ sẽ mở ngay những cái máy camera đó để họ theo dõi từng chiếc xe qua lại của những ngã tư xung quanh đó, để từ đó họ mới nhìn thấy cái người lái bên trong, lúc đó họ mới có thể là phân tích là liệu cái người này có đáng nghi ngờ hay là không, thì từ đó họ mới theo cái xe đó với cái bảng số như vậy thì họ mới lần ra. Thì thật ra thì nhờ cái hệ thống này, thí dụ như tiểu bang Texas đi, họ phát giác ra rất nhiều những cái vụ trộm cướp giết người ở tại tiểu bang này chứ không phải là không. Nhưng mà vì vấn đề nó vi phạm vào vấn đề quyền riêng tư, thành ra là người ta đang chống.
6: Cái điều quan trọng nhất mà người ta nói tới đó, tức là các ngã tư ở ngay như Houston thôi, các ngã tư đều có camera hết. Và người ta đặt vấn đề thế này, mỗi lần ví dụ có một vụ nổ xảy ra thì các camera đó lập tức là người ta mở ra ta coi. Người ta biết rằng là nổ ở vùng nào, và khi đó người ta nhìn thấy chiếc xe như thế nào, và họ mở các camera xung quanh xem thử chiếc xe đó nó chạy qua đường nào. Đó là cái điều quan trọng nhất, họ biết và họ theo dõi
5: cũng,
6: được cái vụ
5: đó. Cái lợi
6: đó là một hệ thống an ninh rất là hữu hiệu, mà phải nói rằng là bây giờ đây thành phố nào cũng như vậy hết, nhưng mà cái hiệu flock này nó kỳ quá, thành ra người ta quá ngại là vì cái kỳ năm xưa đó, rồi cái việc mà đường cao tốc mà đường mà mấy cái ta thiên đó họ chụp hình bảng số xe, mà họ chụp hình luôn cả người lái xe cũng bị kiện, bởi vì đôi khi người lái xe có bồ, họ chụp hình một người khác mà họ gửi về nhà họ sạc tiền. Thì
5: anh có vẻ quan tâm đến vấn đề mà tình ái lăng nhăng quý vị.
6: Không,
5: nó bao gồm nhiều thứ khác nhau chứ
6: không
5: phải.
6: Cái chuyện đó là chính, là privacy là chính, cho nên họ mới quan tâm chứ anh.
5: Yeah. Như có bồ để bảo vệ những người có bà vợ và bé này.
6: Đúng như vậy, bởi vì người ta nói rằng đấy là đời sống riêng tư của tôi, anh có quyền can dự.
5: Thành ra nói chung là nó về vấn đề cá nhân, về vấn đề privacy, tức là về vấn đề riêng tư, không có nên đi quá sâu như vậy, không có cần phải biết người ta mặc quần áo gì, ngồi trên xe và đi với ai, đại khái là như vậy. Thành ra là họ chống, chứ còn thực ra nó cũng có cái chức năng của nó,
6: chứ không phải là tốt đâu.
5: Chuyển sang bản tin liên quan, Tổng thống Trump đã vừa mới công bố rằng là ông đã thỏa thuận được với lại ít nhất là 9 cái công ty dược, tức là chế tạo về thuốc men. Như vậy thì với 9 công ty này, nó đã cộng vô cái danh sách của những cái hãng thuốc mà đã đồng ý bán thuốc rẻ cho Hoa Kỳ giống như những quốc gia khác, lên tới 26 cái nhà thuốc Tây, cái hãng sản xuất thuốc Tây đó. Như vậy thì tổng số 26 cái hãng thuốc Tây này nó đã chiếm thị phần lên tới là gần 90% trong tổng số các cái công ty sản xuất thuốc đã đồng ý để bán thuốc rẻ cho người dân Hoa Kỳ. Mời anh Vọng Kê.
6: Vâng, đây là một trong những cái chuyện dịch mà ông Tâm hy vọng rằng là việc này ông không nói ra, nhưng mà ai cũng biết rằng có thể làm cho uy tín của ông lên được đôi chút sau khi những con số thống kê về vấn đề lòng tin của những cái người được phỏng vấn làm cho cái tỷ lệ của ông giảm đi rất là nhiều. Thì bây giờ cái vấn đề là 26 công ty đại diện cho 90% hãng thuốc của Medicare đồng ý để mà giảm những cái giá thuốc xuống, lên tới những cái việc giảm giá này lên tới 600 tỷ đô la. Và ông Tâm phải nói, ông tuyên bố ông rất hãnh diện về việc này.
5: Dạ vâng, và ông Trump cũng nói luôn đó là 10% còn lại thì chắc chắn là họ cũng phải đi theo thôi. Tại vì nếu không đó thì họ bị ế, tức là không ai mua thuốc của họ nữa. Họ đi mua 90% của những cái cửa tiệm kia, thành ra họ bắt buộc phải theo thôi. Thì đó là cái thành công mà Tổng thống Trump cho rằng là ông đã giúp được trong vấn đề hạ giá thuốc xuống. Tại vì nó quá là vô lý. Khi mà họ bán thuốc giống như vậy sang các quốc gia khác thì cái giá là rẻ hơn rất là nhiều so với hãng của Hoa Kỳ. Thì không biết lý do tại sao lại có cái sự kiện đó, thì ông Trump đã đánh phăng đi được cái sự khác biệt đó.
6: Ờ, đây là chỉ có thuốc mà đây là chỉ bán qua vấn đề Medicare thôi nha. Medicare yeah. thôi. Yeah. Còn nếu như mà thuốc mua ngoài đường là khác nữa.
5: thì người yeah. income thấp. Yeah. Tức là giúp cho những người nghèo thôi.
6: Không, đúng rồi. Thì đây yeah. là cái chuyện quan trọng là chuyện đó.
5: Còn anh giàu rồi thì không sao.
6: Hoa Kỳ là thuốc cao nhất thế giới.
5: Yeah. Yeah. À, thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cô gái tuổi teen thôi. Cô này đang bị tòa kết án tội giống như người lớn vậy. Năm nay mới có 17 tuổi thôi. Với cái tội rất nặng đó là đã tiếp tay cho hai kẻ khủng bố tấn công, giết người. Mời anh Phạm Cơ.
6: Và hai kẻ này cũng là tuổi teen nữa. À, tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo. Và hiện nay thì vụ này xảy ra ở Bắc Cali. À, người mà liên quan đến vụ này là cô Sarah Lindsay Santiago, 17 tuổi. Và hai người khác nữa cũng tuổi teen. À, nhưng mà tòng phạm thôi, thành ra họ không có nói tên trong cái vụ này.
5: Hình như cái vụ này xảy ra từ lâu rồi.
6: Dạ. Yeah.
5: Và cái mọi việc đã được điều tra. Và giờ đây thì tòa án mới đem ra xử cái vụ này. Thì cô gái 17 tuổi này được biết là đã có những cái lời thề với hai cái kẻ nổ súng ở tại cái trung tâm Hồi giáo San Diego đó. Và cô này nói rằng là hai anh cứ thực hiện cái việc bắn người, cô là người sẽ đứng ra để mà quay tất cả những cái sự việc đó, sau đó thì post lên trên mạng xã hội. Và ngoài ra thì chính cô này cũng là cái người mà đi móc nối và đi mua những cái vũ khí cũng như là quần áo để cho những người này mặc lên người để thực hiện cái cuộc tấn công nổ súng đó. Thành ra với cái tội trạng như vậy thì cô 17 tuổi này bây giờ đang bị truy tố và cáo buộc tội hình sự giống như là cái người đã trưởng thành, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới về vấn đề một người phụ nữ và một người đàn ông đã bị đâm ở ngay tại cái công trường Times Square của New York. Mình Phạm Cơ.
6: Vâng, công trường Times Square là một công trường nổi tiếng ở ngay New York và cảnh sát New York nói rằng họ đã bắn chết người phụ nữ. Có vẻ như người này có một cái sự rối loạn nào đó trong tâm hồn, cho nên cô hành động theo cái tâm thức đó chứ không có phỏng có muốn đâm những cái giết những cái người này làm gì. Ông cô bị cáo buộc rằng đâm hai người khác ở trong cái Times Square trong một vụ tấn công. Họ nói rằng là ngẫu nhiên và không có lý do. Có vẻ như là cái cô này bị bệnh tâm thần. Nạn nhân cũng là một phụ nữ 32 tuổi chết ngay tại bệnh viện. Một người đàn ông 68 tuổi cũng là nạn nhân đưa đến bệnh viện với những vết thương đe dọa tính mạng và hiện nay đã xong. Và đó là một trong những vụ xảy ra ở công trường Times Square và ở đường số 42 phía Tây và đường số 47 vào khoảng 4 giờ 26 chiều hôm qua.
5: Dạ vâng, thì chắc có lẽ là bị bệnh về tâm thần thôi. Chứ hành động này nó quá là ghê gớm. Thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Tiếp theo đây sẽ là những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan tới Bắc Ninh. Được biết Bắc Ninh đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư ngoại quốc, chẳng hạn như là Samsung hoặc là Foxconn. Và với sự thu hút này thì thưa quý vị, cái cơ quan địa phương này họ đã mang về tới 2.73 tỷ đô la vốn FDI trong 7 tháng đầu năm.
6: Vâng, cái đây phải nói rằng một cái vốn hết sức là ghê gớm. Samsung, Foxconn đã chi tới 2.73 tỷ đô la vốn FDI, tức là cái tiền cho mượn để mà xây cất, rồi sau đó sản phẩm làm ra thì sẽ được có những cái sẽ dĩ nhiên
5: tức
6: là
5: góp vốn đó, phần người ta đóng vốn vô.
6: Đó là một trong những cái chuyện mà người Việt Nam rất là mơ ước, và đây là lần đầu tiên một cái khu vực mà thu hút nhiều như vậy ở Bắc Ninh. Phải nói rằng là bởi vì chính phủ Việt Nam nằm ở Hà Nội cho nên đa số những cái vụ thu hút mà ngoại quốc này nó xảy ra ở trên miền Bắc, các cái cơ sở đó ở trên miền Bắc rất là nhiều.
5: Dạ vâng, và được biết đó là khu vực này thì nó lại thu hút những cái công nghệ công nghiệp chế biến, thí dụ như là chế tạo những cái linh kiện về điện tử, những cái trang thiết bị bán dẫn, sản phẩm công nghệ cao vân vân, thì đó là những cái ngành công nghiệp rất là mới và đang được thế giới cũng rất là yêu chuộng, thành ra là nó đang được phát triển rất mạnh ở tại khu vực của Bắc Ninh. Và với cái sự mà nổi trội như vậy đó thì nó thu hút được cái nhà đầu tư rất là nhiều, thành ra mới có khoảng 2.73 tỷ đô la đã được gọi là cái vốn đầu tư vào cho cái công ty này để mà xây dựng những cơ sở sản xuất, khiến cho người dân ở tại khu vực này cũng có công ăn việc làm. Bản tin tiếp theo thì lại liên quan tới cái ngày lễ của trong nước. Thì thật ra ngày lễ này mình cũng không muốn nhắc tới, nhưng mà cái tình trạng đó là người dân đi du lịch trong ngày lễ này thì lại qua bên Trung Hoa nhiều. Tại sao?
6: Người ta đoán rằng là bởi vì đời sống nó càng ngày càng mắc mỏ hơn, họ không có thể đi xa nhiều, cho nên hầu hết là những cửa khẩu ở những cái nơi mà Lào Cai là cái nơi mà có đi bộ là đông nhất, Lào Cai là đông nhất, 3.000 khách xuất cảng đi xin nhập nội Trung Quốc, trong đó 1.800 người sử dụng passport và 1.200 người sử dụng những giấy thông hành xin phép thường thôi. Và về đường hàng không, 10 vé máy bay quốc tế đi ra khỏi nước thì 4 vé đến Trung Hoa. Đó là một trong những tin cho thấy rằng người Việt Nam bây giờ họ cũng đâm ra phải cần phải nghỉ ngơi nhiều. Cho nên dịp 2 tháng 9 này là một dịp mà người ta
5: có lẽ là cái chiến dịch mà bên phía Trung Cộng họ vừa mới đưa ra, đó là miễn visa phải không anh?
6: Dạ, miễn visa
5: cho người Việt Nam.
6: Không, người Việt Nam miễn visa từ lâu rồi anh. Việt Nam đi trong đúng Đông Nam Á hầu như họ được miễn visa cho tất cả những cái.
5: Ồ vậy à?
6: Dạ.
5: Tức là từ Việt Nam đi Lào, đi Thái Lan, rồi này kia là đều
6: miễn visa. Ra là cứ mua vé máy bay là đi thôi.
5: Ok. Thì có lẽ vì dễ, mà với lại giá cả chắc có lẽ nó cũng rẻ.
6: Dạ.
5: Thành ra người Việt Nam mình lại chuộng hơn. Không phải người Việt Nam, thậm chí người Việt Nam bên đây cũng vậy. Nghe nói là mỗi lần đi về Việt Nam thì ai cũng đều đi sang bên đó để mà du lịch, để mà đi tới những cái thành phố lớn như là Thẩm Quyến rồi này kia, để mà đi du lịch bên đó.
6: Dạ, đúng rồi.
5: Thì không biết nó bên đó sự thật như thế nào. Có một cái bản tin Quang Trương đọc được mới đây thì thấy có một sự kiện cũng rất là lạ. Đó là hiện bây giờ đó thì giới chức của Việt Nam họ cũng đang tìm cách để sửa lại một cái quy định đã đưa ra trong thời gian gần đây, bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 vừa rồi, 27 tháng 8 chứ thưa quý vị. Đó là họ đã quy định, tức là cái xe mà lái trên cao tốc trên đường phố đó thì phải giữ đúng cái khoảng cách cho phép, nếu ai vi phạm bị phạt nặng. Thành ra bây giờ đó người dân họ đang ta tháng là làm sao mà đang lái xe mà có thể biết được cái xe trước mình nó khoảng cách bao nhiêu. Tại vì theo cái quy định này đó thì thưa quý vị, nếu mà cái xe chạy tốc độ 60 km/h thì phải duy trì khoảng cách ít nhất là 35 m. Nếu mà tốc độ từ 60 đến 80 km/h thì khoảng cách tối thiểu phải là 55 m. Và khi mà trên 80 cho đến 100 km/h thì cái khoảng cách của chiếc xe trước phải là 70 m. Với tốc độ trên 100 km/h thì tài xế phải giữ khoảng cách tối thiểu là 100 m. Thì đó là cái vấn nạn mà dân chúng họ đang ta tháng, mà bây giờ đây Bộ Giao thông Vận tải của trong nước họ cũng đang nghiên cứu lại cái lệnh này, tại vì họ thấy cũng có lý. Bây giờ cứ đang chạy mà làm sao biết được cái xe trước mình là nó khoảng cách là bao nhiêu mét. Rồi dù nhiều khi cái xe trước nó thắng bất ngờ thì làm sao mà giữ khoảng cách được, là khi vi phạm là bị phạt. Rồi kể cả những người mà họ sang lên một cách bất ngờ nữa, thí dụ mình đang giữ khoảng cách cái chiếc là 100 m đúng đi, nhưng mà đụng một cái xe này nó sang lên quay cái nó khoảng cách chỉ có 20 m thôi, coi như là bị phạt rồi. Thì đó là cái điều mà người ta cho rằng là nó không có chính đáng khi mà quá là máy móc áp dụng một cái mức phạt để mà có thể bắt người ta phải đo xem cái xe trước của mình nó nằm cách khoảng xe của mình là bao nhiêu mét thì nó hơi khó.
6: Thực ra nếu có tai nạn thì người ta mới đo mấy chuyện đó bằng camera thôi, chứ còn thường thì khi chạy có ai để ý lắm.
5: Đi anh bị phạt biết bao nhiêu rồi, tức là họ đo luôn, họ có cái cách họ đo luôn để họ phạt luôn nếu mà chạy những cái tốc độ gần.
6: Cái đó Việt Nam anh bị gọi là gì không? Phạt nguội.
5: Thì đó là cái bản tin bonus ngày hôm nay. Đến đây thì thời gian của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và sau đây thì mời quý vị tiếp tục với làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Bà
6: Riu,
5: bà Riu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
8: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: trả tiền.
6: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Houston. Hãy gọi 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston và thứ 6, tất cả các loại hủ tiếu mì là 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Good morning sunshine.
3: Khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Quang Trương, chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
2: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Mai Phương và chào Tường Minh.
0: Wow, thấy sau mấy tháng, cả tháng trời không có mưa hả? Bây giờ sắp có bão mới ghê.
1: Không mưa mà bây giờ lại có bão nữa, coi như gom lại một lần, gom lại một lần kiểu này.
0: Mưa đều đều chứ.
1: Gom lại một lần kiểu này cũng.
0: Bắt đầu vô mùa gió lộng rồi ha.
1: Dạ. Hình như trời cũng mát mát rồi phải không Tường Minh? Đỡ phải không?
2: Cũng đỡ rồi. Có lẽ tuần tới cũng dưới mát hơn khoảng 90, 92 chứ.
1: Dạ.
0: Đỡ phải ba con số. Từ ba con số mà xuống 90 mấy là different lắm đó, thay đổi nhiều lắm đó.
2: Nhưng mà trưa hôm nay thì Houston mình có bão. Gió lốc mạnh lắm, thành ra là trường học đóng cửa rất là nhiều.
0: Khu trường cũng
2: cẩn thận, có thể là bị mất điện hoặc là cây cối ngã đổ, nước dâng lên cao.
1: Sáng nay em dậy em nhìn ra ngoài cửa đó anh thấy tối thui, lúc đó mặt trời chưa lên xong cũng lo ấy, trời không biết rồi mưa gió bão bùng rồi không biết rồi đài mình có đi làm bình thường được không. Xong rồi mình nghĩ như cuộc sống có nhiều mối lo phải không? nhiều cái nỗi lo quá.
2: Bảo thì bảo, khi nào cúp thì nghỉ thôi chứ.
0: Hình như là còn... tôi không biết chị Mai Phương thì sao chứ, là em ở đây mười mấy năm rồi á, bão tuyết mưa gió cúp điện cái gì mình cũng đi làm hết trơn á, rồi riết là mình lì giống như là
1: đi làm nhưng mà lên tới cúp điện thì phải về. Phương nhớ có một lần hình như là lúc mà mới vô á có cơn bão lớn,
0: cái cúp điện phải về
1: cúp điện đó
0: thì hồi trước á, nhớ
2: tối thui bị điện tối thui chờ
0: thì phải chờ bão tuyết nhớ không, bão tuyết đó là chạy đi xe trợt á, mà cũng phải lên tới đây cúp điện mấy ngày không tắm cũng lên đài.
1: Thì Mai Phương nói là cuộc sống mình nhiều cái điều phải lo, tại vì tối hôm qua nói chuyện với mấy người bạn trong group á thì có một người bạn nhắn vô mới nói là nghe tin một cái người ở bên Việt Nam, người bạn á, không phải một cái người bạn và cũng là một người khác nữa trong cái làng giải trí cũng có tiếng lắm, là cái người này bị Alzheimer, tức là bị suy giảm trí tuệ đó. Xong rồi mấy người bạn bè nói chuyện với nhau, trời ơi sao bây giờ cái bệnh này nhiều quá, rồi làm sao tự nhiên lại bệnh như vậy, cái hỏi ủa mà tại sao bệnh. Xong rồi mấy người cứ nói qua nói lại nhau hoài, nhưng mà rồi thì nó cũng không đi tới đâu hết. Xong rồi một người kết luận câu nói thôi trời kêu ai nấy dạ. Thì thực sự là Mai Phương nghe vậy thấy cũng lo lắm, tại vì hình như lúc này mình cũng hay quên á anh Trương. Nhiều khi á không biết Tường Minh với anh Trương có hay bị không, nhiều khi tính xuống bếp lấy cái đồ á, cái đi nửa đường xuống tới bếp cái nhìn ủa lấy gì ta, là hình như nhiều người bị vậy phải không. Thì không biết đó là có phải là một cái triệu chứng không, thành ra mình cũng lo lắm. Già thì mình sẽ có bệnh này bệnh kia, đau đớn thì mình chấp nhận tại vì cái cơ thể lão hóa. Nhưng mà nghĩ tới cái đoạn mà Tường Minh mình không nhớ gì hết đó, gặp con không nhớ con, rồi gặp người thân không nhớ, rồi tự nhiên sao thấy thực sự là lo nha.
0: Bây giờ chị hồi đó mình thấy chứ ước gì mình quên hết. Ước gì mình thôi quên hết.
1: Ôi quên hết mà không nhớ con cái gì hết sao được.
0: Có nhiều người á là trải qua những cái quá khứ đau buồn, những cái kỷ niệm mà đau khổ đó. Có nhiều người nói mình coi phim á quên hết.
1: Nhưng
0: quên,
1: mà
0: quên người yêu cũ luôn, quên người yêu mới luôn, quên người yêu hiện tại luôn.
1: Thì có nghĩa là những cái người đó không, ai chứ Mai Phương là không thích cái đoạn đó rồi đó.
0: Không thích quên luôn quá khứ, quên quá khứ không, mình, khổ đau của mình quên rồi chứ.
1: Mình quên tức là mình không có nghĩ tới nó, chứ không có phải là mình có thể xóa sạch ký ức. Mai Phương nghĩ vậy. Nhưng mà cái hôm nay Mai Phương muốn nói đây là cái bệnh. Nói về cái bệnh, những cái người Alzheimer đó Mai Phương thấy đã từng chứng kiến một bác á, ở là người quen thân của gia đình bác bị Alzheimer á. Lần đầu tiên á, sau nhiều năm Phương tới mà lúc mà bác mà mới phát bệnh đó anh Trương, cái dẫn mấy đứa nhỏ tới thăm, bác cứ nói trời con dễ thương, con nhiêu tuổi rồi con, cái đứa nhỏ nó dạ con 13, xong cái đó trời nói chuyện hai ba câu, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi con, kiểu như là bác hỏi 5, 6, 7, 8 lần luôn, cái đứa nhỏ nó nói ủa mẹ sao hôm nay bà ngộ vậy, bà hỏi con 8 lần, bà hỏi con hoài luôn á. Cái xong mình mới phải nói là bà bệnh,

0: bà bệnh vậy đó. Thì lúc đó Mai Phương mới cảm nhận, mới thấy được là cái bệnh Alzheimer nó như thế nào. Thì cái người thân đó, cái người bác đó thì càng ngày càng nặng hơn, nặng hơn. Cái lúc đầu biểu hiện là chỉ quên thôi, chỉ quên thôi, nhưng rồi sau đó thì nặng hơn đến mức là không có tự chăm sóc được đó anh Trương. Nhiều khi buổi sáng đứng trước gương, gương chải đầu nói ơ chị khỏe không, tức là nhìn thấy mình ở trong gương mà
1: Đúng rồi
0: hỏi
1: nha.
0: là chị
1: Cái
0: khỏe
1: đó là
0: không.
1: cái nhìn bên ngoài của mình thôi. Mình nhìn bên ngoài mình thấy ồ tội nghiệp người đó quá, không có nhớ gì hết. Cái người đó như vậy nó khổ. Nhưng mà cái người ở trong á, cái người mà đang bệnh không có nhớ gì hết á.
0: Không
1: Họ có
0: khổ,
1: khổ không? Họ đâu có khổ đâu phải
0: nhưng
1: không?
0: mà không có. Nhưng mà cái bệnh Alzheimer đó nó sẽ từ từ nó hủy hoại cái cơ thể, không chỉ là cái mặt tinh thần nữa từng mình.
1: Thì mình
0: Nó
1: đang nói
0: không
1: bây giờ chị muốn nói về bệnh Alzheimer hay chị muốn nói là quên hết ký ức?
0: nói nhiều thứ ta, trong đó là tức là cái bệnh lú lẫn của người già. Cái người già lú lẫn á, ăn cơm xong rồi cũng chưa biết mình có ăn cơm hay không, rồi nhiều khi lại là không có tự chăm sóc mình được luôn. Đó là cái sự sa sút trí tuệ của người già.
1: Rồi chị muốn nói là mình muốn nói về
0: Thì
1: cái
0: hôm
1: bệnh đó
0: nay
1: làm
0: Mai
1: sao?
0: Phương muốn nói ở đây, mình không phải là bác sĩ, Mai Phương chỉ muốn nói là ý là cái cuộc bàn thảo của ngày hôm qua của nhóm bạn á, là cái bệnh này nó có căn nguyên dự từ cái gì. Mình không phải là bác sĩ nha, mình chỉ muốn nói là những người mà có người thân có cái bệnh như vậy đó, thì có một cái sự nhận xét gì trong cái cuộc sống của người đó, nó đã dẫn tới cái người đó bị bệnh như vậy hay không.
1: Mình đâu có nói cái đó được, tại vì mình đâu có phải là bác sĩ đâu. Mình có một cái chương trình Alzheimer, mình nói chuyện đó rất là nhiều, cứ hình như là tháng nào cũng có nói về bệnh Alzheimer, mình có thể nói được. Nhưng mà cái đó để bác sĩ nói, chứ mình cũng khó nói về ồ tại sao mà người ta bị bệnh Alzheimer, hay tại tại sao ăn uống hay là sức khỏe tâm thần sao để bệnh Alzheimer thì mình rất là khó nói. Nhưng mà em đang muốn nói, nếu mà nói về cái sa sút trí tuệ hay là mất trí nhớ đó, thì ai cái người trong cuộc họ có đau khổ không? Em
0: Người thân
1: đang
0: đau khổ lắm đó.
1: người thân á, là gặp mẹ của mình mà không nhận ra mình, không còn nhận ra mình nữa, mày ai vậy? Thì cái người thân đau khổ, cái cảm giác của người thân khi mà cha mẹ của mình không nhận ra mình nữa, cái cảm giác đó ra làm sao? Không nhớ gì hết thì cái cảm giác đó là làm sao? Nhưng mà nếu như mà chị mình nghĩ lại cái người trong cuộc của mình đó, cái người đó đó
0: Có buồn hay
1: có
0: không phải
1: buồn
0: không?
1: hay không, không còn nhớ là con cái cuộc sống họ trong cái đầu của họ đó, họ có buồn không? Họ quên hết rồi, họ không có nhớ gì hết đó. Cuộc sống của họ như một đứa con nít vậy đó. Cho ăn thì ăn rồi này
0: Cái
1: kia
0: này
1: rồi đó.
0: chắc khó lắm,
1: Thì
0: tại vì
1: mình không biết
0: những
1: là mình suy nghĩ, cái suy nghĩ của mình đó, nếu như mà mình không còn nhớ cái gì hết nữa, hoặc mình không còn nhớ người thân, không còn nhớ những quá khứ mình trải qua vui buồn, vậy thì cái cuộc sống của người trong cuộc lúc đó như thế nào? Nếu như mà chị như vậy á, thì chị cảm
0: chắc
1: thấy là
0: không,
1: sẽ buồn hay không,
0: chắc
1: hay là
0: khó lắm, tại vì mình chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đó
1: bởi
0: hết
1: vậy
0: trơn á.
1: mình muốn nghĩ tới nếu mà mình bị như vậy á, thì cái cuộc sống mình trong cái lúc mình bị như vậy á, mình sẽ làm sao?
0: Thì rất là
1: Còn
0: khó.
1: người thân ở trong nhà, thí dụ như bây giờ chị có một người mẹ, chị tới chị chào cái mẹ ai, thì
0: Có.
1: cảm giác làm sao? Buồn không? Không nhận ra con của mình, thì cái cảm giác của người con, những người thân, thí dụ như bây giờ người yêu ha, chưa kể về Alzheimer ha, sẽ đụng cái mình coi phim á, cái mất hết trí nhớ luôn,
0: Mất hết trí nhớ.
1: cái không nhận ra người yêu nữa.
0: Mà
1: Anh là ai vậy?
0: chắc
1: Trong
0: đó là
1: khi đó
0: phim.
1: cũng
0: Cái
1: có
0: đó
1: chứ
0: chỉ có
1: không, cũng có
0: phim.
1: những người mà bị tai nạn xong rồi bị mất một phần trí nhớ. Bây giờ hỏi ủa anh ai vậy, trong khi mới vừa trước khi đó thì là yêu nhau thắm thiết.
0: Tại vì Mai Phương thì có từng coi những cái bài báo nói về những người mà sau một một cái tai nạn đó mà bị mất trí nhớ đó, thì cái người đó sống thực sự mà nói là không có vui,
1: Đúng chưa hả?
0: không có vui, tại vì người đó luôn muốn tìm tìm kiếm cái người thân của mình, luôn muốn hồi phục ký ức của mình, và họ nói với bác sĩ là họ làm thế nào để mà họ tìm kiếm cái ký ức, thì là họ nhờ những cái người xung quanh dẫn họ đi tới nơi này nơi kia,
1: Gợi nhớ lại.
0: rồi gợi nhớ, rồi đưa những cái album này kia cho họ xem, để là ồ đây nè, đây là ba nè, ba chụp hình với con lúc này là con mấy tuổi mấy tuổi mấy tuổi, thì họ nhìn trên mặt cái hình ảnh là họ thấy, nhưng mà họ rất là đau khổ bởi vì họ không thể nào họ kết nối được với cái cảm xúc rằng ồ cái người đó là con của mình. Họ rất là buồn nha.
1: Tưởng đâu là mình mất trí nhớ, mình có một cuộc sống mới, cái như mình xóa xóa sạch
0: cái nó chắc,
1: bộ nhớ.
0: Chắc rồi. Chỉ có một vài người như vậy. Tại vì thông thường thì tại vì ở đây thì Mai Phương cũng không có được biết những cái người như vậy, chỉ là mình đọc sách báo và những cái thông tin về khoa học thôi, thì có những cái chuyện như vậy đó, là những cái người mất trí nhớ họ rất là buồn và họ luôn luôn muốn tìm hiểu về cái ký ức trước, họ muốn kết nối lại, họ muốn nhớ lại quá khứ, họ muốn nhớ lại gia đình của mình để biết mình là ai, con mình là ai. Mai Phương nghĩ rằng là một cái người mất trí nhớ mà giống như Tường Minh nói trong phim á thì chắc là nó khác, nó chỉ có trong phim thôi. Còn con trong cuộc sống thì có thể là không biết là quý vị nghĩ sao. Nếu
1: rồi,
0: một ngày
1: mình đang,
0: quý vị
1: đang
0: mất
1: suy nghĩ về đó,
0: trí nhớ không có nhớ gì hết,
1: nghĩ là mình vui không,
0: thì quý vị có nghĩ rằng là mình sẽ bắt đầu một cuộc đời mới vui hay không,
1: một trang
0: hay
1: giấy
0: là
1: trắng mới hoàn toàn luôn đó.
0: Nhưng mà lúc đó thì không có biết mình là sẽ làm cái gì, không biết mình khả năng gì, rồi sao.
1: Không biết là anh Trương với lại chị Minh Phương có coi cái channel của gì đó, chuyện của hai bà cháu đó, có thằng cháu nội rồi có bà mà bị lẫn
0: à, có cái, Phương có nghe nói
1: xong mà bà cứ nghĩ là bà chưa chồng thôi à. Bà nghĩ là hồi bà còn sống với mẹ lúc gì ăn cái gì cũng nói cho tao đi, tao về tao cho mẹ tao. Cháu nội cũng không nhận ra nữa, mày ai mày chưa vô mày vô phòng tao, đàn ông đàn an mày vô phòng mày không cho đụng này cái nọ, là không nhớ mình có con nữa. Cái nhớ mình khoảng chừng mới có bốn mấy, mà nói tám mấy là nói chứ tao gì tám mấy. Rồi cái nói là cái tiền này là tôi giữ cho mẹ tôi, lúc nào cũng khăng khăng cái tiền á, mà cũng mà nhiều người coi lắm, rất là nhiều người coi, bà vô tư vô cùng luôn. Tôi chưa có chồng mà trong khi đó là bảy đứa con rồi.
0: Thì
1: ra con luôn.
0: Mai Phương chưa có coi phim đó, Mai Phương có nghe thôi.
1: Cái channel hai bà cháu, bà chịu thiệt, bà thì bị vậy đó, thì cháu nó cứ quay nó nói chuyện với bà nói chuyện vô tư quá, thành ra là nó vui, nó quay rồi nó bỏ lên YouTube coi chơi vậy thôi.
0: Thì có cái bộ phim, không biết anh Trương với Tường Minh coi chưa, cái bộ phim của Mỹ hài á, anh Duyên Thịnh, như là của cái tài tử Adam Sandler đóng á, là cái gọi là 50 lần hẹn đầu tiên, 50 cuộc hẹn đầu tiên. Nó rất là lạ. Đó là cái câu chuyện nó tóm tắt là cái cô này cô bị tai nạn. Thì sau khi mà cô tỉnh dậy thì cô chỉ nhớ cái cuộc đời của cô là tới cái ngày hôm qua thôi, tới cái lúc cô bị tai nạn thôi. Rồi nguyên một ngày hôm sau á, cô gặp ai á là cô đều không nhớ. Tức là cho dù là 3-4 ngày sau thì cổ đều không có nhớ tới cái chuyện. Thí dụ như là hôm nay Mai Phương gặp Tường Minh ha, nhưng mà ngày mai Mai Phương ngủ dậy, Mai Phương sẽ nghĩ rằng là Mai Phương vẫn còn ở cái ngày thứ hai chứ không phải là ngày thứ ba.
1: Đó là dừng lại rồi đó.
0: Đó dừng lại. Rồi khi cái ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật Mai Phương tỉnh dậy, Mai Phương cũng chỉ nghĩ rằng là hôm chủ nhật mình gặp anh Trương, chứ không có nghĩ tới những cái chuyện đó tiếp theo sau đó. Thì thành ra cái anh này, anh gặp cô này, anh yêu cô này quá, thì anh gặp, anh tán tỉnh cô này. Nhưng mà rồi á, tới ngày hôm sau cái cô này gặp ảnh giữa đường, coi như là
1: không nhớ,
0: không quen.
1: Chỉ còn nhớ long term memory thôi, còn short term
0: coi như là không
1: hết.
0: Có quen. Mà anh này sau đó anh mới thấy cô này cũng gì kỳ, sao có thể đóng kịch một cách coi như là tài tình đến như vậy, gặp mình bao nhiêu lần mà anh gây sự chú ý với cô này mà cô này không có nhớ. Thì sau cùng thì tới gia đình thì mới biết được là cô này mắc cái chứng bệnh như vậy. Nhưng mà cái bộ phim cũng hay, là nhưng mà thành ra cuối cùng là giống như ngày nào ảnh cũng phải giả bộ ảnh gặp cô này lần đầu tiên vậy đó. Rồi sau đó thì ảnh mới quay hết tất cả những cái hình ảnh đó, ngày nào ảnh gặp cô này, ngày nào ảnh gặp cô này, rồi ảnh mới tìm về những cái bức hình của cổ này kia, rồi ảnh mới dựng thành một cuốn phim. Rồi sau đó thì ảnh kết hôn, thì rồi ảnh nói cho cổ biết rõ rằng cổ bệnh gì, rồi tai nạn gì, thì người nhà cũng xác định như vậy. Thì bộ phim kết thúc nó cũng lạ, cũng có hậu, tức là hai người này lấy nhau. Và mỗi ngày sáng ra ảnh đều bật cho cô này coi cái cuốn phim về cái cuộc đời của cô
1: để
0: này.
1: Để nhớ lại.
0: Để nhớ lại.
1: Nhưng mà nếu mà bây giờ tóm lại á, là nếu như em hỏi anh Trương câu nè. Nếu như mà anh Trương, ba mẹ của mình mà không nhận ra mình nữa, cảm giác của anh Trương thì như thế nào?
2: Dĩ nhiên là buồn chứ. Buồn chứ. Khi mà mẹ mình mà bây giờ không còn biết mình là ai nữa thì còn cái gì mà buồn hơn nữa.
1: Thì rất là buồn phải không? Nhưng mà nếu như mà anh Trương nghĩ là anh Trương mất trí nhớ, không có nhớ cái gì về quá khứ nữa hết, thì không có nhớ gì hết á, thì sao? quá khứ hiện
2: không
1: tại
2: biết
1: thì
2: sao nữa.
1: Lúc đó
2: chủ đề nó trừu tượng quá, mình không biết phải nói gì nữa. Tại vì bây giờ nó giống như là bây giờ mình thí dụ những người đó mất hết trí nhớ, trở lại bình thường không biết gì hết thì chắc chắn họ cũng buồn gì hết á.
1: Không có buồn
2: đâu,
1: không
2: có gì đâu làm cho họ buồn.
1: Bởi vì em đang em cũng nghĩ vậy đó, em nghĩ là họ không có buồn, họ không có buồn vì họ mất trí nhớ đâu, họ đâu biết gì đâu, họ buồn. Họ giống như là mình đang đặt cái gia đình á thì có thể buồn tại vì gia đình còn còn hiểu sao không có nhận ra mình, cha mẹ không có nhận ra mình, hay là cái người yêu cũ hay người gì đó đại khái bị cái gì đó Alzheimer hay gì đó mất trí nhớ không có nhận ra, thì cái người tỉnh mới buồn, còn cái người mất trí nhớ mình nghĩ họ không có buồn đâu.
0: Không buồn hả?
1: Không có khổ gì đâu, người xung quanh khổ thôi chứ bản thân họ họ có khổ không? Tại vì họ đâu có trí nhớ gì đâu, nhớ
0: thì,
1: gì đâu khổ.
0: Những người
2: có
0: đó
2: thể
0: thì...
2: là những người nào mất một phần thôi thì họ khổ, đúng không? Thí dụ như là Quang Trương vẫn biết là cô Thường Minh này mình quen,
1: quen
2: mình đã từng làm việc với nhau rồi, nhưng mà không nhớ rằng là gặp cô kia nào, rồi có làm có những cái công việc làm như thế nào, bắt đầu mình ráng mình nhớ nhớ lại đó thì có thể là mình khổ lúc đó. Còn cái này nếu mình hoàn toàn không biết gì hết, quên
1: giống,
2: hết, xóa
1: giống,
2: sạch hết
1: giống
2: thì đâu
1: như
2: có gì
1: là chị Mai Phương kể đó, gặp cháu hỏi nay nhiêu tuổi rồi, cái vài bữa rồi cái hồi này nói chuyện hồi cứ quên mất hỏi nhiêu tuổi rồi, nhưng mà cái người đó, cái người mà hỏi riết đó, cái người trong cuộc đó, em
0: họ
1: nghĩ
0: không buồn,
1: họ
0: không
1: có buồn đâu,
0: họ vô tư phải không? Tức là
2: tại
0: tâm trí
2: biết,
0: họ không
2: đâu,
0: còn cảm nhận
2: gì
0: được cái buồn nữa, cho nên là cái điều đó chỉ xảy ra buồn là chỉ
1: cho gia đình
0: thôi,
1: cho
0: gia đình
1: thôi hay sao. Quý vị nghĩ sao? Tại vì mình cái người mà bị mất trí nhớ cũng không thể nào gọi vô chương trình
0: đúng
1: nói
0: rồi,
1: tôi buồn
0: đúng
1: hay
0: rồi.
1: Tôi không buồn, nhưng mà chúng ta nghĩ như thế nào khi mà cái người trong cuộc á họ bị mất trí nhớ đó thì họ họ có cái chuỗi ngày sống trong cái sự mất trí nhớ có đau khổ không?
2: Khổ chứ, đau khổ chứ. Tại vì có những người trước đó họ là một cái nhân vật, thí dụ như là một cái người
1: tài năng xuất chúng,
2: đúng rồi, một giáo sư đi hay là một bác sĩ đi, bây giờ hỏi từng mình chứ thấy ngồi trong nhà mà xếp tờ giấy ngồi chơi xếp máy bay này kia
1: nhiều khi người ta vui
2: mình,
1: đó
2: mình, không thì người ta cái người đó vui nhưng mà cái người nhà
1: nhiều
2: là
1: khi,
2: mới
1: nhiều
2: thấy
1: khi,
2: mới chạnh lòng đúng không,
1: nhiều khi cái người người xếp máy bay mà thấy vui
2: thì đó mới nên cái người đó không biết gì đâu sao mà nó buồn
1: là coi như là quên hết rồi. Những
2: nhưng
1: cái
2: mà
1: chuyện
2: người nhà thì thấy mới là chạnh lòng,
1: người người nhà thì sẽ khổ đó. Ồ cái người này hồi xưa lanh lợi này cái nọ thì không biết, để cho những người trong cuộc hay những người trong gia đình có cái người mà bị mất nhớ hay là bị vậy đó thì cảm thấy sao. Tụi mình cũng có người bạn cũng có chia sẻ là ồ bây giờ mẹ mình không còn nhớ nữa. Lúc nào phải có canh túc trực, thì bệnh thì cái người nuôi bệnh là cực rồi, cái đó không không nói rồi, nhưng mà về cái tinh thần á thì khi mà anh nói chứ ồ bây giờ mẹ quên hết rồi thì cái người con á thì buồn buồn
0: tại,
1: cỡ nào khi
0: tại,
1: mà
0: tại vì có người nói là những người bị bệnh đó bị sa sút trí tuệ đó không dám để ở nhà một mình, nhiều khi nấu đồ ăn gây tai nạn rồi này kia đó thì cho nên mình nghĩ rằng là không biết là cái người bị bệnh đó cảm xúc vui hay buồn mình không hiểu được ha, nhưng mà có thể là gây ra cái những cái tai nạn cho những người xung quanh nữa, đúng không? Vì cái sự sa sút của mình mà mình sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh thì cái điều đó mình lo. Mai Phương cảm thấy lo, thành ra là cũng đi tìm hiểu lắm là tại sao lại bệnh mình bệnh như
1: nhớ
0: vậy.
1: Coi 11,
0: ăn uống
1: 11 giờ nha, có cô Diana Đặng chuyên gia về Alzheimer đó, mỗi tháng là cô có một show một lần đó, quảng cáo luôn cái show đó, cô phân tích cách chăm sóc, cách đề phòng, cách ăn uống, nhờ thì đủ thứ hết trơn á, rất là chi tiết, thành ra về đủ thứ hết chung quanh cái căn bệnh Alzheimer.
0: Thì cái đó là chương trình live có thính giả gọi phải không? Hay là không, tại vì ở đây hôm nay Mai Phương nói là ý là chỉ muốn mình muốn nghe được từ cái góc độ của những người thân á ở trong cuộc, chứ còn thì bác sĩ tất nhiên là ở đây thì Mai Phương cũng nói ngay từ đầu rồi, chương trình của mình không phải nói về y học mà mình nói về cái kinh nghiệm, những cái lo lắng rồi có thể là mình nhìn nhận thấy cái người thân của mình như thế nào đó để rồi mình tự rút ra cái kết luận cho bản thân, cũng như Mai Phương cũng muốn tìm hiểu nó từ nhiều cái căn nguyên như thế nào để mà mình có thể có được một cái phòng vệ cho bản thân thôi.
2: Cái đó thì hơi khó.
1: Cái đó thì dạ. khó rồi, em cũng thấy khó.
2: Nó liên quan đến vấn đề y tế rồi, mình không, không biết
1: không,
2: được
1: không, không nói được.
2: Có thể là những người nào đã từng trải qua người nhà bị như vậy, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, mình thấy là có lý nhất.
1: Ờ, em á, dạ. em lại, nếu mà khi mà nói, chị Minh Phương nói tới cái vấn đề này là em nghĩ về các vấn đề cảm xúc nhiều hơn. Còn cái vấn đề lo, lắng rồi làm sao để không bị bệnh đó, hay là bị bệnh đó thì phải làm sao, thì là em lại không có có
2: cái đó phải đi tư vấn bác sĩ thì
1: em không có hướng, em không có cái hướng suy nghĩ đó. Nhưng mà khi mà nói về cái đó là em nghĩ ngay tới cái vấn đề tinh thần của cái người bệnh và cái người chung quanh. Em nghĩ tới cái đó trước đây nhiều lắm. Em nghĩ nếu mà mình quên hết quá khứ của mình, mình quên hết những chuyện buồn, những ai gây ra cho mình khổ đau, rồi một ngày đó mình không còn nhớ gì đó hết á. Tại vì anh chưa nói là tha thứ, không nghĩ tới, nhưng mà phải không phải là không nhớ. Tức là một lúc nào đó mình cũng nhớ, mình gặp mặt người đó, vui không nói, buồn cái mình nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, chuyện nọ. Người đó nói câu này, câu kia, câu nọ. Những người thân đã từng đối xử với mình như vậy, như kia. Nó nằm ở một chỗ nào đó, nhưng mà nó nhớ. Nếu như mà mình không nhớ gì nữa hết á, mình cái cuối đời mình không còn nhớ vui buồn sang hèn gì hết á, mình như một cái chăn giấy trắng, mình cứ vui không, mình sống cái cuộc sống như vậy.
2: Con Trương thì
1: nghĩ, thấy sao ta,
2: nghĩ lại, nghĩ sang cái hướng đó là cái sự cảm thông, cần cái sự cảm thông của những người xung quanh. Tại vì con Trương có một người bạn cũng bị cái trường hợp đó, mẹ bị bệnh Alzheimer luôn, tức là không còn biết gì hết. Thậm chí đó là đi đại tiện thoải mái luôn, giống như đứa con nít vậy. Là đi vậy thôi. Thành ra bây giờ cái khó đó là hai vợ chồng thì take care bà cụ được, tại vì thương mẹ mà. Nhưng mà mấy đứa cháu, khổ mấy đứa cháu. Nó sinh ra ở Mỹ đó, nó là Mỹ con. Mà người mẹ mà đi, mỗi lần đi trong nhà, đi qua phòng nó rồi lấy sách vở của nó rồi lên rồi xé rồi quăng rồi chơi đùa giống như một cái đứa bé, thậm chí là đi tiêu đi tiểu ra mọi lúc mọi nơi luôn. Thành ra cái lúc
1: mặc
2: đó
1: tả, mặc tả
2: mặc tả như khi xé luôn. Tức là giống như cái người giống như nít vậy đó, muốn làm gì là. Thì đại khái anh cũng có tâm sự, anh nói rằng là hai vợ chồng thì cũng ráng để lo cho bà cụ, nhưng mà đang ngại là mấy đứa bé không biết nó chịu đựng tới khi nào. Mặc dù nó vẫn nghe lời bố mẹ, nó không có dám có cái thái độ
1: đó,
2: gì.
1: Cái vấn đề là mình đang nói ở chỗ cái đó đó.
2: Bây giờ nó không, anh cũng không biết rằng là cái trường hợp này nó sẽ kéo dài cho tới khi nào. Mà nếu mà đưa bà cụ vô trong những cái trung tâm gì đó thì tội nghiệp bà cụ quá.
1: Cái đó là mình cũng đang muốn nói.
2: Cái đó là cái mà mình
1: cũng đang nói.
2: Ví dụ bên mẹ của mình thì người vợ cũng phải cảm thông như chồng và giúp người chồng lo. Và ngược lại như vậy thì đó là cái điều con chuyên quan tâm nhiều hơn.
1: Đúng. Em cũng quan tâm như vậy. Em có một người bạn cũng đang trong tình trạng như vậy, phải bỏ việc luôn, mà coi như là bác cần phải có những cái ống để chích thuốc này chích thuốc kia, vô cái này vô cái kia ấy mà hả, cứ vài bữa cái ông bứt ra dục. Vài bữa cái ông bứt sao giờ ông dục, khó chịu quá.
2: Nhưng đích rồi đó.
1: Đeo
0: thì
1: khó chịu quá.
0: Mai Phương mới hỏi là nếu như vậy thì đúng là trời kêu ai nấy dạ phải không? Tại vì mình phải bác sĩ, mình không biết nguyên nhân
1: hả? Không phải, cũng có những cái cách mình truy tìm sớm, cũng có những cách tập thể dục cho trí não, mình có nhiều cách lắm. Rất là có nhiều cách để làm cái đó. Rồi mình truy tìm coi là mình đi kiểm tra cái trí nhớ của
0: trí
1: mình.
0: Trí nhớ của mình.
1: Đủ hết hết trơn á. Nhưng mà nó rất là khó để mình nói, kiểu như là mình bàn. Rất là khó mình bàn.
0: Mình nghe ý kiến của thính giả là quý vị có người thân, người quen đã có cái bệnh này thì quý vị đó có thấy như thế nào thôi. Hôm nay thì mình nói về cái chuyện đó chứ.
2: Bây giờ muốn thử trước tiên đó là Mai Phương đưa con Trương 100 đi.
1: Có vài bữa có nhớ không?
2: Hay vài bữa sau mà quên hết là có vấn đề.
1: Vấn đề thì có
0: quên hết.
1: Đưa 100 đi.
0: Đưa 100 nhưng mà phải quay clip lại.
2: Còn 2-3 ngày sau đòi là còn tốt. Còn nhớ.
0: Lúc đó là phải nhờ thính giả nhắc.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể chia sẻ, quý vị có lo lắng là mình sẽ một ngày nào đó mình mất trí nhớ không? Và nếu mà mình mất trí nhớ như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ vui hay buồn? Rồi người thân ở trong gia đình đó, có những cha mẹ mình không còn nhận ra mình nữa thì mình phải đối diện với những cái cảm xúc như thế nào. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục theo dõi lần sau.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì BBQ.
12: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VIB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ định bù quá thấp thì VIB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single, metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn, và VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Chúng ta đang nói về cái việc mất trí nhớ hả? Đối với quý vị thì như thế nào trong cái việc tuổi già nhớ nhớ quên quên quên đó, thì chị Mai Phương thì cảm thấy là làm sao để tránh, nhưng mà Tường Minh lại suy nghĩ về vậy thì nó vui không? Nó không vui hay là nó nếu như mà đối với một cái cuộc đời nó êm đềm, nó đẹp quá, những cái kỷ niệm nó hạnh phúc quá thì lúc nay muốn quên hết. Nhưng mà lỡ như một người mà họ có cái quá khứ quá là khổ đau đi, họ bị hiếp dâm, họ bị đau khổ tột cùng, thì khi mà họ họ quên như vậy thì có tốt cho không?
1: Nó khổ một cái là bây giờ đâu có thể nào mình quên cái này giữ cái kia được. Nó quên một cái là những quá khứ đẹp nó bay luôn, hiểu không? Là nhưng mà quá khứ thì người ta cũng cho biết là nhiều quá khứ đẹp lắm. Đôi khi hiện hiện hiện thời đó mà mình thỉnh thoảng có những cái hoàn cảnh mà mình nó phù hợp với cái quá khứ của mình đùng một cái mình nhớ là quá khứ đó, người ta nói là hạnh phúc lắm.
0: Nhưng mà quá khứ khổ đau anh nhớ
1: Thì
0: lại sao hạnh phúc
1: không,
0: được?
1: mà khổ đau thì không nói.
0: Nhớ
1: Bây giờ
0: nhớ
1: nếu mà
0: nhớ
1: tự
0: nhớ
1: mình nó xóa hết đi thì bây giờ nó bay luôn, quá khứ đau buồn cái quá khứ mà tốt đẹp nó cũng bay luôn, thì nó cũng cũng uổng.
0: bây giờ là làm lại từ đầu, thà là bỏ đi hết, ta làm
1: Thì
0: lại
1: nếu
0: từ
1: mà là từ đầu
0: đầu.
1: thì coi như là không buồn không vui thì đâu biết gì đâu, hễ ai làm cho người đó buồn thì họ buồn, ai làm người đó vui thì họ vui ngay lúc đó thôi, tại vì đâu còn biết gì
0: Nhưng
1: nữa.
0: mà có buồn hồi cũng quên à, giống như là hỏi tuổi hỏi xong cái quên liền, thế là lúc đó là hỏi ai là ai làm cho anh buồn, 5 phút sau anh quên.
1: Thì đó lúc nào cũng cũng
0: Cũng
1: clear vậy.
2: nhưng mà Tường Minh biết không, Mai Phương nghĩ gì nè nha, giống như Tường Minh nói là có một người, mình giả định ha, một cái người đó họ vừa mới trải qua một cái chuyện nó quá tệ
0: Khủng
2: đi,
0: khiếp.
2: khủng khiếp đi, và họ ước gì họ quên
0: Ừ.
2: ha,
0: Ừ.
2: và sau khi họ quên rồi đó
0: Ừ.
2: thì họ không nhớ ai hết, họ không nhớ cha mẹ, họ không nhớ anh em, họ không còn một cái mối quan hệ bạn bè nào hết, và
0: Ừ.
2: họ cũng quên luôn cái chuyện kia, thì lúc đó họ sẽ làm sao?
0: Ừ. Đó em hỏi chị đó, bởi vì em
2: Lúc đó
0: đang
2: họ sẽ làm sao? họ
0: em
2: họ
0: đang
2: sẽ
0: thắc
2: họ
0: mắc
2: sẽ
0: về cái việc
2: họ sẽ
0: đó.
2: nghĩ rằng là bây giờ không có nhớ chuyện gì hết, nhưng mà ủa vậy rồi cha mẹ mình là ai, bạn bè mình là ai, rồi mình sống làm sao đây, phải không? Tại vì họ đã quên luôn cả cái tai nạn đó luôn rồi, họ không còn nhớ nữa, họ không còn cảm giác đau khổ nữa.
0: Họ cũng không họ họ cũng không biết là họ có con cái, giống như là cái clip mà cái bà 80 mấy tuổi mà mình hay coi đó, tại hai bà cháu dễ thương lắm, thằng cháu nó hay chọc, em bảo cứ là tôi chưa chồng mà thích chứ, bây giờ cứ nghĩ là mình chưa chồng, mình chưa chồng mà các anh nào ok, anh nào thương thương tôi thiệt, hay là lúc nào ăn gì cũng nói mẹ thì chết lâu rồi nhưng mà lúc nào cũng nói để dành cho mẹ, cũng cũng cũng thấy
2: Đó là clip vui không?
0: không phải cái đó là chuyện thiệt,
2: Chuyện
0: chuyện thiệt, cái
2: thiệt.
0: chuyện bà bị bệnh mất trí nhớ, cho nên thằng cháu á, là nó chọc bà nó thấy vui, cho nên là nó quay, cứ mỗi lần nói chuyện với bà cháu nói chuyện với nhau á, thì
2: À, Phương Phương Phương có thấy rồi.
0: nó quay nó bỏ lên trên Facebook, thì mình vô mình coi chuyện bà cháu của tụi nó là thấy thấy vui vậy thôi, cứ hỏi bà nhiêu tuổi, 40 mấy tuổi, chưa có chồng, chưa chưa chồng vậy đó, không nhớ.
2: Nhưng mà có lẽ là bà cũng đã tới cái tuổi già đó, bà già quá rồi
0: Tám mấy tuổi
2: và
0: rồi.
2: bà không có cần đi đâu làm, bà không có cần phải có một cái mối quan hệ xã hội nào nữa, cho nên bà mới không có
0: Thường
2: mai cái
0: nhà già
2: chuyện
0: mới bị
2: mà
0: Alzheimer.
2: bà không có nghĩ tới cái quan tâm tới cái chuyện là ta cần phải gặp ai hay gì, đúng không? Còn như một cái người trẻ đi, cần phải có cái sự hòa nhập xã hội, cần phải đi làm cái này làm cái kia, mà nếu không còn trí nhớ, không có biết gì về cái những gì mình đã học, những cái kiến thức mình đã có, thì có dễ dàng trong cuộc sống hơn
0: Vậy
2: không?
0: mới hỏi quý vị nha, 713-931-1560, 713-931-1560, từ đây mà nó mở ra rất là nhiều con đường để chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề mất trí nhớ. Mời quý vị trên đường dây ạ. Xin chào.
2: Dạ xin chào.
0: Dạ mời thính giả trên đường dây. Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào ạ.
3: Alo, buổi sáng. Chào cô Mai Phương, cô Tường Minh và anh Quang Trương.
2: Dạ chào chú.
3: Hồi nãy Mai Phương nhắc thì cái phim mà 50 51 hẹn hò đó là Drew Barrymore
2: Dạ.
3: và Adam ở trong cũng coi hoài dễ thương lắm,
2: Dạ.
3: nhưng mà ở lại cái đề tài này thì tôi có một hai người bạn bị như vậy, thành ra rất buồn. Hồi xưa lâu rồi thì có cái bà hàng xóm đó, bà ấy xưa bà ấy là giáo sư toán đó, mà bà ấy nói chuyện trên trời dưới đất không à, em bà ông nói cho biết, chứ bà ấy ở một mình thôi, thành ra bà chưa đến nỗi mà làm bậy bà ra khắp nhà, nhưng mà đều bà ấy không có nhớ, nhưng mà những cái xác bà ấy là function được đó. Thì có một trường hợp khác đấy của người bạn đó, là cái cô bé này đó 15-16 tuổi mà bị trong cái tình trạng mà thí dụ như là không có kiểm soát mình được, nữa là khi đi toilet ra để bôi khắp lên tường rồi cái nhà về sau sợ là cô này trẻ quá vô trong nhà thương tâm thần đó, sợ bị người ta làm bậy á, thành ra nhà riêng cái phòng xong làm cái cửa sắt đó đang giữ cô trong này, nghĩa là ăn uống là hoàn đầy đủ nhưng mà không cho cô ra ngoài.
0: Cô bị điên hả? Chứ đâu phải mất trí nhớ, cái đó là bị điên hả?
3: Không, ý tôi nói là cái trường hợp mà kiểm soát không được thì họ muốn giữ lại nhà thì họ giữ như vậy.
0: Con trẻ mà bị cái đó bị điên á, chứ mất trí nhớ hả? Dạ.
3: Nhưng mà những người mà không kiểm soát được thì
0: bây giờ chú nghĩ là nếu một người mà mất trí nhớ nhà không nói bị điên nha.
2: Dạ.
0: Điên là làm chuyện điên điên khùng khùng á, là dạ. Bị điên á. Dạ, dạ. À, bị tâm thần á là khác, mình đang nói là không nhớ gì về quá khứ hết á.
2: Dạ.
0: À, thì chú nghĩ là trong cái người đó họ sao? Vui không hay là có khổ đau khổ gì không?
3: Dạ, bà này bà không biết gì, lúc đó bà ngơ ngơ ngác ngác cái phần Alzheimer với lại dementia đó.
2: Dạ.
3: Không có biết, thành ra thật sự là cái gì mà mình không biết á, thì mình nói theo cái triết lý thì là nếu mà buông bỏ thì là khỏe, thì nó bãi khỏe lắm, nhưng mà khổ những người nhà chung quanh.
0: Khổ người nhà còn, còn giống như chú nói là buông bỏ hết rồi. Không có sang hèn, không có giàu nghèo, không có vui buồn gì hết á.
2: Dạ.
0: Dạ. Trống trỗng luôn. Không gì đó, không sắc, không gì đó.
3: Dạ, không cái mừng vô thức thì không có cần biết, nhưng mà khổ những người chung quanh. Thì có một cách tôi nghĩ là tôi đọc sách tôi thấy thế là mấy người già đó nên tập đàn.
2: Dạ.
3: Bất cứ loại thế nào và hay là viết lách gì đó đặng cho exercise cái mày này, cho tập luyện cho cái óc nó vậy. Tại cái góc nhớ càng ngày nếu mà không dùng đến nó teo lại.
2: Ừ.
3: Thì trong nhớ thì mình phải phát triển đó, thì nhiều khi mình nhớ
0: đánh cờ.
3: Thì một cách là tập thể dục cho cái tế bào óc ấy thì là phải làm như vậy thì nó mới đỡ hơn, chứ không mình để yên chứ thấy cứ ù lì ra là không
0: ù lì không suy nghĩ là hồi xưa ba mẹ nó là không có chịu suy nghĩ gì mới mốt mở bọc não, không có ai nghe cái từ đó không, mà hồi xưa mẹ cứ nói riết luôn á, không có chịu suy nghĩ là bị mở bọc não là coi như là cái não hết suy nghĩ được luôn.
2: Dạ.
3: Bây giờ người ta còn nói là động não
2: đấy,
3: động cái óc thì cũng là cái tốt, thì là học làm cái gì mà học vẽ, học đàn, học cái gì rồi ca nhạc này thì nghĩa là một hình thức nó thoải mái nhưng mà đều cho cái bộ óc mình làm việc, thì đó là một cách. Có một ông giờ ông hay quên đó, thì ông đi đâu cũng cầm cuốn sổ nhỏ, thấy bà ấy dặn gì là ông ghi xuống, tại vì một hồi cũng
0: bây giờ mình cũng vậy nữa. Bây giờ mình đó là mình nhớ ra cái đề tài gì mình phải nốt xuống chứ ngày mai quên. Nhưng mà chú có sợ bị mất trí nhớ không? Chứ sợ không?
3: Tôi không nghĩ ra, tôi chỉ sợ tôi bệnh thôi.
0: Sợ bệnh nhưng mà có sợ là mình mất trí nhớ, mình không nhớ con mình không có nhớ vợ mình, không nhớ mình thiếu tiền ai rồi kia không?
2: Không nhớ ai thiếu tiền mình.
0: Sợ không ai không, sợ là không nhớ là ai thiếu tiền mình.
3: Thì nhớ cái vụ tiền tôi vô bác sĩ, tôi nói là bác sĩ giờ này không có nhớ gì, bác sĩ đi ra ngoài trả tiền chứ không vô tôi mới khám cho ông.
0: Cảm ơn chú Bảy nha. Dạ đúng rồi, cảm ơn chú Bảy. Dạ chú Bảy.
2: Dạ cảm ơn chú.
0: Theo như anh Tôm nói là không nhớ thì sướng mà. Anh Tôm cho là không nhớ thì sướng mà. Thanh Thanh cũng nói là mình thích quên hơn, tại vì mình nhớ thiếu nợ nhiều quá. Bây giờ mời một thính giả kế tiếp.
4: Hello.
0: Dạ. Yeah. Dạ xin chào.
4: Hello, chào chào Cà Phê Sáng. Chào Quyền Trương, chị Mai Phương, chị Tường Minh, thầy Thành đây.
0: Dạ.
4: Dạ. Đây cái này này phải Cà Phê Sáng không chị?
0: Đúng rồi, bị nhớ chứ nhớ rồi hả? Mới đây mà quên rồi, mới chào Cà Phê Sáng sao mà quên rồi. Trời đất ơi.
4: Rất cho vui. Theo mình cái này thì bữa trước mình cũng có kể là má của mình bị đó.
0: Dạ, dạ.
4: À, má của mình bị mà cũng lúc đầu thì hơi chập chờn nhưng mà sau này thì hơi nặng đó. Đó. Thì bị đến nỗi mà giống như đang ngủ tối cái má mình giật mình dậy đánh ông già mình. Ông lại, ông lại.
0: Sao nào cái bên tôi. Đúng rồi. Dạ. Sao nào cái bên tôi.
4: Ông vô đây phòng con gái ông ơi. Rồi nhớ cái chuyện hồi xưa nha. Yeah. Má mình lúc đó là 80, hơn 80 rồi. Má, tôi mấy anh năm tôi á, là tức là cái má mình nhớ cái thời mà còn con gái á.
0: Yeah.
4: À, ông vô đây tôi gái tôi mà ông vô đây ông nằm bên đây. À, tôi kêu anh năm tôi mấy anh năm tôi á, mà anh năm mà chết đâu hồi nào à, lâu rồi.
0: Đúng rồi.
2: Yeah.
4: Đó. Thì khi mình về Cali mình thăm á, mình thấy buồn hơn là vui. Thì dĩ nhiên rồi, buồn. Nhưng mà theo mình nhìn thấy, mình chưa có nằm ở trong cái hoàn cảnh này. Thì mình theo mình cảm thấy thôi. Thì má của mình không có cái gì buồn hết á.
2: Dạ.
4: Vô tư lắm. Ăn uống, nói chuyện rất là bình thường. Nếu mà mình một người mà thoáng qua mà không phải là con cái trong nhà á, ai đi ngang qua nghe chuyện thì mình cứ nghĩ là người bình thường.
2: Dạ.
4: Tại vì họ không có buồn, không có cái gì hết. Thì giống như nãy chị Tường Minh với lại anh Quân Dương có nói mà giống như là đôi khi có những cái kỷ niệm buồn đi, hoặc là những cái xích mích bạn bè đi, anh chị em trong nhà đi, mình tha lỗi, mình forgive cho mình, có forgot.
0: Đúng rồi, rồi. Đúng.
4: Cái khi mà mình nhớ mình mới đau. Còn mà khi mà mình không nhớ thì mình sẽ không đau. Thì theo mình nghĩ đó, theo mình nghĩ nếu mình gặp trường hợp của họ thì mình cảm thấy mình không có buồn đâu.
2: Dạ. Yeah.
4: Mà giống như là mình đang trong một cái cơn mê, cơn ngủ mê đó.
2: Dạ.
4: Yeah. Giống như trường hợp ở tại vì mình mới đi bác sĩ về đi soi ruột già đó, thì bác sĩ cho mình ngủ á. Cái đây không phải là giấc ngủ, mà nếu mình ngủ mình có mơ mộng này nọ, còn lại tự nhiên mình thấy bác sĩ nó đến 1, 2, 3 ngủ cái mình ngủ, rồi họ tự nhiên kêu tên mình giật mình dậy. Mà mình không biết cái gì hết. Đó, lúc đó mình còn, mới khi mình dậy mình cũng còn mơ mơ ảo ảo. Đó, thì mình cảm thấy thì có thể là những người đang bệnh đó thì họ chỉ sống theo cái bản năng, tức là đói thì ăn, đói khát thì uống, rồi nói chuyện theo cái những cái mà phản xạ có điều kiện đó. Phản xạ có điều kiện từ nhỏ, giống như tập ăn, tập nói, tập này nọ, nó đã ăn sâu vào trong con người mình rồi. Thì yeah. nó phản ứng lại thôi. Còn những cái phản xạ mà có điều kiện nhưng mà chưa có xảy ra thì họ sẽ không có phản ứng được.
2: Dạ.
4: Yeah. Thì theo mình đoán là như vậy thôi, chứ còn đó trong đây có ai mà nằm trong hoàn cảnh đó mà gọi vô đâu.
2: Đúng không? Dạ yeah, đúng vậy. Dạ yeah, chỉ có người thân
0: thôi.
2: Không
0: có số phone.
2: Dạ.
4: Yeah. Cái chủ đề mà tập tình này nọ thì ly dị hay là đánh vợ đánh chồng cãi lộn thì ai cũng có hết á.
2: Yeah.
4: Nhưng mà chủ đề này chỉ dành cho những người ở ngoài mình nói
0: ở ngoài. Yeah. mình suy nghĩ đó, mình. Yeah. Nhìn đó, mình có cái người thân mình nuôi dưỡng cái người thân vậy á, mình nghĩ là cái cuộc sống vậy, họ sống trong cái tình trạng mất trí nhớ như vậy đó, họ có bị đau khổ không
2: anh? Thấy má anh má anh ngoài ngoài cái chuyện bà vẫn bình thường phải không anh? Bà vẫn vui vẻ với mọi người ha anh?
0: Nói đó, nói vô tư lắm,
4: rất là bình thường, không có
2: dạ.
4: Rồi lo bệnh, nhưng mà thường thường người ta nói cái bệnh này thì không có lắm lo.
2: Dạ.
4: Thời gian là thời gian vài ba năm thì đi thôi.
2: Dạ.
4: Thì họ đi trong cái bình thản, họ cảm thấy không đau đớn, không buồn phiền, giống như mình cảm thấy bây giờ bản thân mình nha, bây giờ mình rất là sợ vì cái này cái nọ. Con mình đang trong tập chỉnh bước vào đại học, mình lo lắm.
2: Yeah.
4: Đó, chỉ có ngủ rồi, nhiều khi ngủ mình cũng chập chờn nữa. Đó. Thì khi mà mình không còn nhớ cái gì nữa, bây giờ một trong hai vợ chồng mình đi, một trong người mất cái nhớ đi, người đó sẽ rất là sướng, không còn lo gì nữa.
0: Yeah. Cái vấn đề là mình đang đi vô cái tâm lý đó, cái người đó không còn lo gì hết, người khác lo cho mình không?
2: Dạ.
0: Cái người đó rất là sướng.
4: Giống như con nít vậy thôi. Giống như bây giờ chị Đường Minh, bây giờ giống như Đường Minh cảm một ngày đó chị Đường Minh có đứa baby đi. Đó, cái đứa nhỏ đó nó sẽ không lo gì hết. Thấy chị đó, thấy chị nó đi học về học lo lắng. Trời ơi, học cực kỳ chị, ở nhà chơi với em đi.
0: Đó. Xếp bye bye. Nhà xếp bye bye. Không có lo lòng tin nữa, ngồi xếp phép bay.
1: Thành ơi, Thành ơi, còn cái thí dụ nào khác không?
4: Bây giờ anh thí dụ anh Văn Chương đi, Văn Chương một ngày đó, anh Văn Chương cũng có biết accident hàng sao đó, đi gửi ở đâu đó.
1: Thì bây giờ tóm lại, rút lại nè, anh nghĩ rằng là cái vấn đề về mất trí nhớ hoàn toàn như vậy là tốt hay là không tốt?
0: Cái người đó có vui hay không? Cái người đó có đau khổ hay không? Chứ tốt rồi chắc.
4: Cái người đó mình... cái không, mình đón không thể nào nói 100% được, nhưng mà tại vì mẹ của mình, má của mình bị cho nên mình có thể hơi nghiêng về cái phần mà không buồn á, nhiều hơn.
0: Không buồn đó, không buồn á, chứ
4: mà anh em bà con mình thì rất là buồn.
0: Đúng rồi.
1: Dĩ nhiên rồi, người thân nói buồn.
0: Người thân buồn, còn người trong cuộc á, mình nghĩ họ buồn không, khổ không?
4: Mình nghiêng qua cái bên nào mà họ thoải mái hơn là mình. Chứ họ không buồn đâu, họ đâu biết buồn là gì,
0: đâu biết buồn là gì. Buồn mà cũng buồn không chút hết à. buồn chút hết là giống như là cái ông kia tự nhiên đi vô nằm kế bên tôi là chút rồi quên.
4: Đó vậy thôi.
0: Cảm ơn anh Thành đã nói.
4: Hy vọng là ngày mai mình nhớ mình gọi vô.
2: Dạ cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh.
4: Dạ bà.
0: Mời thính giả kế tiếp.
1: Hello.
2: Dạ xin chào.
5: Hello Tường Vinh, hello Quang Chiêu.
0: Về rồi.
1: Vẫn còn nhớ.
5: Vẫn còn nhớ. Dạ, chị vẫn còn nhớ. Trời ơi, Quang Chiêu biết không, chị vẫn nghe YouTube đó, chị đi Âu Châu. Nhưng mà chị vẫn nghe YouTube buổi sáng Trà Bình Minh đó. Đó, chị vẫn nghe tiếng Quang Chiêu, ok. Chị vẫn nhớ Quang Chiêu.
1: Ấy dạ, vậy tốt quá.
5: Nhưng mà để chị nói cho nghe, tức là cái này á, sở dĩ chị gọi vô là má chị và bị Alzheimer á, thì năm 2012 á, là bác sĩ đã giống như là đi khám đó, bác sĩ đã nói ra rồi, ok, bà bị Alzheimer dementia, nhưng mà lúc đó còn ít thôi, thì cũng nhớ quên đó, thì cũng hay giống như là nói sao tiền của má để đây rồi, đứa nào vô lấy mất tiêu rồi. Thì mà cái chuyện đó là xảy ra thường xuyên lắm luôn. Thường xuyên của những năm đó
0: cứ bị mất tiền
5: rồi,
0: thôi
5: từ từ và bị mất tiền rồi xong rồi từ từ thì bà quên nhiều hơn. Thì cho tới bây giờ đó, thì má chị ở với chị 10 năm rồi, tại vì phải chăm sóc bà đó, ở 10 năm rồi. Mà hai em gái là chị retire sớm, chị retire ở tuổi 60, thì chị đem bà về chị chăm sóc. Thì càng ngày thì càng quên nhiều, rồi cũng không biết gì hết á, đúng không? Thì đúng rồi đó, theo chị nghĩ là má chị không có buồn cái gì đâu. Thấy cũng hay cười, nghĩa là gặp ai cũng cười, nhưng mà không có nói. Lúc sau này không biết từ sao mà không có nói, không biết là phải bác sĩ nói là Parkinson nữa, thành ra không biết là có phải là bị Parkinson mà không nói không, bây giờ là không nói gì hết. Nhưng mà gặp giống như mấy đứa em chị tới thăm này, hỏi có biết đứa này tên gì không, không có nói, nhưng mà cười đó. Chỉ là vậy thôi, nên là chị nghĩ á là cái người mà bị bệnh đó, họ không có buồn đâu, chị nghĩ vậy, không buồn. Nhưng cái người mình đấy nè, trời ơi,
0: mình cực nha.
5: Mấy đứa em của chị đó, nó tới đó, bà không nhận ra đứa nào hết. Bây giờ hồi trước thì còn nhận, hồi cách đây chừng 5 năm á, thì tụi nó tới thăm á, thì bà có kêu tên mỗi đứa, lúc đó còn nói được, có kêu tên mỗi đứa. Nhưng mà bây giờ đó thì tụi nó tới thăm cười nhìn nó là cười vậy thôi, rồi giống như cháu nội chị tới bà cũng cười vậy thôi. Mà bây giờ cũng tức cười lắm, tức là ngày xưa chị hay mở tivi cho coi mấy bộ phim này kia, không có chịu coi nữa. Mở phim lên thì bà nhắm mắt là bà ngủ, nhưng mà chị mở ra những cái mà của channel của con nít á, nó hát cái nghĩa cái gì đó. Will on the bus gì kia gì đó. Thì bà coi cho mà cười, bà coi cho mà cười. Thế là thằng cháu nội chị nó hoài xong. Ủa, bây giờ bà cố coi cái này á hả? Bà cố coi cái này, bà cố thích cái này, bà cố cười. Đó. Thì nói như vậy thì chị thấy là như vậy cũng là như
1: tức là giống như một cái đứa trẻ vậy ha, tức là cũng vô tư không có
0: không có
1: gì buồn phiền.
5: Đúng rồi. Đúng, chị thấy là như vậy đó. Cái người đó sẽ không buồn gì hết á. Nhưng mà cái lúc đầu á hay nhớ là cái buổi tối á không chịu đi ngủ. Cái thời khoảng đầu chừng 2017 2018 á là tối á hay ngồi đó rồi cái nhìn ra cửa. Cái hỏi chứ, ủa má chờ ai vậy? À, chờ thằng kia với con Khánh, tức là hai đứa em út của chị. Cũng mới đi chơi, giờ này chưa về. Chị nói chứ, má, mình đang ở Houston, hai đứa kia, một đứa ở Austin, một đứa ở Boston, má ơi. Bây giờ mình đi ngủ nha, rồi khi nào tụi nó về, tụi nó sẽ rung chuông cửa. Phải nói theo nha.
0: Phải nói theo, đúng rồi. Chứ đó, nói là bà nói sai rồi là bà gây đó ha.
5: Đúng như vậy đó. Cái chị nói chứ bây giờ cứ đi vô ngủ đi, khi nào tụi nó về nó tụi nó sẽ rung chuông, nhà nào cũng có chuông hết trơn, nó sẽ bấm chuông là con ra tôi mở cửa cho nó.
0: Nói theo vậy là dịu.
5: Không có nói ngược lại nha,
0: nói ngược lại là gây đó.
5: Đúng như vậy đó. Theo chị thì chị thấy vậy thôi.
0: Nhưng mà người nhà thì cực và buồn, nhưng mà cái người trong cuộc là vô tư coi cái nhạc thiếu nhi đồ
5: chị không đi đâu được, mà từ khoảng trưa đổ đi đó là tự vì buổi sáng bà còn nằm hoài, nằm ngủ, có nhiều khi không ngủ mà cũng nằm đó, nhưng mà không chịu ngồi dậy nha. Vô kêu ngồi dậy hỏi dậy làm cái gì. Thế là cứ nằm, thành ra từ khoảng 12 giờ đổ đi á thì mới bắt đầu chịu ngồi dậy.
0: Năm nay bác nhiêu tuổi rồi chị Tiết?
5: Bữa nay năm nay 90 đó.
0: Lớn tuổi. Bị Alzheimer cũng lâu ha, cũng lâu nhiều năm ha.
5: Từ hồi 12 tới bây giờ đó.
0: Cảm ơn chị Tiết chia sẻ câu chuyện nha. Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Số điện thoại là 713-931-1560.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô về cái bệnh mất trí nhớ ha. Quý vị nghĩ là cái người mất trí nhớ bản thân người đó như thế nào? Vô tư, khổ đau, vui không vui, và cái cảm giác mà chúng ta có những cái người thân mà bị mất trí nhớ thì như thế nào? Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Có một cái cô cũng cô tụi mình thôi, nhưng mà cổ bị cũng bị đó cái sáng cái cổ cổ bây giờ bảy mấy mấy tuổi rồi mà sáng cô thay đồ ra cô bắt chồng chở đi làm, cô nói làm mấy trăm đồng ngày mà sao không đi làm. Mà thấy cái trời ơi phải đi làm chứ, đi làm mấy trăm đồng ngày tự nhiên ngồi nhà vậy nè sao được, phải đi làm. Rồi là giống như chị Tuyết nói là phải nói theo, phải chiều theo
1: Phải
0: chứ
1: chiều.
0: không không được nói ngược lại, nói ngược lại là bị giận rồi bị la rồi bị phản ứng này kia dữ lắm. Thành ra là ông chồng cũng ok, em lên xe anh chở em đi làm rồi chở đi một chút xíu quên, một chút xíu cái quên à.
1: Xíu
0: Chở đi vòng vòng vòng đó rồi xong rồi trở về nó đi làm về rồi.
1: mà sáng nào cũng vậy ha.
0: Rồi sáng nào cũng cũng bắt đi làm hết trơn á, tại làm mấy
1: Phải
0: chữ
1: chiều.
0: không không được nói ngược lại, nói ngược lại á, là bị giận rồi bị la rồi bị phản ứng này kia dữ lắm. Thành ra là ông chồng cũng ok, em lên xe anh chở em đi làm rồi chở đi một chút xíu quên, một chút xíu cái quên à.
1: Xíu xíu
0: Chở đi vòng vòng vòng đó rồi xong rồi trở về nó đi làm về rồi.
1: mà sáng nào cũng vậy ha.
0: Rồi sáng nào cũng cũng bắt đi làm hết trơn á, tại làm mấy trăm đồng rồi sao ở nhà.
2: Như vậy thì vẫn còn nhớ đúng không?

0: làm chút xíu là quên, nấu ăn là không có,
1: không nấu được,
0: không nấu được
1: đâu.
0: Dạ.
1: Không nấu được đâu, nấu là không có tắt bếp đó.
0: Thì hồi nãy trừ cái chuyện mà anh Trương kể về cái người mà anh Trương quen là cái bác đó là có những cái hành động vậy thôi đó, thì chị Tuyết như anh Thành gọi vô thì là những người đó may mắn ở chỗ là những cái người thân người bệnh đó là ở cái mức độ là hiền, đúng không, là vô tư, là hiền, tức là bệnh mất trí nhớ nhưng mà cái họ không có gây những cái hậu quả, những cái chuyện gì đó mà nguy hiểm cho những người xung quanh. À, thì cũng may, nhưng mà hình như đâu phải ai cũng may vậy phải không? Cũng có những người bệnh nhưng mà người ta có cái tính cách nó khác.
1: Họ giữ
0: hơn.
1: Là đi, tại vì mình chọc cho họ giữ. Ví dụ như
0: Ờ.
1: họ nói là ô tôi đi làm mà không cho họ đi làm thì họ giữ
0: Ừ,
1: lắm.
0: họ giữ.
1: Họ nói cho hay là
0: Ừ.
1: họ muốn như vậy mà mình nói ô cô nói vậy là sai rồi, em nói
0: Ừ.
1: vậy là đúng đúng, giờ già rồi đi làm gì nữa, là bắt đầu là mới nổi cơn lên. Còn nếu mà xuôi xuôi theo á thì là ok lắm. Muốn gì ok, chiều chiều rồi nói qua nói lại hồi quên, kiểu như đang muốn cái đó thì nó ok, muốn thì ok phải nói theo vậy đó, rồi một hồi thì sẽ quên được cái chuyện đó. Qua số điện thoại là 713 931 1560. Bây giờ tự nhiên đụng cái không nhớ. Trời mà vui lắm nha. Cô tụi mình đó là đối xử với ông chồng đó là ngọt như là hồi mới quen vậy đó.
0: Nhớ nhớ cái mấy chục năm về trước lúc mới quen phải
1: mấy anh em giận hết đó.
0: không?
1: Nói chuyện giống như là trời ơi, nói như là hồi mà hai người quen nhau vậy đó. Trời, mà nó mắc cười lắm. Mắc cười lắm mà cũng không biết
0: Tụi
1: là
0: mình có nghĩ là lúc nào mình vậy mình vui
1: mình vui chứ. Tự nhiên
0: không?
1: bây giờ mình nhìn cái ông chồng cái muốn muốn muốn nhẵn mặt rồi, cái tự nhiên bây giờ giống như là mới yêu nhau ngày đầu, không vui sao được. Vui mà.
0: Vui.
1: Bây giờ mình
0: Anh
1: thôi.
0: Trương nhớ nha, anh Trương nhớ Tường Minh nói là lỡ có vậy là Tường Minh thấy vui đó, mà không biết
1: Vui
0: lúc đó Tường Minh còn nhớ mình hay không, để mà mình tới mình nhắc lại cái chuyện này nữa.
1: thì mình không làm sao mình biết được tâm tư cảm
0: Dạ
1: xúc của cái người trong cuộc được,
0: đúng
1: tại vì
0: rồi,
1: họ không có nói được
0: họ không
1: là họ họ vui hay họ buồn.
0: ừ
1: Nhưng mà mình cái cảm nhận của cái người nuôi
0: của
1: bệnh
0: người nuôi. Dạ
1: cảm nhận của cái người mà trong cuộc á, mình có cái người thân bên cạnh mình đó, mình thấy họ có đau khổ không khi mà họ mang cái căn bệnh đó. Đối với những người thân á, thì cảm thấy đau khổ, nhưng mà cái người bệnh á, họ có sống trong cái đau khổ không, hay là
0: hay là không kề gì hết ha.
1: không có cái gì hết.
0: À.
1: Từ mình nó là nãy giờ mấy người đều nói là thấy cái
0: Ừ.
1: gì hết, tôi chưa chồng là thấy vui rồi, thấy tôi chưa
0: Tức
1: chồng là
0: là
1: thấy vui.
0: những người đó là họ hoàn toàn họ quên luôn nha. Chứ Mai Phương cũng có biết được là có những người ở một cái trạng thái là lúc
1: Nửa
0: nhớ lúc
1: quên
0: quên.
1: lúc nghe lúc quên.
0: Lúc thì họ không nhớ gì hết, nhưng mà tự nhiên có những lúc họ sực nhớ lại, thì khi mà họ sực nhớ lại đó thì họ buồn lắm, họ rất là buồn. À, nhưng mà rồi sau đó cái mấy tiếng sau họ lại quên, thì đó nó ở trong một cái trạng thái nhớ nhớ quên quên. Chắc là những người đó thì sao họ sẽ buồn hơn là những người mà quên hẳn luôn phải
1: Lúc nhớ thì họ nhớ, nhưng mà lúc quên họ quên.
0: không?
1: Chứ không phải là không biết là lúc mà nhớ thì họ có cố nhớ lại cái khoảng thời gian mà họ quên hay không. Tại vì á, là khi mà quên là quên rồi.
0: Khi mà quên là quên.
1: Trời ơi, giống như mình đi ra mình châm nước hồ cá chẳng hạn, thì chẳng hạn như vậy đấy, mình đâu có nhớ gì đâu, coi như là trong đầu mình không có nhớ là mình đã mở nước đâu đó. Thì có nhiều người vậy lắm đó, phải phải để ở làm chứ, mà anh mở nước hồ cá rồi anh vô anh làm chuyện khác, hồi là tràn là chuyện bình thường.
0: Đúng rồi, nấu ăn cũng vậy. Nấu ăn bây giờ, bởi vì Phương thích nấu ăn mà nó có cái set cái time á, mình thấy chắc ăn hơn, chắc ăn
1: Không
0: hơn.
1: thôi
0: Chứ bây
1: là
0: giờ
1: không
0: là
1: thôi là nấu nấu ăn đang nấu ăn rồi đi đánh đàn.
0: hoặc là đi làm cái gì đó, xong
1: Không,
0: rồi
1: cái đó nhiều
0: sẽ
1: khi
0: quên.
1: cái bệnh gọi là bận rộn
0: Bận bận
1: thiệt
0: rộn.
1: á,
0: Cái bệnh này em đang có.
1: thì
0: Mình
1: cũng
0: bận
1: chưa hẳn là
0: rộn.
1: bị quên trí nhớ đâu. Nhiều khi nó nhiều việc quá,
0: Bệnh stress
1: là
0: nữa.
1: một lần mà suy nghĩ tới năm bảy cái chuyện khác nhau thành ra nó quên.
0: Em có một đứa bạn á,
1: Tự mình ăn ngủ gì đi.
0: em có một đứa bạn á, một người người quen thì đúng hơn, một đứa đứa em, nó lái, nó chạy Uber, mà nó chạy Uber mà nó cứ nghĩ tới là ok, cuối tuần mình đi câu cá ở đâu, đi cái trip ra làm sao, điểm nào cái tới chỗ mà không không thả người ta xuống luôn, chạy luôn tới chợ, tới chỗ Chạy
1: là
0: luôn.
1: tới nhà người ta rồi, ngừng lại rồi, phải ngừng lại rồi mà chạy luôn tới nơi khách, ủa sao mày không cho tao xuống.

0: Tự mình trở lại cao với sinh luôn.
1: nó nói là tại vì nó nghĩ tới, nó đang nghĩ là planning cái trip đi làm sao làm sao, đi đâu câu cá gì đem cái gì theo, mà nó bận suy nghĩ cái đó mà nó quên trả khách xuống luôn.
0: Vậy sau này mình tập á, là hễ mà mình nghĩ tới cái gì mà làm được ngay á, thì đứng lên làm liền thì nó không có quên. Chứ mình nghĩ ở lát nữa, thí dụ mình đang ngồi coi tivi đi, lát nữa mình phải ghé mình bật cái nút nó lên ha, mình lấy cái gì đó để mai đi làm, ví dụ như vậy. Một hồi giá nào cũng quên á.
1: Đúng. Phải để vô, thí dụ như nói là ok hứa đem cái đó cho anh Trương, là mình nhớ là mình phải để vô xe nếu mà nó không có hư, còn nếu không cái đồ gì á mình phải để cái nốt ra là mình phải để ở làm để ở làm.
2: Nhiều khi nửa đêm anh sực nhớ cái chuyện đó mà phải để cái đồ vô á, nhiều khi làm biếng lắm cũng phải đứng dậy anh Trương.
0: Đúng rồi đó, làm
1: mời
0: liền.
1: mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ xin chào.
3: Dạ chào anh Trương, chào chị Tường Minh, chào chị Mai Phương.
0: Chào
3: Bữa
0: anh
3: nào anh
2: Dạ.
3: Trương vô mà bấm bấm số đài mà bấm số của chị Tường Minh không không vậy?
0: Chưa đến mức độ đó.
3: Thật sự
0: Ông nói bấm
3: em
0: hai
3: lên
0: ba
3: đây
0: cái rồi cứ tưởng là bấm Tường Minh.
1: mà bấm bấm bấm bấm
0: À,
1: mà bấm bấm bấm bấm
0: họ phải loại chữ số, bấm số Tường
3: em thấy em thấy thời đại bây giờ á là mà bệnh Alzheimer nó rất là nhiều, mà em không không hiểu là có phải là tại vì mình không có dùng đầu óc của mình nhiều quá khi lúc còn trẻ không, tại vì mình cái gì cũng cũng bằng bằng phím hết trơn, cái muốn cộng trừ nhân chia gì cứ bỏ vô cái ngón tay vô cái phone là một cái là ra con số, mà cái não mình không động gì trơn. Với thứ hai nữa mình ít đọc sách vở, thì em nghĩ những người mà họ bị bệnh như vậy đó, khi mà họ đã bước vào bệnh rồi đó thì em nghĩ họ sẽ không có buồn đâu. Còn giả sử như những người mà lúc buồn lúc nhớ đó, lúc lúc quên lúc nhớ đó, thì em nghĩ là họ rất là buồn, tại vì có những lúc khi mà họ nhớ thì tự động không phải họ buồn bởi vì họ đã bị lão quá đi, nhưng mà họ buồn vì họ nhớ là những cái kỷ niệm xa xưa của họ, nên chính vì vậy mà họ buồn. Giả sử như họ nhớ tới những cái kỷ niệm vui, những kỷ niệm đầy hấp dẫn của họ thì họ cảm thấy họ nuối tiếc, họ sẽ buồn. Còn những người mà họ đã quên hoàn toàn đó, thì em nghĩ họ giống như một đứa trẻ, họ không biết gì hết, thì em nghĩ là họ sẽ không bao giờ buồn.
1: nhưng
3: Và
1: nhưng nếu
3: cái người thân mà ở với họ đó, thì em nghĩ là mình cũng không lấy cái gì là buồn hết, mình nên chấp nhận cái sự lão hóa của một người đó và mình vui với họ, và mình giống như từng mình nói khi họ nói cái gì đó, là mình cứ vuốt vuốt vuốt vuốt cho họ, đó là mình cùng đang vui với họ và họ cũng rất là vui. Đó, thì em nghĩ mình nên như vậy, chứ mình đừng có thấy họ bị lãng quên rồi bắt đầu mình cảm thấy mình buồn, mình ủ rũ rồi bà tôi bữa nay già quá rồi nó cảm thấy tôi buồn quá. Thật sự cái đó mình không nên, mình phải chấp nhận cái tuổi đời của mình nó và của con người nó sẽ đi tới cái giai đoạn đó, nên mình phải chấp nhận. Khi mình chấp nhận được là mình sẽ hạnh phúc và mình vui với cái mình đang có đó chị, các anh chị.
1: Dạ cảm ơn Bảo Bảo ha. Bảo Bảo cho rằng là bản thân của mình nuôi một cái người mất trí nhớ mình cũng không có buồn. Giống như là chị Tiết nói là mở nhạc thấy bà cười, mở nhạc thiếu nhi thấy bà cười là cũng vui rồi ha.
3: Với em thấy những người mà họ bị lãng phí như vậy nha, cái chuyện này em không biết là nói có đúng hay không, mà em thấy 10 người là hết 8 rưỡi rồi đưa tiền họ họ khoái lắm, mặc dù họ không xài nhưng mà đưa tiền họ là họ khoái đếm lắm, đếm tới đếm tới đó. Đó. khi, khi,
1: Tụi
3: khi
1: mình
3: mà họ đang buồn á, khi mà họ đang buồn mình đưa tiền họ cái là tự động cái mình
2: như
3: biết
2: hình
3: là
2: như
3: họ
2: có sở thích
3: thương
2: tiền lắm
3: đó.
2: nha, hình như có,
3: Đó.
2: cái người
0: Dạ.
2: bác của Mai Phương
0: mình
2: quen á, có
0: mình đâu bị gì đâu, đưa
3: đó
0: tiền cũng
1: mình
0: thích
1: cũng vui
0: thôi.
1: nữa mà
2: Mình
1: cũng vui
2: cũng
1: đó anh Bảo. Dạ anh Bảo mày cho cà phê sáng tiền là cà phê sáng vui lắm. thiệt luôn á, giờ đưa sắp em đếm đếm vui luôn á.
0: Nói chuyện ngoài dốt đưa tiền ai không vui không.
1: Nhưng mà mẹ của bạn từ mình á là thấy bà thích tiền quá, thích cất tiền quá, cho nên là đổi tiền lẻ cho bà đếm. Bà biết đó, bà nói chứ sao là mày đưa tao tiền lẻ tao đếm mệt vậy, phải đưa tiền chẳng, phải đưa tiền giấy chẳng chứ, là tự nhiên là tại vì thấy là con cái thấy bà thích đếm tiền quá, cứ đem tiền nó đếm hoài mà đếm mà là vui á, xong rồi đổi cho đóng tiền lẻ đếm la liền. Dạ. Sao đưa dạ, tiền lẻ tao đếm mệt vậy?
3: Dạ em có cái ông anh bạn nè, ảnh mới kể cho em cách đây tháng tháng thôi. Thì lúc mà má ảnh sinh thời đó thì cũng hết tiền lắm, bị lẳng rồi, hết tiền lắm. Thì ảnh thấy là mỗi lần đưa tiền á thì về bác cứ để đâu bác không có nhớ. Nên đâm ra cái ảnh mới đi vô chợ Việt Nam, ảnh mua tiền vàng mã. À, cái ảnh mới đưa cho bác, thì đưa cho bác thay vì mình đưa tờ 100 đồng thì không, bây giờ đổi tờ 20, đưa tờ 20 đưa cho bác là được nắp được 5 tờ.
2: Yeah.
3: À, thì khi mà bác cầm lên mong nói không, bữa nay mày giỏi quá vậy, mày cho tao nhiều tiền quá vậy. Nói, thôi mày chở tao đi chợ đi mua đồ đi. Thì ảnh nói không, cuối tuần tao mới chở má đi chợ được.
2: Yeah.
3: Tới cuối tuần cái bác nói mày cho tao thêm 5 tờ nữa đi. Thế là ảnh cho thêm 5 tờ nữa, thế là được 200 đồng. 200 đồng cái bác nói mày chở tao đi chợ đi, tao mua cái này tao mua cái kia. Đó. Thế tới lúc mà dọn đồ ra đi chợ, đi ra xe để đi chợ, cái bác nói mày tiền mày cho tao, đứa nào lấy mất tiêu rồi, làm sao tao đi chợ, làm sao tao mua đồ được mày. Thì dạ, nên em nghĩ những người mà họ bị cái bệnh Alzheimer đó, thì em nghĩ mình nếu mình nuôi họ, mình nên kiên nhẫn với họ và mình nên vui với họ, và đó cũng là một niềm vui để mà động lực cho mình nuôi những người đó. Dạ, cái đó là theo cái quan niệm của em. Dạ.
1: Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Anh nghĩ là nếu mà anh mất trí nhớ thì anh muốn giữ gì, muốn quên gì?
3: khi mà em mất trí nhớ rồi thì anh đâu còn nhớ gì nữa đâu, mà muốn giữ cái gì nữa đây chị Tùng Linh.
1: Em chỉ cần
3: là em xét vô cái phone em đúng 8 giờ sáng em được tự động cái phone em nó turn on và nghe
2: cà phê sáng là không quên là được rồi. Quên gì cũng được, không quên cà phê sáng phải không anh?
3: Dạ đúng rồi đó.
1: Có bạn Từ Minh nói là không muốn quên hết đâu. Nghĩa là thì không muốn quên hết. Nghĩa là có quên muốn
2: chọn
1: quên
2: lọc thôi hả?
1: Có quên chọn lọc nữa hả?
2: Quên chọn lọc hả? Cái bậc khó hả?
1: Có vụ quên chọn lọc nữa. Nếu mà được quên chọn lọc là bơ phịch luôn á.
0: Giống như tương lai giống như là cái computer
1: một cái máy tính đó mà mình
0: delete bớt
2: cái này cái kia phải không?
0: Mà xấu á mình delete bớt.
1: Thiệt luôn á, mà làm được đó là coi như là cuộc đời mà chắc vui vẻ lắm, giữ lại những kỷ niệm vui thôi. Nhưng mà có chắc không? Có chắc là anh bỏ hết những kỷ niệm buồn, anh chỉ có nhớ cái vui thì anh có vui không?
0: Vui chứ.
1: Phải không?
0: Yeah.
1: Phải có đắng cay mới biết là cái ngày hôm nay vui vẻ chứ.
0: Không cần đắng cay nữa. Nó đã qua rồi. Bây giờ mình nhớ lại nó thêm buồn thêm thôi.
2: Mai Phương thì giống như vậy nè, mỗi người có một cách ha. Giống như là tất cả những cái đó nó ở trong một cái kho nào đó rồi. Giống như không có nhớ. Nhưng mà
1: đúng chuyện nhớ à nghe.
2: Nhưng mà lâu công nhận khi mà tự nhiên có cái gì nó thoáng qua thì nó sẽ giống như nó dậy sóng vậy đó. Nhưng mà nó cũng lẹ lắm. Cho nên khi nào giống như là để trong kho, khi nào mình muốn thấy cái chuyện gì vui á mình bóc ra, mình nhớ cho vui thôi. Nhưng mà thật sự Mai Phương cũng không phải là người mà có nhiều thời gian để mà nhớ chuyện cũ, hình như là cũng hơi bận rộn.
1: Nó đụng chuyện nó nhớ.
2: Nhưng mà hết chuyện rồi thôi.
1: Mình không có muốn là khơi lại cái hũ mắm.
2: Để chính tại hả? Dục luôn.
1: Cái hũ mắm thúi đó mình đâu có muốn.
2: Dục luôn.
0: Có nhiều cái nhớ mà mình phải nói nó độc đáo thiệt đó. Thí dụ như là con chưa vẫn nhớ cái thời gian mới qua Mỹ đó. Ở tại Honolulu đó. Đi ra làm cho cái tiệm bán giày thể thao ở ngoài Waikiki á, cái việc qua nó, nếu mà ai qua nó biết, dọc theo hai bên đường đi bộ đó có những cái kiosk họ bán đó, mình bán ở đó. Đó. Mà trong nguyên một ngày đứng bán đó là nó cứ mở nhạc radio thôi. Cứ nhạc đó lên coi như là liên tục. Đến độ bây giờ đó mình mở radio, bây giờ có những cái bài nó phát lại mình nhớ là mình đang đứng, giống như mình nhớ cái cảnh mình đang đứng mình bán giày ngay đó năm 90 mấy.
2: Cái cảm giác của anh phải không?
0: Mình nhớ hết lên cái cảnh đó, khách vô làm sao rồi nghe nhạc làm sao rồi cái bài này nó phát lên làm sao. Nó hay vậy đó.
2: Cái cảm xúc của mình nó
0: kỷ niệm nó
2: lại ở ngay cái lúc
0: về
2: đó.
0: Nó tràn về cho mình khoảng thời gian đó.
1: Dạ vâng. Còn ít phút nữa quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà quý vị có người thân, gia đình, những người mà bị Alzheimer thì quý vị hay là mất trí nhớ đó, thì quý vị cảm thấy là cái cuộc sống họ có sống trong đau khổ, nuối tiếc, buồn hay là cái cuộc sống họ như thế nào, còn chúng ta thì như thế nào khi mà chúng ta bị mất trí nhớ, thì mình nghĩ là mình có sẽ vui không?
2: Dạ. Yeah. Ừ. Mai Phương nghĩ thì giống như mấy anh chị nói đó, khi mình đã mất trí nhớ rồi thì nếu mà may mắn thì mình sẽ hiền giống như mấy người đó, tức là mình cũng sẽ thấy vui vẻ bình thường, giống như mình không phải lo nghĩ gì nữa. Thì có thể là lúc mình mất trí nhớ đó, mình sẽ thấy không, sẽ thấy sẽ không thấy buồn khi mình đã mất trí nhớ rồi. Nhưng bây giờ khi mà mình nghĩ tới cái chuyện nếu mình mất trí nhớ mà con của mình nó không vui, hoặc là nó phải bỏ công ăn việc làm quá nhiều để mà nó chăm sóc cho mình, nó canh mình đó, thì mình sẽ không vui đâu. Mai Phương sẽ không vui. Cho nên là Mai Phương cũng tìm hiểu để mà có thể minh mẫn để mà mình sống. Sau này mình có thể là cơ thể mình bị lão hóa, đúng không? Mình chấp nhận.
0: Thì đúng rồi, cái đó
2: nhưng
0: mà
2: đầu óc mình minh mẫn để mà mình sống với con cháu của mình. Mình chơi với con cháu theo cái mà mình nhớ nó là con cháu của mình, chứ không phải kiểu như là tới chơi không biết
1: mình
2: không biết nó là ai.
1: Mình được chơi có con cháu không, nhiều khi là hả, người ta muốn quên luôn, tại vì nó có về đâu, nó đi luôn thì mình mắc công mình nhớ nó thôi, mình quên nó cho rồi. Ừ, có nhiều đứa cả năm nó không về, mình ngồi đây mình ngóng mình nhớ nó thôi, tao quên mày luôn.
2: Tụi mình cứ nói tới những cái trường hợp nó không vui không vậy, mình phải nghĩ tới chuyện vui đi.
1: Thì mình vui thì mình muốn nhớ, còn mình không vui thì thôi, ta không có đứa con như mày, xong rồi quên luôn rồi. Xem ra những người bình thường sống không có vui vẻ nhưng như những người bị bệnh mất trí nhớ nha, theo như Tiền Vũ nói như vậy đó. Yeah. Thơ Đỗ Trung Quân: mẹ ta trả nhớ về không, ngày xưa chào mẹ ta đi, mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười, 10 năm rồi lại thêm 10, ta về thì khóc, mẹ cười, lạ không? Ông ai thế, tôi chào ông, mẹ ta trí nhớ mênh mông rồi. Ông có gặp thằng con tôi, hao hao tôi nhớ, nó người như ông. Mẹ ta trả nhớ về không, trả trăm năm lại, bụi hồng rồi đi.
2: Yeah.
1: Khi mà con về thì mẹ mất trí nhớ rồi, ông là ai vậy đó? Yeah. Thì người con thì buồn chứ bà già đâu có đâu có buồn.
2: Thì người thân buồn thôi ha.
1: Ừ.
2: Nhưng
1: khám
2: mà
1: khám phá mới của y học gần đây phát giác ra rằng bệnh Alzheimer là một dạng tiểu đường loại 3. Cái đó là mình không biết nha.
2: Chuyên môn
1: em không dám nói. Đa số những người mắc những bệnh tâm trí họ đều sống trong thế giới của những ảo giác. Riêng trong Alzheimer, những người bệnh sống trong thế giới vô thức tùy theo mức độ. Những người trẻ như thế nào thì những người bệnh nhân Alzheimer giống như thế. Riêng anh Tôm Vũ thì chỉ tự lo là không tự lo cho mình. Mình bệnh không tự lo cho mình được, sợ y tá không lo đó. Tại vì không có chịu lấy vợ, nó vậy đó. Sợ bị vô viện dưỡng lão, bị ngược đãi. Đó, anh Tôm hỏi giống mình, nó đâu phải mình chỉ suy nghĩ đó đâu. Anh Tôm cũng hỏi con cháu nó có thích về chơi với mình không.
2: Thì mình thương nó, mình chơi với nó, mình dụ nó chơi với mình. Con nít mà phải dụ chứ, đâu có kiểu không mà nó chơi với mình đâu.
1: Mẹ nó không chở nó về, em con bận rộn.
2: Mình phải dụ con mình nữa chứ.
1: Con bận rộn quá, mẹ nào không dụ. Bây giờ nó lớn rồi đâu dễ dụ nữa đâu. Dụ cái gì nó cũng đâu có khó, đâu có dễ đâu. Con bận quá. Rồi nó tiểu bang khác, rồi nó ở Việt Nam, rồi nó đi, nó lên, nó bay nhảy, nó đi làm xa. Mình ngồi, mình nhớ nhung, trời ơi, nhớ nó. Thôi, khỏi nhớ thì tốt hơn. Ông là ai vậy? Cũng tốt mà.
2: Thôi, miễn sao ngày mai lên cà phê sáng, tụi mình nhớ anh Kiên, anh Trương là được rồi.
1: Miễn sao nhớ ai thiếu nợ mình thôi, còn mình quên là mình thiếu ai.
2: Mình thiếu ai là không nhớ phải không?
1: Cái vậy đi, cái vậy là thích lắm á. Đến đây thì chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi. Thật ra đó thì ai cũng muốn minh mẫn hết, không ai muốn mình lâm vô cái trạng thái mà mình không nhớ gì hết. Mình nói vậy thôi chứ tất cả cái cuộc đời mình, những cái kỷ niệm vui hay buồn, khổ đau hay sung sướng, nó mới tạo ra mình của cái ngày hôm nay. Nếu mình không có khổ đau, mình không có vui, mình không có những kinh nghiệm cay đắng thì mình đâu có phải là mình ngày hôm nay đâu, đúng không?
2: Đúng
1: nhờ
2: rồi.
1: Những cái kinh nghiệm khổ đó, nhờ những cái bài học đó mà mình mới được như vậy. Chứ nếu mà mình xóa hết những cái khổ đau, mình chỉ giữ lại những cái vui, theo tụi mình nghĩ cũng chưa chắc là vui lắm đâu. Tại vì mình có khổ, mình có nghèo túng rồi mình mới thấy được cái sung sướng của giàu có, và mình mới biết cái quý trọng của nó, mình biết quý trọng đồng tiền, mình biết quý trọng tình thân, tình bạn. Khi mà mình đã mất một người bạn rồi, mình đã mất một người thân rồi, mình hiểu cái cảm giác đau khổ như thế nào, bây giờ mình mới quý trọng cái người thân của mình hay là cái tình bạn của mình, có phải không? Cho nên thôi, làm gì làm thì ráng đi, coi tìm cách nghiên cứu để mình giữ cái trí nhớ của
2: mình cho
1: nó tốt, tập luyện thường xuyên, đọc sách, đọc báo, nói chuyện, hay là chơi cờ, hay là bất cứ cái điều gì để làm cho cái tinh thần chúng ta được vui vẻ, giữ gìn cái sự minh mẫn của chúng ta càng lâu càng tốt. Có một người lớn tuổi nói rằng là tôi chỉ muốn là tôi già mà vẫn không có bị lú lẫn, được minh mẫn. Thì cái đó là cái ước mơ của tất cả chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
0: Chào tạm biệt quý vị.
2: Xin kính chào, tạm biệt.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi.
5: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
9: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi đi chào đến Tường Minh. Hôm nay là ngày đầu của tháng 9. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, Tường Minh rất là khỏe. Qua cái tháng 9, tháng 10 là sinh nhật đầy luôn.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Vì biết là tháng 9 này không biết có gì hấp dẫn hay không. Tháng 10 có cái hội chợ đúng không?
0: Đúng rồi, hội chợ thôi thương mấy chục, hai mươi mấy ca sĩ luôn á.
1: Đúng rồi, anh em chúng tôi sẽ quảng cáo tiếp nha. Chợ này rất là vui lắm đó quý vị. Rồi quý vị có thể đến, hy vọng là Dũng sẽ có mặt ở hội chợ ngày mấy tháng 10 Tường Minh hả?
0: 2, 3, 4, tây tháng 10 là thứ 6, thứ 7, chủ nhật đó anh Tiến Dũng.
1: Ở đâu?
0: Ở ngay chỗ nhà thờ La Vang đó.
1: Rồi, quý vị nhớ nha, nhà thờ La Vang nha. Đầu tháng 10 thì có những cái ngày hội chợ rất là vui. Sáng hôm nay thì tận tình về thị trường chứng khoán không được vui lắm bởi vì dầu thô nó lên rất mạnh. Cái gọi là bắn qua bắn lại bị tụi nó đánh nhau nữa rồi. À, sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 21 điểm, 53.164 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm được 185 điểm, 26.185 điểm. S&P 500 thì giảm 24 điểm, 7.661 điểm. Vàng giảm 59 đồng 40 xu, 4.222 đồng 10 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên 1 đồng 95 xu, 87 đồng 71 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.12, 30 năm là 6.76. Vàng ở Việt Nam mua vào 146 triệu chẵn và bán ra 149 triệu cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên ngày hôm qua chính thức Tim Cook đã đưa cái lá cờ cho ông Tennis, thì ta biết rằng đây là ông tân CEO của Apple. Và sau 15 năm thì đưa cái gã khổng lồ Apple này từ 350 tỷ lên đến 4.500 tỷ. Rồi ngày qua dù nói 4.000 trên 4.000 tỷ, về chính xác là 4.500 tỷ Mỹ Kim. Sau khi đưa rồi thì ông cho biết rằng nó sẽ mạnh hơn. Nó sẽ mạnh hơn và gọi là giàu hơn, mạnh hơn. Cái vị trí mà CEO của Apple thật sự ra nó cũng là nhiều cái áp lực lắm. Cái tụi vị cũng biết rồi, nghe lương bổng thì nó ghê gớm lắm. Nhưng mà áp lực vô cùng. Nhưng cái điều mà ngày hôm qua ông Steve Jobs, xin lỗi, ông Tim Cook để lại, thì ông nói rằng đây là cái lá cờ, không phải là ông cầm người đầu tiên, nhưng mà cái người cầm cái cờ mà phất cờ cho cái công ty Apple lớn mạnh đó là ông Steve Jobs. Mà khi hỏi rằng những cái gì mà ông, cái passion, những gì mà ông muốn truyền đạt lại cho cái những người kế tiếp, cái tiền nhiệm tiếp tục làm cái công việc về CEO, thì ông nói rằng có một cái câu nói mà ông không bao giờ quên, mà từ ông Steve Jobs. Thì ông Steve Jobs ông nói như thế này, quý vị, nói rằng never ask what I would do, just do the right thing. Tức là đừng bao giờ hỏi là tôi đã làm gì, tôi phải làm gì, nhưng mà nói là phải làm điều đúng đắn là cứ làm thôi. Cái lời này ông nói là ông muốn truyền đạt tới những người kế tiếp. Thật sự biết rồi, quý vị, cái câu này làm cho Tiến Dũng tự nhiên mình nhớ lại, quý vị, mình nhớ lại trong cái đời sống xã hội, gia đình, vợ chồng, con cái, xã hội, bạn bè vân, thì cái chuyện mà gọi là chúng ta nên đặt hỏi là ủa mình phải làm gì, hay chúng ta trong cái trường hợp nào có giờ chúng ta hỏi là ủa bây giờ mình làm gì, thì cái câu mà trả lời cho mình bây giờ hiện tại bây giờ là cái gì thấy đúng là cứ làm. Ok, do the right thing. Hạn như mình đến nhà một cái người nào đó mời mình đến mình ăn tiệc, quý vị, mình là khách. Đó là cái cách của người Việt Nam, quý vị. Người là Việt Nam hay người Mỹ đã quen một cái culture của người Mỹ hay là cái phong tục người Mỹ, thì đến nhà khách thì ngồi đó thôi. Nhưng mà thật sự Mỹ bây giờ về họ cũng đứng lên, họ dọn phụ, quý vị, họ cũng dọn phụ, người ta đến mời nhà mình dọn phụ, thì thấy đó là right thing to do, right? Ví dụ như mình làm công việc đó, tại thời gian nó ngắn lại, chúng ta còn nhiều thời giờ ngồi với nhau. Ví dụ như cái nhiều người đó mời mình đi chơi, đi ăn nhiều lần quá rồi, thì mình có làm lại, đó là right thing to do. Như hạn những người nào đó chở mình đi rất là nhiều lần rồi, bây giờ mình mua một kiểu không lấy tiền xe, mình mua cái gift card, một cái gas trả cho họ, thì trường hợp đó thì đó là đặt cái vị trí mình vào cái người đó, thì cảm thấy mình cần phải làm gì, quý vị. Nhưng mà sáng nay tự nhiên cái tinh thần về tín ngưỡng này dậy lên. Mình xin gửi về cái câu mà dù thấy là chí lý mà trong cái phúc âm Matthew đó, vì cũng biết rằng cái lời của Chúa Giêsu nói là thể điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là lời luật pháp và lời tiên tri. Wow, quý vị thấy không? Tức là mình thấy mình nghĩ rằng người đó, tôi cần anh làm điều đó cho tôi, thì sau này mình nằm trong trường hợp đó thì mình nên làm điều đó cho người đó, quý vị. Và thì kế tiếp thì tôi tin rất là vui vì chính phủ ngày hôm qua đã có một cái thỏa thuận với 9 công ty dược phẩm lớn của Hoa Kỳ. Và họ cho biết rằng như những cái công ty như là UCB, SA hay là Bridge Bio Pharma hay là Sun Pharmaceutical, những cái công ty này đã có một cái thỏa thuận với chính phủ. Họ sẽ lô theo lời của ông Trump đánh trên cái trang mạng X cũng như là True Social đó, là thuốc sẽ rẻ nhất chưa bao giờ thấy trên cái thế giới này, tức là will be the lowest price available anywhere in the world, tức là sẽ thấp lắm vì tất cả các loại thuốc. Và theo cái bản tin này sáng nay cho biết đó, 26 công ty khác cũng đã sign up với lại cái điều của chính phủ. Ông nói là khoảng 90% các viện bào chế thuốc, tức là pharmaceutical, đã sign contract với chính phủ lô thuốc, chỉ còn có 10%. Nhưng ông nói rằng họ sẽ sai sớm thôi, tại vì họ sẽ không còn cách nào khác nữa hết. Theo cái bản tin này thì họ cho biết là những loại thuốc mà mắc tiền vô cùng, cái gì mà nó khó mua, thứ nhất là về cái thuốc trị tiểu đường ha, rồi thuốc trị về liver disease, tức là thuốc về trị bệnh gan, rồi bệnh máu khó đông, macular degeneration. Rồi Parkinson là thuốc về bị chứng Parkinson đó, bị rồi skin condition và nhiều các loại thuốc trị ung thư khác nữa. Cái bản tin này quý vị rất là thú vị như chỗ này. Healthcare, Tí Dũng cho rằng healthcare là một cái sân chơi đầy quyền lực và rất là tàn nhẫn. Tí Dũng nói thật quý vị, nó quyền lực vô cùng, không có một cái ngành nào mà nó giàu bằng healthcare, quyền lực lắm bởi vì họ có tiền, nhưng mà nó tàn nhẫn là chỗ này. Quý vị biết rằng thuốc khi mà muốn xuất ra đó, nó bán mắc lắm. Thí dụ một cái người mà, chúng ta đừng nói ở Việt Nam, ngay cả ở Mỹ mà chúng ta không có tiền, chúng ta cũng chữa trị, mặc dù sống ngất ngơ ngất ngưỡng đó, nhưng mà không phải là loại thuốc đặc trị hết bệnh liền. Quý vị có biết là những người giàu đó, họ bệnh là họ sống, họ được trị một cách đặc biệt. Tôi không có nói rõ ở đây, nhưng mà đơn giản đi. Chúng ta nhớ ông phó tổng thống không? Dick Cheney. Ông này bị tim rớt rồi, thay tim một trong một nốt nhạc, quý vị. Tức là họ có tiền, quý vị đồng ý không? Hiện tại trong cái list đó, những người chờ thai tim, chờ thai thận, chờ thai gan, nhiều lắm luôn quý vị. Quý vị thấy không? Rất là có tiền. Healthcare là một sân chơi đầy quyền lực và rất tàn nhẫn. Nếu mà nó nắm mạng sống con người qua những cái giá dược phẩm trên trời, quý vị nhớ là khi mà chính phủ không có duyệt qua một cái viên thuốc mà uống trị ung thư phổi 1.000 đồng một viên đó, mà ngày nào cũng phải uống một tháng 30.000. Tiền đó mà uống quý vị, đúng không? Nhưng mà cái thuốc đó thật sự ra mình không biết họ bào chế viên thuốc đó nó bao nhiêu đô la, mình không biết, nhưng mà nó bán 1.000 đồng viên. Và có một số gọi là, mình thấy là nó có như nó có một sự dây vô hình nào đó luôn tạo áp lực để người Mỹ từ bỏ tất cả, nhưng không phải là công việc. Quý vị đồng ý không? Cái một cái sợi dây vô hình nữa nó cứ kéo quý vị nằm trong cái công việc quý vị không thể bỏ được. Cái sợi dây vô hình đó là gì vậy? Healthcare insurance, và nó luôn động viên người Mỹ đấu tranh để có được với bảo hiểm thật là rẻ, mặc dầu lấy đi 15% cái paycheck của mình. Bị đồng ý không? Nhưng mà điều lạ là ở đây, điều lạ là chúng ta luôn đấu tranh để có một chương trình bảo hiểm rẻ nhất, nhưng chưa bao giờ chúng ta tự hỏi rằng tại sao bảo hiểm nó mắc như vậy. Đây là lý do tại sao bị thuốc nó rất là mắc. Vì thấy không? Thuốc nó mắc vô cùng, nhưng mà cái mắc cái giá trị của nó. Thí dụ bây giờ bị tưởng tượng, chúng ta mua một viên thuốc trị ung thư, dù như thuốc ABC trị ung thư ở Mỹ 1.000, ở Việt Nam 50 đô. Chúng ta có giờ đặt câu hỏi tại sao Việt Nam nó rẻ hơn nhiều như vậy, nhà rẻ dữ vậy. Đó là cái câu hỏi người ta nên đặt trước khi chúng ta đấu tranh tất cả, yêu cầu chính phủ trả tiền cho những cái bảo hiểm chẳng hạn như là về healthcare hay là về Medicare. Trả cho tôi. Nhưng vì chưa bao giờ đặt hỏi rằng tại sao nó mắc như vậy. Khi mà chính phủ nhúng tay vào để nó giảm tất cả này xuống, thì hy vọng trong tương lai tất cả mọi người Mỹ đều có bảo hiểm y tế, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng của sáng nay, một cái xe mà đứng đầu hiện tại về trên toàn thế giới. Bị biết xe nào không? Vì quý vị nào đã đang đi chiếc xe này cho Dũng biết. Nó bền mà nó đẹp mà người Mỹ hiện tại giờ thích vô cùng. Đó là chiếc RAV4. Quý vị nào đi RAV4 đưa lên. Chiếc RAV4 này thật sự ra là chiếc xe bền nhất chưa bao giờ trong lịch sử loài người mà nó bền như vậy, quý vị. Hiện tại bây giờ hãng Toyota cho biết rằng cái RAV4 không còn hàng để bán nữa. Riêng về cái đầu năm đến nay họ bán trên 480.000 chiếc xe, quý vị. 480.000 chiếc xe RAV4 nó đứng nhất trong bảng hiện tại dịch qua mặt tất cả các loại xe, qua cả F-150 xe Ford đó là đứng thứ nhì. Chevrolet Silverado là đứng thứ ba, đó là những chiếc xe mà theo cái Cox Automotive nói rằng đó là chiếc xe đứng đầu bán trong những năm vừa qua và ngay cả từ đầu năm 2026 cho đến ngày hôm nay. Nhắc lại nha, RAV4 number 1, đứng thứ nhì là Ford F-150 và đứng thứ ba là Chevrolet Silverado là đứng thứ ba. Các quý vị, xin trở lại với Tiến Minh.
0: Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một sáng thứ ba thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không phải chúc từ mình quý vị có một ngày sáng thứ ba vui vẻ, thúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
2: Trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến. King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Tiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
12: Bò, riêu, bò, riêu.
7: hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
12: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue.
1: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. PG Heal, theo cùng phái mạnh.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Com & C Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Linh Center, Đức Hương Chợ Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn, JAN Nursery Garden Center, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow.

0: Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu, gian hàng áo dài, Xuân Tracy Trần, chuyên lo hậu sự, đất Nghĩa Trang.
1: Thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm

0: thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó. Khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nót. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là live show của Vinashop, cũng là thứ hai đầu tuần luôn. Thì hôm nay có rất là nhiều promotion sản hấp dẫn và nhiều deal đang chờ đón quý vị gọi vào live show của Vinashop. Mà bình thường thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay là ngày thứ hai cuối tháng luôn đó quý vị. Là vừa thứ nhất là một ngày đầu tuần khởi đầu cho một tuần mới, nhưng mà lại là một ngày để mà chốt một cái tháng 8 mình đã trôi qua rất là lẹ luôn đó quý vị. Đó, và sắp tới nữa thì chúng ta sẽ có lễ lễ lao động, thì bây giờ tranh thủ thôi, bây giờ càng lúc thời gian nó càng trôi qua nhanh. Rồi chưa kể đến vài bữa nữa lại tới Halloween, rồi lại tới Christmas vân vân. Rất là nhiều cái lễ chuẩn bị tới thì nó sẽ ồ ạt vào cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta cứ săn sale đi ha, và tranh thủ coi live show của Vinashop. Những quý vị nào đang xem trên những cái kênh ví dụ như Uno hoặc là Direct TV hay là những cái đài local, ngoài ra còn có radio, Việt TV Radio 156 AM đó, thì quý vị có thể nghe thấy live show này thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ có nhiều cái promotion và nhiều cái quà tặng cho quý vị. Thì ngày hôm nay khi quý vị gọi live show order, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ ring ngay về một cái phần quà có liền trên tay của mình, hả Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay chỉ cần quý vị gọi vào live show sẽ là order trên 50 Mỹ Kim sẽ được có vinh ngay một món quà, đó chính là thạch treo lì ạ. Vinashop sẽ có hai loại ạ, một hộp là nó sẽ là vị mango, là vị xoài, hay là vị matcha. Đây trên tay Hoàng Thơ đang cầm đây, thì cái này là cơ hội ai cũng gọi vào live show đều có một món quà tặng đến từ Vinashop là thạch treo lì. Cái này là cung cấp nước cho quý vị và ngoài ra làm cho quý vị gọi là mình giống như
1: tạo thêm
0: mình
1: cho
0: tạo
1: mình năng
0: thêm.
1: lượng,
0: Dạ
1: vào buổi
0: đúng rồi.
1: sáng thí dụ mình làm việc mệt mỏi hoặc
0: Dạ.
1: là tối hôm trước mình ăn chơi chơi bời hơi bị lố
0: Dạ
1: đi
0: đúng rồi.
1: đó, thì sáng dậy chúng ta cần ngay những cái năng lượng, thì chúng ta có thể dùng những cái thạch treo lì như thế này, nó
0: Dạ.
1: sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt và nó cấp nước trong cơ thể của quý vị cho quý vị đỡ mệt mỏi hơn ạ.
0: Dạ đúng ạ. À. Thì một hộp thạch như thế này mình sẽ có tới 10 gói, cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop 1-855-558-8000 để mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một món quà nho nhỏ như thế này là một hộp thạch treo lì. Ngoài ra quý vị ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show mình có mua trên 50 Mỹ Kim mình cũng sẽ có thêm một món quà tặng nữa, đó chính là một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng. Hôm nay sẽ là món quà nó rất là hấp dẫn, tại vì kho trước giờ là mình sẽ tặng những sản phẩm ví dụ như là bánh kẹo hoặc là những cái sản phẩm xà bông trị đầu hoặc là những sản phẩm khác đúng không chị,
1: đúng
0: sữa tắm.
1: rồi.
0: Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show bốc thăm trúng thưởng sẽ ngay được một cái túi như thế này đây à. Cái túi này là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhưng mà cũng rất là bự đó quý vị. Mình có thể là ví dụ như là em, nếu mà em mà may mắn em bốc thăm trúng thưởng được thì em có thể đựng mỹ phẩm hoặc là mình đựng thêm những cuốn sổ, cuốn sách hay là điện thoại mình xách đi chơi cũng được. Cái này rất là đa dạng cho mình xài đó à.
1: Đúng
0: Hoặc
1: rồi
0: là
1: đó
0: đựng
1: quý
0: mỹ
1: vị,
0: phẩm.
1: nhìn cái túi rất là dễ thương
0: Dạ
1: ha,
0: vâng.
1: cầm cũng rất là chắc tay, da thì cái túi này nó cũng vệ sinh rất là, ví dụ như quý vị có bị dơ thì quý vị chỉ cần lấy một cái khăn giấy ướt ẩm ẩm á, quý vị lau nhẹ một xíu thôi là được rồi. Thì trong đây là hàng mới khui ra luôn cho quý vị nè, còn một đống bubble trong này nè đó, thì mở ra cho quý vị nhìn thì quý vị sẽ thấy có rất là nhiều ngăn nè, hai cái ngăn nhỏ bên trong cho quý vị nè, rồi một cái ngăn lớn đựng nè, giữa hai cái ngăn nó có một cái ngăn trong suốt cho quý vị nè đó, và bên đây cũng có một cái ngăn để giữ, và cái túi này cũng rất là rộng nha anh Thư, bung hết rồi cho quý vị. Đây là cái bề rộng của cái túi nè, quý vị thấy không, lá một gang tay của mình rất là nhiều để cho việc đựng đựng. Rồi trong đây có một đống luôn nè, có thể bỏ rất là nhiều thứ, kể cả ví dụ như chai nước lọc đi quý vị có thể bỏ vào cũng được nè, thấy không, gọn gọn rinh luôn. Quý vị có thể cầm đi đâu cũng được, đi chơi cũng được, mùa này mình xách những cái túi nhỏ nhỏ như thế này để mình đi chơi cũng rất là tiện nha quý vị. Rồi có muốn bỏ thêm điện thoại hay một số đồ lặt vặt trong đây cũng rất là được. Thì ngày hôm nay một cái túi như thế này chúng ta sẽ được bốc thăm, nếu như quý vị có may mắn trúng thưởng thì sẽ rinh ngay cái túi này về để mình đi travel chơi đâu đó nè, hoặc là đi chợ cũng được, tại đôi khi bây giờ mình xách mấy cái túi hàng hiệu nhiều quá quý vị thì sẽ bị ảnh gọi là bị người ta để ý á, rồi nhiều khi bị giật đồ, mấy cô mấy chú dễ bị giật đồ mấy cái khoản này lắm, nên là quý vị cứ cầm những cái túi bình thường như thế này thôi là được rồi, mà rất là đẹp đó, chúng ta đã cầm đi chơi cũng rất là tiện lợi cho quý vị.
0: Dạ đúng mà, thì cái này rất là tiện lợi. Mình có thể là ví dụ như mình đi chợ đi thì mình sẽ có thể là một ngăn mình để nước, để ví dụ như là tại vì nó tại sao mà nó chia hai ngăn, có thể là một bên là ngăn khô, một bên ngăn nước, hoặc là ngăn đồ dùng và ngăn là để đồ ăn cũng đều được á.
1: Đúng rồi.
0: Tùy vào mình giống như là mình sắp xếp ha, mình muốn để cái gì thì tùy vào quý vị.
1: Đúng rồi đó. Rất là tiện lợi. Nhưng mà màu rất là nhã, là thấy anh Thư là kết ngay cái màu này rồi đó, nó nhã nhặn quý vị.
0: Có màu hơi kem.
1: Gọi là hơi kem thôi chứ không phải kem lắm đó. Thì lần tay qua rồi sách đi chợ cũng ok hết quý vị nha. Hôm nay quý vị cứ tranh thủ gọi live show để chúng ta order, chúng ta sẽ có những lá thăm may mắn như thế này. Rồi nếu mà quý vị muốn trúng thì chúng ta trúng ngay liền là một trong hai cái món như thế này, là thạch treo lì nha quý vị. Một vị là matcha, sẽ là vị trà gọi là trà xanh Nhật Bản đó. Thì nó sẽ có hơi đắng đắng nhẫn nhẫn một xíu, ăn nó sẽ ngon cho quý vị. Còn nếu quý vị thích chua chua ngọt ngọt thì có thể dùng cái loại mango. Thì một hộp như thế này tới 10 gói, và mỗi gói như vậy, mỗi hộp như vậy nó khoảng tới 30 Mỹ Kim lận. Nên ngày hôm nay sẽ free ngay cho quý vị khi quý vị gọi live show trên 50 Mỹ Kim thôi. Là ok rồi.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì mình cũng có nhiều sản phẩm khác nữa. Thì ví dụ như ngày hôm nay thì chương trình mình, tại vì bây giờ mình đang, mấy bữa hổm là mình thông báo là mình đã hết cao cốt xăm đen loại 240g. Nhưng mà tại vì sợ quý vị gọi lâu quá cho nên sẽ có một đợt về số lượng ít thôi, nên là quý vị cũng hãy nhanh chóng gọi vào live show, có gì mình để lại order. Và khi có hàng mình sẽ ship hàng cho khách. Thì cái một hộp như thế này sẽ là 240g, nguyên một hũ lớn sẽ là 345 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có chương trình luôn cho quý vị, đó chính là gọi vào live show được tặng ngay một hộp hồng trà sâm như thế này đây ạ. Hoặc là quý vị không thích ăn, không thích uống trà sâm, hồng trà sâm, thì mình có thể đổi qua kẹo cho quý vị luôn.
1: Đúng rồi, thì như quý vị biết bữa giờ là cao cốt sâm đen này bên Vinashop hết hàng. Thì sắp tới có thể trong tuần này thì Vinashop sẽ về cái hũ cao cốt sâm đen với 240g với giá là 345 Mỹ Kim. Nên hôm nay chúng ta sẽ nhận trước những cái reorder cho quý vị. Tại vì số lượng về lượt này cũng rất là ít, khoảng chừng 24 hộp thôi. Nhưng mà có một số quý vị đã đặt trước rồi, nên là chắc là khi hàng về là bung ra trả hàng cho khách xong thì chắc còn lại cũng khoảng mười mấy hộp thôi đó quý vị. Nên là ngày hôm nay cũng tranh thủ làm trước những cái order trên live show để giữ hàng lại cho quý vị luôn. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng cao cốt sâm đen như thế này thì tranh thủ gọi ngay số hotline là 1-855-5588-000. Lý ra hàng về số lượng ít thì chúng ta sẽ không có quà. Nhưng mà ngày hôm nay khi quý vị gọi live show, em sẽ ráng offer cho quý vị một món quà, đó là hồng trà sâm. Hồng trà sâm thì một hộp tới 50 gói lần đó quý vị, với giá trị của nó cũng khoảng là 28 Mỹ Kim. Đó, chưa kể nữa gọi like thì mình lại tặng thêm một hộp thạch treo lì với 30 Mỹ Kim nữa. Coi như là món quà này cũng là 60 Mỹ Kim rồi. Đó, nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng thì cứ gọi. Còn nếu quý vị không thích hũ 240g thì mình cũng sẽ có hũ 250g là gồm 5 hũ nhỏ bên trong. Thì giá nó sẽ mắc hơn một xíu.
0: Dạ,
1: nhưng
0: rồi.
1: Mà số lượng cũng không còn nhiều, cũng khoảng 5 order thôi. Nên tùy theo quý vị có nhu cầu sử dụng hộp lớn hay hộp nhỏ thì quý vị cứ gọi live show, chúng em sẽ tư vấn nha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì một hộp á, mình sẽ có là hai, một hộp cao cốt sâm đen này hoàn toàn là cao cốt sâm đen hoàn toàn luôn. Cho nên là mình sẽ có hai size, một size đó chính là 240g, một size nữa là 250g như thế này. 250g sẽ có 5 hũ nhỏ trong đây ạ quý vị. Dạ, cao cốt sâm đen này thì giúp bổ sức khỏe, giúp cho mình giảm mệt mỏi và làm cho quý vị giống như là khỏe hơn và giảm stress hơn nữa à.
1: Dạ, thông thường những cô chú lớn tuổi cỡ khoảng 80 mấy, 70 mấy trở lên á là nên recommend dùng cái cao cốt này rồi. Tại vì nó hoàn toàn là sâm đen thôi, nó đậm đặc. Thì chúng ta có thể lấy muỗng múc ra mỗi ngày một muỗng, pha ấm ấm lên rồi mình uống. Thì đó là cái giúp cho quý vị khỏe ngay lập tức. Thì những quý vị nào mà cảm thấy đang làm cái gì đó, đang đi đứng hoạt động gì đó mà tự nhiên bị hụt hơi, khó chịu rồi bị mệt đột ngột, chúng ta có thể kiểm tra lại đường huyết xong xuôi hết rồi, có thể dùng ngay một muỗng sâm nhỏ nhỏ như thế này để uống từ từ chúng ta sẽ thấy tỉnh lại. Đã. Thì đó là cái công dụng có tức thời của sâm đen là như vậy. Còn những quý vị muốn bồi bổ thêm thì chúng ta cũng có thể là có dùng nhiều loại lắm. Bên shop sẽ có sâm cao cốt như thế này, hoặc là sâm nước chẳng hạn. Sâm nước thì có nước đen như thế này.
0: Sâm nước lại có nước đen như thế này. Một hộp nhỏ và hộp lớn thì hai hộp đều là chung một size. Tại vì một hộp nó sẽ có tới 30 gói Mỗi hộp nhỏ nó sẽ có 10 gói trong hộp này, thì giá cũng sẽ là 169 Mỹ Kim. Đây là hoàn toàn là sâm nước đen, không có thêm táo đỏ hay bất kỳ hay chi hết trơn à. Dạ, cho nên là ví dụ như quý vị mà nếu mà muốn uống cao cốt nhưng mà thấy cao cốt này mình mất công pha, mình không có thời gian qua pha, thì mình có thể chuyển qua loại dạng nước như thế này. Cái này là hoàn toàn là nước, sâm đen nước thôi, mình không có pha gì hết, thì nó cũng rất là tiện lợi. Mỗi gói vậy mình sáng sớm mình có thể là lấy một hộp mình bỏ vào túi, hôm nay mình sáng gói, mai sáng gói, mình uống để bồi bổ sức khỏe và mình đi làm cho một ngày có năng lượng để mình làm đó quý vị ạ.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị độ tuổi khoảng trung niên thôi thì chúng ta có thể sử dụng cái sâm nước là được rồi, giá thành tương đối phải chăng, chúng ta không quá bị mắc đã, và cũng có promotion cho quý vị nữa, và hàng cũng vừa mới về thôi nên là rất là good cho quý vị, là có sẽ hai size, một size lớn với một size nhỏ, nhưng mà giá tiền thì lại bằng nhau, rồi số lượng của gói nó cũng giống nhau cả thôi, đều là 30 gói hết, nên tùy theo quý vị muốn lựa cái size lớn hay size nhỏ thì cứ nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng nha quý vị nha. Tại vì size nhỏ là cái size hồi xưa giờ Vinashop bán, mà không biết sao đợt này lại họ làm size lớn, để khi họ thấy là cũng gần tới cuối năm rồi, đôi khi có nhu cầu của mình cần tặng quà thì tặng những cái hộp lớn lớn cho nó hoành tráng ấy. Nên có thể là họ làm cho mình hai size, nhưng mà giá thì nó không có đổi gì hết, nên quý vị cứ yên tâm ha. Và hình như có một khách trên đường live à, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ, mời vị khách 0423, mời cô Quỳnh lên tiếng giúp con ạ.
2: Chào hai cháu,
1: dạ.
2: Chúc sức khỏe hai
1: chúc
2: cháu.
1: Sức khỏe cô.
2: Và đây có gì anh Thư, Hoàng Thơ lúc nào rỗi cô nha.
0: Dạ vâng, dạ khi nào rỗi con gọi cô ạ, con cảm ơn cô nhiều.
2: Dạ,
0: cảm ơn
2: nói cô đi, ok, chúc hai cháu sức khỏe.
1: Dạ, chúc
2: okay.
1: Cô sức khỏe.
2: Một ngày, ok, tốt lành, ok.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe, cảm ơn cô
1: tốt lành nha.
0: Dạ. Đây một lá thăm may mắn gửi đến cô. Dạ vâng. Dạ thì một hộp sâm nước này ngày hôm nay mình cũng sẽ có deal, tại vì cao cốt mình có deal, sâm nước cũng sẽ có deal cho mình. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone trên đường like 8887 ạ.
1: Dạ rồi, vị khách 8887 đó rớt phone rồi, có gì gọi lại shop dùm em với nha. Số hotline mình đã mở rồi, 1-855-558-8000. Quý vị hãy tranh thủ gọi liền dùm em. Nếu quý vị không xem được trên TV thì chúng ta cũng có thể mở ngay Facebook dùm em nha, là Vinashop USA. Thì chúng ta có thể coi live trực tiếp trên đó luôn, cũng có thể chat trên đó thì mấy bạn thấy số phone mình thì mấy bạn sẽ gọi lại cho quý vị.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Thì ở Vinashop chúng ta sẽ có đa dạng sản phẩm, đó là sâm lát nè, sâm nước nè, rồi cao cốt nè, tùy theo nhu cầu của quý vị sử dụng. Nếu quý vị đã lớn tuổi rồi nên recommend dùng cao cốt, còn nếu quý vị cỡ tầm trung hoặc là cái sức khỏe của mình không đến nỗi quá yếu đi thì chúng ta có thể dùng ngay sâm nước. Thì một hộp sâm nước nó cũng sẽ có giá sẽ rất là mềm cho quý vị, mỗi hộp như thế này sẽ có 10 gói cho quý vị ha, là tổng cộng sẽ có 3 hộp nhỏ như thế là sẽ là 30 gói. Còn nếu như quý vị không có nhu cầu dùng sâm nước mà chúng ta muốn dùng sâm lát đi thì cũng có sản phẩm sâm lát luôn. Đây là sâm lát đen tẩm mật ong. Thì bữa giờ ở shop gọi là sâm, hàng những gì liên quan tới sâm nó đều rất là hạn chế số lượng luôn, nó rất là ít, bởi vì nó bị hết hàng, out of stock rồi, nhập hàng vô cũng chờ rất là lâu, chờ đến nay cũng khoảng 3 tháng hơn đó quý vị, mà chưa có hàng về, mà còn phải làm reorder cho quý vị nè, là trong tuần này sẽ có hàng. Đã, thì lý ra em nhận hàng từ tuần trước nhưng mà không nghĩ sao nó lại bị delay tới tuần trong tuần này mới có, nên là hôm nay cũng cái hàng này là sâm lát đen tẩm mật ong bữa giờ cũng đang gần hết hàng luôn, chỉ còn có số lượng có 2 bao hộp à, nay về sắp sửa về nha quý vị, chung đợt với lại cao cốt sâm đen luôn, nên chúng ta cũng có thể làm ngay một cái reorder. Khi reorder thì Vinashop sẽ cho quý vị một cái giá tương đối là ưu ái, tại vì khi hàng về tới nơi rồi thì chúng ta sẽ không có promotion, với lại trong cái tuần này là tuần lễ nữa nên là Vinashop sẽ cho quý vị good deal. Ví dụ như một hộp như thế này là 120g, chúng ta sẽ có cái 6 hộp nhỏ bên trong cho quý vị, thì tổng cộng một cái hộp như thế này trị giá sẽ là 85 Mỹ Kim. Ngày hôm nay nếu quý vị mua 5 hộp thì chỉ có giá 300 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Thí dụ như 85 Mỹ Kim đi, chúng ta nhân cho 5 hộp, lý ra quý vị phải trả tới 425 Mỹ Kim lần đó. Nhưng ngày hôm nay trong cái buổi live này chỉ có 300 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ rinh về 5 hộp nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, thì cái điều này rất là hời cho quý vị, tại vì mình mua 3 hộp mà nó chỉ mua một hộp vậy sẽ là 120g sẽ là 85 Mỹ Kim, mình
1: đúng
0: mua
1: rồi.
0: 5 hộp mình sẽ có giá 300 thì quá là hời, tại vì mua 3 5 hộp thì nó sẽ
1: coi như là tính ra 60 60 cho một hộp đó. Nếu quý vị mua 5 hộp, nên là những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng cái sâm lát đen này nhiều nè thì chúng ta tranh thủ mua. Thì hàng vừa mới về, sắp về thì chắc chắn đây nó sẽ xa rồi, quý vị có thể yên tâm để dành để mình dùng từ từ đó. Tại vì hôm nay cũng là lễ, hết lễ thì chắc chắn chương trình mình sẽ không có nhiều. Với lại thứ hai nữa, hàng về số lượng cũng ít đó quý vị, nên là first come first serve ha.
0: Dạ đúng ạ, first come first serve cho mình. Dạ thì ngoài ra thì sâm mình đã vừa nói về sâm cao cốt, sâm lát, sâm nước, mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm khác. Cho nên là quý vị có cần một thắc mắc cái gì, hay là đang có nhu cầu mua sản phẩm nào mà trên màn hình quý vị đang cần mua hoặc là không có trên màn hình, quý vị có thể gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để hỏi Thơ hoặc là chị Anh Thư, để có gì mình hay hai chúng em sẽ giải đáp thắc mắc cho mình à.
1: Đúng rồi, tại vì lễ, tuần lễ thì chúng ta sẽ có nhiều promotion, nhiều khi là trong buổi live ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không nói hết. Nên những quý vị nào cứ có đang ngắm một cái sản phẩm nào đó mà mình dự định mua, mà mình muốn biết cái promotion, thì cũng tranh thủ gọi hotline để biết đâu được ngày hôm nay có được cơ hội trúng thưởng một cái túi như thế này và đồng thời có ngay một món quà là thịt heo lì như thế này, 10 gói luôn đó, giá trị nó cũng là tới 30 Mỹ Kim đó, rất là dễ ăn cho quý vị nữa, nó sẽ là sực sực dai dai dẻo dẻo cho quý vị á, quý vị có thể ăn thì để cho mình đỡ bị buồn miệng, mà nó còn giúp cho mình cung cấp nước trong cơ thể, rồi đồng thời nó làm cho mình khỏe khoắn hơn nữa. Đó, đó là một cái sự tiện lợi nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Và bây giờ thì mình cũng sẽ có một chương trình rất là hấp dẫn đúng không chị Thư? Ừ. Tại vì bình thường Đông trùng hạ thảo sẽ chỉ có cái deal là mua một chai sẽ giá là 108 đồng, mua một chai tặng một chai tính viên và tặng thêm một chai 20 viên mà tặng thêm một chai dầu. Nhưng ngày hôm nay sẽ có chương trình cho quý vị, đó chính là mua 3 chai đông trùng hạ thảo như tài Hoàng Thơ đang cầm mà nó sẽ có tới 90 viên, mua 3 mình sẽ có giá chỉ có 150 Mỹ Kim, một lọ vậy mình sẽ chỉ có 50 Mỹ Kim mà thôi. Thì rất là hay cho quý vị khi gọi vào live show để chốt đơn này ạ. Sau live show sẽ không còn chương trình áp dụng cho đông trùng hạ thảo á, quý vị nhanh chóng gọi vào số hotline để mình có order, để mình có ghi về 3 chai đông trùng hạ thảo chỉ có giá 150 Mỹ Kim mà thôi ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu như quý vị mua một set đông trùng hạ thảo, mua một tặng một, tặng chai nhỏ với chai dầu, một set như vậy là khoảng 200 viên đông trùng hạ thảo thì chúng ta tốn hết khoảng 108 Mỹ Kim. Ngày hôm nay chúng ta rinh về 3 hũ như thế này là tới 270 viên mà chúng ta chỉ trả có 150 Mỹ Kim thôi, thì đó là một cái deal rất là hời cho quý vị. Tại vì lâu lâu á, mình mới có cái chương trình như thế này. Như quý vị hay sử dụng đông trùng hạ thảo Vinashop, quý vị sẽ thấy ngay đông trùng hạ thảo 950 nó cũng rất ít promotion cho quý vị. Thì ngày hôm nay lễ và cũng cuối tháng rồi, với những quý vị nào mà đang còn những cái tiền của những cái hãng bảo hiểm á, mà mình không biết mua gì, thì mình có thể ghé Vinashop mình mua cái đông trùng hạ thảo này cũng ok nha quý vị. Đã. Thì ngày hôm nay deal hời cho quý vị khi quý vị gọi vào live show là 3 hũ, mỗi hũ 90 viên chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng ạ, thì cái lọ như thế này thì mình uống nước cũng rất là nhanh chóng, tại vì một ngày mình sẽ uống là 2 viên sau bữa ăn 10 phút ạ.
1: Trước bữa ăn 10 phút.
0: Dạ, hoặc sau bữa ăn thì tùy mình. Rồi, ngoài ra thì cái đông trùng hạ thảo này Vinashop cũng sẽ có thêm một loại nữa là đông trùng hạ thảo Pesto cho mình. Thì một lọ nó sẽ là như thế này đây quý vị. Một lọ như thế này nó sẽ là 90 viên, giá là 199 Mỹ Kim. Và ngoài ra thì cũng Vinashop cũng có dạng một loại nước nữa. Thì ví dụ như quý vị muốn mua sản phẩm về viên đông trùng hạ thảo 950, hoặc là đông trùng hạ thảo Pesto, hoặc là đông trùng hạ thảo dạng nước, thì đều có chương trình cho mình nè. Dạ, ví dụ như đông trùng hạ thảo dạng nước, mình sẽ mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp collagen đến từ Nhật Bản, Yến collagen hồng cho quý vị ạ. Mua một hộp này sẽ giá cũng rất là rẻ cho quý vị, tại vì 169 Mỹ Kim mua một được tặng một lọ collagen hồng
1: một mặt hộp luôn đó quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, với giá 159 Mỹ Kim, 10 chai cho quý vị, mỗi chai 50 ml. Thì quý vị có thể dùng thí dụ như một ngày có thể mua một chai, hoặc là hai ngày một chai cũng được, tùy theo quý vị muốn uống nhiều hay ít. Dạ, rồi cái độ đậm đặc của nó chắc chắn rồi nó cũng sẽ đậm đặc cho quý vị. Trong đây nó sẽ có khoảng
0: nó sẽ có tới
1: 900 mg đông trùng hạ thảo cho quý vị. Nên những quý vị nào mà không có khả năng mà mình uống những cái thuốc viên á, tại vì khi mình uống thuốc viên vô mình khó chịu cổ họng á quý vị, thì mình có thể trải nghiệm thử cái đông trùng hạ thảo nước. Mà đông trùng hạ thảo nước này là của hàng Nhật Bản luôn nha quý vị. Và tất nhiên hãng nó sẽ offer cho quý vị, khi quý vị mua một hộp thì sẽ được tặng ngay một hộp collagen hồng của Nhật Bản luôn, để cho quý vị trải nghiệm. Mình vừa rinh về hai món quà mà chỉ có 159 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng mà, 159 Mỹ Kim. Ngoài ra mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng, được thêm một hộp thịt chevly rất là hấp dẫn cho live show ngày hôm nay. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 8386 và mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ em chào chị sĩ.
3: Chị đang gọi vô đài phải
1: dạ,
3: không em?
1: Đúng rồi đó, chị đang gọi vô đài nè chị. Hôm nay gọi đúng giờ rồi nè.
3: Trời ơi, trời trước. Bữa gọi lạc 7 lần rồi.
1: Dạ.
3: Chị hỏi trước. Em nói xăm đen á, 5 hộp 300 hả?
1: Dạ, xăm cái xăm lát đúng không chị? Xăm lát đen.
3: À, xăm lát á hả?
1: Dạ, 5 hộp 300.
3: Bữa nào chị lấy sau được không?
1: Dạ được chị, nhưng mà em nói hàng này về nó cũng hơi ít đó, nên có gì để chút đi em gọi lại rồi em xem tình hình shop mình lấy về nhiều như thế nào để em dễ dành chị nha.
3: Chị nói với em bữa hồi em thấy cái sao thì em gọi cho chị biết.
1: Ok
3: đi.
1: Chị dạ nha. Dạ xong sau em gọi chị, xong sau em sẽ gọi.
0: Dạ vâng.
1: Ok chị.
3: Ok
1: nha.
3: Sao bữa nay có khăn vậy ta?
1: Không có, tại vì nó về số lượng ít lắm chị.
3: Vậy
1: dạ.
3: Đó okay, là vậy dạ. Có gì biết,
1: dạ.
3: Okay.
1: Dạ có gì em về em gọi. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Tí em về em gọi chị cho.
3: Nay sao nói khó nghe quá.
1: Ồ vậy hả?
3: Em gọi lại chị nữa dạ. Đi nha.
1: Dạ rồi, chút nữa em về em gọi. Cảm ơn chị sĩ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị sĩ ạ. Dạ thì mình mua xăm lát ngày hôm nay cũng có cái deal rất là hấp dẫn, tại vì mua 5 hộp mà chỉ có giá là 300 thôi. Mà nếu mà ví dụ như quý vị bình thường mua mà 4 hộp thì nó sẽ mua 3 5 hộp sẽ tới 400 mấy lận ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Thì bây giờ cái promotion đang gứa thì quý vị cứ tranh thủ giúp em. Và nhớ ghi lại số phone là 1-855-558-8000. 5 phút nữa hãy gọi vào live show giúp em nha. Tại vì chương trình mình sẽ không còn nhiều. Còn bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time để có một vài thông tin thương mại rồi sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh. Hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe chủ đề Vì sao tôi nhớ người. Giữa buổi trưa hè im ả, gió thổi nhẹ nhẹ như đang thì thầm, có những khoảng lặng khiến cho lòng người chậm lại. Và hôm nay xin được ngồi lại cùng với quý vị với một câu hỏi rất gần: vì sao tôi nhớ người? Nhớ không phải lúc nào cũng ồn ào. Có khi bắt đầu từ một đêm đẹp, có khi lớn lên thành tình yêu mà không cần lý do, rồi nhớ thành muốn ghé thăm, rồi nhớ phải giấu, rồi nhớ hóa thành câu hỏi, rồi người đã xa, rồi đêm nay vẫn còn nhớ, và cuối cùng nhớ thành thiên thu. Mời quý vị nhẹ nhàng nhâm ly cà phê hay ly trà cùng chương trình hôm nay, để mình đi suốt một chặng đường ấy, từng cung bậc và từng hơi thở. Mọi nỗi nhớ đều có một lời khởi đầu. Có nhớ đêm nào không? Đêm ấy mình về chung một nơi, tìm đến khúc nhạc xum vầy, tình xuân ngất ngây ta cùng say, ánh trăng mơ màng hạnh phúc tìm đến, và đời bỗng hóa thành một bài thơ. Khánh Băng viết như đang giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất, sẽ là hát trẻ trong, có chút tinh nghịch mà vẫn ấm. Buổi trưa nghe bài này, lòng chưa nặng, chỉ thấy mình từng có một đêm đáng để nhớ suốt đời. Xin mời quý vị cùng mở đầu bằng bài hát ấy, Có nhớ đêm nào, với tiếng hát Khánh Băng, với nhạc phẩm của Khánh Băng với tiếng hát Sheila.

Từ một đêm đẹp, tình lớn lên thành tình yêu. Đừng hỏi vì sao, vì có những yêu thương không cần lý do. Bởi chỉ cần tiếng bước chân thoảng qua, chỉ cần ánh mắt đen như trời khuya là đủ. Triết hát như đang đứng giữa nắng trưa, khẽ cười rồi khẽ cúi đầu. Yêu đến hát vu vơ, yêu đến thức trắng đêm, yêu đến muốn dâng hết cuộc đời. Đừng hỏi nữa em nhé, nếu đã biết anh yêu em thì hãy đến. Đây là lúc nhớ còn ngọt, còn dám nói, còn muốn giữ. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đừng hỏi vì sao, sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Đan và Lê Đức Long, với tiếng hát của Trish.

Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Qua Thanh Em, lời Việt Anh Bằng với tiếng hát Chắc Cô Linh Thùy Trâm. Đã yêu rồi thì nhớ, mà nhớ rồi thì muốn tới. Chiều nay nhớ quá, muốn qua thăm em. Chắc Cô Linh Thùy Trâm hát nhẹ như gió buổi trưa. Đã trót lỡ yêu, lỡ trao cho nhau cả cuộc đời, đã cho nhau nở môi nụ cười, thì đừng để hương lòng rẽ lối. Hãy đến với nhau từng ngày, hãy để tim này được ngủ yên trong tim người. Bài hát không khóc mà chỉ thương, chỉ muốn được ghé qua, được nhìn thấy người ấy một chút thôi. Như ai đang ngồi đây giữa ban trưa, chợt muốn đứng dậy đi thăm.

Rồi có những lúc mình còn không dám tới, không dám nhớ, chỉ dám trộm nhớ. Trộm nhớ về em, mang cảm giác ấy, nhớ mà không gọi tên, thương mà phải giấu vào trong. Như người ngồi bên cửa sổ buổi trưa, nhìn nắng vàng trải dài, thầm nhớ một bóng hình đã đi qua đời mình. Bài hát không ồn ào, nó thì thầm, nó len lỏi, khiến cho người nghe chợt mỉm cười một mình, rồi lại thấy lòng se lại, vì trộm nhớ vốn là thứ nhớ ngọt nhất, cũng là thứ dễ dây dứt nhất. Bài hát Trộm Nhớ Về Em, thể hiện Your Heart to Assist.

0: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi mời quý vị dừng lại trong giây lát để nghe một vài thông tin thương mại và sẽ tiếp tục nghe các nhạc phẩm chủ đề trong phần tiếp theo.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó. Khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bò
9: Riêu.
8: Bò
9: Riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay với chủ đề Vì sao tôi nhớ người. Bước qua phần thứ hai. Khi nhớ đã phải giấu, người ta bắt đầu hỏi tình ơi, tình còn nhớ không? Câu hỏi ấy nghe đơn giản nhưng chứa cả một trời thương. Như Quỳnh cất giọng, buổi trưa bỗng mềm hơn. Trúc Hồ viết như đang thì thầm với chính mối tình đã xa. Người còn giữ không hay đã để gió cuốn đi rồi? Giọng Như Quỳnh vừa trong vừa ấm, vừa có chút ngậm ngùi. Nghe xong, người ta không muốn khóc, chỉ muốn ngồi yên nhìn ra cửa sổ và tự hỏi lòng mình một câu thật nhỏ. Mình còn nhớ người không? Câu trả lời có lẽ đã nằm sẵn trong từng câu hát. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình ơi tình nhớ không, sáng tác Trúc Hồ, thể hiện bài hát với giọng ca Như Quỳnh.

0: Và kính thưa quý vị, rồi câu hỏi ấy gặp khoảnh khắc, người ấy giờ ở nơi nào, mùa xuân bên ấy có còn không? Liên khúc nhớ ra hoài, người hoài phố, nhạc Anh Việt Thu, thơ nhớ ra hoài của Thiên Hà, thể hiện bởi tiếng hát Hoàng Anh. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Chàng từ khi vào nơi

Người đã xa, còn lại đêm. Dù ngoài kia đang là ban trưa, lòng người đôi khi vẫn mang một đêm dài. Quách Khanh cất giọng, nỗi nhớ hiện ra rất rõ. Người ấy đang ở phương trời nào, có nghe được lòng này không? Tình như gió như mây, người đi quên lối về, còn lại một người ôm nỗi nhớ. Giọng Quách Khanh trầm ấm, không than vang mà vẫn thấm. Đây là lúc nhớ không còn hỏi nữa, chỉ còn gọi tên. Đêm nay, nhớ em. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Em Đêm Nay với tiếng hát Quốc Khánh.

Và cuối cùng nhớ không chỉ là một đêm có những nỗi nhớ mang tên Thiên Thu. Những đêm hoang vắng, con đường phố quen giờ lại lạnh lùng, lá rơi ngoài sân mà cứ ngỡ bước chân người cũ tìm về. Người ấy từng trao nụ hôn đầu, từng cho cả một trái tim, cả một cuộc đời, lại rồi bỏ đi. Bao năm cố quên mà nỗi nhớ ấy vẫn còn đây. Mời quý vị thưởng thức các giọng ca Quốc Khanh, Đoàn Phi và Mai Thanh Sơn cùng hòa vào nhau như lớp sóng nhớ nối tiếp. Buổi trưa nghe bài này, lòng không nặng nề, chỉ thấy một sự bao dung. Nhớ thì cứ nhớ, thiên thu thì cứ thiên thu. Có những người, dù đã xa, vẫn mãi là một phần đẹp nhất trong đời mình. Nhạc phẩm Nỗi Nhớ Thiên Thu, tiếng hát Quốc Khanh, Đoàn Phi và Mai Thanh Sơn.

Và vừa rồi, quý vị đã cùng nghe chương trình nhạc chọn lọc Đi suốt một sợi dây nhớ, từ đêm đầu đẹp như thơ, đến yêu mà không cần hỏi vì sao, đến nhớ quá muốn qua thăm, đến chỉ còn dám trộm nhớ, đến câu hỏi tình còn nhớ không, đến phố cũ người xưa đã xa, đến đêm nay vẫn gọi tên, và cuối cùng là một nỗi nhớ thiên thu. Vì sao tôi nhớ người? Vì mình từng có một đêm, vì mình đã từng dám yêu, mình đã từng muốn tới, dù phải giấu, dù phải hỏi, dù đã xa, dù trái tim vẫn còn giữ một chỗ rất nhỏ, rất ấm, dành riêng cho người ấy. Chúc quý vị có một buổi trưa dịu dàng, và nếu như hôm nay lòng chợt nhớ ai, thì cứ nhớ. Nhớ như là một cách để yêu thương thật nhẹ nhàng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Ai, ông Tuấn Băng Dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Trước hậu sự, gia đình bình an, tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.com.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 1 tháng 9 2016, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu chương trình Top News là bản tin liên quan đến việc Bộ trưởng Lục quân của Hoa Kỳ, ông Dan Driscoll, tuyên bố rằng ông sẽ từ chức sau 18 tháng làm việc. Đây là một trong những tin tức phải nói rằng rất là lạ lùng. Tuy vậy thì đối với ai hiểu biết về vấn đề điều hành của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì đều không ngạc nhiên. Vì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nó khác hẳn những cái Bộ Quốc phòng của các quốc gia khác trên thế giới. Đây là những người phần lớn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay là Bộ trưởng Bộ Hải quân, Không quân, Lục quân v.v. Phần lớn là những chuyên viên về kỹ thuật, và những chuyên viên này để điều hành mà thôi, management. Còn mà về vấn đề chính sách chiến đấu hoặc là kỹ thuật hoặc là tấn công bảo vệ đất nước thì là những quân nhân thực thụ. Những người này họ thi hành cái nguyên tắc về vấn đề điều hành đất nước qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc là qua các cái bộ. Nói chung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữ một nhiệm vụ quan trọng, nhưng mà nhiệm vụ đó phần lớn nó liên quan tới điều hành là chính, còn những chính sách là đường lối của chính phủ thì phải nói rằng là tùy theo. Ông Hegseth, tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, vốn nguyên chỉ là một cái người đại úy ở trong vệ binh quốc gia của Hoa Kỳ, hoặc là ông lên chấp thiếu tá hay gì đó. Nhưng ông Hegseth điều hành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong lúc đó thì các vị tướng lãnh ở trong quân đội lại có một cái nhiệm vụ riêng của họ. Và đồng thời thì những cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Lục quân hay là Bộ Hải quân, Bộ Không quân thì có đôi chút khác nhau. Nói chung trong mấy cái vụ này thì có một người nhân vật quan trọng nhất mà là sẽ thế mọi người. Hiện giờ thì chưa ai thế chỗ này, mà là một vị tướng tên là Christophe Laneuve. Christophe Laneuve là một trong những người tiến nhanh giữa thời ông Hegseth khi ông này làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thì ông Laneuve hiện nay ông đang làm tham mưu trưởng lục quân. Tướng George làm tham mưu trưởng lục quân, và tướng George đã bị coi như là tướng George đã từ chức rồi trước đây. Và đây là một trong những chuyện phải nói rằng thay đổi lớn ở trong chính sách của Hoa Kỳ kể từ khi ông Hegseth lên làm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cập nhật thêm một cái thông tin có liên quan tới một cơn bão nhiệt đới đang có hướng đi vào đất liền của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là hai tiểu bang Texas và Louisiana sẽ bị ảnh hưởng. Và theo như tin tức từ sáng hôm nay đó, thì cơn bão có tên là Edward này sẽ mang mưa to và gió lớn và nước ngập lụt vào hai tiểu bang Louisiana và Hoa Kỳ và tiểu bang Texas. Và theo dự đoán đó thì có thể vào khoảng chừng trưa, tức là giờ này, hoặc là thêm một vài tiếng nữa thì cái cơn bão nhiệt đới này nó sẽ đổ bộ vào hai tiểu bang nêu trên. Và theo dự đoán thì mực nước mưa, mặc dù rằng là nó không có rộng khắp, nó không có ở trên cái diện rộng, nhưng mà mưa rất là nặng hạt, thành ra một số vùng thuộc khu vực phía đông nam của tiểu bang Texas cũng như là phía tây bắc của tiểu bang Louisiana sẽ ảnh hưởng khá nặng. Mực nước mưa trong buổi chiều ngày hôm nay người ta dự định là khi mà cơn bão đổ vào đó thì có thể lên tới khoảng chừng 9 inches tại thành phố Houston. Trong khi đó thì mực nước biển có thể tăng lên khoảng chừng 2 feet. Và ngoài ra thì các cái khu họp tránh sáng hôm nay đã tuyên bố là đóng cửa, chẳng hạn như là khu vực của khu họp tránh Anahuac, hoặc là Channel View, hoặc là Cosby, Dayton, Pasadena, Houston, Hoffman, v.v. đều đã tuyên bố là sẽ đóng cửa trong ngày hôm nay và vẫn chưa biết là ngày mai như thế nào. Theo như cơ quan khí tượng của tiểu bang Texas họ dự đoán đó, thì vấn đề mà mưa gió này, cơn bão này nó sẽ ảnh hưởng tới ít nhất thứ năm, nhưng mà có lẽ là sau ngày này thì nó sẽ nhẹ xuống, thành ra vấn đề mà đóng cửa trường học có thể là kết thúc trong ngày hôm nay vẫn chưa biết. Thành ra nếu quý vị nào mà sống tại khu vực của Houston phải nên để ý tin tức của khu họp tránh vào ngày mai, không biết là liệu những cái ngôi trường này, những khu họp tránh này có tiếp tục đóng cửa vào ngày mai hay là không vẫn chưa được biết thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề chiến trận ở tại Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine để chống lại sự xâm lược của người Nga phải nói rằng đã diễn ra suốt bây giờ là năm thứ năm. Và trong tuần lễ vừa qua, người Nga đã tấn công rất là mạnh lên thủ đô cũng như lên nhiều vùng ở trên đất của Ukraine. có thể rằng họ đang muốn tìm một cái tiến triển mới sau khi tình hình rất là chậm chạp trong suốt cả mấy tháng vừa qua. Và hiện nay người Nga đang tìm ra một cái phương pháp mới, đó là họ đã phát triển được một loại drone mà chạy bằng phát lực chứ không chạy bằng cánh quạt như là những drone cũ mà họ đang xài. Và vì vậy cho nên lần đầu tiên họ đã pháo kích bằng ngày, họ đã không kích bằng ngày, và người Nga đã triển khai các máy bay drone có động cơ phản lực mới. Người Ukraine nói rằng họ đã khoảng 800 máy bay drone đã phóng vào Ukraine trong 4 ngày vừa qua, đã làm suy yếu đất nước này. Các máy bay Shahed mẫu mới có tốc độ hành trình từ 200 dặm Anh đến 250 mai, gấp đôi tốc độ 115 mai của một phiên bản động cơ chạy bằng cánh quạt thường piston, và hiện nay nó vượt qua cái tốc độ cũ. Nói chung hiện nay họ đã có gần 1.500 máy bay drone bay đủ loại và 800 chiếc dùng động cơ phản lực để tấn công trong mấy ngày vừa qua. Đồng thời thì người Ukraine cũng ghê gớm nữa, người Ukraine đã mở ra những cuộc tấn công mới, và những cuộc tấn công này tấn công vào các cái nơi mà quan trọng nhất của người Nga về kinh tế, đó là những cái nhà tiếp liệu và những cái nơi nhà kho chứa của những cái cửa hàng về thương mại Whiteberry cũng như Ozone, là những cái cửa hàng lớn chuyên buôn bán trực tuyến của người Nga. Và đây là những cái khu vực mà gần mặt tư khoa, là nơi mà đang bị tấn công. Nói chung tình hình phát triển một cách hết sức là phức tạp trong mấy ngày vừa qua, và tình hình cho thấy rằng giữa người Ukraine và người Nga hiện nay tình hình có nhiều chuyện thay đổi, và nhất là cuộc chiến có thể sẽ đi đến một cái vấn đề cần phải giải quyết chiến tranh, bởi vì người Nga đã quá sức, coi như là họ phải chịu đựng tới năm thứ năm người Ukraine vì cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của chính họ, cho nên họ có thấy rằng giữa người Ukraine và người Nga hiện nay tình hình có nhiều chuyện thay đổi, và nhất là cuộc chiến có thể sẽ đi đến một cái vấn đề cần phải giải quyết chiến tranh, bởi vì người Nga đã quá sức, coi như là họ phải chịu đựng tới năm thứ năm người Ukraine vì cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của chính họ, cho nên họ cần phải làm, và đó là

0: Họ chỉ cần tiền bạc và họ còn cần có sự ủng hộ. Mặc dù họ thiếu sự ủng hộ của Hoa Kỳ, nhưng sự ủng hộ của châu Âu đã tăng lên trong mấy tháng vừa qua. Điều này làm cho họ cảm thấy dễ dàng hơn là trước đây, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là Tổng thống Trump sáng ngày hôm nay đã tuyên bố rằng là ông ủng hộ cho vấn đề là tạo ra một cái gọi là cái tax credit cho những nhà làm phim, điện ảnh cũng như truyền hình ở tại Hoa Kỳ này. Với cái mức thuế liên bang sẽ có thể giảm ít nhất là từ 15 tới 25%. Và cái mục đích này ông Trump muốn rằng là sẽ ủng hộ và yêu cầu Quốc hội của Hoa Kỳ phải thông qua sớm để có thể áp dụng cho các nhà làm phim. Tại vì ông Trump muốn rằng là các nhà làm phim là phải mang phim ảnh về nước để mà có thể sản xuất chứ không phải mang ra nước ngoài. Tại vì hiện bây giờ có một số những cái quốc gia chẳng hạn như là Canada, nước Anh hoặc là Hungary, đây là ba quốc gia mà có một cái chính sách ưu đãi đặc biệt cho những cái hãng làm phim trên thế giới có thể sang bên đó để mà làm phim với cái sự ưu đãi rất là cao. Cho nên là có nhiều hãng phim của Mỹ đã sang bên đó để mà quay phim và sản xuất bên đó, tại vì thuế ở tại nước Mỹ này khá là cao. Mặc dù ông Trump trước đây sau khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai thì ông Trump đã ban hành một cái lệnh gọi là đánh thuế lên 100% đối với những cái loại phim ảnh mà nếu như mà đem sản xuất ở tại nước ngoài. Cho nên ông Trump cũng muốn là mang về Hoa Kỳ để sản xuất. Sau đó thì cái dự định đó đã bị chống đối rất là mạnh. Và cái sự việc đó đã khiến cho nhiều nhà làm phim cũng cảm thấy bất mãn. Rồi sau khi mà các cái nhà làm phim, các cái tài tử điện ảnh, truyền hình của Hoa Kỳ có những hành động xuống đường để biểu tình chống đối đó, thì cái luật đó cũng chưa có được áp dụng. Thì giờ đây ông Trump đang muốn thay đổi một chút xíu, tức là thay vì đánh thuế cao những cái bộ phim làm ở bên ngoài nước Mỹ, thì giờ đây ông kêu gọi rằng là về nước Mỹ làm thì sẽ hưởng được cái thuế liên bang giảm ít nhất là từ 15 tới 25%. Cái ý tưởng này được đưa ra sau khi mà ông Trump đã có cuộc gặp gỡ với các cái nhà làm phim, các cái vị gọi là tài tử gạo cội của Hoa Kỳ. Và đã nói chuyện với nhau và sau đó thì ông Trump đã đưa ra cái quyết định này vào ngày hôm nay và họ đang hối thúc quốc hội của cả lưỡng đảng Hoa Kỳ phải nên chấp thuận để mà có thể nhanh chóng được có thể áp dụng cho các cái hãng phim về nước Mỹ để làm việc. Theo tin cho biết thì thưa quý vị, hiện bây giờ đó cái thuế mà để mà các cái nhà làm phim đóng thuế đó thì nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ họ cũng đã có chính sách để mà có thể giảm cái tiền thuế cũng như là bù lỗ cho những cái bộ phim mà quay tại cái tiểu bang của họ, chẳng hạn như là mướn dân công hay là mướn những cái nơi để mà dàn cảnh làm phim, thì thường thường họ được cái tax credit, tức là trừ ra những cái khoản thuế đóng cho những cái tiểu bang, còn thuế liên bang thì vẫn còn đóng khá là cao. Thành ra với cái mục đích này, với chính sách này thì ông Trump đang hy vọng là quốc hội sẽ sớm thông qua và ông tuyên bố luôn là ông ủng hộ 100% cho những cái hãng làm phim nên đem về Hoa Kỳ để làm, để sản xuất phim để mà có thể cạnh tranh với những quốc gia khác, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới hội nghị G20. G20 là một hội nghị chuyên về kinh tế của 20 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước kia là 21, nhưng từ khi người Nga xâm lăng Ukraine, họ đã loại người Nga ra khỏi hội nghị và hiện giờ chỉ còn 20 nước mà thôi. Hội nghị G20 năm nay được tổ chức tại thành phố Asheville của Bắc Carolina vào ngày 30 tháng 8. Nói chung, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ ông Scott Bessent đã được đến để tham dự hội nghị và dĩ nhiên nhiều quốc gia khác cũng đến đây để tham dự hội nghị. Người Mỹ trong hội nghị đã than phiền rằng nền kinh tế của họ đang bị hàng hóa và cả nền kinh tế thế giới đang bị hàng hóa của Trung Quốc đe dọa, và vì vậy cho nên họ muốn Trung Quốc phải áp lực cho Trung Quốc, toàn thể thế giới phải làm sao để Trung Quốc giảm bớt đi những cái chuyện sản xuất hàng hóa và tống các hàng hóa rẻ tiền của họ đi vào Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên thế giới và phá hủy những cái gì mà kinh tế của các quốc gia trên thế giới đang làm. Bộ trưởng Tài chánh Ba Lan phải nói rằng là ông này đưa ra một cái lời tuyên bố phải nói mọi người hết sức là đồng ý, đó là vấn đề khi họ bắt đầu phiên họp thì họ nhìn thấy một người mà đa số đều không ngờ, đó là một đại diện cho nước Nga cũng cử đại diện đến tham dự phiên họp G20. Nói chung, thông thường thì người đứng đầu tổ chức của G, người đứng đầu tổ chức phiên họp tại quốc gia nào đó thì họ có quyền mời bất cứ ai đến tham dự hội nghị mà các hội viên

0: G20 không có quyền có ý kiến và đương nhiên đôi khi cũng không biết trước. Như lần này họ đến họp hội nghị, họ rất ngạc nhiên khi họ thấy một người tham dự hội nghị là người Nga đã đến ngồi ở đó rồi. Không hiểu rằng vị đại biểu Nga này có ở trong hội nghị suốt nhiệm kỳ họp hay không, nhưng đến lúc chụp hình lưu niệm vào cuối hội nghị thì người ta đã phản đối và không cho người Nga đứng chụp hình chung. Người Nga đành phải chịu. Thì đó là một trong những chuyện hết sức là đặc biệt liên quan tới cái việc hội nghị G20 tổ chức tại Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã mời một đại diện của Nga đến để tham dự hội nghị. Đây là một trong những chuyện mới lạ, phải nói rằng lâu lâu mới có thể xảy ra và thường thường rất hiếm khi xảy ra.
1: Thưa quý vị, và tin kế tiếp có liên quan chính sách gọi là trấn áp những người nhập cư của Hoa Kỳ. Và giờ đây thì càng ngày nó càng trở nên khốc liệt hơn khi mà ông Sean Duffy là Bộ trưởng Bộ Giao thông của Hoa Kỳ đã cùng với lại ông Bộ trưởng Bộ Nội an của Hoa Kỳ, ông Mark Wayne Mullen đã có một cuộc họp báo vào ngày hôm qua ở tại Detroit. Và trong cuộc họp báo đó thì hai nhân vật này đã tuyên bố rằng là trong 400 cái cơ sở mà chuyên đào tạo cũng như là cho thi để mà cấp cái bằng lái xe truck, tức là xe gọi là CDL đó, bằng lái CDL để lái những cái loại xe lớn đó, đã có vi phạm về vấn đề thi bằng và cấp bằng cho những người đi thi bằng lái xe thương mại này. Thì trong số 400 trường đào tạo tài xế, họ đã phát giác đã 40% số trường này đã không có đáp ứng các quy tắc và yêu cầu được quy định. Và tức là họ làm gian dối để mà phát bằng cho những người đến đây để mà xin cái thi học, để thi lấy cái bằng lái xe thương mại này. Và bộ cơ quan này họ cũng nói rằng là họ đang trên quá trình đóng cửa ít nhất là 270 cái trường xung quanh nước Mỹ này. Và đặc biệt đó là trong số đó khoảng 110 trường tập trung tại tiểu bang California, với những cái lỗi mà họ đã vi phạm như là có những cái trường dạy lái xe mà lại không có luôn cả một cái nơi để mà học sinh có thể tập lái ở trong đó, tức là không có một cái khu vực trống để thi tập bằng lái, để mà thi lái. Thậm chí có những cái trường họ thuê những người instructor, tức là những người giáo sư đó, giáo viên dạy vào trong đó dạy lái xe, mà người này không có giấy phép để mà thực hiện cái việc làm của họ. Nói chung là gian lận. Thành ra là với cái việc làm này, thưa quý vị, họ đánh giá là những cái trường này đã không đủ tiêu chuẩn, và họ thậm chí là cố tình để mà vi phạm luật bằng cách là cho những người di cư bất hợp pháp có thể có cái bằng lái xe để hành nghề, mặc dù những người này thứ nhất là illegal, tức là không có hợp pháp ở tại Hoa Kỳ này, và thứ hai đó là họ thậm chí không biết tiếng Anh luôn để có thể nắm giữ một cái bằng lái xe vận tải. Nó rất là quan trọng và nguy hiểm. Thành ra theo như ông Sean Duffy thì đa số những cái vụ tai nạn xảy ra của những cái xe truck này là những người di cư bất hợp pháp. Họ thậm chí không đọc được những cái bảng mà ghi trên đường nữa, thì làm sao mà có thể an toàn được. Thành ra với lý do đó thì theo tin cho biết ít nhất là 28.000 người có trong tay cái bằng lái xe truck này đã bị thu hồi bằng lái với cái lý do nêu trên, tức là không có an toàn cho những người xung quanh và đặc biệt là họ không có biết tiếng Anh. Thì ông Sean Duffy ông nói rằng là đây là cái luật mà của Hoa Kỳ từ nào tới bây giờ, chứ không phải là do ông gây ra, không phải là do ông tự viết ra, hoặc không phải do Tổng thống Trump yêu cầu gì cả, mà là cái luật này của nước Mỹ là cái người lái xe thương mại ít nhất phải biết đọc tiếng Anh. Nhưng mà những cái chính quyền trước đây không có làm cái việc đó, để cho những cái cơ sở mà dạy lái xe một cách cung cấp bằng lái một cách bừa bãi thế này, thì đây là cái việc mà họ đang siết chặt lại. Và trong thời gian ngắn sắp tới thì ít nhất là 270 cơ sở dạy và cấp bằng lái xe vận tải cho những người mà người dân đó thì có thể là sẽ bị đóng cửa hoàn toàn, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía. Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248. bánh mì BBQ.
3: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan đến việc Supreme Court, tòa án tối cao của Hoa Kỳ, cho phép Tổng thống Trump tiếp tục được xây dựng phòng khiêu vũ tại Bạch Cung. Thưa quý vị, trước đây ông Trump đã chê rằng Bạch Cung nó có một cái phòng tiếp khách khiêu vũ rất là nhỏ, cho nên thường thường khi khách vào quốc đến và ông muốn tiếp khách có một buổi tiếp tân thì phải làm ngoài trời. Giờ đây thì ông muốn xây một cái phòng khiêu vũ lớn để cho thỏa mãn với tất cả những cái ý nguyện của ông là Hoa Kỳ có phòng khiêu vũ lớn ở ngay tại dinh tổng thống. Tuy vậy thì ông sợ rằng có thể ý kiến đó không được chấp thuận, cho nên ông vừa có ý kiến xong thì vài hôm sau ông ra lệnh phá hạng đi cái West Wing là cái nơi mà cái East Wing là cái nơi mà họ dự định xây. Ông cho phá liền tại chỗ và bắt đầu xây cất. Dĩ nhiên việc này đã làm cho nhiều người bất mãn và đã có những cái bị tổ chức đâm ra kiện nữa, và lệnh của một vài thẩm phán đã ra lệnh ngưng lại vụ này. Tuy vậy thì việc kiện tụng đưa đến tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện ngày hôm qua là lần thứ hai họ đã ra một cái lệnh mới, họ nói rằng ông Trump được quyền xây cất cái phòng ballroom nói trên. Đây là một quyết định mới của tổng cao pháp viện mới nhất, và việc này sẽ làm cho ông Trump rõ ràng là được quyền để xây cất cái khu vực mới này. Khu vực mới này phải nói rằng là nó to hơn và nó có thể, theo lời nhiều người, nó có thể làm ác đi cái hình ảnh cũ của Bạch Cung. Khu vực mới này sẽ gồm có việc kiện toàn lại cái đường hầm. Đây là một khu vực hầm dành riêng cho trường hợp khẩn cấp. Các cấp chỉ huy có thể họp ở trong đó để mà tránh bị quân khủng bố bao vây. Kể từ khi tòa án tối cao ra lệnh lần thứ hai cho phép được xây cất thì phải nói đây là một cái cố gắng hết sức lớn của ông Tâm để đạt được cái ý niệm của ông là tự mình đứng ra xây cất một cái khu vực cải tổ Bạch Cung, là một cái việc mà chưa bao giờ một tổng thống nào làm kể từ khi vụ này đã lâu bao nhiêu năm nay rồi. Đây là lần đầu tiên Bạch Cung có một sự thay đổi lớn về bề mặt như vậy.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề bầu cử bằng thư, và đặc biệt đó là trong cái mùa bầu cử sắp tới tháng 11. Thì sáng hôm nay tin cho biết luật sư bên phía của tổng thống Trump lại tiếp tục đưa ra một cái yêu cầu đối với lại tòa án liên bang của Hoa Kỳ, và yêu cầu là phải chặn lại cái lệnh do một vị thẩm phán của tòa án liên bang ở tại Boston đã đưa ra cách đây không lâu, đó là không có cho tổng thống Trump làm cái việc đó là cái sắc lệnh của ông là vấn đề kiểm soát chặt chẽ vấn đề bầu cử bằng thư. Phán quyết này đưa ra tại một cái thành phố của Massachusetts, đó là Boston, và với phán quyết này thì ông Trump không được quyền làm cái việc đó, là tại vì bầu cử là do tiểu bang quyết định chứ không phải liên bang, cũng không phải tòa Bạch Cung, mà cũng không phải là bưu điện. Tại vì trong cái xác lệnh của ông Trump mới đây đó, thì trên nguyên tắc các cái tiểu bang đó phải cung cấp danh sách cử tri nhận phiếu bầu qua thư cho bưu điện, và tất cả các phong bì phiếu bầu thì phải có một cái mã vạch định danh, tức là một cái sự kiểm soát về cái người chủ nhân của cái phiếu bầu đó, bằng thư đó phải được kiểm chứng bằng một cái mã vạch. Và USPS, tức là Sở Bưu điện của Hoa Kỳ, có thể từ chối những cái phiếu mà họ nghi rằng là không có đáp ứng, tức là cái thông số nó không có khớp với lại cái mã vạch mà do tiểu bang cung cấp ra. Đó, thành ra là họ ngăn cấm cái việc đó và họ có thể từ chối. Bưu điện có thể sẵn sàng vứt bỏ những cái lá bầu bằng thư mà nó không hợp lệ, họ nghĩ là như vậy. Bây giờ đây đó thì ông Trump đang yêu cầu tòa án liên bang phải đưa ra cái phán quyết, đó là bác bỏ cái lệnh cấm của cái tòa án này để cho cái việc đó được thực hiện, và nhất là trong cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Thực ra các nhà phân tích họ nói rằng là đây không phải là vấn đề bầu cử gì cả, mà chẳng qua đó là vấn đề cạnh tranh chấp giữa hai quan điểm của hai đảng mà thôi. Dĩ nhiên đảng Dân Chủ thì cái tỷ lệ người bầu cử bằng thư nhiều hơn đảng Cộng Hòa. Thành ra bây giờ nếu mà để người ta bầu cử bằng thư nhiều đó thì sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả của đảng Cộng Hòa. Thành ra đảng Dân Chủ có thể thắng. Cho nên đảng Cộng Hòa muốn tìm cách để ngăn chặn nó là như vậy. Chứ còn vấn đề mà kiểm soát bầu cử thì đúng ra là chỉ có tiểu bang thôi. Chứ còn liên bang đó thì bây giờ cũng không có nên xen vào cái vấn đề quyền tổ chức bầu cử của các tiểu bang, thưa quý vị?
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến một quyết định của Tổng thống Trump về vấn đề Medicare, thưa quý vị, hoặc là Medicaid. Đây là một trong những quyết định rất mới về vấn đề trợ cấp của liên bang về thuốc men, thưa quý vị. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Hai, chính quyền của ông đã ký thỏa thuận với 9 công ty dược phẩm bổ sung để cung cấp thuốc giảm giá cho các chương trình Medicaid của các tiểu bang. Đây là một cái chuyện mới nhất của ông. Ông nói rằng các thỏa thuận này sẽ giúp người dân Mỹ tiết kiệm hơn 600 tỷ đô la trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đây là một phần trong chính sách định giá thuốc của ông Trump nhằm cung cấp thuốc tại Mỹ với mức giá tương đương với các quốc gia đang phát triển khác. Nỗ lực này bao gồm việc bán thuốc giảm giá trực tiếp cho người tiêu dùng trên một trang mạng mà người ta gọi là Trump AX, một trang web mà chính quyền Trump đã cho ra mắt vào tháng 2, nơi mà người Mỹ có thể được giảm giá cho các loại thương hiệu nổi tiếng của thuốc men. Với cái sự ưu đãi này, ông hy vọng rằng sẽ giúp đỡ cho những cái người dân mà đang hưởng được Medicaid. Nói chung cái việc này là một việc mà Tổng thống Trump quan tâm. Dĩ nhiên ông quan tâm đến người nghèo, đến Medicaid và Medicare. Nhưng phải nói rằng những cái người này thì đây là những người mà có thể phần lớn họ sẽ bỏ về bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây. Bởi vì ai cũng biết rằng tháng bầu cử tháng 11 đây là sẽ chọn toàn bộ Hạ viện và 1/3 Thượng viện Mỹ. Và cái việc chọn lựa này thì tùy theo cái tâm lý của con người. Và con người ta không thể có những cảm giác lâu rồi mà họ có thể dùng cảm giác lâu rồi. Họ sẽ dùng những cảm giác mới nhất mà họ mới cảm thấy để có thể bỏ phiếu trong tháng 11. Đó là những gì mà Tổng thống Trump đang làm trong vấn đề điều chỉnh giá thuốc của Medicaid để khiến cho người dân được hưởng ít nhất là 26 công ty đại diện cung cấp 90% thuốc cho Medicaid. Và đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay liên quan tới vấn đề giá thuốc của Medicaid sẽ được giảm giá một cách đặc biệt trên một trang mạng mang tên ông Trump, Trump RX, tức là Trump trị liệu. Và đây là một trong những cái chuyện, một trong những kỹ thuật tranh cử hết sức là khéo léo của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa mùa vào tháng 11 năm nay, thưa quý vị.
1: Bản tin kế tiếp cho biết đó là giới chức ở tại tiểu bang Mississippi đã chính thức tuyên bố là một cái công trình, một cái biểu tượng của khu vực thành phố St. Louis của tiểu bang này. Cái công trình để có tên là Gateway Arch, tức là một cái vòng cung rất là cao, nó cao tới 190 mấy mét lận và thường xuyên được thắp sáng bằng đèn vào buổi tối đó, sẽ phải tắt đèn trong suốt cái tháng 9 này, bắt đầu từ ngày hôm nay, và nó sẽ mở đèn trở lại vào ngày 1 tháng 10 tới. Lý do mà thống đốc của tiểu bang tuyên bố là phải tắt cái ngọn đèn này là tại vì, thưa quý vị, trong cái mùa này thì rất là nhiều loài chim di cư nó sẽ bay và nó di chuyển từ Canada sang Hoa Kỳ. Và tiểu bang này, thành phố này, nó nằm trong cái đường bay của các loài chim. Thành ra là nếu như cái nhà toa cao tầng mà bật đèn sáng hoặc là cái công trình này bật đèn sáng đó thì có thể làm cho cái loài chim di cư nó bị mất phương hướng, thậm chí nó hiểu lầm. Tại vì, thưa quý vị, cái loài chim này đó nó căn cứ vào những cái vì sao và ánh trăng để nó làm một cái phương hướng, để định hướng nó bay tới, để nó di chuyển vào mỗi cái mùa thu thế này. Thành ra là khi mà nó nhìn thấy một cái ngọn đèn sáng như vậy, nó cứ tưởng đâu là ánh trăng hoặc là cái ngôi sao, và nó cứ thế nó bay tới. Đôi khi nó va vào những cái vật thể cao thế này, hoặc là nó bị mất phương hướng, nó bay lộn hướng luôn, thay vì nó cứ chiếu theo cái ánh trăng và ngôi sao. Thành ra là mỗi một năm như vậy thì cái đàn chim này có hàng triệu những con chim, nó bay theo từng đàn như vậy, nó di chuyển, nó migrate, mà tức là nó di chuyển đó mỗi một năm, để mà nó sống từ cái vùng lạnh nó bay sang cái vùng ấm, vân vân, để nó sinh sống. Đó là cái giống chim nó là như vậy đó. Thành ra là với cái việc mà một cái biểu tượng Gateway Arch nổi tiếng của St. Louis của mà nó phải tắt đèn cả một tháng như vậy thì quý vị biết rằng là người ta coi như là coi trọng về vấn đề mà động vật hoang dã như thế nào. Thành ra là tiểu bang này họ cũng đã đưa ra cái thông báo đó cho tất cả các du khách Tại vì họ thường thường họ tới là họ hay ngắm cảnh đèn sáng tại cái Oz này vào những cái buổi xế chiều hoặc là buổi tối. Thành ra là khi mà cái thông báo được ra thì người ta cảnh báo rằng là quý vị cũng đừng có cảm thấy ngạc nhiên khi mà đèn không được bật sáng vào những cái buổi tối trên cái một cái công trình phải nói là nổi tiếng này của thành phố St. Louis, để là cái mục đích chính là để bảo vệ các loài chim di cư đang thực hiện cái chuyến bay từ Canada sang Hoa Kỳ và nằm trên cái đường bay của nó mà thôi, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên là những bản tin liên quan đến tình hình ở tại Bắc Ninh. Bắc Ninh, một khu vực ở tại miền Bắc của Việt Nam. Bắc Ninh nói rằng họ đang thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại quốc. Và những nhà đầu tư đó là những công ty điện tử nổi tiếng Samsung như Foxconn, thu hút hơn 2.73 tỷ đô la vốn của FDI trong 7 tháng đầu năm. FDI là cái số vốn của những người ngoại quốc, công ty ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam. Họ đem tiền vào, họ xây dựng đầu tư ở tại Việt Nam. Và những cái cơ quan đầu tư đó làm ra hàng hóa, và những cái hàng hóa đó phần lớn là hàng điện tử sẽ đi trả về lại cho đất nước Hoa Kỳ, và họ được quốc gia Việt Nam được hưởng tiền thuế hoặc là tiền sản xuất, và cái nhân công của Việt Nam sẽ được hưởng đồng tiền lương khi mà họ có công ăn việc làm liên quan tới các công việc. Sau khi mà các hãng đầu tư này xây cất xong trụ sở thì công ăn việc làm của họ sẽ thu hút nhiều công ăn việc làm của người Việt Nam. Nói chung đây là một trong những dự án mà giúp đỡ cho nền kinh tế của Việt Nam rất nhiều. Đặc biệt nhất là phải nói rằng là số tiền rất lớn trong 7 tháng đầu năm của năm 2026 hiện nay, 2.73 tỷ đô la là một số tiền mà phải nói rằng chưa bao giờ nước Việt Nam có được trong một khoảng thời gian đầu tư ngắn như vậy, và chỉ tại một nơi Bắc Ninh thôi, và sẽ còn nhiều nơi khác nữa, thưa quý vị.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới Việt Nam, và bản tin này thì cũng liên quan tới cái trận lũ lụt đã xảy ra ở tại Nepal và Tây Tạng cách đây vài ngày. Thì trước tiên cập nhật thêm đó là, thưa quý vị, con số người chết mà họ đã xác nhận trong cái trận lũ lụt này của cả hai bên Tây Tạng và Nepal lên tới gần 1.000 rồi. Và số người mất tích vẫn còn rất là cao, 4.000 mấy 5.000 người. Và trong số này thì cũng có rất nhiều những người ngoại quốc, người Mỹ cũng có, người Úc cũng có, vân vân, nói chung đông lắm. Nằm trong số những người còn được coi là bị mất tích. Riêng về Việt Nam đó, thì thưa quý vị, trước đây, trước đó, trong ngay sau khi xảy ra cái vụ mà lũ lụt đó, thì Ủy ban Du lịch của Nepal đã công bố danh sách những người nước ngoài mất tích trong cái trận lũ quét thảm khốc này, thì trong đó có một công dân Việt Nam, thì cái đó mình không nói tới. Nhưng mà mới đây thôi, vào ngày hôm qua, tin cho biết đó là Đại sứ quán của Việt Nam đã tiếp nhận hai cái thông tin cho biết đó là trong cái danh sách mà ghi danh của những người đến thăm một cái vườn quốc gia ở tại cái khu vực thị trấn có tên là Lang Thang, ở tại khu vực của thành phố gọi là huyện Rasuwa của Nepal đó, thì trong danh sách ghi danh để đi vào cho cái vườn quốc gia đó vào ngày 24 tây tháng 8 đó, thì có tên hai người Việt Nam. Tức là trước khi xảy ra cái vụ đất lở đất cũng như là lũ lụt đó là hai ngày, 26 là xảy ra cái vụ đó, mà ngày 24 thì có hai người ghi danh đi vào trong khu vực của cái vườn quốc gia đó. Thành ra giờ đây đó, người ta vẫn chưa biết là số phận của hai người này làm sao, tại vì khu vực đó cũng đã bị cái trận lở đất và lũ lụt nó tàn phá đi qua, và cũng có nhiều người thiệt mạng ở trong đó. Còn riêng về số phận của hai người Việt Nam đã từng ghi danh vào trong cái khu vực của cái vườn quốc gia đó thì họ vẫn chưa có dám xác nhận. Là tại vì tên của hai người đó, nó thực ra người ta còn đang kiểm chứng xem rằng là, tại vì có nhiều khi hai cái người này đi vào cái khu vực của cái vườn quốc gia đó thì họ chỉ đưa ra một cái tên nào đó đại khái thôi, chứ họ cũng không có nói đúng với lại cái tên mà cái passport của họ giống như là trên passport. Thành ra họ còn cần phải đối chiếu xem là có đúng hay là không. Và ngoài ra thì cái tên của hai người này chính thức vẫn chưa có được đưa vào cái danh sách gọi là những người mất tích. Thành ra là họ chỉ nhận được đó là có hai tên người Việt Nam ghi danh vào trong cái khu vực vườn quốc gia ở tại Lang Thang của Nepal mà thôi. Thành ra hiện bây giờ giới chức của Việt Nam cũng như Nepal họ đang theo dõi sát sao để mà có thể kiểm chứng xem có thật hư cái việc mà có hai tên người Việt Nam đã ghi danh vào trong cái rừng quốc gia mà cũng đã bị cái trận lũ lụt quét ngang qua vào ngày 26 tây tháng 8 vừa rồi, thưa quý vị. Và thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top Đời ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Beo Lê giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Beo Lê Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, sau hơn 185 ngày giao tranh và đối đầu quân sự, cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đã trở thành một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình quốc tế năm 2026. Cuộc xung đột đã tạo ra cả lợi ích và tổn thất, nhưng mà mức độ tác động khác nhau đối với lại từng quốc gia, từng nhóm kinh tế và từng tầng lớp dân cư. Đối với lại Hoa Kỳ thì những người ủng hộ chiến dịch quân sự cho rằng Washington đã đạt được một số mục tiêu chiến lược. Các cuộc không kích và áp lực kinh tế đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và đồng thời làm chậm chương trình hạt nhân của nước này. Hoa Kỳ cũng thể hiện với các đồng minh rằng họ vẫn sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để mà bảo vệ lợi ích của mình tại Trung Đông. Tuy nhiên, lợi ích chiến lược đó đi kèm với lại chi phí rất là lớn. Ngân sách quân sự tăng mạnh, hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ phải duy trì hiện diện trong khu vực, trong khi thương vong và thiệt hại về khí tài vẫn tiếp tục xảy ra. Giá xăng dầu tăng đã tác động trực tiếp đến người dân của Hoa Kỳ thông qua chi phí đi lại, vận tải và hàng hóa cao hơn. Một số nghiên cứu và phân tích cho thấy cuộc chiến đã làm tăng áp lực lạm phát và làm chậm tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế của Hoa Kỳ. Mặt khác, không phải mọi thành phần trong nền kinh tế của Hoa Kỳ đều chịu thiệt hại. Các công ty năng lượng quốc phòng và một số nhà đầu tư đã hưởng lợi từ nhu cầu quân sự và giá năng lượng cao hơn. Thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung vẫn duy trì được một sức chống chịu tương đối tốt nhờ các lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng trưởng. Và đối với là thế giới thì ảnh hưởng rõ rệt nhất đó là năng lượng. Eo biển Hormuz là một tuyến vận tải chiến lược của dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Khi chiến sự làm gián đoạn lưu thông qua khu vực này thì giá dầu và khí đốt tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt của nhiều quốc gia. Các nền kinh tế nhập cảng năng lượng như là châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn và nhiều nước đang phát triển chịu tác động rất là lớn. Tác động tiếp theo đó là lạm phát. Khi nhiên liệu đắt đỏ hơn thì gần như mọi loại hàng hóa đều trở nên đắt hơn. Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do giá năng lượng, lãi suất và chi phí vay vốn tăng lên trong bối cảnh chiến tranh kéo dài. Cuộc chiến cũng đã gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng quốc tế. Không chỉ dầu khí mà cả phân bón, hóa chất, vận tải biển và hàng không đều chịu tác động. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất lương thực và gây áp lực lên các nước nghèo vốn phụ thuộc vào nhập cảng lương thực và thực phẩm. Tuy nhiên, thì cuộc khủng hoảng cũng đã tạo ra một số thay đổi tích cực trong dài hạn. Nhiều quốc gia đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, xe điện và đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu. Doanh nghiệp toàn cầu cũng đã chú trọng hơn đến việc xây dựng một chuỗi cung ứng linh hoạt để có thể giảm phụ thuộc vào một khu vực địa lý nhất định. Về mặt địa chính trị, thì cuộc chiến cho thấy là ngay cả những cường quốc quân sự lớn cũng khó đạt được thắng lợi nhanh chóng trong các cuộc xung đột hiện đại. Iran đã tổn thất nặng nề nhưng vẫn duy trì được khả năng gây áp lực lên các tuyến hàng hải và các lực lượng đối thủ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ dù sở hữu ưu thế quân sự vượt trội vẫn phải đối mặt với chi phí kinh tế, chính trị và ngoại giao đáng kể. Nhìn một cách tổng thể thì cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể mang lại một số lợi ích chiến lược cho Mỹ và các đồng minh, đồng thời thúc đẩy thế giới tìm kiếm một giải pháp năng lượng mới. Tuy nhiên, cái giá phải trả đó là sự bất ổn kéo dài, chi phí quân sự lớn, giá năng lượng cao hơn và tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã bị chậm lại. Vì vậy, nếu đánh giá từ góc độ của người dân bình thường trên thế giới, thì tác động tiêu cực về nền kinh tế và đời sống hiện nay nhìn chung lớn hơn những lợi ích chiến lược mà cuộc chiến đã đem lại.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
2: Bò riêu, bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Annyeonghaseyo, Ngọc Nguyên và Nhật Minh xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
8: Vâng, quý vị thân mến, nếu mà nhìn trang phục Nhật Minh và Ngọc Nguyên đang mặc ngày hôm nay thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ đến đất nước Hàn Quốc, phải không ạ? À? Thì nhắc tới đất nước Hàn Quốc thì ngoài các oppa xinh đẹp của các chuyện tình drama tốn nhiều nước mắt thì Ngọc Nguyên ơi, mình sẽ nghĩ tới cái gì nữa nè?
7: Ngoài những cái phim drama của Hàn Quốc ra thì chúng ta còn nghĩ tới một vấn đề nữa, đó chính là nhân sâm cao ly, thưa quý vị.
8: Đúng vậy thưa quý vị, nếu mà nhắc tới Hàn Quốc thì chắc chắn rất là nhiều quý vị sẽ nghĩ ngay tới nhân sâm. Mà ngày hôm nay Nhật Minh và Ngọc Nguyên sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sản phẩm rất ưu tú đang có mặt tại Vinashop, sẽ cùng gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé.
7: Vâng, và đó là sản phẩm mang tên Jeon Jihoon Black Ginseng Extract, thức uống hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đối với những quý khách nào đã yêu mến nhân sâm thì sâm đen luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu bởi tính thơm ngon, đậm đà, bổ dưỡng và mang nhiều công dụng bồi bổ sức khỏe một cách toàn diện, kính thưa quý vị. Và khi nhắc tới sâm đen, một số quý vị vẫn còn hiểu nhầm là củ sâm nó cơ bản đã có màu đen, đúng không Nhật Minh? Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị, bản thân củ sâm chỉ có màu trắng mà thôi. Để có được củ sâm đen để cho quý vị sử dụng thì trải qua rất là nhiều lần hấp sấy, mà cụ thể là 9 lần hấp sấy để loại bỏ hết những cái tạp chất, rất là nhiều công đoạn phức tạp mới có ra thành phẩm là củ sâm đen để chúng ta có thể sử dụng ạ.
8: Vâng, đúng vậy Ngọc Nguyên à. Nói một cách cụ thể hơn thì nước uống hắc sâm Jeon Jihoon được làm từ củ sâm từ Hàn Quốc, và củ sâm này cũng phải được 6 năm tuổi và qua nhiều những cái giai đoạn hấp sấy trong môi trường thanh trùng ở nhiệt độ thấp để cho ra một thành phẩm để trở thành cái màu sâm đen này, hay còn được gọi là cao hắc sâm. Và cụ thể quy trình chế biến cao hắc sâm của Hàn Quốc như sau thưa quý vị.
7: Bước 1, từ củ nhân sâm tươi Hàn Quốc, họ sẽ đem phơi khô hoặc là sấy khô, sau đó sẽ chế biến sạch sẽ củ sâm từ màu trắng ngà thì nó sẽ có tên là bạch sâm, đó là công đoạn đầu tiên ạ.
8: Dạ vâng, kế tiếp sau đó công đoạn thứ hai, bạch sâm khô sẽ được đem hấp sấy cùng với các loại những cái thành phần khác nhau để sản phẩm sẽ có chuyển dần qua màu xám hồng hồng, tương tự như là hồng sâm.
7: Và khi đã có được củ hồng sâm rồi thưa quý vị, họ sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó là tiếp tục đưa vào quá trình hấp sấy cùng với các thành phần dược liệu khác nhau. Trải qua tổng cộng là 9 lần hấp sấy thì từ củ bạch sâm sẽ trở thành hồng sâm và từ từ chuyển dần sang thành hắc sâm thưa quý vị.
8: Wow, đúng vậy thưa quý vị, phải qua tới lần 9 bước để chúng ta có được một củ sâm như là quý vị thấy màu đen như trên hình nhé. Sau khi đã được hình thành thì thành phần hoạt chất saponin cũng như là các chất dinh dưỡng khác trong củ hắc sâm này sẽ được gia tăng vượt bậc Cụ thể là có rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là sau 9 bước hấp sấy với nhiệt độ thấp như vậy thì nồng lượng saponin trong củ sâm đen được tăng lên rất nhiều. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại saponin khác nhau, mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng sẽ chia sẻ thêm cái thông tin này đến cho quý vị. Thứ nhất là saponin RO. Thế thì loại saponin này sẽ mang tác dụng là giải rượu, giải độc gan, phục hồi những cái chức năng cho gan, phòng ngừa các bệnh về gan như là viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan.
7: Bên cạnh đó, saponin RB1 còn có chức năng là bảo vệ gan, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, làm dịu các cơn đau căng thẳng nhờ có cơ chế kiềm hãm hệ thần kinh thiết yếu, thưa quý vị.
8: Với saponin RB2 thì phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm giảm lượng đường trong máu, giúp đẩy mạnh hoạt động hấp thu của các tế bào gan, thưa quý vị.
7: Và saponin RC thúc đẩy hiệu suất tổng hợp protein và làm dịu các cơn đau mà quý vị đang mắc phải.
8: Và thành phần saponin kế tiếp có tên là saponin RD sẽ giúp tăng cường hoạt động của vỏ tuyến thượng thận, tăng cường chức năng sinh lý cho phái mạnh.
7: Và saponin RE sẽ giúp kích thích tốc độ làm việc của các tế bào tủy.
8: Saponin RF thì sẽ có khả năng làm dịu các cơn đau trong tế bào não, và cũng như là saponin RG1 sẽ tăng cường sự tập trung của trí não, chống mệt mỏi cũng như là lao lực.
7: Bên cạnh đó, saponin RG2 giúp ngăn ngừa kết cấu các tiểu mạch máu, thúc đẩy phục hồi và tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, saponin RG3 còn có thêm chức năng nữa là kìm hãm sự phát triển và xâm lấn của các tế bào ung thư nhằm bảo vệ gan của quý vị một cách toàn diện nhất.
8: Với saponin RH1 thì sẽ ngăn ngừa sự hình thành của các khối u, và cũng như là saponin RH2 sẽ kìm hãm sự phát triển các tế bào của ung thư, hạn chế sự phát triển của những tế bào xấu trong cơ thể. Đó, rất là nhiều những cái chất bổ để mà khi mà chúng ta sử dụng cao hát sâm thì cơ thể của chúng ta sẽ tiếp thu những cái loại chất bổ đó, và từ đó thì sẽ có một cái sức khỏe ưu tú hơn, đúng không Ngọc Nguyên?
7: Do sâm đen Hàn Quốc mang đầy đủ các công dụng của hồng sâm cho nên là nó rất là tốt đối với sức khỏe, thậm chí nó còn hiệu quả mạnh mẽ nữa. Cho nên đối với những ai đang cần tìm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe toàn diện thì sâm đen sẽ luôn là lựa chọn đúng nhất, kính thưa quý vị. Sử dụng hắc sâm đều đặn sẽ có công dụng bồi bổ sức khỏe cơ thể toàn diện, kích thích tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi được khuyến khích dùng hắc sâm vì nó cung cấp thêm các loại canxi cho não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của não bộ, đầu óc hoạt động minh mẫn hơn và sáng suốt hơn rất là nhiều.
8: Như nãy giờ thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng chia sẻ đến cho quý vị thì trong sản phẩm hắc sâm của chúng ta thì sẽ có chứa rất là nhiều các loại saponin khác nhau. Thì đa số các loại saponin này thì đều có tác dụng rất là tối ưu trong việc giải độc cho gan cũng như là bồi bổ cho gan, tăng cường các khả năng chức năng cho gan. Thì đồng thời saponin có trong cao hát sâm còn sẽ giúp cho hoạt động của cơ thể được khỏe mạnh hơn. Đặc biệt dùng sâm đen tốt cho những người bị cao huyết áp hoặc là huyết áp thấp. Lý do là tại vì cao hát sâm sẽ giúp cho chúng ta cân bằng lượng đường trong máu, cân bằng huyết áp. Cũng bên cạnh đó thì sẽ giúp cho những quý vị nào mà gặp những căn bệnh liên quan tới tim mạch thì sử dụng nhân sâm cũng sẽ hỗ trợ để giúp cho máu huyết lưu thông hơn nha quý vị nha. Với những quý vị nào mà bị những căn bệnh liên quan tới béo phì hoặc là bị tiểu đường thì dùng cao hát sâm sẽ là một loại dược thảo để giúp cho lượng đường trong máu được ổn định hơn, hạ đường huyết trong máu, cũng như là sẽ phòng chống những căn bệnh liên quan tới bệnh tiểu đường nha quý vị nha.
7: Và khi mà quý vị duy trì đều đặn mỗi ngày 2 lần đối với những quý vị cao niên thì quý vị sẽ cảm thấy được rằng sức khỏe của quý vị sẽ gia tăng một cách vô cùng tự nhiên và mang tới cho chúng ta một cuộc sống vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị. Và hắc sâm Hàn Quốc John Ji-hoon cũng sẽ là một món quà biếu vô cùng đặc biệt dành cho những bậc sinh thành. Thì ở đây quý vị sẽ thấy một hộp hắc sâm Hàn Quốc sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong. Mỗi hộp nhỏ sẽ có 10 gói cho nên là mỗi ngày quý vị sẽ dùng được một gói, như vậy là quý vị dùng được 30 ngày lận 1 tháng sử dụng cho một hộp hắc sâm rất là đặc biệt và thiết kế vô cùng sang trọng, vô cùng nhỏ gọn tiện lợi. Chỉ cần mỗi gói, một gói một ngày thôi là quý vị đã đủ để có thể bồi dưỡng sức khỏe một cách tối đa rồi, thưa quý vị.
8: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa đây là cái dòng sản phẩm sẽ rất phù hợp nếu quý vị có nhu cầu gửi tặng một cái món quà nào đó đến cho người thân, gia đình, ông bà, bố mẹ và cũng như là các em học sinh, sinh viên khi mà chúng ta cần năng lượng để mà học tập thật tốt, để có một cái sức khỏe dồi dào hơn thì cũng nên bắt đầu sử dụng nhân sâm. Như là quý vị nếu mà xem những cái bộ phim Hàn Quốc thì nếu quý vị để ý thì già trẻ lớn bé gì họ đều sử dụng nhân sâm như là một cái loại dược thảo vô cùng cần thiết hàng ngày để có một cái sức khỏe mạnh khỏe nhất, tối ưu nhất thưa quý vị. Và đến đây thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Chihun này thì quý vị có thể gọi điện vào Vinashop qua số điện thoại 1-855-855-5888 hoặc vào website của Vinashop là vinashoptv.com để có thể tìm hiểu thêm sản phẩm này quý vị nhé.
7: Và đến đây thì rất là cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn Anita.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Nhân mùa lễ Vu Lan, chương trình Thi Nhạc Giao Duyên xin được gửi đến quý thính giả một số thi khúc hát về mẹ được phổ từ thơ.

0: Lời ru của mẹ, tác giả Kiều Anh. Ngồi nghe biển hát rì rào, như lời ru tự thuở nào ấu thơ. Những lời mẹ hát ầu ơ, ru con khôn lớn bây giờ còn vang. Những đêm trăng tỏa ánh vàng, nghe lời mẹ hát mơ màng con sai. Cuộc đời rài đó mai đây, bao nhiêu cay đắng, đắng cay dập dồn. Lời ru của mẹ hãy còn, muôn đời thấm đượm vào hồn hương quê. Lời ru vang vọng bốn bề, mà câu hiếu đạo chưa hề đã xong. Giờ đây lưng mẹ đã còng, cuộc đời của mẹ long đong nỗi buồn. Con giờ mỗi đứa mỗi phương, còn bao nhiêu giọt yêu thương chia rồi. Chỉ còn một bộ xương thôi, như cây củi mục trực trôi theo dòng. Đời con bến đục bến trong, đời mẹ chỉ có một dòng trôi xuôi. Hạnh phúc là thấy con cười, no lòng là thấy con đời ấm êm. Đời mẹ dù lắm trung chiên, vẫn mong con được chân tiên gót hài. Cho dù nắng đã tàn phai, cho dù tóc đã pha hai màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương phổ thành bản nhạc cùng tên.
1: Ngồi nghe biển hát rì rào, như lời ru từ thuở ấu thơ. Nghe lời mẹ hát mơ màng con say. Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn. Lời ru của mẹ vẫn thấm đượm tình yêu thương. Lời ru còn đó vang vọng bốn bề, nơi tim con lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày. Và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi. Lời ru xa rời giấc mơ thơ ấu, vẫn mong cho con êm ấm một đời. Hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui. Mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời. Dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương.
0: Dưới đây là phiên bản do Trần Thu Hà trình bày.

Bài thơ Mẹ gánh nước của tác giả Lan Dung. Buổi sáng mẹ gánh nước, sóng sánh hai thùng sương. Sương bạc vương tóc mẹ, như bông lau thật hiền. Buổi trưa mẹ gánh nước, đầy ấp hai thùng nắng. Gió thả thuyền lá tre, bờ cỏ mềm bóng mẹ. Buổi tối mẹ gánh nước, lóng lánh hai thùng trăng. Trăng tan trong mắt mẹ, bay bay cao mênh mông. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Viết Tân phổ nhạc thành bài hát cùng tên và được nữ ca sĩ Mỹ Tâm trình bày.

0: Trở về với mẹ ta thôi, tác giả Lòng Đức Bốn. Cả đời ra bể vào ngòi, mẹ như cây lá giữa trời gió rung. Cả đời buộc bụng thắt lưng, mẹ như tầm nhã bỗng dưng tơ vàng. Đường đời còn rộng thênh thang, mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời. Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười, mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương. Bát cơm và nắng chan sương, đói no con mẹ sẽ nhường cho nhau. Mẹ ra bới gió chân cầu, tìm câu hát đã từ lâu dập dùi. Chẳng ai biết đến mẹ tôi, bạc phơ mái tóc bên trời hoa mơ. Còng lưng gánh chịu gió mưa, nát chân tìm cái chữa chưa có gì. Cầm lòng bán cái vàng đi, để mua những cái nhiều khi không vàng. Mẹ mua lông vịt chè chai, trời trưa mưa nắng đôi vai lại gầy. Xóm quê còn lắm bùn lầy, phố phường còn ít bóng cây che đường. Lời rao chìm giữa gió sương, con nghe cách mấy thôi đường còn đau. Giữa khi cát bụi đầy trời, sao mẹ lại bỏ kiếp người lầm than? Con vừa vượt núi băng ngàn, về nhà chỉ kịp đội tang ra đồng. Trời hôm ấy chưa hết giông, đất hôm ấy chẳng còn bông lúa vàng. Đưa mẹ lần cuối qua làng, ba hồn bảy vía con mang vào mộ. Mẹ nằm như lúc còn thơ, mà con trước mẹ già nua thế này. Trở về với mẹ ta thôi, giữa bao la một khoảng trời đắng cay. Mẹ không còn nữa để gầy, gió không còn nữa để sai tóc buồn. Người không còn dại để khôn, nhớ thương rồi cũng vùi chung đất mềm. Tôi còn nhớ hay đã quên, áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ. Nhuộm tôi hồng những câu thơ, tháng năm tạc giữa vết nhơ của trời. Trở về với mẹ ta thôi, lỡ mai chết lại mồ côi dưới mộ.
1: Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Trở về với mẹ ta thôi, giữa bao la một khoảng trời đắng cay. Mẹ không còn nữa để gầy, gió không còn nữa để say tóc buồn. Gió lùa khung cửa bên sông, mắt mẹ khô lệ mỏi mòn nhớ thương. Chiều ra đầu ngõ để chờ, tóc bay trắng xóa bên bờ tịch liêu. Người không còn dại để khôn, nhớ thương rồi cũng vùi chôn tóc mềm. Ta còn nhớ hay đã quên, áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng trời. Trở về với mẹ ta thôi. Dưới đây là phiên bản do nữ ca sĩ Hương Lan trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Có Furu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Đố Vui cùng với Vân Trang và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Vân Trang.
1: Dạ, em xin chào chị Tường Minh và mến chào quý thính giả khắp nơi đang giữ làn sóng của Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình hôm nay là chương trình đố vui. Đố vui thì chắc chắn là vui đúng không chị Tường Minh? Thì bây giờ chị Tường Minh có câu đố gì mà vui không? Mở hàng cho quý thính giả đi.
0: Kính thưa quý vị, chương trình đố vui ngày hôm nay đó là Tường Minh và Vân Trang sẽ có các câu đố để cho quý vị gọi vào trả lời cùng với chúng tôi cho nó vui trong cái buổi trưa. Tuy nhiên thì quý vị cũng có thể gọi vô để đố tất cả mọi người cùng gặp Vân Trang, Tường Minh và quý vị bên ngoài nữa. Quý vị có những câu đố hại não thì quý vị có thể gọi vô để đặt câu đố ra với chúng tôi, mà chúng tôi không trả lời được thì quý khán giả ở ngoài cũng có thể gọi vô để trả lời các câu hỏi của quý vị. Câu đố của Tường Minh đó thì không biết có vui không nữa. Đố ha,
1: Dạ.
0: cứ đưa vào thì mới chịu yên, còn xoay qua xoay lại mới được việc ngay. Rút ra ai cũng cầm tay, thiếu em một cái thì bó tay cả nhà.
1: Câu đố của chị Tường Minh có vẻ nó tượng hình quá
0: Đưa đưa
1: ha.
0: vô á, nghĩa là đúc vô á thì mới chịu yên, mà còn phải xoay qua xoay lại á thì mới được việc ngay. Rút ra thì cầm tay, mà thiếu em một cái á thì bó tay cả nhà luôn á.
1: Em biết cái gì rồi đó, em tưởng tượng ra được cái gì rồi đó, nhưng mà thôi bây giờ em nhường lại cho quý thính giả có cái câu trả lời nào đúng.
0: Quý vị có thể gọi số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để trả lời câu đố của chúng tôi. Quý vị gọi để trả lời, và quý vị cũng có thể gọi để đố cho chúng tôi nữa.
1: Quý vị ơi hãy gọi vào số 713-931-1560, một số điện thoại rất là quen thuộc, để quý vị gọi vào coi như là trả lời và giao lưu cùng Vân Trang và Tường Minh nhé. 713-931-1560, đường line đang trống thưa quý vị. Chị Minh ơi, có thính giả gọi vào kìa. Dạ, xin mời quý thính giả trên đường line.
2: Tôi đoán là cái chìa khóa.
0: Dạ, wow, câu đố này dễ quá chứ. Anh tên gì vậy?
2: Việt, Việt.
0: Anh Việt. Anh Việt
1: Dạ.
0: ghi được một điểm ngày hôm nay nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Việt nhiều
0: Không biết là
1: lắm.
0: ngày hôm nay có quà gì không, Vân Trang,
1: Có
0: Tường Minh.
1: không chị?
0: Dạ, một lát nữa Tường Minh sẽ bật mí món quà nha. Mình cứ ghi điểm đi. Tường Minh, cái này là quà của riêng của Tường Minh sẽ tặng cho quý vị. Biết đâu là nó may mắn dữ lắm luôn. Tường Minh sẽ tặng cho quý vị nào nhiều điểm nhất trong ngày hôm nay sẽ được 5 tờ vé số của hội chợ thu yêu thương La Vang. Lô độc đắc là một chiếc Tesla Model Y
1: Wow.
0: 2027. Hai lô hạng nhất là một ao vàng. Một lô hạng nhì á là một cái voucher máy bay khứ hồi trị giá là 3.000 Mỹ kim, 5 cái giải an ủi mỗi giải trị giá 200 Mỹ kim. Cái này á là vé số nha, vé số hội chợ thu yêu thương La Vang ngày thứ sáu, hai, thứ bảy, ngày ba và chủ nhật ngày 4 tây tháng 10. Cái này là của cá nhân của tụi mình tặng cho tất cả quý vị để quý vị tham gia hội chợ cho vui, mà biết đâu là quý vị trúng được xe thì đừng quên nha.
1: Vậy
0: ai
1: là
0: ai nhiều điểm nhất trong ngày hôm nay
1: anh Việt được một điểm rồi đó.
0: rồi mình ghi điểm ha. Quý vị có thể đố nha chứ không phải chỉ có trả lời thôi đâu,
1: Đúng
0: quý vị có
1: rồi.
0: thể đố luôn. Rồi câu hỏi của Vân Trang, câu đố của Vân Trang là gì?
1: Dạ rồi em có cái câu đố ngày hôm nay ha. Cái gì có thể đi qua nước mà không bị ướt, qua lửa mà không bị cháy? Cái gì mà Vân Trang sẽ có bốn cái đáp án để gợi ý cho quý vị luôn. Thứ nhất là cái bóng, thứ hai là cơn gió, thứ ba là hơi nước và thứ tư là không khí. Thì câu trả lời nào đúng? Cái
0: Cái
1: gì
0: gì?
1: có thể đi qua nước mà không bị ướt, đi qua lửa mà không bị cháy?
0: Qua nước thì không bị ướt, qua lửa mà không có cháy.
1: Thứ nhất là cái bóng, thứ hai là cơn gió, thứ ba là hơi nước, thứ tư là không khí.
0: Ừ, biết rồi đó.
1: Quý vị
0: Mình
1: ơi hãy gọi vô, chị Minh biết rồi mà, quý vị
0: biết
1: hãy
0: rồi
1: gọi
0: đó.
1: vô đi
0: Không lẽ mình
1: để có thêm điểm, để có cơ hội có một cái vé tham gia.
0: 5 vé luôn đó,
1: Đúng
0: 5 vé
1: rồi.
0: là trị giá 20 Mỹ Kim đó.
1: Đúng
0: Tại vì tự mình giúp cho La Vang bán vé số, thành ra
1: rồi.
0: thôi mình mua mà mình giữ thì mình tặng
1: Ừ, một
0: luôn.
1: công đôi chuyện luôn
0: Ừ.
1: ha quý
0: Đó,
1: vị.
0: thành ra quý vị có thể gọi nha.
1: À, có thính giả gọi trên đường line. Dạ xin mời.
3: Hello,
1: dạ
3: dạ
1: em
3: chị
1: dạ chào
3: có
1: chị.
3: phải cơn gió không chị?
1: Dạ không phải. Cho
0: Cơn
1: chị trả lời một lần nữa đó, em nhắc lại nha. Cái gì có thể đi qua nước mà không bị ướt, qua lửa mà không bị cháy? Cái bóng, cơn gió, hơi nước và không khí.
3: bóng ô
1: Dạ, cái
0: chưa
1: bóng.
0: chính xác
1: Cái bóng đúng rồi chị Tường
0: à.
1: Minh ơi, cái bóng. Đúng
0: Cái bóng đi
1: rồi.
0: qua nước được hả?
1: Cái bóng thì qua nước mà đâu có ướt đâu. Đi qua
0: Ừ.
1: lửa mà không bị cháy là cái bóng, đúng rồi.
0: Ừ.
1: Dạ, xin lỗi cho chị, cho em biết quý danh của chị đi ạ.
3: Tên Thanh chị.
1: À, chị
0: Dạ
1: Thanh.
0: chị Thanh.
1: Rồi, chị Thanh được 1 điểm nha. Cảm ơn chị Thanh nhiều.
3: Cảm ơn hai chị.
0: Dạ.
3: Dạ,
0: Quý vị có
3: chào
0: thể
3: chị.
0: đố. Quý vị đố, quý vị cũng ghi điểm được đi. Chị Thanh có câu đố không?
1: Chị Thanh có câu đố nào không?
3: Chưa chưa nghĩ ra, quên rồi.
0: Dạ dạ
1: Dạ
0: vâng
1: rồi.
0: à, quý vị có thể đố nha, quý vị đố mà không ai trả lời được quý vị được câu được được ghi điểm luôn. Câu đố của Tường Minh nha, câu đố Tường Minh dễ lắm. Đố Quân Trang đó, nơi nào con trai có thể sinh con?
1: Nơi nào con trai có thể sinh con? Em biết rồi đó, nhưng mà em nhường lại cái quyền
0: Ghê
1: trả
0: vậy,
1: lời cho quý
0: sao câu
1: thính
0: theo câu của mình dễ vậy, sao
1: giả.
0: ai mới đố cái Vân Trang biết liền nghe ghê vậy. Dạ
1: Nơi
0: dạ
1: nào con trai có thể sinh con, quý vị hãy gọi vào số điện thoại 713 931 1560
0: ừ
1: để tham gia đố cuối
0: không không
1: cùng
0: lẽ
1: với chương
0: câu đố
1: trình.
0: của mình dễ vậy sao ta. Vân Trang nghe cái biết trả lời liền.
1: Nơi nào
0: Ừ,
1: con trai
0: có thể sinh
1: sinh
0: con.
1: con?
0: Đố quý vị đó, 713 931 1560. Mời quý vị gọi nha, nếu mà quý vị biết là Vân Trang trả lời đó. Từ 1 tới 5 quý vị gọi
1: Nhưng mà
0: vô.
1: em nghe thì đúng rồi đó, nhưng mà em nói chung là em cũng chưa tự tin, không biết đúng
0: Chưa chắc đâu đó,
1: không
0: nhiều khi mình nói đúng mà chưa chắc là đúng đó.
1: nữa. Dạ.
0: Quý vị cũng có thể trả trả lời câu hỏi này hoặc là đố nha. Quý vị có câu đố quý vị có thể, tụi mình hãy nhắc lại là tại vì quý vị cũng tham gia đố cho nó vui. Quý vị đố cũng được nữa. Dạ qua số điện thoại là 713 931 1560. Ngày hôm nay tại vì đang đi bán vé số dùm cho La Vang, cái tự nhiên cái có nhà hứng tặng vé số cho quý vị. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
1: Dạ con gì có thể,
0: Nơi nào con trai
1: con
0: nơi
1: nơi
0: nào con
1: nào?
0: trai có thể sinh con?
1: Dạ xin mời quý thính giả trên đường line.
0: Mời quý vị lên tiếng ạ. À?
1: Mời quý thính
3: Alo, phải là
1: giả.
3: 5108. Dạ
1: Dạ đúng
3: năm
1: rồi,
3: một
1: năm
3: không
1: một không
3: tám
1: tám
0: mời
1: dạ
0: chị.
1: mời chị.
3: Nhưng mà bây giờ xin lỗi cô có câu đố nha,
0: Rồi câu
3: chứ
0: đố
3: cô
0: đi.
3: không biết, cô không trả lời.
0: Dạ
3: Dạ cô đố lại nha.
0: dạ
3: Rồi cái này thuộc về chuyên môn của bà chủ cà phê sáng nhé.
0: dạ
3: Nha bây giờ trước tiên nha, một ly sữa ở trên là một cái phin cà phê đang nhiễu giọt,
0: dạ
3: trong khi chờ đợi người khách đó đốt một điếu thuốc, hít một hơi
0: dạ
3: khói thuốc bay lên, tàn thuốc rơi xuống,
0: dạ
3: tất cả như vậy có nghĩa là gì?
0: một ly sữa
3: Cà
0: trên
3: phê
0: là phin cà phê nhỏ giọt.
3: phin cà phê nhỏ giọt, một điếu thuốc đang cháy, khói bay lên, tàn thuốc rơi xuống.
0: Một điếu thuốc rồi khói bay lên,
3: bay lên,
1: tàn thuốc rơi xuống,
3: tàn thuốc rơi xuống đất.
1: Giống này giống mấy ông đi cà phê sáng vậy ta.
0: Nhưng mà đố là
3: cái
0: đố là cái gì,
3: cà phê sáng là phải rành lắm đó.
0: Đố là cái gì hay là con gì hay là vật,
3: có nghĩa gì, có nghĩa gì,
1: có nghĩa,
0: có
1: là
0: nghĩa
1: gì?
0: Là gì,
3: có nghĩa gì? Ừ, mình nhìn giọt cà phê nhiễu xuống sữa, ly sữa, mình nghĩ gì,
0: nghĩ cái gì hả? Nghĩ cái gì? Wow. Chị cô tên gì?
3: Cô giải đáp đi nha.
0: Dạ.
3: Khoan
0: giải đáp, đừng để cho quý vị gọi vô chứ. À, đừng có giải đáp.
3: Đó.
0: Dạ. Cô
3: tự mất thì về của khán giả.
0: Phải phải. Cô cứ cúp máy đi rồi lát nữa
1: dạ.
0: Cô gọi vô giải đáp.
1: Dạ,
0: để
1: xin
0: cho
1: lỗi.
0: Khán giả gọi nữa. Dạ.
1: Dạ. Dạ cô tên gì ạ?
3: Dạ cô Hạnh Đà Lạt.
0: Rồi cô Hạnh.
1: Cô Hạnh Dallas, dạ.
0: Dạ cô Hạnh nghe tiếp nha, để cho quý.
3: Tường Minh biết cô Hạnh nhiều 10 năm trước luôn mà.
0: Wow, dạ.
3: Dạ.
1: Dạ rồi.
3: Khách hàng của cà phê. Dạ,
0: dạ rồi khách hàng. Dạ,
1: cảm ơn dạ. Cô Hạnh. Dạ. Bây giờ thì cô Hạnh hãy cúp máy nha để
0: dạ.
1: Cho quý thính giả gọi vô
0: rồi.
1: Nha. Dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn
3: lát
1: cô.
3: Lát cô Hạnh gọi lại hay là lát,
1: lát
3: gọi lại cho
1: lát,
3: cô.
1: Lát
0: lát
1: cô
0: Hạnh
1: gọi
0: lại
1: nha.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ.
3: Rồi rồi, thằng. Dạ.
1: Dạ mời quý khán giả có bốn số cuối là 7223.
4: Dạ chị Tường Minh nhắc lại cái câu đố đi chị Tường Minh.
0: Cái câu đố Tường Minh là nơi nào con trai có thể sinh con?
4: Dạ ở dưới nước được không? Con trai con sò nó làm sinh sản dưới nước á.
1: Chưa chính xác lắm.
4: Chưa chính xác hả?
1: Dạ.
4: Dạ.
0: Anh tên gì vậy?
4: Dạ, anh tên Quyền.
0: Anh Quyền có câu trả lời cho
1: anh
0: cô
1: anh
0: Hạnh không?
4: Ồ, chị Hạnh chỉ hỏi câu gì? Tại lúc này em đang nghe phone á.
0: Cô Hạnh hỏi là có một cái ly sữa trên là một cái phin cà phê nhỏ giọt rớt xuống, từng giọt xuống cái ly sữa đó. Một điếu thuốc đang cháy, khói thuốc bay lên và tàn thuốc rơi xuống.
4: Dạ để có gì em trả lời.
0: Dạ rồi suy nghĩ đi nha.
1: Dạ
4: dạ em gọi
1: dạ
4: lại.
1: Cảm ơn anh. Dạ
4: anh
1: dạ.
4: Cảm ơn.
0: Dạ chào anh Quyền.
1: Dạ xin chào quý thính giả có bốn số cuối là 3819. Hello.
0: Dạ xin chào.
1: Hello. À, đường line của chúng ta bị như thế nào rồi? À đây
0: mời thính giả trên đường dây.
1: Mời quý thính giả 3819.
0: Wow, mời quý vị ha, quý vị rớt
1: đường lại là rớt đường
0: mời
1: lại
0: khán
1: rồi.
0: Giả kế ạ.
1: Dạ, xin chào, mời quý khán giả 4687.
5: Dạ, có phải sinh con ở cô nhi viện không ạ?
0: Dạ, đàn ông có thể sinh con. Sinh con nuôi hả?
1: Cái đó cũng có lý đó
0: cậu,
1: chú
0: cũng,
1: nhưng mà
0: cũng có lý nhưng mà không phải
1: nhưng
0: cái câu
1: phải.
0: Trả lời của chúng tôi dạ.
1: Dạ.
0: Đàn ông sinh con nuôi ở cô nhi viện cũng có lý, cũng có cái suy nghĩ này của chú cũng hay nhưng mà không có phải là câu trả lời của cái câu đố này.
1: Dạ chị Tường Minh nhắc lại câu đố đi chị Tường Minh.
0: Nơi nào con trai có thể sinh con?
1: Nơi nào con trai có thể sinh con?
5: Ở chùa.
0: Cảm ơn chú
1: dạ,
0: đang nghĩ
1: chú.
0: Tới vấn đề sinh con nuôi dạ.
1: Dạ dạ vậy giờ xin phép mời quý thính giả tiếp theo ạ. Dạ xin mời quý thính giả có bốn số cuối là 3819.
5: Tôi xin có câu đố.
0: Dạ
1: wow. Dạ wow, hôm nay quý thính giả
0: rồi.
1: Có đố nha.
0: Mời quý vị
1: dạ mời anh.
5: Ở đâu mà con voi có thể ăn cái xe?
0: Ở đâu con voi có thể ăn xe?
5: Con
0: voi
5: có thể ăn.
0: Anh tên gì anh ơi?
5: Việt.
0: À,
1: anh Việt. Dạ.
0: Ở đâu con voi có thể ăn được cái xe?
1: Hồi nãy anh Việt có trả lời đúng.
0: Ơi, Tường Minh biết nè. Trong bàn cờ tướng.
1: À.
5: Chính xác.
0: À, quán hô Tường Minh.
1: Đó.
0: Cảm ơn anh Việt nha.
1: Cảm ơn anh Việt.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Anh Việt anh có trả lời câu đố của em được không? Ở đâu con trai có thể sinh con? Rồi á, là cái câu này nữa nè, cái câu của cô Hạnh nè, một ly sữa ở dưới, một cái phin cà phê ở trên nhỏ giọt xuống, một điếu thuốc đang cháy, khói thuốc bay lên và tàn rơi xuống. Đó là nghĩa gì?
1: Anh Việt đang đường live thì anh Việt trả lời luôn được không?
5: Chưa, đang suy nghĩ.
0: Rồi, suy nghĩ đi, một lát nữa gọi lại nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Việt nha, lát nữa gặp lại anh. Dạ. Xin mời quý thính giả trên đường live và 6937 bốn số cuối ạ.
6: Hello.
1: Dạ.
6: Cho cô trả lời câu mà nơi nào con trai có thể sinh con.
1: Dạ.
6: Theo cô nghĩ là trong nhà thờ. Ai với nhà thờ cũng phải kêu bằng cha. Tất nhiên là phải không?
0: Phải sinh á, sinh con á,
1: chứ mà là sinh.
0: Không phải là sinh.
6: Dạ. Sinh
0: á, sinh nở đó, sinh đẻ đó.
6: Sinh rồi, chắc là cái diện mà không phải rồi.
1: Dạ. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Rồi quý vị ơi, bây giờ còn hai câu hỏi. Là một câu hỏi của chị Tường Minh đưa ra là nơi nào con trai có thể sinh con. À rồi, có một quý thính giả trên đường live. Xin mời bốn số cuối là 3915.
7: Hello, chị ơi, có phải dưới nước không chị? Con trai, con Ngọc trai á, nó sinh con ở dưới.
1: Chứ cũng chưa đúng, chưa chính xác nữa.
0: Xém
1: đúng á.
0: Dạ, suy nghĩ cái hướng của chị đúng rồi đó. Nhưng mà nó đâu có đẻ trong nước.
7: Hay là cái loại động vật mềm á, thân mềm á, nó sanh con ở dưới.
0: Cái hướng của chị á là suy nghĩ đúng rồi á, mà suy nghĩ sâu hơn chút xíu nữa thì coi con
1: đâu phải. Dạ. Con trai nó con trai nó đâu phải là nó sinh ở dưới nước.
0: Ừ.
1: Thì nó đúng rồi đó, nhưng mà xém đúng thôi chứ chưa có đúng, chưa có chính xác lắm.
0: Cái hướng của chị là đúng rồi đó, suy nghĩ thêm chút xíu nữa nha.
7: Rồi, cảm ơn chị.
0: Dạ. Dạ,
1: chị Thanh đúng không ạ?
7: Rồi,
1: cảm ơn chị Thanh nha, là có gì gặp lại chị sau. Dạ.
0: Rồi.
1: Dạ. Rồi. Hồi nãy cái câu đố của cô Hạnh có vẻ là hấp dẫn á chị Minh. Nãy giờ em cũng nghĩ không có ra nữa. Chị Minh có
0: cái đó là nghề của mình mà. cái giọt cà phê rớt xuống, thiếu thuốc cháy, tàn rơi xuống,
1: có sữa nữa.
0: Có sữa nữa, nhưng mà nói chung là nếu như mà Tường Minh nghĩ là thời gian, suy nghĩ về thời gian, tại vì nó nhỏ giọt xuống giống như là nó đếm tích tắc vậy đó, giống như thời gian vậy đó. Thời gian đang trôi phải không? Không biết có phải không nữa. Thì chỉ nghĩ vậy thôi chứ chạy chữa khỏi hỏi chứ là nghĩa là gì? Nghĩa là thời gian đang trôi có phải không? Cô Hạnh ơi, ví luôn á. bây giờ mới nghĩ được vậy
1: ha.
0: Tại vì thế mà mình ngồi buồn á, mình nhìn cái phin cà phê nhỏ từng giọt, mình nhiều điếu thuốc bay, khói thuốc bay tàn, thời gian đang ngắn lại ha, là thời gian đang trôi ha, là cái gì nó liên quan tới thời gian phải không?
1: Quý thính giả có cái suy nghĩ nào khác cho cái câu trả lời của cô Hạnh hay không, cái câu đố của cô Hạnh hay không, thì gọi vào số điện thoại 7139311560. Không thôi, nếu mà không có ai biết quá thôi, cô Hạnh gọi vô cô Hạnh trả lời luôn.
0: Cô Hạnh giải đáp luôn. Còn cái câu đố của Tường Minh đó là gợi ý là hai vị đó nói hơi hơi đúng, nhưng mà nó cần phải cụ thể hơn nữa, chính xác hơn nữa.
1: Rồi, mời quý thính giả trên đường live nha. 5108.
8: Rồi.
1: Dạ, xin chào
8: cô Hạnh.
1: Dạ.
8: Bây giờ cô Hạnh giải đáp nha.
0: Dạ. Dạ.
8: Rồi, được không? Cô Hạnh giải đáp bây giờ.
0: Dạ,
8: được không?
0: Được, cô giải đáp đi.
8: Rồi, bây giờ trước tiên là ly cà phê nha.
0: Dạ.
8: Rồi, trước tiên là ly cà phê. Từ giọt cà phê nhiễu xuống.
0: Dạ.
8: Nha, từ sẽ bích cái mặt sữa. Có nghĩa là mưa dầm thấm đất. Ví dụ như bây giờ mấy bà vợ nè, mấy ông chồng đi nhậu hoài, nói một lần biểu đừng nhậu nữa, đúng nghe, cứ nói mỗi ngày sau cùng bực mình quá thôi không nhậu nữa. Đúng mưa dầm thấm đất không?
1: Dạ đúng.
8: Đồng ý không?
1: Dạ.
8: Rồi. Bây giờ một điếu thuốc đang hít một hơi, đang đốt, khói bay lên, tàn thuốc rơi xuống, có nghĩa là khi ta chết, ta nằm xuống, linh hồn ta bay lên, thân xác ta trả về với cát bụi.
0: Wow.
8: Rồi quý vị có ý kiến gì?
0: Wow.
1: Mà trời ơi, cái
0: này
1: sâu xa
0: nghĩ,
1: quá.
0: Nghĩ sâu xa quá. Cái này là diễn giải là nghĩ gì chứ đố mà diễn tới kiểu đó là tụi mình thua rồi. Cảm ơn cô Hạnh nha, cô Hạnh được ghi một điểm nha.
8: đó là công tình của Hạnh coi tivi một ngày từ 12 tới 15 tiếng đó.
0: Cảm ơn cô Hạnh.
1: Cảm ơn cô
8: Hạnh
1: rất nhiều.
8: Nói là coi tivi nhiều là không tốt này kia, nhưng mà mình theo tùy theo chương trình mình coi. Hạnh nó rèn luyện cái trí óc mình phải không? Đồng ý chưa cô Hạnh?
1: Dạ, cảm ơn cô Hạnh nhiều lắm.
0: Dạ, cảm ơn cô Hạnh.
8: Dạ, giống như đang giận.
0: Đơn giản.
8: Cô Hạnh chúc mọi người mỗi ngày một niềm vui.
0: Dạ, dạ, cảm ơn cô. Trả lời câu đố là vui rồi. Cảm ơn cô Hạnh nha.
1: Cô
0: Hạnh ghi một điểm.
1: Dạ, dạ.
8: Rồi, bye. Cô Hạnh vẫn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Rồi, mời.
1: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
1: Dạ, mời quý thính giả trên đường line 2977, 4 số cuối.
9: Hello, hello.
0: Dạ, dạ.
9: Có ai giải đáp cái câu đố của Tường Minh chưa?
0: Dạ chưa.
1: Dạ chưa.
9: À, theo chị nghĩ là con trai, nơi nào con trai có thể sinh con? Ở trong miệng.
0: Trong miệng hả? Sao trong miệng được ta?
9: Trong cái vỏ, cái miệng nó mở ra mở vô đó. Thì cái nó sinh cái hộp trai ra trong đó.
1: Trong cái miệng.
9: Hoặc là dưới biển. Nó dưới biển mà trong miệng. Thì nơi nào nó có thể sinh con thì nó sinh từ trong cái miệng của nó. Cái đó mở ra, cái đó mở ra gọi là cái gì? Chị nghĩ cái đó, cái vỏ mà mở ra mở vô thì mình nói là cái miệng nó chứ là nó là gì giờ?
0: thường nãy lát nữa cái câu trả lời cái suy nghĩ của chị rất là thú vị, nhưng mà đến lát nữa tụi mình nếu mà không có ai giải đáp thì tụi mình sẽ trả đáp câu này, nhưng mà suy nghĩ cô thì chị vui lắm. Cảm ơn chị.
9: Thì nó sinh con thì sinh cái hộp trai trong cái miệng nó, mình ta hay nói là trong miệng cũng
0: giống như là giống như là hỏi đàn bà sinh đâu, đàn bà sinh đích. Cảm ơn chị. Dạ, suy nghĩ thú vị. Cảm ơn chị. Dạ, mời thính giả kế tiếp đi ha. Dạ,
1: dạ, cảm ơn chị. Dạ, xin mời quý thính giả với 4 số cuối là 4687.
10: Dạ, khi nào mà con trai nó có con thì nó sinh.
0: Nơi nào?
1: Khi nào? Ý là anh muốn trả lời.
0: Anh nói khi nào, còn mình hỏi là nơi nào con trai có thể sinh con. Sinh con nơi nào á, chỗ nào á.
10: Nó sinh nơi nào nó sinh được.
1: Vậy anh muốn hỏi lại đúng không? Anh muốn hỏi chương trình phải không?
0: Không, anh nói là nơi nào mà con trai nó sinh được là anh sinh. Trả lời về dốt. Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi, dạ. Rồi đâu rồi. Dạ. Thật ra thì mấy quý vị suy nghĩ về cái hướng là con trai, tức là cái con mời thính giả kế tiếp đi đã. Dạ.
1: Dạ, xin mời 3819.
11: À, tôi có câu đố nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
11: Tôi đố bánh gì nghe cái tên mà thấy sung sướng rồi.
0: Bánh gì bánh nghe gì cái tên nghe mà tên... thấy sung sướng rồi. Bánh gì nghe cái tên là
1: bánh gì?
0: Bánh đã. Nghe tên là thấy sung sướng rồi.
1: Là
0: bánh
1: sung
0: gì vậy ta? Anh tên gì anh ơi?
11: Việt.
0: Anh Việt
1: á.
0: Ừ. Bánh gì nghe tên thấy sung sướng?
1: Anh Việt nãy có một điểm rồi đó quý
0: rồi,
1: vị.
0: Anh Việt cúp phone đi. Mời thính giả trả lời nè. Dạ,
1: dạ
0: xin
1: cảm
0: chào.
1: Cảm ơn anh Việt. Dạ, mời quý thính giả với số 3915.
12: Hello chị ơi, có phải bánh khoái không chị?
0: Em nghĩ là đúng. Dạ, em nghĩ là đúng.
1: Đó, đúng rồi, bây giờ không biết anh Việt có đúng cái câu trả lời hay không. Xin lỗi, chị là chị Thanh đúng không ạ?
12: Dạ, đúng rồi.
1: Dạ, Thanh rồi, 2 điểm. Bây giờ hình như anh Việt gọi lại đây.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây. Xin mời.
1: Không.
0: Mời thính giả kế đi.
1: Rồi, xin chào anh Việt đúng không?
11: À, đúng rồi.
1: Dạ,
0: bánh khoái đúng không anh?
11: Nãy à, đúng rồi, chị nãy chắc người Quế hoặc là trong gia đình người Quế, bánh này bánh gốc và dây cơn ngoài Quế.
0: Vậy là đúng rồi nha. Dạ.
1: Dạ, rồi cảm ơn anh Việt.
0: Vậy là chị Thanh được 2 điểm. Dạ. Ba hết giờ rồi. À, quý vị mời thính giả kế đến luôn đi.
1: Dạ. Xin mời quý thính giả trên đường live.
13: Phải cô Hạnh không à? 5108 ha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
13: Rồi cô Hạnh trở lại nè, cô Hạnh trả lời cái câu nãy là bánh phu thê.
0: À không, bánh khoái. Có người trả lời đúng rồi.
1: Có người trả lời đúng rồi.
0: Bánh khoái của người miền Trung đó.
1: Bánh phu thê.
13: Chỉ là thôi.
0: Dạ, cảm ơn cô Hạnh nha.
1: Cảm ơn cô Hạnh nhiều. Dạ, chào cô, hẹn gặp lại cô sau nha. Dạ, dạ.
13: Gặp nữa mà, còn gặp nữa mà.
0: Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cô.
13: Rồi, bye nha.
0: Dạ, chào cô. À, câu trả lời của cái câu đố tụi mình nên nào con trai có thể sinh con đó, thật ra con trai nó sống ở dưới đáy bùn, đáy sông, đáy biển nào nơi nào mà có bùn á thì nó sinh con, nó ở dưới, nó sinh ở trong bùn á, ở dưới đáy á chứ không phải trong nước.
1: Nên như là vậy đó là con trai là cái là
0: dạ, con trai đúng không, sống trong bùn. Dạ, cho nên nó sinh ở trong bùn.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị Trần Minh nhiều. Và bây giờ chương trình của chúng ta đã kết
0: thúc. Ai được điểm vậy?
1: À, hôm nay là chị Thanh cao điểm nhất đó. Chị Trần Minh ơi, 2 điểm.
0: Rồi, chị Thanh liên lạc với Trần Minh nha. Để Trần Minh tặng cho chị Thanh 5 cái vé số của La Vang nha. Trị giá là 20 đồng. Nhưng mà biết đâu chị Thanh sẽ được cái test là Model Y 2027 thì sao. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Dạ, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây, tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue.
7: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 quanh có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hắc sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc 1569 Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
12: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu, và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3 ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market,

Come and see Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chợ Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Động Kính Mời. Giáo sứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See.

0: New choice, good for food, good for tomorrow. Nguyễn Cousin Kitchen. Remark partner Northwest, Trương Bùi. Bravo POS, supporting nails owners at every step. Shall my services? Lee Starlight, Iron Work and Remodeling. Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty. Tao Ngộ Restaurant. Vi Chu, gian hàng áo dài. Xuân Tracy Trần, chuyên lo hậu sự đất Nghĩa Trang.
1: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn.

0: Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo: Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Collagen Insal Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống ra má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Đà Nẵng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khỏi trên tỉnh mọi nơi. Xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng ạ.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng có khỏe không?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay so với thứ ba tuần trước thì khỏe hơn rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Dạ, ngày hôm nay thì anh Dũng quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống. Tuần rồi thì không có được khỏe cho nên không có lên được. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và chương trình cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ, đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, suite 189. Số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Gửi lời chào đến quý vị một lần nữa. Và ngày hôm nay thì không biết một tuần vừa qua anh Dũng có thấy gì đáng chú ý mà muốn chia sẻ trong đầu chương trình hay không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, có một cái tin này em nghĩ là đối với em thì em thấy rất quan trọng, và em tin chắc là nó cũng quan trọng với rất nhiều quý vị ở bên ngoài, nên em cũng muốn chia sẻ ngay lúc đầu để mình có đủ cái thời gian để mà mình chia sẻ những thông tin mà nó quan trọng thôi chị Minh. Em thấy có một cái tin từ đài Local 13 đưa ra, đó là 300.000 người bỏ phiếu, tức là 300.000 voters trong quận hạt Harris County, chỉ riêng quận hạt Harris County thôi có 300.000 người cái giấy phép mà đăng ký đi bầu cử bỏ phiếu của mình bị hết hạn, bị suspend, bị cắt ngang đó. Nên cái đó là cái mà mình cần phải xem lại, tại vì chỉ còn vỏn vẹn có 6 tuần nữa thôi là cả nước Mỹ, chứ không phải là riêng từ bang Texas hay của Harris County, sẽ bước vào cái cuộc bầu cử tháng general election của tháng 11. Và lần bầu cử này sẽ cho những cái chức vụ giống như là liên bang, rồi một số quận hạt thì có những cái chánh án, rồi những người county judge người đó thưa chị Minh.
0: Cho nên quý vị lưu ý cái vấn đề này ha. Chúng tôi mời quý vị gọi một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả là: tôi bị chồng bạo hành tinh thần và tình dục nữa, tôi cần sự giúp đỡ, tôi ở gần Hobby, thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, ở khu vực Hobby, tại vì quý vị gọi và không cho mình biết cái chính xác cái địa điểm mình ở nào, tại vì gần Hobby nó có rất nhiều, tại vì Hobby không chung chung thì nó cũng khó mà đưa cái thông tin chính xác, có thể là thuộc về thành phố Houston hoặc là của quận hạt Harris County. Tại nếu như ở ngoài cái khu vực của thành phố, nôm na là ở ngoài khu vực ngoại ô đó, thì mình phải liên lạc với sở cảnh sát Harris County. Nếu như quý vị cái nơi mình cư ngụ đó mà mình thấy hàng xóm mình hoặc là nhà mình trước đây có gọi cảnh sát mà cảnh sát Houston tới, thì tức là mình phải gọi số của điện thoại sở cảnh sát Houston, sở cảnh sát Houston Police Department là 713-884-3131. Còn nếu như mình thấy là sở cảnh sát Harris County Sheriff hoặc là Constable tới nhà hàng xóm hoặc nhà mình trước đây, thì mình có thể gọi cái số điện thoại của tổng đài là 713-221-6000. Như vậy khi mình bắt đầu phải là một cái báo cáo của mình, báo với cảnh sát cho họ biết là tôi đang trong cái tình trạng là một cái nạn nhân của bạo lực tình dục hoặc là bạo lực về thể xác, hoặc là mental abuse, mình bị chửi rủa hoặc là bị lúc nào cũng bị mắng nhiếc, cái đó là cũng một cái hình thức bị bạo lực, nên mình phải báo với cảnh sát để cảnh sát biết được và bước đầu là một cái report, bước vào cái vấn đề điều tra, tại vì mình phải là cái người khiếu nại thì cảnh sát mới có quyền bước vào điều tra thưa chị Minh. Và rất nhiều người cứ nghĩ là khi mình báo cáo rồi, mình làm cái report rồi, cái report nó không đi tới đâu. Dạ không, quý vị phải bắt đầu một cái làm một cái báo cáo nhé. Và có những cái số mà mình có thể gọi được, nếu mình không muốn gọi cảnh sát thì cái số điện thoại cho những cái cơ quan mà giúp đỡ cho những người nạn nhân là cái số điện thoại 713-221-6000 hoặc là 713-274-9369, 713-274-9369.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại cái số điện thoại đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để chúng tôi có nhiều thời gian anh Dũng trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị qua số điện thoại vừa mới nêu 713-931-1560 và câu hỏi từ khán thính giả về việc chó hàng xóm cạnh tôi không biết bị bệnh gì hay không mà nó ốm mà nó ghẻ lở lắm. Tôi có cần phải gọi báo cảnh sát hay không? Và nếu như muốn vậy thì mình phải gọi cho số nào ạ?
1: Dạ vâng, ví dụ giống như chó hàng xóm hoặc ngay chính mình cũng vậy, chó của mình mà mình nuôi sau sân nó bị ghẻ lở, bị bệnh mà mình không có đưa đi chữa trị hoặc mình đưa cho nó đi vào trong những cái cơ quan bảo vệ súc vật đó, thì khi cảnh sát tới họ sẽ làm một cái báo cáo và họ sẽ viết cho mình cái có thể truy, mình có thể bị truy tố về cái tội là bạo hành súc vật, thưa chị Minh. Nên không biết là chó bị bệnh gì nhưng mà mình chắc chắn nó cũng giống như mình, nó cần cái sự giúp đỡ. Mình có thể gọi vào cái số điện thoại của Cục Hạt Harris County là 281-999-3191, 281-999-3191 hoặc là của thành phố Houston ở cái số là 713-884-3131, 713-884-3131 hoặc ngắn gọn, mình không biết là mình ở khu vực nào, mình cũng có thể gọi 311, thay vì mình gọi 911 thì mình gọi 311 để mình báo cáo, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Thêm một
1: và cái ngày hôm nay thưa chị Minh, bão gió ngoài đường mà có, cũng có thể mưa lớn nữa, nên quý vị mà đi đoạn đường nào thấy bị cái đèn đường ngã tư đó nó bị cúp đi hoặc là nó không có bị mình có giống như là bị ngập lụt hay gì trong những đoạn đường đó, nhất là những khu vực của Southwest như là Business Wilcrest Boone, thì mình có thể vẫn cũng có thể gọi vào cái số 911 để mình báo cáo với những cái anh chàng làm của thành phố Houston là cho biết cái đoạn đường đó bị đang bị mất đèn, mất cái đèn ngã tư hoặc là bị ngập lụt, như vậy thì họ có thể ra sớm hơn để mà trợ giúp trong vấn đề đó ngập lụt hoặc là mất đèn để tránh vấn đề bị đụng xe, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều và số điện thoại là 713-931-1560, quý vị có thể gọi ngay bây giờ. Và cũng câu hỏi về chó nữa, đó là tôi bị chó lạ cào, tôi có gọi xe cứu thương, vậy thì tôi có phải làm report với cảnh sát hay không ạ?
1: Dạ vâng, khi mình bị chó cào, nó không phải mình không bị chó cắn nhưng mà bị chó cào, nhưng mà tại vì những cái móng của con chó thì chị Minh nó cũng có thể làm cho mình bị nhiễm độc, nên thứ nhất là mình gọi xe cứu thương tới để mà họ kiểm tra rồi xem coi mình có cần phải đi bệnh viện hơn nữa không, là cái điều rất là cần thiết. Gọi cảnh sát tới để mà làm cái report cũng rất là cần thiết, thưa chị Minh, tại vì thứ nhất cái luật của bang Texas bắt buộc là tất cả con chó không có được thả ra ngoài đường, chủ nhân phải có một cái dây xích khi mà dẫn chó đi ngoài đường, nên cảnh sát kiểm tra rồi xem coi mình có cần phải đi bệnh viện hơn nữa không, là cái điều rất là cần thiết. Gọi cảnh sát tới để mà làm cái report cũng rất là cần thiết, thưa chị Minh, tại vì thứ nhất cái luật của bang Texas bắt buộc là tất cả con chó không có được thả ra ngoài đường, chủ nhân phải có một cái dây xích khi mà dẫn chó đi ngoài đường, nên cảnh sát tới làm một cái report, nếu mà

0: để mà mình yêu cầu họ bồi thường cái vấn đề mà tiền bệnh viện, bác sĩ hoặc là những cái thiệt thòi cho mình, tạo ra cho mình bởi vì cái vết chày từ con chó thôi chị Minh.
1: Dạ vâng. Tôi muốn có cơ hội ngồi chung với một nhân viên cảnh sát trong cái giờ làm việc của họ, hay là tôi có bạn bè ở xa tới muốn coi cái một người cảnh sát một ngày làm việc như thế nào đó, mình có thể xin được không và cái cách như thế nào?
0: À, dạ vâng, chắc chắn là được, tại vì sở cảnh sát cũng rất là khuyến khích người dân đi theo trong giờ làm việc để biết xem những nhân viên cảnh sát trong giờ làm việc họ họ lại làm những cái gì và công việc của họ như thế nào. Để như vậy mình tận mắt mình thấy công việc làm của họ thì có thể mình sẽ thông cảm được những cái khó khăn của họ phải hoặc là những cái nguy hiểm họ phải đương đầu, thì có thể là mình sẽ ủng hộ cái ngành cảnh sát nhiều hơn, hoặc là mình đang có cái ý tưởng là mình muốn trở thành một nhân viên cảnh sát, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ cho mình trong cái công việc tìm hiểu trong về cái ngành cảnh sát. Thì quý vị có thể liên lạc với cái trực tiếp với sở cảnh sát mà nơi quý vị đang muốn đi theo, để mà mình là một cái người gọi là observant, để mà ride along đi chung với nhân viên cảnh sát. Mình thứ nhất là mình có thể viết một cái lời thơ trình bày là lý do tại sao mình muốn đi theo trong cái ride along trong cái giờ làm việc của cảnh sát. Rồi thứ hai nữa, họ có một cái đơn để mà mình điền ra tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ cũng như là số bằng lái của mình, tại vì họ phải check mình xem mình có tiền án tiền sự gì hay không. Nếu mình có những cái tiền án tiền sự nguy hiểm giống như là tội trọng thì chắc chắn họ sẽ không cho mình, hoặc là mình có đang có những cái lệnh truy nã họ cũng không cho mình. Thì sau hai cái bước này thì họ sẽ gọi cho mình biết và họ hẹn cho mình xem cái giờ nào tốt cho mình, và mình có thể đi vào cái sở cảnh sát đó để mà mình gặp cái người nhân viên cảnh sát họ assign, họ cho mình lái chung, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin giúp tôi có ý kiến nên đóng tiền phạt hay làm gì khi mà tôi bị tích kịch về việc mình chạy nhanh quá. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. Dạ mời quý vị số 5648.
2: Dạ hai, xin chào anh Dũng, cảnh sát và Từ Minh dễ thương ạ.
1: Dạ
2: Em tên là
1: chào.
2: Ngọc ạ.
1: Dạ chào anh Ngọc.
2: Dạ anh cảnh sát cho em hỏi một hai câu là thứ nhất là thiêu con chó ở hàng xóm mình nó hai ba bữa hay là hai ba tuần cái nó tới nó đi vệ sinh trước sân cỏ nhà mình đó anh Dũng, có cách nào mình kêu lại nói nó mỗi lần nó ấy vệ sinh trước nhà mình đi ra mình kêu nó lại nó hốt nó cũng hốt mà cứ lần nào cũng vậy thì có cách nào mình cho nó đừng có làm báo cảnh sát hay sao không vậy anh Dũng?
0: À, dạ vâng, cái này là một cái vấn đề mà phải là gọi là nan đề của rất nhiều khu vực dân cư, thưa anh. Thứ nhất, anh có thể liên lạc với bên HOA để mà họ can thiệp vào. Còn nếu HOA nói là họ không làm gì được nữa, thì anh có thể liên lạc với cảnh sát khu vực nơi anh cư ngụ. Tại vì giống như là em có nói đó, là cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc là các con chó khi mà thả ra ngoài nơi công cộng phải có người dắt theo và có cái dây xích lại hẳn hoi, chứ không phải thả rong. Nên như vậy thì cảnh sát có thể can thiệp vào và yêu cầu họ phải bắt giống như đeo dây xích cho những con chó này, và họ đi đi chung với những con chó này khi mà đi đi ra ngoài, chứ không phải là thả rong cho nó đi rồi chạy ngược về nhà, thưa anh.
2: Ok, tại kỳ trước cũng có một cái người cảnh sát mà lâu lâu có họ đi dạo trong cái khu nhà mình đó mà rồi cái em cũng kêu cảnh sát cũng tới gõ cửa nói nó lần sau mày đi là thả chó mày cũng phải có cái dây giống như cảnh sát nói đó mà nó thấy nó cứ thả không có dây không thấy cứ qua nhà mình nhà khác nó lấy nó cứ trước nhà mình nó đi vệ sinh hoài.
0: Dạ vâng, em nghĩ trong lúc đó anh cảnh sát đang đi tuần chứ không phải đi dạo đâu
2: Dạ đúng như đi tuần rồi, xin lỗi.
0: anh. Giỡn chứ
2: Cảm ơn
0: không
2: anh.
0: phải. Vâng.
2: Dạ với câu hỏi nữa là thí dụ mình chạy một cái speeding ticket gì đó rồi cảnh sát bắt lại rồi mình có quyền mình hỏi thí dụ có thể anh hay là ông cho tôi cho coi cái số mile tôi chạy over speed limit được không? Rồi thì anh cảnh sát nó nói là không tôi sẽ không có cho anh coi được thì anh phải vô tòa anh coi mới được. Nếu mà họ nói như vậy mình có quyền không đưa bằng lái xe của mình cho họ không hay là mình phải bắt buộc đưa cho bằng lái xe khi họ hỏi?
0: À, dạ vâng.

0: cái đó hai cái chuyện khác nhau anh nhé, hai cái việc khác nhau. Thứ nhất là anh muốn yêu cầu nhân viên cảnh sát cho anh xem cái súng radar của họ đó, cái súng radar đó, cái súng mà đo tốc độ đó. Nhân viên cảnh, cái đó là cái súng súng tốc độ đó là cái một cái là cái bằng chứng, cái evidence, thì họ không có cần phải đúng by law, đúng luật họ không cần phải đưa cho anh coi. Nếu anh có thắc mắc thì anh có thể hỏi đến khi vào tòa, thì thường là bên luật sư biện hộ hoặc là sở luật sư của anh đó, hoặc là bên sở truy tố có thể hỏi nhân viên cảnh sát là anh có đi qua cái lớp huấn luyện để mà sử dụng cái súng radar này chưa. Thì chắc chắn họ phải nói là có, còn nếu họ không nói không tức là anh đã sẽ được free. Tại vì nếu mà họ không có học cái lớp đó thì họ không có đủ cái kinh nghiệm hoặc đủ cái hiểu biết để mà sử dụng cái máy đó, thì không có được là cái là phạm luật rồi. Và khi mà họ nói như vậy thì họ nói là ngày đó anh có dùng cái súng radar không, và anh đã thấy gì, thì lúc đó là họ phải trình bày với bên tòa là ngày hôm đó cái súng radar của họ họ có thử trước cái giờ làm của họ hay không, và họ có thử sau cái giờ làm của họ hay không, để cho make sure là cái radar đó nó làm việc đúng theo cái quy trình của nó. Tại vì có tất cả những bất cứ một cái sai phạm gì của cái máy thì cái tất cả của anh cũng sẽ được dismiss, nên tất cả những cái đó họ phải trình bày ngoài tòa hết thôi. Dạ,
1: Có
0: còn
1: cho
0: cái
1: anh
0: thứ
1: cho hỏi
0: hai
1: được
0: nữa,
1: câu nữa không nha?
0: cái thứ hai là anh hỏi là nếu mà họ không đưa cho anh thì anh có quyền từ chối không đưa bằng lái cho họ hay không? Dạ, khi mà anh không có cái quyền từ chối đưa bằng lái cho họ, tại vì anh có thể nói là tôi không có bằng lái theo tôi, nhưng mà tôi có chụp cho hình trong phone, đại khái như vậy, thì anh cuối cùng anh vẫn phải trình ra cho họ cái bằng lái của anh hoặc là cái ngày sinh tháng đẻ và cái tên của anh để mà họ check trên computer họ. Chứ còn anh refuse, anh từ chối không đưa cho họ những thông tin đó, họ có quyền bỏ anh vào tù với cái tội là fail ID to the police officer, là anh từ chối không có cho thông tin với cảnh sát, họ có quyền bắt anh vào tù thôi.
1: Có thể cho hỏi được câu nữa không già, hay là
2: Mời
1: có quý vị đọc
2: mời anh Ngọc.
0: Dạ vâng.
1: Một câu nữa là thí dụ em chạy tới cái khu nhà nào của đó ở đâu đi rồi em đậu mà cái chỗ giống như cái đường cái street cái khu nhà đó, rồi cảnh sát đi tuần đi vòng vòng tuần rồi cái giống như họ thấy em đậu lâu quá họ tới hỏi mở cửa xuống nói cho coi giấy bảo hiểm này nọ với bằng lái xe, rồi em nói là ta đâu có phạm tội gì đâu, tôi đâu có phạm tội gì đâu mà sao hỏi bằng lái xe, mà cứ dằn coi vô hoài cảnh sát á, thì cứ hỏi hoài mà bây giờ nhất định em không đưa thì có sao không hay phải đưa trình luôn anh?
0: Dạ vâng, trong những cái trường hợp đó thì anh khi anh đậu ở trên đường nhưng mà trước nhà một cái người nào đó, ví dụ trước nhà em đi, thì em là cái người gọi cảnh sát vào nói ở có xe lạ nào đấy, có người ngồi trong xe mà ngồi trong xe lâu lắm rồi, đậu trước nhà tôi rất là lâu, tôi thấy nghi ngờ, thì cảnh sát đi ra lúc đó là suspicious vehicle hoặc là suspicious person, thì lúc đó cảnh sát có một cái lý do để mà yêu cầu anh xuất trình giấy tờ thưa anh. Còn nếu mà không có người gọi mà cảnh sát đi ngang qua thôi, tự nhiên như thế anh ngồi trong đó rồi cái đứng lại và yêu cầu anh xuất trình giấy tờ thì cái đó là phạm luật thưa anh, cái đó không có đúng.
1: Coi như là em phải bắt buộc phải xuất trình giấy tờ.
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Họ còn
1: Ok,
0: không
1: tại
0: thì
1: anh
0: dạ
1: dạ
0: nếu mà
1: anh
0: anh
1: Dũng biết sao, tại mình coi trên YouTube đó, có thấy họ quay cái cảnh sát hồi nãy giờ hỏi là tại thấy trên YouTube đó, cái họ không đưa cho bằng lái xe cảnh sát rồi nó đòi nói chuyện với supervisor này nọ, nó giằng co với cảnh sát cũng có tiếng đồng hồ, mình thấy cũng vô lý quá nên hỏi ý kiến để cho biết vậy thôi chứ không gì.
0: dạ vâng, cũng trên những cái đoạn YouTube đó có những cái phim mà thấy từ cái body cam tức là từ cái máy quay phim của cảnh sát đó là có nhiều người cũng từ chối giống như anh nói, rồi cuối cùng họ bị
1: Đúng rồi.
0: đập bể kính xe rồi lôi ra khỏi xe,
1: Đúng rồi
0: nó rất là phiền phức, để tránh phải đi qua những cái vấn đề đó thì mình là người ngay, mình cứ đưa bằng lái cho cảnh sát thì dễ dàng cho họ làm việc, dễ dàng cho mình thôi anh nha.
1: Ok, dạ tại thấy phiền quá nên hỏi cho biết để cho có ai mà bị thì cứ móc đưa cho coi cảnh sát coi cái xong là xong chuyện hết dễ dàng hơn.
0: Dạ vâng, đúng rồi anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Với Từ Minh hôm bữa Chủ nhật thứ bảy có đi coi cái show Từ Minh làm MC cho show của chị Ái Xuân á, mặc áo dài lấp lánh quá trời luôn.
2: Cảm ơn anh Ngọc. Dạ, dạ
1: Cảm
2: vâng.
1: ơn Từ Minh.
2: Dạ, xin chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
3: Hello,
2: Dạ.
3: chào anh Dũng với Từ Minh.
2: Dạ.
0: Dạ,
3: Anh Minh Hậu đây.
2: Dạ chú.
3: Anh Dũng ơi, cho em hỏi thăm nè. Cái vụ mà xe 24 tuổi lúc này nè, nghe nói là xe 24 tuổi nó khỏi thì khỏi phải xin xe phải không anh Dũng?
0: À, dạ 25 tuổi à. À, nếu như xe chú mới từ trong dealer ra
3: thì bữa hổm em có hỏi anh rồi.
0: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ em nghe lại, nghe nói chị này nó cho là 24 coi như là 24 tuổi. Phải không? Mình tính là dạ, hỏi
0: dạ
3: lại
0: không,
3: chính xác
0: dạ
3: thôi.
0: Dạ không, 25 tuổi nha. Những cái luật nó chưa có thay đổi, vẫn là 25 thì...
3: Dạ. Rồi, em hỏi vậy thôi. Tại vì mới vừa nghe người kia nói là bây giờ nó mới vừa ra luật mới là cho 24 tuổi thôi.
0: Dạ,
3: xe
0: dạ.
3: Em bây giờ là 26 tuổi rồi. Còn xe kia là 2003.
0: Dạ vâng.
3: Mà sang năm sẽ là...
0: Dạ vâng. Vẫn là 25 tuổi. Cách đây vài ngày, thưa chị Minh cũng như quý vị, em cũng có một trường hợp là em stop một cái xe không có đứng lại, kiểu như là run cái stop sign, không có đứng lại ở stop sign. Thì cái ông chú đó, người Mỹ, lái chiếc xe cũ rồi, 25 tuổi hay 26 tuổi gì đấy, nghĩ là không có cần phải inspection nữa, nên cũng không có mua cái giấy registration sticker. Dạ vâng, không cứ để vậy chạy, thì bị một cái giấy phạt. Ông nói, ủa tôi tưởng đâu là 25 tuổi không cần mua nữa. Nói không, ông không cần phải inspection, nhưng mà ông vẫn phải đi ra tòa để đóng tiền mua
3: đúng
0: cái
3: rồi
0: giấy cầu đường. Dạ vâng, nên mình đừng có nhầm lẫn vấn đề đó nha.
3: Dạ dạ, tại vì em 2 năm rồi, đây 2 năm đã mua hai lần rồi.
0: Dạ,
3: coi
0: vâng.
3: Như là sở đây ra sở thới mua rồi.
0: Dạ.
3: Ra sở thới mua. Còn mấy lần online, tại vì xe kia là xe 24 tuổi rồi, thì em nghe nói là 24 tuổi sẽ không có tiền xe, biết phải không? Chính hỏi anh này coi vậy thôi.
0: Dạ không, vẫn là 25, nhưng mà rất là cảm ơn anh và khuyến khích mọi người cũng làm việc giống như làm như anh, là cái gì mình thắc mắc mình nên gọi vào trong những chương trình này để mà mình kiểm soát lại, kiểm tra lại xem đúng như vậy không. Tại vì nhiều khi một số người họ không có hiểu rõ hết, rồi họ lại đi truyền miệng lại với nhau, đâm ra nó sẽ mình bị thiệt thòi khi mà bị cảnh sát chặn lại và mình là người bị thích kịch. Cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng.
3: Tại xe em đang chạy bây giờ đó là anh Dũng đó, ông là 26 tuổi rồi thì em biết rồi, nhưng mà còn chiếc xe kia là 24, qua trăng năm là 24 tuổi.
0: Dạ.
3: Bởi vì người ta mới nói hồi qua trăng năm là xe đó là có thể khỏi có tiền xe. Tính hỏi anh Dũng coi có ý kiến phải vậy không?
0: Dạ vâng, vẫn là 25 chứ không chưa có giảm 24 rồi nha. Dạ.
3: Dạ, vậy cảm ơn anh Dũng, cảm ơn
2: Trần
3: Anh.
0: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ.
4: Chào chị Tường Anh, chơi chào anh Dũng.
2: Dạ.
4: Xin anh Dũng cho câu hỏi là cái xe nhà đó là 1999, tức là 26 tuổi rồi.
0: 1927 rồi.
4: Bây giờ... Bây giờ là bởi vì không có chạy nữa, đang để ở nhà, không có chạy ngoài đường. Thành ra bây giờ xin hỏi anh Dũng là cũng không có inspection, mới vừa năm nay là không inspection thôi, là tại vì mới vừa không chạy được 6-7 tháng rồi. Là giờ cũng không có mua cái sticker luôn, tại vì định sửa soạn bán xe. Thành ra xin hỏi anh Dũng, nếu bây giờ bán xe thì cái người mua phải chịu trách nhiệm là đi mua cái sticker, mặc dù không có inspection nhưng mà họ vẫn phải mua sticker, chứ còn mình không có mua là mình không có bị lỗi gì hết khi bán, theo anh Dũng.
0: Dạ vâng, mình không có bị lỗi gì khi mình bán thưa chị, tại vì chắc chắn cái người mua họ cũng phải đổi cái bản số xe mới, rồi transfer cái title, thay đổi cái chủ quyền, nên khi mà thay đổi chủ quyền như vậy thì bên sở thuế cũng sẽ cấp cho một cái sticker mới, nên không chỉ không có cần phải mua bây giờ, tại mua và nó sẽ bị phí đi, tại vì khi mà giống như nó thay đổi chủ quyền họ sẽ bắt mua lại thưa chị, nên cái người mua sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề mà mua cái sticker thưa chị nha.
4: Dạ, thì có nghĩa là khi mà mình bán á, là mình chỉ cần lấy hai cái bản số xe lại, xong rồi là cái người mua mới cần phải đi ra tòa rằng mà mua cái sticker mới, phải không thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, chị lấy hai cái bản số xuống trên cái giấy chủ quyền xe chị ký ở phía sau, chị đã bán và nhớ bỏ cái ngày trên đó luôn. Rồi thêm một cái nữa là cái bill of sale, cái giấy mà đồng ý bán và mua, hai người đều phải ký trên đấy nha, cho biết ngày nào mình bán và cái số tiền mình đã bán như thế nào. Cái đó là mình những giấy tờ sẽ cần thiết khi mà đi ra sang nhượng chủ quyền mới thôi chị.
4: Ok, dạ, dạ, thì cảm ơn anh Dũng nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị và mời một thính giả kế tiếp ạ, xin chào.
5: Chào bé Tường Minh, chào anh Dũng.
2: Dạ vâng, chào anh.
5: À, năm ở Boston đây, kính hỏi anh Dũng hai chuyện. Chuyện thứ nhất là những lúc mình cancel cái biển số thì mình phải trả biển số hay là mình hủy cái biển số đó đi, có được không anh Dũng?
0: Tại sao mình cancel cái bản số đó là như thế nào thưa anh? Em không hiểu cái đấy.
5: Ví dụ như là chiếc xe đó mình không xài nữa hoặc là mình bán thì mình cancel cái biển số đó thì mình phải trả cái biển số đó hay là mình hủy đi luôn vẫn được?
0: À, dạ vâng, khi mà mình bán cái chiếc xe đấy thì dĩ nhiên mình có quyền lấy hai cái bản số xe lại. Anh có quyền giữ cái bản số, hai cái bản số xe đó, hoặc là anh có thể đưa lại cho bên văn phòng sở thuế nơi mà anh mua cái giấy lưu hành hàng năm đó thưa anh. Hai cái đó đều được hết thưa anh. Nhưng mà nếu mà anh giữ lại thì anh cũng phải nên cẩn thận, lỡ như mà kẻ gian lấy được cái bản số xe của anh thì họ sẽ bỏ vào xe của họ, họ chạy cho những cái tollway hoặc là họ làm những cái vấn đề mà phạm pháp thì nó sẽ phiền tới anh sau này. Nhất là trong cái khu vực thành phố Houston, North Houston đó, 610 và 45 khu vực Heights, thì trong cái hiện tại tuần này, trong hai tuần này nó xảy ra vấn đề ăn cắp bản số xe rất là nhiều thưa chị Minh. Nên cảnh sát trên đó, khu vực đó đang bận rộn vấn đề mà bản số xe, tại vì khi mà bản số xe mình bị mất, mình báo với cảnh sát thì sẽ là vào trong hệ thống và những kẻ gian này chạy ở ngoài đường, những cái bản số này nó sẽ nổi lên trong cái hệ thống máy của cảnh sát và nhân viên cảnh sát phải rượt bắt rồi bỏ vào tù làm report, rất rất nhiều việc phải làm. Nên quý vị nào sống hiện tại đang sống ở trong khu vực North Houston thì mình cũng nên cẩn thận, thường xuyên để ý xem cái bản số xe mình có còn đó hay không, hay là có bị mất hay không. Nếu chẳng may bị mất thì mình nên làm một cái báo cáo với cảnh sát nhé.
5: Không, chuyện đây muốn nói là những cái biển số đó có nghĩa là mình không xài nữa thì bắt buộc mình phải trả ngược lại, hay là mình không trả vẫn được?
0: À, dạ vâng, thì hồi nãy em có trả lời với anh, em có giải thích với anh rồi, có thể anh chưa có hiểu rõ ý của em. Là em đã nói là anh có quyền giữ lại hoặc là anh có thể trả lại cho văn phòng sở thuế, nhưng nếu anh giữ lại thì anh phải cẩn thận. Cái đó anh cứ lựa chọn của anh có quyền làm cái một trong hai thôi.
5: Ok, rồi chuyện thứ hai á là có mua một cái bẫy về bẫy mấy con sóc, thì á hàng xóm nó báo, thì cảnh sát tới hai người, một người gõ cửa đằng sau, một người bấm chuông trước, thì vừa chạy ra trước mở cửa, thì đây chạy ra đằng sau, không biết chuyện gì đây, thì tới nó nói là bây giờ mày bắt cái con nó bỏ đâu rồi, thì nói đây, thì nó vầy một hồi xong rồi nó bắt đưa bằng lái đồ gì nó chết tới chết lui, thì nó nói là bây giờ là nó warning, rồi nó đưa cho một cái số điện thoại, thì nó nói nếu mà trường hợp cái con này vô nhà thì mày cũng không được làm gì nó, mày phải kêu cái tụi animal tới để bắt nó ra đó, chứ mày không được làm như vậy nữa. Thì ý muốn hỏi á là nó warning, thì cái warning nó có nằm trong cái record của cảnh sát hay không anh Dũng?
0: Dạ vâng, tùy cái tiểu bang hoặc là tùy cái hệ thống họ làm như sử dụng như thế nào thưa anh. Ví dụ giống như ở quận hạt Harris County, tụi em ở đây em stop anh lại vì một cái vấn đề giống như vi phạm giao thông, thay vì viết cho anh một cái giấy phạt, em viết một cái giấy warning, thì một người và cảnh sát chặn anh lại vì một cái lý do gì đó, hoặc là bất cứ vì lý do, vì một lý do gì, hỏi bằng lái của anh và bấm cái số bằng lái của anh vào, họ sẽ thấy trên đó là ngày 1 tháng 9 năm 2006 và lúc 3 giờ chiều cái anh này đã bị cái người cảnh sát tên Đinh Quang Dũng chặn lại vì một lý do gì đó, hoặc là đã bị cho một cái warning vì một cái tội gì đó thưa anh. Nên ăn thua cái sở cảnh sát ở trên đó thưa anh.
5: Ồ, vậy là mỗi nơi mỗi khác phải không?
0: Dạ vâng.
5: Ồ, ok. Tại vì cứ sợ là nó vô trong cái record rồi sau này nó có gì mình bị một cái gì tiếp
0: Nó không ảnh hưởng tới cái tiền án tiền sự của anh thưa anh. Tại vì cái đó nó chỉ là một cái cảnh cáo và ví dụ có nổi lên trong cái hồ sơ của cái bằng lái của anh thì đó cũng chỉ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người này đã có cảnh sát có làm việc với anh này trước đây vào cái ngày đó tháng đó vì một cái lý do gì đó thôi chứ không phải là cái anh bị tội gì hết thưa anh nhé.
5: Dạ vâng. Ok, cảm ơn anh Dục nha. Dạ, cảm ơn bé Thùy Minh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tam đã gọi. Dạ, xin chào anh. Và đường dây đã trống trở lại, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 713-931-1560. Và lúc nãy đang anh Dũng đang trả lời quý vị đó, tụi mình có vô thử cái harrisvote.com, tên của tụi mình cũng bị suspend luôn.
0: À, dạ vâng, có rất nhiều người bị suspend, ngay có một cái bà chánh án của quận Harris County, Church of the Peace, khu vực số 2 ở dưới khu vực Scarsdale 45 sao đó. Bà này cũng bị suspend thưa chị, mà sắp sửa còn có 40 ngày, 45 ngày gì nữa thôi là tới ngày bầu cử, và tên của bà này là trong cái danh sách bầu cử trong cho tháng 11 năm nay, nên rất may là bà chánh án này phát hiện là được tên mình cũng bị suspend thưa chị.
2: Wow. Vâng. Nhờ vậy đó mới vô mình check mình mới biết.
0: Dạ vâng. Nếu như mình chẳng may mình không có biết được thì cái ngày đó, cái ngày 19 tháng 10 là cái ngày early voting, cho tới ngày 3 tháng 11 là cái ngày chính thức bầu cử. Mình đi ra mình bỏ phiếu thì mình đưa cái tên của mình, cái bằng lái mình vô, mình sẽ không được bỏ phiếu. Nên quý vị nào đang có dự định hoặc là có dự định đi bỏ phiếu vào tháng 11 này hoặc là trong cái tương lai thì mình nên chỉnh lại cái vấn đề này. Mình có thể vào trên cái mạng internet vote.org để mà mình ghi danh lại từ đầu nhé.
2: Ừ, dạ vâng. Số điện thoại là 713-931-1560. Thật ra thì cái suspend đó nó cũng không phải là cấm chúng ta bỏ phiếu anh Dũng. Nhưng mà mình có thể tới cái ngày bỏ phiếu mình tới vô đó mình phải điền lại cái đơn.
0: Dạ vâng, nó không phải là cấm mình bỏ phiếu, mình có thể bỏ phiếu,
2: mình phải
0: như em lại em nói là mình phải điền lại từ đầu.
2: Đúng
0: đó.
2: Rồi,
0: dạ
2: phải
0: vâng,
2: điền lại
0: nó mất công mình.
2: Mình điền trước đi.
0: Dạ vâng, cứ điền trước cho chắc.
2: Vô, nếu mà thường thường đó là do quý vị thay đổi địa chỉ mà quý vị không có thay đổi cái địa chỉ ghi danh với lại phòng phiếu cái cử tri, cái thẻ cử tri của mình, cái địa chỉ đó khác với địa chỉ chúng ta đang ở, cho nên là bị spend về đó cái đó. Quý vị có thể nghe chương trình thì đi vô để kiểm tra cái tình trạng cử tri của mình ha. Dạ.
0: Hoặc là quý vị nào ở khu vực Southwest thì chắc chắn những trung tâm mà hỗ trợ cho người lớn tuổi họ sẽ có cái hệ thống của họ để mà giúp cho mình đăng ký lại nhé. Hoặc là xem của mình có bị ảnh hưởng trong cái vấn đề bỏ phiếu hay không.
2: Dạ, dạ vâng. Tiếp theo là tôi có nghe nói là luật mới ra được áp dụng vào tháng 9. Ủa hồi nãy mình hỏi cái vụ mà tích cực chạy xe nhanh á, nên đóng tiền phạt hay làm gì chứ? Anh Dũng trả lời chưa?
0: Dạ, chưa thưa chị. Dạ vâng, nó có hai cái, có rất có nhiều cách để mà mình lo về cái tích cực mình chạy nhanh. Thứ nhất là nếu mà mình chưa có lấy cái defensive driving lần nào, tức là cái lớp học để mà an toàn khi lái xe đó, thì mình có thể lên tòa mình xin họ cho mình lấy cái defensive driving. Khi mà mình lấy defensive driving rồi thì cái ticket này nó sẽ không có đi vào trong hồ sơ lái xe của mình. Hoặc là mình xin, nếu mà chẳng may mình đã lấy rồi thì mới có vài tháng thôi, chưa có đủ một năm để mà lấy lớp mới, lớp khác nữa, thì mình có thể xin tòa cho mình lấy một cái gọi là defer adjudication. Như vậy giống như là nôm na gọi là một cái án treo, có thể là 3 tháng, 6 tháng, sau đó cái ticket tự động nó cũng xóa luôn, nó không có đi vào cái hồ sơ của mình. Còn nếu quý vị tự cứ lên rồi đóng tiền rồi đi về, phải cẩn thận xem cái ticket này, mình phải hỏi xem người ta coi có đi vào trong cái hồ sơ của mình hay không nhé. Nên phải có ba cách đó, nhưng mà cái cách mà tự động trả rồi không có biết là nó có đi vào hồ sơ mình không rất là nguy hiểm cho mình phải xem như thế nào. Thì mình biết sáng nay á, trong cái giờ làm việc của em thì buổi sáng thường là em bắt gắt gay, phải nói em rất gắt gay trong cái vấn đề mà speed in school zone, trong cái khu và học chánh thì em bắt rất là nhiều. Có một cái cô này rất là hên thưa chị Minh, cô chạy 32 mile một giờ, school zone chỉ có 20 mà thôi. Em chặn lại thì em thấy cái sticker của cô cũng hết hạn từ hồi tháng 2 năm 2026. Cô mới đưa ra cho em nói là tôi mới bị cái ticket rồi, khoe ra là mình bị cái tích kịch rồi, nghĩ là mình bị tích kịch rồi thì mình sẽ không bị lại nữa. Nhưng mà em coi trên cái giấy phạt là bị ngày 3 tháng 8, tức là gần cả tháng trước rồi. Thì em mới thêm cái tội chạy nhanh, em viết cho thành hai vé. Nhưng mà rất may cho cô này là tại vì cái xe mà hôm nay em chạy là cái xe, tại vì cái xe thường ngày em chạy á, nó bị hư. Hôm nay em phải chạy xe đỡ một cái xe của một cái người nhân viên khác. Trong cái máy in cái tích kịch ra nó không còn giấy trong đó, thưa chị Minh. Nên buộc lòng em phải cho cô này cái warning. Cái đó là có trong cái xui mà có cái may vậy, Minh thấy không? Được đỡ với hai cái tích kịch.
2: Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào.
6: Dạ xin chào quý đại. Chú Quang Dũng và cô. Chị hỏi rồi cái đêm rồi nhà bệnh chị đó, bị mất xe đó. Giờ là cái chương trình cái mình phải làm như thế nào ạ?
0: Xe của anh bị mất, bị ăn cắp ha?
6: Ăn cắp ở đêm ba mấy thằng mi đen nó tới nó. Okay.
0: Em xin phép là mình không có nhắc về cái màu da của cái người kia, tại vì mình có thể mình chưa không biết chắc chắn phải như vậy không nhé. Xe ăn cắp thì mình phải làm như thế nào? Anh đã gọi cảnh sát chưa thưa anh?
6: Dạ, tôi thấy nghe nói là có rồi đó.
0: Dạ, anh phải xem coi mình đã gọi cảnh sát chưa? Tại vì xe
6: có rồi, sao lập gì biên bản hết rồi này nọ.
0: Dạ vâng, thì sau khi mà mình làm báo cáo với cảnh sát rồi thì mình liên lạc với lại bên bảo hiểm của mình để mà họ, thứ nhất là họ cho mình cái xe rental car hay gì đấy. Rồi sau 30 ngày nếu mà xe vẫn chưa tìm được thì họ phải bồi thường cho mình chiếc xe khác thôi.
6: Vậy cơ. Rồi còn cái an ninh sao rồi? Nếu mà mình gặp cái vấn đề mình gặp nó tới thì mình nên làm gì? Nếu mà mình mấy anh trộm á.
0: Dạ, cái câu đó thì rất là khó để mà trả lời anh thưa anh. Gặp tới mà cái người kẻ gian nó có đi vào trong nhà anh hay không? Hay là chỉ đứng ở ngoài đường hay đang làm cái gì? Thì anh phải hỏi chính xác như vậy thì em mới biết em trả lời anh. Chứ còn anh hỏi ở người ta tới thì mình làm như thế nào thì rất là khó cho em trả lời anh nha.
6: Thì dù nó đang đập cửa hay là đập cửa nó cậy xe đó rồi mình chắc phải gọi cảnh sát rồi hay sao ạ?
0: Dạ, nếu mà đang cậy xe, đang cậy xe mình. Thì cái đó anh đang ở trong nhà thì chắc chắn lúc đó tính mạng anh chưa có bị đe dọa hoặc nguy hiểm đúng không ạ? Thì anh nên gọi 911 để mà cảnh sát tới kịp thời. Còn nếu như chẳng may cho anh mà kẻ gian này đang đập cửa sổ hoặc là cửa chính nhà anh để đi vào, khi mà cái cửa sổ vừa cái kiến vừa mở hoặc bể hoặc là cái cửa nhà anh vừa bể đó mà kẻ gian mở cửa ra bước một chân vào trong nhà rồi, thì lúc đó tính mạng anh đang bị rất là đe dọa đúng không ạ? Thì lúc đó anh nên hoặc là em không dám dùng chỉ nên, mà anh có thể nhé, dùng bất cứ một cái vũ khí gì để mà bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của anh và tính mạng của anh cũng như tất cả những người đang trong nhà của anh lúc đó thôi.
6: Dạ. Vâng. Cảm ơn quý đại.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Yeah. Hai chị em mình nhìn nhau. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. Dạ.
7: Dạ chào cô, chào anh cảnh sát. Tôi tính xin cái mà làm sao mà vô cái website để cho mình check ra là mình có bị thiết kẹt hay là bị cái gì đó hồi nãy. Nghe anh cảnh sát với cô nói
0: Hồi nãy mình đang nói về cái website để mình đi vào xem coi cái giấy cử tri của mình có bị expire, có bị suspend hay không, thưa anh, có bị cắt không thưa anh. Nếu mà mình chẳng may mình đi vào trong cái website đó, mình bỏ tên mình vào, ngày sinh tháng đẻ của mình vào, địa chỉ của mình, cái địa chỉ mà nơi mà mình đã
2: sợt bằng tên cũng được đó.
0: Dạ, không, nhưng mà chắc khi mà chị vào cái website mà vote.org á, tại em vào sáng nay rồi em biết là họ sẽ hỏi cái tên của mình, ngày sinh tháng đẻ của mình và luôn cả cái địa chỉ mà mình đã ghi danh đăng ký để đi bầu đó, phải bỏ chính xác chứ chị bỏ sai.
2: Mình bỏ cái tên vô cái hiện tên đúng địa chỉ của mình luôn, chị cứ bỏ cái tên chắc là không có truy trùng tên. Nếu mà trùng tên thì chắc còn thêm mình mới còn trên đây nè con.
0: Dạ vâng, em sáng thì nó bắt em bỏ hết tất cả những thông tin đó vào. Dạ,
2: mình chỉ đánh cái tên là đúng tên mình thôi. Dạ. Là cái hiện lên match với mình đó là địa chỉ là nó vô đúng mình luôn.
0: Dạ vâng. Của em thì bắt em bỏ tên nguyên cái tên trên bằng lái của em, ngày sinh tháng đẻ rồi địa chỉ, sau đó bấm vào cái kêu là không có tìm được, tức là mình biết mình bị suspend rồi.
2: Dạ, nó để luôn, nó để status của mình là suspend luôn.
0: Ờ dạ vâng.
7: Dạ. Dạ cái đó là anh cảnh sát nói lại là
0: vote.org, yeah. Cái vote.org, cái Hồ Chí Minh là Harris County Vote, đúng không? Hai cái website khác nhau. Nhưng mà cái nào cũng được hết, không sao. Cái vote.org cũng được, hoặc là Harris County Vote cũng được thôi.
7: Dạ. Cảm ơn anh cảnh sát với cô. Cảm ơn anh. Chào.
2: Dạ vâng, chào anh. Mời quý vị tiếp tục gọi. Số cuối là 1959 ạ. Mời quý vị.
8: Hello.
2: Dạ đúng rồi.
8: Dạ. Chào anh Dũng, chào cô Tường Minh. Dạ tôi có hỏi là cái mình đi báo phiếu xanh nó cứ gửi về mình register, mà ví dụ mình về hưu mình đi đứng khó khăn, mình không đi có sao không?
0: Dạ cái
8: bỏ phiếu
0: mình có thể đăng ký bỏ phiếu bằng cách bỏ thơ thưa chú. Thì chú có thể liên lạc với những nhóm thiện nguyện của cộng đồng Việt Nam mình trong khu vực Bel Air. Em không nhớ cái tên của những cái nhóm đấy, nhưng mà em biết chắc chắn là có những nhóm trong những làng tre thì nào họ cũng có đăng ký để mà bỏ phiếu đi bầu đó thưa chị Minh. Thì thay vì mình chọn cái cách là tới phòng phiếu thì mình có thể là đăng ký họ gửi tới tận nhà cho mình. Mình sau khi mình đánh vào những cái ứng cử viên mình chọn, mình sẽ bỏ vào thùng thơ thưa chú. Cái đó là một cách thứ hai mình có thể làm được thưa chú.
8: Là mình khỏi cần đi ra thùng phiếu đúng không?
0: Dạ vâng.
8: Cần đi.
0: Dạ vâng đúng rồi, chú không cần phải đi ra ngoài những cái thùng phiếu rồi xếp hàng rồi nọ khó khăn cho chú. Chú có thể bỏ phiếu qua hệ thống bưu điện thưa chú.
8: Rồi, được rồi. Cảm ơn anh không? Cảm ơn anh Dũng, dạ vâng. Cảm ơn cô Tường Minh.
0: Vâng, cảm ơn chú.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi. Một lần nữa mời quý vị 7139311560 mời một thính giả trên đường dây kế tiếp.
9: Dạ xin chào cô Tường Minh với anh Dũng. Cho em hỏi là dạo này thí dụ như mình bị cảnh sát hỏi giấy tờ ngoài đường á, mình còn cần phải đem theo mấy cái bằng như là US citizen nữa không, hay là chỉ bằng lái đủ rồi anh Dũng?
0: Dạ vâng, chưa có bao giờ mà bắt buộc mình phải mang theo cái passport hoặc là cái tấm certificate mà US citizenship đó. Chưa có bao giờ bắt buộc như vậy.
9: Yeah.
0: Nhưng mà để giúp cho mình tiện lợi cho mình, chẳng may mình bị nhân viên ICE chặn lại, thì mình có thể có passport hoặc là những cái giấy tờ đã đưa ra. Anh không cần phải cầm theo cái nguyên một cuốn sổ passport của anh hoặc là nguyên cái original certificate trong cái cho cái quốc tịch Mỹ của anh. Anh thể chụp hình vào trong điện thoại thì họ có cách là họ check những cái số trên passport của anh, họ cũng ra được cái thông tin của anh thưa anh. Thì luật pháp không có bắt buộc mình phải có passport hoặc là những cái này với mình luôn luôn giống như là bằng lái, nhưng mà để tiện cho mình thì mình nên có thôi thưa anh.
9: Rồi, cảm ơn anh nhiều ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
9: Chào.
2: Dạ vâng.
0: Chị mình có mang passport theo không?
2: Không.
0: Em không có.
2: không có đem. Đâu có đem đâu. Trời ơi, đâu có. Hồi xưa đem theo passport là mới đi cruise về có passport trong xe. Vừa mới xuống Bel Air này bị đập kiến, mất cái ba lô. Ai cũng là hỏi trời sao đem passport theo thì chơi mệt vậy. Nên em mới đi về em chưa kịp cất cái ba lô nữa. Nhưng mà hên đó là cảnh sát Bel Air làm việc tốt. Hồi nữa có người gọi điện nói chứ lấy được cái ba lô rồi lại.
0: Nhưng em có thể thêm chút xíu, không phải cảnh sát Bel Air, không phải cảnh sát Bel Air người Việt Nam làm việc tốt đúng không ạ?
2: Đúng,
0: cảnh sát Việt Nam ra giúp chị mà.
2: Đúng rồi, đấy, một cô dạ, cô cảnh sát Việt Nam mà cổ cái passport không thì không có biết. Nhưng nên hên đó cái hợp đồng mà mướn xe đó có cái số điện thoại của mình. Xong rồi cái tự nhiên có cảnh sát gọi điện cái nói là mình kia lấy được cái ba lô không có mất đồ luôn á. Mất cái laptop thôi, nhưng mà mấy cái đồ lặt vặt nữ trang rồi passport giấy tờ không mất. Mừng quá chừng lần sau
0: đó. Lâu chưa chị Minh, xảy ra lâu chưa?
2: cũng 1-2 năm gì đó
0: mà chưa thấy ăn mừng luôn nha.
2: Ăn mừng phải ăn mừng với cái cô đó. Thì mình người ta nói là đừng có đem giấy tờ theo, nguy hiểm quá.
0: Mình cứ nên giống như em nãy nói, mình có luật pháp cho phép mình dùng điện thoại để mà chụp hình để bỏ vào trong cái phone của mình thì như vậy là hợp pháp rồi, thưa chị.
2: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5748.
10: Xin chào cô Tường Minh với anh Dũng. Tôi có câu hỏi thế này. Cái năm ngoái đó thì tôi đi bộ là ở Phật Ben Câu Ti nhưng mà ở Houston, nhưng bây giờ mình lại đổi qua cái Sugarland rồi, nhưng mà nó cũng là Phật Ben Câu Ti, thì bây giờ mình có phải làm lại cái thẻ Câu Ti không ạ?
0: Dạ vâng thưa anh. Cái địa chỉ mà ở thành phố Houston mà thuộc lại thành phố Houston nhưng mà lại thuộc về Fort Bend là em nghĩ là chắc chắn là cái khu mà giống như Hillcroft rồi này nọ bên phía bên đấy, gần khu vực Beltway, thì anh lúc đó anh chỉ có thể bỏ phiếu cho những cái người mà giống như là quận hạt chánh án hoặc là của cái khu vực ngay đó thôi. Nhưng mà bây giờ anh đổi về bên Sugarland thì bắt buộc anh phải đổi cái địa chỉ về đó để mà anh có thể thứ nhất là bỏ phiếu cho những cử tri, cho những người ứng cử viên của thành phố Sugarland, giống như là thị trưởng hoặc là nghị viên thành phố, rồi những cái dự luật mà họ đưa ra ảnh hưởng trực tiếp tới người dân của thành phố Sugarland, rồi sau đó là những ứng cử viên của quận hạt Fort Bend County, thưa anh, nên bắt buộc anh phải đổi địa chỉ của anh nha.
10: Cái này mình làm online được không ạ?
0: Dạ vâng, khi mà anh đổi địa chỉ đó thì cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc anh phải đổi địa chỉ của anh trên cái bằng lái của anh. Thì khi anh lên online anh đổi địa chỉ thì anh bấm vào cái phần mà register to vote thì nó sẽ tự động nó đổi cho anh luôn, thưa anh.
10: Không, thì rồi tôi có lên DBS, tôi đã đổi cái bằng lái địa chỉ mới rồi. Nhưng mà cái địa chỉ mới là tôi vô bằng lái mới rồi, nhưng mà còn cái chưa có đổi là cái chưa có đăng ký lại cái thẻ cử tri vote đó, bây giờ làm sao?
0: Dạ vâng, nếu mà anh chưa có đổi cái thẻ cử tri vote thì anh có thể đi vào cái trang mạng giống như nãy giờ hai chị em và chị Thượng Minh có nói là anh vào cái vote.org thì anh có thể lên thay đổi cái thông tin địa chỉ của mình trên mạng internet thôi anh.
10: Vote.org hả?
0: Dạ vâng, đúng rồi, vote.org.
10: Vậy cảm ơn quý đại nhiều nha.
0: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, chào anh. Vào cái thông tin này quan trọng đóng hỏi hả?
0: Dạ vâng, tại vì ảnh hưởng tới 300.000 người của quận hạt Harris County, thưa chị, cái đó rất
2: quận
0: nhiều.
2: Quận hạt Harris bây giờ là Sugarland cũng trong Harris hả?
0: Dạ vâng, Sugarland là của Fort Bend County.
2: Fort Bend.
0: Nhưng mà tại vì anh này là anh thay đổi địa chỉ nhưng mà anh chưa có đổi địa chỉ về.
2: Còn ở Tombaugh là Humble thì nó.
0: Tombaugh Humble vẫn là của Harris County, thưa chị. Rồi Cypress.
2: Cypress cũng.
0: Của nhà giàu chị ở đó là cũng.
2: Mệt. Mệt.
0: Là cũng của Harris County. Dạ vâng.
2: Hàng sớm của nhà.
0: Katy vẫn là Harris County, rồi xuống dưới East là Pasadena hay là Webster vẫn là của Harris County.
2: Harris County khi lớn dễ sợ.
0: Khi mà mình hay đi biển đó, cũng là của Harris County.
2: Wow, dạ.
0: Nên quý vị nên chắc ăn đi vào để mà mình coi của cái danh sách của mình, có thể vào hai trang web là Harris County, Harris Vote hoặc là vote.org. Tại vì 300.000 phiếu, cái đó rất là nhiều, thưa chị.
2: Nhiều
0: mình. Lắm. Cái đó là thay đổi cả một cái tiến trình phát triển của quận Harris County rồi.
2: Wow, 300.000 phiếu. Thành ra mình phải check nha, mình phải check. Bây giờ mình mới có làm cái bước một là mình check, mình thấy mình bị suspend rồi đó. Rồi cái bước hai là mình phải update.
0: Chưa chỉ thấy hai chị em mình là bị rồi.
2: Rồi ghê tôi nghĩ dễ sợ thiệt. Mà không có báo cho mình thì sao mình biết mình bị suspend, mà không có báo cho mình thì mình đâu có biết là mình đang bị suspend đâu.
0: Ngạc nhiên nó mới vui chứ chị.
2: Ngạc nhiên mới vui. Cái này không có vui,
0: không vui chút nào luôn.
2: Tôi nghe nói là tháng 9 này nè, người lái xe mà dưới 5 feet 02 đó, gọi là
0: luôn,
2: thì phải gọi booster khi lái xe, có đúng vậy không ạ?
0: Em không dám dùng chữ luôn, tại em chiều cao khiêm tốn thôi nha. Tại vâng, khi mà em thấy những cái tin này ra ở trên trang mạng xã hội, thì mình nhất là trang mạng Facebook của người Việt Nam mình đó, các anh chị share cái hình đó rất là nhiều. Thì em cũng ngạc nhiên, ủa sao cái luật này ra mà trong sở cảnh sát không có báo với nhân viên cảnh sát, tại vì để là bắt đầu hiệu có hiệu luật hiệu nghiệm là ngày 1 tháng 9, tức là ngày hôm nay rồi. Nên em cũng vào cái trang mạng về luật traffic law của traffic code, transportation code của tư bang Texas em coi, thì không có cái luật này thay đổi, thưa chị Minh, thì mới biết là cái này là các anh nhiều anh lên cái AI rồi tạo ra những cái hình đó, bỏ lên Facebook để
2: thông tin đồng giảm hả?
0: Đồng giảm đâu, nhưng mà rất là hại thôi chị Minh, tại vì gây ra rất là cái bàn cãi cho những người có chiều cao khiêm tốn. Nhưng mà giống như hồi xa xưa, khi mà chị thấy những nhân viên cảnh sát hồi xưa đó, họ cao lớn dữ lắm, vì cái luật hồi xưa bắt buộc là phải có cái chiều cao phải 6 feet trở lên. Nhưng mà về sau này cái luật nhân quyền cấm họ có những cái yêu cầu về chiều cao, về cân nặng, miễn là mình có thể thi và đậu cái về cái sức khỏe, cái physical test của mình. Nên quý vị thấy có những anh hay những anh chị cảnh sát cái chiều cao hơi khiêm tốn, hoặc là không có được mỏng manh giống như chị Tường Minh, nhưng mà vẫn được vào trong ngành cảnh sát, tại vì họ vẫn đủ cái nghị lực, cái thể lực để mà đậu cái yêu cầu của trường huấn luyện nha.
2: Dạ. À, luật mới ra của thành phố thì có những cái luật gì không anh?
0: Dạ, luật của thành phố Houston vừa qua là có được 12 người bỏ phiếu yes và 2 người nghị viên thành phố để là no thôi. Nên cái dự luật này đã được pass và sẽ trở thành vào cái luật của thành phố Houston. Tức là khi mà mình trước đây cái đạo luật cũ, cái luật cũ thôi chứ mình, là mình là người chủ nhà, mình cho mướn nhà, mình không cần phải có cái máy lạnh ở trong đó, mình chỉ cần cái cửa sổ mà có lưới thôi, như vậy là đủ hợp đủ cái điều kiện của thành phố rồi. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải có cái máy lạnh ở trong đó cho cái người mướn, thưa chị Minh. Và đó là cái luật mới bây giờ mới được thông qua, thưa chị.
2: Nhưng mà bây giờ thì
0: hết giờ.
2: Còn có 1 phút rưỡi thôi á. Cho anh Dũng muốn nói gì nói chứ. Bây giờ mình nói cái tin cũng không đủ. An toàn trường học.
0: An toàn trường học thì trong cái 2 tuần vừa qua em thấy có em thấy cái vấn đề này nó xảy ra vào hàng năm. Tức là những cái vấn đề mà bomb threat ở nơi trường học, thưa chị Minh. Có những em học sinh chơi đùa với bạn bè để mà nhắn vào hoặc lên những cái trang mạng xã hội bỏ những cái thông tin giống như là đi vào trường học để mà bỏ bom rồi nào. Vừa qua có một em 17 tuổi trong quận Harris County cũng làm như vậy ở trường Westfield đã bị bắt và bị cái tội là terrorist threat. Em này đã bị phạt và đóng cái tiền thuế chinh ở tòa đó 200.000 đồng, thưa chị Minh. Và cái tuần vừa thứ năm vừa qua đó, ngày thứ năm vừa qua, ngay chính em cũng có tới một cái trường học ở ngay khu vực của thành phố Bel Air, tại vì cái thành phố Bel Air vẫn trong Harris County, cái khu đó là ngay trong khu đi tuần tra của em, trường tiểu học thôi, cũng bị một cái bomb threat, thưa chị Minh. Mà rất may mắn là không có chuyện gì xảy ra, thì mình nên cẩn thận với dặn dò con em mình là không nên phá phách như vậy, tại vì các em thì nghĩ là phá cho vui thôi, nhưng mà cái này là phạm luật, cảnh sát biết được chân tướng ai làm thì sẽ bị truy tố về cái tội là hâm dọa gây cho nguy hiểm cho những người khác nhé.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Đến đây thì giờ chúng tôi xin khép lại chương trình và kính chúc quý vị có một buổi chiều bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Hoa trần yến xào Fukudan tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng thịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang giữ làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và Tường Minh và Vân Trang xin chào đón quý vị đến với chương trình hàng ngày, hàng tuần vào lúc 4 giờ chiều, Gia Sale. Thưa quý vị, chào chị Tường Minh.
1: Dạ Vân xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang, chào quý vị. Bây giờ đến giờ mua mua bán rồi, quý vị có những cái đồ dư trong nhà, đây là thời gian để quý vị bán rẻ hay là cho đi, mình dọn trống nhà cho sạch sẽ, mình mua đồ khác mình bỏ vô.
0: Đúng rồi, và quý vị có thể gọi vào cái số điện thoại rất là quen thuộc của chúng tôi, số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Và thưa quý vị, hiện tại thì đường line đang trống, mời quý vị gọi vào để chia sẻ những món đồ trong nhà mà chúng ta vẫn còn xài được, mà chúng ta muốn đưa cho tặng, hoặc là để chúng ta có cái khoảng không gian trống trải, hoặc là chúng ta có cơ hội mua những cái món đồ mới về.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Thời gian ngắn lắm cho nên quý vị đừng ngần ngại. Nếu quý vị muốn mua bán thì hãy gọi vô mở hàng đi. Nhiều khi mở hàng á là bán đắt lắm. Cho nên là đừng có chờ, phải có người khác gọi mình mới gọi nha. Ngay bây giờ, tuần trước quý vị bán chưa được, tuần này quý vị gọi lại để bán. Tuần trước chưa bán thì tuần này bán. Hay là thậm chí chúng ta cần mua cũng được nữa. Chúng ta đang có những cái tính toán mua sắm gì, cái chuyện gì đó. Nhiều khi là mình đi mua ngoài mắc lắm, mua mới mắc lắm, mà mình có những cái món đồ cũ còn xài tốt, chúng ta mua nó rẻ ơi là rẻ.
0: Đúng
1: không biết
0: rồi.
1: Là Vân Trang có thích đi garage sale không? Trong khu xóm mà có garage sale, mình đi vòng vòng họ, mình nhìn họ, mình nói ủa cái này mình đang tính mua nè, mà trời ơi sao mình rẻ đó. Ví dụ như những cái bình bông, những cái chậu này cái nọ đó,
0: đúng rồi,
1: trời ơi mình đi mua ra ngoài mắc dễ sợ luôn. Người ta dẹp, người ta không có xài nữa, người ta bán quá hai chừng rẻ luôn.
0: Đúng rồi, rẻ mà nhiều lúc mình mua được cái loại mà mình thích nhớ, tức
1: đúng
0: là
1: ý lắm á.
0: Cái mua đồ cũ nó mình thích cái hình dáng, hình như cái hoa văn họa tiết mà mình mua mới không có đó, không có hàng đó chị Tường Minh.
1: Biết cái mùa này là quý vị mua bán cái gì mà vui không? Đồ Halloween á. Năm
0: đúng
1: trước
0: rồi.
1: Á, năm trước mình trưng rồi, năm nay mình không có muốn trưng nữa.
0: Đúng rồi,
1: năm nay
0: mình
1: muốn
0: bán.
1: đổi.
0: Đúng rồi,
1: trời ơi, mình
0: còn
1: bán
0: cứ
1: mình...
0: mỗi mùa mỗi khác đúng không? Ví dụ
1: đúng.
0: Bây giờ mình năm ngoái mình xài cái này rồi, bây giờ mình bán cái đó mình có thể mua lại, nhưng mà mua đồ cũ thì
1: Đúng,
0: nó
1: nó
0: cũ
1: ổn
0: quá.
1: rẻ.
0: Bây giờ mình mua cái đồ thật ra nó cũng không phải cũ đâu ha chị Tường Minh, có một năm á mình xài có một mùa cái mình dẹp.
1: Đúng rồi, thành
0: Dạ.
1: ra đi mua nhất là mấy cái đồ mà hóa trang cho con á, năm nay nó muốn cái này, năm sau nó muốn cái kia. Thành thử ra đó, mà nó mặc có đúng một lần thôi mà mua có nhiều cái đồ mắc tiền á, cả 100 đồng một bộ đó, cho hơn 100 nữa đó. Nếu mà
0: Đúng
1: được xịn
0: rồi.
1: xịn còn rẻ rẻ là cũng vài chục. Xong xong rồi bán lại rẻ lắm, bán lại 25 đồng.
0: Vậy
1: Đúng.
0: thì còn chần chờ gì nữa, quý vị hãy gọi vào số 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị.
1: Đúng rồi. Bữa nay chưa có người mở hàng nha, quý vị mở hàng cho nó đắt đắt trong chương trình ngày hôm nay, để mua bán. Có nhiều khi là cái thời gian này hơi nóng á.
0: Đúng rồi, mà trời hôm nay là ui ui mát mẻ nè, cả tuần này là dự báo là sẽ mưa đó, thì gara của chúng ta cũng sẽ mát hơn ngày thường. Thì quý vị rảnh thì quý vị ra gara để lục đồ coi con cái gì mà quý vị không có xài tới. À rồi, có một quý thính giả đã gọi vô. Dạ, xin mời quý thính giả với bốn số cuối là 6452 ạ.
1: Dạ xin
2: Dạ,
1: chào.
2: em tên là Tina đó.
0: Dạ, chào chị.
2: Em bán cái máy sấy bằng da hiệu Whirlpool.
1: Máy sấy hả chị?
0: Máy sấy.
2: Máy sấy bằng da hiệu Whirlpool.
0: Dạ, chị bằng da hiệu Whirlpool.
1: Whirlpool.
2: Em muốn bán 200 đồng.
0: 200 đồng hả chị? Cái máy sấy này
2: Dạ.
0: bằng màu gì hả chị Tina?
2: Màu trắng.
0: Trắng. Dạ, chị muốn bán
1: Còn
0: 200 đồng.
1: tình trạng sao chị?
0: Dạ.
1: Tốt không? Còn xài được?
2: Cũng còn chừng 70%.
0: À, 70% mới ha chị ha.
1: Chị tới nào ở khu vực
2: Dạ.
1: nào?
2: Em ở Stafford.
1: À, Stafford. Dạ.
2: Stafford cạnh Sugarland á.
1: Dạ.
0: Nè.
1: Rồi, số điện thoại của
2: Rồi.
1: chị Tina.
2: 281 902 6452. Về em đọc lại 281-902-6452.
0: Dạ, 281-902-6452. Dạ, chương trình dạ. Cảm ơn chị Tina nhiều.
1: Cảm ơn chị.
2: 6452 nha chị.
0: Dạ, 6452, dạ.
1: 6452.
0: Dạ.
1: Dạ. 281-902-6452. Dạ.
0: Cảm ơn chị Tina.
1: Máy sấy. Rồi, mời một thính giả tiếp theo.
0: Mời thính giả tiếp theo, 7972.
3: Hello, dạ chào hai chị.
0: Dạ, chào. Dạ, chào.
1: Chú Tâm.
0: Dạ.
3: À, cái này tôi có cái đặc biệt. Tôi có ba chiếc xe đạp.
0: Ừ.
3: Một cho người lớn nam.
0: Ừ.
3: Một cho boy. Dạ, boy cỡ khoảng 2 second đó.
1: Ừ. Một
0: boy.
3: Và một chiếc xe đạp cho hai người.
1: Ừ.
3: Chồng vợ đi
1: chung. Wow.
0: Xe đạp đôi.
3: Xe đạp đôi đúng.
0: Dạ.
3: Tức là chồng vợ đi chung.
1: Ừ.
3: Chiếc này tôi bán 100 đồng.
0: Cái xe đạp đôi còn, là 100 đồng, dạ.
3: Còn chiếc đạp bôi á, thì 40. Còn chiếc đàn ông mà bánh này bánh lớn, bánh hơi cao, tôi bán 50.
0: Dạ.
1: Ừ. Dạ, rồi. Chiếc xe đạp. Rồi gì còn nữa, gì nữa không chú Tâm?
3: À, một cái máy cưa mà cưa cổ, cưa cây á. Cây á.
0: Dạ.
1: Ừ.
3: Tôi bán cắt đồng sử dụng. Cái này sử dụng bằng xăng nha.
0: Dạ.
1: Xài
3: cái xăng. Cái lưỡi của nó là 20 inch. Còn chạy tốt.
1: Dạ.
3: Bán 8.
1: Chạy tốt. 80 hả chú?
3: Dạ 80 đồng. Sử dụng bằng xăng. Dạ.
1: 80. Ừ.
0: Dạ còn. Rồi còn gì nữa không chú Tâm?
3: Hết rồi.
0: Cái máy hình như tuần trước chú có hai cái máy cưa, máy kia cưa kia bán rồi hả chú?
3: Dạ bán rồi.
0: Dạ, dạ rồi chú Tâm cho số điện thoại lại đi ha chú.
3: À số điện thoại của tôi là 713 382.
0: Dạ.
3: 7972. Tôi ở vùng Northwest. Dạ cảm ơn hai chị.
0: 713 382 7972.
3: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Này Northwest.
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Cảm ơn hai chị ạ.
0: Dạ cảm ơn chú Tâm. Dạ.
1: Đường dây trống trở lại. Quý vị có mua bán gì, muốn mua cũng được, muốn bán cũng được. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Mua bán cho nó vui buổi chiều. Chúng ta có dư nhiều đồ quá. Có nhiều người đó đem đồ không xài để trong gara, rồi cái gara nó chật luôn. Lỡ khi có mưa gió hay là bão hay là mưa đá, không có chỗ để mình chạy cái xe vô mình cất nữa.
0: Đúng rồi.
1: Mình cứ
0: rồi nó hư cái xe của mình.
1: Dạ,
0: luôn.
1: Mình cứ soạn ra mình bán từ từ đi. Nhiều khi mình chứa nhiều quá, mình không có xài nha. Mới hôm qua thì mình cũng ra vẫn phải dọn gara đó, nhưng mà chưa biết cái bán cái gì cũng bình chung là dự trữ, không biết bán cái gì. Dạ.
0: Tại vì em cũng có nghe nói là nếu mà mình để đồ trong nhà nhiều quá cũng không có tốt cho phong thủy đó chị Tường Minh.
1: Đúng rồi, nhà mình phải thoáng đãng dạ. Chút xíu đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Dọn đồ cũ ra lúc nào cũng phải nó mới, nó thoáng, nó sạch. Chứa đồ thì cái bệnh chứa đồ này phải nói rồi, bệnh của chúng ta có làm cà phê sáng về cái bệnh chứa đồ. Lỡ cần khi cần đó, nhiều khi đó là hồi đó dọn nhà đó bỏ đồ quá trời luôn, cái bây giờ ngồi tiếc đó, trời ơi bây giờ mình cần cái đó đó, mình mình uổng.
0: Tức là cái gì mình xài thì mình giữ, còn không xài nữa thì mình bán cho đồng hương của mình, đúng không? Cái gì cũng được hết trơn á.
1: Bán rồi cho.
0: Miễn, dạ đúng rồi, miễn
1: dục
0: dưới 3.
1: Dục lóc làm gì?
0: Dựa miễn dưới 3.000 Mỹ Kim thôi.
1: Dạ, có nhiều người hỏi xe lắm á. Bữa trước có một cái xe, nhiều người cũng hỏi là có ai bán xe không? Xe rẻ rẻ để mua, đi học. Có nhiều người hỏi xe nè, hỏi máy tập thể dục nè. Quý vị có máy tập thể dục dư đó, quý vị có thể bán ha.
0: Ừ,
1: bán
0: rồi cho. Miễn, dạ đúng rồi, miễn
1: dục lăng,
0: dưới 3.
1: Dục lóc làm gì?
0: Dựa miễn dưới 3.000 Mỹ Kim thôi.
1: Dạ có nhiều người hỏi xe lắm á. Bữa trước có một cái xe, nhiều người cũng hỏi là có ai bán xe không? Xe rẻ rẻ để mua, đi học. Có nhiều người hỏi xe nè, hỏi máy tập thể dục nè. Quý vị có máy tập thể dục dư đó, quý vị có thể bán ha. Rồi mấy cái đồ nhà bếp chúng ta không có xài nữa, bận rộn quá không có xài.

0: Lần trước chú Tâm cũng là khách hàng quen thuộc của chương trình đó, cũng bán mấy cưa, tưởng hôm nay thì cũng bán được một cái thôi chị Tường Minh. Mấy cưa
1: Thông
0: nhiều
1: thông
0: lúc
1: thường
0: cũng
1: cũng
0: ở
1: cũng
0: ở trước sếp mình đó, nhiều người hay làm vườn đó, rồi nhiều lúc cái mé cây hay hay đổ xuống đó, rồi có cái máy cưa nó cũng tiện, nó cưa sẵn luôn là dọn sạch sẽ, khỏi có kêu handyman tới nó tốn tiền.
1: Đúng rồi, mình có những cái mình tự làm được đó, nó đơn giản, mình có thua mình có đồ á là mình ra mình làm được thôi. Cuốc xẻng, cưa cắt cành đồ này kia cái nọ mình cần phải có để mình có thể cần cái gì có cái đó. Còn xe đạp á là tới sắp sửa, bây giờ bán xe đạp là good time á, tại vì sắp sửa mát tới nơi rồi.
0: Dạ
1: Trời
0: đúng
1: mát rồi bắt
0: rồi.
1: đầu là ok, chạy xe vòng vòng
0: Ừ,
1: cũng cũng được nữa.
0: đúng rồi, đặc biệt có một cái chiếc xe đạp đôi mà của chú Tâm nãy rao
1: Thấy
0: lên
1: hấp
0: đó
1: dẫn ha, thấy tình cảm mà. Cái đó
0: ha.
1: là hai vợ chồng là chở
0: Vui
1: nhau cũng vui,
0: ha.
1: hay là cha con hay là mẹ con gì đó.
0: Đúng
1: Ừ, chở
0: rồi.
1: nhau đi vòng vòng chung xe vậy cũng vui, nó vui hơn là chạy hai xe ha, rồi đạp
0: Bây
1: thôi.
0: giờ chương trình của chúng ta giờ cũng còn có hơn 15 phút nữa thôi, đường lai đang trống, quý vị hãy gọi vào 713 931 1560 quý
1: Bữa
0: vị
1: nay
0: ơi.
1: chợ vắng hơn bình thường đó.
0: Chắc
1: Ừ, không biết
0: tại trời ui buồn ngủ quá, thính
1: quý
0: giả
1: vị
0: đi ngủ quá trời.
1: có cây có trái có bông có hoa có đồ gì đem ra bán đi. Dạ,
0: Rồi có
1: mời thính
0: thính
1: giả
0: giả gọi
1: trên.
0: vô. Dạ, xin mời ạ. Dạ,
1: Dạ.
0: xin mời thính giả gọi số 3664.
2: Chào hai chị nha. Thấy
0: Dạ.
2: hai chị giao trên đài mà chả có người nào gọi thì đây gọi.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Có gì bán anh ơi, rau quá
2: Có
1: trời.
2: cái máy máy máy quá thơ mà bằng điện đó.
1: Dạ.
2: Nó hai cỡ 2000 PSI hay sao? Rồi rồi một cái cooler mà bằng đừng đừng đừng đừng nữa đừng đá thì đừng loại đừng thì
1: Dạ.
2: bán hai cái 50 đồng thì
0: Hai cái là
1: wow,
0: 50 đồng luôn
1: cái
0: hả anh?
1: quá sơ bằng điện 2000 BFI bán nhiêu anh?
2: Thì hai cái rồi
0: Hai cái là 50 đồng chị
1: Cái
0: Minh
1: nhiều
0: ơi,
1: cái
0: rẻ
1: cooler
0: quá.
1: luôn hả?
2: Cái cooler mà đứng mà để bỏ đá bỏ trời làm ngoài nắng rồi để
1: Wow, hai cái có 50 đồng thôi. Anh tên gì anh ơi?
2: anh tên là Giang.
0: Anh Giang.
1: Anh Giang.
0: Dạ anh Giang cho số điện thoại đi anh Giang.
2: 832-462-3664
0: 3664.
1: 3664. Anh Giang ở khu vực nào vậy?
2: Northwest.
1: Northwest.
0: Nọt quét.
1: Được á.
0: Dạ anh Giang ơi, mấy cái này còn mới hả anh Giang, còn xài được hết đúng không ha?
2: Cái này cái bãi điện chắc mới xài một hai lần như quá sơn
0: Ồ
2: thì
0: vậy
2: ngại
0: hả? Vậy là
2: chứ.
0: mới đó anh ha.
1: Dạ
0: Dạ.
1: dạ còn còn còn tốt. Cảm ơn anh Giang
0: Cảm
1: nha.
0: ơn anh Giang nhiều nha.
1: Anh
0: Dạ.
1: Giang mở hàng em có khách liền nè.
0: Dạ
1: Dạ.
0: rồi. Chào anh Giang. Dạ.
1: Mời thính giả.
0: Hello, mời quý thính giả có 4 số cuối là 6868.
3: À là tôi tên Thành ạ. À. Tôi
0: Dạ,
2: có
0: chào
2: một
0: anh.
2: chiếc xe dạ tôi cần tôi có một chiếc xe chiếc chót và cô mà
0: Dạ.
2: chạy được 240.000 mai
0: Dạ.
2: hai là hai hai hai lẻ năm.
0: Dạ, đời 205. Dạ.
2: Dạ rồi tôi muốn bán cái xe với giá 1.500.
0: Dạ. Máy móc tốt hả anh? Rồi máy máy lạnh
2: Máy
0: nữa.
2: vẫn đang chạy,
1: Mình đang chạy.
0: Đang
2: xe
0: chạy.
2: vẫn đang chạy, máy
0: Dạ.
2: lạnh vẫn tốt. Nhưng mà có hôm rồi có đi check á, thì có cái đèn nó báo lỗi là lỗi về tốc độ. Nếu mà ai có thiện ý muốn mua thì tôi sẽ tặng cho thêm hai cái vỏ luôn, cái mâm mà vẫn còn 70-80%.
0: Tặng cho hai cái vỏ hả? Vỏ xe hả
1: Cái
0: anh?
1: xe mâm xe đó.
2: Cái vỏ xe luôn luôn luôn
0: Có
2: có
0: cái
2: đủ
0: mâm
2: vỏ,
0: luôn.
2: nó có mâm. Dạ.
0: À.
1: Wow, 1.500 thôi. Dạ. Nó kể chở đồ lặt vặt cũng được ha. Dạ cảm ơn anh Thành.
0: Cảm
1: Bao
0: ơn anh
1: nhiêu số
0: Thành.
1: phone anh Thành ơi?
2: 346-212-6868.
0: 3462126868. Dạ rồi. Rồi cảm ơn anh Thành nhiều nha. Dạ.
2: Rồi tôi cũng có cái máy cắt cỏ mà hiệu Honda, nếu mà có mua chiếc xe tôi cho luôn cái máy cắt cỏ luôn, tại cái đó
1: Wow.
2: nó cũng bị nó bị hư cái

0: nó bị hư cái mâm đỡ á, nếu mà có ai thay thì vẫn xài tốt, máy máy cắt cỏ vẫn chạy tốt.
1: Trời ơi, là bán xe là khuyến mãi cho cái máy
2: bán
1: cắt
2: xe,
1: cỏ luôn.
2: Bán xe tặng cho mà vỏ xe, mâm xe chặn luôn cái máy cắt cỏ. Dạ.
0: Ok rồi.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh Thành nhiều nha. Anh Thành ở vùng nào ạ?
0: Tôi ở vùng Ngọc Quét.
1: À, anh ở Ngọc Quét. Dạ, dạ rồi. Dạ, rồi cảm ơn anh Thành nhiều nha. Dạ.
2: Dạ.
1: Rồi mời quý thính giả có đường lai là 3456.
3: Dạ em tên Tommy á chị. Em có 4 cái vỏ xe của Raptor với cái niềng luôn á, cái mâm luôn á.
1: À.
3: Mà nhà ông xe tới.
1: Bốn mâm xe, vỏ xe.
3: 4 cái niềng cái vỏ xe luôn.
1: Xe của Raptor.
3: Raptor 2010. À. 2019. Dạ. Em bán 4 vỏ với 4 cái niềng luôn.
1: 2010 hay 2019 anh Tommy?
3: 2019 chị.
1: 2019, dạ rồi. Dạ. Dạ, anh bán 4 cái mâm với là 4 vỏ xe này bao nhiêu, anh nhắc lại giùm ạ.
3: Em bán 300 thôi.
1: À, 300.
2: 300, dạ. Dạ. Anh Tommy cho xin số điện thoại đi anh.
3: Dạ, 832 873 3456. Em ở Nọt Quét á.
1: Dạ.
2: Trời ơi, số điện thoại đẹp dữ vậy. 3456. Dễ nhớ quá anh Tommy.
1: Số tiếng luôn.
2: Dạ. Dạ. Cảm ơn.
3: Mà nó không có tiếng. Lùi hoài.
2: Mai mốt kiếm 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. Dạ cảm ơn anh. Dạ.
1: Cảm ơn anh Tommy nhiều.
3: Dạ. Dạ cảm ơn chị.
1: Dạ.
2: Chào, dạ. Dạ. Chào anh Tommy nha. À, bây giờ thì dạ chúc anh chiều vui. À, bây giờ thì đường dây trống rồi, quý vị có thể vẫn tiếp tục gọi vô, à, còn ít phút nữa để mua bán. Chúng ta cứ soạn đồ trong nhà, tự mình biết nhà của vị chắc chắn có những cái đồ không xài. Dạ, cho thì tiếc, để thì chật nhà, cho nên thôi bán rẻ là cái hợp lý nhất. Mình sẽ giả kế tiếp ạ.
1: Dạ. Dạ, xin mời quý khán giả có số là 3915 cuối.
4: Hello, em Tâm, chào hai chị.
1: Dạ, dạ chào
4: em,
1: anh.
4: Có cái giường sắt á, mà cái gọi là gì đó, nó mà kiểu của phu sai á,
1: dạ.
4: À. Mà bóp lên, đi lên đi xuống á. Cái nền sắt thôi nha, cái cho cái giường nền sắt thôi.
1: Dạ.
4: Mình cho free. Cho hai cái, có hai cái cho free.
2: Ồ, oh, à, cho luôn. Luôn. Dạ.
1: Hai cái lần hả anh?
2: Hai cái.
4: Hai cái.
1: Dạ.
2: Yeah. Xa cho free. Dạ, quý vị nào cần mới dọn ra học sinh đi học. Trời, cái này mà chừng 1-2 tuần trước học sinh mới apartment nó cần ha.
1: Đúng rồi.
2: Cho luôn. À. Dạ. Rồi, anh Tâm ơi, cho Từ Minh xin số điện thoại của anh đi.
4: 832 888 3915.
2: 3915.
4: Yeah, or Northwest.
2: Dạ. Northwest.
4: Okay.
2: Khu Northwest, yeah. Mình bán gara xe nhiều ha. Dạ.
4: Còn ở gần nhà chú Tâm.
1: Ồ, chú Tâm.
2: Biết luôn hả? Có mua đồ của chú Tâm rồi hay sao?
4: Tới rồi.
1: An Tâm ha, An Tâm mua nhà.
2: An Tâm mua đồ của chú Tâm. Cảm ơn.
1: Hai người đều rất là có tâm. Dạ, cảm ơn An Tâm nhiều nha.
2: Dạ.
1: Dạ, chào anh.
2: Chào An Tâm. Rồi, còn ít phút nữa nha quý vị. Thời gian qua rất là nhanh. Nếu mà chúng ta muốn mua bán thì hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560.
1: Dạ, đúng rồi. Đường lai đang trống, quý vị hãy gọi vào 713-931-1560. Nãy giờ thì cũng có...
2: Cũng hơn ha, mình ra hồi cũng có khách.
1: Đúng rồi, có khách cũng nhiều quá ha, chị Tường Minh ha.
2: Chị Tina nè. Dạ, Tina ở Stafford có máy sấy Whirlpool 200 đồng. Dạ.
1: Dạ.
2: Rồi.
1: Và cái máy sấy này 70% mới nha quý vị. Và chú Tâm thì có 3 cái số điện, xin lỗi, có 3 cái xe đạp. Một cái là xe đạp cho người lớn, mà loại lớn nha, loại cao nha. Chú bán 50 đồng, một cái là dành cho boy khoảng mười mấy tuổi đó. Và chú bán là 40 và một cái xe đạp đôi chú bán là 100 đồng. Và chú còn có một cái máy cưa bằng xăng lưỡi 20 inch chú để lại với giá là 80 đồng. Và tiếp đến là anh Giang có một cái máy washer bằng điện và một cái cooler đứng mà anh nói là anh xài mới có mấy lần mà anh bán hai cái này chỉ có 50 đồng thôi quý vị ơi. Anh Giang, hồi nãy là mình quên đọc lại mấy cái số điện thoại ha. Anh Giang là có số điện thoại là 832-462-3664. Anh Giang ở vùng Northwest. Dạ. Vân Trang đọc lại cái số điện thoại của chị Tina nha. 281-902-6452. 281-902-6452. Và chú Tâm ở Northwest luôn. Số điện thoại của chú Tâm là 7138. Xin lỗi, 382-7972. 713-382-7972.
2: Dạ, ai muốn mua xe truck Tacoma để mà chở đồ đó, pick up truck á, anh Thành có bán cái xe này chạy được 240.000 mau rồi, năm 2005, bán giá chỉ có 1.500 thôi, tặng thêm hai cái vỏ mâm xe, vỏ xe cùng mâm xe luôn, rồi còn tặng thêm một cái máy cắt cỏ nữa cho luôn. Đó.
1: Quá hời luôn. Rồi sắp tới thì chúng ta sắp tới mùa đông rồi đó thì chúng ta cũng phải cần thay xe, thay mâm bánh xe gì đó, thì có anh Tommy ảnh có 4 cái mâm và 4 cái vỏ xe RAV4 2019 anh để lại với giá là 350 Mỹ Kim. Anh Tommy ở vùng Northwest luôn, số điện thoại là 832-873-3456. 832-873-3456. Một số điện thoại rất là đẹp. Và tiếp theo là cũng là anh Tâm luôn. Anh Tâm có một cái giường sắt full size cho free hai cái luôn á. Anh Tâm cũng ở vùng Northwest. Số điện thoại là 832-888-3919. 832-888-3919. Và quý vị ơi, bây giờ chương trình của chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa thôi thì hết giờ rồi. Thì Tường Minh và Vân Trang chắc cũng nhận một một người nữa thôi. Vừa nhắc tới thì người đó đã xuất hiện rồi. Xin mời số điện thoại 3915 cuối.
4: Nãy chị đọc sai số. Em tên Tâm á.
1: Anh Tâm.
2: 832.
1: 3915 chứ phải 19. Xin lỗi 3, anh Tâm. Dạ. Đúng không? 3915. Dạ, xin lỗi anh. Đúng Tâm rồi. Nha. Dạ, dạ, dạ. 3915. Dạ.
4: Chị cho phi hoài mà không ai tới lấy.
2: Tại vì cho số sai á. Tại cho số đúng. Cho số đúng mà đọc số sai. Thành ra cho hoài không ai.
1: Xin lỗi anh Tâm. Dạ, bây giờ em rao lại. Anh Tâm có một cái... Dạ, cảm ơn anh Tâm.
2: Hai cái luôn.
1: Có hai cái giường sắt full size cho free hai cái. Anh Tâm ở số điện thoại là 832-888-3915. Anh Tâm ở vùng Northwest.
2: Dạ vâng. Chắc cũng sắp hết chương trình rồi. Cho nên là chúng tôi, nếu quý vị không có gọi thì chúng tôi sẽ chỉ còn có một hai phút nữa thôi. Chắc cũng thấy quý vị thấy trễ nên cũng sẽ không có gọi nữa. Cho nên tới đây thì Vân Trang và Tường Minh rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào mua bán gia xe với chúng tôi với những cái món đồ quý vị dư ra không xài và muốn bán rẻ lại cho quý đồng hương. Mong là quý vị cũng bán được tất cả những cái món hàng này, cũng như là quý vị khác thì mua được những cái món hàng quý vị cần với giá rất là phải chăng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau và xin gửi lời chào tạm biệt. Cảm ơn Vân Trang, tạm biệt Vân Trang.
1: Cảm ơn chị Tường Minh và xin chào quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Gia Sale tuần sau.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với tấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
1: Vy Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang giữ làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và sau đây là chương trình Địa ốc và Tài chính của chị Kim Thoa. Dạ, em xin chào chị Kim Thoa.
2: Cảm ơn Trang rất là nhiều. Và lời đầu tiên thì Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của đài Việt TV Radio 1560 AM từ Houston cũng như tất cả những quý khán thính giả từ Dallas. Và chị Thoa xin chào Trang, hôm nay là lần đầu tiên được làm việc với em.
1: Dạ.
2: Thì rất mong rằng hai chị em mình sẽ làm quen với nhau để tiếp tục làm trong những chương trình kế tiếp và được sự ủng hộ rất nhiều từ tất cả những quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, em chào chị Kim Thoa, em cũng rất vui được làm việc với chị. Và để không mất thời gian của chị thì em có một câu hỏi. Là thường thì ông bà ta thường nói là an cư mới lạc nghiệp, và khi lạc nghiệp rồi thì chúng ta mới yên ổn để chúng ta đầu tư cho cuộc sống của mình. Thì hôm nay chị có gì chia sẻ với quý bà con đồng hương về vấn đề mua nhà và vấn đề đầu tư hay không ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi của Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị là cái câu hỏi của Trang chỉ cần nói một câu thôi, có thể thôi nói chắc khoảng
1: nói
2: hai
1: nhiều
2: dạ, nói chắc khoảng hai tuần sau. Thưa quý vị, cảm ơn câu hỏi của em cho cái chương trình đầu tiên. Nhưng mà trước khi mà hai chị em vô cái đề tài với một câu hỏi thật ngắn gọn của Trang thì chị Thoa nhờ Trang gửi số điện thoại của phòng ghi âm của chúng ta đến toàn thể quý khán thính giả. Vì thưa quý vị, có thể là Thoa nói hơi dài dòng, nhưng mà nếu mà quý vị có những câu hỏi cần cắt ngang thì quý vị cứ tự nhiên, hai chị em sẽ chào đón những câu hỏi của quý vị nữa. Xin mời em.
1: Dạ, đúng rồi đó chị. Quý vị ơi, trong khi mà chị Kim Thoa muốn trình bày về những cái kinh nghiệm mua nhà đất về địa ốc thì quý vị có thể gọi vào đường line 713931 1560 713931 1560 để thắc mắc, để đặt ra câu hỏi, bất kỳ cái thắc mắc nào của quý thính giả để gửi đến chị Kim Thoa, và chị Kim Thoa sẽ sẵn sàng giải đáp hết cho quý vị.
2: Cảm ơn Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, trở lại cái câu nói của Trang á, là Thoa vẫn thích cái câu mà gọi là an cư lập nghiệp. Mình mới bắt đầu lập nghiệp thì đây cũng là một trong những cái message, theo tiếng Mỹ gọi là message, là một cái ý nghĩa, những cái từ mà Thoa vẫn nghĩ trong cái đầu mình và rất thích làm cái nghề của địa ốc, đó là mang đến một sự bình yên, một cái nơi chốn nào đó cho tất cả những quý vị thân chủ của chúng ta, để quý vị có thể bình yên và có thể tập trung vào cái sự nghiệp của mình. Và thưa quý vị, thì lúc nào nếu mà nói về những quý vị mà đầu tiên mua nhà và mình chưa bao giờ được có nhà, mình muốn có một cái sự an cư để mà mình lập nghiệp, thì nếu mà nói về cái phần mà mình phải đi mượn tiền mua nhà thì quý vị sẽ rất là lúng túng. Nhưng mà nếu mà nói về cái phần mà quý vị được một cái sự chuẩn bị của một người giúp quý vị từ A tới Z, tất nhiên là hiểu được về làm loan, hiểu được về real estate, hiểu được hoàn cảnh của quý vị, thì đó là một người mà quý vị có thể nên tìm kiếm để có thể giúp quý vị, để quý vị có thể thấy bình yên. Vì khi mà lần đầu tiên mua nhà, tìm kiếm nhà, thì quý vị sẽ rất là hoang mang và có rất nhiều câu hỏi và không biết chuyện gì tốt và chuyện gì xấu, chuyện gì nên làm và chuyện gì không có nên làm. Nó rất là lăng xăng thưa quý vị. Mà khi mà nói về cái này thì Thoa cũng rất là vui để chia sẻ với quý vị luôn, là cũng với những cái tinh thần mà mình không có rõ ràng đó, thì government của nước Mỹ cũng rất là hay thưa quý vị. Government lúc nào cũng được ưu tiên cho những quý vị mà first time buyer, nghĩa là lần đầu tiên mua nhà, quý vị sẽ có những cái benefit rất là hay. Và cái benefit này dĩ nhiên là không phải là cái hãng nào về nhà băng cũng có thể làm được. Có những hãng họ chuyên làm về những cái chương trình cho first time buyer, cũng có nhiều cái hãng họ không có làm về những cái chương trình của first time buyer, tại vì cũng với cái sự lúng túng về cái sự không chưa hiểu rõ, nên nó có nhiều khi những cái hãng mà họ có thể nói là họ có đủ business, họ có nhiều khách rồi và họ không muốn hoang mang nữa thì cũng có thể là họ không có làm những cái chương trình đó. Nhưng mà cũng có nhiều hãng họ lớn đủ nhưng mà họ vẫn muốn làm, là vì họ muốn giúp cho những quý vị the first time buyer để mình tìm hiểu về nhiều hơn những cái quyền lợi của mình, để quý vị cảm thấy khi mua nhà thật sự, nếu quý vị tìm được một người mà giúp quý vị có một cái sự an yên và cái sự hiểu biết đầy đủ và những quyền lợi mà quý vị có thể có trong lần đầu tiên đi mua nhà, thì quý vị sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Quý vị, mình cảm giác được là cái hạnh phúc đó để mang đến cho mình cái sự an cư đó đó, và cái sự mà sẽ cố gắng dồn sức vào trong tương lai để làm chi, để mình trả tiền nhà. Thưa quý vị, và bây giờ thì để mà nói sơ sơ qua cái phần đó, nghĩa là khi mà nói về the first time buyer, có thể thưa quý vị, hồi nãy tôi nói đó là có thể mình nói rất là lâu, vì tôi cũng đã từng mở những cái lớp chuyên về first time buyer để chuẩn bị cho quý vị rất rất là nhiều, vì first cái gì lần đầu thì nó cũng có nhiều bỡ ngỡ thôi quý vị, mà nhất là những cái giấy tờ luật lệ ở bên Mỹ thì không có đơn giản và có rất nhiều thứ, nhưng mà vì nó không đơn giản, nó có rất nhiều luật lệ, nó có rất nhiều giấy tờ, nên vì vậy đã bảo vệ quý vị rất là nhiều. Thì đầu tiên mình mua nhà thì quý vị sẽ biết là không phải là mình nói mình mua nhà cái mình ra mình thấy cái nhà nào, hay là mình nhờ realtor nào dẫn mình đi coi cái là về mình mua nhà, thưa quý vị. Mà để quý vị có thể mua được cái nhà, và lần đầu tiên, trừ khi quý vị được cái số tiền mình có nhiều để dành, hay là ông bà cha mẹ giúp mình thì mình trả ớp, thì quý vị đỡ cảm thấy là lăng xăng hơn. Nhưng mà nếu quý vị phải đi mượn loan, đó là cả một cái cuộc hành trình mà quý vị phải chuẩn bị từ cái credit của mình phải như thế nào. Quý vị khi đi mua thì quý vị phải được bao nhiêu điểm trong cái credit report. Mỗi chúng ta đều có một cái credit report về cái cách chúng ta trả tiền nợ đối với những người chủ nợ, mà người ta vẫn gọi cái chữ là creditor, là nghĩa là quý vị cũng có ba cái thẻ đi, thẻ Chase, thẻ Wells Fargo hay Bank One, thì cái cách của quý vị sẽ trả vào mỗi tháng như thế nào. Cái tiền mà quý vị đang mượn từ cái creditor, nghĩa là từ cái nhà băng, là bao nhiêu tiền. Chẳng hạn như nhà băng cho mình mượn là cho mình một cái credit card là 5.000, mà mình cứ xài 4.999, nghĩa là cứ tháng nào mình cũng xài cho tới gần tới maximum của cái thẻ, thì đó cũng là một trong những cái dấu hiệu không good cho quý vị, để quý vị có cái điểm được tốt. Nên là chắc chắn những quý vị nào mà lần đầu tiên mua nhà thì quý vị hoàn toàn không có biết cái này. Và thậm chí có những anh chị cũng đã mua nhà một vài lần, nhưng mà không phải là buồn buồn thì mình đi mua nhà đâu, phải không Trang? Nên có nhiều anh chị, có nhiều quý vị 5 năm, 7 năm, 10 năm hay mấy 20 năm sau mình mới mua lại cái nhà. Nên là đôi khi mình đã mua rồi mình cũng không có kinh nghiệm về cái này nữa. Nên là chắc chắn những quý vị lần đầu tiên mua nhà không biết là cái chuyện đó cũng quá là bình thường, nghĩa là quý vị phải chuẩn bị từ cái credit report của mình phải sẵn sàng như thế nào. Cái credit mình mà càng good, cái điểm trong cái credit report của mình càng tốt, thì cái đó là cái lợi cho mình để mượn được cái tiền lời càng rẻ hơn. Đó là một cái phần. Và cái phần thứ hai nữa là cái phần income của quý vị. Ví dụ như income thì có rất nhiều loại income, nhưng mà thường thường á mình hay nói là W2 hay 1099. W2 là quý vị lãnh mỗi tháng như thế nào, sau khi trừ thuế, trừ Social Security này kia thì nó còn lại được bao nhiêu. Và 1099 tất nhiên là những quý vị làm nghề tự do, independent contractor, rồi mình khi mà mình làm một cái project nào với một cái hãng nào thì mình lãnh những cái họ trả mình nhiêu tiền, thì cuối năm họ gửi mình cái 1099. Và cái cách mình khai thuế vào mỗi năm như thế nào, và cái những người chủ business là một cái loại khác nữa, của cái cách mình khai thuế nữa. Nên á, là không phải là quý vị W2 nói tôi làm một năm là 100 ngàn và quý vị mà 1099 tôi cũng làm một năm 100 ngàn. Nhưng mà tại sao cái người lãnh W2 100 ngàn có thể đi mượn được tiền mà cái người 1099 100 ngàn không thể đi mượn tiền được? Nên á, đây là một trong những cái vấn đề mà quý vị cũng cần chú ý. Không phải là người này làm bao nhiêu tiền và tôi cũng làm giống như vậy thì tôi vừa thấy ông kia mua nhà được thì chắc chắn tôi phải mua nhà được. Cũng chưa chắc luôn. Nên á, hai cái phần mà quan trọng nhất ở trong cái mượn loan đó là cái credit report và cái income của mình. Và cái income của mình nó sẽ liên tục như thế nào? Nghĩa là cái nếu quý vị làm ở hãng thì cái hãng này quý vị sẽ làm trong bao lâu? Và quý vị có thể cũng chuyển qua hãng mới và cái hãng mới nó có làm good hơn cái hãng cũ? Cái income có lên ở hãng cũ hay không? Và make sure cái hãng mới phải là W2 luôn. Nếu quý vị rớt từ W2 mà qua 1099, quý vị ngừng lại ngay chỗ đó. Còn nếu quý vị nào làm 1099 thì quý vị làm bao nhiêu năm rồi? Ít nhất phải 2 năm cùng một chỗ. Và quý vị 2 năm cũng không có nghĩa là quý vị 2 năm rồi là tôi đã đi mượn tiền được. 2 năm để chứng minh được là cái income của quý vị nó sẽ xảy ra như thế nào và cái cách họ cộng trừ nhân chia nó ra sao thì họ sẽ nhìn thấy được trong 2 năm với cái cách quý vị khai thuế. Nhưng mà nếu mà 2 năm đó quý vị khai thuế năm nào mình cũng khai sau khi trừ 100 ngàn nhưng trừ hết bên này qua bên kia, tiền xăng, tiền nhân viên, tại vì mình làm independent nên quý vị có thể mướn những contractor ở ngoài nữa. Nên mình trừ hồi có nhiều khi mình còn có 10 mấy ngàn, 20 ngàn, thì cái trừ hết rồi cái phần còn lại mới là phần income thật sự của quý vị. Nên á, đôi khi quý vị hay nghĩ là mình làm được bao nhiêu đó tiền thì chắc chắn mình mượn được, nhưng mà cũng không có thể nào mượn được. Nên á, là đây là một trong những cái vấn đề cho những quý vị mà lần đầu tiên mua nhà. Hai cái mà mình quan tâm nhiều nhất là ở cái đó. Rồi xong, bên cạnh đó nữa là quý vị sẽ mua nhà như thế nào, quý vị mua nhà ở đâu để mới biết được là cái income mỗi hàng tháng của mình có trả đủ cái phần của cái tiền nhà hay không. Vì quý vị, cái tiền income của mình không đơn giản chỉ là trả tiền nhà cửa thôi, trả tiền thuế, tiền insurance liên hệ tới cái nhà thôi, mà mình còn có cả là mình đang thiếu nợ credit card mỗi hàng tháng như thế nào, mình thiếu nợ cái xe như thế nào, rồi mình thiếu nợ những cái điện nước bill, những cái có nhiều quý vị thì có child support, có nhiều quý vị có carry những cái nợ student loan của các con nữa. Nên á, là có rất nhiều thứ mà một nếu quý vị càng là first time buyer thì quý vị càng không có hiểu rõ cái cách mà họ sẽ calculate như thế nào. Nên tôi vẫn mong muốn rằng quý vị sẽ tìm được cho mình một cái người mà trước nhất mà giúp quý vị để tìm hiểu về cái khả năng mình có thể mượn loan được hay không. Đó là cái người mình gọi là loan officer hay là loan originator. Nghĩa là cái người chuyên làm về loan để mua nhà để mới có thể xem xét và giúp quý vị. Ok, bây giờ quý vị phải được approve bao nhiêu hay là quý vị sẽ bớt cái này như thế nào và làm cái câu chuyện khai thuế của quý vị như thế nào để mình có thể approve. Cái đó là một trong những phần quan trọng đầu tiên. Và bên cạnh nữa thì nếu cái người loan officer làm việc trong những cái company mà họ chuyên giúp đỡ cho những người first time buyer, họ sẽ có những cái program đặc biệt riêng để có thể xin những cái fund, những cái grant của chính phủ để có thể giúp quý vị để xem coi mình có được approve ở những cái fund đó hay không. Nếu quý vị thật sự mà good cho những cái fund đó thì bảo đảm với quý vị là mình không có tìm đâu ra được hết hơn á, không có ai có thể cho mình những cái tiền mà free mà mình không có mà để dành mình đi mua nhà cho riêng mình. Chỉ có đôi khi những cái program của chính phủ có thể cho quý vị những cái tiền free đó, thì tôi hy vọng rằng quý vị cũng sẽ tìm được cho mình một cái người loan officer làm trong một cái hãng hoặc trong những cái nhà băng mà họ có những chương trình đó nữa. Vì quý vị chỉ có một lần để có thể làm first time buyer, hoặc là quý vị có thể mua nhà rồi quý vị bán nhà đi rồi ba ngồi đó 3 năm sau nữa mình lại làm first time buyer nữa, hay là mình sẽ nếu mà có divorce giống như hai vợ chồng mà mình divorce thì mình vẫn trở lại mua cái nhà bắt đầu lại từ đầu thì mình cũng là first time buyer. Nhưng mà dĩ nhiên không ai muốn cho cái điều kiện thứ ba là nghĩa là mình phải đi ly dị để mình có được first time buyer. Nhưng mà để mà có cái điều kiện để có first time buyer thì điều đó là tuyệt vời. Quý vị nhớ mình, nếu mình có thể xin được cái gì thì đó vẫn là cái quyền lợi và cái lucky của mình mà có, thì đó là nói về ở bên phần mượn loan thôi quý vị. Rồi bây giờ cái đó là thôi chỉ nói vắn tắt thôi, còn bây giờ sau khi mà mình mượn loan được rồi thì quý vị lại phải làm việc với một người realtor, tất nhiên là một người chuyên chỉ nói về vấn đề mua bán nhà cửa thôi, thì họ sẽ làm việc với quý vị dựa ở trên cái pre-approval letter để mà họ cho ra cái những cái nhà nằm ở trong cái khu nào là nằm trong cái khả năng của quý vị và cái sự lựa chọn của mình là ở vùng nào, đặc biệt là Houston, Texas của mình là rất là rộng thưa quý vị. Quý vị có thể chọn Katy. Thường thường sau này thì người châu Á của mình, đặc biệt người Việt Nam thì thích về Katy, và Katy thì rất là rộng và quý vị đang trông mong cái gì ở bên Katy, cái này là chỉ ví dụ thôi, hoặc là trường học, hoặc là gần những cái công chỗ công ăn việc làm của quý vị, hoặc là vì Katy có những cái khu nhà rất là giá cả phải chăng, thì tùy theo những cái yêu cầu của quý vị và cái mong muốn của quý vị thì cái người realtor lại tiếp tục làm việc với mình nữa. Thì đó là cái cuộc hành trình cho những quý vị nào mà the first time buyer sẽ có một cái sự giúp đỡ từ một cái người real estate agent, từ cái người loan officer để có thể hướng dẫn quý vị tốt nhất có thể. Thì khi quý vị đi thì quý vị sẽ cảm thấy là mình không có quá chật vật hay là quá lo lắng, hay là có nhiều khi thưa quý vị bị hụt hẫng, là nghĩa là quý vị có nhiều quý vị mình được cái pre-approve rồi và mình đinh ninh cái pre-approval đó mà cái người loan officer cho mình chắc chắn là mình mua được nhà, nhưng mà thật ra cái loan pre-approval nó chỉ có thể chính xác trong 75%. Đối với tho cái kinh nghiệm của mình là khoảng 75%, vì khi cái pre-approval là nó dựa trên tất cả những information mà quý vị gửi qua để mà một người loan officer làm việc với một cái system của nhà băng để xem, cân đo đong đếm để xem quý vị ok hơn với những cái income đó. Nhưng có nhiều cái trường hợp mà có thể xảy ra mà người loan officer cũng không trở tay kịp, đó là những cái việc mà quý vị bỗng nhiên tự nhiên đang có việc làm cái tự nhiên mình hết việc làm. Cái câu chuyện đó quý vị cũng hoàn toàn không biết được. Và có một lần thôi làm việc thì mọi thứ đều good hết, cho tới khi mà nhà băng verify với IRS thì mới biết rằng cái chú này có một năm chứ không khai thuế. Tại họ cần 2 năm khai thuế thưa quý vị, nhưng mà có 1 năm chú không khai thuế, nhưng mà tờ giấy khai thuế của chú thì mình có, nhưng mà chú, cái người làm thuế cho chú lại không apply, không có submit cái thuế đó đi, nên chú cầm trong tay là một bộ copy, nhưng cái mà thật sự về IRS thì không có, thì mấy cái đó không làm sao cái người loan officer trở tay kịp hết. Nên á, và có những loan officer đôi khi họ cũng không có đầy đủ kinh nghiệm để nhìn thấy những cái mistake mà có thể xảy ra trong một bộ hồ sơ để cho quý vị một sự chuẩn bị trước, thì có nhiều khi quý vị lại rơi, lại fail cái loan vào lúc cuối, và quý vị có những cái sự hụt hẫng là mình cảm thấy là mình buồn vì mình không được cái nhà như ý muốn, tại vì mình muốn được an cư mà, phải không nè? Nên á, là mình không được như ý muốn, nhưng mà cái việc mà không có nhà là một chuyện, mà cái việc mà thôi gọi là bị thương, tất nhiên là mình bị mất tiền, không ít thì nhiều. Khi quý vị bước vào mua cái nhà, quý vị phải có một cái sự chuẩn bị trước là mình có thể mất đâu đó khoảng 1.000 nếu quý vị không mua nhà được. Là vì quý vị phải làm inspection cho cái nhà, quý vị phải làm cái appraisal cho cái nhà, và có những lender quý vị phải trả cho cái credit report ban đầu nữa, để mà họ có thể kéo những cái credit của mình ra để biết coi mình được approve như thế nào. Nên á, là để mà có sự chuẩn bị tốt nhất có thể, quý vị, đặc biệt là những quý vị first time buyer, quý vị nên chuẩn bị một cách rất là cẩn thận. Không có ai muốn mình bị mất tiền mà mình không có cái nhà. Mình mất tiền mà mình có cái nhà thì ok, nếu mà mình mất tiền mà mình không có cái nhà thì mình rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Và có một số những quý vị là khi mà đi mua nhà đó, quý vị, có một lần Thoa nghe một người khách của mình nói là she đi mua nhà thì she trước đó là she mua một cái xe trước, rồi sau đó thì she mới bắt đầu đi mua nhà. Và cái người làm loan bảo hơ là vì cái xe nên không có mượn được, nên nó si phải phải trả cái chiếc xe này lại. Thế là si đi trả cái chiếc xe lại luôn, mà cái xe mà chạy ra khỏi cái dealer mà chạy ngược trở lại, thì quý vị biết mất bao nhiêu tiền. Và si trả lại cái xe chỉ vì mong muốn được mua cái nhà, nhưng mà cuối cùng trả cái xe vẫn không mua được cái nhà. Đây là những cái điều mà rất là có thể xảy ra, vì vậy nên á, là một sự chuẩn bị cẩn thận nhất có thể là cái điều mà quý vị nên làm, đặc biệt là những quý vị mà nào mà là first time buyer. Có thể là lần sau thì tại vì hồi nãy Trang nói là an cư lập nghiệp, thì bây giờ thôi mới nói cái phần an cư thôi. Còn lập nghiệp thì nếu mà có thể để quý vị nghiên cứu để mà nói về những cái investment trong cuộc đời của mình nữa, nghĩa là sau khi có cái nhà, quý vị muốn có một nhà nữa, thì quý vị sẽ có thể cũng nên tìm hiểu cho những cái vấn đề về investment về cái nhà. Nên là có thể lập nghiệp là lập nghiệp cho đầu tư về nhà cửa, thì có thể là lần sau thôi sẽ trở lại, và có thể cũng với cái chữ an cư lập nghiệp thôi cũng có thể nói thêm được nửa tiếng nữa để gửi đến quý vị, để quý vị có thể hiểu rõ những cái vấn đề mà mình sẽ cần mua cái nhà mình ở như thế nào, và mình mua cái nhà đầu tư thì nó có sẽ chuẩn bị ra sao. Vì không phải là mua nhà đầu tư là khó mà mua nhà ở là dễ, thưa quý vị. Thật ra không phải như vậy. Có nhiều khi mua nhà đầu tư lại dễ hơn cái mua nhà để ở. Nhưng mà mua nhà để ở thì sẽ có nhiều benefit hơn mua nhà đầu tư. Thì chỉ là đơn giản một chút xíu vậy thôi, trước khi mà thôi rời khỏi làng sống, vì bây giờ thì thôi không còn thời gian nữa. Và hy vọng rằng trong khoảng gần nửa tiếng đồng hồ vừa qua, chỉ với một cái câu nói vắn tắt của Trang thôi là an cư lập nghiệp, thì thôi có thể gửi đến quý vị một cái đề tài rất đơn giản, nhưng mà mong rằng nó sẽ có ý nghĩa và có thể giúp được những quý vị nào mà đang tìm kiếm để mua nhà. Và cũng là thưa với quý vị là công ty PFG là một công ty chuyên về địa ốc, chuyên về làm loan để mua nhà. Quý vị có thể mua nhà tái tài trợ hay là lấy tiền từ trong nhà ra, và cũng có sẵn management, leasing and management trong company. Nên nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc mà quý vị ngại có thể chia sẻ trên đài, thì quý vị có thể gọi thẳng công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. 713-988-1425. Và tôi cũng xin giới thiệu với quý vị một cái chương trình mà công ty PFG sẽ mở ra vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Đó là cái lớp để có thể chia sẻ với tất cả những anh chị hay các em mà học trong ngành finance và muốn được học để trở thành một người loan officer, thì xin quý vị ghi danh tại công ty PFG ở số điện thoại là 713 0988 1425, và cái lớp học này sẽ học trực tuyến on Zoom vào mỗi buổi thứ sáu. Xin quý vị liên lạc với công ty. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi hơn khoảng nửa tiếng đồng hồ vừa qua cho chương trình Địa ốc và Tài chánh do Kim Thoa thực hiện cho công ty PFG, gửi đến quý vị vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 4:30 đến 5:00. Và chị Thoa cảm ơn câu hỏi của Trang và cảm ơn Trang cùng đồng hành với chị trong chương trình của hôm nay. Thật kính chúc quý vị cũng như Trang có một ngày thứ ba và một tuần mới thật nhiều hạnh phúc, bình an và thành công. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Chào em.
1: Dạ, cảm ơn chị những chia sẻ rất là hữu ích của chị Kim Thoa. Và thưa quý vị, như quý vị thấy đó thì chị Kim Thoa có nói là chính phủ Hoa Kỳ luôn tạo điều kiện tốt cho quý đồng hương chúng ta. Ai mà siêng năng làm việc giỏi đều có thể mua nhà, nhưng mà trong cái tình huống mua nhà đó có rất nhiều thứ mà quý vị cũng phải cần chú ý, thì cái vai trò mà của chị Địa ốc Kim Thoa rất là quan trọng. Vì vậy thì quý vị hãy theo dõi chương trình Địa ốc Kim Thoa vào thứ ba hàng tuần vào lúc 4:30. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
0: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mỹ Hoa Supermall cởi các hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pao, cải kim chi 79 cent một pao, khổ qua 1 đồng 69 một pao, hành lá 69 cent một bó, khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Bò riêu, bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
6: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
8: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Thụy Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 1 tháng 9 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Tổng thống Trump tuyên bố chính hãng dược phẩm đồng ý giảm giá thuốc.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ và Iran nên kiềm chế.
0: Cựu lính Mỹ được ân xá cho các tội danh từng khiến ông bị trục xuất.
1: Ukraine tố cáo Nga tấn công Kiev liên tục 6 ngày đêm.
0: Chiến dịch tiêm vaccine Ebola vấp phải sự hoài nghi tại Congo. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Ukraine tố cáo Nga tấn công Kiev liên tục 6 ngày đêm. Một số cư dân tại khu chung cư ở thủ đô Kiev, nơi vừa bị phi cơ điều khiển từ xa của Nga tấn công, cho biết vào hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9 rằng tần suất tấn công dồn dập đang khiến họ cân nhắc việc rời khỏi thủ đô. Sau nhiều tháng hứng chịu các cuộc oanh kích và một đợt tấn công đặc biệt dữ dội trong 6 ngày qua, ba người đã bị thương trong vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào khu chung cư thuộc quận là Podlyasky của thành phố Kiev. Thị trưởng Kiev là Vitaly Klitschko cho biết là 8 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trên toàn thành phố kể từ đầu ngày. Hai cư dân chia sẻ rằng thì những tác động tâm lý từ các cuộc tấn công liên tiếp của Nga đã trở nên quá nặng nề, khiến họ cân nhắc rời khỏi thành phố Kiev vì không còn cách nào dự đoán được địa điểm hay điểm xảy ra vụ tấn công tiếp theo.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết chiến dịch tiêm vaccine Ebola đã vấp phải sự hoài nghi tại Congo. Tại thành phố có tên là Kisangani, các nhân viên y tế đang tiến hành ghi danh cho người dân và tiêm vaccine có tên là Evobo khi mà chiến dịch tiêm chủng Ebola bước sang ngày thứ tư. Và tính cho đến ngày thứ bảy tuần trước thì đã có ít nhất là 494 người đã được tiêm phòng, theo lời của ông Satapi Gwelave, người phụ trách hoạt động tiêm chủng tại quận Miseso của thành phố. Các nhân viên cộng đồng đang kêu gọi mở rộng phạm vi cung cấp vaccine trong khi một số người dân vẫn chưa bị thuyết phục về sự cần thiết của vaccine tiêm phòng. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Congo đang phải đối phó với lại đợt bùng phát dịch bệnh Ebola lớn nhất từ trước cho tới nay, với khoảng 6.041 ca nhiễm đã được xác nhận và 2.911 ca tử vong tính cho đến ngày 31 tháng 8. Đợt bùng phát này do biến chủng đó là Bundibugyo gây ra.
0: Tổng thống Pháp gặp Thủ tướng Thụy Điển để ký thỏa thuận đóng tàu chiến. Vào hôm thứ Hai ngày 31 tới tháng 8, thì cơ quan quốc phòng Thụy Điển đã ký kết hợp đồng đặt mua 4 tàu hộ vệ của Pháp quốc trong một buổi lễ tại thành phố Stockholm dưới sự tham dự của Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển là Ulf Kristersson. Vào tháng 5, Thụy Điển thông báo sẽ đặt mua các tàu này từ công ty là Naval Group của Pháp quốc, trị giá là 4 tỷ Mỹ Kim. Thụy Điển là thành viên mới nhất của Liên minh NATO, đang tăng cường năng lực quân sự sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chiếc tàu đầu tiên trong số 4 tàu hộ vệ mới này cũng sẽ là những con tàu lớn nhất của Hải quân Thụy Điển. Dự trù sẽ được bàn giao vào năm 2030.
1: Chuyển sang bản tin liên quan, Tổng thống Iran tuyên bố sẽ đáp trả Hoa Kỳ một cách quyết liệt. Kính thưa quý vị, Tổng thống của Iran đó là ông Pezeshkian đã phát biểu tại thủ đô Tehran vào hôm thứ Hai 31 tháng 8 rằng Iran không tìm kiếm chiến tranh nhưng mà có thể đưa ra phán quyết quyết liệt nếu phải đối mặt với lại hành động gây hấn. Tổng thống Iran nói thêm rằng tình trạng bất ổn sẽ ảnh hưởng đến cả mọi người và không mang lại lợi ích cho bất cứ một quốc gia nào. Theo truyền thông Iran thì quốc gia này đã đáp trả một cuộc tấn công trước đó của Hoa Kỳ nhắm vào các bệ phóng hỏa tiễn trên đảo Larak, nằm cách đảo Khark khoảng 660 cây số về phía đông, bằng cách tấn công hai căn cứ của Hoa Kỳ tại Jordan từng được sử dụng để triển khai và hỗ trợ cuộc tấn công vào đảo Larak. Và đồng thời thì quân đội của Iran cho biết là họ cũng đã tấn công căn cứ không quân có tên là Al Minhad của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào sáng sớm của ngày thứ Hai.
0: 9 người bị bắt giữ liên quan đến vụ lật phà ở Cyprus. Vào hôm thứ Hai, ngày 31 tháng 8, thì các giới chức cho biết một tòa án của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Cyprus đã ra lệnh tạm giam 9 nghi phạm trong 3 ngày liên quan đến vụ lật phà ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Cyprus. Ông Tufan Erhumen, lãnh đạo cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Cyprus, cho biết là hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn nhằm tìm kiếm 20 người mất tích trong số 267 người có mặt trên chiếc phà hiện đang nằm dưới đáy biển ở độ sâu hơn 500 mét. Và dự trù sẽ có hai tàu từ Thổ Nhĩ Kỳ đến để thực hiện hoạt động tìm kiếm ở độ sâu mà thợ lặn không thể tiếp cận được. Chiếc phà đã bị tràn nước và lật úp vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, ngay gần thành phố là Kyrenia, khiến cho những người sống sót phải bám vào phần thân phà bị lật ngược.
1: Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, Indonesia đã khởi động cuộc tập trận chung với lại Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Hai 31 tháng 8, thì giới chức của Hoa Kỳ và Indonesia cho biết rằng quân đội của họ đã đưa nội dung huấn luyện ứng phó thảm họa vào các cuộc tập trận chung thường niên. Và ngay sau khi các cuộc hoạt động diễn ra tập ngay bắt đầu, thì theo thông báo từ Tòa đại sứ của Hoa Kỳ, cuộc tập trận mang tên Super Gordura Shield đã được tổ chức tại Indonesia kể từ năm 2006. Có khoảng 5.000 quân nhân đến từ 15 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Nam Hàn và Canada, đang tham gia đợt diễn tập kéo dài kể từ ngày 31 tháng 8 cho tới ngày 11 tháng 9 năm nay. Tổng tư lệnh quân đội của Indonesia ở tại đó là tướng Angus Sabijato cho biết cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường ngoại giao và trao đổi chuyên môn.
0: Chủ tịch Tập Cận Bình sắp công du Ai Cập. Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình dự trù sẽ có chuyến tới Ai Cập vào đầu tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Ai Cập là Abdel Fattah al-Sisi. Nằm trải dài trên châu Á và châu Phi, Ai Cập có diện tích khoảng là 1.001 triệu cây số vuông và dân số là 109 triệu người. Thủ đô là Cairo, là cái nôi của một trong những nền văn minh cổ xưa nhất thế giới. Ai Cập sở hữu di sản lịch sử và văn hóa phong phú, cũng như là cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Đây là một trong những quốc gia Ả Rập và châu Phi đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Lục, đồng thời cũng là một trong những nước đầu tiên tham gia sáng kiến Belt and Road Initiative. Hoa Lục là đối tác thương mại lớn nhất của Ai Cập trong suốt 14 năm liên tiếp. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh
0: và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest.

0: 712-272-9022, 713-272-9022.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
2: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump cho biết đạt được thỏa thuận giá rẻ với 9 công ty dược phẩm. Vào ngày thứ Hai, ngày 31 tháng 8, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố một loạt thỏa thuận mới về giá thuốc Tây với các công ty dược phẩm quốc tế và một số công ty quy mô nhỏ hơn. Và đây là một phần trong nỗ lực giúp người dân Hoa Kỳ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí hợp lý hơn. Và các thỏa thuận đã được ký kết với 9 công ty, bao gồm có Astellas, B1 Medicines, Bridge B1, Sun Pharmaceutical, Teva và UCBSA. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết là các công ty này đã cam kết cung cấp thuốc cho các chương trình Medicaid của tiểu bang với mức giá quốc gia được ưu đãi nhất. Phát biểu tại sự kiện diễn ra ở tại Tòa Bạch Cung cùng đại diện của lãnh đạo các công ty, thì ông đã mô tả đây là một mức giảm giá quy mô lớn, hứa hẹn sẽ giúp cắt giảm đáng kể chi phí chăm sóc y tế cho người dân. Hiện nay thì bệnh nhân ở tại Hoa Kỳ đang phải trả mức giá cao nhất thế giới cho các loại thuốc kê đơn, thường cao gần gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác. Và ông Donald Trump đã liên tục gây áp lực buộc các hãng dược là phải hạ giá thuốc xuống mức tương đương với giá mà bệnh nhân ở tại các nước khác phải trả.
3: Tiếp theo, bản tin Hoa Kỳ cho hay là Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ và Iran kiềm chế. Vào hôm thứ Hai, ngày 31 tháng 8, thì Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa sau khi xảy ra các cuộc đụng độ hỏa lực mới giữa Hoa Kỳ và Iran, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng và kêu gọi quay trở lại con đường ngoại giao sau một tháng tương đối yên ắng. Những tuyên bố này được đưa ra sau các cuộc đụng độ quân sự trực tiếp đầu tiên giữa hai chính phủ Washington và Tehran kể từ cuối tháng 7. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, thì lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công hai bệ phóng hỏa tiễn của Iran trên đảo Larab thuộc eo biển Hormuz với lý do lực lượng vệ binh cách mạng đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn mang thủy lôi vào tuyến đường thủy chiến lược này. Iran đã đáp trả bằng cách cuộc tấn công hỏa tiễn nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, cho rằng các cơ sở này đã được sử dụng để hỗ trợ cuộc tấn công vào đảo Larab. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.
2: Cựu lính Mỹ được ân xá cho các tội danh từng khiến cho ông này đã bị tự trục xuất. Một cựu quân nhân lục quân của Hoa Kỳ, người đã tự nguyện rời khỏi Hoa Kỳ để mà trở về Nam Hàn vào năm ngoái, vừa được ân xá cho những tội danh từng dẫn đến lệnh trục xuất ông. Vào tuần trước, thì thống đốc của tiểu bang New York, bà Kathy Hochul, đã xóa bỏ hai bản án đối với lại ông Se-jun Park, 57 tuổi, bao gồm tội tàng trữ ma túy và tội trốn trình diện khi mà đang được tại ngoại. Ông Se-jun Park đến Hoa Kỳ kể từ năm 7 tuổi và sau đó thì gia nhập quân đội. Ông từng bị bắn hai phát đạn ở trong một cái cuộc xâm lược của Panama năm 1989 và được trao tặng huân chương Purple Heart. Ông Se-jun Park đã tự nguyện rời khỏi Hoa Kỳ vào năm ngoái sau khi các giới chức di trú đe dọa sẽ bắt giữ ông trong một lần trình diện định kỳ. Việc ân xá này không đồng nghĩa với việc ông được tự động quay trở lại Hoa Kỳ, nhưng mà luật sư của ông cho biết đó là điều này có thể giúp ông kháng nghị lệnh trục xuất.
3: Iran phủ nhận vụ đảo Khan bị Mỹ tấn công. Vào hôm thứ Hai, ngày 31 tháng 8, thì Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn gửi một thông điệp tới Iran thông qua bài viết đăng trên trang mạng xã hội về việc biến đảo Khan, trung tâm năng lượng của Iran, thành đống đổ nát. Bài viết trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump vào Chủ nhật tuần trước đi kèm với một đoạn phim do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra. Hôm thứ Hai, thì một giới chức Hoa Kỳ cho biết quân đội nước này không nhắm mục tiêu vào đảo Khan,

0: trong các cuộc tấn công diễn ra vào đêm trước đó. Một giới chức Iran đã bác bỏ bài viết của ông Donald Trump và gọi đó là điều nực cười vì đảo Kars là nơi từng giải quyết 90% lượng dầu xuất cảng của Iran trước khi xảy ra cuộc chiến do Hoa Kỳ và Israel bắt đầu vào ngày 28 tháng 2. Thì việc tấn công sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại năng lượng và tạo áp lực to lớn lên nền kinh tế của họ.
1: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối lo của các gia đình Hoa Kỳ. Nhiều gia đình của Hoa Kỳ đang phải thắt chặt chi tiêu khi mà giá cả hàng hóa và dịch vụ thiết yếu vẫn duy trì ở mức cao. Theo các số liệu kinh tế công bố trong tuần qua, thì lạm phát tại Mỹ trong tháng 7 vẫn ở mức là 3.7%, cao hơn đáng kể so với lại mục tiêu là 2% của Cục Dự trữ Liên bang, tức là cơ quan Fed. Giá xăng tăng mạnh trong những tháng gần đây cũng đã khiến cho chi phí đi lại và vận chuyển hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn. Các khảo sát của Hoa Kỳ cho thấy niềm tin tiêu dùng của người Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Có nhiều gia đình cho biết họ phải cắt giảm các khoản chi cho du lịch, giải trí và mua sắm không thiết yếu để có thể ưu tiên tiền nhà, thực phẩm và nhiên liệu. Các chuyên gia nhận định là áp lực chi phí sinh hoạt sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của người dân trong những tháng tới, đặc biệt là các gia đình có thu nhập trung bình và thấp.
0: Hoa Kỳ đề xuất tăng mạnh hỗ trợ cho người tự kỷ và gia đình. Thưa quý vị, thì một ủy ban cố vấn liên bang của Mỹ vừa đề xuất gần như là gấp đôi ngân sách dành cho các chương trình hỗ trợ người tự kỷ và gia đình của họ. Kế hoạch mới kêu gọi nâng mức đầu tư hàng năm từ khoảng 390 triệu Mỹ Kim lên khoảng 760 triệu Mỹ Kim, tập trung vào chăm sóc y tế, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ công cộng và nghiên cứu. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh số lượng người được chẩn đoán mắc chứng bệnh tự kỷ tại Mỹ tiếp tục gia tăng. Các chuyên gia cho rằng thì nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc dài hạn, giáo dục đặc biệt và các nguồn hỗ trợ cần thiết cho người tự kỷ khi trưởng thành. Nếu được các cơ quan liên bang áp dụng, kế hoạch này có thể mang lại nhiều thay đổi tích cực cho hàng triệu gia đình Mỹ đang chăm sóc người thân mắc chứng tự kỷ, đồng thời giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và khả năng hòa nhập cộng đồng của họ.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.766.93 điểm, giảm 0.79%. Chỉ số Nasdaq 26.099.77 điểm, giảm 1.03%. Chỉ số S&P 500 7.631.50 điểm, giảm 0.71%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.7960, tăng 0.80%. Giá dầu thô hôm nay $90.55 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.376 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.700.000 một lượng và bán ra 148.700.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.260 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam dùng tới 20.000 người tín cẩn để tham gia công tác tư tưởng. Theo nghị quyết 25 vừa được Bộ Chính trị ban hành vào cuối tháng 8, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ xây dựng mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín để tham gia các công tác tư tưởng trên cả nước. Mục tiêu của chương trình đó là tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và phản bác các quan điểm bị xem là sai trái và đồng thời giảm đáng kể lượng thông tin bị coi là xấu độc trên không gian mạng. Theo nghị định số 307 thì các sĩ quan quân đội, công an nghỉ hưu cùng nhiều cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng như là cán bộ hưu trí, trưởng thôn, già làng, trí thức và doanh nhân có thể được lựa chọn làm người uy tín. Và những người này sẽ được tập huấn về pháp luật quốc phòng, kỹ năng số và tuyên truyền để vận động quần chúng và đồng thời được hưởng một số chế độ hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Nhà nước cũng đã cho biết là sẽ có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo và người làm công nghệ để tham gia công tác tư tưởng này.
0: Bắt kẻ hối lộ hơn 1.7 triệu để biến đất công thành đất tư. Trong bản tin Việt Nam cho hay là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bà Rịa Vũng Tàu liên quan đến 13 thửa đất công, tổng diện tích hơn là 250.000 mét vuông bị làm giả giấy tờ để bán. Theo cáo trạng, thì ông Phạm Công Tuyến, 59 tuổi, giám đốc của PPG Holding đã mua 18 thửa đất rộng hơn là 20 hecta, phần lớn chưa có sổ đỏ. Để hợp thức hóa giấy tờ, thì Tuyến chuyển 45.5 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên để dùng làm tiền bôi trơn cho nhiều cán bộ. Trong số này, thì Nguyên giao gần 12 tỷ đồng cho Phạm Thị Kim Loan, cán bộ văn phòng đất đai thành phố Bà Rịa và 35.7 tỷ đồng cho Nguyễn Quang Tú. Ông giữ chức vụ là văn phòng thành phố Bà Rịa. Tú tiếp tục chuyển 12 tỷ đồng cho cò là Nguyễn Văn Tý để chạy thủ tục. Tý đưa 10.5 tỷ đồng cho Đào Việt Anh, cán bộ quản lý đô thị Vũng Tàu, nhằm để điều chỉnh quy hoạch 8 lô đất. Việt Anh bị cáo buộc dùng tiền để đầu tư bất động sản, mua nhà và xe. Ngoài ra, thì một số cán bộ khác bị cáo buộc là nhận hoặc là chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Sau nhiều ngày xét xử, thì Tòa án thành phố Sài Gòn quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
1: Bản tin kế tiếp cho biết hai người Việt đã ghi danh tại khu vực lũ quét ở tại Nepal. Theo báo trong nước hôm 31 tháng 8, thì Đại sứ quán của Việt Nam tại Ấn Độ, Nepal đã tiếp nhận thông tin có liên quan đến hai người quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Lang Thang, huyện Rasuwa thuộc Nepal trước thời điểm xảy ra trận lũ quét hôm 26 tháng 8 vừa qua. Cụ thể, trong danh sách do Văn phòng Vườn Quốc gia Lang Thang cung cấp và được Hiệp hội các công ty lữ hành đó là Trekking Nepal đăng tải, thì có hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đã ghi danh tại trạm kiểm soát của Vườn Quốc gia này vào ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của hai người trong danh sách nói trên chưa có bảo đảm chính xác theo tên đầy đủ trong sổ thông hành. Đại sứ quán hiện chưa có đủ thông tin để mà xác nhận nhân thân, số passport, lịch trình di chuyển cũng như là tình trạng hiện tại của hai công dân. Trước đó thì Nepal cũng đã công bố danh sách người nước ngoài bị mất tích, trong đó có một công dân Việt Nam.
0: Thưa quý vị, giết một người bán vé số, giấu thi thể trong nhà kho để cướp 17 Mỹ Kim. Sau khi ra đầu thú, thì hôm ngày 30 tháng 8, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt giữ bị can là Huỳnh Nhật Hào, 24 tuổi, sinh sống ở tỉnh là Kendor, Cambodia, để điều tra về tội giết người. Báo Dân Trí dẫn điều tra cho hay, hôm ngày 7 tháng 8, Công an xã Khánh Bình nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể đang trong thời kỳ phân hủy nằm dưới đám cỏ tại khu vực biên giới ở ấp Vạc Lai, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. Qua xác minh, thì Công an xác định nạn nhân là ông Huỳnh Văn Hai, 50 tuổi, bán vé số ở xã là Nhân Hội, tỉnh An Giang. Từ dấu vết tại hiện trường, thông tin về nạn nhân, giới hữu trách xác định Hào là hung thủ. Tại cơ quan điều tra, thì bị can Hào khai do ông Hai nợ 2 triệu đồng tiền vay để mua vé số bán từ tháng 7 vừa qua, chưa trả. Sáng 3 tháng 8, biết ông Hai mang theo tiền, bị can Hào lấy dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân thiệt mạng, sau đó cướp 450.000 đồng, tức là khoảng 17.2 Mỹ Kim. Gây án xong thì anh ta kéo thi thể nạn nhân giấu vào nhà kho gần đó rồi trốn về Cambodia.
1: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, Hậu Tây Du Ký, phim dài AI đầu tiên lên truyền hình của người Trung Hoa. Hậu Tây Du Ký mỗi tập 40 phút lên sóng truyền hình của người Trung Hoa, đánh dấu kỷ nguyên của phim dài AI. Theo Tech Sohu, ngày 31 tháng 8 thì phim phát giờ vàng vào buổi tối trên đài truyền hình Hồ Nam và đồng thời chiếu trên nền tảng Mango TV cùng ngày. Tác phẩm không có người thật đóng, không có bối cảnh thực tế, toàn bộ sử dụng trí tuệ nhân tạo. Và đây là phim truyền hình dài đầu tiên được phát sóng. Trước đó thì một số nhà đài đã phát phim ngắn AI, thời lượng khoảng là 10 phút mỗi tập. Hậu Tây Du Ký chuyển thể tiểu thuyết xuất xứ cuối thời Minh, đầu thời Thanh, tác giả chưa được xác định. Và đây là một trong ba cuốn sách nổi tiếng kế tiếp tiểu thuyết thần thoại Tây Du Ký, được nhiều nghiên cứu cho là tác giả Ngô Thừa Ân. Phim được thực hiện bằng công nghệ AI Seedance 2.0 và Seedance 2.5, tạo hình và diễn xuất của nhân vật hoàn toàn được tạo bởi AIGC. Sự ra đời của Hậu Tây Du Ký được cho là một cột mốc mở ra một sự phát triển của phim dài tập và phim điện ảnh AI. Hiện thì một số nền tảng video của Trung Hoa tập trung thực hiện phim dài có thể ra mắt vào cuối năm nay.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là sang mùa vàng ở cánh đồng điện gió Phan Rang. Thưa quý vị, cánh đồng điện gió Đầm Nại vào mùa lúa chín khoác lên sắc vàng rực giữa trục tua bin điện gió, trở thành điểm đến quen thuộc của giới nhiếp ảnh. Cánh đồng điện gió Đầm Nại, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm Phan Rang khoảng là 20 km, là nơi 16 tua bin điện gió mọc giữa những thửa ruộng lúa. Mỗi năm nơi đây có 2 vụ lúa vào tháng 5 và tháng 9. Từ trên cao thì những thửa ruộng được chia thành nhiều mảng màu, xen giữa là các con đường nhỏ, nổi bật là tuyến đường uốn lượn hình chữ S chạy giữa cánh đồng. Cánh đồng lúa với cây cô đơn nhìn từ trên cao, phía xa là dãy núi ẩn hiện trong sương. Dự án điện gió được khởi công từ năm 2017, nhưng khoảng 2 năm gần đây mới trở thành điểm check-in sau khi nhiều người nổi tiếng đến trải nghiệm và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Cây cô đơn cao khoảng là 10 mét nằm giữa tuyến đường xuyên cánh đồng là điểm check-in được nhiều du khách tìm kiếm. 16 trụ thu bin cao 115 mét, đường kính cánh quạt hơn 100 mét, trải rộng trên diện tích hơn 10 hecta. Dự án có tổng công suất là 40 mW, vốn đầu tư khoảng là 80 triệu Mỹ Kim với các trụ thu bin được lắp camera giám sát xung quanh. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là live show của Vinashop, cũng là thứ hai đầu tuần luôn, thì hôm nay có rất là nhiều promotion sản hấp dẫn và nhiều deal đang chờ đón quý vị gọi vào live show của Vinashop. Mà bình thường thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay là ngày thứ hai cuối tháng luôn đó quý vị. Là vừa thứ nhất là một ngày đầu tuần khởi đầu cho một tuần mới, nhưng mà lại là một ngày để mà chốt một cái tháng 8 mình đã trôi qua rất là lẹ luôn đó quý vị. Đó, và sắp tới nữa thì chúng ta sẽ có lễ lễ lao động, thì bây giờ tranh thủ thôi, bây giờ càng lúc nó thời gian nó càng trôi qua nhanh, rồi chưa kể đến vài bữa nữa lại tới Halloween, rồi lại tới Christmas vân vân. Rất là nhiều cái lễ chấp chuẩn bị tới thì nó sẽ ồ ạt vào cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta cứ săn sale đi ha, và tranh thủ coi live show của Vinashop. Những quý vị nào đang xem trên những cái kênh ví dụ như Uno hoặc là Direct TV hay là những cái đài local, ngoài ra còn có radio Việt TV Radio 1560 AM đó, thì quý vị có thể nghe thấy live show này thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ có nhiều cái promotion và nhiều cái quà tặng cho quý vị. Thì ngày hôm nay khi quý vị gọi live show order, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ ring ngay về một cái phần quà có liền trên tay của mình hả Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay chỉ cần quý vị gọi vào live show sẽ là order trên 50 Mỹ Kim sẽ được có ngay một món quà, đó chính là thạch treo lì ạ. Vinashop sẽ có hai loại ạ, một hộp là nó sẽ là vị mango, là vị xoài, hay là vị matcha. Đây trên tay Hoàng Thơ đang cầm đây, thì cái này là cơ hội ai cũng gọi vào live show đều có một món quà tặng đến từ Vinashop là thạch treo lì. Cái này là cung cấp nước cho quý vị và ngoài ra làm cho quý vị gọi là mình giống như
1: tạo
0: là
1: thêm
0: mình
1: cho quý vị
0: tạo
1: năng
0: thêm
1: lượng vào
0: dạ
1: buổi
0: đúng
1: sáng, ví dụ mình làm việc mệt mỏi hoặc
0: dạ
1: là tối hôm trước mình ăn chơi chơi bời hơi bị lố
0: dạ
1: đi
0: đúng rồi
1: đó, thì sáng dậy chúng ta cần ngay những cái năng lượng thì chúng ta có thể dùng những cái thạch treo lì như thế này, nó
0: dạ
1: sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt và nó cấp nước trong cơ thể của quý vị cho quý vị đỡ mệt mỏi hơn ạ.
0: dạ đúng ạ Thì một hộp thạch như thế này mình sẽ có tới 10 gói, cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop 1-855-558-8000 để mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một món quà nho nhỏ như thế này là một hộp thạch treo ly. Ngoài ra quý vị ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show mình có mua trên 50 Mỹ Kim mình cũng sẽ có thêm một món quà tặng nữa, đó chính là một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng. Hôm nay sẽ là món quà nó rất là hấp dẫn, tại vì kho trước giờ là mình sẽ tặng những sản phẩm ví dụ như là bánh kẹo hoặc là những cái sản phẩm xà bông trị ở đầu hoặc là những sản phẩm khác đúng không chị,
1: đúng
0: sữa tắm.
1: rồi.
0: Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show bốc thăm trúng thưởng sẽ ngay được một cái túi như thế này đây à. Cái túi này là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhưng mà cũng rất là bự đó quý vị. Mình có thể là ví dụ như là em nếu mà em mà may mắn bốc thăm trúng thưởng được thì em có thể đựng mỹ phẩm hoặc là mình đựng thêm những cuốn sổ, cuốn sách hay là điện thoại, mình xách đi chơi cũng được. Cái này rất là đa dạng cho mình xài đó à.
1: Đúng
0: Hoặc
1: rồi
0: là
1: đó
0: đựng
1: quý
0: mỹ
1: vị,
0: phẩm.
1: nhìn cái túi rất là dễ thương
0: Dạ
1: ha,
0: vâng.
1: cầm cũng rất là chắc tay, da thì cái túi này nó cũng vệ sinh rất là, ví dụ như quý vị có bị dơ thì quý vị chỉ cần lấy một cái khăn giấy ướt ẩm ẩm á, quý vị lau nhẹ một xíu thôi là được rồi. Thì trong đây là hàng mới khui ra luôn cho quý vị nè, còn một đống bubble trong này nè đó, thì mở ra cho quý vị nhìn thì quý vị sẽ thấy có rất là nhiều ngăn nè, một cái hai cái ngăn nhỏ bên trong cho quý vị nè, rồi một cái ngăn lớn đựng nè, giữa hai cái ngăn nó có một cái ngăn trong suốt cho quý vị nè đó, và bên đây cũng có một cái ngăn để giữ, và cái túi này cũng rất là rộng nha anh Thư, bung hết rồi cho quý vị. Đây là cái bề rộng của cái túi nè, quý vị thấy không, lá một gang tay của mình rất là nhiều để cho quý vị đựng đựng. Rồi trong đây có một đống luôn nè, có thể bỏ rất là nhiều thứ, kể cả ví dụ như chai nước lọc đi quý vị có thể bỏ vào cũng được nè, thấy không, gọn gọn rinh luôn. Quý vị có thể cầm đi đâu cũng được, đi chơi cũng được, mùa này mình xách những cái túi nhỏ nhỏ như thế này để mình đi chơi cũng rất là tiện nha quý vị. Rồi có muốn bỏ thêm điện thoại hay một số đồ lặt vặt trong đây cũng rất là được. Thì ngày hôm nay một cái túi như thế này chúng ta sẽ được bốc thăm, nếu như quý vị có may mắn trúng thưởng thì sẽ rinh ngay cái túi này về để mình đi travel chơi đâu đó nè, hoặc là đi chợ cũng được. Tại đôi khi bây giờ mình xách mấy cái túi hàng hiệu nhiều quá quý vị thì sẽ bị ảnh gọi là bị người ta để ý á, rồi nhiều khi bị giật đồ, mấy cô mấy chú dễ bị giật đồ mấy cái khoản này lắm, nên là quý vị cứ cầm những cái túi bình thường như thế này thôi là được rồi, mà rất là đẹp đó, chúng ta đã cầm đi chơi cũng rất là tiện lợi cho quý vị.
0: Dạ đúng mà, hiện nay rất là tiện lợi, mình có thể là ví dụ như mình đi chợ đi thì mình có sẽ có thể là một ngăn mình để nước, để giúp, ví dụ như là tại vì nó, tại sao mà nó chia hai ngăn, có thể là một bên là ngăn khô, một bên là ngăn nước, hoặc là ngăn đồ dùng và ngăn là để đồ ăn cũng đều được á.
1: Đúng rồi.
0: Tùy vào mình, giống như là mình sắp xếp hay là mình muốn để cái gì thì tùy vào quý vị.
1: Đúng rồi đó. Nhưng mà màu rất là nhã, là thấy anh Thư là kết ngay cái màu này đó, nó nhã nhặn cái vị.
0: Nó màu hơi kem.
1: Gọi là hơi kem thôi chứ không phải kem lắm đó. Thì lần tay qua rồi sách đi chợ cũng ok hết quý vị nha. Hôm nay quý vị cứ tranh thủ gọi live show để chúng ta order, chúng ta sẽ có những lá thăm may mắn như thế này. Rồi nếu mà quý vị muốn trúng thì chúng ta trúng ngay liền là một trong hai cái món như thế này, là thạch treo lì nha quý vị. Một vị là matcha, sẽ là vị trà gọi là trà xanh Nhật Bản đó. Thì nó sẽ có hơi đắng đắng những nhẫn một xíu, ăn nó sẽ ngon cho quý vị. Còn nếu quý vị thích chua chua ngọt ngọt thì có thể dùng cái loại mango. Thì một hộp như thế này tới 10 gói, và mỗi gói như vậy, mỗi hộp như vậy nó khoảng tới 30 Mỹ Kim lận. Nên ngày hôm nay sẽ free ngay cho quý vị khi quý vị gọi live show trên 50 Mỹ Kim thôi. Là ok
0: dạ, đúng.
1: Rồi.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì cũng có nhiều sản phẩm khác nữa. Thì ví dụ như ngày hôm nay thì chương trình mình, tại vì bây giờ mình đang, mấy bữa hổm á là mình thông báo là mình đã hết cao cốt sâm đen loại 240g. Nhưng mà tại vì sợ quý vị gọi lâu quá cho nên sẽ có một đợt về số lượng ít thôi. Nên là quý vị cũng hãy nhanh chóng gọi vào live show, có gì mình để lại order, và khi có hàng mình sẽ xếp hàng cho khách. Thì cái một hộp như thế này sẽ là 240g, nguyên một hũ lớn sẽ là 345 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có chương trình luôn cho quý vị, đó chính là gọi vào lại sơ được tặng ngay một hộp hồng trà sâm như thế này đây ạ. Hoặc là quý vị không thích ăn, ông không thích uống trà sâm, hồng trà sâm, thì mình có thể đổ qua kẹo cho quý vị luôn. Dạ
1: đúng rồi. Thiên nhớ quý vị biết bữa giờ là cao cốt sâm đen này bên Vinashop hết hàng, thì sắp tới có thể trong tuần này thì Vinashop sẽ về cái hũ cao cốt sâm đen với 240g với giá là 345 Mỹ Kim. Nên hôm nay chúng ta sẽ nhận trước những cái reorder cho quý vị, tại vì số lượng về lượt này cũng rất là ít, khoảng chừng 24 hộp thôi, nhưng mà có một số quý vị đã đặt trước rồi, nên là chắc là khi hàng về là bung ra trả hàng cho khách xong thì chắc còn lại cũng khoảng mười mấy hộp thôi đó quý vị. Nên là ngày hôm nay cũng tranh thủ làm trước những cái order trên live show để giữ hàng lại cho quý vị luôn. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng cao cốt sâm đen như thế này thì tranh thủ gọi ngay số hotline là 1-855-558-8000. Lý ra hàng về số lượng ít thì chúng ta sẽ không có quà, nhưng mà ngày hôm nay khi quý vị gọi live show, em sẽ ráng offer cho quý vị một món quà, đó là hồng trà sâm. Hồng trà sâm thì một hộp tới 50 gói lần đó quý vị, với giá trị của nó cũng khoảng là 28 Mỹ Kim. Đó, chưa kể nữa gọi like thì mình lại tặng thêm một hộp thạch treo lì với 30 Mỹ Kim nữa. Coi như là món quà này cũng là 60 Mỹ Kim rồi. Đó, nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng thì cứ gọi. Còn nếu quý vị không thích hũ 240g thì mình cũng sẽ có hũ 250g là gồm 5 hũ nhỏ bên trong. Thì giá nó sẽ mắc hơn một xíu.
0: Dạ,
1: nhưng
0: rồi.
1: Mà số lượng cũng không còn nhiều, cũng khoảng 5 order thôi. Nên tùy theo quý vị có nhu cầu sử dụng hộp lớn hay hộp nhỏ thì quý vị cứ gọi live show, chúng em sẽ tư vấn nha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì một hộp á, mình sẽ có là hai, một hộp cao cốt sâm đen này hoàn toàn là cao cốt sâm đen hoàn toàn luôn. Cho nên là mình sẽ có hai size, một size đó chính là 240g, một size nữa là 250g như thế này. 250g sẽ có 5 hũ nhỏ trong đây ạ quý vị. Dạ, cao cốt sâm đen này thì giúp bồi bổ sức khỏe, giúp cho mình giảm mệt mỏi và làm cho quý vị giống như là khỏe hơn và giảm stress hơn nữa
1: ạ. Dạ, thông thường những cô chú lớn tuổi khoảng 80 mấy, 7 mấy trở lên á là nên recommend dùng cái cao cốt này rồi. Tại vì nó hoàn toàn là sâm đen thôi, nó đậm đặc. Thì chúng ta có thể lấy muỗng múc ra mỗi ngày một muỗng, pha ấm ấm lên rồi mình uống. Thì đó là cái giúp cho quý vị khỏe ngay lập tức. Thì những quý vị nào mà cảm thấy đang làm cái gì đó, đang đi đứng hoạt động gì đó mà tự nhiên bị hụt hơi, khó chịu rồi bị mệt đột ngột, chúng ta có thể kiểm tra lại đường huyết xong xuôi hết rồi, có thể dùng ngay một muỗng sâm nhỏ nhỏ như thế này để uống từ từ chúng ta sẽ thấy tỉnh lại. Đã. Thì đó là cái công dụng có tức thời của sâm đen là như vậy. Còn những quý vị muốn bồi bổ thêm thì chúng ta cũng có thể là có dùng nhiều loại lắm. Bên shop sẽ có sâm cao cốt như thế này, hoặc là sâm nước chẳng hạn. Sâm nước thì có nước đen như thế này.
0: Sâm nước lại có nước đen như thế này. Một hộp nhỏ và hộp lớn thì hai hộp đều là chung một size, tại vì một hộp sẽ có tới 30 gói Mỗi hộp nhỏ nó sẽ có 10 gói trong hộp này, thì giá cũng sẽ là 169 mỹ kim. Đây là hoàn toàn là sâm nước đen, không có thêm táo đỏ hay bất cứ hay chiến hết trơn à. Dạ, cho nên là ví dụ như quý vị mà nếu mà muốn uống cao cốt nhưng mà thấy cao cốt này mình mất công pha, mình không có thời gian qua pha, thì mình có thể chuyển qua loại dạng nước như thế này. Cái này là hoàn toàn là nước, sâm đen nước thôi, mình không có pha gì hết, thì nó cũng rất là tiện lợi. Mỗi gói vậy mình sáng sớm mình có thể là lấy một hộp mình bỏ vào túi, hôm nay mình sáng gói, mai sáng gói, mình uống để bồi bổ sức khỏe và mình đi làm cho một ngày có năng lượng để mình làm đó quý vị ạ. À,
1: đúng rồi, ví dụ như quý vị độ tuổi khoảng trung niên thôi thì chúng ta có thể sử dụng cái sâm nước là được rồi, giá thành tương đối phải chăng, chúng ta không quá bị mắc đã, và cũng có promotion cho quý vị nữa, và hàng cũng vừa mới về thôi nên là rất là good cho quý vị, là có sẽ hai size, một size lớn với một size nhỏ, nhưng mà giá tiền thì lại bằng nhau, rồi số lượng của gói nó cũng giống nhau cả thôi, đều là 30 gói hết, nên tùy theo quý vị muốn lựa cái size lớn hay size nhỏ thì cứ nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng nha quý vị nha. Tại vì size nhỏ là cái size hồi xưa giờ Vinashop bán, mà không biết sao đợt này lại họ làm size lớn, để khi họ thấy là cũng gần tới cuối năm rồi, đôi khi có nhu cầu của mình cần tặng quà thì tặng những cái hộp lớn lớn cho nó hoành tráng ấy. Nên có thể là họ làm cho mình hai size, nhưng mà giá thì nó không có đổi gì hết, nên quý vị cứ yên tâm ha. Và hình như có một khách trên đường live à, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ, mời vị khách 0423, mời cô Quỳnh lên tiếng giúp con ạ.
2: Chào hai cháu,
1: dạ,
2: chúc sức khỏe hai
1: cháu. Chúc sức khỏe cô.
2: Và đây có gì anh Thư, Hoàng Thơ lúc nào rỗi cô nha.
0: Dạ vâng, dạ khi nào rỗi con gọi cô ạ, con cảm ơn cô nhiều.
2: Dạ, nói cô đi, ok, chúc hai cháu sức khỏe.
1: Dạ, chúc
2: okay,
1: sức khỏe
2: một ngày, ok, tốt lành, ok.
0: Dạ, chúc sức khỏe, cảm ơn cô
1: tốt lành nha.
0: Dạ. Đây một lá thăm may mắn gửi đến cô. Dạ vâng. Dạ thì một hộp sâm nước này ngày hôm nay mình cũng sẽ có deal, tại vì cao cốt mình có deal, sâm nước cũng sẽ có deal cho mình. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone trên đường like 8887 ạ.
1: Dạ rồi, vị khách 8887 đó rớt phone rồi, có gì gọi lại shop dùm em với nha. Số hotline mình đã mở rồi, 1-855-5588-8000. Quý vị hãy tranh thủ gọi liền dùm em. Nếu quý vị không xem được trên TV thì chúng ta cũng có thể mở ngay Facebook dùm em nha, là Vinashop USA. Thì chúng ta có thể coi live trực tiếp trên đó luôn, cũng có thể chat trên đó, thì mấy bạn thấy số phone mình thì mấy bạn sẽ gọi lại cho quý vị.
0: Dạ,
1: đó.
0: Đúng rồi.
1: Thì ở Vinashop chúng ta sẽ có đa dạng sản phẩm, đó là sâm lát nè, sâm nước nè, rồi cao cốt nè, tùy theo nhu cầu của quý vị sử dụng. Nếu quý vị đã lớn tuổi rồi nên recommend dùng cao cốt. Còn nếu quý vị cỡ tầm trung hoặc là cái sức khỏe của mình không đến nỗi quá yếu đi thì chúng ta có thể dùng ngay sâm nước. Thì một hộp sâm nước nó cũng sẽ có giá sẽ rất là mềm cho quý vị. Mỗi hộp như thế này sẽ có 10 gói cho quý vị ha, là tổng cộng sẽ có 3 hộp nhỏ như thế là sẽ là 30 gói. Còn nếu như quý vị không có nhu cầu dùng sâm nước mà chúng ta muốn dùng sâm lát đi thì cũng có sản phẩm sâm lát luôn. Đây là sâm lát đen tẩm mật ong. Thì bữa giờ ở shop mà gọi là sâm, hàng những gì liên quan tới sâm nó đều rất là hạn chế số lượng luôn, nó rất là ít, bởi vì nó bị hết hàng, out of stock rồi, nhập hàng vô cũng chờ rất là lâu, chờ đến nay cũng khoảng 3 tháng hơn đó quý vị, mà chưa có hàng về, mà còn phải làm reorder cho quý vị nè, là trong tuần này sẽ có hàng. Đó, thì lý ra em nhận hàng từ tuần trước nhưng mà không biết sao nó lại bị delay tới tuần trong tuần này mới có. Nên là hôm nay cũng cái hàng này là sâm lát đen tẩm mật ong, bữa giờ cũng đang gần hết hàng luôn, chỉ còn có số lượng có 2-3 hộp à, nay về sắp sửa về nha quý vị, chung đợt với lại cao cốt sâm đen luôn, nên chúng ta cũng có thể làm ngay một cái reorder. Khi reorder thì Vinashop sẽ cho quý vị một cái giá tương đối là ưu ái, tại vì khi hàng về tới nơi rồi thì chúng ta sẽ không có promotion. Với lại trong cái tuần này là tuần lễ nữa nên là Vinashop sẽ cho quý vị good deal. Ví dụ như một hộp như thế này là 120g, chúng ta sẽ có cái 6 hộp nhỏ bên trong cho quý vị, thì tổng cộng một cái hộp như thế này trị giá sẽ là 85 mỹ kim. Ngày hôm nay nếu quý vị mua 5 hộp thì chỉ có giá 300 mỹ kim thôi nha quý vị. Thí dụ như 85 mỹ kim đi, chúng ta nhân cho 5 hộp, lý ra quý vị phải trả tới 425 mỹ kim lần đó. Nhưng ngày hôm nay trong cái buổi live này chỉ có 300 mỹ kim thôi, chúng ta sẽ rinh về 5 hộp nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, thì cái điều này rất là hời cho quý vị, tại vì mình mua 3 hộp mà nó chỉ mua một hộp thì sẽ là 120g sẽ là 85 mỹ kim, mình
1: đúng
0: mua
1: rồi.
0: 5 hộp mình sẽ có giá 300 thì quá là hời, tại vì mua 3-5 hộp thì nó sẽ
1: coi như là tính ra 60 cho một hộp đó. Nếu quý vị mua 5 hộp, nên là những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng cái xăm lát đen này nhiều nè thì chúng ta tranh thủ mua. Thì hàng vừa mới về, sắp về thì chắc chắn đây nó sẽ xa rồi, quý vị có thể yên tâm để dành để mình dùng từ từ đó. Tại vì hôm nay cũng là lễ, hết lễ thì chắc chắn chương trình mình sẽ không có nhiều. Với lại thứ hai nữa, hàng về số lượng cũng ít đó quý vị, nên là first come first serve ha.
0: Dạ đúng ạ, first come first serve cho mình. Dạ thì ngoài ra thì xăm mình đã vừa nói về xăm cao cốt, xăm lát, xăm nước, mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm khác. Cho nên là quý vị có cần một thắc mắc cái gì, hay là đang có nhu cầu mua sản phẩm nào mà trên màn hình quý vị đang cần mua hoặc là không có trên màn hình, quý vị có thể gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để hỏi Thơ hoặc là chị Anh Thư, để có gì mình hay hai chúng em sẽ giải đáp thắc mắc cho mình ạ.
1: Đúng rồi, tại vì lễ, tuần lễ thì chúng ta sẽ có nhiều promotion, nhiều khi là trong buổi live ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không nói hết. Nên những quý vị nào cứ có đang ngắm một cái sản phẩm nào đó mà mình dự định mua, mà mình muốn biết cái promotion, thì cũng tranh thủ gọi hotline để biết đâu được ngày hôm nay có được cơ hội trúng thưởng một cái túi như thế này. Và đồng thời có ngay một món quà là thạch treo lì như thế này, 10 gói luôn đó, giá trị nó cũng là tới 30 Mỹ Kim. Rất là dễ ăn cho quý vị nữa, nó sẽ là sực sực, dai dai, dẻo dẻo cho quý vị đó. Quý vị có thể ăn thì để cho mình đỡ bị buồn miệng, mà nó còn giúp cho mình cung cấp nước trong cơ thể, rồi đồng thời nó làm cho mình khỏe khoắn hơn nữa. Đó là một cái sự tiện lợi nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Và bây giờ thì mình cũng sẽ có một chương trình rất là hấp dẫn đúng không chị Thư? Tại vì bình thường Đông Trùng Hạ Thảo sẽ chỉ có cái deal là mua một chai sẽ giá là 108 đồng, mua một chai tặng một chai tính viên, và tặng thêm một chai 20 viên, và tặng thêm một chai dầu. Nhưng ngày hôm nay sẽ có chương trình cho quý vị, đó chính là mua 3 chai Đông Trùng Hạ Thảo như tài Hoàng Thơ đang cầm mà nó sẽ có tới 90 viên, mua 3 mình sẽ có giá chỉ có 150 Mỹ Kim một lọ, vậy mình sẽ chỉ có 50 Mỹ Kim mà thôi. Thì rất là hời cho quý vị khi gọi vào live show để chốt đơn này ạ. Sau live show sẽ không còn chương trình áp dụng cho Đông Trùng Hạ Thảo đó. Quý vị nhanh chóng gọi vào số hotline để mình có order, để mình có ghi về 3 chai Đông Trùng Hạ Thảo chỉ có giá 150 Mỹ Kim mà thôi ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu như quý vị mua một set Đông Trùng Hạ Thảo, mua một tặng một, tặng chai nhỏ với chai dầu, một set như vậy là khoảng 200 viên Đông Trùng Hạ Thảo, thì chúng ta tốn hết khoảng 108 Mỹ Kim. Ngày hôm nay chúng ta rinh về 3 hũ như thế này là tới 270 viên mà chúng ta chỉ trả có 150 Mỹ Kim thôi. Thì đó là một cái deal rất là hời cho quý vị. Tại vì lâu lâu á, mình mới có cái chương trình như thế này. Như quý vị hay sử dụng Đông Trùng Hạ Thảo Vinashop, quý vị sẽ thấy ngay Đông Trùng Hạ Thảo 950 nó cũng rất ít promotion cho quý vị. Thì ngày hôm nay lễ và cũng cuối tháng rồi, với những quý vị nào mà đang còn những cái tiền của những cái hãng bảo hiểm á, mà mình không biết mua gì, thì mình có thể ghé Vinashop mình mua cái Đông Trùng Hạ Thảo này cũng ok nha quý vị. Thì ngày hôm nay deal hời cho quý vị khi quý vị gọi vào live show là 3 hũ, mỗi hũ 90 viên chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng ạ, thì cái lọ như thế này thì mình uống nước cũng rất là nhanh chóng, tại vì một ngày mình sẽ uống là 2 viên sau bữa ăn 10 phút ạ.
1: Trước bữa ăn 10 phút.
0: Dạ, hoặc sau bữa ăn thì tùy mình. Rồi, ngoài ra thì cái Đông Trùng Hạ Thảo này Vinashop cũng sẽ có thêm một loại nữa là Đông Trùng Hạ Pesto cho mình. Thì một lọ nó sẽ là như thế này đây quý vị. Một lọ như thế này nó sẽ là 90 viên, giá là 199 Mỹ Kim. Và ngoài ra thì cũng Vinashop cũng có dạng một loại nước nữa, thì ví dụ như quý vị muốn mua sản phẩm về viên Đông Trùng Hạ Thảo 950 hoặc là Đông Trùng Hạ Thảo Besso hoặc là Đông Trùng Hạ Thảo dạng nước thì đều có chương trình cho mình nè. Dạ, ví dụ như Đông Trùng Hạ Thảo dạng nước mình sẽ mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp collagen đến từ Nhật Bản, collagen hồng cho quý vị ạ. Mua một hộp này sẽ giá cũng rất là rẻ cho quý vị, tại vì 169 Mỹ Kim mua một được tặng một lọ collagen hồng,
1: một hộp luôn đó quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, với giá 159 Mỹ Kim 10 chai cho quý vị, mỗi chai 50 ml. Thì quý vị có thể dùng thí dụ như một ngày có thể mua một chai, hoặc là hai ngày một chai cũng được, tùy theo quý vị muốn uống nhiều hay ít. Đó, rồi cái độ đậm đặc của nó chắc chắn rồi nó cũng sẽ đậm đặc cho quý vị. Trong đây nó sẽ có khoảng
0: nó sẽ có tới
1: 900 mg đông trùng hạ thảo cho quý vị. Nên những quý vị nào mà không có khả năng mà mình uống những cái thuốc viên á, tại vì khi mình uống thuốc viên như mình khó chịu cổ họng á quý vị, thì mình có thể trải nghiệm thử cái đông trùng hạ thảo nước. Mà đông trùng hạ thảo nước này là của hàng Nhật Bản luôn nha quý vị. Và tất nhiên hãng nó sẽ offer cho quý vị, khi quý vị mua một hộp thì sẽ được tặng ngay một hộp collagen hồng của Nhật Bản luôn, để cho quý vị trải nghiệm. Mình vừa rinh về hai món quà mà chỉ có 159 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng mà, 159 Mỹ Kim. Ngoài ra mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng, được thêm một hộp thịt chelly rất là hấp dẫn cho live show ngày hôm nay. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 8386 và mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ anh chào chị Sĩ.
3: À, chị đang gọi vô đài phải
1: dạ,
3: không em?
1: Đúng rồi đó, chị đang gọi vô đài nè chị. Hôm nay gọi đúng giờ rồi nè.
3: Trời ơi, trước bữa gọi lạc bảy lần rồi.
1: Dạ.
3: Trước. Dạ. Em chị nói tâm đen á, 5 hộp 300 hả?
0: Dạ, xăm
1: cái xăm lát đúng không chị? Xăm lát đen.
3: À, xăm lát á hả?
1: Dạ, 5 hộp 300.
3: Bữa nào chị lấy sau được không?
1: Dạ được chị, nhưng mà em nói hàng này về nó cũng hơi ít đó, nên có gì để chút đi em gọi lại rồi em xem tình hình shop mình lấy về nhiều như thế nào để em dễ dành chị nghe.
3: Chị nói với em bữa hồi em thấy cái xa thì em gọi cho chị biết.
1: Ok chị, dạ dạ xong sau em gọi chị, xong sau em sẽ gọi.
0: Dạ vâng.
1: Ok chị.
3: Ok
1: nha.
3: Sao bữa nay khó khăn vậy ta? Sao
1: không khó, tại vì nó về số lượng ít lắm chị.
3: Dạ.
1: Đó là
3: dạ.
1: Có gì
3: chị biết,
1: dạ. Dạ có gì em về em gọi. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Tí em về em gọi chị cho.
3: Nay sao nói khó nghe quá.
1: Ồ vậy hả?
3: Em gọi lại chị nhớ đi nha.
1: Dạ rồi, chút nữa em về em gọi. Cảm ơn chị Sĩ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Sĩ ạ. Dạ thì mình mua xăm lát ngày hôm nay cũng có cái deal rất là hấp dẫn. Tại vì mua 5 hộp mà chỉ có giá là 300 thôi. Mà nếu mà ví dụ như quý vị bình thường mua mà 4 hộp thì nó sẽ mua 5 hộp sẽ tới 400 mấy lận ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Thì bây giờ cái promotion đang gứa thì quý vị cứ tranh thủ giúp em. Và nhớ ghi lại số phone là 1-855-558-8000. 5 phút nữa hãy gọi vào live show giúp em nha. Tại vì chương trình mình sẽ không còn nhiều. Còn bây giờ thì cho phép Anh Thư với Hoàng Thơ break time để có một vài thông tin thương mại rồi sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? UK Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và cũng không quên gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin kính mời quý vị hãy like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng chào đón đại diện của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partner. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV.
0: Xinh quá.
1: Cảm ơn chị.
0: Ngày hôm nay thì Kimberly đến với chương trình cũng như là những chương trình lần trước, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Vậy thì ngày hôm nay quý vị đang mong chờ những cái thông tin nào có liên quan đến đầu tư? Không biết là những cái thông tin mà quý vị đang mong chờ thì Kimberly có chia sẻ được trong chương trình ngày hôm nay hay không? Tuy nhiên Diễm Thi thì rất mong chờ một điều, đó là mong chờ ngày retire. Nhiều khi đi làm cảm giác sao đi làm mệt quá, biết nào mình mới được về hưu cho sướng. tại vì xung quanh mình á, nhìn thấy có nhiều cô retire rồi sướng lắm. Cứ Diễm Thi chưa đi ăn trưa không con? Cô ơi, cô retire nên cô muốn đi lúc nào cũng được. Còn Diễm Thi không phải lúc nào cũng đi được. Cái tự nhiên cái mình ganh tị ngang vậy đó. Mình ganh tị ngang với cô, mình đã ước gì mình được thời gian rảnh rỗi thoải mái như cô ha. Nói thì nó vui như vậy thôi, chứ thật ra có công việc làm thì lại rất là hạnh phúc. Không có việc làm mình mới không hạnh phúc. Nói là nó vui vậy thôi quý vị. Thật ra thì nếu mà mình có được cái công việc làm mà mình yêu thích, mặc dù bận rộn nhưng mà mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng mà nói như vậy thôi, nói đi rồi cũng nói lại. Đôi lúc thì cũng có những lúc, những cái giai đoạn, những cái ngày mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mình cũng muốn có những thời gian nghỉ ngơi. Thì mình nhìn thấy các cô chú mà retire rảnh rỗi thì sung sướng, có được nhiều thời gian làm những cái việc mà mình thích. Nhưng cũng có những cô chú retire mà không có thấy vui sướng,
1: không có vui. Đúng rồi.
0: Vậy thì ngày hôm nay Kimberly có thể nào bật mí là lý do vì sao mà nó có hình ảnh trái ngược vậy không? Tức là có rất nhiều cô chú sau khi retire thì cảm thấy rất là vui sướng, thoải mái, enjoy cuộc sống dữ lắm. Nhưng mà có những cô chú cũng retire rồi nhưng mà cảm thấy rất là buồn nè, rất là cô đơn nè, và đặc biệt là khó khăn về tài chính nữa. Vậy thì tại sao có hai hình ảnh đối lập như vậy, lý do vì sao?
1: Good question chị. Thì trước khi mình retire mình phải nghĩ, ok, how much money, cần bao nhiêu tiền. Chị thấy không, tại retirement với tiền á nó phải đi đôi với nhau. Mình chưa tính thời gian, mình chưa tính sức khỏe này kia nọ, phải không? Mình muốn về hưu á là mình muốn về hưu vui vẻ nha, chứ phải về hưu mà mình buồn rũ này nọ thì mình phải có tiền. Right. Thường thường á, khi mình retire 60 đến 62 tuổi á, là có nghĩa rằng là mình give up cái future income.
0: Đúng rồi.
1: Để mà mình mua lại cái freedom thời gian nè. Rồi á, sức khỏe của mình nè. Và cái cuộc sống mà mình active, mình đi ra ngoài mình chơi, mình đi travel, mình này kia nọ. Đó. Mà nếu mình đợi đến 65 đến 67 đó nha, có nghĩa rằng á, là mình sẽ có cái financial security, mình có thêm tiền tại mình làm thêm vài năm nữa, phải không? Nhưng mà ngược lại á, mình phải trả bao nhiêu tiền để mà cho cái thời gian đó. Tại mình đi làm á, là mình trao đổi cái thời gian để lấy tiền.
0: Đúng rồi. Coi như là bán thời gian của mình để lấy tiền.
1: Dạ, đúng rồi. Đó. Thì khi mình retire 60-62 tuổi là gì? Mainly á, là thời gian nè, sức khỏe nè, phải không? Để mà mình có sức khỏe, mình enjoy cái về hưu của mình chứ. Mình được đi travel, tại mình còn trẻ mà, 60-62 còn trẻ mà, phải không? Mình có thể chơi với gia đình và cháu chiếc. Nếu mà lúc đó mình có cháu nha, mình không có bị stress. Stress là gì? Stress mình đi sáng sớm ra phải lái xe ngồi trong traffic, rồi phải có deadline, phải có goals, phải có đi làm, rồi phải có đối diện với những người mình có thể mình nghịch hay mình không thích hay whatever. Đó. Về chưa nói xong về nhà phải lo hôm nay mình nấu ăn gì rồi tùm lum tùm la hết trơn. Rất là nhiều stress.
0: Đúng.
1: Phải không? Đó, rồi á mình sẽ có lại cái purpose in life là ok, những chuyện mình ngày xưa mình đi làm á mình không có được làm thì bây giờ mình có nhiều thời gian mình có thể làm những cái gì mình muốn
0: mình
1: làm.
0: Thích. Đúng rồi.
1: Đó. Rồi á mình phải có, nhưng mà phải nhớ mình phải có cái portfolio mà nó có tiền. Rồi cái portfolio đó mỗi năm hoặc là mỗi tháng mình có thể rút được bao nhiêu đó. Rồi cộng nữa mình phải nghĩ đến Social Security, phải không? Social Security trả mình bao nhiêu. Mình phải nghĩ đến Medicare, tại khi mình retire 60, 66, mình chưa có lãnh Medicare thì mình phải đợi Medicare nó sẽ sắp sửa đến nha. Rồi mình phải nghĩ đến gì? Mình phải nghĩ đến mình thọ quá đó, chết ngã cái đùng chết thì không nói gì hết, nhưng mà sống á, mà bị bệnh mà thọ quá, cái đó là mới là một cái vấn đề lớn.
0: Dạ. Dạ. Nói thì nghe nghịch lý, tại vì ai cũng mong cầu cho mình được sống lâu, sống thọ, đúng không? Mà tự nhiên bây giờ nghe Kimberly nói là sống thọ là một cái điều khó khăn á, là một cái sự rào cản á, thì dạ, nghe lại có vẻ là vô lý, nhưng mà nó thực ra rất là hợp lý đó. Kimberly biết không, ở Nhật á, người ta, Diễm Thi có một lần đọc được một cái bài báo đó, người ta nói là người ta còn có những cái việc là người ta chia sẻ với nhau là tự vẫn chết đó. Tại vì già quá rồi, sống thọ quá rồi, mà người ta cảm thấy là cô đơn nè, cảm thấy là thiếu tiền để sống lúc tuổi bị già nè. Cho nên là lúc đó người ta nói là người ta chia sẻ với nhau đó là tự dẫn chết đi. Tại vì không có ấy, mình nghe mình thấy đau lòng quá, đúng không? Một cái xã hội già, cái tức là gọi là cái tuổi cao đó nhiều quá, những người cao tuổi nhiều quá, cái lớp trẻ tiếp theo thì không có nhiều, cho nên là cái
1: không có nhiều, họ không
0: cho
1: có
0: nên là
1: con.
0: họ bị gánh nặng cho cái xã hội của họ, tại vì cái người trẻ không thể nào đủ để mà cover cho tất cả những cái người mà lớn tuổi như vậy. Thì mình không có mong là đất nước của mình giống như vậy, nhưng mà nghe đâu đó có vẻ như là một nghịch lý, nhưng mà có, nếu như mà sống ở cái nước Nhật như vậy thì mình cũng sẽ gặp cái thảm trạng như vậy.
1: Dạ, đúng rồi. Mình cũng hên đó là mình sống ở Mỹ.
0: Đúng, đúng, đúng. Mình may là mình sống ở Mỹ.
1: Rồi còn nếu mà mình về hưu 65 đến 67 á, thì dĩ nhiên mình có 5 năm đến 7 năm thêm để mà mình đi làm. Ngược lại á, mình risk á, cái health limit của mình, tại lúc đó mình cũng lớn tuổi rồi, lúc đó là bắt đầu á, cũng đẻ ra đủ thứ loại bệnh khác nhau. Rồi á, mình có tiền để mình travel, nhưng mà ngược lại cái sức khỏe mình không có cho phép. Đó. Rồi mình không có nhiều thời gian với gia đình, tại mình làm thêm thì gia đình lúc đó con cái cũng lớn, cũng đi đại học rồi, mình cũng không có nhiều thời gian với con cái. Mình bị stress á, là tại vì mình tiếp tục mình làm, thay vì người ta về hưu rồi mình vẫn còn làm đó. Rồi á, cái purpose á, mình phải kiếm cái job nào á, mà mình cảm thấy mình thích để mà mình tiếp tục mình làm, chứ làm á, mà mình ngán đi làm á, khổ lắm phải không?
0: Đúng rồi, đi làm phải enjoy với công việc mới được.
1: Dạ, dạ, đúng rồi. Đó, thì rồi mình có ít thời gian để mình retire hơn. Đó, tại vì á, khi mà người ta nói đó là khi mà mình về hưu á, mình càng lớn tuổi, sáu mấy mình thọ được đến 80 mấy, à, coi như cái thời gian mình về hưu á, nó ngắn lại. Tại 80 mấy nhiều người á, là không còn ở đây nữa. Đúng là rồi. Vậy đó. Rồi cộng nữa đó là Medicare sẽ bắt đầu là 65 tuổi, mình cần phải có cái tài chánh để mà lo về cái phần đó nha. Đó. Rồi mình có một cái câu hỏi nữa đó là mình phải nghĩ nha, nếu mà một người về hưu 60 tuổi á, nha, mà họ sống lên cái tiền retirement của họ cho dài năm á, họ delay cái Social Security thì họ sẽ có tiền thêm đó. Thì mình phải chia ra cái thời gian nha, để mà mình có thêm tiền. Chẳng hạn như một người nè, họ về hưu 60 và 67, cái đó là khác nhau là 7 năm trời.
0: Đúng.
1: Nha, là 84 tháng, 365 tuần và 2555 ngày á. Là 7 năm á.
0: Ngàn ngày sao thấy nó nhiều dữ vậy ta, 2000 mấy ngày.
1: Mà chị nghĩ đi, mình thức dậy mình có 2555 buổi sáng, không cần phải đi làm. Phải không?
0: Hạnh phúc à.
1: Về hưu trước người ta mà. 7 năm trời. Phải không? Đó, nhưng mà khi mà mình về được cái khả năng mình về hưu 60 tuổi á nha. Mỗi buổi sáng mình dậy mình làm cái gì, mình phải có mục đích. Không thôi mình dậy mình không biết mình làm gì hết thì mình
0: cảm thấy đi ra đi vô buồn cuồng chân đó.
1: Buồn
0: Diễm Thiên, Diễm Thiên hay nghe mấy cô chú lớn tuổi nói trời con ơi cứ đi ra đi vô gì cuồng chân dữ lắm.
1: Dạ đúng rồi. Mà đó mà nếu mà mình có cái khả năng mà mình có tiền vô, mình biết tiền nó vô hàng tháng hàng năm for sure đó, thì dĩ nhiên mình thác ba của mình đi travel.
0: Dạ.
1: Đó, thì mục đích đó là mình phải có cái good portfolio nha. Mà ngược lại, ok, mình nói ok về hưu sớm thì tốt, nhưng mà ngược lại những người làm đến 67 tuổi cũng tốt. Nó có cái good và nó có cái bad nha. Nếu mà một người nào á mà làm đến 67 tuổi đó, họ có thêm 7 năm tiền về hưu, tiền 401k nha, rồi họ rút ít hơn là những người về 60 tuổi họ rút tiền ra, mà 67 mình còn làm mình đâu cần phải rút tiền từ cái portfolio của mình nha. Mình để portfolio nó grow nè, mình có thể mình contribute thêm vô trong cái retirement, và lúc đó mình sẽ có thêm tiền là social security. So tùy theo cái trường hợp, có người thì thích retire sớm, có người thì thích retire trễ, nhưng mà mình phải coi cái value chính giữa hai cái đó là như thế nào nha. Bây giờ mình 67 mình còn làm mình đâu cần phải rút tiền từ cái portfolio.

0: Một phần tư đó, chị biết không, 25% á, họ retire sớm. Đó, chỉ có 13% á, retire 65 tuổi thôi. Đó.
1: Như vậy thì retire sớm thì mình sẽ được nhiều giàu về thời gian nhưng mà lại ít tiền hơn chút.
0: Dạ
1: Còn nếu
0: đúng.
1: mà mình retire mà trễ một chút á thì mình sẽ có nhiều tiền hơn nhưng mình lại ít đi cái quỹ thời gian dành cho riêng mình.
0: Dạ đúng. Tại mình nghĩ đi, bây giờ nếu mà mình full retirement age 67 tuổi á, mà mình biết Social Security của mình lãnh 2.000 đồng á nha, thì mình tính ngược lại và mình tính tới, chẳng hạn như nếu mà mình retire 67 tuổi mình được 100% tiền Social Security. Nếu mình retire 62 tuổi á, mình mất đi 30%, mình được có 70% của cái 2.000 thôi. Nếu mà mình đến 65 tuổi á, mình được 86.7%, coi như á, là mình mất 13.3% của cái full retirement age 67 tuổi. Mà nếu mình đến 70 á, mình được 124% của cái 2.000 đó. Thì mình càng đợi á, thì tiền mình thì dĩ nhiên nó nhiều hơn nha. Nhưng mà cái risk
1: Bù
0: là
1: lại
0: cái
1: mình
0: gì?
1: sẽ lớn tuổi hơn, đó là cái
0: Dạ
1: thời gian mình ngắn lại, thời gian những cái năm mà còn lại của mình nó ngắn lại,
0: Dạ
1: cái thời gian mình thưởng hưởng cuộc sống nó ít hơn.
0: Nó ít hơn. Đó, chẳng hạn 62 tuổi mình lãnh 1.400, 65 á, là 1.733, 67 là full retirement age mình lãnh 2.000, 70 á, mình lấy lãnh 2.480 đồng nha. Mà ngược lại đó, cái mà nếu mà mình so sánh từ 62 đến 67 á, cái break even á, là 78 tuổi 8 tháng. Cái break even là như thế nào? Là khi mà mình retire nha, mình retire đó, 62 tuổi mình lãnh 1.400 một tháng cho 5 năm. Đó, so sánh với một người đợi đến 67 tuổi. 1.400 mà mình nhân cho 60 tháng á, là mình lãnh được 84.000 trước khi cái người kia
1: Bắt đầu
0: retire.
1: lãnh.
0: Đó, bắt đầu lãnh. Đó, mà nếu mà 2.000 đồng mà mình trừ ra 1.400 á, là 600 đồng một tháng, phải không? Mà 600 mà chị chia 84 á, là 140 tháng, là 11 năm 8 tháng. Rồi 67 cộng với 11 năm 8 tháng á, là 78 tuổi 8 tháng thì mình mới break even. Vì vậy á, nhiều người á, nghĩ đó nha, là nếu mà mình chết trước 78 tuổi rưỡi á, thì mình claim 62 tuổi để mà mình có tiền, thêm tiền. Nếu mà mình sống thọ hơn 78 tuổi á, thì mình claim 67 tuổi
1: Để mình có nhiều tiền.
0: để mà mình có nhiều tiền hơn để mà mình sống, là vậy đó. Tại vì á, cái mà break even á, 62 đến 67 á, là 78 tuổi 8 tháng. 62 so sánh với 70 á, cái break even là 80 tuổi 4 tháng. Và 67, 70 á, là 82 tuổi 6 tháng. Chị hiểu nói không? Thì vì vậy á, nhiều người á, họ về hưu sớm để họ coi hết, họ lãnh đi. Tại vì mình đâu có biết mình thọ đến bao nhiêu tuổi đâu.
1: Lãnh sớm thì có vẻ tiền ít hơn một chút, thực ra là tiền ít hơn một chút, nhưng mà bù lại như Kimberly vừa cho chúng ta thấy một con số để chúng ta dễ dàng so sánh lựa chọn, đó là retire sớm ít tiền hơn một chút, nhưng mà cái số tiền đó mình được lãnh trước khi người khác bằng tuổi mình lãnh. Thì hai,
0: Dạ
1: ví dụ
0: đúng
1: hai
0: rồi.
1: cô chú cùng tuổi nhau, ai cũng 60 tuổi như nhau, và một cô thì quyết định là retire về hưu luôn từ ngay từ tuổi 60, thì 62 đi, 62 mới lãnh
0: 62.
1: lương, lãnh hưu non được đúng không?
0: Dạ.
1: Mình cho là 62 đi, bắt đầu 62 tuổi đi, rồi cái cô chú kia đến 67 thì một cái cô 62 lãnh 5 năm rồi cô kia mới được lãnh tiền. Cô kia mới bắt đầu lãnh tiền 67 tuổi,
0: 67.
1: full retire đó là 5 năm thôi. Mình tính 5 năm ngắn thôi, 5 năm cũng là 60 tháng rồi,
0: Dạ.
1: cũng cũng cũng lâu rồi.
0: Tại
1: Đó.
0: bây giờ ở thời buổi này á nha, là đó họ tính á, theo 2024 2025 statistic á, nếu mà hiện tại bây giờ mình đang 60 tuổi đó nha, đàn ông á là sẽ thọ đến cả 82 tuổi, đàn bà sẽ thọ đến 85. Nếu hiện tại bây giờ mình đang 62 á, thì đàn ông sẽ thọ đến 82, đàn bà 85. Nếu mà mình đang 65 tuổi á, thằng ông sẽ thọ 83 tuổi, đàn bà 86 tuổi. Chị thấy không? Đó, thì nó cỡ, mà nếu mà 67 tuổi, bây giờ mình đang 67 tuổi đó, là mình sẽ thọ đến 84 tuổi cho đàn ông, và đàn bà là 86 tuổi. Mà nếu bây giờ mình đang 70 tuổi á, là đàn ông sẽ thọ đến 85 tuổi, và đàn bà 87 tuổi. Thì coi như nó là từ 82 đến

0: 87 thôi đó. Thì chỉ có vài người bao nhiêu phần trăm đó thọ 88 đến 90, 91, 92, mà đa số là cỡ từ 82 đến 87. Vì vậy nếu mà mình có khả năng, mà mình có tiền portfolio, mình có tiền retirement, thì mình retire sớm để mà mình có cái sức khỏe để mình còn đi chơi, mình enjoy life.
1: Yeah.
0: Yeah. Chứ mình nghĩ mình thọ đến 90, 92, 95 á, rồi thôi đợi đến 70 tuổi mình hãy lấy Social Security đi, hãy retire, thì mình đâu có biết được đâu.
1: Đúng
0: phải
1: rồi.
0: Không? Mình mất rất là nhiều tiền mà nhiều thời gian, mà cái quan trọng là cái sức khỏe nữa. Để mình không có được đi chơi.
1: Khi mà Kimberly nói cái câu đó, Diễm Thi nhớ là hôm trước Diễm Thi có hỏi một người bạn, hỏi là nếu như giả sử trúng số đó, Diễm Thi thấy cái tiền mà mình trúng Powerball hay Megaball đó, mình trúng cái tiền đó thường hay người ta ghi là cái số tiền rất là nhiều, ví dụ như 1 tỷ đi, mà cash option nó khoảng 400-500 triệu gì đó, ví dụ như vậy. Hỏi ủa nếu như giả sử giống như là trúng số thì sẽ để là lãnh cái kia hay là lãnh cash option? Xong bạn Diễm Thi nói lãnh cash option chứ, lãnh cái kia. Hỏi sao vậy? Nói trời kia biết sống được mấy năm nữa. Giống như Kimberly nói, mình lãnh tiền trước đi chắc ăn, biết mình sống được nhiều năm đâu. Mình ráng đợi cho tới 67, 70 tuổi chẳng hạn. Mình không phải nói điều không xui nha, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra nha cô chú anh chị. Ở đây là mình chỉ đang nói những cái điều mà nó có thể xảy ra thôi, chứ không có phải nói là những cái gì không may. Dạ. Thì giả sử như mình ráng chờ cho tới 67 hay 70 cho tiền nó nhiều nhiều một chút, nhưng mà mình mới lãnh được vài năm, ví dụ 72, 73, 75 mình mất rồi thì sao? Đó.
0: Có người 65 tuổi về hưu xong rồi vài tháng sau bị cancer rồi cái mất.
1: Đó.
0: Làm cả đời chưa có được
1: được
0: hưởng
1: cái
0: retirement. Thành thử mình không có biết được. Vì vậy á, mình cần phải để dành tiền như Kimberly hay thường xuyên
1: vậy,
0: nói.
1: Vậy cô chú anh chị đừng la Diễm Thi, tại sao Diễm Thi mong tới ngày là ngày về hưu nha. Mong sớm.
0: Em không mong đâu. Không em mong. Thấy về hưu không có biết làm gì hết á.
1: Trời
0: ơi, thích cái ngành
1: trồng
0: này
1: cây. Về hưu trồng
0: cây.
1: Cuối tuần trồng cây không đủ mới mỗi ngày mỗi trồng.
0: Giá thành
1: nó vui hơn, đi làm vui hơn. Nói vậy chứ đi làm vui hơn. Nó ghẹo thôi.
0: Đó, thì thưa quý vị, nếu mà đó mình muốn về hưu sớm đó, mình cần phải để dành, chẳng hạn như khi mà mình đi làm mình có 401k 403b 457 đi, 59 tuổi rưỡi mình có thể mình roll over. Đó, thì 59 tuổi rưỡi mình roll over để mà 62, 63 tuổi mình về hưu non, mình có income trọn đời. Là vậy. Thì vì vậy đó Kimberly rất là thích cái chương trình mà Kimberly hay trình diện cho tất cả mọi người tài chính. Kimberly cũng có nữa thưa quý vị. Kimberly là Retirement Income Certified Planner nha. Kimberly làm về Financial Advising để mà giúp những rất là nhiều người về hưu. Thử Kimberly thích mấy cái chương trình về hưu mà trả lương mà có luôn cả Long Term Care. Nó rất là quan trọng. Giả tỷ bây giờ mình 59 tuổi mình còn làm nhiều năm đi, mình làm chẳng hạn United Airlines hay gì đó, mình có 500.000 portfolio, mình chỉ có chuyển qua thôi, mình để dành đó nha. Mình để trong cái 401k kinh tế lên kinh tế xuống đó, mình rất là bị mất nhiều tiền. Chuyển qua đây á, mình cũng ăn tiền lời, mà đó mình đợi cho vài năm, giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600, coi như 52.000 mỗi năm trọn đời.
1: Wow.
0: Không cần làm gì hết. Nếu mà thật sự mình tính ra đó, đó là 10.32% tiền lời hàng năm, mình không cần phải đi kiếm CD 3-4% gì hết trơn á.
1: Bỏ bao nhiêu tiền vậy? Bỏ bao nhiêu tiền vậy?
0: Bỏ vô 500.000.
1: 500.000 thôi. Mà được 52.000 mỗi năm.
0: Mỗi năm trọn đời luôn.
1: Trọn đời mà đến khi mất là còn tiền nữa chứ.
0: Mất còn tiền nữa, tại vì cái 500.000 mình nó compound interest hàng năm nữa. Tuy rằng mình lấy ra một phần nhưng mà cái tiền nguyên cả giỏ của mình nó vẫn grow. Đó, rồi mình cứ lãnh tiền đó mình đi chơi mình thoải mái ha. Mà nếu mà lúc 62 cho đến cuối cuộc đời mình mà mình bị long term care, mình không có tự chăm sóc mình được á, mình không làm được 2 trong 6 điều, ăn uống một mình, tắm rửa một mình, đi đứng một mình, mặc quần áo một mình, đang ngồi đứng dậy không được, hay là mình phải nín, mình không phải mặc tả đó nha. Thì họ sẽ double lên cái 52.000 này là thành 104.000 họ trả cho mình. Quý vị thấy không? Nó vừa có tiền lương, vừa có long term care, mà dĩ nhiên cái long term care họ trả mình là trả 5 năm thôi. Tại thường thường á là long term care đó đàn ông thọ 3 năm và đàn bà thọ 5 năm. Thì tất cả hãng mà có long term care đó là đều là 5 năm. Đó là vậy. Mà Kimmy thích cái chương trình này là mình không có thể nào mình xài hết cái tiền của mình được. Giả tỷ mình để 500 ngàn này trong cái 401k đi, rồi mình về hưu, trước sau thì mình cũng phải về hưu thôi. Rồi mình cứ rút ra 52 ngàn mỗi năm, trong vòng 9-10 năm là banh hết tiền mình rồi. Trong khi đó mình bỏ trong đây á, là họ trả mình trọn đời, mà cái portfolio mình nó vẫn continue để mà nó grow.
1: Tất cả những thông tin mà Kimberly chia sẻ với các chương trình đầu tư đó, Diễm thì nghĩ rằng đây là một cái điều mà ai cũng phải lưu ý và phải suy nghĩ hết trơn á, phải đắn đo hết á, tại vì đó là con đường mà mình sẽ phải đi qua. Ai rồi cũng sẽ phải đi đến những cái ngày tháng mà mình thuộc về nhóm là người cao tuổi, đúng không? Rồi thuộc về nhóm là những người retire, cho nên á, retire thì buồn hay vui, tất cả cái điều đó nó lệ thuộc vào cái chuyện là ngày hôm nay mình quyết định cái điều gì và mình làm cái điều gì. Và thưa quý vị, giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã không còn nữa, cho nên cho phép Kimberly và Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng giữ màn ảnh để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và đừng rời làn sóng của chúng ta, sau một vài phút thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục cùng nhau tìm hiểu xem là mình cần phải làm gì ngay thời điểm này để chuẩn bị cho những năm tháng retire của mình thật tốt đẹp.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây là phần 2 của chương trình Đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và công ty IntelliOne thì ở trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và số điện thoại để liên lạc với công ty đó chính là
8: Công ty 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8999.
7: Diễm thì hỏi thử, nói nhắc đột xuất vậy thử, Kimberly có nhớ số điện thoại không? Test gì đó gọi là bài để test trí nhớ.
8: Em chưa retire rồi đâu.
7: Vậy là chưa retire, còn được, còn làm tốt.
8: Còn good, okay.
7: Vậy thì 11 cái cô chú mà cứ lấy hẹn xong cái dạy, lấy hẹn xong cái vài tháng cái quay lên gặp Kimberly. Có nhớ rồi cô hẹn ngày nào không nha? Test Kimberly nha cô chú. Dạ, nói vui như vậy để quay trở lại với phần 2 của chương trình. Thì trong phần 1 của chương trình, Kimberly ngày hôm nay mang đến với chủ đề cho chúng ta đó là làm sao để chuẩn bị cho retire, và đặc biệt là trả lời câu hỏi của Diễm Thi là làm vì sao có hai hình ảnh đối lập. Một số cô chú khi mà retire thì rất là vui vẻ, rất là enjoy cuộc sống luôn. Mình thấy cảm thấy là rất là ganh tị với cuộc sống của các cô chú luôn. Còn một số cô chú thì rất là khó khăn, rất là buồn, rất là vất vả trong những cái năm tháng retire của mình, cảm thấy chật vật với cái cuộc sống của mình. Thì lý do vì sao có hai cái sự đối lập như vậy, hai hình ảnh khác biệt nhau như vậy, thì câu trả lời của Kimberly sẽ dần dần sẽ làm rõ hơn điều này. Và bây giờ thì Diễm Thi tiếp tục kính mời các cô chú anh chị cùng giữ làn sóng để tiếp tục cùng tìm hiểu điều này nha. Và quay trở lại với Kimberly, thì Kimberly cảm thấy là cái việc mà mình có được cái cuộc sống lúc mà retire nó an nhàn, nó hạnh phúc, nó vui vẻ, có khó thực hiện điều đó không?
8: Nó không có, nếu mà mình có cái plan cho đúng nha. Và mình biết những cái con số thật đó, thì những cái con số mà hồi nãy Kimberly nói đều là sự thật hết. Bây giờ cộng thêm Social Security, chẳng hạn như bây giờ Kimberly so sánh 4 tuổi cho quý vị coi, 59 tuổi mình mà chuyển qua 500 ngàn mình đầu tư á, mình lấy lương lập tức á, thì mình lãnh được 35.250 đồng mỗi năm forever, coi như là 7 chấm hơn á. Ngu dại gì bỏ vô CD, phải không?
7: Đúng rồi.
8: Mà này trả mình trọn đời. Nhưng mà mình chưa có Social Security, phải không?
7: Đúng.
8: Tại vì 59 tuổi còn trẻ
7: chưa,
8: quá
7: phải chờ tới ít nhất 62 mới được non.
8: Rồi cái tuổi thứ nhì là 62 tuổi. 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600 đồng, là coi như là 10.32% tiền lời hàng năm. Cộng với Social Security mình tính average cỡ 2.000 đồng như nãy Kimberly nói đó nha, là 17.093 một năm. Hai cái cộng lại là 68.693, coi như là mỗi tháng mình lãnh 5.724 đồng, không cần phải đi làm. Quá sướng luôn, quý vị thấy không?
7: Suy nghĩ
8: chưa xong. Bây giờ nãy mình 59, 62, bây giờ là 60 tuổi, 65, lãnh 68.700, coi như là 13.74% tiền lời đó. Cộng với Social Security 19.287
7: một năm.
8: Một năm là bằng 87.987, là coi như 7.332 đồng một tháng đó.
7: Wow.
8: 7.300 đó một tháng, không cần phải làm gì hết.
7: Không cần phải làm.
8: Chị thấy
7: hết.
8: Sướng không? Rồi một tuổi nữa là 67. 70 tuổi em thấy hơi trễ quá, mình thử 67 đi. 67 á, là mình income của mình á, là 83.150, coi như là 16.63% tiền lời. Quá sướng luôn. Cộng với 24.198 đồng một năm, coi như 2.000 đồng tháng đó, tổng cộng là 107.348, coi như á, là chị nghe nè, 8.946 đồng một tháng. Coi như là gần 9.000 đồng một tháng, không
7: nhiều hơn, nhiều hơn lúc đi làm nữa
8: đó.
7: Đúng không? Đâu
8: mà
7: phải,
8: những
7: đâu phải cô chú
8: thật luôn.
7: Đâu phải cô chú nào lúc đi làm cũng một tháng lãnh được 90 ngàn đâu. Đâu phải ai đi làm cũng một tháng lãnh được 90 ngàn.
8: Sướng lắm, mình chỉ cần có tiền mình đầu tư, mình cho nó time để nó grow, và khi mình lãnh nó, mình lãnh trọn đời. Chị thấy không? Quá sướng.
7: Là có nghĩa
8: luôn.
7: Là mình tự quyết định nè. Mình muốn bao nhiêu tiền là mình quyết định. Mình muốn lãnh 50 ngàn thì mình quyết định cái thời điểm mình lãnh thôi. Có nghĩa là mình càng lãnh hơi trễ chút xíu, nếu mà mình có được một cái khoản tài chính nào đó mà có thể cover cho cái khoảng thời gian này thì mình chờ chút. Thay vì mình lãnh ở lúc 62 thì mình lãnh lúc 65 đi, thì cái tiền nó grow nhiều hơn, cho nên được lãnh nhiều hơn. Và kể từ cái thời điểm mà mình quyết định lãnh đó là kéo dài cho đến suốt đời của mình, là mình lãnh y chang nha. Vậy luôn.
8: Đúng. Mà quan trọng á, là mình phải đầu tư để mà mình cho nó time để nó grow. Khi mà mình bắt đầu mình lấy ra mình xài đó. Những cái chương trình này á, là nó không có bắt buộc mình phải đợi 10 năm trời mình mới lãnh lương. Giả tỷ mình nhầm 70 tuổi đi, giờ mình đợi 10 năm trời, không lẽ 80 tuổi mình bắt đầu mình lấy lương sao? Cái đó nó thật là vô lý nha. Những cái chương trình của Kimberly là không có bắt buộc như vậy. Như nãy Kimberly nói, mình đầu tư 59 tuổi mình muốn lấy lương liền á, là mình sẽ lãnh 35.250 đồng năm đầu tiên luôn. Năm thứ nhì, năm thứ ba, thứ tư, năm gì á, tùy theo mình. mà mỗi năm mình đợi thì mình sẽ nhiều tiền hơn. Cộng nữa khi sinh nhật mình á, là họ cho mình tăng 10%.
9: Cô chú sẽ ngay lập tức trả lời là cô chú sẽ suy nghĩ gì nè, 500.000 bỏ vô cho người ta, mỗi năm lãnh nhiêu? 39.000 hả?
8: 35.000
9: là lãnh liền đó, lãnh là đang đó. Nói lãnh liền đó là bỏ vô 500.000. Xong cái nói thôi tôi muốn lãnh lương liền cái 35.000. Cái cô suy nghĩ, ủa 500.000 lãnh 35.000 thôi, vậy thôi để ở nhà đi rồi mỗi năm mình tự rút 35.000 ra mình xài. Vậy thì mình làm bài toán liền nha. Một năm mình lãnh 35.000, như vậy 500.000 là mình lãnh được trong vòng bao nhiêu năm? Mình rút ra mỗi một năm mình rút 35.000 thì 500.000 mình xài được như 10 năm là 350 rồi. 14 năm mà lúc đó mình 59 cộng 14 là như mới có 73 tuổi hả? Mới có 73 tuổi rồi tiền. Rồi hết là hết tiền rồi. Đó. Trong khi nếu mà họ trả cho mình đó, mình để cho họ họ giữ đi, mà họ đầu mình đầu tư cho họ, giống như mình cứ nghĩ năm nay là giống như mình đưa tiền cho họ giữ đi rồi họ trả lương cho mình, thì 35.000 đó mình sẽ lãnh tới, ví dụ mình thọ tới 90 tuổi đi.
8: Đúng rồi.
9: Đó là mình có thêm tới mười mấy năm nữa mình vẫn còn được lãnh tiền. Còn trong khi nếu mà mình để 500.000 trong nhà băng của mình, mỗi một năm mình rút ra 35.000 mình xài thì được có 14 năm là hết tiền.
8: Dạ, đúng rồi. Đó, chẳng hạn 90 tuổi đi, đó là coi như 31 năm, phải không? 31 năm là 1.092.750 đồng. Coi như mình double up cái tiền của mình. Mà cái này á, chưa tính 5 năm long term care nữa nha.
9: Chị thấy không? Double lên phải không? Double lên.
8: Đó, thì mình không có thể nào mà mình có những cái chương trình nào ở ngoài kia mình bỏ vô đó mà họ trả cái lương mình suốt đời. Mình có thể mình lựa năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ năm gì cũng được hết. Đó, mà có luôn cả long term. Vì vậy Kim Ly rất là thích cái chương trình này. Cái này là cộng với Social Security là coi như mình có 90.000 đồng mình sống mỗi tháng, không cần phải lo gì hết.
9: Trời, sướng luôn á, chứ lo gì nữa.
8: Tệ lắm là mình lấy coi như 3.000 tháng 59 tuổi. Phải không? 35.000 mấy coi như 36.000 đi, rồi mình cứ tính 3.000 tháng đi.
9: Rồi mình ráng chờ cho tới năm 62, 65 cái mình lãnh thêm 2.000 tháng nữa.
8: Đúng rồi.
9: Đó là coi như là cũng được 5.000 tháng chứ bộ.
8: Dạ. Mà đúng từ không? Từ 7% đến mười mấy phần trăm. Bỏ đâu mà mình được cái guarantee đó. Không? Vì vậy đó, những cái chương trình này thưa quý vị, liên lạc với Kimberly. Số điện thoại công ty là 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989 để Kimberly giúp quý vị nha. Mà nếu quý vị nào mà không có cần tiền lương á, chẳng hạn như thắng lo đồ giống như chị Diễm Thi nói hay chưa thắng, hay là muốn những cái chương trình nào mà họ trả cái tiền cho mình cái bonus á, cái mới có nhiều cái chương trình, chẳng hạn như họ cho mình 24% bonus, mình bỏ qua cũng 500.000 đó mà mình được 120.000 lập tức luôn, right away luôn. Là mình bắt đầu portfolio là 620.000. Đó.
9: Rồi nhưng chương mà, trình nhưng mà cũng lưu ý cái này chút xíu. Hôm bữa trước có cô hỏi Diễm Thi là Diễm Thi nghe Kimberly nói á, là cái gì bonus á, mình bỏ vô 100.000 đi, mình ví dụ như cái chương trình này đi 100.000 bỏ vô 24% được 24.000 là mình được 24.000, mình lấy 24.000 luôn hả con? Tự nhiên cái người ta đưa cho mình 24.000 khơi khơi vậy. Dạ không phải, cho ta cho mình, tức là người ta cho mình để cái portfolio của mình, tức là cộng vô với cái tiền vốn của mình là 100.000 là 124.000, tức là người ta sẽ trả lời tính lời trên cái rinh cái tiền của mình trên 124.000 đó rồi. Chứ không phải đưa cho mình 24.000 để mình lấy về mình bỏ vô túi. Dạ, cho nên khúc này cho phép Diễm Thi nói kỹ kỹ lại chỗ này chút xíu để mấy cô chú hiểu lầm đó là ủa tự nhiên mình đưa người ta 100.000 cái người ta cho mình 24.000. Không phải nha,
8: họ cho trên cái tiền đó để cộng vô,
9: cộng vô tiền của mình cũng là tiền của mình, nhưng mà không có nghĩa là mình phải rút về liền, mình phải giữ tiền đó để cho nó có lời, nó sinh lời.
8: Dạ đúng rồi, họ phải đầu tư, họ phải sinh lời, họ mới cho mình cái 24.000 đó cộng với
9: tiền lời.
8: Thêm. Dạ, rồi. Rồi có Kimberly cũng có chương trình cho mình 11% tiền lời nha quý vị. Nếu mình bỏ 500.000 vô trong vòng 6 năm á là mình double cái tiền của mình rồi. Đó. Thì thưa quý vị, nhiều quý vị vẫn còn để tiền ở trong CD. CD á, không có phải giống như nhà băng á, không phải là bạn của mình. Nha, họ chỉ có mượn tiền của mình, lợi dụng cái tiền của mình mà ngược lại họ trả mình bạc cắt. Quý vị nghĩ đi, mình được 3.4% đi, bây giờ 3.4%, bây giờ khi tôi cho quý vị 4% đi. Dạ, không phải mình được 4%. Mình lấy tiền ra mình phải đóng thuế 1.5 đến 2 chấm. cộng với lạm phát 3 chấm nữa, 3 chấm với 2 chấm là 5 chấm rồi, trong khi họ trả mình 4 chấm, mình bị negative 1%. Mình bị lỗ 100 mà mình lỗ time nữa, thời gian nữa. Thì vì vậy mình bỏ vô CD làm chi quý vị? Trong khi đó nếu quý vị có muốn đến gặp Kimberly á, mình bỏ vô đây mình được 11% tiền lời đi, trong vòng 6 năm mình double up cái tiền của mình là quá sướng rồi.
9: Yeah.
8: Đó mà quý vị để càng lâu thì tiền quý vị nó cứ càng double lên, tại compound interest á, là nó cứ tăng vậy đó. 6 năm đầu double up, nhưng mà 6 năm sau đó nữa nó nhanh lẹ hơn nhiều. Chẳng hạn 6 năm sau đó nữa là mình cấp gần cấp hơn gấp 3 lần tiền luôn. Yeah. Đó, vì vậy đó mấy cái chương trình này á là những cái loại mà nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền nha quý vị. Quý vị liên lạc với Kimberly ở công ty ở đường Buôn và đường Bel Air nằm trong khu Baby Club. Địa chỉ là 5 số 1 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty 281-506-7744. Quý vị gọi để lấy hẹn để đến gặp Kimberly, để mà Kimberly bấm lên hai cái computer, Kimberly chỉ và giải thích cho quý vị. Mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình hiểu, và mình dễ để mình ngồi đó mà mình hỏi những cái câu hỏi để mà mình hiểu biết nhiều hơn một chút xíu.
9: Và mặc dù là văn phòng của công ty IntelliOne Financial Partner là nằm ở đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas, nhưng mà nếu mà các cô chú anh chị ở các thành phố khác, ở tiểu bang khác đang xem được chương trình mà cũng có quan tâm tới những cái chương trình đầu tư này thì cũng đều có thể liên lạc với Kimberly, tại vì ở thành phố nào, ở tiểu bang nào Kimberly cũng giúp được, đúng không?
8: Dạ, đúng rồi, Kimberly có bằng 50 tiểu bang luôn. Thành thử Kimberly cũng hay travel lắm. Vì vậy cần phải lấy hẹn để quý vị đến, không cần phải đợi nha.
9: Có nghĩa là Kimberly có thể, ví dụ như giờ một cái cô chú nào đó ở Cali chẳng hạn, thì Kimberly có thể Kimberly travel tới Cali để giúp.
8: Dạ đúng.
9: Nhưng mà lấy hẹn thì Kimberly mới bay được.
8: Dạ đúng rồi. Thì Kimberly, tại thật sự ra đó Kimberly muốn gặp mọi người, chứ không có làm trên mạng hay làm qua điện thoại thì nó quá dễ rồi, và nó rất là tiện cho Kimberly. Nhưng mà thật sự Kimberly muốn vậy, Kimberly muốn là mình gặp nhau để mà quý vị biết ok công ty ở đâu, gặp Kimberly rồi những cái product Kimberly có, những cái portfolio Kimberly có thể làm cho quý vị. Mình gặp nhau mình dễ để mà quen biết nhau và hiểu nhiều hơn là ở trên mạng. Khi mình trình diện thì lát hồi cấp cái mạng là quý vị cũng
9: quên luôn. Quên.
8: Đúng. Dạ.
9: Dạ. Và với cái những cái chương trình, những cái thông tin trong cái chương trình thì thường Kimberly sẽ mang đến những cái gọi là cái chung chung hết á.
8: Dạ.
9: Đâu có riêng biệt cho cụ thể của quý vị đâu. Khi mà quý vị lấy hẹn ngồi xuống với Kimberly thì Kimberly sẽ nói đúng cô chú bao nhiêu đây tuổi nè, cô chú có bao nhiêu đây tiền. Kimberly ví dụ là 500.000 nhưng mà đâu phải ai cũng có 500.000. Có 600.000 rồi sao? Hoặc là có 400.000 thì sao? Mỗi cái số tiền của quý vị sẽ khác nhau, thì đầu tư khác nhau thì cái số tiền mà mình mang về mình lấy lại được á thì nó cũng sẽ khác nhau, đúng không?
8: Đúng rồi.
9: Cho nên là phải là trường hợp của cô chú anh chị thì mình mới hiểu rõ được của mình. Kimberly, vừa rồi á Diễm Thi tự nhiên nằm buồn buồn, bắt tay lên trán suy nghĩ sao mình không được làm triệu phú. Nhưng mà mình suy nghĩ lại tự nhiên chợt phát hiện ra giống như là intern mà tìm ra được quả táo rồi. Xong suy nghĩ là mình thì không được làm triệu phú, nhưng mà có một cái cách để cho con mình có thể là triệu phú.
8: Đúng rồi.
9: Là để tiền lại cho con mình, không phải là để 1 triệu cho con mình nha. Tại vì nếu mình có 1 triệu là mình làm triệu phú rồi. Mình không có 1 triệu để lại cho con mình, nhưng mình có cách để biến cái số tiền nhỏ nhoi của mình bây giờ thành 1 triệu cho con mình ở tương lai.
8: Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Trời sao thông minh quá.
9: Không có đâu. Tự nhiên mình thấy sao đời sau này nó dễ dàng thành triệu phú quá.
8: Thì những cái chương trình đầu tư này á, nếu mình có một cái số tiền lớn á thì dễ dàng rồi, phải không?
9: Đúng.
8: Nếu mình không có, mình có thể bỏ 500 tháng, 1.000 đồng tháng. Mình bỏ vô, mình cứ đầu tư từ từ đi. Từ từ thì mình cũng sẽ lên đến, nó sẽ compound interest. Quý vị nghĩ đi, giờ mình đứng trên núi á, mình đi dọc tuyết đi, mình lấy cây tuyết á, mình thành làm thành chiếc banh đi
9: qua cầu tuyết
8: nha. Rồi mình có thể cho nó đi từ từ tuột xuống thì càng ngày nó càng bự lên, chiếc banh nó bự lên.
9: Tại nó dính tuyết
8: không? Tội nghiệp cho cái người nào mà đứng ở dưới núi á. Đó, chiếc banh nó bự lên. Thì compound interest nó cũng như vậy. Mình bỏ chút, từ từ mình bỏ thêm thì nó sẽ thành một cái bo bự ha. Hay là rất là nhiều người làm cái cách này là mua bảo hiểm nhân thọ. Mà mình phải mua đúng nha. Yeah. Hôm qua hôm kia gì á, Kim ơi, có cô khách vô nói, Kim ơi, có người nói với chị á là mua thơm thôi, đừng có đầu tư vô cái gì hết, mua thơm thôi. Đó, thơm á là trừ khi mình đang có một cái bảo hiểm permanent rồi.
9: Đúng rồi.
8: Mình mua thơm là mình mua thêm.
9: Thêm.
8: Lý do là tại vì thơm á, tùy theo hãng họ bán 10 năm, 15 năm, 20, 25, 30 năm, 35 năm luôn, tùy theo cái tuổi mình có khả năng mình mua. Mà nếu mà mình 40 tuổi đi, mình mua cái thơm được 20 năm là 60 tuổi, phải không? Mình chưa chết, mình mất hết tất cả.
9: Đó, phải nhớ mà, cái chỗ này nha. Để thôi, nhiều cô chú nói là ủa mua xong tự nhiên giờ, tự nhiên mấy chục năm nay đóng tiền muốn gần chết, mấy chục năm nay tự nhiên giờ mất rồi.
8: Mất.
9: Là tại vì hết cái thời gian của term. Term có nghĩa là bị giới hạn thời gian.
8: Term là temporary, tạm thời thôi. Đó, mà lúc đó đó 5, 6, 21 tuổi đó là nó tăng mỗi năm. Đó, thì lúc đó đó mình không có đu theo nổi thì mình phải buông ra thôi.
9: Buông ra thì là coi như mình mất.
8: Yeah.
9: Còn nếu mình đem theo thì tự nhiên hồi đó ví dụ một tháng đang đóng là 200 đồng một tháng đi, tự nhiên bây giờ sẽ tăng lên là 500, 700 đồng một tháng
8: tăng
9: gì đó.
8: Mỗi năm luôn.
9: Đó, rồi ví dụ như vậy tăng lên con số như vậy thì mình cảm thấy mắc quá, mình không có đóng nổi thì mình bỏ. Bỏ thì thực ra mình lại đổi thừa là ủa sao tự nhiên mình mua bảo hiểm
8: rồi
9: xong
8: mình
9: bị
8: mắc nữa. Mà trong lúc đó đó mình 60 mấy tuổi là cái lúc mình cần bảo hiểm nhất. Mà mình lại mất đi thì lúc đó mình phải bắt đầu lại all over. Thành thử á, thưa quý vị, không phải mình nghe cái gì ở trên đài hay là ở trên mạng này kia nọ là đều đúng đâu. Nó không có make sense đối với Kimmy trong cái ngành này 27 năm rồi. Những cái gì Kimmy nói là thành thật, mà từ cái tim của Kimmy, mà từ cái kinh nghiệm nha. Term á, chẳng hạn như một người khác là mua term được là những đứa mà nó đang học college. Lý do tại vì nó 18, 20 mấy tuổi thôi, nó sẽ lấy ra những cái loan. Cái loan nó nhiều khi cha mẹ có khả năng thì cha mẹ phải đứng để mà mượn loan cho nó, phải không? Nếu mà có chuyện gì á, thì còn có tiền đó để mà trả pay off cái loan đó. Là term nha. Mà khi mà ra trường rồi đến 28, 3 mấy tuổi bắt đầu lập gia đình á, thì không có nên mua term. Phải mua cái chọn đời. Tại vì chọn đời đó mình đóng 15, 20 năm đi, có người đóng 10 năm đó, rồi mình không đóng nữa, mình pay off rồi, mà mình có cái bảo hiểm đó suốt đời. Không có ai có thể lấy cái bảo hiểm đó của mình được. Nếu mà mình mua term á, là như nãy Kimberly nói rồi, khi 60, 65, 70 tuổi mình sẽ không còn cái term đó nữa. Là lúc đó đó là mình sẽ ngồi mình rất là tiếc, mình không thể nào mình lấy lại cái thời gian đó được.
9: Đúng rồi.
8: Thì thưa quý vị, mà ngược lại, nếu mà quý vị nào mà mới mua nhà thì mua term. Thêm cho cái nhà đó thôi. Cái nhà đó giả tỷ mình mua 500 ngàn, mình mua một cái term 500 ngàn, hay là mình mua một cái term, hôm bữa Kimberly nói đó, 1 triệu đồng nó có 30 mấy đồng thôi. Mà chuyên môn cho cái nhà đó, just in case mình bị bệnh, mình bị long term care hay là mình chết, thì gia đình mình, con cái gia đình nó có thể dùng cái 1 triệu đó pay off cái nhà đó, cho mortgage protection, bảo đảm cho cái nhà đó thôi. Còn chính bản thân của mình cho chọn đời mình á, mình phải có những cái permanent policy chọn đời. Tại sau này á, mình for sure 1000% mình sẽ chết.
9: Đúng,
8: phải không?
9: Thì...
8: nhưng mà chưa có chắc gì mình sẽ bị bệnh hay long term care. Mà just in case mình bị bệnh long term care, mình cũng vẫn có cái permanent policy đó để mà mình xài. Thì nó đâu có hại gì. Cái term á, mình phải chết để mà thắng cái tiền đó. Ai mà muốn, chị thấy không? Tại có 2, 3 năm mình còn trẻ, ai muốn chết, right? Mà còn cái permanent đó là for sure mình sẽ chết, mình không biết mình bị bệnh hay long term care hay không, nhưng mà nó nằm đó, nó đợi mình just in case mình cần nó. Thì nó better hơn nha quý vị. Thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về bảo hiểm đầu tư hay bất cứ gì quý vị nghe ở đâu hay là ở trên mạng hay gì đó, quý vị cứ việc gọi để mà hỏi Kimberly. Kimberly, những gì Kimberly biết là Kimberly ở trong công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng lận, có rất là nhiều products, và Kimberly học hết tất cả những 60 hãng đó đó.
9: Trời
8: ơi, luôn. Vì vậy Kimberly biết, ok, mỗi người vô cái bệnh như thế nào, vô trong cái hãng nào. Tại vì nếu mà mình bị viêm gan B, thì có hãng nó không có nhận, mà có hãng thì lại nhận. Dạ. Nhiều người á nghĩ á là ok, tôi đóng 250 đồng của bảo hiểm bên này, bây giờ qua Kimberly cũng 250 đồng, nó đâu có khác gì đâu. Thưa quý vị, nó khác nhiều lắm. Tại vì á mình mua 250 đồng, có thể cái hãng đó nó không có tiền bệnh, nó không có London Care, chỉ có đợi chết đưa cho gia đình tiền thôi. Hay là cái hãng đó, đó nó có những cái đó, nhưng mà cái hãng đó Kimberly chuyên môn bỏ khách hàng bị bệnh nặng, bị viêm gan B vô trong cái hãng đó. Mà quý vị bỏ vô trong cái hãng đó đó thì quý vị trả cái giá cost of insurance đó, nó cao.
9: Cao.
8: Thì cái tiền mình để dành cash accumulation đó, thì nó lại ít, tại vì 250 đồng đó một phần lớn nó trả cho cost of insurance rồi. Thì tiền mình đâu còn bao nhiêu đâu. Thì tùy theo, vì vậy công ty Intelli One Financial Partners khi mình làm 27 năm thì mình mới có nhiều hãng là vậy, để có cái lợi cho những người khách hàng. Chứ mình chỉ có một hai hãng, ai mình cũng nhét vô đó, bệnh hay không bệnh gì á, lỗ là cho ai, là cho cái người khách hàng. Chứ người agent đó không có lỗ, tại vì bán bên này hay gì đó, cũng được commission thì cũng vậy thôi, phải không? Nhưng mà Kimmy rất là bận tâm đến những người khách hàng và không có muốn khách hàng có những cái policy mà không có tốt. Như vậy đó, Kim không có muốn làm những cái chuyện như vậy. Thì Kim mới cố kiếm những cái hãng nào tốt, thì Intelli One Financial Partners partner với những cái hãng bảo hiểm đó để mà provide mấy cái chương trình tốt cho tất cả những người mà phải customize tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái bệnh của mình và cái trường hợp của mình, thì mỗi người là khác nhau hết. Giống như chị Diễm Thi nói hồi nãy á, là Kim mới nói những cái này là chung chung thôi. Thì vì vậy cho quý vị, Kim mới mời quý vị đến để mà ngồi xuống mình Kimberly customize và plan ra. Tại Kimberly là financial advisor và planner, thì Kimberly plan ra cho quý vị chừng nào mình về hưu, mình cần loại bảo hiểm gì, mình cần mortgage protection hay là mình cần final expense. Nếu mà mình bệnh quá đó, mình có thể mình mua cái những cái final expense 20.000, 25.000 cho đến 50.000. Hay là mình không có cần, mình nghĩ ok, mình không có cần bảo hiểm 100.000, 200.000 gì hết, bây giờ tôi muốn mua 20.000 hay 15.000 để lo chôn cất hậu sự thôi, không sao hết. Bên công ty Intelli One đều có hết. Quý vị muốn loại nào Kimberly cũng có thể chỉ để giúp quý vị. Hay là thôi không muốn mua gì hết, chỉ có mua bảo hiểm tai nạn thôi. 100.000 26 đồng 10 cent. Mình không chết trong vòng 20 năm, họ trả mình lại 100%, mình không mất gì hết. Đó, thành thử thưa quý vị, Kimberly có rất là nhiều cái chương trình khác nhau. Thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelli One Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay 713-557-8989.
9: Dạ, cảm ơn Kimberly rất nhiều và chúc cho Kimberly sẽ có những cuộc hẹn cùng với các cô chú anh chị thật là vui nha. Và sẽ giúp được cho các cô chú anh chị lựa chọn ra được những cái kế hoạch, những cái dự định thật là gọi là phù hợp với các cô chú và sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được cùng với Kimberly xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, buổi tối bình an và một giấc ngủ thật ngon. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Bò
9: riêu,
8: bò riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
13: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và ngày hôm nay, Dược Thảo rất là hân hạnh được trở lại với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiều, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Dược Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thiều đã đến với chương trình của Hồ Dược Sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn cô Điều Thảo for mời Thiều lên cái chương trình này tối nay. Bác sĩ Thiều làm ở Houston được 25 năm rồi, vì bác sĩ này già rồi, nên vì có kinh nghiệm nhiều. Nếu mà quý vị có cái gì mà câu hỏi về sức khỏe mà tim rồi gì á, thì thắc mắc gì thuốc men thì nên hỏi, thì gọi vào để hỏi mấy tuổi này tối nay.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và trước khi mà lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo cũng có rất là nhiều câu hỏi để muốn hỏi bác sĩ về tim. Thưa bác sĩ, là thường thường những người mà lớn tuổi ở nhà